0: طبق بند سوم دو منطقه اولیه مورد توافق قرار گرفتن که قرار این طرح در اونها پیاده بشه. پس از تایید خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی در اون مناطق، بازسازی آغاز خواهد شد و غیر نظامیان لبنانی هم میتونن به این مناطق برگردن. این دو بندی که بهشون اشاره کردیم به تعهدات متقابل اسرائیل و لبنان به هم برمیگرده، اما در بند 4 و 6 این دولت لبنانی که متحد شده هم در پی اعمال حاکمیت کامل خودش بر کشور باشه و هم ایفای هر گونه نقش امنیتی رو برای هر کشور دیگه یا گروه‌های غیر دولتی ممنوع کنه. در مقابل اسرائیل هم که گفته هیچ جاه طلبی سرزمینی در لبنان نخواهد داشت و نداره. اما بند 11 توافق احتمالاً برای حزب الله دردآورترینه. در این بند لبنان و آمریکا متحد میشن که از جریان یافتن بودجه به هر سازمان یا فرد وابسته به گروه‌های مسلح غیر دولتی جلوگیری کنن. به نوشته واینت، اینکه آمریکا متحد شده در اجرای بندهای نظامی و بودجه‌ای مستقیما درگیر شه، دلیلیه برای خوشبینی بیشتر به این چارچوب سه جانبه. همکارم محمد جواد اکبرین از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای اکبرین، تعهدیه که لبنان هم پای اون رو امضا کرده در این چارچوب، در حقیقت اگر حزب الله این رو نمیپذیره به نوعی داره حاکمیت دولت لبنان رو هم زیر سوال میبره، اینطور نیست؟
1: وقت شما بخیر. بله، ناراحتی هم از این نیست که در واقع این ماجرا داره حزب الله رو صرفا محدود میکنه. مسئله اینه که حزب الله خیلی خوب میدونه که این توافق نهایتاً اسرائیل رو از خاک لبنان بیرون میگذاره در نهایت این توافق، و تمام این سرزمین ها رو به حاکمیت لبنانی بر میگردونه. حزب الله اینو میدونه، اما نگرانیش از اینه، ناراحتیش از اینه که در این توافق آمده هر نیروی خارجی باید بره بیرون. این هر نیروی خارجی شامل جمهوری اسلامی هم میشه. اون چیزی که حزب الله میخواد اینه که اسرائیل بره بیرون، در جمهوری اسلامی بمونه. حاکمیت لبنان حضور هر دوتا رو منافی امنیت ملی و حاکمیت ملی میتونه. این یک نکته. نکته دوم این که این توافق توافق آتش بس نیست، توافق صلحه. ببینید، یک تصریحی ترین در این متن هست که بسیار مهمه و حزب الله اینو میفهمه، جمهوری اسلامی هم اینو میفهمه، برای همین انقدر براشفته شدن. متن اینه: پایان نهایی و همیشگی منازعه میان لبنان و اسرائیل، یک، برطرف کردن ریشه ها، دو، حق حاکمیت و همزیستی مسالمت ها، می سه. اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم، یعنی دو کشور لبنان و اسرائیل قراره مثل دو تا همسایه دیگه صفحه قبلی رو پشت سر بگذارن، با هم دیگه زندگی بکنن و جلوی جنگ ها گرفته بشه. جلوی جنگ ها گرفته بشه یعنی جلوی مسلح شدن حزب الله گرفته بشه، جلوی هر چیزی که دوباره اسرائیل رو برگردونه به اون خاک گرفته بشه. این یک نکته. باز نکته دیگه که اینجا بسیار مهمه اینه که ببینید، حزب الله الان در پایین ترین میزان مقبولیت و مشروعیت خودش قرار داره در جامعه لبنان در طول چند دهه گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه مقاومت حزب الله وقتی معنا داشت که اسرائیل رو بیرون بکنه، نه اسرائیل رو بیاره داخل. اسرائیل در داخل لبنان بود، سال 2000 رفت بیرون، یک وجب خاک لبنان هم دیگه دست اسرائیل نبود. این بار حزب الله جنگی رو شروع کرد که اسرائیل رو دوباره برگردون و 600 کیلومتر مربع از خاک لبنان دست اسرائیل. بنابراین این ماجرا وجاهت حزب الله رو به جا به عنوان نیرویی که قبلا مقاومت بود، الان تبدیل کرده به نیرویی که مزاحم ثبات و استقلال و امنیت لبنان.
0: سپاسگزارم از شما همکارم محمد جواد اکبرین از لندن با ما همراه بود. خب در خبر دیگه، بلومبرگ گزارش داد مقام‌های عمان به کشورهای اروپایی گفتن احتمالاً کشتی‌ها مجبور به پرداخت مبلغی برای عبور از هرمز هستند. بر اساس این گزارش، عمان به کشورهای اروپایی گفته جزئیات مربوط به دریافت مبلغ مشخص است، اما بعیده که وضعیت تنگه هرمز به دوران پیش از جنگ برگرده. آمریکا و دولت‌های منطقه بارها اعلام کردند مخالف دریافت عوارض برای عبور از این تنگه هستند، اما جمهوری اسلامی به دریافت مبلغ اصرار داره. در همین رابطه همراه میشون با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه میشه. خانم مروتی، به نظر میرسه همین تنش‌های 24 ساعت گذشته هم بر سر همین باشه برای تلقین یک نظم جدید به منطقه هرمز. چقدر فکر میکنین که جمهوری اسلامی میتونه اون نظم مد نظرش رو در تنگه هرمز پیاده کنه و بتونه حاکمیت خودش رو و همینطور پول گرفتن از کشتی‌ها برای عبور رو تحمیل بکنه؟
2: خب دقیقا همینطوره. بخش مهمی از تنش‌های یک روز گذشته تا به حال در واقع برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی مخصوصا میخواد در مورد تنگه هرمز مانور اصلی خودش رو نشون بده. ولی نقطه اصلی با توجه به گزارشی که مطرح کرده، در واقع دولت عمان نقشش در اینجا چی خواهد بود و این نقطه مهمه. اولا خود دولت عمان عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هست و حتی همونطور که دیروز در اون بیانیه پایانی که شورای همکاری خلیج فارس با روبیو اینو به هر حال منعقد کردن امضا کردن، اساسا دولت عمان به طور قانونی نمیتواند از عوارضی از کشتی هایی که در حال تردد هستن در تنگه هرمز از این کشتی ها بگیره. ولی نکته مهم در واقع بند 5 تفاهمنامه ایران و آمریکا است که میتونه تفاصیل مختلفی داشته باشه وقتی که صحبت از دولت عمان میشه و اینکه بس بر سر اینه که در طی این 60 روزی که وجود داره دولت ایران نباید چگونه عوارضی رو دریافت کنه، ولی بعد از اون چی خواهد شد و اینکه دولت عمان چگونه ناخواسته با توجه به جغرافیایی که داره، با توجه به اینکه دولت‌های ایران و آمریکا هر دوتاشون متحدین هستند، یکی به واسطه جغرافیایی، یکی به واسطه اینکه دولت قدرتمندی هستند، یکی به واسطه جهانی، عمان میخواد در این در واقع سیاستی رو دنبال کنه که بتواند منافع خودش رو تامین کنه. اما مشخصا فعلا برای خود عمان هم دقیقا معلوم نیست که این منافع میتونه چی باشه. از این طرف اگر بخواد عوارضی را بگیره، این عوارض میتونه باعث خشم کشورهای منطقه، دولت‌های در واقع عربی بشه، باعث خشم دولت آمریکا بشه، و اگر هم نخواد به هر حال بخواد با دولت‌های آمریکا و دولت‌های دیگر همسو باشه، در نهایت ممکنه با جمهوری اسلامی دچار تنش بشه. بنابراین جمهوری اسلامی خیلی نمیتونه روی خود عمان حساب کنه به عنوان کشوری که خیلی ساده بخواد شریک خودش کنه در بستن تنگه هرمز به خاطر عوارض بسیار زیاد و آثار سوی که میتونه برای دولت عمان داشته باشه.
0: اما خانم مروتی، چقدر فکر میکنین این تلاشی که جمهوری اسلامی داره میکنه که همراه با تنش‌های نظامی میتونه که دوباره پای یک جنگ گسترده رو در منطقه باز کنه و از کنترل به نوعی خارج بشه؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی در اساس نمیخواد فعلا در چنین موقعیتی جنگی چنان گسترده رو درست کنه که نتونه اونو کنترل کنه، ولی تمایل داره که در واقع در منطقه تنش‌های ایجاد کنه برای گرفتن امتیازات بیشتر. حالا این امتیازات بیشتر در کجا به دردش میخوره؟ ببینید، خود این تفاهم‌نامه 14 ماده رو که بررسی کنیم، درسته متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شبیه همدیگه است، ولی تفاسیر اونها میتونه خیلی متعدد و متفاوت باشه که از همین الان این تفاصیل، یعنی در واقع این تفاصیل مشخصه که دو طرف نمیتونن خیلی به یک اجماع نظر برسن. بنابراین جمهوری اسلامی براش مهمه که از وضعیت موجود استفاده کنه، فقط امتیاز بگیره، چون میدونه اگر در دراز مدت وارد جنگ دیگری، جنگ سوم بشه، جبهه بعدی هم آمریکا خواهد بود، هم اسرائیل خواهد بود، و به احتمال بسیار زیاد کشورهای عربی که دیگه از حملات جمهوری اسلامی به تنگ اومدن و احتمالاً هنگامی با کشورهای اسرائیل و آمریکا هم متحد بشن علیه جمهوری اسلامی ایران.
0: مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزارم خانم مروتی. اما حمله های جمهوری اسلامی به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین آسیب های گسترده به جا گذاشته. وال استریت ژورنال با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوها نوشته در این حملات مقر فرماندهی، ساختمان ها و ترمینل های ارتباطات ماهواره‌ای آسیب دیدن و میلیاردها دلار خسارت وارد شده. بر اساس این گزارش، واشنگتن در حال حاضر به فکر بازنگری در آرایش نظامیش در خاورمیانه است و مشغول بررسی کاهش حضور در عربستان و کویت، انتقال بخشی از پایگاه ها، تقویت تأسیسات زیرزمینی و حتی استقرار نیرو در اسرائیل. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، پیشتر هم از دیگر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه تصاویری بود که آسیب‌های گسترده‌تر از آنچه که آمریکا اذعان کرده بهش وارد شده بود در جریان جنگ. اما چطور داره تغییر میده حضور آمریکا در خاورمیانه رو این جنگ؟ چطور میخواد آرایشش رو بازنگری بکنه؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این پایگاه ها برای حملات ایران آماده نبود. عمده این پایگاه ها در دهه 90 میلادی بعد از جنگ اول خلیج فارس ساخته شدند و اون زمان ایران دسترسی به این موشک ها و پهپادهای دقیق نداشت. بعضی از این پایگاه‌ها مثل پایگاه بحرین که شما ازش اسم بردید، 1931 بریتانیایی‌ها این رو ساختن و بعد از استقلال بحرین تو دهه 70 آمریکا این پایگاه رو در اختیار گرفت. کاری که آمریکایی‌ها دارن الان انجام میدن چند موضوعه. یکی اینکه یک بخش از این ساختمان‌ها رو اصلا میخوان بازسازی نکنن و اینها رو رها کنن و تا جایی که میتونن تأسیسات رو به زیر زمین منتقل کنن، مشابه کاری که خود جمهوری اسلامی انجام داده. اما جغرافیای اون منطقه بسیار متفاوت از مثلا کوههای یزد، بنابراین محدودیت‌هایی وجود داره. کار دومی که دارن انجام میدن پراکنده سازی این تأسیساته. مثلا پایگاه بحرین یک پایگاه بسیار بزرگیه که ملوانان مثلا بعد از اینکه هفته‌ها روی دریا بودن برای استراحت به اونجا برمیگردن، رستوران، مدرسه داره، خانواده‌هاشون در اونجا هستن. آمریکایی‌ها میخوان این مدل در واقع حضور نظامی به خصوص در بحرین رو تغییر بدن و این رو به جای یک شهر بزرگ پراکنده سازی کنن در مناطق مختلف. موضوع سوم که من فکر میکنم مهمترین موضوع اینه که هرچی قد که میشه این پایگاه ها رو به سمت غرب بیشتر ببرن و در مکانهای مثل به خصوص اسرائیل که گنبد آهنین داره و بخش بزرگی از هواپیماهای آمریکا در طول جنگ 40 روزه هم در اونجا مستقر بودن، در اونجا استقرار بدن. و کشورهای دیگه هم به عنوان کاندید وجود دارن. بعد از اسرائیل موضوع اردن هست و بعد از اردن در مورد مصر و سودان هم داره فکرهایی میشه، چون مصر یکی از دریافت کننده های بزرگ کمک‌های مالی آمریکاست. قبلا مصری ها با پایگاه بزرگ آمریکایی در مصر در سال 2012 مخالفت کردن، اما ممکنه که این بار با اصرار آمریکایی ها و یک بسته های بزرگتر مالی موافقت کنند و مجموعه اینها تاکتیک های آمریکا برای حفاظت از پایگاه هاش خواهد بود.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم آقای قائدی. اما برگردیم به روز اول جنگ و هدف گرفته شدن مدرسه در میناب. نقص در سامانه‌های اطلاعاتی آمریکا ممکن در حمله به مدرسه میناب و کشته شدن دست کم 120 کودک در روز اول جنگ نقش داشته باشه. تحقیقات پنتاگون درباره حمله موشکی آمریکا به دبستان شجره طیبه نشون دهنده زنجیره‌ای از اشتباهات اطلاعاتی و ناهماهنگی سیستم‌های هدفگیری ارتش. بلومبرگ در گزارش اختصاصی نوشته یک تحلیلگر اطلاعاتی 7 سال پیش تغییر کاربری این مکان از پایگاه نظامی به مدرسه رو ثبت کرده بود، اما نرم افزارهای اطلاعاتی به دیتابیس اصلی که متصل بوده به هدفگیری مرتبط نبودند و اطلاعات قدیمی مبنای حمله احتمالاً قرار گرفته. در همین رابطه همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان، هنوز گزارش رسمی سنتکام منتشر نشده، اما آنچه که از راستی مایه رسانه ها برآورد هاشون برمیاد به نظر میرسه پای یک اشتباه فاجعه بار در میان بوده.
4: کاملا همینطور است. گزارش بسیار مهمی است. جزئیات خیلی دقیق رو در خصوص نحوه صورت گرفتن این اشتباه مطرح میکنه و نه تنها مرتبط هست با هدف، یعنی هدف قرار گرفتن این مدرسه در مینا، بلکه نشون دهنده یک ضعف بسیار ساختاری در سیستم نظامی ایالات متحده هستش و خب اولا سوالات زیادی رو ایجاد خواهد کرد در خصوص هدف قرار دادن بسیار از اهداف دیگه که در ایران و جاهای دیگه آمریکا در واقع اونها رو مورد هدف قرار میده، اهداف نظامی که گفته میشه نظامی هست و ممکن است که به هر حال اطلاعات آپدیت نشده باشه، به روز رسانی نشده باشه. ولی مهمترین مسئله است که در سال 2019 یک تحلیلگر میاد در یک سامانه به این مسئله اشاره میکنه که این جایی که گذاشتن در میناب که در اطلاعاتشون گذاشتن که این یک پایگاه نظامی سپاه پاسداران هست، دیگه پایگاه نظامی نیست و یک مدرسه است. ولی این محل، این سامانه که این فرد تحلیلگر در واقع اطلاعات رو منتقل میکنه متصل نبوده با اون پایگاه اصلی هدف گذاری ها در سنتکام و بنابراین بسیاری از مشاهداتی که تحلیلگران در جای مختلف ممکن است به روز رسانی کرده باشند در اختیار اون هدف نهایی قرار نگرفته و خب ممکن است که بسیاری از این اهداف بدون استفاده از به روز رسانی ها در اختیار فرماندهان قرار گرفته باشند. به هر حال موضوع اصلی این استش که فرماندهان آمریکا هستن که انتخاب میکنن که چه هدفی مورد حسابات قرار بگیره و مسئولیت نهاییش با اونا هست. برای این گزارش از یک جهت مهم است به خاطر اینکه مسیر پاسخگویی رو هم مشخص میکنه که اگر که به هر حال این چنین ضعفایی در داخل ساختار ایالات متحده بوده و فرماندهان در خصوص این ضعف آگاه بودن که چنین ضعفایی وجود داره، چرا قبل از اینکه حملات انجام بگیره تلاش نکردن که این اطلاعات رو به روز رسانی بکنم و توجه که میزان حملات که انجام شده بسیار گسترده بوده و حالا میتونه سلامت به دماده اهداف دیگر هم بشنمیم و از این جهت مسیر جدید رو باز میکنه، فشار زیادی رو ایجاد خواهد کرد از طرف کنگره آمریکا و افکار عمومی و جامعه مدنی آمریکا که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اطلاعات بیشتری رو در خصوص تحقیق رو انجام میده منتشر میکنه.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم از شما آقای معماریان. در ایران مرکز آمار امروز نرخ تورم خرداد ماه رو اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه تغییر قیمت نسبت به خرداد پارسال باز هم رکورد شکسته و به 88.6% رسیده. نرخ تورم نقطه به نقطه از دی ماه پارسال تا الان رو میتونید در این نمودار کنار من ببینید. همونطور که مشخصه در همه این ماه‌ها تورم روند صعودی داشته و هر ماه بیشتر از ماه قبل شده. تورم تقریبا 89% خرداد تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 دسته کالا و خدمات که 3 تاشون رو اینجا دارید میبینید. در هر 3 دسته مشخصه که امسال تورم نرخ صعودی داشته و هر ماه بیشتر شده. این وسط گروه خوراکی ها دومین نرخ بالای تورم رو بین گروه های اصلی کالا و خدمات داره با حدود 134% نرخ تورم برخی از خوراکی ها رو اینجا دارید میبینید. تورم روغن حدود 280% بوده، یعنی تقریبا 4 برابر از خواهی میکنم بیشتر از پارسال. در همین مدت قیمت گوشت نزدیک به 3 برابر، لبنیات و تخم مرغ 2.5 برابر و نان و غلات کمی بیش از 2 برابر شده. در همون گروه خوراکی ها تغییر قیمت بعضی از کالاهای پرمصرف که همشون در سبد معیشت حداقلی هستن رو دارید میتونید ببینید. همین ماه قبل هزینه سبد معیشت حداقلی برای یک خانواده 4 نفره ماهی 30 میلیون تومان محاسبه شده بود.
5: 6,511,000 تومان این یه پلاسی، این یکی و نصفه ای پلاسی.
0: اما خبر دیگه همچنان مرتبط با وضع اقتصاد در ایران. در ایران رسانه ها از کاهش شدید مشارکت اقتصادی زنان خبر میدن. به گزارش ایلنا مشارکت اقتصادی زنان در یک سال از 17% به 12% رسیده. رکود اقتصادی، دستمزدهای پایین، اخراج نیرو، کمبود فرصت های شغلی و قطع اینترنت از مهمترین دلایل این مسئله است. نرخ مشارکت اقتصادی ایران هم برای اولین بار به حدود 38% سقوط کرده. در همین رابطه بیشتر گفته می‌کنم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه میشن. خانم امینی، این کاهش مشارکت زنان و افز صدای من رو ندارن فکر میکنم. خانم امینی درسته؟
6: الان
0: من ندارن. تشکر. خب خوشبختانه میشنم. خانم امینی، کاهش نرخ مشارکت زنان، دشوار شدن شرایط اقتصادی برای زنان مشخصا چه آسیب هایی رو میتونه برای جامعه به دنبال داشته باشه؟
6: با درود به شما نیوشا جان و بینندگان ما. ببینید، من میخوام به یه گزارشی اشاره بکنم که خبرگزاری ایلنا در واقع منتشر کرده و در اون اشاره کرده به کاهش فاجعه بار نرخ مشارکت اقتصادی زنان. در واقع این نتیجه اون گزارشی هست که الان شما بهش اشاره کردین و در واقع نرخ تورم رو نشون میده و تأثیرات اون بر جامعه زنان. من میخوام به همین استناد به همین گزارشی که ایلنا مشارکه در واقع منتشر کرده به دو سه نکته اشاره بکنم. اول اینکه ما امروز دیگه در مورد بیکاری زنان یا نرخ بیکاری حرف نمیزنیم. مسئله نرخ مشارکت زنان اهمیتش به این هست که بسیاری از زنان جامعه ناامید شدن از پیدا کردن کار، یعنی مسئله بیکار شدن افراد یک طرف هست، اما اینکه در بازار کار در جامعه برای اونها دیگه جایی وجود نداره، شغلی وجود نداره، بسیار مهم هست. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم مقایسه در واقع جنسیتی، تبعیض جنسیتی هست که در این آسیب و در این بحران اقتصادی مشاهده میشه. یعنی در واقع با اینکه شرایط جامعه، شرایط اقتصادی تورم برای همه جامعه هست، ولی اولین قربانیان حذف شدن در واقع افراد، کارمندان، کارگران، مشاغل مختلف زنان هستن. حالا بررسی این که چرایی و در واقع آسیب‌های ناشی از اون واقعا فرصت مفصلی میطلبه. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در واقع در ادامه این که متاسفانه باید گفت وقتی در مورد نرخ مشارکت

0: بسیار زیاد هست. شما ببینید اگر کسی بیکار بشه و امید به کار وجود داشته باشه، شرایط اجتماعی اون متفاوت هست با کسی که در واقع بیکار غیر فعال میشه، یعنی بیکاری میشه که عملاً باید به شرایط ما قبل تمام اون فرایندی که طی کرده، از تحصیل بگیرید، کسب مهارت بگیرید، سرمایه گذاری بگیرید، تولید بگیرید و کسب تخصص بگیرید تا به اون موقعیت شغلی که رسیده، باید به تمام اینها رو برگرده و به نقطه صفر و زیر صفر خودش بگیره. این توصیف وضعیت بسیاری از زنانی هست که متاسفانه باید گفت شرایط به اونها تحمیل شده، یعنی یک انتخاب نیست، این حذف شدگی از جامعه کار فعال ایران هست.
1: سپاسگزارم از شما خانم امینی آسیه امینی تلگر، مسار شما از نروژ با ما همراه بودند. اما خبری از جهان دانش و سیاست. دولت ترامپ دسترسی به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی را محدود کرد. بر اساس سیاست جدید، دسترسی به جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی و انتروپیک تنها به شرکت‌ها و مشتریان مورد تایید دولت ارائه میشه. واشنگتن میگه این مدل‌ها به دلیل توان بالای کشف آسیب‌پذیری‌های امنیتی نرم‌افزارها میتونن در دست هکرها خطرناک باشن. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه شدن. آقای نازمی، دقیقاً به چه شکلی از هوش مصنوعی و چه سطحی از هوش مصنوعی دسترسی های عموم قطع میشه و آیا اگر اینها قطع بشه دیگه دسترسی دیگری نخواهند داشت هکرها به این شکل از هوش مصنوعی؟
2: خیلی داستان مهمیه که بعد از چند زاویه نگاهش کردی. یک بخش عمده اینه که این فعلا در رابطه با مدل‌های پیشرو یا پرچم‌داری هستش که توسط این شرکت‌ها عنوان شده. مورد آخر در مورد اوپن‌ای‌آی بود، در مورد آنتروپیک قبلا مطرح شده بود. کاری که دولت داره می‌کنه، دولت ایالات متحده داره می‌کنه اینه که میگه که شما باید یه فهرستی از کاربرانتون که اینجا منظور از کاربران شرکت‌های اصلی هستن که می‌خوان از این محصولات پرچم‌داری استفاده کنن به ما بدین، ما تایید صلاحیتش می‌کنیم. به نوعی داره با مدل‌های جدید هوش مصنوعی به مسابقه ابزارهایی که دارای کارایی دوگانه هستند، مثلا میتونه کاربرد نظامی، کاربرد بدنی داشته باشه یا حتی محصولات نظامی برخورد میکنه. این خیلی بحث مهمیه به خاطر اینکه انگار ارائه خدمات از یک شرکت عمومی رو داره منوط میکنه به در واقع تعیین صلاحیت و تایید صلاحیت دولتی. نکته مهم دیگه این هستش که ادعایی که وجود داره به نظر میرسه لایه‌های زیرین داشته باشه. دولت ادعا میکنه که برخی از این مدل‌ها به قدری پیشرفته شدن که میتونن نقص‌های امنیتی رو شناسایی بکنن. این در دست افرادی با مقاصد سو یا دولت‌های متخاصم میتونه که دردسرساز باشه. به نظر میرسه پشت قضیه یه مقدار پیچیده‌تره. هم داستان تجاری وجود داره و هم داستان رقابت‌های سیاسی که برای مثال ایالات متحده با چین و بقیه در حوزه هوش مصنوعی داره. چنین مسئله رو باید در نظر بگیرید. فناوری مثل هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ که به این نام می‌شناسیم مانند غولی هستن که از چراغ جادو بیرون اومده، شما به سادگی نمیتونید برشون گردونید. این ادعا که دست افراد در واقع ناباب میفته ادعای درستیه، خطر واقعی هستش، اما روشش با قطع کردن اینکه از مسیر زیرزمینی میره. شاید بهترین روش این باشه که از همین ابزار استفاده کنید، نقص رو بشناسید و برطرفش کنید به جای اینکه سیستم تعیین صلاحیت و محدودیت کار بزنه.
1: سپاسگزارم از شما. نازمی، پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوای کانادا با ما همراه بود. اما سری بزنیم به جام جهانی. دور گروهی جام جهانی فردا به پایان میرسه و تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله حذفی مشخص میشه. همین الان هم کم شگفتی نداشتیم از صعود کیپ ورده در اولین حضورش در جام جهانی یا حذف ترکیه. این وسط ایران بعد از مساوی با مصر در رتبه سوم گروهش قرار گرفته و هنوز شانس صعود به مرحله حذفی رو داره. امسال به دلیل اینکه تعداد تیم‌ها 48 تا 32 تیم به مرحله حذفی صعود می‌کنه، یعنی تیم‌های اول و دوم 12 گروه به اضافه 8 تیم برتر سوم. جدول تیم‌های سوم رو در این کنار من می‌بینید. صعود ایران به نتایج این سه بازی وابسته است. کرواسی، غانا، کنگان به نتایج این ازبکستان و الجزایر، اتریش. هر سه بازی بامداد فردا به وقت تهران برگزار میشن. تنها حالتی که ایران به مرحله بعدی صعود نمیکنه اینه که سه تا اتفاق همزمان بیفته. کرواسی غانا رو ببره یا مساوی کنه، کنگو ازبکستان رو شکست بده و بازی اتریش الجزایر هم مساوی بشه. اما اگر هر کدوم از این اتفاق

0: نیفته ایران به مرحله حذفی صعود میکنه. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران از استادیوم ما در لندن. خوش اومدید آقای تقوی. گرچه روی کاغذ شانس تیم ایران زیاده برای صعود، اما همزمان شدن و جور جفت و جور شدن قطعات پازل برای رسیدنش هم کم پیچیده نیست.
1: ببین اگر به فرمت این بازی رو نگاه کنیم، بله، در واقع شانس ایران برای تیمای سه امتیازی که به مرحله بعد صعود کنن 92% برای تیمای سه امتیازی. اما با بازیایی که در پیش هست، مثلا بین بازی الجزایر و اتریش، اگر این دو تا تیم هر کدوم مساوی بکنن، هر دو تیم میشن 4 امتیازی دیگه از ایران جلو میزنن. یا در مورد بازی غنا و کرواسی تنها نیاز به یک امتیاز، غنا صعودش رو در واقع از قبل تعیین کرده، رفته بالا، مشکلی نداره تو این موضوع، و کرواسی هم تیمی نیست که به این راحتی موقعیت از دست بده. تنها چیزی که من فکر میگم تا حدودی میتونه به تیم جمهوری اسلامی ایران کمک کنه که امیدوار باشه، بازی کنگو است و ازبکستان. ازبکستان چیزی برای از دست دادن نداره. معمولا در مقابل تیمی که چیزی برای از دست دادن نداره خیلی سخت فوتبال بازی کردن. همون اتفاقی که مثل در واقع آمریکا و ترکیه رخ داد. آمریکا سودیش مسجل کرده بود و ترکیه چیزی برای دست دادن نداشت، اما دیدیم ترکیه اومد بازی رو برد. اینجا همین اتفاق ممکنه رخ بده. با توجه به کنگو حتما نیاز داره که بازی رو ببره، مهم هم نیست چند تا گل بزنه. با یک گل سه امتیازی میگیره، 4 امتیازی میشه و تمام تیم‌ها 4 امتیازی میشن. تو چنین شرایطی وقتی همه تیم‌ها 4 امتیازی میشن، با توجه به اینکه سنگال هم به اضافه 2 یعنی تونس عراق رو 5 گل شکست بده، تو چنین شرایطی ایران از دور مسابقات، تیم جمهوری اسلامی از دور مسابقات حذف میشه.
0: آقای تقوی، اما خیلی هم دارن به کیروش اشاره میکنن، میدونیم که سرمربی غنا، سرمربی پیشین ایران، و اینکه اون باید ببره تا ایران برسه به جام جهانی.
1: نه، کیروش یک آدم کاملا حرفه‌ایه. کیروش این نکته‌ای که به نظر من تا حدودی باز به ضرر تیم جمهوری اسلامی، نوع بازی غنا و کیروشه. کیروش هیچ وقت ریسک نمی‌کنه. همیشه تو هر شهری، تو هر تیمی بوده، همیشه سعی کرده ابتدا سیستم دفاعیشو منسجم کنه، نبازه. اگر موقعیت برای گل زدن به وجود اومد، این کار انجام بده. در مقابل انگلستان هم دیدیم یک بازی بسته، و تو چنین شرایطی ما نبود انتظار داشتیم غنا بیاد به خاطر ایران خودش به درد بندازه، حالا گل بخوره. گل نه، اصلا چنین چیزی نیست. من فکر میکنم که کرواسی میتونه غنا رو از غنا امتیاز بگیره، همونجوری که کیروش بیشتر به دنبال اینه که در مرحله بعدی تیمش به سلامت از این مرحله عبور بده و بازیکن مصدوم یا محرومی نداشته باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای تقوی. همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، از استودیو ما در لندن با ما همراه بود.
1: خواهش می‌کنم.
0: اما در این دقایق مستقیم بریم به کاراکاس در ونزوئلا و تصاویر زنده ببینیم از آوار برداری. همونطور که حتما در خبرها دیدید، زلزله عظیم و سنگین در کاراکاس به وقوع پیوست. 2 زلزله بود که در حقیقت به وقوع پیوست و شمار کشته ها رو به بیش از 900 نفر رسوند. بیش از 54,000 نفر هم مفقود هستند. تا الان میبینید که آوار برداری همچنان ادامه داره و زلزله بسیار مهیب و دردناک در کاراکاس ونزوئلا به وقوع پیوسته. اما تیتر اول امروز شنبه اول هفته در ایران اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقیقی دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا یک شنبه همین ساعت 8:44 به وقت ایران و همینجا.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. دور تازه حملات سنتکام علیه اهدافی در خاک ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه در پاسخ به حملات پهپادی سپاه پاسداران علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز به بخشی از سایت‌های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی حمله کرد. محکومیت گسترده حمله جمهوری اسلامی به بحرین، کشورهای عربی بر حمایت کامل از منامع تاکید کردند. بیانیه مجلس خبرگان درباره مذاکرات با آمریکا. اعضای خبرگان میگویند هر مکلفی به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دست پیدا کرد باید آنها را بکشد. قطع برق مناطق گسترده‌ای در تهران. وزارت نیرو مشکل فنی را دلیل خاموشی پایتخت اعلام کرد. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات دیگری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند. بر اساس این بیانیه این حملات در پی حملات روز جمعه جمهوری اسلامی و در پاسخ به حمله پهپادی ایران به نفتکش ام وی ایور لاولی انجام شده. سنتکام اضافه کرده هواپیماهای نظامی ایالات متحده، زیرساخت‌های نظارتی نظامی، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تأسیسات ذخیره‌سازی پهپاد و قابلیت‌های مین‌ریزی ایران را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هواپیماهای ایالات متحده ساعتی پیش در واکنش به آنچه نقض دوباره توافق آتش بس از سوی جمهوری اسلامی خواند، انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های رادری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تور سوشال نوشته به نظر می‌رسد مسئولان جمهوری اسلامی هرگز درس نگیرند. ترامپ هشدار داده ممکن است زمانی فرا برسد که ایالات متحده دیگر نتواند خیشتنداری کند و ناچار شود مأموریتی را که به گفته او با موفقیت آغاز شده بود از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده اگر چنین اتفاقی بیفتد جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در حال حاضر میدونیم که حملاتی هم به بحرین مجددا از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته و هم صدای اخطار و آژیر در کویت شنیده شده. روی موبایل های شهروندان در کویت اخطاری در واقع ارسال شده.
1: دقیقا پنج ساعت وزارت دفاع کویت اعلام کرده که سیستم پدافند هواییش در حال مقابله با حملات پهپادی هستش که در اون منطقه داره انجام میشه. اما اصلا چه شد به یک باره که مجدد سطح درگیری ها برگشته به پیش از اون آتشبس یا حتی زمان تفاهم‌نامه؟ روز گذشته جمهوری اسلامی یک نفتکشی رو که در خط ساحلی عمان در حال عبور از تنگه هرمز بود رو مورد هدف قرار داد. در واکنش به اون نیروهای سنتکام آمدن چندین سایت راداری رو در جنوب ایران و زاغه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دادن. سنتکام در بیانیه‌اش اعلام کرد که این یک هشدار هستش و امیدوار هستش که جمهوری اسلامی پایبند به تفاهم‌نامه بمونه. نیروهای سنتکام در منطقه هستن. آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ هم در پستی که گذاشته بودن در اکانت ایکس خودشون گفته بودن که جمهوری اسلامی با مدل اجرای بندهای تفاهم‌نامه مشکلی داره، راه‌های ارتباطی هست، میتونه تماس بگیره و صحبت بکنه. اما مجدد امروز صبح جمهوری اسلامی به یک نفتکشی که با پرچم پاناما حامل 2 میلیون بشکه نفت خام بوده و قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته حمله میکنه. در پاسخ به اون نیروهای سنتکام میان این بار به گفته بسیاری از منابع مطلعی که الان دارن به شبکه‌های مختلف خبری از جمله فاکس نیوز و آکسیوس گزارش میدند، حملات گسترده تری رو در ابعاد بسیار وسیع‌تر نسبت به قبل و نسبت به روز گذشته در مورد سایت های راداری و اهداف نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران انجام میدند. سایت هایی که این بار دیگه حتی سامان های مینریزی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده، چندین ایستگاه رادیویی و همینطور زاغه های پهپادی رو مورد حمله قرار دادن ارتش ایالات متحده. سنتکام بلافاصله اعلام کردش که ما روز گذشته یک فرصت دیگر به جمهوری اسلامی دادیم تا به مفاد تفاهم‌نامه و آتش‌بس پایبند بمونه، اما الان دیگر به دستور پرزیدنت ترامپ آمدیم و این مواضع نظامی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار دادیم. بعد از اون آقای ترامپ آمدن یک پیامی رو در اکانت تو سوشال خودشون منتشر کردن، پیام بسیار تندی بود. آقای ترامپ گفتن که بهتر استش که جمهوری اسلامی درس گرفته باشه، اگر درس نگرفته باشه از پاسخی که ما بهشون دادیم، آن زمان هستش که اصلا ممکنه جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد که بخواد درس بگیره. بنابراین الان شرایط در تنگه هرمز شرایطی است که جمهوری اسلامی تقریبا برخلاف آن چیزی که رسانه‌های جمهوری اسلامی الان آمدن دارن میگن که ارتش ایالات متحده آتش بس رو نقض کرده، در صورتی که اون کسی که اول حمله کرده چه دیروز و چه امروز جمهوری اسلامی بوده که این کار رو انجام داده و حتی با هشدارهایی هم که سنتکام بهشون داده بوده در بیانیه‌های مختلفی که داده، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آقای جدی مس هشدار داده بودن که پاسخ خشونت با خشونت خواهد بود، گوش ندن و این کار رو انجام دادن. الان یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که اگر جمهوری اسلامی و تهران بخواد به مفاد تفاهم‌نامه پایبند نباشه، آن وقت ما باید حملات نظامی خودمون رو بسیار محکم‌تر ادامه بدیم. پرزیدنت ترامپ هم تقریباً همین رو گفته، گفتم اون کاری رو که با موفقیت شروع کرده بودیم با موفقیت هم به پایان خواهیم رسوند. حالا دیگه الان این گویا این میدان با جمهوری اسلامی، باید ببینیم که چه تصمیمی خواهند گرفتش.
0: خیلی متشکرم از توضیحات امیر گیتی همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. همطور که پیشتر اشاره کردم و امیر هم در گزارشش به اون پرداخت، گزارش های منتشر شده نشون میده که آژیرهای خطر در بحرین فعال شدن. ارتش بحرین اعلام کرده سامانه های پدافند هوایی این کشور حملات هوایی به سمت بحرین را رهگیری و منهدم کردن. ارتش کویت هم اعلام کرده در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی به سمت این کشور است. بیشتر هم شماری از کشورهای عربی و عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را به شدت محکوم کرده بودند و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بین الملل دانستند. عربستان سعودی، کویت، مصر، عراق و اردن با ابراز همبستگی با بحرین بر حمایت کامل از این کشور تاکید کردند و ادامه چنین اقداماتی را مغایر با تلاش‌های بین المللی برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواندند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک ابهام بزرگ در منطقه با هدف بی‌ثباتی است.
2: ببینید، تضاد ذاتی بین مذاکره و درگیری وجود نداره، دیپلماسی وجود نداره و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی علاوه بر این واقعیت شناخته شده همچنان بر توهمات خود پافشاری میکنه. به عنوان نمونه با این حملاتی و تهدیداتی که انجام میده در منطقه فکر میکنه که این قدرت چانه‌زنی سپاه پاسداران رو افزایش میده و در نتیجه سپاه و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها میتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن و همینطور فکر میکنن که این قدرت بازدارندگی به وجود میاره، به این معنا که آمریکا ناچار خواهد شد که جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به رسمیت بشناسه و یا اینکه حداقل در عمل اون رو به رسمیت بشناسه. و سوم اینکه به نوعی میشود گفت که در صدد مدیریت این تنش‌های منطقه‌ای هستند، به خصوص بعد از سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اون چیزی که بین آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته شد، امضا شد، به این معنا که تمامی خواسته های این کشورها از جمله گنجاندن مسئله موشکی، مسئله پهپادی، گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و غیره و غیره از نظر آمریکا بایستی در نظر گرفته بشه. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کاری که انجام میده یک نوع ابهام بزرگتری رو در منطقه به وجود میاره، به این معنا که کشورهای منطقه هر لحظه مترصد این هستن که آیا جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنه حمله نمیکنه، بعد در نتیجه از یک نوع بی‌ثباتی در منطقه استفاده میکنه تا اینکه راه خود رو و خواسته های خود رو در مذاکره با آمریکا و همینطور فشار منطقه پیش ببره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفته برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تامین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می‌کند. بر اساس اعلام استعداد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای قرار است 18 تیر ماه در مشهد دفن شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیز پارسا نجفی شهروند 19 ساله بهایی در اصفهان 3 پس از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می‌شود و مقام‌های قضایی هنوز اتهام او را به طور رسمی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش او برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته. الکسی ددوف سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی دارد در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کند. ددوف همچنین گفته نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز در ایران گفتگو خواهند کرد. شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی را واجب شرعی خوانده و هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خود و با ادبیات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم خوانده و نوشتند مجازات آنها و انتقام خون خامنه‌ای نباید مورد اغماز و بی‌توجهی قرار گیرد و تأکید کردند قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است. اعضای مجلس خبرگان همچنین خواستار تثبیت مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، دریافت غرامت، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده، رفع تحریم‌ها و خروج آمریکا از منطقه شدند و نوشتند حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکرات شود. رضا علیجانی فعال و تلگر سیاسی میگوید این بیانیه را میتوان بزرگترین رویارویی جریان‌های تندرو با تیم مذاکره کننده دانست. این در حالی است که مجلس خبرگان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی جایگاهی برای ورود به این گونه مسائل سیاسی ندارد.
3: خبرگان در ساختار جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی برای ورود به این مسائل سیاسی نداره. طبق قانون فقط به رهبر رو انتخاب کنه، نظارت بکنه بر عملکرد رهبر. من این رو بزرگترین، این بیانیه رو بزرگترین مچندازی تندروها با تیم مذاکره کننده میدونم، چون این تندروها الان فقط تو تلویزیون و اینا موندن، برخی رسانه‌ها و میادین و اینها، و در بالا یعنی در قدرت نفوذی ندارن و این بیانیه در واقع بالاترین سطح نفوذ تندروها رو نشون میده در یک نهادی که اصلا مسئولیتی در این حوزه نداره و بالاترین در واقع قدرت تندروها اینه. حالا اگه از نقش جاسوسای دولت‌های خارجی و اسرائیل در میان تندروها بگذریم، همه چیز هم از یک افشاگری شروع شد که تلویزیونی که دست برادر سعید جلیلی هست، محمود نوویان 12 برنامه زنده بهش پخش زنده دادن و اونجا اومد یه بوشه رو از پشت صحنه بالا زد، پرده رو بالا زد و گفت که مصطفی خامنه‌ای موافق این سبک مذاکرات نبوده، اینها رفتن در پاکستان مذاکراتی که کردن اصلا به حرفای آقای خامنه‌ای مصطفی توجهی نکردن و بعدن هم مصطفی گفته که این کار شما خلاف شرع بوده و بعدن هم مهدی خانعلی‌زاده که یکی از مشاوران، یکی از جوانهایی است که در دوره رئیسی بالا کشیده شد و حالا در تلویزیون مرتب این برمور میره حرف میزنه، اون هم در یه مطلبی که قرارگاه سایبری عمار منتشر کرد و بعد از بسیار مدتی برداشت بعد ساعتی، اون هم همین جزئیات رو گفت، اینکه اینها این تخلف رو کرده بودن، باقری رفت لو داد که اینا تو پاکستان چیکار کردن، مشتبه اعتراض کرد. ولی اینها یعنی تیم مذاکره کننده که ائتلاف بین نظامیان است و همراهی عده‌ای از مدیران اجرایی یعنی دولت پزشکیان.
0: خیلی مشکرم که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دور تازه عملیات سنتکام علیه اهدافی در خاک ایران، مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه در پاسخ به حملات پهپادی سپاه پاسداران علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز به بخشی از سایت‌های پدافندی و موشک جمهوری اسلامی حمله کرد. بیانیه مجلس خبرگان درباره مذاکرات با آمریکا، اعضای خبرگان میگویند هر مکلفی به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دست پیدا کرد باید آنها را بکشد. دو هفته پس از شروع اختلال گسترده خدمات بانکی در ایران، در پی هک زیرساخت‌ها رسانه‌ها گزارش دادند برخی خدمات بانک‌های ملی و صادرات هنوز با مشکل مواجه است. بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت اعلام کرده مردم و فعالان اقتصادی نگران آثار این شرایط بر سوابق اعتباری خود نباشند. در بیانیه این بانک آمده پیامدهای اختلال اخیر در خدمات بانکی از جمله چک برگشتی، تأخیر در پرداخت اقساط و جریمه دیر کرد تحت پوشش حمایتی قرار خواهند گرفت. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های متعدد با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اختلال خدمات بانکی حکومت را مسئول این وضعیت می‌دانند. شهروندان می‌گویند این وضعیت باعث شده در پرداخت‌های روزمره با مشکل مواجه شوند. در این گزارش‌ها آمده این وضعیت عمدی است و برای کنترل گردش پول در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی ایران در دستور کار قرار گرفته. روزنامه شرق در گزارش علت تکرار حملات سایبری به شبکه بانکی ایران را ضعف زیرساخت‌های فنی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کاستی‌های مدیریتی دانسته. نیروی انسانی شرق با استناد به نظر کارشناسان، تمرکز بر خرید تجهیزات بدون سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص را یکی از عوامل تداوم این آسیب پذیری می‌داند. این گزارش همچنین می نویسد فرسودگی زیرساخت‌های فناوری و قدیمی بودن سامانه‌های بانکی از دیگر مهمترین دلایل تکرار حملات سایبری به شبکه بانکی است. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، معتقد است دو سناریو سبب اختلال در بانک‌ها شده: حمله سایبری به زیرساخت‌های مشترک بانک‌ها و تلاش برای جایگزینی شبکه ملی با شبکه پیشی.
4: یکی همین حمله سایبری هست، ولی نه به هر کدوم از این بانک ها به شکل جدا، بلکه به اون زیرساخت های مشترکی که بین این بانک ها بوده. وقتی ما نگاه میکنیم به اختلالی که در خدمات بانکی در بین همه این بانک ها ایجاد شده، یکی هست، یعنی سیستم خرد پرداخت یا خدمات اینترنتی یا موبایل بانک، اینها دچار مشکل شده. در این شرایط ممکن هستش اون زیرساخت های مشترک، اون فایروال ها یا اون سیستم امنیتی مشترکی که اینها استفاده میکردن مورد حمله سایبری قرار گرفته باشه. حالا این حمله میتونه از قبل بوده باشه، یعنی نفوذ به سیستم، به اون زیرساخت ها از قبل انجام شده باشه، حالا فعال شده باشه، یا میتونه از طریق مهندسی اجتماعی همین الان از طریق اینترنت انجام شده باشه. سناریو دوم، وقتی اخبار رو کنار هم میذاریم، در دوران جنگ در واقع جمهوری اسلامی بعد از اینکه اینترنت رو کاملا قطع کرد، شروع کرد به خریداری یک سری از تجهیزات اینترنت از چین برای اینکه اون داستان اینترنت ملی رو به شکل 100% بخواد در کشور اجرا بکنه. ممکن هستش که این اختلال ناشی از مهاجرت به اون شبکه ملی هم باشه، یعنی در واقع اون تجهیزاتی که از چین خریداری شده حالا فرصت کافی بوده که نصب بشه و حالا از سیستم های بانکی شروع کردن برای اینکه این مهاجرت رو به اون شبکه ملی شروع بکنن و اونجا حالا یکم طول میکشه دچار اختلال شدن یا در حین این مهاجرت یک حمله سایبری مورد حمله سایبری قرار گرفتن، که من احتمال این رو بیشتر میبینم به نسبت حالا اینکه یک حمله سایبری به همه این بانک ها انجام شده باشه یا این اختلال صرفا به خاطر این باشه که این مهاجرت رو میخوان انجام بدن. ولی یکی از این دو سناریو در واقع اتفاق افتاده به خاطر هم نوع حمله‌ای که داریم، نوع اختلالی که داریم می‌بینیم و هم مدت زمانش. فکر می‌کنم یکی از این دو سناریو باشه.
0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال از قطعی برق در مناطق گسترده‌ای در تهران از جمله مناطق شرق پایتخت در شامگاه شنبه خبر میدن. بر اساس تصاویر و گزارش های منتشر شده شامگاه شنبه در اثر قطع ناگهانی و اعلام نشده برق مناطق وسیعی از تهران به ویژه خیابان پیروزی و بلوار ابوذر در خاموشی فرو رفته. همزمان شرکت توانیر با انتشار اطلاعیه علت قطع برق در مناطق شرق تهران را اشکال فنی عنوان کرد. توانیر اعلام کرده شبکه برق تهران به صورت موقت دچار اختلال و قطعی شده و نیروهای عملیاتی در حال رفع اختلال پیش آمده هستند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما هستند. شاهد بروز اختلالات زیادی این روزها هستیم در سیستم‌های مختلف، از انرژی گرفته تا برق تا اختلالات بانکی. دلیلش چیه به نظر شما؟ واقعا چه چیزی میتونه موجب این همه اختلال بشه؟ میشه این نتیجه گیری رو کرد آقای حسینیان که حکومت توان حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور رو از دست داده؟
5: درود به شما، وقتتونم بخیر. حالا جدا از همزمانی اتفاقایی که داره میفته، چون ما هفته پیش هم تقریبا یک قطعی گسترده‌ای برق در کرج داشتیم، با همین میزان ساعت، یعنی 4 ساعت بیشتر شد، بدون خبردهی بود، بیشتر از 4 ساعت هم بود و در مهشهر کرج و بخشای از کرج. حالا این قطعی برق هفته پیش کرج، اختلالات گسترده در سیستم بانکی و ایزوله کردن تهران، چه پروازها چه راه‌های زمینی به خاطر این مراسم تشییع و این مراسمی که برای علی خامنه‌ای گرفتن، تئوری‌هایی رو در ذهن خیلی از مردم داره به وجود میاره که شاید خبریه یا اتفاقیه. این به کنار، اگر اینو کنار بذاریم، چون فعلا هیچ سندی در رابطه باش نداریم، اما در رابطه برق مهمترین اتفاقی که افتاده فرسودگیه. این چیزی که خودشون امروز دارن میگن، ما یک اشکال فنی گسترده در بخشی از ایستگاه‌های فشار قوی، پست‌های فشار قوی در شرق تهران داشتیم، این باعث قطع طولانی مدت برق در بخش زیادی از شرق تهران و تهران پارس، شرق تهران، شمال شرق تهران شده. عملا میشه گفتش که یه بخش مهم دلیلش فرسودگی، عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساختای شبکه هم انتقال هم توزیع برقه. یه چیز دیگه ای هم که میشه پس ذهنمون داشته باشیم برمیگرده به بحث گاز، آسیبی که به گاز خورده. ما ناچارن در تابستون داریم در تمام نیروگاه ها از سوخت مایع استفاده میکنیم. هر سال تابستون ما سوخت مایع رو ذخیره میکنیم، از گاز استفاده میکنیم برای زمستون، اما امسال به دلیل کسری شدید گاز نیروگاه ها دارن از سوخت مایع استفاده میکنن. این سوخت مایع به احتمال خیلی زیاد به دلیل کمبود گازوئیل مازوته و مازوت آسیب بسیار زیادی به نیروگاه ها میزنه و همین احتمال داره ما نیروگاه هامون یا یک نیروگاه یا چند نیروگاه دچار آسیب شده باشه، نیاز داشته باشه اوورهال جدی و فوری انجام بشه. شاید یه بخشی از شبکه به خاطر همین افت داشته و ما کلاپسی در شرق تهران داشتیم. اینا هنوز قطعی نمیتونیم بگیم. سرجمع اینو نشون میده که بله، عدم سرمایه گذاری همه این سالها در بخش انرژی ما رو به ورشکستگی رسونده که خب فعلا سریالش رو هر سال تابستون در برق و زمستون در گاز داریم میبینیم و مردم دارن تجربه میکنن.
0: پس میتونیم بگیم که به جمهوری اسلامی الان وارد مرحله شده که تهدید اصلیش در کنار حمله خارجی، البته آسیب پذیری درونی و فرسودگی زیر ساختاش در کنار اقتصاد از بین رفته ای که حالا مدیریت اون هم در شرایط مذاکره و جنگ کار آسانی نیست برای حکومت و در واقع از فاز مدیریت بحران داره وارد مدیریت ناتوانی میشه.
5: دقیقا. ببین، ما اگر یه نگاه کلی به اتفاقایی که این روزها داره میفته در کشور بندازیم، بعد از این توافق، بعد از این آتش بس، حالا اسمش هر چیزی بذاریم، عملا یک ولشدگی در کشور و یک بیدولتی در جمهوری اسلامی میبینیم. شما مثلا همین قبل از همین بخش صحبت ها و خبرهای بعد، بخش قبلی خبرتون در رابطه با این حملات به زیر ساختای بانکی بود. تقریبا 4-5 بانک بزرگ کشور یک هفته بیشتر، 2 هفته از درگیر اینه که زیر ساختاش یا دوچار حمله سایبری شده، دقیق نمیگن، یا هر اتفاقی که افتاده آقایون هنوز نتونستن اینو رفع کنن. یعنی سیستم های کامل سیستم های زیر ساخت های بانکی کشور کلاپس شده، مردم چیزهای دیگه‌ای تو ذهنشون داره متبادر میشه همزمان با افت قیمت دلار، افت قیمت طلا، تئوری دیگه‌ای تو ذهن مردم داره درست میشه سر این ماجرا، عمدی بودن این تو ذهن مردم هست توسط دولت. اما بخش دیگه‌اش که انرژی، خب همین الان ما داریم میبینیم که کشور در زمینه برق این مشکل رو داره. امسال ادعا کردن که ما ناترازی برقمون 10 تا 12 هزار مگاواته، اما میزان قطعی و میزان خاموشی به مراتب بیشتر از سال گذشته است که ما تقریبا 18 هزار مگاوات کسری داشتیم. همه اینا نشون میده که کشور تقریبا میشه گفتش، تقریبا نه تحقیقا میشه گفتش که در یک بیدولتی و بلا تکلیفی و الا وقتکیه و هیچ کسی مسئولیت هیچ بخشی از کشور رو، اداره کشور رو به عهده نمیگیره و مملکت عملا ول شده.
0: خیلی متشکرم از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین همراه ما بودید. مرکز آمار ایران از ثبت ارقام بی سابقه در تورم خرداد ماه گزارش داد و اعلام کرد میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان حدود 90% نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 88.6% محاسبه شده. نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود 135% افزایش یافت. نرخ تورم برای دو دهک کم درآمد هم از 100% فراتر رفته. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در 11 استان کشور از 100% گذشته و در استانهای ایلام و کردستان به بیش از 110% رسیده. استانهای لرستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه هم با ثبت نرخ‌های تورم بین 105 تا 110% در مرتبه بعدی قرار گرفتند. مرکز آمار نرخ تورم استانهای گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، مرکزی و کهگیلوی و بویراحمد را هم بیش از 100% اعلام کرده. علی دادپی اقتصاددان میگوید وخامت وضعیت اقتصادی در ایران به حدی است که ایرانیان در وضعیت بقا قرار دارند و به جای برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی برای آینده تنها به گذراندن روزمره می‌پردازند.
6: اقتصاد به زندگی روز به روز روی خواهیم آورد، یعنی به جای برنامه‌ریزی برای آینده مردم ایران سعی می‌کنن که امروز رو بگذرانن تا فردا هم فکر چاره کنن. یعنی در واقع ما از فرایندی که درش اقتصاد میشد، فرایند تولید، سرمایه گذاری و مصرف، به فقط مصرف برای بقا داریم میرسیم، فقط برای اینکه خانواده ها بتونن دوام بیارن، یک روز دو روز، یک هفته، یک ماه دیگه باقی بمونند. و این به معنای آفریقایی شدن اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران دیگه اون اقتصادی نیستش که ما در دوران پهلوی، شاهنشاه فقید داشتیم یا حتی در بعضی از دههای بعد جنگ ایران و عراق تجربه کردیم. دوش میشد از برنامه ریزی صحبت کرد، میشد گفت 5 سال دیگه قراره به این نقطه رسیده باشیم. الان که در ماه تیر هستیم، مردم به این فکر میکنن که مرداد ماه چه خواهد شد، هفته دیگه چه خواهد شد، چون افزایش قیمت ها بسیار شدید و بسیار سنگین هست برای خانواده ایرانی. هیچ اقتصاد معمولی در دنیا با هدف رشد و توسعه این تورمی رو نمیتونه تحمل کنه و نمیتونه با این تورم زندگی کنه. اجازه هم میخوام که یادآور بشم که با توجه به همه بحثایی که در باره سیاست خارجی صورت میگیره، این گزارش نشون میده که در داخل اقتصاد ایران هیچی عوض نشده، هیچ اصلاحی صورت نگرفته و آسیب‌های جنگ و آثار تورمی سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته همینجور بزرگ و بزرگتر خواهند شد.
0: قیمت انواع ارز در ایران در پی تنش دوباره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده روندی صعودی داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه با افزایش 5000 تومانی نسبت به هفته قبل تا 168 هزار تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 5 میلیون تومانی تا 169 میلیون تومان به فروش رفت. قیمت نفت برند در پایان معاملات این هفته و همزمان با عبور محدود کشتی ها از تنگه هرمز کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. در هفتم اسفند سال گذشته، یک روز پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هر بشکه نفت برند با قیمت حدود 72 دلار معامله می شد. در اوج درگیری ها و پس از مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت نفت به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسید، اما پس از اعلام آتش‌بس قیمت‌ها به محدوده 95 دلار کاهش یافت. بهای نفت برند در اردیبهشت ماه امسال و پس از بن‌بست در رایزنی‌ها و پیشنهادهای دو طرف برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری به بالاترین سطح خود در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. بر اساس گزارش‌ها قیمت نفت در این دوره تا 118 دلار در هر بشکه افزایش یافت. دو روز پس از اعلام تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در 26 خرداد ماه به 78 دلار سقوط کرد. این روند در هفته‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و در پنجم تیر ماه همزمان با بسته شدن بازارهای نفت، قیمت نفت برنت پس از 4 ماه به 72 دلار کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ بازگشت. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصادان میگوید خوشبینی اولیه مثبت نسبت به تفاهم نامه میان ایران و آمریکا از میان رفته و تنش‌ها در تنگه هرمز بر همه بازارها تاثیر میگذارد.
3: حملات اخیر اون فضای روانی مثبت تبدیل شده به یک فضای منفی. در نتیجه این تنشی که وجود داره در عرصه خلیج فارس طبیعی است که تأثیر میذاره بر کل بازارها، بازار نفت، بازار ارز و بخصوص بازار ارز در داخل کشور. حالا چرا؟ به این دلیل که اون خوشبینی اولیه جای خودش رو به بدبینی داده، نشون داده که این حاکمیت رژیم ایران هنوز قادر نیست که پیروی بکنه از اون تفاهم نامه و به هر حال ادامه بده اون شرایط مثبت رو. منتها بجز این مسئله باید دنبال عوامل بنیادی و درونی اقتصاد ایران گشت و اونجایی که الان گفته شده از سوی بانک مرکزی که به اصطلاح پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده و آمار تورم که امروز منتشر شده و نشون میده که به هر حال تورم داره رکورد میزنه، دائما رکورد میزنه هر ماه. بنابراین این عوامل بنیادی در ترکیب با اون عوامل روانی، یعنی جو تنش و التهاب، دامن زده به اینکه قیمت دلار برود بالا. و البته اگر این تنش ها ادامه پیدا کنه طبیعی است که قیمت دلار بالاتر خواهد رفت و در نهایت تمام این عوامل و متغیرهایی که خدمتتون گفتم خودشو تخلیه میکنه در بار تورمی که در واقع سفره خانوار رو به گونه‌ای تحت تاثیر میگذاره و کالاها و خدمات رو از دسترس خانوار دورتر میکنه و به این امواج رکود بیشتر دامن میزنه و باید انتظار داشت که حتی بیکاری هم از چیزی که هست بیشتر افزایش پیدا کنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه در کابل، پایتخت افغانستان و بخش‌هایی از مرز پاکستان هم احساس شد. گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد نگهداری هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت غیر قابل قبول است. زیدی با تاکید بر ادامه گفتگو با گروه‌های مسلح غیر دولتی گفت همه سلاح‌ها باید در انحصار دولت باشد و بغداد مصمم است حاکمیت کامل خود را در سراسر کشور تثبیت کند. همزمان با ادامه موج گرما در اروپا، مقام‌های آلمان اعلام کردند این کشور یکی از شدیدترین دوره‌های گرمای تاریخ خود را تجربه می‌کند و احتمال ثبت دمای 42 درجه سانتیگراد وجود دارد. مقام‌های محلی درباره احتمال اعمال محدودیت در مصرف آب هشدار دادند. همزمان شماری از پزشکان دولت آلمان را به کوتاهی در اجرای برنامه‌های مقابله با گرما متهم کردند. بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده مسیر پایان درگیری‌ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین تأکید کرده بر اساس این توافق آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند.
7: دیروز ما به یه دستاورد تاریخی رسیدیم. ما به چارچوبی از تفاهم رسیدیم که به ما امکان می‌دهد به سمت پایان درگیری پیش برویم. بر اساس این تفاهم نامه ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. اسرائیل به حفظ این منطقه تا خلع سلاح حزب الله ادامه خواهد داد. این توافق ضربه بزرگی به ایران و حزب الله است. لبنان، اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگویند لبنان به شما ربطی ندارد. شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. نه شما، نه حزب الله و نه هیچ سازمان تروریستی.
0: برخی رسانه‌های منطقه از جمله العربیه و الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند. ارتش اسرائیل هنوز این گزارش را تایید نکرده. ساعتی پیش هم خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده. یک روز پس از اعلام دستیابی نمایندگان اسرائیل و لبنان به چارچوب یک توافق با همکاری ایالات متحده، رئیس کمیسیون اروپا خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. اورسولا فون در لاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست.
8: قطعاً این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید، بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه‌ای که امریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم نامه رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید. وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. دقت میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه، زنجیروار به هم حل. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهم نامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهم نامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد، درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

در دور سوم بازی های مرحله گروهی جام جهانی تیم ملی کرواسی با نتیجه 2-1 غنا را شکست داد. با این نتیجه کرواسی 6 امتیازی دوم و غنای 4 امتیازی سوم گروه ال شدند. اگر تیم ملی غنا با سرمربیگری کارلوس کیروش موفق به شکست کرواسی میشد، تیم ملی ایران به مرحله بعدی رقابت ها صعود میکرد. با این نتیجه شاگردان قلعه‌نویی باید منتظر ناکامی کنگو برابر ازبکستان یا برنده شدن یکی از دو تیم اتریش و الجزایر باشند. در ادامه بازی های گروه ال، تیم ملی انگلیس با 2 گل پاناما را شکست داد. جود بلینگام و کاپیتان هری کین، 2 ستاره انگلیسی ها، در دقایق 62 و 67 گل های این بازی را به ثمر رسوندند. نیمه اول دیدار انگلیس و پاناما بدون گل به پایان رسید. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. دور سوم بازی ها در گروه کی در حال برگزاری است. جدال تیم های ملی پرتغال و کلمبیا برای صدرنشینی گروه تا کنون با تساوی 0-0 دنبال میشه. بازی ازبکستان و کنگو هم با تساوی 1-1 دنبال میشه. اگر این نتیجه حفظ بشه یا ازبکستان این بازی رو ببره، تیم ملی ایران به دور حذفی صعود میکنه. اما همزمان تصاویر زنده ای رو هم با هم ببینیم از بوکوتا. هواداران تیم ملی کلمبیا برای تماشای تیمشون در برابر پرتغال گرد هم آمدند و دارن بازی رو تماشا میکنن. همونطور که اشاره کردم، نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسیده. تا این لحظه هم دو تیم موفق به گلزنی نشدن. هواداران کلمبیا امیدوارن که تیمشون با کسب نتیجه مطلوب صدرنشینی خودش در گروه کی رو حفظ کنه. اما از خبرهای ورزشی که بگذریم، به این تصاویر بپردازیم. تصاویر زنده از کاراگاس در ونزوئلا، جایی که نیروهای امداد و نجات همچنان در میان آوار ساختمانهای فرو ریخته به دنبال بازماندگان و اجساد قربانیان 2 زمین لرزه ویرانگری هستند که به فاصله چند ساعت پس از همدیگه در 2 روز گذشته اتفاق افتاد. این 2 زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 خسارت‌های گسترده‌ای در ونزوئلا به جا گذاشتند. تا این لحظه گزارش شده بیش از 1400 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 10,000 نفر هم همچنان مفقود هستن. همطور که در این تصاویر هم میبینید، عملیات جستجو و آواربرداری در مناطق آسیب دیده همچنان ادامه داره. این تصاویر از کاراکاس هست، ونزوئلا. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال بودید. وقت شما خوش.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمی‌شه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنید.
5: سرپرست خانواده هم درست کار میکنن.
6: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
7: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
8: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
9: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور رعا.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تساوی 1-1 ایران مقابل مصر در آخرین بازی مرحله گروهی، با وجود فشار لحظات پایانی تیم ایران از رسیدن به پیروزی باز موند. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ورزشگاه سیاتل با پرچم‌های شیر و خورشید، همزمان نمادهای رنگین کمانی در جریان مسابقه ایران و مصر به نمایش در اومد.

0: ایران در آخرین بازیش در دور گروهی جام جهانی به دیدار مصر رفت. بازی با قافلگیری ایران شروع شد و صابر در پنجمین دقیقه دروازه بیرانوند رو باز کرد، اما مصر در مقابل حملات ایران نتونست دووم بیاره. ابتدا مهدی طارمی بود که یک پنالتی رو گرفت و خودش هم از دست داد. در دقیقه 14 هم روی حرکت زیبای میلاد محمدی و ریباند عالی رامین رضایی از زاویه بسته تونست بازی رو مساوی بکنه. در ادامه نیمه اول دو تیم موقعیت‌های رو ایجاد کردند اما حاصلی نداشت. در نیمه دوم مصدومیت دو تا بازیکن تیم مصر از جمله محمد صلاح که خوب بازی نمی‌کرد کار مصر رو سخت کرد. اشتباه بزرگ حسام حسن مربی مصر این بود که همه 5 تا تعویضش رو دقیقه 75 انجام داد. مصدومیت محمد هانی مدافع مصر در دقیقه 83 باعث شد مصر 10 نفره بشه. ایران که در بازی با بلژیک هم با تیم 10 نفره بازی کرده بود در دقایقی از اون مسابقه، این بار فشارش رو با توپ‌های بلند افزایش داد و در واپسین لحظات با ضربه شجاع خلیل‌زاده به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بازی در اوج حملات ایران 1-1 مساوی شد. همکارم علیرضا مدیری بازی رو از نزدیک تماشا کرده، بریم گزارش رو ببینیم.
1: ایران خوب بازی کرد، در مقطعی خوب بازی کرد، دو بار توپ رو به تیر زد. کلا بازی هیجان انگیزی بود، اوج هیجان دقیقه 93 بود وقتی شجاع خلیل‌زاده دروازه مصر رو باز کرد. بعد می‌دیدید اینجا چه خبره، ایرانی‌ها واقعا سر از پا نمی‌شدن، ولی خب گل مردود اعلام شد به دلیل آفساید و در نهایت بازی 1-1 تموم شد. طرفدارای ایرانی حسابی تشویق کردن تیم فوتبال ایران، اما همون اتفاق همیشگی افتاد. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه هو کردن این سرود و طرفدار جمهوری اسلامی هم اینجا بودن، تعدادش اندک بود، اما طرفدارای ایرانی با پرچم شیر و خورشید تعدادشون خیلی زیادتر بود، قابل مقایسه نبودن. هر طرفی که نگاه می‌کردیم طرفدارای ایرانی با پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه بودن. رامین رضاییان توی این بازی هم بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، بازی اول هم با نیوزیلند بهترین بازیکن زمین انتخاب شده بود.
0: بریم سراغ آمار بازی ایران و مصر، مرور کنیم که وضعیت چگونه بوده. مالکیت توپ 61% در اختیار مصر بوده، ایران 39% صاحب توپ بوده، 13 شوت ایران داشته که 4 تاش تو چارچوب بوده در مقابل 15 شوت از مصری‌ها که 3 تاش در چارچوب بوده. بازیکن‌ها ایران 281 پاس دادند و مصر 513 تا پاس داشته، اما ایران 4 تا شانس بزرگ از دست رفته برای گلزنی از این بازی داشت که در مقابل برای مصر چنین چیزی به وجود نیومد. و آمار رامین رضاییان که واقعا توی مسابقات درخشیده، 77 بازی ملی، 10 تا گل ملی، گلش در دقیقه 14 این بازی سریع‌ترین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی بود. در جام جهانی کلاً 8 تا بازی کرده در این سه دوره، فقط اون بازی 6 تا مقابل انگلیس بازی نکرد. 3 بار موفق به گلزنی شده، بیش از هر بازیکن دیگه ایرانی در تاریخ. رضاییان اولین بازیکن ایرانی که تونسته در دو بازی بهترین بازیکن زمین بشه، مثل بازی با نیوزیلند که یه گل زد یه پاس گل داد، تو این بازی هم بهترین بازیکن زمین شد. در بازی با مصر رامین 12 کیلومتر دوید که بعد از محمد قربانی که 12.5 کیلومتر دویده بود بیشترین میزان دوندگی رو داشت.
2: ما تقریبا تا ساعت 1 بامداد به وقت محلی اینجا بودیم و واقعا این رستوران های این اطراف ورزشگاه طرفداران مصری و ایرانی بودند که سر از پا نمی‌شناختن. حالا مصری‌ها که صعود کرده بودند و خیلی خوشحال بودند و ایرانی‌ها هم به جمع اونها اضافه شده بودند و با هم تا پاسی از شب، حتی بعد از اینکه ما رفتیم اینجا حضور داشتند و جشن و پایکوبی اینجا ادامه داشت. جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود بعد از بازی. و البته بپردازیم به بازی که واقعاً شرایط عجیبی بود، مخصوصا اون دقایق پایانی بازی که واقعا استادیوم یه شرایط فوق‌العاده‌ای داشت. مزدک‌های تقوی و رای عزیز، تمام باید میبودید در استادیوم و میدید اون لحظه‌ای که گلی که بعداً مردود اعلام شد به ثمر رسید، ایرانی‌ها سر از پا نمی‌شناختن در داخل استادیوم.
1: نکته مثبت اینه که سه بار عقب افتاده تو این جام و سه بار گل زده. یه نکته راجع به بهترین بازیکن زمین بگم ازک جان، که بعد از اینکه نیمه اول تموم میشه، با اینکه رامین رضاییان واقعا درخشیده تو این بازی، بیرانوند هم توی بازی دوم مقابل بلژیک خیلی درخشان ظاهر شد، اینا رو میدونیم همه، ولی نکته اینه که موقعی که نیمه اول تموم میشه طرفدارای فوتبال هستن که

0: می‌کنی و می‌تونی رأی بدی به بهترین بازیکن زمین. در کل بازی هیجان انگیزی بود، می‌تونست ایران این بازی رو ببره.
1: خیلی ها میگفتن رامین رضاییان، بعد رامین رضاییان به نظر من تو گله خیلی تاثیر داشت، شاید یکی از دلایل بود بهترین بازیکن زمین شد خاطر اون گله بود. اما من خودم شخصا اگه بخوام بازیکن انتخاب کنم، من علی نعمتی که بهترین بازیاش دیدم، میلاد محمدی که بهترین بازیاش دیدم، حتی سامان قدوس چقدر برمیگشت عقب. ببینید این مثلا شما وقتی به نوع بازی مهدی طارمی نگاه میکردی، مهدی طارمی اون مهدی طارمی نیست که ما ازش انتظار داشتیم. علاوه نوع بازیش نمیشه کاپیتان تیم ملی تیم جمهوری بره پشت پنالتی پنالتی رو به این راحتی از دست بده. میدونی بقیه بازیکن خیلی خوب بودن. حضور همزمان میلاد محمدی و رامین رضاییان در گل اول هم گل تساوی دیگه، هر دو تو باکس بودن. خب این خیلی نشون دهنده این بود که اومده بودن زمانی که گل خوردن نه ترسشون ریخته بود.
2: بیا چپ هاوینگ و که راست هر دو
1: تو باکس بودن.
2: مخالفان جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید مقابل ورزشگاه سیاتل جمع شدن. بازی قبلی در لس آنجلس این کارو کردن، پرچم‌هایی که در طول مسابقه روی سکوهای ورزشگاه دیده می‌شد. متها فرقش این بود که تصاویر تلویزیونی اون رو نشون نمی‌داد. ورود این پرچم‌ها به ورزشگاه اما در حالیه که فیفا قبلا اعلام کرده بود که نمایش اونها به دلیل داشتن پیام‌های سیاسی در ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی ممنوعه. تصاویری بس ما هم رسیده از تجمع ایرانیانی که بیرون ورزشگاه داشتن این تصاویر رو در واقع این پرچم ها رو حمل می‌کردن. تصاویر اختصاصی هم داریم از داخل ورزشگاه که نشون میده یکی از ماموران انتظامی ورزشگاه پیش از آغاز بازی ایران و مصر به سمت یکی از تماشاگر ایرانی میره که پرچم شیر و خورشید همراهش داره، ازش میخواد که این پرچم رو جمع بکنه و ازش استفاده نکنه. ببینیم.
3: شروع خورشید دارید و گفتم باید کتتون رو بپوشید و پرچمتون هم بذارید کنار، نمیتونید. و فیفا گفته که اجازه نداریم که لباس شروع خورشید یا پرچم کشورمون رو داشته باشید.
4: فقط یه پرچم داریم ما.
3: من با پرچم کشورم میرم.
5: پیامتون به فیفا چیه؟
3: پیامم به فیفا اینه که واقعا ترسو ما چرا نباید پرچممون رو بیاریم؟ پرچم ایران این پرچمه، نه پرچم خرچنگ نشان.
6: این پرچم ایرانه. اوناییشون که با رژیم همدست نیستن بله، کسی که در گذشت خامنه ای و تحصیلت میگه نه، کسی که برای کشتار هزاران ایرانی یک پیام تسلیت نداد نه، تشویقش نمی کنم. مهدی قائدی رو تشویق میکنم.
7: این پرچم خیلی مهمه برای اینکه قبل از اینکه زندگی ما عوض شد همه از ایران بر میدویدیم میمدیم اینجا، این پرچم خیلی مهم بود. خدا کنه که دوباره همه ایرانی ها برگردن آزادی داشته باشن، بتونن راحت بشه هم زندگی بکنن.
2: فضای بیرون و داخل ورزشگاه علاوه بر پرچم‌های شیر و خورشید تحت تاثیر همزمانی این بازی با رژه پراید در سیاتل هم قرار داشت، همزمانی که باعث شد این بازی با عنوان مسابقه افتخار یا مسابقه پراید نامگذاری بشه و به همین دلیل در دستان تماشاگران پرچم‌های رنگین کمانی هم دیده می‌شد. پرچم‌هایی که فیفا پیش از مسابقه اعلام کرد و ورودشون به استادیوم مجاز برخلاف پرچم‌های شیر و خورشید، این در حالی که قبلا ایران و مصر به صورت رسمی با نمایش نمایندهای جامعه LGBTQ+ در زمان برگزاری این مسابقه مخالفت کرده بودند.
8: بیرون ورزشگاه تجمع بود در همین خیابونی که می‌بینید، ایرانی‌ها با پرچم شیر و خورشید اومده بودند داخل استادیوم. من زکره و آقای تقوی بگم که با اینکه ایرانی‌ها کمتر بودند، باز هم تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بسیار بیشتر از پرچم‌های جمهوری اسلامی بود و نمادهای رنگین کمانی که به وفور در ورزشگاه می‌شد.
9: اتفاق مثبتی که واسه جامعه LGBTQ
4: پلاس یا همون کویرها اتفاق افتاد اینه که تونستن نشانه های خودشون رو همراه خودشون وارد استادیوم کنن. چرا میگم اتفاق مثبتیه؟ چون درگیری که اهالی این جامعه دارند با چه می‌دونم مثلا با ایران با مصر اینه که نادیده گرفته میشن. اصلا فلسفه این که روز افتخار وجود داره، فلسفه این که این رژه‌ها وجود داره، نمادها وجود داره برای اینکه آدم‌ها بتونن خودشون رو بروز بدن همون چیزی که هست.

0: دند رو و به نمایش بگذارن. اما برای من ایرانی یک سری صحنه ها خیلی عجیب بود مزدک جان، اینکه هم عجیب بود هم برام جای شگفتی بود، اینکه شما تصویر پرچم جمهوری اسلامی رو با اون نشان وسطش، پرچم مصر رو، دو تا از کشورهایی که با قوانینشون حتی تا مجازات های اعدام رو دارن برای این افراد، و در کنارش پرچم رنگین کمانی رو می‌دید، یک تناقض عجیب بود که نمیدونم چطور میشه این حس رو توضیحش داد. اما توی تصاویری که حالا منتشر کردن خبرگزاری های مختلف، واسه من که از اون کشور میام و اون جامعه رو میشناسم و این جامعه رو تا حدودی میشناسم، خیلی عجیب بود که چقدر تاریخ و مسابقات و حتی حالا یه جاهای شانس و هم میتونه یه سری چیزایی رو در کنار هم دیگه قرار بده که آدم ثانیه هایی با این فکر کنه که چطور میشه که پرچم جمهوری اسلامی، پرچم رنگین کمانی و پرچم مصر در کنار هم دیگه در یک قاب قرار بگیره.
1: به لحظه پایینی برنامه رسیدیم. ممنون که این برنامه هم ما رو تماشا کردید. بدرود.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم دراز، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آمریکایی ها بعد عهدن
6: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
7: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
8: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
9: آفرین صد آفرین، صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
11: مردم ناراضی بشن میان تو خیابون رو اعتراض کنن.
12: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
13: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه کیروسی را
17: محاصره دریایی رو میشونیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

بیننده گزیده از تحولات هستین در این بخش کوتاه از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز حملات تازه را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی از این عملیات گفت جت‌های جنگنده نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده 10 هدف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. به گزارش سنتکام این اهداف بخشی از زیرساخت‌های نظارتی، نظامی، ارتباطی و تأسیسات پهپادی ایران بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هواپیماهای

0: ایالات متحده در واکنش به نقض دوباره توافق آتش بس از سوی جمهوری اسلامی، مواضع مربوط به انبارهای موشکی پهپادی همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. ترامپ با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات تهران اعلام کرد ممکن است زمانی فرا برسد که ایالات متحده دیگر نتواند خویشتنداری کند و ناگزیر شود مأموریتی را که به گفته او با موفقیت آغاز شده از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. او اضافه کرده در صورت اثرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. همونطور که پیشتر اشاره کردیم گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد آژیرهای خطر در بحرین فعال شدند. ارتش بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات هوایی به سمت این کشور را رهگیری و منهدم کردند. ارتش کویت هم اعلام کرده در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند و به این سمت کشور صورت گرفته رو با اون برخورد خواهند کرد. پیشتر هم شماری از کشورهای عربی و عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین رو به شدت محکوم کرده بودند و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بین الملل دانستند. عربستان سعودی، کویت، مصر، عراق و اردن با ابراز همبستگی با بحرین بر حمایت کامل از این کشور تأکید کردند و ادامه چنین اقداماتی را مغایر با تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها در منطقه دانستند. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی می‌گوید جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک ابهام بزرگ در منطقه با هدف بی‌ثباتی است.
1: ببینید تضاد ذاتی بین مذاکره و درگیری وجود نداره، دیپلماسی وجود نداره. و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی علاوه بر این واقعیت شناخته شده همچنان بر توهمات خود پافشاری میکنه. به عنوان نمونه با این حملاتی و تهدیداتی که انجام میده در منطقه فکر میکنه که این قدرت چانه‌زنی سپاه پاسداران رو افزایش میده و در نتیجه سپاه و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکایی ها میتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن و همینطور فکر میکنن که این قدرت بازدارندگی به وجود میاره، به این معنا که آمریکا ناچار خواهد شد که جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به رسمیت بشناسه و یا اینکه حداقل در عمل اون رو به رسمیت بشناسه. و سوم این که به نوعی می شود گفت که در صدد مدیریت این تنش‌های منطقه‌ای هستن، به خصوص بعد از سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اون چیزی که بین آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته شد، امضا شد، به این معنا که تمامی خواسته های این کشورها از جمله گنجاندن مسئله موشکی، مسئله پهپادی، گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و غیر و غیر و از نظر آمریکا بایستی در نظر گرفته بشه. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کاری که انجام میده یک نوع ابهام بزرگتری رو در منطقه به وجود میاره، به این معنا که کشورهای منطقه هر لحظه مترصد این هستن که آیا جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنه، حمله نمیکنه و در نتیجه از یک نوع بی‌ثباتی در منطقه استفاده میکنه تا اینکه راه خود رو و خواسته های خود رو در مذاکره با آمریکا و همینطور فشار منطقه پیش ببره.
0: سیگار نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه در کابل پایتخت افغانستان و بخش‌هایی از مرکز پاکستان نیز احساس شد. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشد. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد نگهداری هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت غیر قابل قبول است. زیدی با تاکید بر ادامه گفتگو با گروه‌های مسلح غیر دولتی گفت همه سلاح‌ها باید در انحصار دولت باشد و بغداد مصمم است حاکمیت کامل خود را در سراسر کشور تثبیت کند. همزمان با ادامه موج گرما در اروپا، مقام‌های آلمان اعلام کردند این کشور یکی از شدیدترین دوره‌های گرمای تاریخ خود را تجربه می‌کند و احتمال ثبت دمای 42 درجه سانتیگراد وجود دارد. مقام‌های محلی درباره احتمال اعمال محدودیت در مصرف آب هشدار دادند. همزمان شماری از پزشکان دولت آلمان را به کوتاهی در اجرای برنامه‌های مقابله با گرما متهم کردند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی می‌مانند. نخست وزیر اسرائیل توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده مسیر پایان درگیری‌ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین تاکید کرد بر اساس آن آمریکا و لبنان حق اسرائیل بر حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند. برخی رسانه‌های منطقه جمله العربیه و الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به نباتیه در جنوب لبنان خبر دادند. هنوز ارتش اسرائیل این گزارش را تایید نکرده. ساعتی پیش خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نباتیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست.
2: قطعا این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه‌ای که آمریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم‌نامه رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید بایستی زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب بایستی با اسرائیل در درگیری باشید. وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم‌نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. فقط میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهم‌نامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهم‌نامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد، درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
0: و نگاهی به چند خبر از جام جهانی 2026.

در دور سوم بازی های مرحله گروهی جام جهانی تیم ملی کرواسی با نتیجه 2-1 غنا را شکست داد. با این نتیجه کرواسی 6 امتیازی دوم، غنای 4 امتیازی سوم گروه ال شدند. اگه تیم ملی غنا با سرمربیگری کارلوس کیروش موفق به شکست کرواسی میشد، تیم ملی ایران به مرحله بعدی رقابت ها صعود میکرد. با این نتیجه شاگردان قلعه نوی باید منتظر ناکامی کنگو برابر ازبکستان یا برنده شدن یکی از دو تیم اتریش و الجزایر باشد. در ادامه بازی های گروه ال، تیم ملی انگلیس با 2 گل پاناما رو شکست داد. جود بلینکام و کاپیتان هری کین، دو ستاره انگلیسی ها، در دقایق 62 و 67 گل های این بازی رو به ثمر رسوندن. نیمه اول دیدار انگلیس و پاناما بدون گل به پایان رسید. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. و دور سوم مسابقات گروه کی به پایان رسید. جدال پرتغال و کلمبیا برای صدرنشینی گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و کلمبیا صدرنشین باقی موند. جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ازبکستان رو 3-1 شکست داد. با این نتیجه کنگو هم به مرحله حذفی راه یافت. برای صعود تیم ملی ایران به مرحله حذفی، بازی اتریش و الجزایر باید برنده داشته باشه. و اما تصاویر زنده از کاراکاس، جایی که نیروهای امداد و نجات همچنان در میان آباد، ساختمان‌های فرو ریخته دنبال بازماندگان و اجساد قربانیان دو زمین‌لرزه ویرانگر هستند. زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 سرعت‌های بسیار زیادی توی این کشور به جا گذاشت. بیش از 1400 نفر تا اینجا جان باختن، ده‌ها هزار نفر همچنان مفقود است. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری بود. 6 صبح با شما خواهیم بود و مجموعه‌ای از رخدادها.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میدانند که در میدان مذاکره به دلیل آنچه که تنها چیزی که دستشون بوده، اتفاقا خیلی ها فکر میکنند که شاید به خاطر مسائل هسته یا دیگر مسائل ایالات متحده سعی کرده که به نوعی مماشات رو در حق جمهوری اسلامی انجام بده، اما نه، ماجرا ماجرای تنگه هرمزه، ماجرا ماجرای انرژی است. دنیا در مقابل افزایش قیمت انرژی از ایالات متحده درخواست کرد که به نوعی دیپلماسی رو سلاح کار خودش قرار بده، حداقل یک فرصت مجددی به دیپلماسی داده بشه. آقای ترامپ هم بارها و بارها گفت که من تصمیم گرفتم یک فرصت رو به دیپلماسی بدم، ببینم که جمهوری اسلامی با برگ دیپلماسی چه کار میخواد بکنه. و وقتی تنگی هرمز عبور و مرور تا حدودی بازگشت به حالت عادی خودش، قیمت نفت حتی برگشت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای. سپاه پاسداران احساس میکرد که بلافاصله آنگونه که به خودش وعده داده پولها آزاد میشه، جمهوری اسلامی فکر میکرد که پولها آزاد میشه میاد، اما بعد مشخص شد که در پای میز مذاکره قرار بر این بوده که این پولها معاوضه باشه با مواد غذایی، مواد کشاورزی. آقای ترامپ هم به اون اشاره کردش. حالا الان جمهوری اسلامی آمده داره در تنگی هرمز اخلال ایجاد میکنه، خواسته، یعنی اینکه یک کشتی داره از خط ساحلی عمان رد میشه، در مرز آبی کشور دیگری داره عبور میکنه از تنگه هرمز و میان بهش پهباد میزنن. مشخصه که ایالات متحده که تنها دلیلی که شاید خیلی سفت و محکم نشسته پای میز مذاکرات تنگه هرمز بوده، بر نمیتابه این قضیه رو و حملات نظامی خودش رو انجام میده. پرزیدنت ترامپ امروز هم اشاره کرد، گفتش که بسیار احمقانه بوده اینکه بیان و نقض آتش بس بکنن، به این شکل احمقانه بوده از این دید که همه میدونن که تنگه هرمز چقدر برای ایالات متحده، برای دنیا مهم هستش. پیشتر هم آقای ترامپ این رو اشاره کرده بودن، گفته بودن که یا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی در پای میز دیپلماسی بازش میکنه، عبور و مرور کشتی ها رو اجازه میده برمیگرده به حالت عادی خودش، یا ایالات متحده اون رو باز میکنه و بعد اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه اون ایالات متحده هستش که میاد عوارض میگه. در صحبت های آقای جندی بنس هم دقیقا این نکته هست. آقای جندی بنس داره میگه اگر جمهوری اسلامی با اجرای هر بندی از این تفاهم نامه مشکلی داره، راه های تماس وجود داره و میتونه تماس بگیره صحبت بکنه. خشونت خب با خشونت پاسخ داده خواهد شد، دست بالا هم در زور نظامی ایالات متحده خواهد داشتش، کما اینکه بلافاصله سنتکام میاد حمله میکنه، چندین سایت رادایی رو مورد هدف قرار میده، چندین زاغه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی رو بلافاصله مورد هدف قرار میده. در قبال اون سپاه پاسداران حتی نمیتونه یک بیانیه رو با خودش هماهنگ بکنه. اول یک بیانیه بر روی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی میاد که سپاه پاسداران خط و نشان‌های همیشگی خودش رو می‌کشه، بعد مجدد یک خبرگزاری دیگری که وابسته است به سپاه پاسداران به نام فارس میاد، اون بیانیه قبلی رو به طور کامل نفیش می‌کنه و میگه بیانیه جدید این هستش. حالا بیانیه جدید چه میگه؟ میگه ما به اهدافی که محل استقرار ارتش ایالات متحده بوده در منطقه رو مورد هدف قرار دادیم. هنوزم خبری نیومده که آیا مورد هدف قرار گرفته، خسارتی رو به بار آورده یا نیاورده. اما اون چیزی که مشخص است، همونطور که یکی از سناتورهای جمهوری خواه گفته بود و از سوی دیگر یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان هم به این نکته اشاره کرده بود، این بودش که اتفاقاتی که امروز در تنگه هرمز پیش آمده داره نشان میده که راه این آتش بس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بسیار سخت است و شاید دوام آنچنانی نداشته باشه و جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت، برای اینکه در ایران مشخص نیست چه کسی تصمیم گیرنده است، چه کسی در میدان دیپلماسی، چه کسی داره در میدان نبرد فرماندهی میکنه و فرمان حمله رو صادر میکنه. همان گونه ای که خودشون در داخل ایران میگن اگر بخواد تناقضی باشه بین میدان دیپلماسی و بین نبرد، ما اون رو باش برخورد میکنیم. خب پس الان اون فرمانده سپاهی که رفته دستور حمله پهپادی رو داده باید در اصل دستگیر کنن دیگه، ولی خب این اتفاق در جمهوری اسلامی نخواهد افتاد.
1: به هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست، متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستن نصب شدن، اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستن. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و یک روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده، یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها، حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگی هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی هرمز هست مثل جزیره قشم طبیعتاً این دیسکاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنسکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتش بارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود تکا هستن، این رادارها رو روی خود اون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودرو دیگه یا یک روی ساز دیگه مستقر هستش. دقیقا این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتاً موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از اینکه اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن این حملات واکنشی انجام.
2: تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
3: لبنانی ها کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره بعد از شکست های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، بخاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی‌ها در واقع این تحت فشار آمریکایی‌ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی‌ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، بخاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولا در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به تبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد. و این شروع هست، همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی به توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود. حزب الله اصولا این رو قبول نداره و به نفعش نیست. دوم، ایران احتمالاً از حمایت از حزب الله بیاد در واقع در مذاکراتش با آمریکا اصرار بیشتری بکنه که نیروهای اسرائیلی از اونجا خارج بشن. مسئله سوم این هستش که اسرائیلی ها حاضر نیستن که به حضورشون در لبنان پایان بدن. در واقع حتی قبل از این که وارد لبنان بشن، این چند ماه گذشته، قبل از اون برای سالهای سال در واقع فضا و هوای لبنان رو کنترل میکردن. برای این هر دو طرف به نظر نمیاد که اینجا تمایلی به این داشته باشن که به سر بزنن، یعنی به این نتیجه نرسیدن که اصولا جنگ در جنوب لبنان و شمال اسرائیل به نفع هیچ طرف نیست. برعکس، به این نتیجه رسیدن که اینجا خط مقدم جنگ هستش و احتمال زیاد همه طرف‌ها، اسرائیل، حزب الله، ایران و دیگران، بر این اصرار خواهند کرد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. صادق خرازی، برادرزاده کمال خرازی، مدعی شده که عموش در نتیجه ترور در بیمارستان کشته شده، نه در اثر جراحات ناشی از بمباران اسرائیل. صادق خرازی گفته کمال خرازی بعد از بهبود نسبی از جراحات ناشی از حمله اسرائیل و انتقال از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عادی بیمارستان تجریش در همون بیمارستان کشته شده. اگر این روایت درست باشه، میتونه تصویری تازه از عمق نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی ارائه بده. خونه کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و از مشاورین ارشد خامنه‌ای

0: 12 فروردین، 7 روز قبل از پایان جنگ، از طرف اسرائیل بمباران شد. به رغم کشته شدن همسرش، خود کمال خرازی مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد. حالا صادق خرازی، برادرزادش، که برادر عروس خامنه‌ای هم هست، گفته حال خرازی در بیمارستان رو به بهبود بود و به حدی خوب شده بود که از مراقبت‌های ویژه بردنش بخش، اما این اشتباه بود چون در اونجا کشته شد. روایتی جدید از میزان عمق برتری اطلاعاتی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی.
1: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
2: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت بشه؟
1: ایشون ندن و وخیم نبود، وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که بردنش تو بخش.
0: کمال خرازی که در دولت محمد خاتمی و در فاصله سال 76 تا 84 8 سال وزیر خارجه بود، یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه‌ای به حساب می اومد. عموی عروس خامنه‌ای بود. مسعود خامنه‌ای، سومین پسر خامنه‌ای، داماد محسن خرازی، برادر کمال خرازی که از آخوندهای پرنفوذ قمه. کمال خرازی دبیر شورای روابط خارجی بود، یه نهاد مشورتی برای خامنه‌ای. ولی نقش کمال خرازی در پرونده هسته‌ای هم خیلی مهم بود. خرازی از جمله افرادی بود که معتقد بود جمهوری اسلامی باید بمب اتمیشو بسازه و اگر نمی‌سازه فقط به این خاطره که خامنه‌ای فعلا چون این تصمیم نگرفته.
3: یهای بالا برخورداری و می‌بینید که روز به روز سانتریفوژهای پیشرفته‌تر و تولید بالاتری رو اعلام می‌کنیم. ولی در صدد تولید بمب نیستیم. توانایی رو داریم ولی قصد تولید بمب رو نداریم.
0: گفتن این جمله و این تهدید اتمی علیه اسرائیل برای کمال خرازی گرون تموم شد. اسرائیل اول تلاش کرد با بمباران خونش اون رو بکشه ولی نشد. صادق خرازی حالا میگه عموش در تلاش مجدد برای کشتنش در بیمارستان کشته شده. اسرائیل همین بلا رو سر علی شادمانی، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیاء آورد. در شرایطی که شادمانی از یه حمله صبحگاهی جون سالم در برده بود، اسرائیل عصر همون روز اون رو در یه حمله دیگه کشت. طوری که دختر شادمانی میگه اسرائیل در خیابونای تهران بابام رو دنبال میکرد تا بالاخره اونو کشت. نمونه هایی از پشتکار طرف اسرائیلی در کشتن هدف هایی که براش مهم بوده.
4: و بعد از شهادت پدر که فکر میکنم تنها فرمانده ارشد شهید این جنگ بوده، چون زیاد راجبشون صحبت نشده که در تعقیب و مورید مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، خیلی ها فکر میکنم پدر در یک بمباران هوایی حالا تصادفی بوده. خیلی ایشون خب ترور هدفمند رژیم صهیونیستی واقع شده. اما توجه به این خب فرماندهی قرارگاه خاتم به نوعی فرماندهی ستاد جنگ هم به شمار میره و بعد از اینکه خب رژیم صهیونیستی ایشون رو ترور کرد در شبکه‌ها و رسانه‌های امری خودشون گفتن که ما فرمانده جنگ رو زدیم و نزدیکترین فرد نظامی به رهبر معظم انقلاب مورد هدف قرار دادیم.
0: این پشتکار و پیگیری اسرائیل در هدف قرار دادن دشمناش در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه کاملا محسوس و ملموس بود. اسرائیل با یه تسلط اطلاعاتی بالا علاوه بر شخص علی خامنه‌ای بیش از 50 مقام عالی رتبه و فرمانده ارشد سپاه را هدف قرار داد و کشت. از جمله کسانی که برای اسرائیل رجز خونده بودند، مثل خود خامنه‌ای که میگفت اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید، ولی اسرائیل کشتش. خیلی از فرماندهان ارشد که اسرائیل رو تهدید کرده بودن به نابودی یا اینکه گفته بودن که اسرائیل نمیتونه ما رو بکشه، نمونهش علی شمخانی که در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت و کشته نشد، ولی بعد که برای اسرائیل رجز خوند در جنگ بعدی هدف قرار گرفت و کشته شد.
5: غلط میگن اسرائیلی هم بکشن. بقول یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدامن زنده.
0: به نظرم دلیل اینکه شمخانی هم در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت، هم در جنگ 40 روزه و سرانجام کشته شد، این بود که رابط اصلی خامنه‌ای با سازنده‌های بمب اتمی جمهوری اسلامی بود، کسانی که قرار بود بمب اتمی جمهوری اسلامی رو بسازن. شمخانی 10 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، حتی بعد از اون هم مشاور سیاسی خامنه‌ای بود و نفوذش خیلی زیاد بود. شواهد و قرائن نشون میده که اون جلسه‌ای که در ساعت 9:30 صبح 9 اسفند در تهران بمباران شده از طرف اسرائیل و خامنه‌ای و شمخانی و خیلی دیگه از مقامات ارشد در اون کشته شدن، به احتمال بسیار زیاد جلسه تصمیم گیری درباره نهایی کردن ساخت بمب اتمی بوده، چون همه مقاماتی که اونجا کنار خامنه‌ای کشته شدن همه مسئولین ارشد پروژه تسلیحاتی هسته‌ای جمهوری اسلامی بودن، یا به زبان ساده‌تر مسئولین مرتبط با ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی بودن. تو اون جلسه یکی از کسایی که بود رضا مظفرینیا بود، همین عکس. یکی از کسایی مسئول سابق سازمان سپند که سالها مسئول پیگیری پروژه ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی بود و در جنگ 12 روزه هم از طرف اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بود و کشته نشده بود، ولی این دفعه در بمباران جلسه بیت کشته شد. یکی دیگه از اون افرادی که در جلسه بیت حضور داشت و با خامنه‌ای کشته شد، حسین جبل عاملیان، مسئول وقت سازمان سپند بود که جانشین رضا مظفرینیا شده بود و از نظر سلسله مراتبی روزی که بیت بمباران شد این جبل عاملیان مسئول ساخت بمب اتمی بود، همین عکس. اینا همه سرداره ارشد سپاه بودن، چون خامنه‌ای از همون ابتدا پروژه ساخت کلاهک‌های هسته‌ای رو داده بود به سپاه، چون از نظر خامنه‌ای سپاه خودی ترین نهاد جمهوری اسلامی و اساس حفظ جمهوری اسلامی از همه نظر حساب میشه. کسی دیگه که اونجا کشته شد عزیز نصیرزاده بود، وزیر دفاع، که این دوتا مقام سپند به عنوان معاونین وزیر دفاع اسمن زیر نظر اون کار میکردن. عزیز نصیرزاده هم کشته شد. نصیرزاده خودش آدم مهمی نبود، از فرمانده ارتش بود، ولی به هر حال به عنوان وزیر دفاع این سردار سپاه اسمن زیر نظرش بودن، اگرچه همه میدونن این سردار سپاه فقط اسمن معاون وزیر دفاع بودن و کل پروژه اتمی زیر نظر سپاه بوده و هست. نصیرزاده قبلا فرمانده نیرو هوایی ارتش و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود که در این جلسه مسئولان برنامه هسته‌ای جمع شده بودن و همه با هم کشته شدن. غیر از اینا عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این جلسه بود که با خامنه‌ای و بقیه کشته شد. به نظرم اینجا هم مثل جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی دوباره غافلگیر شد که این همه مقام ارشد یه جا جمع شده بودن و اسرائیل همه رو با هم زد. برخلاف این که تبلیغ میکنن که خامنه‌ای مخفیگاه نمیرفته، اخیراً معلوم شده مخفیگاه بتونی زیرزمینی داشته و اسرائیل همه رو با هم زد. مخفیگاه هم که مجهز بوده، 4 خروجی مختلف از 4 سمت بیت داشته، ولی روز 9 اسفند فکر نمیکردن اسرائیل حمله کنه. یه فرد دیگه‌ای که در پرونده هسته‌ای بود اونجا کشته شد، محمد پاکور فرمانده کل سپاه بود که مقام موافق این دوتا سردار سپاه حساب می‌شد، چون هم رضا مظفرینیا و هم حسین جبل عاملیان هر دو سردار سپاه بودند که در پروژه ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی کار می‌کردند و سپند به عنوان سازمان زیر نظر اونا قرار بود کلاهکی رو که این سلاح اتمی رو حمل کنه بسازن. پاکپور خودش فقط 7 ماه بعد از کشته شدن حسین سلامی فرمانده کل سپاه در این سمت بود و در جلسه با خامنه ای اونم کشته شد. خامنه ای همه اینا رو دعوت کرده بود جلسه برای ساخت بمب اتمی که همه هدف قرار گرفتن و کشته شدن. به نظرم موقعی که همه این تکه‌های پازل رو کنار هم قرار میدیم میشه به این نتیجه رسید که کشتن دستاندرکارا و مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی از طرف اسرائیل یک برنامه دراز مدت بوده، کاملا یه عملیات مستقل دراز مدت و راهبردی که قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه هم تازه شروع شده بود، ولی در این جنگ بخش مهمیش انجام شد و در آینده به نظرم ادامه پیدا خواهد کرد و اسرائیل فارغ از اینی که بین آمریکا و جمهوری توافق بشه یا نه، دوباره جنگ بشه یا نه، هدف قرار دادن تمام اجزای باقی مانده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از جمله افرادش رو به روش‌های مختلف به نظرم ادامه خواهد داد و تمام کسایی که مسئول این پرونده بودن، چهره‌های شاخصش بودن، به نظرم هدف‌های احتمالی آینده اسرائیل خواهند بود.
6: ازتون اینو صریح بپرسم، ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟
7: ببینید، ما همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم دیگه، اونو خودتون
6: بزنید. نه نه آقای دکتر، خودت بزنید، ما توانایی‌شو داریم یا
7: نه؟ خودت بزن. ببین من یه مثال میزنم، یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد.
6: گرفتم، شما اینجا بیشتر دیپلماتید.
7: شما بگو جعبه دنده ساختی، میگم بله. موتور ولی هر کدوم واسه کار خودشه.
0: اسنادی که اسرائیلی‌ها از یه انبار هسته‌ای در جنوب تهران دزدیدن و از ایران خارج کردن و بعد نتانیاهو اونا رو در یه مراسمی نشون داد، نشون میداد که خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری خاتمی به سپاه دستور داده که برو 5 تا دست کم کلاهک هسته‌ای بساز و کاملا معلوم بود که این کلاهک‌های اتمی قراره برای جنگ احتمالی با اسرائیل و آمریکا استفاده بشن، که اسرائیل در ترکیبی از ترور و جنگ خیلی از مقامات و دستاندرکارای این پروژه ساخت بمب اتمی رو کشت و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم با کمک آمریکا بمباران کرد. حالا آمریکا میخواد اورانیوم غنی شده رو بیرون ببره. در آذر سال 99 با استفاده از همین اسنادی که دزدیدن، محسن فخری‌زاده مدیر ارشد پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در منطقه آبسرد در اطراف تهران با یه تیربار اتوماتیک 1 تنی کشتن و بعد از اون هم در جنگ 12 روزه و 40 روزه رفتن سراغ بقیه دستاندرکارای پروژه اتمی جمهوری اسلامی و فقط در جنگ 12 روزه حدود 15 تا از این مقامات دستاندرکار برنامه هسته‌ای رو کشتن و بعد هم که جلسه مسئولان هسته‌ای رو در دفتر خامنه‌ای بمباران کردند و این همه مسئول ارشد کشته شدند. نکته مهم، به نظرم به دلیل اینکه خامنه‌ای در اون حمله کشته شد، خیلی کسی روی این وجه دیگرش زوم نکرد که در واقع جلسه مسئولین ارشدی بوده که قرار بوده با اورانیوم های به شدت غنی شده سلاح هسته‌ای بسازن. شمخانی قبلش خودش گفته بود که اونا میدونن چرا میخوان منو بزنن و منم خودم میدونم که اونا چرا دنبال منن و میخوان منو بزنن.
8: اونا میدونن چرا منو زدن، منم میدونم که اونا چرا منو زدن.
9: چرا؟
8: نمیتونم بگم.
9: آه نمیشه.
8: ولی پدر
0: صاحب برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی اسرائیل در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و حتی قبل از اون در ترور اسماعیل هنیه در تهران و ترور محسن فخری‌زاده در اطراف تهران نشون داد که اونجایی که قبل از هر جای دیگه جمهوری اسلامی بازی رو به اسرائیل و آمریکا باختن، برتری اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست. سازمان‌های اطلاعاتی متعدد جمهوری اسلامی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات فراجا در مقابل رقبای اسرائیل و آمریکا کاملا دست و پا بسته بودند. جمهوری اسلامی 17 تا نهاد اطلاعاتی بزرگ و کوچک داره، ولی در سالهای اخیر معلوم شده اینا فقط در کشتن مردم ایران در خیابان یا کشتن معترضین در بازداشتگاه و زندان‌ها و بازداشت فعالین مدنی و سیاسی و دانشجویی، اینا اینجا خودشون رو نشون میدن. و وقتی کارشون به مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی رقیب مخصوصا آمریکا و اسرائیل میرسه کاملا دست و پا بستن. الان 6 سال از ترور فخری زاده در اطراف تهران میگذره، ولی جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشده که چطور رفت و آمد این مقام ارشد لو رفت. اسرائیلیا چطوری تیربار 1000 کیلویی رو قطعه قطعه کردن و آوردن وارد ایران کردن از مسیرهای مختلف و فخری زاده رو ترور کردن و تیربار هم بعدش خودش رو اتوماتیک منفجر کرد. یا اینی که این همه سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا حالا نفهمیدن که بالاخره اسماعیل هنیه رهبر حماس چطور در یکی از حفاظت شده ترین مناطق تهران ترور شد، اونم در یکی از حفاظت شده ترین روزها که روز مراسم تحلیف پزشکیان بود. اصلا نفهمیدن بالاخره با بمب کشته شده، با موبایلش ردیابی شده، با موشک مخصوص از روی کوهای اطراف سعدآباد زدنش، چجوری کشتنش. این همه فرمانده ارشدم که روز 9 اسفند توی اتاقشون در کنار خامنه‌ای کشته شدن، یا فرمانده هایی که در اتاق خوابشون کشته شدن در جنگ 12 روزه، همه اینا نشون میده اسرائیل چقدر بر اینها مسلط بوده که حتی میدونسته اسرائیل این فرمانده های سپاه تو کدوم اتاقشون میخوابن. به نظرم نکته اصلی این وقایع اطلاعاتی سالهای اخیر از جمله این بحث که الان صادق خرازی میگه، که میگه کمال خرازی نه در نتیجه جراحات بمباران بلکه روی تخت بیمارستان کشته شده، معلوم میکنه که اینا چقدر در مقابل آمریکا و اسرائیل ناتوانن، فقط زورشون به مردم میرسه. اینا فقط برای مردم ایران که دستشون خالیه زور نشون میدن. عزیزای جاویدنام ما رو در خیابان در حالی کشتن که در همون خیابون فرمانده های قرارگاهیشون تلاش میکردن از دست اسرائیل فرار کنن و نتونستن. در حالی زخمی های عزیز ما رو در بیمارستان ها روی تخت با تیر خلاص کشتن که الان معلوم شده عرضه حفاظت از یه مقام ارشد زخمی خودشونو در برابر سرویس های اطلاعاتی خارجی نداشتن. در توصیف این ذلتشون در برابر سرویس های اطلاعاتی خارجی، علی یونسی وزیر اطلاعات سابق حتی قبل از کشته شدن خامنه ای گفته بود نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی به حدیه که جا داره همه مقامات ارشد نظام نگران جونشون باشن، و معلوم هم شد واقعا نفوذ اسرائیل اینطوری بود.
9: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنند به جان خودی‌ها افتادند. غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه، این همه ضربه بزنه.
0: اینا فقط اونجایی که مردم دست خالی در مقابلشون بودن مردم را کشتن. دیدید که چقدر ذلیل بودن در مقابل اسرائیل و آمریکا. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد کنم از اسامی فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، مهدی ضیایی 17 ساله، دانش آموز 18 دی، بندر عباس عزیز 17 ساله. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا شهپرنیا 26 ساله، اهل کرمانشاه عزیز. این عزیز جاوید نام ما از کسانی بوده که در اعتراضات قبلی هم بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید محمد حسینی 24 ساله 19 دی، رشت عزیز. 40 روز تا جشن عروسیش مونده بود که کشته شد. فرزند ایران و جانفدای می

نام محمد راغب، 49 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید قاضیانی، 48 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میکائیل مصطفی، 36 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمان باقری، 32 ساله، 19 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم قمامنو، 43 ساله، 18 دی، سعادت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل تیرگانی، 27 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یونس شجاعی برجویی، 33 ساله، 5 بهمن، چمگردان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمان عابد مقامی، 35 ساله، 19 دی، خیابان یخسازی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریا شوقی، 16 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان شوشتری، 18 دی، شهرک اندیشه تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان تا به آن بسر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: در همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آمریکا
6: یا بعد عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
7: برداشت محاصره رفتمون رو بفروشیم،
8: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
9: آفرین، صد آفرین.
10: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
11: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
12: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنیم.

0: خودکشی و تنگی هرمز رو
1: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
0: ما فعلا بجنگیم
2: پاسخ پشیمان کننده
3: این موضع پیروسی را
4: محاصره دریایی رو میشکنیم.
5: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
7: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
8: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
9: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
10: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
11: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
12: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیان نکردن. فعلا به رغم این موضوع رو توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
13: آیا توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
14: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
13: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
15: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می کند.
16: تاریخ و گذشته از گرایش های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: با درود، بیننده مجموعه از آخرین تحولات و تنش‌ها در منطقه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تشدید دوباره درگیری در تنگه هرمز، سنتکام زیرساخت‌های نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد، سپاه به بحرین و کویت حمله کرد. هشدار رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نقص دوباره آتش‌بس از سوی تهران. ترامپ میگوید اگر آمریکا مجبور شود عملیات نظامی را از سر بگیرد، جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. فراخوان برای ترور در میانه مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگان رهبری ترامپ و نتانیاهو را مهدور الدم خواند. قطع برق مناطق گسترده‌ای در تهران، وزارت نیرو مشکل فنی را دلیل خاموشی پایتخت اعلام کرد. در ادامه، حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان. نتانیاهو میگوید حضور نظامی تا پایان تهدید حزب الله ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از دور تازه حملات آمریکا به اهدافی در ایران به دستور دونالد ترامپ در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام با انتشار ویدئویی از این عملیات اعلام کرد جت‌های جنگنده نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده 10 هدف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. به گزارش سنتکام این اهداف بخشی از زیرساخت‌های نظارتی، نظامی، ارتباطاتی و تأسیسات پهپادی ایران بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هواپیماهای ایالات متحده در واکنش به نقص دوباره توافق آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی مواضع مربوط به انبارهای موشکی، پهپادی، همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. ترامپ با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات تهران اعلام کرد ممکن است زمانی فرا برسد که ایالات متحده دیگر نتواند خویشتنداری کند و ناگزیر شود مأموریتی را که به گفته او با موفقیت آغاز شده از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. در صورت اثرگیری عملیات نظامی، جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد نیروی دریایی و هوافضای سپاه بامداد یک شنبه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در پایگاه علی السلام کویت و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. در بیانیه سپاه آمده ارتش آمریکا اوایل بامداد یک شنبه 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. سپاه هشدار داد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد مسئولیت کنترل عبور و مرور تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف قاطع‌تر از گذشته برخورد خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده ساعتی پس از حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران آژیرهای خطر در بحرین فعال شدند. ارتش بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات هوایی خصمانه را رهگیری و منهدم کردند. همزمان ارتش کویت از مقابله با حملات خصمانه موشکی و پهپادی خبر داد. از جانب دیگر یک مقام آمریکایی اعلام کرد تا کنون هیچ گزارشی از تلفات یا وارد آمدن خسارت به مواضع ایالات متحده در بحرین و کویت گزارش نشد. شبی پر حمله و پر خبر. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمون. امیر، از تفاهم به توافق پیشکش، آتش بسی دیگه با این تواتر حملات و درگیر کردن دیگر کشورها باقی مونده؟ تو آغاز درگیری ها بیشتر کارشناسا به غیر از خودت به این باور بودن یه زد و خورد بوده، برای زهر چشم گرفتن دیگه تمومه. گزارش دیگه حاکی از تشدید تنش نیست، گسترش درگیریه.
1: دقیقا سیما، اتفاقی که افتاده این استش که جمهوری اسلامی از تکرار کردن لذت میبره در تمام مقاطع، این در همه چیز هم هست، یعنی در هر سازمانی یا در هر سازوکاری که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده رو داره کلا از تکرار کردن لذت میبره. این که بیاد پای میز مذاکرات وقت تلف بکنه، اون چیزی که پرزیدنت ترامپ بارها و بارها اشاره کرده و بسیار ازش میترسید، میگه جمهوری اسلامی داره وقت میخره، حوصله من رو سر برده و الان تازه داره دنیا متوجه میشه که مردم ایران در طول این سالها چه چیزی رو داشتن تجربه میکردن. این که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، حالا آنگونه که جمهوری اسلامی به حال نام گروهی رو به عنوان دیپلمات مطرح می‌کنه، میرن پای یک میز مذاکره میشن، تفاهم نامه رو امضا میکنن، میان. بعد خبرگان رهبری که در ایران اصلا کارش یک چیز دیگری است، میان 60 نفرشون یک بیانیه میدن که بعد در اون هم رئیس جمهور آمریکا رو تهدید میکنن، هم نخست وزیر اسرائیل رو تهدید میکنن، و بعد هم دستور میدن، میگن که تنگه هرمز باید بسته بمونه. و این یکی از واجباتی است که چون فرمان مجتبی خامنه‌ای هستش، اصلا به ما شهر داره حکم میکنه که این تنگه باید بسته بمونه. از اون سوی سپاه پاسداران روز گذشته میاد به یک کشتی نفکش حمله میکنه، سنتکام میاد موازهی رو از جمهوری اسلامی مورد بمباران قرار میده، و بعد میاد در بیانش سنتکام میگه که ما این کار رو کردیم به عنوان هشدار، ما در منطقه هستیم، بند تفاهم رو زیر نظر داریم که اجرایی بشه، و این شانس آخری بوده که به جمهوری اسلامی دادیم. مجدد جمهوری اسلامی امروز میاد یک کشتی نفتکشی رو که 2 میلیون بشکه نفت خام داشته با پرچم پاناما رو مورد حمله قرار میده، و باعث میشه که سنتکام بیاد حملاتی گسترده تر، آن گونه ای که هم آکسیوس گزارش داده به نقل از منابع نظامی آمریکایی، و هم رویترز گزارش داده و هم در فاکس نیوز مطرح شده، حملاتی که امروز سنتکام بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده نسبت به روز گذشته بسیار گسترده تر بود. بعد مجدد تکرار جمهوری اسلامی بر این که میاد حمله میکنه به کشورهای همسایه نظیر بحرین، نظیر کویت، سامانه‌های دفاعی اونها خب شروع میکنن مقابله کردن، و بعد در بیانیه خودش مجدد سپاه پاسداران میاد مطرح میکنه که در روزهای آینده جهنمی رو برای نیروهای آمریکایی به پا خواهیم کرد، و ناوگان پنجم نیروی هوایی، من فکر میکنم این ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش ایالات متحده شاید دفعه 20 یا 21 هستش که سپاه پاسداران بهش حمله کرده، شبیه ناو ابراهام لینکلن. و بعد این پیام پرمعنایی که پرزیدنت ترامپ دادند، گفتن که اگر جمهوری اسلامی این حملاتی رو که ما کردیم نخواد به عنوان یک درس عبرت در نظر بگیره، ما اون عملیاتی رو که با موفقیت انجام دادیم و داشتیم پیش می‌بردیم برمیگردیم بهش، و این بار دیگه ختم به این خواهد شد که جمهوری اسلامی اصلا در کار نباشه. گویی اصلا در اون سازوکار جمهوری اسلامی همچنان کسی با کسی صحبت نمی‌کنه، یا اصلا نمی‌دونن که چه چیزی رو امضا کردن یا قرار است چه کارهایی انجام بدن. بسیار از کارشناسان دارن میگن این اتفاقی که در بین اسرائیل و لبنان افتاده و این توافقی که انجام شده اونجا، انقدر جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده، چون شرطش خلع سلاح حزب الله است، و حالا جمهوری اسلامی آمده تا به نوعی تنگه هرمز رو به میدانی تبدیل بکنه که مجدد با برهم زدن میزهای هر دو بازی، چه در قسمت لبنان و اسرائیل و چه در تفاهمی که خودش رفته با آمریکایی ها امضا کرده، نوعی اونجا رو گلالود بکنه تا بتونه ازش برای خودش ماهی صید بکنه. اما از سوی دیگر آقای جی دی ونس هم اشاره کردن، امروز هم گفتن جمهوری اسلامی اگر مشکلی داره باید بیاد بشینه صحبت بکنه، و ما شدیدترین حملات رو با شدیدترین حملات پاسخ خواهیم داد. آن چیزی که الان مشخص هستش، جمهوری اسلامی به طور کلی آتش بس رو نقض کرده. اگر پرزیدنت ترامپ بخواد یک بار دیگه فرصت بده با آتش بس، این تصمیم ایشون هست. در غیر این صورت آتش بس از سوی جمهوری اسلامی نقض شده عملا.
0: ممنون از تو. تحولات لحظه به لحظه رصد میکنی تو امیر، و حتما تو بخش خبری باز با تو خواهیم بود با آخرین ها. روخانه عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات تلافی جویانه نیروهای آمریکایی به اهداف نظامی حکومت ایران نوشت: این حملات نقض آشکار قطعنامه اختیارات جنگی است که ما تصویب کردیم. نماینده کنگره از دونالد ترامپ خواست همین حالا این جنگ را متوقف کند، در غیر این صورت او را به دادگاه خواهند کشاند تا مجبور به انجام این کار شود. سناتور جیم بنکس نماینده جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس تأکید کرد اگر تهران به تعهداتش در توافق پایبند نباشد بمباران را ادامه می‌دهیم. به گفته بنکس، رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ترکیب دیپلماسی با فشار نظامی در برخورد با تهران پس از حملات اخیر در تنگه هرمز مؤثر بوده. او در این گفتگو افزود هر گونه توافق بلند مدت با تهران باید تضمین کند به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و ایران تنگه هرمز را برای کشتیرانی تجاری باز نگه می‌دارد. دلیاسیر رامیرز عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از زور تازه حملات سنتکام گفت کنگره باید به جنگ پایان دهد. در پست منتشر شده از سوی نماینده در شبکه اجتماعی ایکس آمده، سنا نتوانست قطعنامه اختیارات جنگی ایران را تصویب کند، زیرا جمهوری خواهان به جنگ طلبان برای دستیابی به صلح اعتماد کردند. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب نامبر حقیقی. تو سه روز گذشته شاهد تشدید تنش رو تنگی هرمز و حالا از سرگیری حملات سپاه به کشورهای منطقه هستیم و هشدار ترامپ. چقدر خطر فروپاشی آتش بس و بازگشت به رویارویی گسترده وجود داره؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید، چند تا اتفاق افتاده که میتونه بحث فروپاشی آتش بس رو تشدید کنه. یکیش مسئله لبنان هست که خب در حقیقت دولت لبنان به توافق با دولت اسرائیل دست پیدا کرده که در حقیقت موقعیت ایران رو و جمهوری اسلامی رو در مسئله لبنان تضعیف میکنه. در این حال یک موقعیتی هم قرار میده که خیلی مسئله لبنان با این توافقنامه گره نخوره. یه نکته دوم در مورد این هست که در این مواقعی که هست یک نوع زورآزمایی و نشان دادن قدرت چانه‌زنی میان دو طرف شکل میگیره که برای اقدام نمادین باعث میشه که بعضی موقع ورود به یک مرحله بشه که از اول هم قصدشون نبوده، به این معنا که آمریکا در مقابل حمله به یک ناو، ببخشید، یک کشتی نفتکش که پهباد حمله شده بود، حمله هوایی کرد به سیریک و اینها هم در مقابلش و قشم و خب اینا هم در مقابلش به کویت و بحرین که پایگاه آمریکا بوده حمله کردن. این نشون دهنده این است که آمریکا میخواد نشون بده که اگر ایران در مورد مسئله تنگه هرمز بخواد خودش رو حاکم مقتدر نشون بده، واکنش خشونت‌آمیز خواهد داشت. من فکر میکنم امکان ارتباط مستقیم وجود داره، مشخص نیست که چرا حالا یا آمریکا یا ایران ارتباط مستقیم برقرار نکردن. ببینید، یکی از مسئله ابهامی است در تفاهم نامه در مورد وضعیت تنگه هرمز هست در 60 روز آینده که اونم تأمین امنیت تنگه هرمز توسط ایرانه، ولی اونجا قید نشده که حتما باید از مسیری که ایران تعیین میکنه عبور کنن، گفته به عهده ایرانه. ولی وقتی که نفتکش یا خارج از این مسیری که ایران تعیین کرده رفته، حمله بهش مشخص نیست بر چه مبنای صورت گرفته و همین واکنش آمریکا رو ایجاد کرده و آقای ترامپ هیچ وقت نمیخواد نشون بده که دولت ضعیفی است در این نوع چالش ها و به نظر میرسه جمهوری اسلامی در این زمینه یک کمی اشتباه محاسباتی کرده، برای که به همین خاطر میتونستن این رو با دیپلماتیک حل کنن و اون مسئله تنگ هرمز رو مشخص کنن که باید از همه از این آبراه بیان یا نه، اگه آبراه دیگه هم بده ایران تامین امنیت میکنه، اینو مثلا با عمان میتونستن حل کنن. ولی این زورآزمایی که میان ایران و آمریکا شکل گرفته بسیار خطرناکه و میتونه بلافاصله به درگیری بشه، به این معنی که تو داخل ایران هم یک گروه های زیادی که مخالف این توافقن که پشتشون این جریان های شرکت های تراستی و کسانی هم که دورزن تحریم دارن و حتی دیدیم که 66 تا نماینده مجلس خبرگان هم در مورد مسئله تنگه هرمز بیانیه دادن و موارد دیگه تفاهم نامه، این نشون دهنده این است که در داخل ایران هم کسانی مایلن این تفاهم نامه به هم بخوره. بنابراین اگر دو طرف گفتگوی مستقیم به کار نبرن شانس فروپاشی زیاده. من فکر میکنم، بعید میدونم منجر کامل فروپاشی بشه، ولی فکر میکنم در یکی دو روز آینده تماسای دیپلماتیک برقرار بشه که مانع بشه که این مسیر به جنگ مجدد رو ختم بشه.
0: برداشت از تفاهم نامه اسلام آباد یا به تعبیر شما اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران چقدر احتمال داره حکومت بتونه با این حملات پراکنده به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به چیزی که میخواد برسه؟
2: خب این اگر ایران این کارو بکنه، خب آمریکا هم میره کشتی هایی که به سمت ایران میان یا از ایران خارج میشن میتونه مسدود کنه، دوباره همون مسیر قبل میشه. قطعا هر نوع اعمال خشونتی در این وضعیت، در وضعیت تفاهم نامه، مشکلش این است که حالا جدا از اینکه نقض آتش بسه، روح همکاری و حل دیپلماتیکی مسئله رو خدشه‌دار میکنه و اگر استفاده از زور باشه برای که طرفهای مقابل رو وادارن که به اقداماتی که اونا میخوان دست بدن، خب آمریکا همین کارو میکنه. و من فکر میکنم در سری اول هم همین اشتباه محاسباتی رو کردن و این سری هم دوباره همین اتفاق میفته. همیشه اشتباه محاسباتی بر مبنای این است که تست کنیم ببینیم آمریکا چه واکنششون میده یا کجا عقب میشینه. یکی از مشکلات این است که حکومت میخواد به انداز نمادین بگه ما برنده شدیم، شکست دادیم. خب آمریکا هم همین قصد میخواد بکنه و این مسئله ساز خواهد شد. حالا شرایط اقتصادی کشور بسیار دشواره، مراسم تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی رو میخوان انجام بدن، همه اینا یه وضعیت پیچیده ایجاد کرده که اگر نخوان برگردن به تفاهم نامه قطعا وضعیت جنگی بسیار خطرناک خواهد بود. یادمون هم نره از صادق یک تا الان همه این درگیری ها به لحاظ کمی و کیفی سطحش بالاتر رفته، بنابراین اگر این دفعه درگیری رخ بده همه جانبه به لحاظ کمی و کیفی به نظر من بسیار سطح بالاتری خواهد داشت و تخریب بیشتری خواهد به بار خواهد.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تعیین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار بشه. به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفت برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تأمین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام رو فراهم میکنه. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای قرار 18 تیر در مشهد برگزار و او در این شهر دفن بشه. سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی داره در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کنه. الکسی ددوف همچنین گفت نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز در ایران گفتگو خواهند کرد. سازمان غذا و دارو اعلام کرد قیمت جدید شیر خشک پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام این سازمان در حال حاضر قیمت هر قوطی شیر خشک به طور میانگین در بازار آزاد بین 300 تا 400 هزار تومان است. 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا را واجب شرعی خوانده هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خود با ادبیاتی تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم خوانده و تأکید کردند قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر مکلفی که به آن دسترسی پیدا کند واجب بر هر مکلفی که به آن دست. در این بیانیه با اشاره به خارج نشدن نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان تاکید شده بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطای راهبردی شمرده می شود. همکارمون شاهد علوی از واشنگتن همراه ما. شاهد، مجلس خبرگان که چند ماه پیش زیر فشار سپاه مشتبه خامنه ای رو به رهبری برگزید حالا دو رهبر خارجی رو مهدور و دم می دونه. این بیانیه میتونه بازتابی از تشدید اختلاف حول مذاکره با آمریکا باشه که نمایش بیرونی بخشی از اون به این مجلس سپرده شده؟
3: بله، عملا باید این شکلی بهش نگاه کرد. یک مجلس خبرگانی که در تاریخ خودش در واقع قدرت و اختیار واقعی نداشته، یک نهاد نمایشی بوده برای تایید اون چه که رهبر جمهوری میکرده یا امضا و شرعیت دادن به انتخاب ایشون، الان داره با زبان تندی در مورد قتل و تهدید صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون مجلسی که زمانی استفاده شد برای این که مشتبه خامنه‌ای که اصلا نمیدونیم زنده است مرده است در چه وضعیتیه، مهر بشه که بله این رهبر بعدی هست ما انتخابش کردیم، الان بخش دیگری از همون بدنه سپاه، از همون بدنه قدرت که از این بازی کنار مونده، یه بخشی میخواد با آمریکا مذاکره و معامله بکنه، حالا برای نیت‌های واقعی یا واقعا میخواد مذاکره کنه یا در حال راهبرد سیاسی موقتیش اینه، بخشی احساس میکنه از این بازی کنار گذاشته شده، حالا اون بخش میاد از همین در واقع بلنگو استفاده میکنه، یه بخشی استفاده کرد خامنه‌ای رو گفت مشتبه رهبره، الان بخش دیگه ای این بلنگو رو دستش گرفته، بلنگویی که شما حساب کن 6 تا ملا هستن که همه در نزدیک مریم هستن، مثلا در ذهنشون چیکارایی کردن، شده بلنگوی اینها برای این که بگه که ما خواهیم کشت، ما برخورد میکنیم، تنگه هرمز فلانه، یا هیچ دلکی هم از اقتصاد سیاسی جغرافیایی اصلا سیاست ندارن، اصلا در این حدها نیستن، تنگه هرمز فلانه، مذاکره فلانه، نمیدونم وضعیت اقتصادی و اینا برچه ولیتی خواهد بود. دعوا سر چه؟ دعوا سر اینه که کدوم جریان حق داره تعریف بکنه مذاکره رو، حق داره تعریف بکنه عرضم به حضورتون تحریم چه حدش خوبه چه حدش بده، مذاکره بده یا خوب، اصلا چه جریانی میتونه رهبر رو تعریف بکنه. این بازتاب اون دعوایی هست که الان از ابزار مجلس خبرگان برای بیانش استفاده میکنه، یک جریان روز دیگه گروه دیگه استفاده میکنه.
0: شاهد، جمهوری اسلامی سابقه تاریکی تو صدور احکام مرگ فرامرزی داره، از فتوای رشدی گرفته تا توطئه ترور جان بولتون در آمریکا، حالا یه نهاد رسمی وسط مذاکره با آمریکا قتل رئیس جمهور این کشور نخست وزیر رو واجب شرعی میدونه، این دیگه یک مداح یا یک جریان تندرو نیست، سر نظامه. چنین اقداماتی چه تاثیر دیپلماسی میذاره؟ چقدر اون رو بی‌اعتبارتر میکنه؟
3: در واقع داره به دنیا میگه که دیپلماسی ما دیپلماسی تروره، یعنی اصلا هم چون در زمانی یادمون هست میگفتند فتوای خمینی برای سلمان رشدی نمادینه، دیدیم نمادین نیست، 33 سال زنده موند، مترجم ژاپنیشو کشت، آخرش هم به در واقع خودش هم ترور کرد و منجر شد چشمشو از دست بده. به این ترتیب کاملا جدیه یک نهاد حاکمیتی که اصلا وظیفش اینه مشروعیت شرعی بده به تصمیمات قدرت، رهبر جمهوری اسلامی در نهایت با امضای این نهاد رهبر میشه، ولی اینکه این امضا تحمیلیه و یه جای دیگه تصمیم گرفته میشه، الان همین نهاد با این حد از مشروعیت فقهی نزد پیروانش، نزد کسانی که بون باور دارن، داره میگه مذاکره چیه؟ مثلا شما با آمریکا میشینیم، من به اون کار ندارم، شما باید برید اونایی که معتقدن واجب شرعی این که انتقام گرفته بشه، ترامپ انسانی کشته بشن. پیامش چی با آمریکا؟ به داخل داره میگه که اون جناح داره که از این استفاده میکنه، داره میگه که ببین ما میتونیم مثل شما از این استفاده بکنیم. داره به خارجی چی میگه؟ داره میگه دیپلماسی شوخیه، ما پشت میز نشستیم، هر زمانی احساس کنیم مطلوب ما نیست ما یلگت به میز میزنیم، مهم نیست کی پشت میز با شما نشسته. و این کاملا جدیه و این سابقه داره، چه در مورد مخالفین داخلی، چه مخالفین بیرونی، چه اپوزیسیون و چه دولت‌های خارجی. یه دیپلماسی ترور که در ادامه حکومت ترور در داخل هست، داره میگه که به دنیا میگه که ما این امکان رو داریم، ما اینقدر ابزار و امکانات داریم و البته پیروان متعصب داریم که میتونیم به این شکل بازی بریم جلو. به داخل به اون جنایی که مذاکره میکنه میگه که ببین وقتی به من سهم نمیدی من توی باید برخورد میکنم. این دعوای داخلیه. به خارجی هم میگه با اون مذاکره نکنی، چون در نهایت من میتونم این شکلی علیهش حرف بزنم که علیه منافع ملی خودشونه و کسی هم نمیتونه مانع من بشه و امکانش هم دارم، تو یک تاریخ هست، خونم پشت این هست. به این ترتیب این مسئله جدی هست و به نظرم پیغام هم به اونجایی که باید برسه میرسه.
0: شاهد علوی از واشنگتن با ما، سپاس از همراهید. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال از قطعی برق در مناطق گستردهی در تهران از جمله شرق پایتخت در شامگاه شنبه خبر میدن. بر اساس تصاویر و گزارش های منتشر شده، شامگاه شنبه در اثر قطع ناگهانی و اعلام نشده یه برق مناطق وسیعی از تهران به ویژه خیابان پیروزی و بلوار ابوذر در خاموشی فرو رفته. شرکت توانی با انتشار اطلاعیه علت قطع برق در مناطق شهر تهران رو اشکال فنی عنوان کرده. توانی گفته شبکه برق تهران به صورت موقت دچار قطعی شده و نیروهای عملیاتی در حال رفع اختلال پیش آمده هستند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، میگوید فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و توزیع برق عامل اصلی اختلال‌های گسترده در بخش انرژی حتی شبکه بانکیه. وضعیتی که به گفته او به بحران برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان انجام
4: جدا از همزمانی اتفاقایی که داره میفته، چون ما هفته پیش هم تقریبا یک قطعی گسترده برق در کرج داشتیم با همین میزان ساعت، یعنی 4 ساعت بیشتر شد بدون خبردهی بود، بیشتر از 4 ساعت هم بود و در مهشهر کرج و بخشای از کرج. حالا این قطعی برق هفته پیش کرج، اختلالات گسترده در سیستم بانکی و ایزوله کردن تهران، چه پروازها چه راه‌های زمینی به خاطر این مراسم تشییع و این مراسمی که برای علی خامنه‌ای گرفتن، تئوری‌هایی رو در ذهن خیلی از مردم داره به وجود میاره که شاید خبریه یا اتفاقیه. این به کنار، اگر اینو کنار بذاریم چون فعلا هیچ سندی در رابطه باش نداریم، اما در رابطه برق مهمترین اتفاقی که افتاده فرسودگیه. این چیزی که خودشون امروز دارن میگن، ما یک اشکال فنی گسترده در بخشی از ایستگاه‌های فشار قوی، پست‌های فشار قوی در شرق تهران داشتیم، این باعث قطع طولانی مدت برق در بخش زیادی از شرق تهران و تهران پارس، شرق تهران، شمال شرق تهران شده. عملا میشه گفتش که یه بخش مهم دلیلش فرسودگی، عدم سرمایه گذاری در زیر ساختای شبکه هم انتقال هم توزیع برقه. یه چیز دیگه ای هم که میشه پس ذهنمون داشته باشیم برمیگرده به بحث گاز، آسیبی که به گاز خورده. ما ناچارن در تابستون داریم از در تمام نیروگاه ها از سوخت مایع استفاده میکنیم. هر سال تابستون ما سوخت مایع رو ذخیره میکنیم، از گاز استفاده میکنیم برای زمستون، اما امسال به دلیل کسری شدید گاز نیروگاه ها دارن از سوخت مایع استفاده میکنن. این سوخت مایع به احتمال خیلی زیاد به دلیل کمبود گازوئیل مازوته و مازوت آسیب بسیار زیادی به نیروگاه ها میزنه و همین احتمال داره ما نیروگاه هامون یا یک نیروگاه یا چند نیروگاه دچار آسیب شده باشه، نیاز داشته باشه اوورهال جدی و فوری انجام بشه. شاید یه بخشی از شبکه به خاطر همین افت داشته و ما کلاپسی در شرق تهران داشتیم. اینا هنوز قطعی نمیتونیم بگیم. سرجمع اینا نشون میده که بله، عدم سرمایه گذاری همه این سالها در بخش انرژی ما رو به ورشکستگی رسونده که خب فعلا سریالش رو هر سال تابستون در برق و زمستون در گاز داریم میبینیم و مردم دارن تجربه میکنن.
0: مرکز آمار ایران از ثبت ارقام بی سابقه در تورم خرداد ماه گزارش داد و اعلام کرد میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان حدود 90% نسبت به خرداد سال گذشته افزایش یافته. با این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 86.6% محاسبه شده. نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود 135% رسیده. نرخ تورم برای دو دهک کم درآمد نیز از 100% فراتر رفته. علی دادپی اقتصاددان میگوید بخامت وضعیت اقتصادی در ایران به حدی است که ایرانیان در وضعیت بقا قرار دارند و به جای برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی برای آینده تنها به گذراندن روزمره میپردازند.
5: ما در اقتصاد به زندگی روز به روز روی خواهیم آورد، یعنی به جای برنامه‌ریزی برای آینده مردم ایران سعی میکنند که امروز رو بگذرانند تا فردا هم فکر چاره کنن. یعنی در واقع ما از فرایندی که درش اقتصاد میشد، فرایند تولید، سرمایه گذاری و مصرف، به فقط مصرف برای بقا داریم میرسیم، فقط برای اینکه خانواده ها بتونن دوام بیارن، یک روز دو روز یک هفته یک ماه دیگه باقی بمونند. و این به معنای آفریقایی شدن اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران دیگه اون اقتصادی نیستش که ما در دوران پهلوی شاهنشاه فقید داشتیم یا حتی در بعضی از دههای بعد از جنگ ایران و عراق تجربه کردیم. دوش میشد از برنامه ریزی صحبت کرد، میشد گفت 5 سال دیگه قراره به این نقطه رسیده باشیم. الان که در ماه تیر هستیم، مردم به این فکر میکنن که مرداد ماه چه خواهد شد، هفته دیگه چه خواهد شد، چون افزایش قیمت ها بسیار شدید و بسیار سنگین هست برای خانواده ایرانی. هیچ اقتصاد معمولی در دنیا با هدف رشد و توسعه این تورمی رو نمیتونه تحمل کنه و نه میتونه با این تورم زندگی کنه. اجازه میخوام که یادآور بشم که با توجه به همه بحثایی که در باره سیاست خارجی صورت میگیره، این گزارش نشون میده که در داخل اقتصاد ایران هیچی عوض نشده، هیچ اصلاحی صورت نگرفته و آسیب‌های جنگ و آثار تورمی سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته همینجور بزرگ و بزرگتر خواهند شد.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. واشنگتن پست گزارش داده نیروهای ویژه امنیتی عراق روز یکشنبه در پی گزارش‌های مبنی بر دستگیری چهره‌های سیاسی ارشد و پرسنل حفاظتی مرتبط با پرونده‌های فساد در منطقه سبز بغداد مستقر شد. بنابر این گزارش، یگان‌های ویژه مبارزه با فساد عراق با ایجاد ایستگاه‌های بازرسی در اطراف چندین مقر حساس و دیپلماتیک به کنترل ورود و خروج و بازرسی از خودروها مشغولند. مقام‌های ونزوئلا اعلام کردند سه روز پس از دو زمین‌لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 5.7 شمار جان باختگان به 1430 نفر رسیده، دست کم 68900 نفر مفقودند. با نزدیک شدن به پایان بازه حیاتی 48 تا 72 ساعت نخست پس از زلزله، امیدها برای یافتن افراد زنده زیر آوار کاهش یافته. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان هل لرزان. این زمین لرزه در کابل پایتخت افغانستان و بخش‌هایی از مرز پاکستان نیز احساس شده. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشد. یک روز پس از توافق امنیتی اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان میمانند. نخست وزیر اسرائیل توافق اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد و گفت آن مسیر پایان درگیری ها و حرکت به سوی صلح میان دو کشور را هموار میکند.
6: دیروز ما به یه دستاورد تاریخی رسیدیم. ما به چارچوبی از تفاهم رسیدیم که به ما امکان می‌دهد به سمت پایان درگیری پیش برویم. بر اساس این تفاهم‌نامه، ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. اسرائیل به حفظ این منطقه تا خلع سلاح حزب الله ادامه خواهد داد. این توافق ضربه بزرگی به ایران و حزب الله است. لبنان، اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگویند لبنان به شما ربطی ندارد. شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. نه شما، نه حزب الله و نه هیچ سازمان تروریستی.
0: دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد رئیس جمهور این کشور در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ تاکید کرده بیروت مسئولیت اجرای توافق چارچوبی با اسرائیل رو بر عهده میگیره. بنابر این گزارش، جوزف اون از واشنگتن خواسته برای جلوگیری از نقض توافق کمک کنه و بر اسرائیل برای خروج از مناطق جنوبی لبنان فشار وارد کنه. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبتیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده. بر پایه اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات دیروز اسرائیل یک کشته دست کم دو مجروح داشته. ارتش اسرائیل بدون ارائه جزئیات اعلام کرد حمله پهپادی را علیه فردی انجام داده که تهدیدی برای نیروهاش بوده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قائدی. اسرائیل تاکید داره تا زمان خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان خارج نمیشه. این شرط تکلیف اجرای توافق رو با چه چالشی روبرو میکنه با توجه به اینکه حزب الله تا کنون هر گونه خلع سلاح رو رد کرده؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. این موضوع دو تا دشواری ایجاد میکنه. مسئله اول اینه که در تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و آمریکا نوشته شده، در واقع عقب نشینی اسرائیل از لبنان بند اول این هست، چون اونجا صحبت از تمامیت ارضی لبنان داره میشه. بنابراین به نظر میرسه که شاید باید در سایه یک توافق بزرگتر بین ایران و آمریکا این مسئله دوباره بهش پرداخته بشه و شاید این توافقنامه‌ای نیست که موضوع نهایی بین اسرائیل و لبنان رو قرار باشه که حل کنه. مسئله دوم اینه که حزب الله که در واقع گروه اصلی که در این در واقع تفاوت نامه‌ای بین لبنان و اسرائیل موضوع خلع سلاح قرار گرفته، بخشی از مذاکره نبوده. فرماندهان حزب الله با این مخالفت کردن، آقای نعیم قاسم رهبر حزب الله مخالفت کرده، آقای حسن فضل الله از اعضای فراکسیون وفاداری در پارلمان لبنان که به حزب الله تعلق داره مخالفت کرده. بنابراین ممکنه که در روزهای آینده ما شاهد یک وضعیت آشفته‌ای باشیم، چون قراره که دو منطقه از طرف اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه و انتظار میره که ارتش لبنان این مناطق رو در اختیار بگیره و حزب الله رو خلع سلاح کنه. و حزب الله گفته که اگر این اتفاق بیفته، این به مفهوم یک جنگ داخلی در لبنان خواهد بود. من با شناختی که از در واقع رهبران لبنانی ارتش لبنان دارم، گمان نمی کنم که با توجه به موضع گیری هایی که قبلی که اینها داشتن، این آمادگی رو داشته باشن که بخوان واقعا با حزب الله بجنگن. بنابراین این یک وضعیت آشفته رو در لبنان نشون میده. در این حال آقای نتانیاهو هم این رو به عنوان یک پرچم پیروزی بالا گرفته. هنوز احزاب مختلف اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکردن. من فکر میکنم باید چند روز دیگه منتظر بمونیم ببینیم واقعا آیا ارتش لبنان این اراده رو داره که بخواد وارد یک نبرد نظامی با حزب الله بشه، و اینکه آیا تحول دیگه بین ایران و آمریکا در خصوص توافقنامه شکل میگیره و در نهایت واکنش احزاب مخالف در اسرائیل رو هم نسبت به این توافق ببینیم. اما بالکل تصویر کلی که من میبینم تصویر خوشبینانه به هیچ عنوان در مورد لبنان نیست.
0: دو نکته رو مطرح کردین، اول اینکه توانش رو داره، دوم اینکه ارادش رو داره. دولت بیروت مسئولیت اجرای توافق رو پذیرفته، از آمریکا خواسته به اسرائیل برای خروج از لبنان فشار وارد کنه. گفتین تو چند روز آینده شرایط در واقع شرایط خاصی خواهد بود. ارزیابی شما چیه؟ شما چه سناریویی رو محتمل‌تر می‌دونید؟
7: خب من فکر میکنم یک گروهی در اینجا نقش بسیار مهمی داره، اون جنبش عمله، چون قبلا متحد حزب الله بوده برای چند دهه. آقای نبیه بری رئیس جنبش عمل که فراموش نکنیم ایشون به مدت 34 ساله که رئیس پارلمان لبنان هم هست و بیش از 40 ساله که رئیس جنبش عمله، و جنبش عمل جنبشیه که مصطفی چمران و امام موسی صدر به عنوان اولین جنبشی که شیعیان رو نمایندگی میکرد در لبنان به راه انداختن. جنبش عمل موضعی که بگیره، چون یک بخش از نمایندگی شیعیان رو داره، بسیار مهمه. آقای نبیه بری دو تا در واقع وضعیت مختلف رو اعلام کرده. اول گفته که با بخش بزرگ این توافق مخالفه، چون منافع لبنان رو تامین نمی‌کنه. اما همین چند ساعت قبل یک توییتی هم ایشون زد و یک خطبه ای از نهج البلاغه رو در واقع بهش اشاره می‌کنه، و این خطبه خیلی نمادینه اما مهمه، وضعیت جنبش عمل رو ممکنه مشخص کنه. میگه که در زمانی که فتنه رخ میده، مثل یک شتر دو ساله‌ای باش که نمیتونن ازش شیر بگیرن و نمیتونن سواری ازش بکشن. من فکر میکنم که این اشاره به مردم لبنان داره که نباید در این وضعیت بین حزب الله و در واقع دولت لبنان طرفگیری کنن، و این ممکنه اشاره به این داشته باشه که جنبش عمل هم در کنار حزب الله قرار نخواهد گرفت. اگر این گونه باشه و حزب الله تنها باشه، من فکر میکنم عامل فشار به حزب الله بیش از همیشه در طول 30 سال گذشته در لبنان تقویت خواهد شد.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. سپاس از همراهیتون. آخرین ها از جام جهانی 2000

0: در دور سوم بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی تیم ملی کرواسی با نتیجه 2-1 غنا را شکست داد. با این نتیجه کرواسی با 6 امتیاز دوم، غنا نیز با 4 امتیاز به جایگاه سوم گروه لام رسیدند. اگر تیم ملی غنا با سرمربیگری کارلوس کیروش موفق به شکست کرواسی می‌شد، تیم ملی ایران به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود می‌کرد. در ادامه بازی‌های گروه لام تیم ملی انگلیس با 2 گل پاناما را شکست داد و جود برینگام و هری کین، دو ستاره تیم انگلیس، در دقایق 62 و 67 گل‌های این بازی رو به ثمر رسوندند. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. اما در گروه کاف پرتغال و کولومبیا با تساوی بدون گل بازیشون خاتمه یافت و کولومبیا صدرنشین باقی موند. جمهوری دموکراتیک کنگو نیز از ازبکستان رو شکست داد 3-1. با این نتیجه کنگو هم به مرحله حذفی راه یافت. برای صعود تیم ملی ایران به مرحله حذفی بازی اتریش و الجزایر باید برنده داشته باشه. نتیجه این بازی تا الان 1-1. کره جنوبی از برنامه بی سابقه برای آموزش 500 هزار جنگجوی پهپادی خبر داد. اقدامی که گامی مهم در تحول ساختار نیروهای مسلح این کشور به شمار میره و میتونه رقابت‌های نظامی در شرق آسیا رو وارد مرحله‌ای تازه کنه.
1: تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد از ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500 هزار نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
2: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
1: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لیزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارشان نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپادها است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این طرح بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ‌های مدرن است.
2: جنگ‌های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند. در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه‌های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
1: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و از سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
0: سپاس از همراهیتون با این مجموعه. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از گزارش‌ها و واکنش‌ها به درگیری ایالات متحده و جمهوری اسلامی در منطقه با شما خواهد بود.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه. اساساً آبراه‌های بین المللی زیر نظر سازمان‌های بین المللی و بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی اداره میشن. در طول این سال‌ها همینطور بوده. ضمن اینکه بیشتر کانال‌های ناوبری اصلی که نگاه می‌کنید نفتکش‌های بزرگ ازش عبور می‌کنن، توی بخش آب‌های سرزمینی عمان قرار داره. اینکه عمان آمده یک مسیر جدایی درست کرده برای ایمنسازی عبور کشتی‌ها و جمهوری اسلامی می‌خواد حتی تو اون بخش هم اجازه خودش باشه، این نه تواناییش رو داره نه به لحاظ حقوقی اجازه‌شو داره. میگیم نه تواناییش رو داره یعنی چی؟ ببینید اگر کسی یه مجنونی رو شما تصور بکنید تیغ به دست بیاد وسط یه شهری که پلیس داره، قانون داره، دادگاه داره، حمله کنه به مردم، خب بالاخره قانون و پلیس و دادگاه میان جمعش میکنن. این که تیغ به دست برداشت دیوانوار رفته وسط شهر معنیش این نیست که او توانایی این کار را دارد. بله یه حرکتی ممکنه بکنه ولی جلوشو میگیرن. این که جمهوری اسلامی برای پوشاندن اتفاقی که براش بعد از این جنگ افتاده، یعنی رهبرشو از دست داده، فرمانده‌هاشو از دست داده، تمام ابهتی که از خودش ساخته بود که اگر چه بشود چه کار میکنیم رو از دست داده و الانم بین خودش نتونسته اختلافات رو کنترل بکنه، بخواد با این روش‌ها بپوشانه، این در دراز مدت ممکن نیست. قاعدتا نگاه میکردم میدیدم که سپاه بیانیه داده و گفته که در بند پنجم تفاهم نامه تصریح شده که ما اجازه داریم همه آنچه که میخوایم رو بر تنگه هرمز تحمیل کنیم. همین الان مردم برن بند پنجم تفاهم نامه رو بخونن متوجه میشن چه دروغ بزرگی سپاه تو بیانیهش آورده. این که به راحتی دروغ میگن در خصوص اسنادی که دست مردمه، چیزایی که دست مردم نیست که دروغ میگن بعدش افشا میشه. مثلا گفتن بازرسان ما اجازه ندیم بیان، انرژی هسته‌ای سازمان بین المللی اعلام کرد که نخیر با ما هماهنگ کردن ما داریم میری. یا مثلا راجع به پول صحبت هایی که شد بعدا معلوم شد که دروغ گفتن. منتها اینا چیزایی است که سندش دست مردم نیست. اینا میگن پشت پرده تو تفاهم ما اینو گفتیم، آمریکا یه چیز دیگه میگه، بعدن شواهدی معلوم میشه که اینا دروغ گفتن. اما تفاهم نامه که الان متنش دست مردمه، در تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهد داده که ترتیبات لازم رو تو تنگه هرمز بدون گرفتن عوارض و هیچ هزینه ای در واقع فراهم بکنه. در انگار قانونی بوده ما به همش زدیم، توی بند پنجم میگه برمیگردیم سر اون قوانین بین المللی، ما اجازه میدیم برن عوارض هم نگیریم. این که بند پنجم به ما اختیار داده کامل درباره تنگه هرمز، نه حقوقی نه چنین چیزی وجود داره نه عمان میذاره. برای همینه که من فکر میکنم بیش از این که نشانه های شکست باشه نشانه اختلالی است که نشون میده این توافق چه به نتیجه برسه چه نرسه اونی که میبازه جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون اگه برسه شعارهای جمهوری اسلامی دیگه باقی نمیمونه، اسمش میمونه، رسمش میره. اگرم نرسه که دوباره برمیگرده به جنگ و این جنگ خدایی نکرده اگر برگرده اتفاقات دیگری خواهد افتاد. تصور مثلا آمریکایی‌ها این بود که اگر دیکتاتوری فرو بریزه کسان دیگری هستن که میتونن امنیت و ثبات رو به منطقه برگردونن. خب الان کسانی، البته کسانی که رفتن توافق هم همینا رو به آمریکایی‌ها گفتن، اما بخش‌هایی در جمهوری اسلامی هنوز مانده از پسمانده‌های جمهوری اسلامی که نمی‌خوان این ماجرا شکل بگیره. پس ترجیح همه بر اینه که توافق پیش بره. اما اگه توافق پیش نره، میگیم تا کی این کشمکش ممکنه ادامه پیدا بکنه؟ نمونه داعش رو شما نگاه بکنید. خیلی خلاصه اشاره بکنم که داعش 4 سال طول کشید جمعش کنن. نزدیک بالای 90,000 نیرو داشت. خب اندازه مساحت کشور پرتغال رو در نظر بگیری، 100,000 کیلومتر مربع در سوریه و عراق سرزمین تصرف کرده بود، 80 کشورم پشتش بودن تو ائتلاف. 4 سال طول کشید. پس بله زمان میبره، اما در نهایت اونی که تنها میمونه میبازه و اون جمهوری اسلامی است.
1: اساسا آلمان سرزمینی هستش که جمهوری اسلامی اونجا رو میدان عمل خودش کرده برای اقدامات تروریستی. سابقه طولانی هم داره، از فریدون فرخزاد بگیر تا رستوران میکونوس و اقداماتی که در سالهای گذشته هم انجام شده با استفاده از عوامل تبهکار، و حالا این بار از شهروندان افغانستانی استفاده کرده. 2 نفر هستند، یکیشون علی هست و دیگری نواب، که اونها در واقع در دانمارک زندگی میکردن و سال گذشته بازداشت شدن. گفته میشه که سازمان اطلاعاتی موساد در بازداشت این افراد نقش داشته. به هر حال این افراد سال گذشته، یکیشون که همون علی هست، وقتی وارد آلمان میشه تحت نظر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان بوده، با خودروی خودش میاد میره و از چند مکانی که متعلق به یهودیان و همچنین اسرائیل هست فیلم برداری میکنه، از جمله مکانهایی که یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان در اونجا حضور داشته و یک رستوران و چند مکان دیگر، و در نهایت هم وقتی برمیگرده به دانمارک بازداشت میشه. و اونطور که در پرونده و در روز نخستین دادگاه اعلام شد، برای کشتن فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست، با علی با نواب تماس میگیره و از اون میخواد که این کار رو انجام بده، و در نهایت به این نتیجه میرسن که شخص ثالثی باید این کار رو انجام بده که حالا موفق نمیشن. همچنین متهم اصلی یعنی همون علی از دخترش سوال کرده که آیا برای آتش زدن یک رستوران در یک فروشگاه مواد غذایی که اسمش از کوشر در برلین، آیا یک زن

0: هزار یورو هست بتونه که این فروشگاه رو آتیش بزنه که این هم در پرونده ثبت میشه و در نهایت خب این افراد سکوت کردن. اما نکته که به هر حال وجود داره اینه که این افراد قصد داشتن اقدامات تروریستی انجام بدن در پرونده هستش، تمام اینها ثبت شده، ولی خب در روز نخست همچنان با سکوت این افراد بودیم مواجه بودیم. قرار هستش که 19 جلسه باشه دادگاه و فکر می‌کنم تا ماه نوامبر ما شاهد رسیدگی به دادگاه این افراد باشیم. از طرف دیگه واکنشی از سوی جمهوری اسلامی داشتیم که سفارت به شدت رد کرده، گفته این اتهامات بی اساس و خطرناک هستش و خودشون هم در دادگاه حضور نداشتن، نه عوامل سپاه پاسداران و نیروی قدس و نه عوامل جمهوری اسلامی، هیچ کدوم در دادگاه حضور نداشتن، فقط متهمان همچنان حضور دارند.
1: برای اقتصاد تورم زده ایران که عملاً بیشترین دوران تورم دو رقمی رو در تاریخ معاصر دنیا داشته در طول این 47 سال حکمرانی جمهوری اسلامی، ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است. یعنی این موج تورمی که در ماه‌های اخیر ما داریم می‌بینیم که عملاً در گزارش‌های رسمی خودش رو در تورم‌های بالای 100% نشون میده، حتی برای من شاید یک سال پیش برای خیلی از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی چنین وضعیتی خیلی ساده نبود که تورم به این راحتی از اون محدوده حالا حدود 40-50% خارج بشه و حالا تورم نقطه‌ای برسه به بالای 100%، تورم خوراکی‌ها بره بالای 135%. من گروه‌های مختلف بجز خوراکی‌ها که خب این ماه‌ها ما گزارش ازش زیاد داشتیم، چه گزارش‌های میدانی چه ارقام رسمی نشون میده تورم رفته بالای 135%، در بعضی گروه‌ها حتی تورم به محدوده 300% رسیده مثل گروه روغن خوراکی، اما در سایر گروه‌ها هم وضعیت داره هر ماه بدتر میشه. در این ماه‌های اخیر گروه حمل و نقل رو من می‌دیدم تورم اونجا سه رقمی شده، خب اون هم بخش مهمی از هزینه خانوارها هست. گروه بهداشت و درمان تورم بالای 80% رسیده، بسیاری از گروه‌های خدمات هم حتی داره تورمشون سه رقمی میشه مثل گروه تامین آب و برق و سوخت، گروه تامین لوازم خانگی، که نشون میده تورم دیگه الان فقط در واقع منوط به خوراکی‌ها و محدود به خوراکی‌ها نیست، ما در سایر گروه‌ها هم داریم تورم‌های بسیار بالایی رو می‌بینیم. نتیجه این تورم به ویژه در خوراکی ها و گروه های پرمصرف خانوار های کم درآمد باعث شده که ما در دو دهک کم درآمد، یعنی دهک 1 و 2، تورم نقطه ای بالای 100% رو ببینیم و در 11 استان هم که عمدتا استان های محروم هستند و استان های کم درآمد تورم بالای 100% بره، چون معمولا در سبد خانوار های کم درآمد هزینه غذا هزینه پررنگ تری است و سهم بیشتری از سبد خانوار رو داره و وقتی تورم خوراکی میره بالای 35% تورم حمل و نقل به همین ترتیب سرقمی میشه، بهداشت و درمان، اینها خودش رو در تورم خانوارهای کم درآمد بیشتر نشون میده، چون تورم در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات در حدود 65% هست و هنوز به محدوده 100% نرسیده. بنابراین خانوارهای پردرآمد تورم به نسبت کمتری رو تحمل میکنند، البته به نسبت که میگم به نسبت اون تورم سرقمی بالای 100%. این وضعیتی است که ما در این گزارش خرداد ماه داریم می‌بینیم. تقریبا مشابه این رو از فروردین آوردی بهش دیدیم، سیاست‌های ارضی که دولت در دی ماه تغییر داد و حالا کم کم آثار جنگ و محاصره دریایی خودش رو داره در قیمت‌ها هم نشون میده. حتی خوشبینانه اگر نگاه کنیم به مجموعه رویدادهای سیاسی که داره اتفاق می‌افته و حتی توافقی فرض کنیم که شکل می‌گیره، که خب اون هم با توجه به مجموعه تحولاتی که داریم می‌بینیم خیلی شاید خیلی خوشبینانه است که بخوایم به اون فکر بکنیم، حتی با اون وجود هم ما نرخ تورم رو احتمالاً در همین محدوده هایی که داریم الان گزارش های ماهای اول سال رو میبینیم خواهیم دید و حداکثر قضیه این هست که کمکی که بتونه بکنه، اگر که اون مبالغی که حالا ایران بتونه به دست بیاره منابع ارزی رو صرف اقتصاد بکنه و صرف معیشت مردم بکنه، نرخ‌های تورم از این حداقل فراتر نره و در همین حد بمونه، بیشتر از این وضعیت وخیم نشه. این خوشبینانه ترین حالت است. اما واقع بینانه و یا بدبینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به تحولات سیاسی و اینکه به نظر نمیاد جمهوری اسلامی بخواد تغییری در حکمرانی خودش بده، معیشت مردم رو در اولویت قرار بده و در واقع مسائل جنگی و سایر مسائل رو ببره و در اولویت‌های بعدی قرار بده، این چون محتمل نیست، ما متاسفانه شاید حتی شاهد این باشیم که این تورم سرقمی که الان داریم از 11 استان صحبت می‌کنیم شاید در ماه‌های بعد عملاً تمام استان‌های کشور رو در بر بگیره، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور هم با بالای 100% بره و بدبینانه اگر دوباره جنگی در پیش باشه یا این وضعیت در واقع به یک منازعه نظامی دوباره بخواد شکل بده، حتی ما میتونیم شاهد ابر تورم باشیم و معضلات بسیار بزرگ

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آمریکایی‌ها
4: بعد عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
5: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
6: کشتیامون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
7: آفرین، صد آفرین.
8: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
9: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
10: بعد ناراضی بشن میان تو خیابون اعتراض کنن.
11: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
12: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
13: ما فعلا بجنگیم،
14: پاسخ پشیمان کننده
15: این موزه پیروسی را
16: محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 7 صبح 7 تیر 1 شنبه. بیننده آخرین تحولات از سنشا در منطقه هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تشدید دوباره درگیری در تنگه هرمز. سنتکام زیرساخت‌های نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه به بحرین و کویت حمله کرد. هشدار رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نقص دوباره آتش بس از سوی تهران. ترامپ میگوید اگر واشنگتن مجبور شود عملیات نظامی را از سر بگیرد، جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. فراخوان برای ترور در میانه مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگان رهبری ترامپ و نتانیاهو را محدور و دم خواند. سقوط مشارکت اقتصادی زنان در ایران. بیکاری، رکود و تورم موجب افزایش خشونت خانگی شده. در ادامه، صعود کولومبیا، پرتغال و کنگو به مرحله حذفی جام جهانی. تیم ایران در انتظار نتیجه بازی اتریش و الجزایر. دقیقه 69 2-2 مساوی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از دور تازه حملات آمریکا به اهدافی در ایران به دستور دونالد ترامپ در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام با انتشار ویدئویی از این عملیات اعلام کرد جت‌های جنگنده نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده 10 هدف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. به گزارش سنتکام این اهداف بخشی از زیرساخت‌های نظارتی، نظامی، ارتباطی و تأسیسات پهپادی ایران بودند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هواپیماهای ایالات متحده در واکنش به نقص دوباره توافق آتش بس از سوی جمهوری اسلامی مواضع مربوط به انبارهای موشکی، پهپادی، همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات تهران اعلام کرد ممکن است زمانی فرا برسد که ایالات متحده دیگر نتواند خویشتنداری کند و ناگزیر شود ماموریتی را که به عهده او با موفقیت آغاز شده از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. در صورت اثرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروی دریایی و هوافضای سپاه بامداد یک شنبه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در پایگاه علی السلام کویت و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. در بیانیه سپاه آمده ارتش آمریکا اوایل بامداد یکشنبه 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. سپاه هشدار داد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مسئولیت کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف قاطع‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده ساعتی پس از حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران آژیرهای خطر در بحرین فعال شدند. ارتش این کشور اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی بحرین حملات هوایی خصمانه را رهگیری و منهدم کردند. همزمان ارتش کویت از مقابله با حملات خصمانه موشکی و پهپادی خبر داد. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی اعلام کرد تاکنون هیچ گزارشی از تلفات یا وارد آمدن خسارت به مواضع ایالات متحده در بحرین و کویت گزارش نشده. همکارم امیر گیتی باز از استودیو دیگر ما واشنگتن دی سی همراهمونه تا برامون بگه در یک ساعت گذشته چه اتفاقاتی افتاده و به ترتیبی که صلاح میدونه بگه در کل چه 24 ساعتی رو ما پشت سر گذاشتیم.
1: ما 24 ساعتی بوده که تقریبا میشه گفت حدسش رو میشد زد. وقتی که ایالات متحده با کشوری وارد مذاکره میشه معمولا اون گروه دیپلمات هایی که میان در تمام تاریخ به این شکل بوده که هماهنگ هستن با اون حکومت مرکزی و بعد خواسته ها صحبت میشه راجبش به یک نتیجه مشترکی میرسن و بعد میرن به سراغ حالا اجرای مفاد مختلفش. اما در مورد جمهوری اسلامی کمی فرق میکنه. شما وقتی با جمهوری اسلامی کلن میخوای صحبت بکنی داری با گروهی صحبت میکنی که اینها گوشی برای شنیدن ندارن اما دهنهای فراوانی برای حرف زدن دارن. دقیقا اتفاقی در ایران الان داره میفته. در 24 ساعت گذشته ابتدا سپاه پاسداران آمده برخلاف آن چیزی که در متن تفاهم نامه بوده برای اینکه تسهیل بکنه عبور و مرور کشتیرانی در تنگه هرمز، حمله کرده صرفاً به یک نفتکشی که در خط ساحلی عمان در حال گذر از تنگه هرمز بوده و گفته به دلیل اینکه داشته از منطقه رد می‌شدی که ما در جریان نبودیم این نفتکش رو مورد هدف قرار دادیم. سنتکام آمده یک عملیاتی رو برای هشدار انجام داده، بسیار محدود، که فقط آن گونه ای که حتی در خود بیانیه سنتکام هم بود که بگیم ما در منطقه حضور داریم، آماده انجام عملیات هم هستیم. چیزهایی که خودتون در تلویزیون صدا و سیما میگید که نیروهای آمریکایی فرسوده شدن در این مدت توانایی انجام عملیات دارن، اینها فقط مصرف داخلی داره برای خودتون، خوبه ما میتونیم حمله بکنیم. این هشدار رو داده. بعد هم آقای ونس اومد یک بیانیه ای داده و آقای ونس برگشتن گفتن که خشونت رو با سخت‌ترین خشونت ما در مقابلش میستیم، اگه جمهوری اسلامی مشکلی داره بیاد و صحبت بکنه راجع به هر کدوم از این اجرای بندهای تفاهم‌نامه. مجدد امروز صبح جمهوری اسلامی میآید به یک کشتی که با پرچم پاناما 2 میلیون بشکه نفت خام رو داشته حمله میکنه. همزمان با اون در ایران، در تهران، 66 نفر از کسانی که در مجلس خبرگان رهبری هستن، کسان کارشون چیز دیگری است و اون موقعی هم که باید اون کار رو انجام میدادن کسان دیگری براشون جای اینها تصمیم گرفتن، میان میگن که حکم مشتبه خامنه‌ای در و خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای مانند حکم شرعه و تنگه هرمز باید بسته باقی بماند. خب در تلافی این حمله‌ای که این بار سپاه پاسداران آمده انجام داده، نیروهای سنتکامیان حمله‌ای به گفته بسیار از مقامات نظامی آمریکایی که با شبکه‌های مختلف خبری و خبرگزاری مختلف صحبت کردن، بسیار گسترده‌تر، از سایت‌های راداری گرفته تا زاغه‌های پهپادی گرفته، ایستگاه‌های رادیویی گرفته، سامانه‌های میناندازی در تنگه هرمز بوده، اینها رو عملاً مورد هدف قرار میدن. و بعدم در بیانیه‌اش سنتکام میگه ما نه تنها در محل هستیم، بلکه این دیروز گذشته آخرین فرصتی بوده است که ما به جمهوری اسلامی دادیم و الان جمهوری اسلامی رسماً آتش بس رو نقض کرده. پرزیدنت ترامپ مجدد میان یک پیامی رو میدن در اکانت سوشالشون، میگن جمهوری اسلامی نقض فاحش آتش بس کرده، روز گذشته هم همین رو گفته بودن. و الان اگر این حمله‌ای که ما امشب کردیم درس عبرتی براشون نباشد، درس عبرت بعدی ممکنه جوری باشه که اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. آقای ونس هم آمدن گفتن که به هر حال این که جمهوری اسلامی بخواهد بیاید و هر کاری که دلش میخواد در اون منطقه انجام بده، این اصلا پذیرفتنی نیستش. کشورهای منطقه هم همین رو گفتن. بعد جمهوری اسلامی میاد حملات رو انجام میده مجدد بعد از حمله سنتکام به کویت، به بحرین. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو برای 20 و 21 بار مورد حمله قرار میده. خیلی هم با افتخار اعلام میکنه که ما به بحرین و کویت حمله کردیم و پایگاه آمریکا رو زدیم. الان رویترز اومده و گزارش داده که نه تلفاتی بوده نه خسارتی گزارش شده در پی حمله های جمهوری اسلامی. آن چیزی که الان مشخص است اینه که رسما آتش بس از روز گذشته از سوی جمهوری اسلامی نقض شده. اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه یک گروگانی داره به نام تنگه هرمز که هر وقت دلش بخواد میتونه اونجا یک بلوایی به پا بکنه، قیمت نفت رو تغییر بده، بعد بخواسته برسه، با پیام پرزیدنت ترامپ مشخصه که خیال خامی است.
0: ممنون است امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی. روحانا عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات تلافی جویانه نیروهای آمریکایی به اهداف نظامی حکومت ایران نوشت: این حملات نقض آشکار قطعنامه اختیارات جنگی است که ما تصویب کردیم. این نماینده کنگره از دونالد ترامپ خواست همین حالا این جنگ را متوقف کند، در غیر این صورت رئیس جمهور آمریکا را به دادگاه خواهند کشاند تا مجبور به انجام این کار شود. سناتور جیم بنکس نماینده جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس تاکید کرد اگر تهران به تعهداتش در توافق پایبند نباشد بمباران را ادامه می دهیم. به گفته بنکس رویکرد دونالد ترامپ مبنی بر ترکیب دیپلماسی با فشار نظامی در برخورد با تهران پس از حملات اخیر در تنگه هرمز مؤثر بوده. او در این گفتگو افزود هر گونه توافق بلند مدت با تهران باید تضمین کند به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ایران تنگه هرمز را برای کشتیرانی تجاری باز نگه می‌دارد. دلیا سی رامیرز، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با انتقاد از دور تازه حملات سنتکام گفت کنگره باید به جنگ پایان دهد. در پست منتشر شده از سوی نماینده در شبکه اجتماعی اکس آمده، سنا نتوانست قطعنامه اختیارات جنگی ایران را تصویب کند، زیرا جمهوری خواهان به جنگ طلبان برای دستیابی به صلح اعتماد کردند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. تو سه روز گذشته شاهد تشدید تنش تو تنگه هرمز و از سرگیری حملات سپاه به کشورهای منطقه بودیم و هشدار ترامپ. چقدر خطر فروپاشی آتش بس و بازگشت به روی مجدد وجود داره؟
2: به نظرم این تفاهم نامه بسیار وضعیت شکننده ای رو ایجاد کرده و هر لحظه امکان فروپاشی این توافق وجود داره، با توجه به این که حداقل به نظر میرسه که در ایران برداشتی که از موضوع آزادسازی یا باز کردن تنگه هرمز در این تفاهم نامه مطرح شده، برداشتشون متفاوت هست با آمریکا. اون چیزی که آمریکا مورد نظرش بوده و در پس از امضای این تفاهم نامه مطرح کرده این هستش که قرار هستش که تنگه هرمز باز بشه و عبور و مرور کشتی ها برگرده به زمان قبل از جنگ، ولی مقامات جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنن که درست هستش که اجازه میدن که کشتی ها عبور بکنن، ولی این باید با دخالت و یا حداقل با نظارت ایران انجام بشه و این چیزی نیستش که حداقل در آمریکا در واشنگتن خریداری داشته باشه یا اشتهایی برای اون وجود داشته باشه که بپذیرن. بنابراین رفتن به این سمت که کشتی رو بزنن خب میتونه که خیلی تحریک‌آمیز باشه، کمون که سنتکام در واکنش به اقدام چند تا از پایگاه ساحلی ایران رو مورد هدف قرار میده، بعدش هم ایران میره به سمت بحرین و کویت یا چند تا آمریکا مورد هدف قرار میده و این خیلی خیلی شکننده میکنه توانامه رو و ممکن استش که ما وارد یک چرخه اقدامات تقابلی بشیم که کاملا اساسا مذاکرات رو بلا موضوع بکنه. تا الان حداقل اراده سیاسی بوده که به یک نحوی علارغم همه این زده خورده که انجام میشه مذاکرات رو ادامه بدن، ولی خب الان ما به این نقطه رسیدیم که به نظر میرسه که دو طرف برداشت مختلفی دارن از یک حتی تفاهمنامه دو صفحه‌ای و پافشاری میکنن در خصوص این که برداشتشون نسبت به مبادی که مطرح کردن اون برداشت اصلی هستش و خب این قطعا نمیتونه که پایدار بمونه و ما شاهد افزایش تنش‌ها و ممکن خواهیم بود و ممکن استش که واقعا از کنترل خارج بشه و یک دور جدیدی از حملات نظامی گسترده آغاز بشه.
0: پیش از اینکه پرسش بعدی رو مطرح کنم جناب معماریان، تو آخرین خبرهای رسیده منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در بحرین و فعال شدن صدای آژیر تو این کشور خبر میدن، همون چرخه اقدامات تقابلی که بهش اشاره کردید. سپاه با استناد به تفاهم نامه اسلام آباد مدعی مسئولیت کنترل تنگه رو به عهده داره، در حالی که آمریکا با رد این ادعا حملات تأخیر رو در دفاع از آزادی کشتیرانی داره انجام میده. این وضعیت رو چطور میبینید؟
2: وضعیت بسیار شکننده ای هست، چون حتی کسانی که مذاکره کننده هستن در ایران، قالیباف و عراقچی، مشخص است از متنی که با آمریکا به امضا رسوندن، خب قائل به این هستن که در جریان این دو ماهی که قرار است مذاکره بکنن تنگه هرمز باز بشه و کشتی‌ها بتونن که رفت آمد بکنن و از این جهت مشکلی وجود نداشته باشه. حتی اگر قرار باشه که به هر حال تخلفی باشه با حمله به کشتی‌ها این مشکلات حل نخواهد شد، بعد حتما مکانیزم های دیگه ای هست که بتونن که اختلافات رو برطرف کنن، یا اینکه هشدار بدن به کشتی ها، یا اینکه به هر حال با ایالات متحده مکاتبه کنن. خلاص یک جوری میتونن که قبل از اینکه به حمله به کشتی برسه این اختلافات رو مدیریت کنن، ولی خب مشخص هستش که سپاه پاسداران در این مقطع چنگ و دندون داره نشون میده و میخواد بگه که کاملا روی تنگه هرمز اختیاره، یعنی کاملا احاطه داره و اساسا از اینکه جنگ بخواد که دوباره شروع بشه هراسی نداره. فکر میکنم که اگر که در چنین مقطعی که الان وجود دارن و احساس میکنن که ایالات متحده نیازمند این توافق هست و نمیخواد به خاطر هزینه های جنگ بره به سمت یک عملیات نظامی گسترده دیگه، میخوان این اهرم نظامی خودشون رو برای به عنوان یکی از عوامل چانه زنی خودشون نگه دارن و بگن که در یعنی و بتونن که امتیازات بیشتری بگیرن، ولی خب این مسئله هستش که تیغ دولبه است و کاملا می میتونه که آقای ترامپ رو ببره به مسیری که به یک حمله گسترده دیگه رضایت بده و اجازهش رو صادر بکنه. برابر این الان ما میبینیم که اون تیم سیاسی که به مذاکرات میره با تیم نظامی که در تهران حکمرانی میکنه کاملا یک زاویه مشخص دارن و جوی هم که در تهران وجود داره این جو درست کردن که اساسا به هیچ عنوان با هیچ تفاهم‌نامه‌ای موضوع تنگ هرمز رو واگذار نکنن تا اینکه بسیاری از درخواست ایران گرفته میشه. برای من با این تفاصیل و با این وضعیتی که وجود داره و شکافی که در تهران وجود داره خب احتمالش رفتن به سمت یک دور جدیدی از منازعه به نظر من احتمالش کم نیست.
0: سپاس از شما. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میهمان. چند خبر کوتاه از ایران. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد از ابتدای اسفند ماه تا کنون دست کم 40 دانشجو با برخوردهای فراقانونی به کمیته انضباطی احضار شدند. بر اساس این گزارش تماس گیرندگان بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی اتهاماتی را به دانشجویان وارد کرده از آنها خواستند دفاعیات خود را پیش از تشکیل جلسه به صورت آنلاین به دبیرخانه شورای انضباطی ارسال کنند، اقدامی برخلاف شیوه نامه انضباطی دانشجویان. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تأمین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار بشه. به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفت برگزاری مراسم این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تأمین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام رو فراهم میکنه. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای قرار 18 تیر در مشهد انجام بشه. سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی اعلام کرد قیمت جدید شیر خشک پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد شد. بر اساس این اعلام در حال حاضر هر قوطی شیر خشک به طور میانگین در بازار آزاد بین 300 تا 400 هزار تومان معامله میشه. این خبر در شرایطی منتشر شده که افزایش هزینه کالاهای اساسی از جمله اقلام مرتبط با نوزادان و کودکان فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرد. 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا را واجب شرعی خوانده و هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای خبرگان در بخش دیگری از بیانیه با ادبیاتی تهدیدآمیز رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم خوانده و تاکید کردند قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر مکلفی که با آنها دسترسی پیدا کند واجب است. در این بیانیه با اشاره به خارج نشدن نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان تأکید شده بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده می شود. همکارمون شاهد علوی میگه مجلس خبرگان بلندگوی بخشی از سپاه شده که با زبان تهدید درباره مسائل منطقه و داخلی سخن میگه.
3: یک مجلس خبرگانی که در تاریخ خودش در واقع قدرت و اختیار واقعی نداشته، یک نهاد نمایشی بوده برای تایید اون چه که رهبر جمهوری اسلامی می‌کرده یا امضا و شرعیت دادن به انتخاب ایشون، الان داره با زبان تندی در مورد قتل و تهدید صحبت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی همون مجلسی که زمانی استفاده شد برای اینکه مشتبه خامنه‌ای که اصلا نمی‌دونیم زنده است مرده است در چه وضعیتیه مهر بشه که بله این رهبر بعدی هست ما انتخابش کردیم، الان بخش دیگری از همون بدنه سپاه، از همون بدنه قدرت که از این بازی کنار مونده، یه بخشی میخواد با آمریکا مذاکره و معامله بکنه، حالا برای نیت‌های واقعی یا واقعا میخواد مذاکره کنه یا به حال راهبرد سیاسی موقتیش اینه، بخشی احساس می‌کنه از این بازی کنار گذاشته شده، حالا اون بخش میاد از همین در واقع بلنگو استفاده میکنه، یه بخش استفاده کرد خامنه‌ای رو گفت مشتبه رهبره، الان بخش دیگه این بلنگو رو دستش گرفته، بلنگویی که شما حساب کن 6 تا ملا هستن که همه در نزدیک به مریم هستن مثلا در ذهنشون چیکارایی کردن، شده بلنگوی اینها برای این که بگه که ما خواهیم کشت، ما برخورد میکنیم، تنگه هرمز فلانه، یا هیچ دلیلی هم از اقتصاد سیاسی جغرافیایی اصلا سیاست ندارن، اصلا در این حدها نیستن، تنگه هرمز فلانه، مذاکره فلانه، نمیدونم وضعیت اقتصادی و اینا بر چه وضعیتی خواهد بود. دعوا سر اینه که کدوم جریان حق داره تعریف بکنه مذاکره رو، حق داره تعریف بکنه عرضم به حضورتون تحریم چه حدش خوبه چه حدش بده، مذاکره بده یا خوب، اصلا چه جریانی میتونه رهبر رو تعریف بکنه. این بازتاب اون دعوایی هست که الان از ابزار مجلس خبرگان برای بیانش استفاده میکنه یک جریان، روز دیگه گروه دیگه ازش استفاده میکنه.
0: در خبری فوری خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور بحرین تایید کرد آژیر خطر بار دیگر در این کشور به صدا در آمده. جمهوری اسلامی در ساعات گذشته چندین موشک و پهپاد به سمت بحرین و کویت شلیک کرد. اما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آمارهای پایان سال 1404 نشون میده با سقوط شدید نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، جمعیت غیرفعال که بیشتر اونها رو زنان تشکیل میدن 61% افزایش پیدا کرده. این گزارش با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 17% در سال گذشته به 12 میگوید رکود ناشی از جنگ اخیر، دستمزدهای ناچیز و تبعیض‌های جنسیتی از عوامل اصلی خروج کارجویان از بازار کار. بر اساس نظرسنجی پلتفرم جاب ویژن، 74% از کارجویان برای مقابله با تورم مجبور به کاهش هزینه های زندگی شدند. روزنامه شرق هم در گزارشی میگوید جنگ و وخامت شرایط اقتصادی به صورت مستقیم باعث افزایش خشونت علیه زنان، کاهش تاب‌آوری، افزایش تنش در جامعه و بین خانواده ها شده. بنابر این گزارش، فشارهای اقتصادی و تجربه روزهای جنگ در شدت گرفتن و تغییر نوع خشونت‌های خانگی نقش محسوسی داشته. برای بررسی این گزارش، آقای رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم رضایی. آمارها نشون میده جمعیت غیرفعال تو کشور 61% رسیده. زنان بیشترین سهم در این میان دارن. این روند چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌ها به ویژه برای استقلال اقتصادی زنان داره؟
4: سلام به شما و بینندگان. ببینید، مسئله اقتصاد ایران در واقع مسئله‌ای که در دهه‌های گذشته خیلی پیچیده عمل کرده در رابطه با اشتغال زنان. هر وقتی که حکومت نیاز داشته به اینکه زنان در عرصه‌های اقتصادی حاضر باشن، یا حالا برای اهداف تبلیغاتی خودش یا بحث در واقع شکوفایی اقتصادی مطرح بوده، به ویژه بعد از دوران جنگ در دوره‌ای که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود و آقای خاتمی، هر جایی که نیاز بوده که زنان در عرصه اقتصاد حاضر باشن، حکومت در باغ سبز رو نشون داده. زنان، خیلی زنانی رو که تحصیل کردن، تحصیلات عالی دارن، یا حتی زنانی که مشاغل عمومی رو بر عهده دارن، کارهای خدماتی رو انجام میدن، بهشون اجازه کار دادن. هر جایی که در واقع احساس کردن که به ویژه بعد از دوران محمود احمدی نژاد احساس کردن که زنان لازمه که فرزندآوری بکنن، آقای خامنه‌ای، خودش خامنه‌ای پدر، خیلی تو این زمینه تاثیرگذار بود، زنان رو به پستو روندن. بنابراین مسئله اشتغال زنان با قدرت سیاسی حاکم بر ایران مستقیما در ارتباطه. بنابراین این که ما داریم می‌بینیم امروز در شرایط جنگ، در شرایطی که در دیما هزاران هزار نفر کشته شدن، زنان بیشتر از بقیه جمعیت غیر فعال اقتصادی دارن، این به نظر من نمیتونیم صرفا مسئله رو اجتماعی یا حتی اقتصادی ببینیم یا حتی فرهنگی ببینیم. مسئله بیشتر از این که در واقع یه مسئله ساده‌ای باشه، مسئله ای که با همونطور که گفتم با روابط قدرت کلان در ایران در ارتباطه، همونطور که در واقع با روابط قدرت خرد در سطح خانواده ها و در سطح جامعه در ارتباطه.
0: گفتید از تأثیراتی که میگذاره بر خانواده و جامعه، گزارش ها تأثیر همزمان رکود اقتصادی، تورم و جنگ، عواملی که شما اشاره کردین بر افزایش بیکاری، روی کاهش تاب‌آوری و رشد تنش‌های خانوادگی تمرکز داره. این مجموع بحران ها تا چه اندازه میتونن آسیب‌های اجتماعی رو منجر بشن و تشدیدش کنن؟
4: شما به گزارش شرق اشاره کردین، روزنامه شرق. من گزارش رو میخوندم، نکات خیلی خیلی مهمی توش داره. یه نکته ای که توی این گزارش اصلا بهش اشاره ای نشده، در واقع آمار خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران هست. تمام افرادی که با روزنامه شرق مصاحبه کردن افراد متخصصی هستند، آسیب های اجتماعی رو به خوبی میشناسن، میتونن در واقع تحلیل های کلان ارائه بدن، اما هیچ کدوم آمار دقیق یا اون افزایش آمار به عدد و رقمش اشاره نکردن. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در زمینه خشونت مبتنی بر جنسیت که یکی از مسائلی هست که امروز جامعه ایران خیلی باهاش دست و پنجه داره نرم میکنه، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی دشوارتر شده، زنانی که بیکار موندن مجبورن به روابط پرخشونت برگردن، اون در واقع سازوکاری که وجود داشت، سازوکار حمایتی حداقلی که وجود داشت، در اثر جنگ در واقع نابود شده. ما میبینیم که حتی حکومت اولین قدم رو که ارائه آمار هست انجام نداده، چه برسه به اینکه در واقع بخواد که کارهای کلانتری انجام بده برای اینکه زنان در خانه خودشون امنیت داشته باشن، یا اینکه در واقع از وضعیتی که درش دوچار هستن بتونن خارج بشن.
0: رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا مهمان ما. یک روز پس از توافق امنیتی اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان میمانند. نخست وزیر اسرائیل توافق اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد و گفت مسیر پایان درگیری ها و حرکت به سوی صلح میان دو کشور را هموار میکند.
5: اتمول افنک نیسات شبات
6: دیروز ما به یه دستاورد تاریخی رسیدیم. ما به چارچوبی از تفاهم رسیدیم که به ما امکان می‌دهد به سمت پایان درگیری پیش برویم. بر اساس این تفاهم نامه، ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. اسرائیل به حفظ این منطقه تا خلع سلاح حزب الله ادامه خواهد داد. این توافق ضربه بزرگی به ایران و حزب الله است. لبنان، اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگویند لبنان به شما ربطی ندارد. شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. نه شما، نه حزب الله و نه هیچ سازمان تروریستی.
0: دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد رئیس جمهور این کشور در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ تاکید کرده بیروت مسئولیت اجرایی توافق چارچوبی با اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت. بنابر این گزارش، جوزف اون از واشنگتن خواسته برای جلوگیری از نقض توافق کمک کنه و بر اسرائیل برای خروج از مناطق جنوبی لبنان فشار وارد کنه. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبتیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده. بر پایه اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات دیروز اسرائیل یک کشته، دست کم دو مجروح داشته. ارتش اسرائیل بدون ارائه جزئیات اعلام کرد حمله پهپادی را علیه فردی انجام داده که تهدیدی برای نیروهایش بود. برای نگاهی به آینده اجرای توافق سه جانبه، همکارم علی رشید اینجا همراه ما در استودیو. علی، واکنش متفاوتی داشتیم از جانب گروه های مختلف، از جمله حزب الله، مقام های جمهوری اسلامی و اسرائیل. آینده این توافق رو تو چطور می‌بینی؟
7: خب برای اینکه آیندهش رو ببینیم، بذاریم اول ببینیم این توافق دقیقاً به چی اشاره می‌کنه. طبق این توافق قراره که نیروهای اسرائیل در اون منطقه امنیتی در جنوب لبنان بمونن و به صورت مرحله‌ای منوط به اینکه حزب الله خلع سلاح بشه از اونجا عقب نشینی بکنن. یک جای دیگه تو این توافقنامه نوشته که نیروهای مسلح رسمی، یعنی ارتش لبنان، باید اون منطقه رو تحت کنترل خودشون قرار بگیرن. خب ما از یه طرف هم میدونیم که حزب الله توی این توافق هیچ نقشی نداشته، برای همین هم نعیم قاسم دبیر حزب الله برمیگرده میگه که این تسلیم در برابر اسرائیله. تو خبرامون هم اشاره کردیم که چند ساعت پیش دفتر ریاست جمهوری لبنان اشاره کرد یه تماس تلفنی بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور لبنان بوده. توی اون تماس تلفنی و متنی که خود صفحه رسمی ریاست جمهوری لبنان گذاشته، یه سری کلید واژه‌ای هست مثل استقلال و حاکمیت ارضی لبنان و اقتدار نیروهای رسمی لبنان. خب از یه طرف میدونیم که خود آقای جوزف آون یک نظامی کارکشته است و شاید روی کار اومدن ایشون از سال 2025 با این هدف بوده که بالاخره لبنان میخواد یک جورایی کنترل حزب الله رو از لحاظ نظامی و اون کنترلی که در جنوب داره رو کمتر بکنه. توی واکنشایی که ما داشتیم از مقامات اسرائیل شاید دوتاشون خیلی مهم باشن. یکیشون از طرف رهبر اپوزیسیون اسرائیل بوده که بغیر از اینکه نقد کرده به این توافق نامه‌ای که بین دوتا کشور هستش، اشاره کرده که این توافق نامه هنوز راه رو باز میکنه تا جمهوری اسلامی پول و سلاح بفرسته به لبنان و یک زمانبندی مشخصی هم درش نداره که چه زمانی و کی قرار حزب الله سلاحاشو تحویل بده. از یه جا دیگه هم اشاره میکنه که دوباره آقای بنجامین نتانیاهو بدون امتیاز گرفتن روشن داره عقب نشینی میکنه و نتونسته تفکیک ایجاد بکنه بین توافقنامه‌ای که بین تهران و واشنگتن هست و توافقنامه‌ای که بین اسرائیل و لبنان داره اتفاق میفته. وزیر امنیت اسرائیل هم اینو یه اشتباهی بزرگ دونسته، گفته که آقای نتانیاهو بهتره که این رو برای رأی‌گیری در جلوی کابینه بیاره تا بهتر بتونن بقیه تصمیم بگیرن. از یه طرف دیگه هم حزب دومین حزب شیعه لبنان، یعنی عملم که همون جوری که بیننده ها میدونن موسا صدر و چمران اینو بنیانگذاری کردن و رئیس اون حزبم الان در اصل رهبر مجلس نمایندگان لبنان هستش، اونو باز دوباره یه اشتباهی بزرگی دونسته و گفته که این قطعا خطر خواهد داشت برای امنیت لبنان. روزهای گذشته تو همون صفحه رسمی ریاست جمهوری لبنان بارها صحبت بین آقای نبیبری و جوزف آون بود که میخواست نشون بدن که این دوتا روی یک کاغذن، روی یک چپتر هستن، یعنی دارن با همدیگه به یه سمت میرن. اما این اتفاق به غیر از اتفاقات دیگه‌ای که از احزاب و گروه‌هایی که وابسته با جمهوری اسلامی هستن و ما می‌بینیم، نشون میده اونقدرها هم روشن نیستش آینده این توافق. چند روز پیش تابلوهایی در بین جاده به سمت فرودگاه بود در لبنان که عکسای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای روی اون پلاکارتا بود و داشتن ازشون تشکر میکردن. روز بعدش این تابلوها رو برداشتن، آوردن پایین و پرچم لبنان رو گذاشتن و گفتن لبنان اول، یعنی اولویت لبنانه. حالا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی شروع کردن آتیش زدن این پرچم ها، یعنی پرچم لبنان رو دارن آتیش میزنن تا بتونن مواضع خودشون رو نشون بدن. حالا بعد ببینیم در روزهای آینده چه اتفاق
0: چه خواهد شد. علی رشید همکارمون اینجا همراه من در استودیو. نگاهی داشته باشیم به جام جهانی 2026.

0: و فوری ترین خبر جام جهانی همین چند دقیقه قبل با تساوی الجزایر و اتریش تیم ملی ایران از صعود به مرحله حذفی جام جهانی باز بود. با این نتیجه اتریش و الجزایر هر کدوم 4 امتیاز به مرحله حذفی صعود کرد. آرژانتین هم در دیگر بازی این گروه با غلبه بر اردن 9 امتیاز کامل به دست آورد. با این دو بازی پرونده دور گروهی جام جهانی بسته شد. تقابل کانادا و آمریکای آفریقای جنوبی که امروز برگزار میشه اولین بازی مرحله 1/16 نهایی جام. پیش از اون هم در دور سوم بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی تیم ملی کرواسی با نتیجه 2-1 غنا را شکست داد. با این نتیجه کرواسی 6 امتیازی دوم، غنای 4 امتیازی سوم گروه لام شد. اگه تیم ملی غنا با سرمربیگری کارلوس کیروش موفق به شکست کرواسی میشد، تیم ملی ایران به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود می‌کرد. در ادامه بازی‌های گروه لام تیم ملی انگلیس با 2 گل پاناما را شکست داد. جود بلینگام و کاپیتان هری کین، دو ستاره انگلیسی، دقایق 62 و 67 گل‌های این بازی را زدند. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین موند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. و دور سوم مسابقات گروه کاف به پایان رسید. جدال پرتغال و کلمبیا برای صدرنشینی گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت. کلمبیا صدرنشین باقی موند. جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ازبکستان رو 3-1 شکست داد. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب دلشاد. بازی نفسگیر اتریش و الجزایر به پایان رسید تا با این نتیجه تیم ایران از صعود به مرحله حذفی باز بمونه. تحلیلتون چی از بازی امشب؟
1: درود به شما همه همیهنان و همه فارسی زبانان. جام جهانی در روز شب آخرش واقعا روز عجیبی رو طی کرد. من فهم میکنم عجیبتر از همه برای اعضای تیم جمهوری اسلامی بوده باشه. من فهم میکنم استرسی که تو این چند تا بازی کشیدن تو هیچ کنم بازی که انجام دادن نبود و خیلی عجیب غریب بود. اونها توی 3 بازی احتیاج به نتایجی داشتن که در واقع اگه حساب بکنیم که هر بازی 3 تا نتیجه ممکنه درش رخ بده، شانس اینو داشتن که 6 تا نتیجه برشون رخ بده که صعود بکنن و جالب این که هیچ کدوم اینا رخ نداد. و از همه عجیبتر این بازی آخر بود، در حالی که دقیقه 94 الجزایر تونست بازی رو 3-2 بکنه، 1 دقیقه بعد گل سومو دریافت کرد و در واقع داور سوت پایانی کشید و باعث شد که تیم جمهوری اسلامی صعود نکنه و اونها در واقع به ونکوور و کانادا سفر نمی کنن برای بازی با سوئیس و از همین تیوانه مکزیک باید برگردن به ایران.
0: در کل شما چون حواشی بسیار زیادی داشت این قضیه، اینکه آیا این تیم ملی ایرانه یا تیم جمهوری اسلامیه و الان دیدیم که در واقع از ادامه مسابقات هم باز موند، نتونست به مرحله بعد صعود کنه، شکست هم اما نخورد، عملکردش رو چطور میبینید؟
1: ببینید قبل از جام تصور میشد که بازی نیوزلند رو میتونن ببرن. من تو مسابقه قبلی هم گفتم چیزی کمتر از 3 امتیاز برای این تیم شکسته. با توجه به گروهی که داشتن که نسبت به تمام ادوار جام جهانی گروهشون به نظر من ضعیف‌تر بود، برای مثال نسبت به 2018، 2014 و حتی 2022، و اینکه 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم شانس صعود داشتن، به نظر میرسید تیمی که 7 بار سابقه حضور در جام جهانی داره باید بتونه صعود بکنه. اما کار به اینجا کشید و نکته مهمی که هست همین موضوعه که در مسابقاتی مثل در سطح جام جهانی تیم‌ها به انرژی و اراده ملت‌هاشون هم احتیاج دارن، چیزی که این تیم نداشت و دقیقاً در این بزنگاه‌های در دقایق آخر بازی مصر اتفاق افتاد و در همین بازی در یکی از گلایی که در این بازی زده شد در حالی که الجزایر عقب بود توپ به پرچم کورنر خورد، برگشت و پاس دادن گل شد. یه ذره معجزه آسا بود، معجزه در فرم معجزه رخ داد. این تیم این موضوع رو نداشت و موضوع دیگه‌ای که بود مدیریت این تیم تمرکزش روی چیزهای دیگه هم بود. برای مثال تو بازی با مصر تمرکزشون روی این بود که حتما پشت دروازه ها کسایی بشنن که مثلا پرچم جمهوری اسلامی در دستشون باشه. مجموعه این قضایا معمولا تو تورنمنت های مثل جام جهانی به ضرر اون تیم حساب اون تموم میشه و میتونم بگم تیم جمهوری اسلامی تنها تیمی بود که دوچار این حاشیه ها بود. همین اراده و انرژی که اکثریت ملت احتیاج داره که یه تیم ملی داشته باشه رو نداشتن و نهایتاً به شکل دراماتیک میشه گفتش که حذف شد.
0: سپاس از همراهیتون. کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو با ما. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 660 پهپاد انتحاری اوکراین رو رهگیری و سالمون کرده. این رقم بزرگترین حجم حمله پهپادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار میره. نصیر بهزاد گزارش.
2: زنبور سرخ وارد میدان شده. اینجا دونتسک است، جبهه شرقی اوکراین، جایی که صدای توپخانه ها دیگر تنها تعیین کننده سرنوشت جنگ نیست. در میان این دشت های ناآرام، نسل جدیدی از تسلحات در حال تغییر قواعد بازی اند. تسلحاتی که نه در کارخانه های سنتی مهماسازی بلکه در آزمایشگاه های پیشرفته فناوری متولد شدند. پهپاد تهاجمی مجهز به هوش مصنوعی. این پرنده ها محصول شرکت آمریکایی تحت حمایت مدیر عامل سابق گوگل است. ورود این پهپادها به خط مقدم نشان دهنده پیوند عمیق‌تر قول‌های فناوری با استراتژی دفاعی اوکراین است. هوش مصنوعی به این پرنده ها اجازه می‌دهد تا در شرایط قطع سیگنال نیز هدف خود را تشخیص دهند. اما آنچه این سلاح‌ها را متمایز می‌کند ابتکار مهندسان نظامی اوکراین در میدان نبرد است. پرنده ها برد معادل 100 کیلومتر دارند. به لطف اتصال پایدار محوره‌ای قادر به نفوذ به عمق خاک روسیه است. جایی که پیش از این از دسترس این دسته از پهپادها خارج بود. اوکراین بی سابقه ترین تعداد پهپادها را به سمت روسیه روانه کرده. مسکو هم از سرنگونی 660 پهپاد انتحاری اوکراین خبر داده. جنگ اوکراین و روسیه اگرچه مرگبارترین جنگ قرن جدید محسوب می شود، اما از جانب دیگر میدانی برای تغییر شکل و تعریف های متعارف از جنگ که خلاقیت های فناوری به کمک شهامت انسانی آمدند. خلاقیتی که نه برای زندگی بلکه به نفع مرگ عمل می کنند. نصر بهزاد.
0: این مجموعه رو با تصاویر زنده از حومه جنوبی بیروت به پایان میبریم. همزمان با ادامه رایزنی ها درباره اجرای توافق بین اسرائیل و لبنان، یک روز پس از توافق امنیتی اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونیش اعلام کرده نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان میمونن. ریاست جمهوری لبنان جوزف اون اعلام کرده با دونالد ترامپ گفتگویی داشته. در این گفتگو ابراز امیدواری کرده آمریکا با جلوگیری از نقض توافق و اعمال فشار بر اسرائیل به اجرای تعهدات دو طرف کمک کنه. به گفته ریاست جمهوری لبنان، بیروت خواستار عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی در جنوب این کشور و خلع سلاح حزب الله و مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سر و سر ایران. میتونین تصاویر و روایت‌های دست اولتون رو برای ما بفرستین در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی، اونا رو بررسی و منتشر می‌کنیم. 8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها از تنش‌ها و بازی
3: جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
4: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
3: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
6: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
3: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
7: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
8: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
9: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
10: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
11: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
12: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریانی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
13: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
14: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم را شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. این مردم رو باید شناخت. مردم کی هستند؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنی که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقل. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.

0: این تفاهمی در درون خودش هم اون بذر ناکامی یا به نتیجه نرسیدن رو هم داره، به خاطر همین شکافا، برخی ابهامات، مفرها و یه جورهای رادرهایی که برای جمهوری اسلامی باقی میذاره که بخواد سطح تنش رو ببره بالا. و این اصلا هم حالا یک اقدام عمدی آمریکا برای تله‌سازی نبوده، بیشتر شاید فعلا یک نوع عدم محاسبه دقیق دولت ترامپ و یا خوشبینی بیش از حدش به جمهوری اسلامی بوده که حالا بیاد به همه اون مفاد احترام بذاره و کلا همه رو اجرا بکنه. و به موضوع ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی نه در رابطه با تنگی هرمز و نه در رابطه با مسئله اتمی هیچ کدوم از تعهداش رو تو خود تفاهم‌نامه عمل نمی‌کنه. گفتم مسئله اتمی به چه خاطر؟ به خاطر اینکه طبق گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی سپاه نمی‌خواد اجازه فوری بده به بازستان برای دسترسی به سایت غنی‌سازی مثل فورد و نتنز و اسوان. حالا چرا جمهوری اسلامی داره این کارو انجام میده مشخصا در ساعات گذشته؟ من فکر می‌کنم سه تا دلیل داره. اولا اینکه اولویت اصلی جمهوری اسلامی استفاده از کارت هرمز، می‌خواد تثبیت بکنه کنترلش رو تنگ هرمز از دو طریق نظامی، بردن سطح تنش بالا اما زیر آستانه جنگ تمام عیار، و البته دیپلماتیک با گفتگو با کشورهای منطقه که بگه که حالا تنگ رو باز می‌کنه برای یه سری امتیازاتی هم بگیره. دومم به خاطر این هستش که بیاد درآمدزایی بکنه از تنگ هرمز. طبق ارزیابی‌هایی که بانک جی پی مورگان انجام داده، اگر اون کریدوری که جمهوری اسلامی میگه ادعا می‌کنه بخواد راه اندازی بشه، اگر چیزی سالیانه بین 70 تا 90 میلیارد دلار جمهوری اسلامی میتونه درآمدزایی بکنه، برای اینم یک انگیزه هست که بخواد حتما کنترل داشته باشه. و مسئله دیگه امتیازگیری یا اخاذی هست قبل از ورود به مذاکرات فنی تر و محتوایی تر با آمریکا. مثلا چه امتیازاتی بخواد؟ لغو بخشی از تحریما، بگه حتما باید اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی خیلی زودتر آزاد بشه. این روش بازی جمهوری اسلامی هستش. و مشخصا در مورد تنگ هرمز هم باز هم اینو هم بگم که وقتی که آمریکا قبل از ورود به فاز دیپلماتیک، قبل از اینکه امضا بکنه تفاهم نامه ای رو، میاد اون کارت تنگ هرمز از طریق نظامی از جمهوری اسلامی نمیگیره و برعکس میاد محاصره دریایی رو برمیداره، بهش وعده های برای امتیازات اقتصادی میده از جمله صدور نفت. خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه هر کاری انجام بده چون ترامپ نمیخواد جنگ رو از سر بگیره. به خاطر همین این معادله ای هستش که ما الان داریم میبینیم سطح تنش رو جمهوری اسلامی بره برای که بیشتر امتیاز بگیره. خیلی چیزا به محاسبه آمریکا ربط داره که اونا فکر میکنن که آیا این درگیری ها خیلی جدیه، یعنی چقدر میخواد آمریکا در واقع حاضر بشه که اون توافقه به هم بخوره، تفاهم نامه، و بیاد وارد فاز نظامی بشه، چقدر اون براش مهم هست. وقتی که اگر بخواد به هر قیمتی به اون توافقه برسه، خب ممکنه اینها رو هم یه جورهایی نادیده بگیره، فکر کنه که خیلی خلل ایجاد نمیکنه. کلا سه تا سناریو ما پیش رو خواهیم داشت احتمالاً، که من بهش میگم سه تا سناریو. یکیش سناریوی پینگ پونگ، یکی سناریوی ماراتون بدون خط پایانه، و یک سناریوی نبرد نهایی. تو سناریوی پینگ پونگ این حملات پینگ پونگی رفت و برگشتی ادامه پیدا میکنه. آمریکا محاسبش اینه که خیلی جدی نیستش، به اون توافق نهایی آسیب جدی نمیزنه، و بعد اینا میرن مذاکرات محتوایی هم انجام میدن و احتمالاً از نگاه آمریکا به توافق هم میرسن. مثلا سناریوی دیگه سناریوی ماراتون بدون پایانه، که من میگم این محتمله، یعنی نه توافقی بهش میرسن، به توافق نهایی میرسن، توافق جامع، و نه جنگ خیلی خیلی بزرگی شکل میگیره، یه دوره تعلیق یا بنبست دیپلماتیک هم ادامه پیدا میکنه برای مدتی. و سناریوی سوم نبرد نهایی، یعنی بعد از 60 روز آمریکا براش محرز میشه که این تفاهم نامه به نتیجه نمیرسه، به توافق نهایی هم نمیرسن، مذاکرات هم تمدید نمیشه، و بعد جنگ بزرگی رو آمریکا شکل خواهد داد، حالا با کمک اسرائیل. ولی من اینو در آخر اشاره بکنم که وقتی که این بذر تفکر و استنباط رو، این برداشت رو آمریکا در ذهن جمهوری اسلامی سپاه مشخصا بکاره، و ما الان داریم میبینیم در رتوریک مقامات جمهوری اسلامی محسن رضایی و ابراهیم عزیز که دارن تهدید میکنن، میگن تنگ هرمز مال جمهوری اسلامی هست، وقتی این بذر در ذهن جمهوری اسلامی شکل بگیره که آمریکا حتما میخواد به هر قیمتی به توافق برسه، خب اونا سطح تنش رو میبرن بالا عمدا. و دقیقاً همین کاری هستش که داره جمهوری اسلامی انجام میده، چون فکر میکنه تو ذهنش که دولت ترامپ نمیخواد اون جنگ بزرگ نبرد نهایی رو انجام بده. مادامی که این محاسبه رو شما در ذهن جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط، بکاری، همین وضع هستش و ما این وضعیت بن‌بست رو خواهیم دید.
1: قیمت نفت برنت در پایان معاملات این هفته و همزمان با عبور محدود کشتی از تنگه هرمز کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. در هفتم اسفند سال گذشته، یک روز پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هر بشکه نفت برنت با قیمت حدود 72 دلار معامله می‌شد. در اوج درگیری‌ها و پس از مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت نفت هفته بیش از 110 دلار در هر بشکه رسید، اما پس از اعلام آتش‌بس قیمت‌ها به محدوده 95 دلار کاهش یافت. بهای نفت برنت در اردیبهشت ماه امسال و پس از بن‌بست در رایزنی‌ها و پیشنهادهای دو طرف برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری به بالاترین سطح خود در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. بر اساس گزارش‌ها قیمت نفت در این دوره تا 118 دلار در هر بشکه افزایش یافت. دو روز پس از اعلام تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در 26 خرداد به 78 دلار سقوط کرد. این روند در هفته بعد هم ادامه یافت و در پنجم تیر همزمان با بسته شدن بازارهای نفت، قیمت نفت برنت پس از 4 ماه به 72 دلار کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ بازگشت.
2: سپاه پاسداران مطالبه بیشتری داره از سهم کیک اقتصاد ایران و درآمدهای نفتی، بنابراین منابع ابتداعاً به اونها میرسه و جایی باقی نمیمونه برای پرداختن مثلا به توسعه پایدار یا رفاه خانواده یا اموری از این قبیل. الان با توجه به کاهش نفت، علارغم اینکه فرضاً تحریم ها تعلیق شده است، منتها با کاهش قیمت نفت ما شاهد دو اثر متضاد هستیم. به این معنی که در این حال تحریم ها تعلیق شده است، منتها درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین جمع این دو اثر متضاد به اضافه رانتی بودن اقتصاد ایران و اینکه سهم بیشتری از این منابع در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت، میبایست این رو تأکید کرد که کسری بودجه بیشتر خواهد شد و در نتیجه آثار تورمی اون بر اقتصاد ایران شاهدش خواهیم بود و طبیعی است که با وضعیت فعلی یعنی رکود، تورم و بیکاری باید انتظار داشت که این سه متغیر یا حتی متغیرهای دیگه مثل قیمت ارز حتی برحال افزایش پیدا بکنه در کنار بدتر شدن وضعیت

0: دریافت میکنه قادر نیستی که کنترل بکنه بازار ارز و بنابراین این آثار تنش‌های بین‌المللی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت رو میبایست در آینده دید در بالا رفتن بیشتر قیمت ارز در بازار ارز ایران.
1: دلایل آتش سوزی معمولاً به سه دلیل میتونه تقسیم بندی بشه. اول خوش‌سالی های مداوم، ما در طول 8 سال گذشته به طور مرتب سالهای خشکی رو پشت سر گذاشتیم و خب این به تدریج باعث خوش شدن درختان و خشکی خاک و موارد غیره شده. دومین مطلب در افزایش شدید دما در منطقه است و این دوتا عامل در کنار مدیریت اشتباه یا ساده انگارانه قضیه باعث میشه که ما هر سال متاسفانه مساحت و هکتارهای زیادی از جنگل‌های زاگرس از دست بدیم. این یک حادثه طبیعی نیست در زاگرس. زاگرس واقعا تحت فشاره، از یک سو خوش‌سالی طولانی مدت داره، از یک سو کاهش بارندگی و از طرف دیگه هم خب سوء استفاده هایی که در منطقه میشه، چه از طریق حالا اشتباهاتی که توی مدیریت اقلیمش، مدیریت اکولوژی اونجا، مدیریت خاک و آب و جنگل داری شده، چه از طریق افرادی که خب از اونجا میان آتش روشن میکنن یا درختها رو قطع میکنن برای موارد اقتصادی خودشون. اینا همه سهلنگاری ها در کنار عوامل طبیعی باعث شده که ما سالیانه موارد زیادی از دست دادن جنگل رو داشته باشیم. سالهای خشک معمولا از فروردین ماه شروع سال خشک معمولا از فروردین ماه شروع میشه و تا شهریور ادامه داره. این که در اردیبهشت شروع میشه این قضایی، یعنی این که ما سال بسیار بسیار گرمی رو داریم، این خودش خطره. ببینید ما بین 2011 تا 2021 نزدیک 9000 هکتار جنگل رو از دست دادیم و این یعنی این که میشه گفت که تقریبا نزدیک 1000 هکتار در سال. این یک مورد هست و مورد بعدی تغییرات دمایی هست که ما شاهدش هستیم. یعنی این که وقتی میگه مدیریت، یعنی این که شما باید از زمانی که میدونید هواشناسی اعلام میکنه، از زمانی که میدونیم وضعیت خاک چجوری هست، بایستی هشدارهای زرد نارنجی قرمز باشه. امکانات محلی و آموزش های محلی ساکنین، توریست هایی که میرن اونجا و همچنین امکانات پایش، امکانات ادفاع، نبود بودجه کافی و عدم توجه کافی در تخصیص بودجه به سازمان های مسئول و مربوطه، این باعث میشه که نتونن امکانات ادفاع حریف داشته باشن و در کنار اون امکانات پایش و هشدارهای سریع. ببینید شما وقتی که بتونید علائم زرد، اخطارهای زرد نارنجی قرمز، همونجور که الان مثلا در بریتانیا میبینید قسمت‌های از جنگل‌ها اومدن هشدارها رو دادن، اینه که تمام افراد محلی، شهرداری‌ها، مسئولین مراتع جنگلداری، اینا در یک هشدار قرار می‌گیرن. سیستم‌های پایش هوایی وجود داره که سریع بتونن به اولین نقطه برسن و خب در مرحله بعد وسایل و امکانات خریداری نشده، هیچ کدومش توجه نشده. همونجور که می‌دونیم محیط زیست هیچ وقت در اولویت اول قرار نداشته و این همه باعث میشه که ما این نزدیک به چند صد هزار هکتار از مزارعمون رو از دست بدیم. الان همین الان در همین سال آبی که هستیم که ماه سومش تموم شده و وارد ماه چهارم شدیم، 500 هکتار فقط همین امسال تا همین الان از بین رفته، اونم فقط در منطقه کوهکیلی و بوی رحمت. حالا حساب کنید که در کل منطقه زاگرس که بیشترین خطرها در منطقه شمال غربش و سمت جنوب زاگرس اتفاق میفته، بخوایم اینا رو جمع کنیم باید دید که چه کار میشه کرد. پایش، ادفاع و آموزش جوامع محلی فعلا میتونه به ما کمک کنه تا و استفاده از تمام امکانات، چه خودمون چه از همسایه‌ها، بتونیم بیاریم و این آتش‌ها رو سریع‌تر مهار کنیم.

0: از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسر ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهم.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آمریکا
8: یا بعد عهدن کیاسه اعتماد داری به آمریکا؟
9: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
10: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
11: آفرین، صد آفرین.
12: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
13: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
14: بعد ناراضی بشن میان تو خیابون اعتراض کنن.
15: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
16: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
17: ما فعلا بجنگیم؟
18: پاسخ پشیمان کننده
19: این موزه پیروسی را
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

مجال بیرحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند.

0: 8 صبح 7 تیر همراه شما هستیم با آخرین تحولات منطقه و تبعات جهانی آن. سرخط خبرها. تشدید دوباره درگیری در تنگه هرمز. سنتکام زیرساخت‌های نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه به بحرین و کویت حمله کرد. هشدار رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نقص دوباره آتش بس از سوی تهران. ترامپ میگوید اگر مجبور شود عملیات نظامی را از سر بگیرد جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. و ناکامی تیم ملی فوتبال ایران از صعود به مرحله 1/8 جام جهانی با تساوی 3-3 اتریش و الجزایر. کولومبیا، پرتغال و کنگو به مرحله حذفی صعود کرد. ادامه کارزار ایرانیان خارج از کشور در حمایت از انقلاب ملی. ایرانیان مقیم استرالیا با تجمع مقابل کنسولگری آمریکا با هر گونه مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی مخالفت کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از دور تازه حملات آمریکا به اهدافی در ایران به دستور دونالد ترامپ در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام با انتشار ویدئویی از این عملیات اعلام کرد جت‌های جنگنده نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده 10 هدف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. به گزارش سنتکام این اهداف بخشی از زیرساخت‌های نظارتی، نظامی، ارتباطی و تأسیسات پهپادی ایران بودند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هواپیماهای ایالات متحده در واکنش به نقص دوباره توافق آتش بس از سوی جمهوری اسلامی مواضع مربوط به انبارهای موشکی، پهپادی همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات تهران اعلام کرد ممکن است زمانی فرا برسد که ایالات متحده دیگر نتواند خویشتنداری کند، ناگزیر شود ماموریتی را که به گفته او با موفقیت آغاز شده از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. در صورت از سرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد نیروی دریایی و هوافضای سپاه بامداد یک شنبه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در پایگاه علی السلام کویت و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. در بیانیه سپاه آمده ارتش آمریکا اوایل بامداد یکشنبه 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. سپاه هشدار داد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد مسئولیت کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف قاطع‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ساعتی پس از حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، آژیرهای خطر در بحرین فعال شدند. دقایقی پیش هم وزارت کشور بحرین از به صدا درآمدن دوباره آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. همزمان ارتش کویت از مقابله با حملات موشکی و پهپادی گزارش داد. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی اعلام کرد تا کنون هیچ گزارش از تلفات یا وارد آمدن خسارت به مواضع ایالات متحده در بحرین و کویت گزارش نشد.
1: در 24 ساعت گذشته ابتدا سپاه پاسداران آمده برخلاف آن چیزی که در متن تفاهم‌نامه بوده برای اینکه تسهیل بکنه عبور و مرور کشتیرانی در تنگه هرمز حمله کرده، صرفاً به یک نفتکشی که در خط ساحلی عمان در حال گذر از تنگه هرمز بوده و گفته به دلیل اینکه داشته از منطقه رد می‌شدی که ما در جریان نبودیم این نفتکش رو مورد هدف قرار دادیم. سنتکام آمده یک عملیاتی رو برای هشدار انجام داده بسیار محدود که فقط آن گونه ای که حتی در خود بیانیه سنتکام هم بود که بگیم ما در منطقه حضور داریم، آماده انجام عملیات هم هستیم. چیزهایی رو که خودتون در تلویزیون صدا و سیما میگید که نیروهای آمریکایی فرسوده شدن در این مدت توانایی انجام عملیات دارن، اینها فقط مصرف داخلی داره برای خودتون، خوبه ما میتونیم حمله بکنیم. این هشدار رو داده. بعد هم آقای ونس اومد یک بیانیه‌ای داده و آقای ونس برگشتن گفتن که خشونت رو با سخت‌ترین خشونت ما در مقابلش میستیم. اگه جمهوری اسلامی مشکلی داره بیاد و صحبت بکنه راجع به هر کدوم از این اجرای بندهای تفاهم‌نامه. مجدد امروز صبح جمهوری اسلامی میآید به یک کشتی که با پرچم پاناما 2 میلیون بشکه نفت خام رو داشته حمله میکنه. همزمان با اون در ایران در تهران 66 نفر از کسانی که در مجلس خبرگان رهبری هستن که اصلا کارشون چیز دیگری است و اون موقعی هم که بعد اون کار رو انجام میدادن کسان دیگری براشون جای اینها تصمیم گرفتن، میان میگن که حکم مجتبی خامنه‌ای در و خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای مانند حکم شرع و تنگه هرمز باید بسته باقی بماند. خب در تلافی این حمله ای که این بار سپاه پاسداران آمده انجام داده، نیروهای سنتکام میان حمله ای به گفته بسیار از مقامات نظامی آمریکایی که با شبکه‌های مختلف خبری و خبرگزاری مختلف صحبت کردن بسیار گسترده تر، از سایت‌های راداری گرفته تا زاغه‌های پهپادی گرفته، ایستگاه‌های رادیویی گرفته، سامانه‌های میناندازی در تنگه هرمز بوده. اینها رو عمل مورد هدف قرار میدن و بعد هم در بیانیه سنتکام میگه ما نه تنها در محل هستیم، بلکه این دیروز گذشته آخرین فرصتی بوده است که ما به جمهوری اسلامی دادیم و الان جمهوری اسلامی رسما آتش‌بس رو نقض کرده. پرزیدنت ترامپ مجدد میان یک پیامی رو میدن در اکانت تو سوشالشون، میگن جمهوری اسلامی نقض فاحش آتش‌بس کرده، روز گذشته هم همین رو گفته بودن و الان اگر این حمله‌ای که ما امشب کردیم درس عبرتی براشون نباشد، درس عبرت بعدی ممکنه جوری باشه که اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تفاهم نامه امضا شده بین تهران و واشنگتن نمیتواند وضعیت پیچیده بین دو کشور را حل کند. هر آن این احتمال وجود دارد درگیری های مقطعی بار دیگر به نبردی تمام عیار تبدیل شود.
2: این تفاهم نامه بسیار وضعیت شکننده ای را ایجاد کرده و هر لحظه امکان فروپاشی این توافق وجود داره، با توجه به اینکه حداقل به نظر میرسه که در ایران برداشتی که از موضوع آزادسازی یا باز کردن تنگه هرمز در این تفاهمنامه مطرح شده برداشتشون متفاوت هست با آمریکا. اون چیزی که آمریکا مورد نظرش بوده و در پس از امضای این تفاهمنامه مطرح کرده این هستش که قرار هستش که تنگه هرمز باز بشه و عبور و مرور کشتی ها برگرده به زمان قبل از جنگ، ولی مقامات جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنن که درست هستش که اجازه میدن که کشتی ها عبور بکنن، ولی این باید با دخالت و یا حداقل با نظارت ایران انجام بشه و این چیزی نیستش که حداقل در آمریکا در واشنگتن خریداری داشته باشه یا اشتهایی برای اون وجود داشته باشه که بپذیرن. بنابراین رفتن به این سمت که کشتی ها رو بزنن و کشتی رو بزنن خب میتونه که خیلی تحریک‌آمیز باشه، کما اینکه سنتکام در واکنش به این اقدام چند تا از پایگاه ساحلی ایران رو مورد هدف قرار میده، بعدش هم ایران میره به سمت بحرین و کویت یا چند تا مورد و این خیلی خیلی شکننده میکنه تفاهم‌نامه رو و ممکن استش که ما وارد یک چرخه اقدامات تقابلی بشیم که کاملا اساسا مذاکرات رو بلا موضوع بکنه. تا الان حداقل اراده سیاسی بوده که به یک نحوی علارغم همه این زد و خورده که انجام میشه مذاکرات رو ادامه بدن، ولی خب الان ما به این نقطه رسیدیم که به نظر میرسه که دو طرف برداشت مختلفی دارن از یک حتی تفاهم‌نامه دو صفحه‌ای و پافشاری میکنن در خصوص اینکه برداشتشون نسبت به موادی که مطرح کردن اون برداشت اصلی هستش و خب این قطعا نمیتونه که پایدار بمونه و ما شاهد افزایش تنش‌ها و ممکن خواهیم بود و ممکن استش که واقعا از کنترل خارج بشه و یک دور جدیدی از حملات نظامی گسترده آغاز بشه.
0: چون نگاهی داشته باشیم به آخرین نتایج در جام جهانی 2026.

0: تیم ملی ایران پس از رقم خوردن نتایج دیگر گروه ها از صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی باز ماند و با ثبت 3 تساوی در 3 مسابقه بدون شکست با جام جهانی وداع کرد. غنا برابر کرواسی به پیروزی نرسید. ازبکستان هم مقابل کنگو نتونست ببره یا تساوی به دست آورد و دیدار الجزایر و اتریش ساعتی قبل نیز با نتیجه مساوی به پایان رسید. با این نتایج شانس صعود ایران از بین رفت و تیم ملی به تهران برمی‌گردد. آرژانتین در دیگر بازی گروه جی با غلبه بر اردن 9 امتیاز به دست آورد. با این دو بازی پرونده دور گروهی جام جهانی بسته شد. تقابل کانادا و آفریقای جنوبی که امروز برگزار میشه، اولین بازی مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 خواهد بود. با نتایج امروز کرواسی 6 امتیازی دوم و غنا 4 امتیازی در گروه لام سوم شد. در ادامه بازی‌های گروه لام، تیم ملی انگلیس با 2 گل پاناما را شکست داد. جود بلینگام و کاپیتان تیم هری کین، دو ستاره انگلیسی، دقایق 62 و 67 گل‌های این بازی را به ثمر رسوندند. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین موند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. دور سوم مسابقات گروه کاف هم امروز به پایان رسید. جدال پرتغال و کولومبیا برای صدرنشینی گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و کولومبیا صدرنشین باقی ماند و جمهوری دموکراتیک کنگو ازبکستان رو 3-1 شکست. هوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید فشار و استرس کادر تیمی در بازی‌های گروهی تعیین کننده امروز بیشتر از بازی‌های خود تیم ملی بود.
1: در روز شب آخرش واقعا روز عجیبی رو طی کرد. من فهم می‌کنم عجیب‌تر از همه برای اعضای تیم جمهوری اسلامی بوده باشه. من فهم کنم استرسی که تو این چند تا بازی کشیدن تو هیچ کنم بازی که انجام دادن نبود و خیلی عجیب غریب بود. اونها توی 3 بازی احتیاج به نتایجی داشتن که در واقع اگه حساب بکنیم که هر بازی 3 تا نتیجه ممکنه درش رخ بده، شانس اینو داشتن که 6 تا نتیجه برشون رخ بده که صعود بکنن و جالب این که هیچ کنم اینا رخ نداد. و از همه عجیبتر این بازی آخر بود، در حالی که دقیقه 94 الجزایر تونست بازی رو 3-2 بکنه، 1 دقیقه بعد گل سوم رو دریافت کرد و در واقع داور سوت پایانی کشید و باعث شد که تیم جمهوری اسلامی صعود نکنه و اونها در واقع به ونکوور و کانادا سفر نمی کنن برای بازی با سوئیس و از همین تیوانه مکزیک باید برگردن به ایران.
0: چند خبر کوتاه از ایران. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد از ابتدای اسفند ماه تا کنون دست کم 40 دانشجو با برخوردهای فراقانونی به کمیته انضباطی احضار شدند. بر اساس این گزارش تماس گیرندگان بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی اتهاماتی را به دانشجویان وارد کرد و از اونها خواستند دفاعیات خود را پیش از تشکیل جلسه به صورت آنلاین به دبیرخانه شورای انضباطی ارسال کنند. اقدامی برخلاف شیوه نامه انضباطی دانشگاه. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار بشه. به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفت برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تأمین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام رو فراهم می‌کنه. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای قرار 18 تیر در مشهد دفن بشه. سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی داره در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کنه. او همچنین گفت نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، آمارهای پایان سال 1404 نشان می‌دهد با سقوط شدید نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، جمعیت غیر فعال که بیشتر اونها رو زنان تشکیل میدن 61% افزایش پیدا کرده. این گزارش با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 17% در سال گذشته به 12% میگوید رکود ناشی از جنگ اخیر، دستمزدهای ناچیز، تبعیض‌های جنسیتی از عوامل اصلی خروج کارجویان از بازار کار است. بر اساس نظرسنجی پلتفرم جاب ویژن 74% از کارجویان برای مقابله با تورم مجبور به کاهش هزینه های زندگی خود هستند. در همین حال روزنامه شرق در گزارشی میگوید جنگ و وخامت شرایط اقتصادی به صورت مستقیم باعث افزایش خشونت علیه زنان، کاهش تاب‌آوری، افزایش تنش در جامعه و بین خانواده ها شده. بنابراین گزارش فشارهای اقتصادی و تجربه روزهای جنگ در شدت گرفتن و تغییر نوع خشونت‌های خانگی نقش محسوسی داشته. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر می‌گوید غیرفعال بودن زنان در عرصه اقتصادی امروز به سیاست‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی برمی‌گردد.
2: ببینید مسئله اقتصاد ایران در واقع مسئله‌ایه که در دهه‌های گذشته خیلی پیچیده عمل کرده در رابطه با اشتغال زنان. هر وقتی که حکومت نیاز داشته به اینکه زنان در عرصه‌های اقتصادی حاضر باشن یا حالا برای اهداف تبلیغاتی خودش یا بحث در واقع شکوفایی اقتصادی مطرح بوده، به ویژه بعد از دوران جنگ در دوره‌ای که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود و آقای خاتمی، هر جایی که نیاز بوده که زنان در عرصه اقتصاد حاضر باشن، حکومت در باغ سبز رو نشون داده. زنان، خیلی زنانی رو که تحصیل کردن، تحصیلات عالی دارن یا حتی زنانی که مشاغل عمومی رو بر عهده دارن، کارهای خدماتی رو انجام میدن، بهشون اجازه کار دادن. هر جایی که در واقع احساس کردن که به ویژه بعد از دوران محمود احمدی نژاد احساس کردن که زنان لازمه که فرزندآوری بکنن، آقای خامنه‌ای، خودش خامنه‌ای پدر، خیلی توی این زمینه تاثیرگذار بود، زنان رو به پستو روندن. بنابراین مسئله اشتغال زنان با قدرت سیاسی حاکم بر ایران مستقیما در ارتباطه. بنابراین این که ما داریم می‌بینیم امروز در شرایط جنگ، در شرایطی که در دیماه هزاران هزار نفر کشته شدن، زنان بیشتر از بقیه جمعیت غیر فعال اقتصادی دارن، این به نظر من نمیتونیم صرفا مسئله رو اجتماعی یا حتی اقتصادی ببینیم یا حتی فرهنگی ببینیم. مسئله بیشتر از این که در واقع یه مسئله ساده‌ای باشه، مسئله ای که با همونطور که گفتم با روابط قدرت کلان در ایران در ارتباطه، همونطور که در واقع با روابط قدرت خرد در سطح خانواده ها و در سطح جامعه در ارتباطه.
0: ایرانیان مقیم استرالیا این بار در شهر ملبورن با برگزاری یک تجمع اعتراضی برابر کنسولگری آمریکا مخالفتشون رو با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی با جمهوری اسلامی اعلام میکنن. هدف این تجمع اعتراض به هر گونه توافق با تهرانه که رنج خانواده های دادخواه، زندانیان سیاسی، قربانیان سرکوب و اعدام ها رو نادیده میگیره. شرکت کنندگان همچنین با تأکید بر حمایت از انقلاب ملی ایرانیان تلاش خواهند کرد صدای مردم ایران رو به افکار عمومی جهان برسونن. با هم میریم به این تجمع با علیرضا محبی، همکارمون در ملبورن. علیرضا، از برگزاری این تجمع بگو، شروع شده، چقدر قرار طول بکشه، چه نکاتی رو قرار مطرح بکنن، هر اون چی که صلاح میدونی به ما.
3: سیما، روز یک شنبه 28 ژوئن، هفتم تیر ماه، در یک آخر هفته دیگر در استرالیا، ایرانیان مقیم شهر ملبورن خودشون رو به مقابل کنسولگری آمریکا در شهر ملبورن رساندند. ساختمان شیشه‌ای که کنسولگری آمریکا هستش در شهر ملبورن، تا با توجه به اخبارهایی که منتشر میشه و اقداماتی که داره صورت میگیره در ارتباط با مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، از دولت آقای ترامپ بخواهند که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه، آنطور که معترضان اینجا دارن به زبان انگلیسی شعارهای خودشون رو دارن سر میدند. در این شعارها آمده که دست مقامات جمهوری اسلامی به خون معترضان و به خون شهروندان ایرانی آغشته هستش و آقای ترامپ نباید با چنین مذاکره کننده هایی و با مقامات جمهوری اسلامی صحبت و گفتگو بکنه، چرا که به گفته معترضان این باعث میشه که یاد و نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشه، به زندانیان سیاسی توجهی نشود و همچنین غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشه. همونطور که مشاهده میکنید پرچم های سرنگ شیر و خورشید هم بر دستان معترضان هست و هم مثل این دو معترض بر روی شانه های خودشون پرچم شیر و خورشید رو انداختن. اینجا در کنار من یکی از معترضینی که ایشون هم پرچم شیر و خورشید در دست دارن. من میخوام ازشون بپرسم که امروز یک شنبه آمدین به مقابل کنسولگری آمریکا، هدف شما چیست از حضور در برنامه تجمع اعتراضی امروز؟
4: بله، ممنون از شما. ما اومدیم اینجا که بگیم این قرارداد برای بین کشورهاست، بین آمریکا و جمهوری اسلامی، برای مردم هیچ مشروعیتی نداره و ما قبول نداریم و ما به مبارزه ادامه میدهیم تا پیروزی مردم ایران. و پیام من برای مردم ایران اینه که ما ادامه میدیم، ما هستیم، ما ادامه میدیم و هیچ چیزی برای ما نرمال نیست.
3: خیلی متشکر هستم. همونطور که میبینید پوسترهای همینجا آمده است و قرار گرفتن، پرچم شیر و خورشید، پرچم استرالیا، تصاویر شاهزاده که اینجا شکل گرفته و این خانومی که یکی دیگر از معترضان هستن اینجا پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفتن و پیامی که جمهوری اسلامی باید برود، تصاویر شاهزاده هم بر روی این پرچم هست. خانم، امروز آمدین در مقابل کنسولگری آمریکا، هدف شما چی بوده از حضور در به خصوص برنامه امروز که ما داریم میبینیم بحث مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مطرح هست؟
5: درست آقای محبی، نه تنها این آخر هفته، تمام 5-6 ماه گذشته، تمام آخر هفته که ما تمام 5-6 ماه اومدیم، در واقع هدف ما این بوده که یک پیام رو برسونیم و اینکه این مافیایی که در ایران تحت عنوان جمهوری اسلامی حضور داره به هیچ عنوان مشروعیتی در میان 92 میلیون مردم ایران نداره و هر گونه توافق، تفاهم، مذاکره، هر چی که اسمش رو بگذاریم، با این رژیم فقط دست دادن با قاتلان این مردمه و از دیدگاه ما فقط دست دادن با این رژیم تروریستی در حال فروپاشی.
3: خیلی متشکر هستم. روی پوسترهای، روی پلاکارتهایی که به عنوان نمونه دست این آقا هستش نوشته که آزادی قابل چانه زنی نیستش، یکی دیگر از معترضان اینجا، من میخوام ازشون بپرسم که هدف شما چه بوده امروز آمدین در مقابل کنسولگری آمریکا و در این تجمعی که هدفش اعتراض به مذاکرات هستش، شما چه پیام و چه هدفی داشتید برای حضور امروزتون؟
6: ما اینجا هستیم برای پشتیبانی از مردم ایران و درخواست میکنیم از آقای ترامپ و سیاست امریکا که نگوشیت نکنید و گول این دو رژیم کثیف دولت ایران رو نخورید. اونها میلیون ها هزاران انسان رو کشتن. توبه گرگ مرگه جاوید شاه.
3: خیلی متشکر هستم. همینطور که گفتم این پوستر هستش که در دست معترضان اینجا هست در شهر ملبورن. خیلی کوتاه این خانم، اگر من از شما بخوام، شما پوستری نوشتید در دست دارید که روش نوشته آزادی قابل چانه زنی نیست و پرچم شیر و خورشید در دستتون است، امروز با چه هدفی آمدین در تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری آمریکا؟
4: اینکه ما هیچ وقت مردم ایران رو تنها نمیذاریم و تا آخرین قطره خونمون پشتشون هستیم، حتی اگه بمیریم پشتشون هستیم و تنهاشون نمیذاریم.
3: خیلی متشکر هستم. یک خانم دیگه ای که اینجا هم پوستری به زبان انگلیسی در دستشون هستش که روش نوشته شده رژیم جمهوری اسلامی به عنوان رژیم دروغوی قاتل شیطانی معرفی میشه، هم اینجا هستند. من از ایشون میخوام بپرسم که با چه هدفی امروز آمدین در مقابل کنسولگری آمریکا و این شعارها رو دارید به زبان انگلیسی سر میدید و پیامتون چیست؟
7: ما اینجا حضور داریم تا اعتراض خودمون رو به هر گونه تفاوت با حکومت جمهوری اسلامی نشان دهیم، چرا که هویت و ماهیت این حکومت بر همگان واضح و مشخصه و به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما همچنان ایستاده ایم تا پایان. با تشکر.
3: خیلی متشکرم. هستم یه خانم دیگه هم اینجا هستن، ایشون هم همین پوستر برنامه آزادی قابل چانه زنی نیست و با پرچم سه رنگ شیر و خورشید بر دست گرفتن و من میخوام بپرسم که با چه هدفی اومدید امروز در این تجمع روز یکشنبه مقابل کنسولگری و میدونیم که بحث مذاکره مطرح هستش، هدف شما چی بوده امروز اومدین در این تجمع؟
8: مادام میگم که لطفاً که ترام با رژیم تروریستی ایران هنشک نکنه، مردم ایران آزاد شن به زودی.
3: خیلی متشکر هستم. خب در این تجمع پرچم شیر و خورشید همونطور که اشاره کردم هم در دست معترضان هستش، گرفتن این پرچم های شیر و خورشید رو و این خواسته اونها هستش که همونطور که میشنوید به زبان انگلیسی آقای ترامپ مذاکره نکند با جمهوری اسلامی و فرصتی باشه این حضور تا صدای مردم ایران دوباره به گوش جهانیان رسیده بشه و بگن که مردم ایران در داخل تنها نیستن و ایرانیان در سراسر جهان به خصوص اینجا در استرالیا با اونها همبسته و با انقلاب ملی ایران همبسته و همراه هستن.
0: سپاس از تو علی رضا محبی، همکارمون از ملبورن. بله، باز هم ایرانیان مقیم استرالیا رسا صدای مردم ایران بودن، این بار در ملبورن. هر گونه توافق با جمهوری اسلامی نادیده گرفتن رنج خانواده های دادخواه کسانی که اعدام شدن در ایران و سرکوب گسترده است. نه صبح تهران با بخش خبری دیگری با شما خواهیم بود از استودیو ما دنگ.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعاً می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. صادق خرازی، برادرزاده کمال خرازی، مدعی شده که عموش در نتیجه ترور در بیمارستان کشته شده، نه در اثر جراحات ناشی از بمباران اسرائیل. صادق خرازی گفته کمال خرازی بعد از بهبود نسبی از جراحات ناشی از حمله اسرائیل و انتقال از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عادی بیمارستان تجریش در همون بیمارستان کشته شده. اگر این روایت درست باشه، میتونه تصویری تازه از عمق نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی ارائه بده. خونه کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و از مشاورین ارشد خامنه‌ای، 12 فروردین، 7 روز قبل از پایان جنگ، از طرف اسرائیل بمباران شد. به رغم کشته شدن همسرش، خود کمال خرازی مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد. حالا صادق خرازی، برادرزادش که برادر عروس خامنه ای هم هست، گفته حال خرازی در بیمارستان رو به بهبود بود و به حدی خوب شده بود که از مراقبت‌های ویژه بردنش بخش، اما این اشتباه بود چون در اونجا کشته شد. روایتی جدید از میزان عمق برتری اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی.
1: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
2: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت بشه؟
1: ندن و وقتی من بود وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که بردنش تو بخش.
0: کمال خرازی که در دولت محمد خاتمی و در فاصله سال 76 تا 84 8 سال وزیر خارجه بود، یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه ای به حساب می اومد. عموی عروس خامنه ای بود. مسعود خامنه ای، سومین پسر خامنه ای، داماد محسن خرازی، برادر کمال خرازی که از آخوندهای پرنفوذ قمه. کمال خرازی دبیر شورای روابط خارجی بود، یه نهاد مشورتی برای خامنه ای. ولی نقش کمال خرازی در پرونده هسته‌ای هم خیلی مهم بود. خرازی از جمله افرادی بود که معتقد بود جمهوری اسلامی باید بمب اتمیشو بسازه و اگر نمیسازه فقط به این خاطره که خامنه ای فعلا چون این تصمیم نگرفته.
3: های بالا برخورداریم و میبینید که روز به روز سانتویجای پیشرفته تر و تولید بالاتری رو اعلام میکنیم، ولی در صدد تولید بمب نیستیم. توانایی رو داریم ولی قصد تولید بمب رو نداریم.
0: گفتن این جمله و این تهدید اتمی علیه اسرائیل برای کمال خرازی گرون تموم شد. اسرائیل اول تلاش کرد با بمباران خونش اون رو بکشه ولی نشد. صادق خرازی حالا میگه عموش در تلاش مجدد برای کشتنش در بیمارستان کشته شده. اسرائیل همین بلا رو سر علی شادمانی، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیاء آورد. در شرایطی که شادمانی از یه حمله صبحگاهی جون سالم در برده بود، اسرائیل عصر همون روز اون رو در یه حمله دیگه کشت. طوری که دختر شادمانی میگه اسرائیل در خیابونای تهران بابام رو دنبال میکرد تا بالاخره اونو کشت. نمونه هایی از پشتکار طرف اسرائیلی در کشتن هدف هایی که براش مهم بوده.
4: و بعد از شهادت پدر که فکر میکنم تنها فرمانده ارشد شهید این جنگ بوده، چون زیاد راجبشون صحبت نشده، که در تعقیب و گریز مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، خیلی ها فکر میکنم پدر در یک بمباران هوایی حالا تصادفی بوده. خیلی ایشون خواب ترور هدفمند رژیم صهیونیستی واقع شده. اما توجه به اینکه فرماندهی قرارگاه خاتم به نوعی فرماندهی ستاد جنگ هم به شمار میره و بعد از اینکه رژیم صهیونیستی ایشون رو ترور کرد در شبکه‌ها و رسانه‌های امری، خود
0: پشتکار و پیگیری اسرائیل در هدف قرار دادن دشمناش در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه کاملا محسوس و ملموس بود. اسرائیل با یه تسلط اطلاعاتی بالا علاوه بر شخص علی خامنه‌ای بیش از 50 مقام عالی رتبه و فرمانده ارشد سپاه را هدف قرار داد و کشت، از جمله کسانی که برای اسرائیل رجز خونده بودند، مثل خود خامنه‌ای که میگفت اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید، ولی اسرائیل کشتش. خیلی از فرماندهان ارشد که اسرائیل رو تهدید کرده بودن به نابودی یا اینکه گفته بودن که اسرائیل نمیتونه ما رو بکشه، نمونش علی شمخانی که در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت و کشته نشد، ولی بعد که برای اسرائیل رجز خوند در جنگ بعدی هدف قرار گرفت و کشته شد. غلط میگن
5: اسرائیل منو بکشن. باری یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدامن زنده.
0: به نظرم دلیل این که شمخانی هم در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت، هم در جنگ 40 روزه و سرانجام کشته شد، این بود که رابط اصلی خامنه ای با سازنده های بمب اتمی جمهوری اسلامی بود، کسانی که قرار بود بمب اتمی جمهوری اسلامی رو بسازن. شمخانی 10 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، حتی بعد از اون هم مشاور سیاسی خامنه ای بود و نفوذش خیلی زیاد بود. شواهد و قرائن نشون میده که اون جلسه ای که در ساعت 9:30 صبح 9 اسفند در تهران بمباران شد از طرف اسرائیل و خامنه ای و شمخانی و خیلی دیگه از مقامات ارشد در اون کشته شدن، به احتمال بسیار زیاد جلسه تصمیم گیری درباره نهایی کردن ساخت بمب اتمی بوده، چون همه مقاماتی که اونجا کنار خامنه ای کشته شدن همه مسئولین ارشد پروژه تسلیحاتی هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند، یا به زبان ساده‌تر مسئولین مرتبط با ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی بودند. تو اون جلسه یکی از کسایی که بود رضا مظفرینیا بود، همین عکس، مسئول سابق سازمان سپند که سالها مسئول پیگیری پروژه ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی بود و در جنگ 12 روزه هم از طرف اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بود و کشته نشده بود، ولی این دفعه در بمباران جلسه بیت کشته شد. یکی دیگه از اون افرادی که در جلسه بیت حضور داشت و با خامنه ای کشته شد، حسین جبل عاملیان، مسئول وقت سازمان سپند بود که جانشین رضا مظفرینیا شده بود و از نظر سلسله مراتبی روزی که بیت بمباران شد این جبل عاملیان مسئول ساخت بمب اتمی بود، همین عکس. اینا همه سرداره ارشد سپاه بودند، چون خامنه ای از همون ابتدا پروژه ساخت کلاهک‌های هسته‌ای رو داده بود به سپاه، چون از نظر خامنه ای سپاه خودی ترین نهاد جمهوری اسلامی و اساس حفظ جمهوری اسلامی از همه نظر حساب میشه. کسی دیگه که اونجا کشته شد عزیز نصیرزاده بود، وزیر دفاع، که این دوتا مقام سپند به عنوان معاونین وزیر دفاع اسمن زیر نظر اون کار میکردن. عزیز نصیرزاده هم کشته شد. نصیرزاده خودش آدم مهمی نبود، از فرمانده ارتش بود، ولی به هر حال به عنوان وزیر دفاع این سردار سپاه اسمن زیر نظرش بودن، اگرچه همه میدونن این سردار سپاه فقط اسمن معاون وزیر دفاع بودن و کل پروژه اتمی زیر نظر سپاه بوده و هست. نصیرزاده قبلا فرمانده نیروی هوایی ارتش و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود که در این جلسه مسئولان برنامه هسته‌ای جمع شده بودن، همه با هم کشته شدند. غیر از اینا عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این جلسه بود که با خامنه ای و بقیه کشته شد. به نظرم اینجام مثل جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی دوباره غافلگیر شد که این همه مقام ارشد یه جا جمع شده بودن و اسرائیل همه رو با هم زد. برخلاف این که تبلیغ میکنن که خامنه ای مخفیگاه نمیرفته، اخیرا معلوم شده مخفیگاه بتونی زیرزمینی داشته و اسرائیل همه رو با هم زد. مخفیگاهی هم که مجهز بوده 4 خروجی مختلف از 4 سمت بیت داشته، ولی روز 9 اسفند فکر نمی کردن اسرائیل حمله کنه. یه فرد دیگه که در پرونده هسته‌ای بود اونجا کشته شد، محمد پاکور فرمانده کل سپاه بود که مقام مافوق این دوتا سردار سپاه حساب میشد. چون هم رضا مظفرنیا و هم حسین جبل عاملیان هر دو سردار سپاه بودند که در پروژه ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی کار میکردند و سپند به عنوان سازمان زیر نظر اونا قرار بود کلاهکی رو که این سلاح اتمی رو حمل کنه بسازن. پاکپور خودش فقط 7 ماه بعد از کشته شدن حسین سلامی فرمانده کل سپاه در این سمت بود و در جلسه با خامنه ای اونم کشته شد. خامنه ای همه اینا رو دعوت کرده بود جلسه برای ساخت بمب اتمی که همه هدف قرار گرفتن و کشته شدن. به نظرم موقعی که همه این تکه‌های پازل رو کنار هم قرار میدیم میشه به این نتیجه رسید که کشتن دست اندرکارا و مسئولان ارشد برنامه هسته جمهوری اسلامی از طرف اسرائیل یک برنامه درازمدت بوده، کاملا یه عملیات مستقل درازمدت و راهبردی که قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه هم تازه شروع شده بود، ولی در این جنگ بخش مهمیش انجام شد و در آینده به نظرم ادامه پیدا خواهد کرد. و اسرائیل فارغ از اینی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافق بشه یا نه، دوباره جنگ بشه یا نه، هدف قرار دادن تمام اجزای باقی مانده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از جمله افرادش رو به روش‌های مختلف به نظرم ادامه خواهد داد و تمام کسایی که مسئول این پرونده بودن، چهره‌های شاخصش بودن، به نظرم هدف‌های احتمالی آینده اسرائیل خواهند بود.
6: ازتون اینو صریح بپرسم، ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟
7: ببینید، ما همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم دیگه، اونو خودتون
6: بپرسید. نه آقای دکتر، خودتون ما توانایی‌شو داریم یا
7: نه؟ خودت بپرسید. ببین من یه مثال میزنم، یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد.
6: گرفتم، شما اینجا بیشتر دیپلماتید.
7: شما بگو جعبه دنده ساختی، میگم بله. موتور ولی هر کدوم واسه کار خودشه.
0: اسنادی که اسرائیلیا از یه انبار هسته‌ای در جنوب تهران دزدیدن و از ایران خارج کردن و بعد نتانیاهو اونا رو در یه مراسمی نشون داد، نشون میداد که خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری خاتمی به سپاه دستور داده که برو 5 تا دست کم کلاهک هسته‌ای بساز و کاملا معلوم بود که این کلاهک‌های اتمی قراره برای جنگ احتمالی با اسرائیل و آمریکا استفاده بشن، که اسرائیل در ترکیبی از ترور و جنگ خیلی از مقامات و دست‌اندرکارای این پروژه ساخت بمب اتمی رو کشت و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم با کمک آمریکا بمباران کرد. حالا آمریکا میخواد اورانیوم غنی شده رو بیرون ببره. در آذر سال 99 با استفاده از همین اسنادی که دزدیدن، محسن فخری‌زاده مدیر ارشد پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در منطقه آبسرد در اطراف تهران با یه تیربار اتوماتیک 1 تنی کشتن و بعد از اون هم در جنگ 12 روزه و 40 روزه رفتن سراغ بقیه دست‌اندرکارای پروژه اتمی جمهوری اسلامی و فقط در جنگ 12 روزه حدود 15 تا از این مقامات دست‌اندرکار برنامه هسته‌ای رو کشتن و بعد هم که جلسه مسئولان هسته‌ای رو در دفتر خامنه‌ای بمباران کردن و این همه مسئول ارشد کشته شدن. نکته مهم به نظرم به دلیل اینکه خامنه‌ای در اون حمله کشته شد، خیلی کسی روی این وجه دیگش زوم نکرد که در واقع جلسه مسئولین ارشدی بوده که قرار بوده با اورانیوم های به شدت غنی شده سلاح هسته‌ای بسازن. شمخانی قبلش خودش گفته بود که اونا میدونن چرا میخوان منو بزنن و منم خودم میدونم که اونا چرا دنبال منن و میخوان منو بزنن.
8: اونا میدونن چرا من زدن، منم میدونم که اونا چرا من زدن.
9: چرا؟
8: نمیتونم بگم.
9: نمیشه.
8: ولی پدر صافی در آوردن.
0: برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی اسرائیل در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و حتی قبل از اون در ترور اسماعیل هنیه در تهران و ترور محسن فخری زاده در اطراف تهران نشون داد که اونجایی که قبل از هر جای دیگه جمهوری اسلامی بازی رو به اسرائیل و آمریکا باختن، برتری اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست. سازمان‌های اطلاعاتی متعدد جمهوری اسلامی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات فراجا در مقابل رقبای اسرائیل و آمریکا کاملا دست و پا بسته بودن. جمهوری اسلامی 17 تا نهاد اطلاعاتی بزرگ و کوچک داره، ولی در سالهای اخیر معلوم شده اینا فقط در کشتن مردم ایران در خیابان یا کشتن معترضین در بازداشتگاه و زندان‌ها و بازداشت فعالین مدنی و سیاسی و دانشجویی، اینا اینجا خودشون رو نشون میدن. و وقتی کارشون به مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی رقیب مخصوصا آمریکا و اسرائیل میرسه، کاملا دست و پا بستن. الان 6 سال از ترور فخری زاده در اطراف تهران میگذره، ولی جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشده که چطور رفت و آمد این مقام ارشد لو رفت. اسرائیلیا چطوری تیربار 1000 کیلویی رو قطعه قطعه کردن و آوردن وارد ایران کردن از مسیرهای مختلف و فخری زاده رو ترور کردن و تیربار هم بعدش خودش اتوماتیک منفجر کرد. یا اینی که این همه سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا حالا نفهمیدن که بالاخره اسماعیل هنیه رهبر حماس چطور در یکی از حفاظت شده ترین مناطق تهران ترور شد، اونم در یکی از حفاظت شده ترین روزها که روز مراسم تحلیف پزشکیان بود. اصلا نفهمیدن بالاخره با بمب کشته شده، با موبایلش ردیابی شده، با موشک مخصوص از روی کوهای اطراف سعدآباد زدنش، چجوری کشتنش. این همه فرمانده ارشدم که روز 9 اسفند توی اتاقشون در کنار خامنه‌ای کشته شدن، یا فرمانده هایی که در اتاق خوابشون کشته شدن در جنگ 12 روزه، همه اینا نشون میده اسرائیل چقدر بر اینها مسلط بوده که حتی میدونسته اسرائیل این فرمانده های سپاه تو کدوم اتاقشون میخوابن. به نظرم نکته اصلی این وقایع اطلاعاتی سالهای اخیر از جمله این بحث که الان صادق خرازی میگه، که میگه کمال خرازی نه در نتیجه جراحات بمباران بلکه روی تخت بیمارستان کشته شده، معلوم میکنه که اینا چقدر در مقابل آمریکا و اسرائیل ناتوانن، فقط زورشون به مردم میرسه. اینا فقط برای مردم ایران که دستشون خالیه زور نشون میدن. عزیزای جاویدنام ما رو در خیابان در حالی کشتن که در همون خیابون فرمانده های قرارگاهیشون تلاش میکردن از دست اسرائیل فرار کنن و نتونستن. در حالی زخمی های عزیز ما رو در بیمارستان ها روی تخت با تیر خلاص کشتن که الان معلوم شده عرضه حفاظت از یه مقام ارشد زخمی خودشونو در برابر سرویس های اطلاعاتی خارجی نداشتن. در توصیف این ذلتشون در برابر سرویس های اطلاعاتی خارجی، علی یونسی وزیر اطلاعات سابق حتی قبل از کشته شدن خامنه ای گفته بود، گفته بود نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی به حدیه که جا داره همه مقامات ارشد نظام نگران جونشون باشن، و معلوم هم شد واقعا نفوذ اسرائیل اینطوری بود.
9: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنند به جان خودی ها افتادن. غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه، این همه ضربه بزنه.
0: اینا فقط اونجایی که مردم دست خالی در مقابلشون بودن مردم رو کشتن. دیدید که چقدر ذلیل بودن در مقابل اسرائیل و آمریکا. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد کنم از اسامی فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، مهدی ضیایی 17 ساله، دانش آموز 18 دی، بندر عباس عزیز 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رضا شهپرنیا، 26 ساله، اهل کرمانشاه عزیز. این عزیز جاوید نام ما از کسانی بوده که در اعتراضات قبلی هم بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سید محمد حسینی، 24 ساله، 19 دی، رشت عزیز. 40 روز تا جشن عروسیش مونده بود که کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی صالحی، 47 ساله، پدر یک پسر 22 ساله، طرفدار پرسپولیس و علی کریمی، 18 دی، ساری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد راغب، 49 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید قاضیانی، 48 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام میکائیل مصطفی، 36 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرمان باقری، 32 ساله، 19 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام میثم قمامنو، 43 ساله، 18 دی، سعادت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل تیرگانی، 27 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یونس شجاعی برجویی، 33 ساله، 5 بهمن، چمگردان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرمان عابد مقامی، 35 ساله، 19 دی، خیابان یخسازی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آریا شوقی، 16 ساله، 18 دی، فردیس

شهرک اندیشه تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آمریکا
7: یا بعد عهدن کیاس اعتماد داری به آمریکا؟
8: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
9: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
10: آفرین، صد آفرین.
11: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
12: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
13: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
14: خوشحالی بر تنگی هرمز رو،
15: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
16: فعلا بجنگیم.
17: پاسخ پشیمان کننده
18: این موزه پیروسی را،
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
2: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
12: یک دو سه، یک دو سه.
8: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سالم یا ایسا.
13: مرسی، در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه،
17: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
7: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: 9 صبح تهران، بیننده تحولات و تنش‌های منطقه هستید و تبعات جهانی آن با من سیما قیاسی. سرخط خبرها من سیما قیاسی. تشدید دوباره درگیری در تنگه هرمز، سنتکام زیرساخت‌های نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد، سپاه به بحرین و کویت حمله کرد. هشدار رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نقص دوباره آتش بس از سوی تهران. ترامپ میگوید اگر مجبور شود عملیات نظامی را از سر بگیرد، جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. عملیات گسترده نیروهای امنیتی عراق در منطقه سبز بغداد، چندین سیاستمدار ارشد به اتهام فساد مالی بازداشت شد. و در ادامه، ناکامی تیم ملی فوتبال ایران از صعود به مرحله 1/8 جام جهانی با تساوی 3-3 اتریش و الجزایر، کولومبیا، پرتغال و کنگو به مرحله حذفی صعود کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از دور تازه حملات آمریکا به اهدافی در ایران به دستور دونالد ترامپ در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام با انتشار ویدئویی از این عملیات اعلام کرد جت‌های جنگنده نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده 10 هدف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. به گزارش سنتکام این اهداف بخشی از زیرساخت‌های نظارتی، نظامی، ارتباطی و تأسیسات پهپادی ایران بودند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هواپیماهای ایالات متحده در واکنش به نقص دوباره توافق آتش بس از سوی جمهوری اسلامی مواضع مربوط به انبارهای موشکی، پهپادی، همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات تهران اعلام کرد ممکن است زمانی فرا برسد که ایالات متحده دیگر نتواند خیشتنداری کند، ناگزیر شود ماموریتی را که با موفقیت آغاز شده از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. در صورت اثرگیری عملیات نظامی، جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد نیروی دریایی و هوافضای سپاه بامداد یکشنبه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در پایگاه علی السلام کویت و ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بندر سلمان بحرین رو هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. در بیانیه سپاه آمده ارتش آمریکا اولین اوایل بامداد یکشنبه 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. سپاه هشدار داد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد مسئولیت کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف قاطع‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ساعتی پس از حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، آژیرهای خطر در بحرین فعال شدند. دقایقی پیش هم وزارت کشور بحرین از به صدا درآمدن دوباره آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. همزمان ارتش کویت از مقابله با حملات موشکی و پهپادی گزارش داد. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی اعلام کرد تاکنون هیچ گزارشی از تلفات یا وارد آمدن خسارت به مواضع ایالات متحده در بحرین و کویت گزارش نشد.
1: در 24 ساعت گذشته ابتدا سپاه پاسداران آمده برخلاف آن چیزی که در متن تفاهم‌نامه بوده برای اینکه تسهیل بکنه عبور و مرور کشتیرانی در تنگه هرمز حمله کرده، صرفاً به یک نفتکشی که در خط ساحلی عمان در حال گذر از تنگه هرمز بوده و گفته به دلیل اینکه داشته از منطقه رد می شدی که ما در جریان نبودیم این نفکش رو مورد هدف قرار دادیم. سنتکام آمده یک عملیاتی رو برای هشدار انجام داده، بسیار محدود، فقط آن گونه ای که حتی در خود بیانیه سنتکام هم بود که بگیم ما در منطقه حضور داریم، آماده انجام عملیات هم هستیم. چیزهایی رو که خودتون در تلویزیون صدا و سیما میگید که نیروهای آمریکایی فرسوده شدن در این مدت توانایی انجام عملیات دارن، اینها فقط مصرف داخلی داره، برای خودتون خوبه، ما میتونیم حمله بکنیم. این هشدار رو داده. بعد هم آقای ونس اومد یک بیانیه‌ای داده و آقای ونس برگشتن گفتن که خشونت رو با سخت‌ترین خشونت ما در مقابلش میستیم، اگه جمهوری اسلامی مشکلی داره بیاد و صحبت بکنه راجع به هر کدوم از این اجرای بندهای تفاهم نامه. مجدد امروز صبح جمهوری اسلامی میآید به یک کشتی که با پرچم پاناما 2 میلیون بشکه نفت خام رو داشته حمله میکنه. همزمان با اون در ایران در تهران 66 نفر از کسانی که در مجلس خبرگان رهبری هستن، کسان کارشون چیز دیگری است و اون موقعی هم که باید اون کار رو انجام میدادن کسان دیگری براشون جای اینها تصمیم گرفتن، میان میگن که حکم مشتبه خامنه‌ای در و خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای مانند حکم شرعه و تنگه هرمز باید بسته باقی بماند. خب در تلافی این حمله‌ای که این بار سپاه پاسداران آمده انجام داده، نیروهای سنتکام میان حمله‌ای به گفته بسیار از مقامات نظامی آمریکایی که با شبکه‌های مختلف خبری و خبرگزاری مختلف صحبت کردن، بسیار گسترده‌تر از سایت‌های راداری گرفته تا زاغه‌های پهپادی گرفته، ایستگاه‌های رادیویی گرفته، سامانه‌های میناندازی در تنگه هرمز بوده. اینها رو عملاً مورد هدف قرار میدن و بعد هم در بیانیه‌اش سنتکام میگه ما نه تنها در محل هستیم، بلکه این دیروز گذشته آخرین فرصتی بوده است که ما به جمهوری اسلامی دادیم و الان جمهوری اسلامی رسماً آتش‌بس رو نقض کرده. پرزیدنت ترامپ مجدد میان یک پیامی رو میدن در اکانت تو سوشالشون، میگن جمهوری اسلامی نقض فاحش آتش‌بس کرده، روز گذشته هم همین رو گفته بودن و الان اگر این حمله‌ای که ما امشب کردیم درس عبرتی براشون نباشد، درس عبرت بعدی ممکنه جوری باشه که اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تفاهم نامه امضا شده بین تهران و واشنگتن نمیتواند وضعیت پیچیده بین ایران و آمریکا را حل کند و هر آن احتمال دارد درگیری‌های مقطعی به نبردی تمام عیار تبدیل شود.
2: این تفاهم نامه بسیار وضعیت شکننده‌ای رو ایجاد کرده و هر لحظه امکان فروپاشی این توافق وجود داره، با توجه به این که حداقل به نظر میرسه که در ایران برداشتی که از موضوع آزادسازی یا باز کردن تنگه هرمز در این تفاهم نامه مطرح شده، برداشتشون متفاوت هست با آمریکا. اون چیزی که آمریکا مورد نظرش بوده و در پس از امضای این تفاهم نامه مطرح کرده این هستش که قرار هستش که تنگه هرمز باز بشه و عبور و مرور کشتی ها برگرده به زمان قبل از جنگ، ولی مقامات جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنن که درست هستش که اجازه میدن که کشتی ها عبور بکنن، ولی این باید با دخالت و یا حداقل با نظارت ایران انجام بشه و این چیزی نیستش که حداقل در آمریکا در واشنگتن خریداری داشته باشه یا اشتهایی برای اون وجود داشته که بپذیرن. بنابراین رفتن به این سمت که کشتی ها رو بزنن و کشتی رو بزنن خب میتونه که خیلی تحریک‌آمیز باشه، کما اینکه سنتکام در واکنش به این اقدام چند تا از پایگاه ساحلی ایران رو مورد هدف قرار میده، بعدش هم ایران میره به سمت بحرین و کویت یا چند تا آمریکا مورد هدف قرار میده و این خیلی خیلی شکننده میکنه تفاهم رو و ممکن استش که ما وارد یک چرخه اقدامات تقابلی بشیم که کاملا اساسا مذاکرات رو بلا موضوع بکنه. تا الان حداقل اراده سیاسی بوده که به یک نحوی علارغم همه این زد و خورده که انجام میشه مذاکرات رو ادامه بدن، ولی خب الان ما به این نقطه رسیدیم که به نظر میرسه که دو طرف برداشت مختلفی دارن از یک حتی تفاهم نامه دو صفحه‌ای و پافشاری میکنن در خصوص این که برداشتشون نسبت به موادی که مطرح کردن اون برداشت اصلی هستش و خب این قطعا نمیتونه که پایدار بمونه و ما شاهد افزایش تنش‌ها و ممکن خواهیم بود و ممکن استش که واقعا از کنترل خارج بشه و یک دور جدیدی از حملات نظامی گسترده آغاز بشه.
0: در عراق در پی گزارش‌ها درباره بازداشت شماری از چهره‌های ارشد سیاسی و نیروهای حفاظتی در ارتباط با پرونده‌های فساد، نیروهای پلیس ویژه در منطقه سبز بغداد مستقر شدند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند این نیروها با ایجاد ایست‌های بازرسی در اطراف مراکز حساس و اماکن دیپلماتیک، کنترل رفت آمد و بازرسی خودروها را تشدید کردند. همزمان شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره عدنان جمیلی، معاون پیشین وزیر نفت در امور پالایش، حدود 86 میلیون دلار پول نقد، 70 ملک، 21 خودرو، 3 کیلوگرم طلا توقیف شده. نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه اسکای نیوز تاکید کرد سلاح باید تنها در اختیار ارتش این کشور باشد و از آغاز گفتگوهای جدی با رهبران احزاب نزدیک به حشد الشعبی برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی خبر داد. علی فالح الزیدی، همچنین گفت عراق اجازه نخواهد داد به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شود و در سفر آینده به واشنگتن درباره خروج نیروهای آمریکایی تا پایان سپتامبر و گسترش همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با آمریکا گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر عراق مبارزه با فساد و پولشویی را از اولویت‌های دولت خود دانست و از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر قراردادهای مالی و تراکنش‌های بانکی خبر داد. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. نخست وزیر عراق چه تدابیری برای حل بحران‌های داخلی و تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در نظر گرفته؟ چه سیاستی رو پیش خواهد گرفت؟
3: در اینجا سه سناریو پیش میاد با دستگیری‌هایی که در چند ساعت گذشته شده. سناریو اول خب اینه که دولت عراق ممکنه یک عملیات محدود امنیتی قضایی تحت عنوان مبارزه با فساد داشته باشه، ولی خب پوشش اصلیش کنترل بحران هست، حالا با یک مبنای حقوقی که یک سری چهره‌های سیاسی سنی و رقیب قبل از انتخابات دستگیر بشن برای یک بازآرایی موازنه سیاسی. و این بازداشت فرماندهان گروه تروریست وابسته به جمهوری اسلامی فعلا تا این ساعت خیلی درباره‌اش صحبت نشده. سناریوی دوم اینه که تحت فشار امریکا بیان و یک پیامی رو ارسال بکنن عراق که ما هنوز توان اقتدار داریم و ولی وارد درگیری با گروه تروریست هشت شبی و غیره وابسته به علی سیستانی و جمهوری اسلامی هنوز نشده. یک عملیات مدیریت شده است، نه یک پاکسازی گسترده. و سناریوی سوم در بدترین حالت اینه که ضد تروریسم عراق بشه یک ابزاری برای بازآرایی قدرت در سطح حاکمیت. حالا اگر اخبار در چند ساعت آینده اومد که مثلا افرادی مانند نوری مالکی، خزعلی عامری و غیره دستگیر شدن، میشه اسمش رو کودتا گذاشت، ولی تا این لحظه بیشتر یک پاکسازی امنیتی سیاسی است.
0: با این سه سناریویی که شما مطرح کردین، اون اراده لازم رو شما پشت دولت عراق نمیبینید برای این پاکسازی؟ مبارزه با فساد و بازداشت متهمان به فساد در دولت عراق چطور میتونه به حل بحران‌های داخلی عراق کمک بکنه؟ به باور شما شاهد یک تسویه حساب سیاسی هستین؟
3: عرض کنم کشوری است که سراسر فاسده، چه در منطقه شیعه، چه در منطقه کردها، چه در منطقه سنی‌ها، هرج و مرج کامل، بی‌قانونی کامل و همگی بلا استثناء بی تعارف عروسکان سازمان تروریستی سپاه قدس هستند و همه رابطه دارن با جمهوری اسلامی و بدون استثناء. شما دقت بفرمایید که مثلا هر اتفاقی در ایران میفته ولو جنایت علیه بشریت، هیچ کدوم از اینها یک خط، یک بیانیه، یک اعلامیه ندارن و حتی بقول خودشون مراجع تقلیدشون هم منتفع مالی هست از جمهوری اسلامی. و این عملیات کنترل سیاسی امنیتی دوره از کودتای کلاسیک و ارزیابی‌ها شاید در چند ساعت آینده تغییر بکنه، ولی به هر حال اعلام وضعیت فوق‌العاده یعنی این که عراق در یک نقطه بحرانی است و این مسئله فراتر از پرونده فساد در جمعی که همه فاسدند در یک سرزمین کوتوله‌ها که همگی به دنبال تغییر موازنه قدرت نیستند، بلکه به خاطر حفظ موضوع دارن حرکت میکنن. اگر در بین افراد دستگیر شده گروه هشت شعبی و تروریست‌های پیرامون سپاه قدس وجود داشت، اون موقع ما میفهمیم که این یک نوع هماهنگی به برنامه ریزی قبلی بوده، ولی بازیگران سیاسی رو فعلا میخوان مهار بکنن و به نظرم فعلا بحران داخلی فاصله داره تا این اتفاق رخ بده و در شرایط فعلی هم ایالات متحده آمریکا با حرکاتی که در 24 ساعت گذشته یک کارزار چند لایه را علیه جمهوری اسلامی انجام داد، بیشتر هدفش این بود که توان عملیاتی ساختار نظامی تروریست‌های سپاه پاسداران رو کنترل بکنه و اراده هسته قدرت در تهران رو بشکنه. ولی الان شما خودتون در اخبار شاید بهش اشاره بکنید که کسی مثل عراقچی مأمور سپاه قدس در وزارت خارجه وارد عراق شده. چرا؟ خاطر اینکه میخواد مدیریت بحران داشته باشه و از نفوذ جمهوری اسلامی در عراق دفاع بکنه و شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی تضعیف نشن، مبادا جمهوری اسلامی در عراق دچار کاهش بشه. امریکا مطلع از موضوع هست، ولی من فکر میکنم که پذیرش نظم جدید در دوران پسا خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی مشکل هست هضمش، به خاطر اینی که تحقیر شده و وادار شده به اینی که این نظم جدید رو بپذیره. اما آیا خواهد پذیرفت یا این بحران کم کم موجب از دست رفتن شیرازه مملکت خواهد شد و شاهد دورانهای پربحران تری خواهد؟
0: عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. چند خبر کوتاه از ایران. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد از ابتدای اسفند ماه تا کنون دست کم 40 دانشجو با برخوردهای فراقانونی به کمیته انضباطی احضار شدند. بر اساس این گزارش تماس گیرندگان بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی اتهاماتی را به دانشجویان وارد کرد، از آنها خواستند دفاعیات خود را پیش از تشکیل جلسه به صورت آنلاین به دبیرخانه شورای انضباطی ارسال کنند، اقدامی برخلاف شیوه نامه انضباطی دانشگاه. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تأمین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی برگزار شود. به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفت برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تأمین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می کند. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع، علی خامنه‌ای قرار است 18 تیر در مشهد دفن شود. سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی دارد در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کند. او همچنین گفت نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز گفتگو خواهند کرد. نگاهی به آخرین نتایج جام جهانی 2026.

0: تیم ملی ایران پس از رقم خوردن نتایج دیگر گروه ها از صعود به مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 باز ماند. غانا برابر کرواسی به پیروزی نرسید. ازبکستان هم مقابل کنگو نتوانست برد یا تساوی به دست بیاره و دیدار الجزایر و اتریش ساعتی قبل نیز با نتیجه مساوی به پایان رسید. با این نتایج شانس صعود ایران از بین رفت و تیم ملی به تهران برمیگرده. آرژانتین هم در دیگر بازی گروه جی با غلبه بر اردن 9 امتیاز به دست آورد. با این دو بازی پرونده دور گروهی جام جهانی بسته شد. تقابل کانادا و آفریقای جنوبی که امروز برگزار میشه اولین بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 خواهد بود. با نتایج امروز کرواسی 6 امتیازی دوم، غنای 4 امتیازی در گروه لام سوم شده. و در ادامه بازی های گروه لام تیم ملی انگلیس با 2 گل پاناما رو شکست داد. بلینگام و هری کین دو ستاره انگلیسی در دقایق 62 و 67 گل های این بازی رو زدن. انگلیس با این برد با 7 امتیاز سرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. دور سوم مسابقات گروه کاف هم امروز به پایان رسید. جدال پرتغال و کولومبیا برای سرنشینی گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و کولومبیا سرنشین باقی موند. جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ازبکستان را 3-1 شکست داد. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید فشار و استرس کادر تیم ملی در بازی‌های گروهی تعیین کننده امروز بیشتر از بازی‌های خود تیم ملی بود.
1: اش واقعا روز عجیبی رو طی کرد. من فکر می‌کنم عجیب‌تر از همه برای اعضای تیم جمهوری اسلامی بوده باشه. من فکر می‌کنم استرسی که تو این چند تا بازی کشیدن تو هیچ کدوم از بازی‌هایی که انجام دادن نبود و خیلی عجیب غریب بود. اونها توی 3 بازی احتیاج به نتایجی داشتن که در واقع اگه حساب بکنیم که هر بازی 3 تا نتیجه ممکنه درش رخ بده، شانس اینو داشتن که 6 تا نتیجه برشون رخ بده که صعود بکنن و جالب این که هیچ کدوم اینا رخ نداد. و از همه عجیب‌تر این بازی آخر بود، در حالی که دقیقه 94 الجزایر تونس بازی رو 3-2 بکنه، 1 دقیقه بعد گل سومو دریافت کرد و در واقع داور سوت پایانی کشید و باعث شد که تیم جمهوری اسلامی صعود نکنه و اونها در واقع به ونکوور و کانادا سفر نمی‌کنن برای بازی با سوئیس و از همین تیوانه مکزیک باید برگردن به ایران.
0: ایرانیان مقیم استرالیا در ملبورن با برگزاری یک تجمع اعتراضی در برابر کنسولگری آمریکا مخالفت خود را با هر گونه معامله با مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کنند. هدف این تجمع اعتراض به هر گونه توافق با جمهوری اسلامیه که رنج خانواده های دادخواه، زندانیان سیاسی، قربانیان سرکوب و اعدام ها رو نادیده میگیره. شرکت کنندگان با تاکید بر حمایت از انقلاب ملی تلاش میکنند صدای مردم ایران رو به افکار عمومی جهان برسن. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از محل تجمع. علیرضا برامون بگو که اونجا چه خبر.
2: ما تجمع امروز روز یک شنبه 28 ژوئن 7 تیر ماه در مقابل کنسولگری آمریکا در شهر ملبورن استرالیا ادامه داره. ایرانیان معترض از این فرصت استفاده کردن، خودشون رو به مقابل کنسولگری آمریکا در شهر ملبورن رساندن تا اعتراض خودشون رو نشان بدن به مذاکرات جاری بین آمریکا و جمهوری اسلامی. از دولت آقای ترامپ بخواهند که با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نکنه، چون این مذاکرات از دید معترضان حاضر در برنامه امروز به معنی نادیده گرفتن جاوید نامان انقلاب ملی ایران، غم و اندوه خانواده های اونها، زندانیان سیاسی هستش و این رو غیر قابل قبول میدونن. پرچم های زیبای شیر و خورشید در دست معترضان هست، شعارها همه داره به زبان انگلیسی داده میشه و من دلم میخواد با حاضرین در این تجمع صحبت کنم، از اونها بپرسم که هدفشون چی از این حضور در تجمع امروز. خانم شما امروز برای چی آمدین در مقابل کنسولگری آمریکا در شهر ملبورن؟
3: به نام جاوید نامان وطن ما ایرانیان امروز جمع شدیم که مخالفت خودمون رو با هر گونه توافق بین دولت آمریکا و جمهوری اشغالگر اسلامی نشون بدیم. آینده ایران رو نه هیچ دولت خارجی بلکه ما ایرانیان با همبستگی، ایستادگی و اتحاد خودمون رقم می‌زنیم. جاوید نام و یاد جاوید نامان وطن پاینده ایران.
2: خیلی متشکر هستم. همونطور که مشاهده میکنید معترضان روی کاغذهایی که در دست دارن نوشته شده آزادی قابل چانه زنی نیست. یکی دیگر از معترضان اینجا در کنار من هستن. شما امروز خانم برای چی آمدین در مقابل کنسولگری آمریکا و اعتراضتون به چیست؟
4: اعتراضم به این گفتگویی که امریکا داره با جمهوری اسلامی انجام میده و باید اینو بدونه چه سمت ما مردم ایران وایسن، چه اروپا، چه امریکا، چه اسرائیل، چه سمت ما بایناسن، ما تصمیم خودمون رو گرفتیم، ما آینده ایران رو میسازیم. بین ما و جمهوری اسلامی یک دریای خونه. ما جمهوری اسلامی رو نمیخوام. جمهوری اسلامی رفتنیه، دیر یا زود میره جمهوری اسلامی. امریکا باید تصمیم درست رو بگیره، تاریخ ساز بشه برای ترامپ، باید سمت درست تاریخ بیسته.
2: خیلی متشکر هستم. این خانوم هم اینجا در کنار من هستند و تصویر جاوید نام افسانه محمد علی زاده رو در دست دارن. خانوم از این جاوید نام بگید و چه زمانی کشته شدند و وضعیتشون چگونه بوده؟
5: چون 42 سالشون بودن و همراه همسر و فرزندانشون داخل ماشین بودن که بهشون شلیک شد و جاوید نام شدن. هزاران هزار نفر از مردم ما تو اون دو روز کشته شدن و این ادامه داره، اعدام میشن. مردم ما خواستار اینن که رژیم جمهوری اسلامی کاملا از کشور ما خارج بشه. مردم ما جمهوری اسلامی رو نمیخواد، مردم ما آزادی میخوان. مردم ما با هر گونه توافقی کاملا مخالفن. مردم ما آزادی کشورمون رو میخوان.
2: خیلی متشکر هستم. همونطوری که دارید میبینید این جمعیت همچنان داره به حضور و اعتراض خودش ادامه میده. در انتهای این صف هم من دلم میخواد از این آقا بپرسم شما برای چی آمدید در این تجمع امروز؟ خیلی کوتاه، تو 30 ثانیه.
6: خب ما اومدیم اینجا که مخالفتمون رو اعلام کنیم با این سلنامه‌ای که آقای ترامپ میخواد با باقی مانده رژیم جمهوری اسلامی برقرار کنه. این دیل مردم نیست، دیل ملاهاست. به فرموده رضا شاه دوم رژیم جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و نخواهد بود.
2: خیلی ممنون
6: جاوید شاه پاینده ایران.
2: خیلی ممنون. شما هم تو خیلی کمتر از 30 ثانیه اگه پیامتون رو بدید از حضورتون در تجمع امروز.
7: همون گونه که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن، چه با حمایت خارجی چه بدون حمایت خارجی، انقلاب شیر و خورشید ادامه داره تا سرنگونی جمهوری اسلامی.
2: خیلی متشکر هستم. برنامه امروز به پایان خودش نزدیک میشه و ایرانیان امروز هم نشون دادن که در کنار مردم ایران، در کنار انقلاب ملی ایران هم بسته حاضر هستن تا رسیدن به خواسته خودشون که سرنگونی جمهوری اسلامیه.
0: خانمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا. ده صبح تهران، شرار عزیزی با تازه ترین تحولات و تحلیل آخرین داده ها با شما خواهد بود به همراه دیگر همکارانمون در دیگر کشورها و میهمانان ایران اینترنشنال. با ما باید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع بنرد. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنی که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگار ناب. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
4: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
5: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه،
4: ارسالات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
6: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
7: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
4: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
6: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کند.
8: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
9: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
4: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
10: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
11: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
12: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
13: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
11: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
14: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
11: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. افشای نقش دو چهره ایرانی در مشاوره به جدی ونس معاون اول ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی جنجال آفرین شده. تریتا پارسی نایب رئیس مؤسسه کوینسی و بنیانگذار نایای تایید کرده که با تیم مذاکره کننده ترامپ در تماس بوده و سهراب احمری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی هم ونس را در سفر به سوئیس همراهی کرده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: داستان نفوذ به قلب دیپلماسی ترامپ، افشای همکاری دو چهره ایرانی با دولت حاضر آمریکا برای توقف جنگ، جنجال حضور سهراب احمری در پرواز جی دی ونس به سوئیس، تایید ارتباط تریتا پارسی بنیانگذار نایاک با اعضای هیئت آمریکا در مذاکرات همزمان با بررسی پرونده اخراج او از آمریکا به اتهام لابیگری برای جمهوری اسلامی. جی دی ونس از روزهای اول جنگ به دنبال توافق با حکومت ایران بود. مشاوران ایرانی معاون اول ترامپ در معامله با جمهوری اسلامی کیستند؟
2: چیزی که رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته اینه که برگ جدیدی رو ورق بزنیم، روابط خودمون رو با مردم ایران متحول کنیم و به مردم ایران بگیم اگر رهبری شما حاضر از بی‌ثباتی منطقه‌ای دست برداره، اگر حاضر از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دست بکشه، آمریکا هم مایله روابطش رو با این کشور به طور اساسی تغییر بده.
1: این سخنان معاون اول رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سوئیس واضح‌ترین نشانه از تغییری بزرگ در سیاست خارجی دولت آمریکا بود که در یک ماه گذشته ردش را در مواضع خود ترامپ هم می‌شد دید. چرخش از جنگ به سوی معامله با جمهوری اسلامی به هر قیمت ممکن، موضعی که بسیاری از ایرانیان را عصبانی کرد. وقتی جی دی ونس با ادعای تغییر رفتار با مردم ایران پای میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی نشست، حکومتی که شمار زیادی از شهروندان ایران آن را دشمن شماره یک خود می دانند. این چرخش سریع زمانی سرعت گرفت که جناح معاون اول ترامپ همراه ویدکاف و کوشنر فرمان هدایت سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران را از دست روبیو و هکست وزرای خارجه و جنگ آمریکا گرفتند. اما حالا مشخص شده که دو چهره ایرانی هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ذهنیت دولت مردان آمریکا و به طور خاص جی دی ونس تأثیر گذاشتند. روزنامه نیویورک تایمز سه روز پیش در گزارشی از جزئیات بازنگری دولت ترامپ در سیاستش در قبال جمهوری اسلامی نوشت و به بخشی از مصاحبه تریتا پارسی چهره جنجالی ایرانی سوئدی در مصاحبه با تاکر کارلسون اشاره کرد که در آن پارسی مدعی شد جمهوری اسلامی در حال حاضر قدرتمندتر از قبل شده. او گفت در آغاز جنگ هم به دولت ترامپ گفته بود حمله نظامی به ایران اشتباه است. پارسی در مصاحبه با خود نیویورک تایمز گفت از ابتدای سال جاری میلادی به طور مداوم با مقام‌های دولت آمریکا در تماس و گفتگو بوده، از جمله با اعضای هیئت آمریکایی در مذاکره با جمهوری اسلامی. اون مدعی شد جریان راست آمریکایی از جنگ با حکومت ایران خشمگینه. تریتا پارسی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر این بخش از مصاحبه ارتباطش با دولت آمریکا را تایید کرد. پارسی شهروند 52 ساله ایرانی سوئدی و از بنیانگذاران شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک است، سازمانی که از زمان تأسیسش در سال 2002 تا کنون از طرف شماری از ایرانیان به لابیگری برای جمهوری اسلامی متهم شده. پارسی از 7 سال پیش نایب رئیس اجرایی مؤسسه کشورداری مسئولانه کوینسی شد، سازمانی که ایران اینترنشنال و یک رسانه سوئدی 3 سال پیش فاش کردند دست کم یکی از اعضایش روزبه پارسی برادر تریتا با وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط بوده. در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به اضافه 1 عکسهایی از حضور تریتا پارسی در کنار جواد ظریف وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی و حسین فریدون برادر حسن روحانی منتشر شد. در یک دهه گذشته گروه بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی در راهپیمایی‌های خود نایاک و تریتا پارسی را به همکاری با جمهوری اسلامی و تلاش برای سفیدشویی حکومت ایران در سرکوب و کشتار معترضان متهم کردند. حالا مشخص شده که این چهره جنجالی در ماه‌های گذشته توانسته به دولت ترامپ نفوذ کند و بر سیاست‌هایش تأثیر بگذارد. او یکی از مخالفان سرسخت اسرائیل است و عقایدی نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی دارد.
3: اگر موضع آمریکا در این مذاکرات واقعا غنی‌سازی اورانیوم صفر بوده و به همین دلیل است که واقعا به جایی نرسیده، این نشانه دیگری خواهد بود که اسرائیلی‌ها در تضعیف دیپلماسی موفق بودند.
1: جالب است که 10 روز پیش وبسایت فری پرس به نقل از مقام‌های آگاه خبر داد که وزارت خارجه آمریکا تحقیقات خود درباره فعالیت‌های تریتا پارسی را آغاز کرده، روندی که می‌تواند به اخراج او از خاک آمریکا منجر شود. او متهم به انجام فعالیت‌هایی در جهت تضعیف ایالات متحده شد. اما معاون اول ترامپ در مسیر معامله با جمهوری اسلامی یک مشاور دیگر هم دارد، کسی که در پرواز هیئت آمریکایی برای حضور در نشست سوئیس همراه ونس، سهراب احمری، روزنامه‌نگار و نویسنده 42 ساله ایرانی آمریکایی که سابقه همکاری با والستری جورنال را هم دارد. او در حال حاضر سردبیر وبسایت خبری آنهرد است. احمری که پیشتر نومحافظه‌کار محسوب می‌شد، حالا طرفدار سیاست خارجی انزوا طلبانه برای آمریکاست، یعنی مخالفت با دخالت نظامی در کشورهای دیگر. احمری 2 روز پیش در گزارشی که در آنهرد منتشر شد، از سفر خود با ونس به سوئیس در هواپیمای هیئت آمریکایی پرده برداشت، جایی که معاون اول ترامپ از ایجاد یک کانال مشترک جمهوری اسلامی و آمریکا برای کاهش درگیری با حضور یک نماینده از سپاه پاسداران خبر داد. این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی ونس را متعلق به جناح مهارگرها در دولت ترامپ می‌داند، گروهی که به زعم نویسنده به درستی می‌خواهند مانع جنگ شوند. احمری فاش کرد که جی دی ونس از همان روزهای اول حمله آمریکا به دنبال توقف جنگ و توافق با جمهوری اسلامی بود. این روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به ونس میگوید 2 گروه مخالف توافق احتمالی هست. یکی اسرائیل و متحدان رسانه‌ای و سیاسیش و دیگری تندروها در ایران. تقسیم بندی و ادبیاتی کاملا مشابه اصلاح طلبان حکومتی در ایران. حضور او در این پرواز و نزدیکیش به ونس با انتقاد شماری از روزنامه‌نگاران آمریکایی و فعالان سیاسی همراه شده. آنها این تصویر سهراب احمری در کنار محمد علی الهی، روحانی ایرانی آمریکایی و مؤسس دارالحکمت اسلامی آمریکا و از مدافعان حزب الله لبنان را منتشر کردند و پرسیدند چرا چنین فردی باید به ونس مشاوره دهد. سهراب احمری در پاسخ گفته او صرفاً در یک کنفرانس خبری شرکت کرده با این امید که بتواند با مسعود پزشکیان مصاحبه کند. اما برخلاف گفته احمری، بر اساس گزارش وبسایت شفقنا نزدیک به شیعیان عراقی، او 5 ماه پیش از جنگ نه در نشستی خبری بلکه در مراسم سخنرانی روحانی وابسته به جمهوری اسلامی شرکت کرده بود. البته سهراب احمری 14 سال پیش در مقاله‌ای که در مجله فارن پالیسی منتشر شد به شدت به نایاک انتقاد کرد و این سازمان را متهم کرد که چشمانداز سیاسی همدلانه‌ای با آیت الله های تهران دارد و به نقض حقوق بشر در ایران بی‌توجهی می‌کند. اما حالا پس از 14 سال احمری و تریتا پارسی در یک نقطه به هم رسیدند، هرچند با انگیزه‌های متفاوت. یکیشان یعنی تریتا پارسی به دنبال کاهش فشار جنگ و تحریم از روی شانه‌های جمهوری اسلامی است و دیگری یعنی سهراب احمری در نظر دارد پای آمریکا را از جنگ بیرون بکشد تا دولت این کشور تنها نگران وضع مردم آمریکا باشد نه ایران.
2: صلح هرگز آسان نیست. صلح همیشه به کمی کار نیاز داره، همیشه به کمی بدبستان نیاز داره. اما رئیس جمهور ترامپ نه فقط به صلح بین آمریکا و ایران، بلکه به صلح منطقه‌ای متحده.
1: نتیجه معامله آمریکا با جمهوری اسلامی پشت درهای بسته با حضور نمایندگان حکومت ایران و یا بازیگران تاثیرگذار نیابتی در غیاب ایران و نمایندگان واقعیش، در شرایطی که تاوان این تصمیم‌ها را چه با جنگ چه با توافق مردم ایران میدن. مجتبی پور محسن، لندن.
0: شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. آقای سمیع، چطور این 2 چهره ایرانی، تریتا پارسی و سهراب احمری، تونستن چنین نفوذی پیدا کنن و مشاورایی بدن که بر سیاست خارجی دولت آمریکا تاثیر بذاره؟
4: از ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، بین دسترسی و تصمیم سازی تفاوت وجود داره. دسترسی داشتن از طریق هزینه کردن و لابیگری انجام میشه که اون هم در حال حاضر برای این افرادی که حالا با القاب مختلفی هم فعالیت میکنن میتونن از طریق دریافت هزینه از دولت‌های دیگر به ویژه دولت جمهوری اسلامی این مزدوری و وابستگی رو انجام بدن. تصمیم‌ها البته ما این رو هم باید فراموش نکنیم نکنیم که حاصل جمع‌بندی چند تا نهاد هست، ولی به نظر من افراد بخشی از فضای فکری رو سعی میکنن که پر بکنن و یک قاب ذهنیت رو آلوده بکنن. اینها دارن در حقیقت روی هزینه و فایده تاثیرگذاری میکنن و حتی ما دیدیم که آقای ریچارد گولدبرگ، یکی از افراد شورای عالی امنیت ملی دوران اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، هم گفته که یکی از این افراد به دفتر ایشون آمده و علناً بر علیه مردم ایران لابیگری میکرده. پس در حقیقت داره به ما نشون میده که اینها علاقمندی به مدیریت جمهوری اسلامی دارن، نه شکست دادن جمهوری اسلامی، و این اون چیزیست که کوشش میکنن با تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی امریکا بتونن مسئله رو به نفع اون مرکزی که حمایت مالی میکنه ازشون پیش ببرن.
0: آقای اسلامی، این که تریتا پارسی از یک طرف به دولت مشاوره میده و از طرف دیگه وزارت خارجه به دنبال بررسی اخراج او از خاک آمریکا است، آیا نشان دهنده اختلاف و دو دستگی در دولت ترامپ؟
4: صرف دو دستگی در دولت. ببینید، در حال حاضر دولت آقای ترامپ در یک جایگاهی قرار گرفته که از یک طرف داره سعی میکنه که بخواد تاثیرگذار باشه و اون چه که نیروها ماگا دارن بهش فشار میارن رو انجام بده، ولی در حال حاضر هم میدونن که با یک دولت عادی در جمهوری اسلامی طرف نیستن، با یک ساختاری طرف هستن که از بحران تغذیه میکنه و این روند رو هم میتونن پیش ببرن تا زمانی که عوامل جمهوری اسلامی رو بیرون برونن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه بودید. و سپاسگزارم از اینکه با گزارش روز امروز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی شدم.
2: این خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آمریکایی‌ها بعد عهدن
7: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
8: برداشت محاصره نفتمونو بفروشیم،
9: کشتیمون حرکت کردن و از اون خط فرضی محاصره.
10: آفرین، صد آفرین.
11: صد تا آبنبات چوبی علکی انداخته جلو.
12: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
13: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
14: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
15: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
16: ما فعلا بجنگیم،
17: پاسخ پشیمان کننده
18: این موزه هیروسی را
19: محاصره دریایی رو میشونیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه. اساساً آبراه های بین المللی زیر نظر سازمان های بین المللی و بر اساس کنوانسیون های بین المللی اداره میشن. در طول این سال ها همینطور بوده. ضمن این که بیشتر کانال های ناوبری اصلی که نگاه میکنید نفتکش های بزرگ ازش عبور میکنن، توی بخش آبهای سرزمینی عمان قرار داره. این که عمان آمده یک مسیر جدایی درست کرده برای ایمنسازی عبور کشتی ها و جمهوری اسلامی میخواد حتی تو اون بخش هم اجازه خودش باشه، این نه تواناییش رو داره نه به لحاظ حقوقی اجازه شو داره. میگیم نه تواناییش رو داره یعنی چی؟ ببینید اگر کسی، یه مجنونی رو شما تصور بکنید، تیغ به دست بیاد وسط یه شهری که پلیس داره، قانون داره، دادگاه داره، حمله کنه به مردم، خب بالاخره قانون و پلیس و دادگاه میان جمعش میکنن. این که تیغ به دست برداشته دیوانوار رفته وسط شهر، معنیش این نیست که او توانایی این کار را دارد. بله یه حرکتی ممکنه بکنه ولی جلوشو میگیرن. این که جمهوری اسلامی برای پوشاندن اتفاقی که براش بعد از این جنگ افتاده، یعنی رهبرش رو از دست داده، فرمانده‌هاش رو از دست داده، تمام ابهتی که از خودش ساخته بود که اگر چه بشود چه کار میکنیم رو از دست داده و الان هم بین خودش نتونسته اختلافات رو کنترل بکنه، بخواد با این روش‌ها بپوشانه، این در دراز مدت ممکن نیست. قاعدتا نگاه میکردم میدیدم که سپاه بیانیه داده و گفته که در بند پنجم تفاهم نامه تصریح شده که ما اجازه داریم همه آنچه که میخوایم رو بر تنگه هرمز تحمیل کنیم. همین الان مردم برن بند پنجم تفاهم نامه رو بخونن، متوجه میشن چه دروغ بزرگی سپاه تو بیانیهش آورده. این که به راحتی دروغ میگن در خصوص اسنادی که دست مردمه، چیزایی که دست مردم نیست که دروغ میگن بعدش افشا میشه. مثلا گفتن بازرسان ما اجازه ندادیم بیان، انرژی هسته‌ای سازمان بین المللی اعلام کرد که نخیر با ما هماهنگ کردن، ما داریم میریم. یا مثلا راجع به پول صحبت هایی که شد بعدن معلوم شد که دروغ گفتن. منتها اینا چیزایی است که سندش دست مردم نیست. اینا میگن پشت پرده تو تفاهم ما اینو گفتیم، آمریکا یه چیز دیگه میگه، بعدن شواهدی معلوم میشه که اینا دروغ گفتن. اما تفاهم نامه که الان متنش دست مردمه، در تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهد داده که ترتیبات لازم رو تو تنگه هرمز بدون گرفتن عوارض و هیچ هزینه‌ای در واقع فراهم بکنه. در انگار قانونی بوده ما به همش زدیم، توی بند پنجم میگه برمیگردیم سر اون قوانین بین المللی، ما اجازه میدیم برن عوارض هم نگیریم. این که بند پنجم به ما اختیار داده کامل درباره تنگه هرمز، نه حقوقیه نه چنین چیزی وجود داره، نه عمان میذاره. برای همینه که من فکر میکنم بیش از این که نشانه های شکست باشه، نشانه اختلالیست که نشون میده این توافق چه به نتیجه برسه چه نرسه اونی که میبازه جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون اگه برسه شعارهای جمهوری اسلامی دیگه باقی نمیمونه، اسمش میمونه، رسمش میره. اگرم نرسه که دوباره برمیگرده به جنگ، و این جنگ خدای نکرده اگر برگرده اتفاقات دیگری خواهد افتاد. تصور مثلا آمریکایی‌ها این بود که اگر دیکتاتوری فرو بریزه کسان دیگری هستن که میتونن امنیت و ثبات به منطقه برگردونن. خب الان کسانی، البته کسانی که رفتن توافق هم همینا رو به آمریکایی‌ها گفتن، اما بخش‌هایی در جمهوری اسلامی هنوز مانده از پسمانده‌های جمهوری اسلامی که نمی‌خوان این ماجرا شکل بگیره. پس ترجیح همه بر اینه که توافق پیش بره. اما اگه توافق پیش نره، میگیم تا کی این کشمکش ممکنه ادامه پیدا بکنه؟ نمونه داعش رو شما نگاه بکنید. خیلی خلاصه اشاره بکنم که داعش 4 سال طول کشید جمعش کنن. نزدیک بالای 90 هزار نیرو داشت. خب اندازه مساحت کشور پرتغال رو در نظر بگیری، 100,000 کیلومتر مربع در سوریه و عراق سرزمین تصرف کرده بود، 80 کشورم پشتش بودن تو ائتلاف. 4 سال طول کشید. پس بله زمان میبره، اما در نهایت اونی که تنها میمونه میبازه و اون جمهوری اسلامی است.
1: اساسا آلمان سرزمینی هستش که جمهوری اسلامی اونجا رو میدان عمل خودش کرده برای اقدامات تروریستی. سابقه طولانی هم داره، از فریدون فرخزاد بگیر تا رستوران میکونوس و اقداماتی که در سالهای گذشته هم انجام شده با استفاده از عوامل تبهکار و حالا این بار از شهروندان افغانستانی استفاده کرده. 2 نفر هستن، یکیشون علی هست و دیگری نواب، که اونها در واقع در دانمارک زندگی میکردن و سال گذشته بازداشت شدن. گفته میشه که سازمان اطلاعاتی موساد در بازداشت این افراد نقش داشته. به هر حال این افراد سال گذشته، یکیشون که همون علی هست، وقتی وارد آلمان میشه تحت نظر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان بوده، با خودروی خودش میاد میره و از چند مکانی که متعلق به یهودیان و همچنین اسرائیل هست فیلم برداری میکنه، از جمله مکانهایی که یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان در اونجا حضور داشته و یک رستوران و چند مکان دیگر، و در نهایت هم وقتی برمیگرده به دانمارک بازداشت میشه. و اونطور که در پرونده و در روز نخستین دادگاه اعلام شد، برای کشتن فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست، با علی با نواب تماس میگیره و از اون میخواد که این کار رو انجام بده، و در نهایت به این نتیجه میرسن که شخص ثالثی باید این کار رو انجام بده که حالا موفق نمیشن. همچنین متهم اصلی یعنی همون علی از دخترش سوال کرده که آیا برای آتش زدن یک رستوران در یک فروشگاه مواد غذایی که اسمش از کوشر در برلین، آیا یک زن سومالیایی یا فلسطینی که به پول نیاز داشته باشه میشناسه که در ازای پرداخت 30,000 کرون دانمارک که چیزی کمی بیشتر از 4,000 یورو هست، بتونه که این فروشگاه رو آتیش بزنه، که این هم در پرونده ثبت میشه. و در نهایت خب این افراد سکوت کردن. اما نکته‌ای که به هر حال وجود داره اینه که این افراد قصد داشتن اقدامات تروریستی انجام بدن، در پرونده هستش، تمام اینها ثبت شده، ولی خب در روز نخست همچنان با سکوت این افراد بودیم مواجه بودیم. قرار هستش که 19 جلسه باشه دادگاه و فکر می‌کنم تا ماه نوامبر ما شاهد رسیدگی به دادگاه این افراد باشیم. از طرف دیگه واکنشی از سوی جمهوری اسلامی داشتیم که سفارت به شدت رد کرده، گفته این اتهامات بی اساس و خطرناک هستش، و خودشون هم در دادگاه حضور نداشتن، نه عوامل سپاه پاسداران و نیروی قدس و نه عوامل جمهوری اسلامی، هیچ کدوم در دادگاه حضور نداشتن، فقط متهمان همچنان حضور دارند.
2: برای اقتصاد تورم زده ایران که عملاً بیشترین دوران تورم دو رقمی رو در تاریخ معاصر دنیا داشته در طول این 47 سال حکمرانی جمهوری اسلامی، ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است. یعنی این موج تورمی که در ماه‌های اخیر ما داریم می‌بینیم که عملاً در گزارش‌های رسمی خودش رو در تورم‌های بالای 100% نشون میده، حتی برای من شاید یک سال پیش برای خیلی از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی چنین وضعیتی خیلی ساده نبود که تورم به این راحتی از اون محدوده حالا حدود 40-50% خارج بشه و حالا تورم نقطه‌ای برسه به بالای 100%، تورم خوراکی‌ها بره بالای 135%. من گروه‌های مختلف بجز خوراکی‌ها که خب این ماه‌ها ما گزارش ازش زیاد داشتیم، چه گزارش‌های میدانی چه ارقام رسمی نشون

وضعیت داره هر ماه بدتر میشه. در این ماه‌های اخیر گروه حمل و نقل رو من می‌دیدم تورم اونجا سه رقمی شده. خب اون هم بخش مهمی از هزینه خانوارها هست. گروه بهداشت و درمان تورم بالای 80% رسیده. بسیاری از گروه‌های خدمات هم حتی داره تورمشون سه رقمی میشه، مثل گروه تامین آب و برق و سوخت، گروه تامین لوازم خانگی، که نشون میده تورم دیگه الان فقط در واقع منوط به خوراکی‌ها و محدود به خوراکی‌ها نیست. ما در سایر گروه‌ها هم داریم تورم‌های بسیار بالایی رو می‌بینیم. نتیجه این تورم به ویژه در خوراکی‌ها و گروه‌های پرمصرف خانوارهای کم درآمد باعث شده که ما در دو دهک کم درآمد، یعنی دهک 1 و 2، تورم نقطه‌ای بالای 100% رو ببینیم و در 11 استان هم که عمدتاً استان‌های محروم هستند و استان‌های کم درآمد تورم بالای 100% بره، چون معمولاً در سبد خانوارهای کم درآمد هزینه غذا هزینه پررنگ‌تری است و سهم بیشتری از سبد خانوار رو داره و وقتی تورم خوراکی میره بالای 135%، تورم حمل و نقل به همین ترتیب سرقمی میشه، بهداشت و درمان، اینها خودشو در تورم خانوارهای کم درآمد بیشتر نشون میده، چون تورم در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات در حدود 65% هست و هنوز به محدوده 100% نرسیده. بنابراین خانوارهای پردرآمد تورم به نسبت کمتری رو تحمل میکنند، البته به نسبت که میگم به نسبت اون تورم سرقمی بالای 100%. این وضعیتی است که ما در این گزارش خرداد ماه داریم میبینیم. تقریبا مشابه این رو از فروردین آوردی بهش دیدیم. سیاست‌های ارزی که دولت در دی ماه تغییر داد و حالا کم کم آثار جنگ و محاصره دریایی خودش رو داره در قیمت‌ها هم نشون میده. حتی خوشبینانه اگر نگاه کنیم به مجموعه رویدادهای سیاسی که داره اتفاق میفته و حتی توافقی فرض کنیم که شکل میگیره، که خب اون هم با توجه به مجموعه تحولاتی که داریم میبینیم خیلی شاید خیلی خوشبینانه است که بخوایم به اون فکر بکنیم، حتی با اون وجود هم ما نرخ تورم رو احتمالاً در همین محدوده‌هایی که داریم الان گزارش‌های ماه‌های اول سال رو می‌بینیم خواهیم دید و حداکثر قضیه این هست که کمکی که بتونه بکنه، اگر که اون مبالغی که حالا ایران بتونه به دست بیاره منابع ارزی رو صرف اقتصاد بکنه و صرف معیشت مردم بکنه، نرخ‌های تورم از این حداقل فراتر نره و در همین حد بمونه، بیشتر از این وضعیت وخیم نشه. این خوشبینانه‌ترین حالت است. اما واقع‌بینانه و یا بدبینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به تحولات سیاسی و اینکه به نظر نمیاد جمهوری اسلامی بخواد تغییری در حکمرانی خودش بده، معیشت مردم رو در اولویت قرار بده و در واقع مسائل جنگی و سایر مسائل رو ببره و در اولویت‌های بعدی قرار بده، این چون محتمل نیست، ما متاسفانه شاید حتی شاهد این باشیم که این تورم سرقمی که الان داریم از 11 استان صحبت می‌کنیم شاید در ماه‌های بعد عملاً تمام استان‌های کشور رو در بر بگیره، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور هم بالای 100% بره و بدبینانه اگر دوباره جنگی در پیش باشه یا این وضعیت در واقع به یک منازعه نظامی دوباره بخواد شکل بده، حتی ما میتونیم شاهد ابر تورم باشیم و معضلات بسیار بزرگتر در ماه‌های آینده.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: ده صبح در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تشدید دوباره درگیری در تنگه هرمز آمریکا در واکنش به حمله به یک کشتی دیگر زیرساخت‌های نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد. حمله های سپاه به بحرین و کویت در واکنش به حمله های آمریکا. بحرین خواستار نشست فوری شورای امنیت شد. کویت حق دفاع از خود را محفوظ دانست. هشدار رئیس جمهور آمریکا نسبت به نقض دوباره آتش بس از سوی تهران. ترامپ تهدید کرد در صورت از سرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. فراخوان مجلس او در میانه مذاکرات تهران و واشنگتن. اعضای خبرگان خواستار خروج پرونده هسته‌ای از مذاکرات و بستن تنگه هرمز شدند. همینطور در ادامه این بخش خبری. ناکامی تیم ملی فوتبال ایران از صعود به مرحله 1/16 جام جهانی با تساوی 3-3 اتریش و الجزایر، کولومبیا، پرتغال و کنگو به مرحله حذفی صعود کردند. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از دور تازه حمله ها به اهدافی در جنوب ایران خبر داده. آمریکا اعلام کرده این حمله ها به دستور دونالد ترامپ و در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام خبر داده 10 هدف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، از دیروز که با هم دیگه گفتگو می‌کردیم تا همین الان تنش‌ها به شکل پله‌ای داره افزایش پیدا می‌کنه. خب کویت هم مورد حمله قرار گرفته، آمریکا هم دوباره پاسخ داده. وضعیت رو چطور می‌بینی تو این شرایط؟
1: خب وضعیت به این شکل هستش که اون تفاهم‌نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن امضا شده، تفاهم‌نامه‌ای روی کاغذ هستش. جمهوری اسلامی به هیچ شکل از اون مفاد و بندهای مندرج در تفاهم‌نامه تا الان عمل نکرده، نه در مورد مسئله اتمی و نه البته در مورد مسئله تنگه هرمز. ما به هیچ عنوان عبور و مرور امن کشتی‌ها رو در تنگه هرمز نمی‌بینیم و وضعیت به شکلی هستش که این حملات به شکل پینگ‌پنگی ادامه داره و بعید به نظر می‌رسه که بخواد فعلا الان که داریم صحبت می‌کنیم به منجر به اثرگیری جنگی با مقیاس بزرگ در ایران بشه، چون همچنان به نظر می‌رسه که دولت ترامپ ترجیحش دیپلماسی هستش. البته ترامپ در تازه‌ترین پیام خودش در سوشال باز تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی یاد نگیره و رفتارش رو به نوعی عوض نکنه، خب ممکنه که حمله بعدی باعث بشه که اصلا دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. وضعیت به این شکل هستش که من فکر می‌کنم الان بخشی از این اقدامات جمهوری اسلامی که در راستای تنش‌زایی هستش بیشتر به خاطر اینه که اون کنترل خودش رو روی تنگه هرمز تثبیت بکنه، داره تلاشش رو انجام میده، نه اینکه حالا لزوماً موفق بشه. مشکل کار اینه که به نظر من آمریکا قبل از اینکه وارد تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی بشه، باید اون کارت تنگه هرمز رو به لحاظ نظامی از جمهوری اسلامی میگرفت. حالا به هر دلیلی اون کارو نکرد و وقتی که وارد تفاهم‌نامه شد، نه تنها اون کارت تنگه هرمز به شکل محدودی نزد جمهوری اسلامی باقی موند، علاوه بر این وعده‌هایی رو در مورد امتیازات مالی به جمهوری اسلامی داد، اجازه داد به جمهوری اسلامی که بخواد صادرات نفت انجام بده و عملاً این باعث شد که حکومت در ایران فکر کنه که خب دیگه ترامپ قصد جنگ نداره و عملاً بیاد بیشتر جلوتر بیاد و با یه سری اقدامات تحریک‌آمیز بخواد اولاً اخاذی بکنه که اون امتیازات مالی رو هرچه سریع‌تر بگیره و البته کارت خودش رو هم با تنگه هرمز بازی بکنه. و اون مسئله‌ای که خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر می‌کنه اینه که ابهام هم به خود تفاهم‌نامه وجود داشته، این وضعیت رو بدتر کرده، مشخصاً به این خاطر که در خود تفاهم‌نامه نگفته شده که باید اون نهاد مدیریت آبرای خلیج فارس که به نوعی حربه جمهوری اسلامی برای کنترلش توی تنگه هرمز هست رو در واقع باید این انحلال انجام بشه و در تفاهم‌نامه قید نشده این که باید منحل بشه این سازوکار که جمهوری اسلامی مد نظر داره. فقط گفته شده که در واقع جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه. حالا حکومت در ایران از این ابهام استفاده میکنه، میگه من تنگه هرمز رو باز میکنم ولی از کوریدوری که خودم تعیین میکنم، از کوریدوری که مد نظر حکومت در ایران هستش. و البته این رو هم باید بدونیم که همین چند روز پیش عمان و سازمان بین المللی دریانوردی اومده یک کوریدوری رو در امتداد سواحل عمان ایجاد کرده برای عبور و مرور امن کشتی ها. حالا جمهوری اسلامی میگه که در واقع این حملات رو انجام میده به کشتی‌ها که اون کوریدوره رو به نوعی بی اثر بکنه، بگه که نه اون کوریدوری که در واقع مد نظر خودش هست باید اون برقرار بشه و برای عوارض بگیره و به این شکل تعهد هم داره نسبت به اون چیزی که آمریکا گفته. میگه من تنگه هرمز رو باز میکنم ولی از کوریدور خودم از اون که در کنترل من باشه روی تنگه هرمز.
0: حسین تو جریان خب امضای این تفاهم نامه سفرهای دیپلماتیک به کشورهای عربی هم اضافه شده بود دیگه، میرفتن صحبت میکردن، تنش زدایی میکردن از این رفتاری که داشتن، اما الان میبینیم دوباره سر به زنگاه همون سناریوی قبلی تکرار شد، حمله به بحرین انجام شده، حمله به کویت انجام شده و جمهوری اسلامی در بیانیه آخر قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه پاسداران اشاره کرده که میزنیم پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه مورد هدف قرار میدیم. این وضعیت رو حالا موضوع سناریو پینگ پونگی رو اشاره کردید، دیروز راجع به ماراتن بی پایان هم حرف زدیم، اما واقعا فکر می‌کنید اگه به این تنش‌ها به همین سمت پیش بره، کشورهای عربی خشمگینن، آمریکا خشمگینه، چه سناریویی ممکنه به پیش بره برای اینکه شاید برای یک بار برای همیشه تموم کنن این موضوع تنگه هرمز رو حداقل؟
1: اگر این تنش‌ها به همین شکل هم ادامه پیدا بکنه، این وضعیت خیلی دوام‌پذیر نیست، یه اتفاقی باید رخ بده. حالا اون دیگه کفه ترازو میره به سمت دیپلماسی، یعنی این اقدامات جمهوری اسلامی رو آمریکا جواب میده، ولی همچنان امید داره که در نهایت به این تفاهم‌نامه به یه شکل کژدار و مریضی اجرا میشه و بعد ممکنه که به توافق نهایی برسن، یا یعنی اینکه نه کلا به هم میخوره همه چیز و عملاً دیگه آمریکا اون گزینه دیپلماسی رو هم کنار میذاره و میرن به سمت اثرگیری جنگ. فعلا نمیشه به صورت خیلی مطمئن گفت. من بیشتر وضعیت تعلیق، یه وضعیت بن‌بست دیپلماتیکی رو میبینم که نه لزوما در سریع‌ترین زمان ممکن به یک جنگ تمام عیار دوباره منجر میشه و نه اینکه اصلا توافقی به دست بیاد. من فکر نمی‌کنم که توافق جامعی به دست بیاد، ولی حالت تعلیق فعلا وضعیت باقی میمونه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره در سایه اون مسئله تلاش جمهوری اسلامی برای کنترلش بر تنگه هرمز با استفاده از حالا نوعی سیگنالی که از آمریکا دیدی که انگار نمیخواد جنگی رو بکنه که حتما به سرنگونی بیانجامه، و البته مسئله ابهام تو خود تفاهم، این مسئله که وجود داره اینه که یه جور عدم تطابق بین اقدام نظامی آمریکا، ماهیت اقدام نظامی آمریکا و نوعی رتوریک مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ وجود داره. اینو برای چی دارم میگم؟ به این خاطر که اگر نگاه بکنه به بیانیه سنتکام، میگه اقدامات نظامی آمریکا ماهیت تدافعی داره و از طرف دیگه ترامپ بعد از اقدامات نظامی آمریکا میاد تهدید میکنه اولا به سرنگونی جمهوری اسلامی. اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که اون اقدامات نظامی آمریکا تا زمانی که ماهیت تدافعی داره و جمهوری اسلامی حس نمیکنه که اقدام نظامی رو داره میبینه که منجر به سرنگونیش میشه، این سیگنال رو نمیگیره، خب عملا این باعث میشه که جمهوری اسلامی فکر کنه که نه حالا میتونه از این گردنه رد بشه و خیلی اتفاق خاصی براش نمیفته. در حالی که اینو مقایسه کنید با اقدام نظامی اسرائیل قبل از آتش بس، از آمریکا حملاتش بیشتر به سایت‌های رادیویی و ذخایر موشک و پهباد در امتداد جنوبیه. حمله‌ای که اسرائیل انجام داد، آخرین حمله‌ای که انجام داد قبل از آتش بس، حملاتی به مراتب فراگیرتر بود. اون اقدام اسرائیل تهاجمی بود. خیلی حس خطر میکنه جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات اسرائیل.
0: حالا اسرائیل اشاره کردی به موضوع اسرائیل، رسانه‌های اسرائیل هم الان دارن روی این موضوع تمرکز کردن که دونالد ترامپ داره مسیر غلطی رو میره، این تفاهم‌نامه به نفع اسرائیل نیست، به نفع امنیت اسرائیل نیست، به نوع افکار عمومی اسرائیل هم با همین موج انگار موافقن. فکر می‌کنی واقعا اسرائیل اگر ببینه که این تنش‌ها به شکل همین پینگ پنگی ادامه پیدا می‌کنه و ماهیت جمهوری اسلامی و خطری که برای اسرائیل وجود داره از بین نخواهد رفت در کوتاه مدت یا بلند مدت، آیا دست به اقدام مستقلی میزنه؟
1: تا زمانی که دونالد ترامپ اصرار داشته باشه روی این پیشبرد روند دیپلماتیک و خیلی خوشبین باشه که باید حتما حالا به توافقی برسن، خب اسرائیل میتونه سری اقدامات رو انجام بده، ولی بیشتر خاصیت حالا اقدامات نظامی در چارچوب اون دکترین بابام یا چمنزنی خواهد داشت، یعنی اقدامات نظامی محدود و اون آزادی عملی که باید داشته باشه به صورت فراگیر رو اسرائیل نخواهد داشت. ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که با اون توافقنامه‌ای هم که بین اسرائیل و آمریکا و لبنان برقرار شده، با اینکه اسرائیل اومده تو فاز دیپلماتیک، یعنی حرف آمریکا رو گوش داده که با لبنانیا بشینن دیپلماتیک گفتگو بکنن، ولی باز هم اینجا یک حربه مهمی رو اسرائیل به کار برده که در خود تفاهم‌نامه قید شده که باید حزب الله خل سلاح بشه و از این طریق حالا منتظر اسرائیل که حزب الله خل سلاح بشه. اگر حزب الله خل سلاح نشد و برای دونالد ترامپ ثابت شد که کلا نه حزب الله خیال خل سلاح شدن داره و نه جمهوری اسلامی رفتارش عوض میکنه، اون موقع ممکنه که اسرائیل اقدامات بیشتری رو به لحاظ نظامی انجام بده.
0: ممنون توضیحات تو. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما. سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد یک شنبه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در کویت و بحرین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. بیانیه روابط عمومی سپاه حمله ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را تایید کرده. سپاه هشدار داده بر اساس تفاهم‌نامه مسئولیت عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف قاطع‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات هوایی به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم کرد و آن را نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم با آمریکا دانست. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی عزم دارد که از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینیش دفاع کند. وزارت خارجه بحرین حمله دوباره جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرده و خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شده. منامع این حمله ها را نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدیدی مستقیم برای امنیت شهروندانش خوانده. بحرین اعلام کرده حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می داند. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای حملات امروز ایران به کویت را تجاوز شنیع و تکراری جمهوری اسلامی توصیف آن را به شدت محکوم کرده. در این بیانیه آمده است که حملات بامداد امروز نقض آشکار حاکمیت کویت، تهدید مستقیم امنیت شهروندان و ثبات این کشور بوده. در ادامه بیانیه آمده است تداوم این اقدامات در شرایطی که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها جریان دارد، اقدامات دیپلماتیک برای آرامسازی اوضاع منطقه را تضعیف می‌کند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شد. آقای رحیم‌پور، دو روز هستش که حمله‌های متقابل پینگ‌پنگی به قول همکارم حسین آقایی داره ادامه پیدا می‌کنه. تو این شرایطی که شاهد هستیم، آتش بس، تفاهم‌نامه هنوز روی میز، وضعیت داره تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه، بین تهران و واشنگتن، وضعیت رو شما به چه شکل می‌بینید؟
2: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. ابتدا باید عرض کنم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه شرایط خودش برای چانه‌زنی بهتر و داشتن دست نسبتاً بهتر در مذاکرات آتی رو تقویت بکنه. در نتیجه به اهرمی دست در واقع دست برده که پیش از این تا حدودی براش جواب داده در میدان، به لحاظ راه بردی براش مثبت بوده، اونم تنگه هرمز هست. بنابراین مجموع اقداماتی رو در خصوص تنگه هرمز انجام میده، از جمله این که سعی میکنه عبور و مرور کشتی ها رو به نحوی مدیریت بکنه که نشاندهنده حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی بر این آبراه دریایی باشه. بنابراین در یک اقدام ابتدایی اصطلاحاً به یک کشتی حمله میکنه. البته که جمهوری اسلامی این رو میدونه که این گونه اقدام های نظامی، حتی درگیری های کوچک با ارسال شلیک مثلا پهپاد هم باشه، با واکنش سریع آمریکا مواجه خواهد شد. اما به دلیل وضعیت خطیری که در خصوص تنگه هرمز احساس میکنه، مسئله تفاهم نامه‌ای که در اونجا قید شده جمهوری اسلامی به همراه سلطنت عمان و همینطور کشورهای حاشیه خلیج فارس امکان مدیریت مشترک رو خواهند داشت، باعث میشه که نگرانی‌های جمهوری اسلامی به لحاظ ژئوپلیتیک در خصوص تنگه هرمز افزایش پیدا بکنه و اینجا تصمیم بگیره علارغم مضرات و خسارتی که چنین اقداماتی میتونه در پی داشته باشه، اقداماتی رو انجام بده تا اون وضعیت حاکمیتی خودش رو حداقل نمایش بده یا نمایش اقتدار ایجاد کنه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به این نتیجه گویا رسیده که اراده سیاسی در واشنگتن مبنی بر تداوم توافق است. بنابراین این درگیری‌های پینگ پونگی به زعم تهران احتمال اینکه بخواد مثلا منجر به فروپاشی تفاهم نامه و مثلا شروع یک درگیری گسترده‌تر بشه رو نخواهد داشت. به این دستش رو باز می‌گذاره برای اینکه چنین اقداماتی رو انجام بده. ما تا زمانی که مذاکره ها در یک مسیر مناسب و روبه جلو قرار نگیره، احتمال اینکه تعدد و تکثر چنین درگیری هایی رو شاهد باشیم رو خواهیم داشت، یعنی میتونیم انتظار داشته باشیم همچنان وجود داشته باشه. اما وضعیت آتیش در واقع بستگی مستقیم به روند مذاکره ها داره.
0: آقای رحیم‌پور، توی جنگ 40 روزه شاهد بودیم که خب جمهوری اسلامی به تمام کشورهای منطقه تقریبا حمله کرد، کشورهای دوست و کشورهایی که اونها رو همدست میدونست با آمریکا. الان هم دوباره بعد از اینکه روابط خودش رو تلاش میکرد تنش زدایی بکنه، روابط دیپلماتیک خودش رو از سر گرفته بود، سفرهایی انجام دادن به کشورهای منطقه، بازم سر همین موضوع تنگه هرمز اولین کاری که کرد اسلحه رو و شلیک رو به سمت کشورهای همسایه گرفت، کویت و بحرین. فکر می‌کنیم واقعا این حرکت و این سناریوی تکراری چه تأثیری بذاره روی روابط جمهوری اسلامی با همسایگان خودش؟
2: اولا اینکه ما یک تعارض در تعریف منافع ملی متقابل، تعریف منافع ملی توسط جمهوری اسلامی و کشورهای حوزه خلیج فارس داریم. اون کشورها بر مبنای منافع ملی خودشون و در راستای امنیت ملی خودشون با امریکایی ها در حال در واقع پیوندهای نظامی خیلی مستحکمی هستن که خب طبیعتا منجر شده که امریکایی ها اونجا در اون کشورها پایگاه نظامی داشته باشه و از اون منطقه بخواد استفاده کنه. این مسئله که در راستای منافع ملی اون کشور هاست رو جمهوری اسلامی برخلاف منافع ملی خودش و برخلاف امنیت ملی خودش میدونه، اون رو با امنیت ملی خودش متعارض میکنه. در نتیجه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی و واشنگتن در حال درگیری هستند، عملا وجه المصالحه و وضعیت کشورهای منطقه تبدیل به وجه المصالحه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده میشد. اینجا اون چیزی که آینده روابط میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه رو میتونه مشخص بکنه، تعریف مشترکی هست که این کشورها، یعنی جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه، بتونن از مسئله امنیت منطقه و درک مشترکی که از منافع ملی هم به دست میارن باشه. این هست که مسئله رو حل میکنه. الان نه در تهران و نه در کشورهای منطقه اراده مبنی بر این که این وضعیت باز تعریف بشه، منافع ملی همدیگر رو به رسمیت بشناسن و بعد جمهوری اسلامی بر مبنای اون حاکمیت ملی این کشورها رو مورد احترام قرار بده وجود نداره. جمهوری اسلامی چه در خلال تفاهم نامه، چه در خلال مذاکره هایی که با این کشورها انجام میده، بایستی به این نقطه برسه که به حاکمیت ملی اون کشورها احترام بگذاره. از طرف دیگه هر چقدر که بتونه تنش ما بین خودش و امریکا رو کاهش بده، قاعدتا خسارت‌های مرتبط به کشورهای منطقه هم کاهش پیدا خواهد کرد.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هواپیماهای ایالات متحده در واکنش به نقض دوباره توافق آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی، مواضع مربوط به انبارهای موشکی و پهپادی و همینطور سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن. ترامپ با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات تهران اعلام کرده ممکن است زمانی برسد که آمریکا ناگزیر شود مأموریتی را که به گفته او با موفقیت آغاز شده از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده در صورت از سرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا را واجب شرعی خوانده و هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خود با ادبیاتی تهدیدآمیز گفتند که قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر کسی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است. در این بیانیه تاکید شده بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطای راهبردی برای جمهوری اسلامی شمرده می شود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده، با توجه به این هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت در حمله بعدی، شما چطور شرایط رو می بینید با توجه به اینکه تهدیدها هم از طرف جمهوری اسلامی همچنان ادامه پیدا داره میکنه؟
3: بله، به یادم هستش که در روز 17 ژوئن که این تفاهم نامه حاصل آمد در سوئیس، گفتم که خب مولودی متولد شده، پزشکان میگن که در هفته های اول میزان مرگ و میر یک نوزاد بسیار بسیار بالاست. حالا اگر این قانون پزشکی رو ما تعمیم بدیم به در حوزه سیاست و بگیم که یک توافق نامه حاصل شده بین دو دشمن دیرینه، عمر این نوزاد چقدر میتوانه زیاد باشه؟ گفتم که احتمالش بسیار بسیار ضعیف است، چون موضوعاتی که اختلاف بین دو کشور ایران امریکاست همچنان به قوت خود باقی است. حالا یه تفاهمی کردن که مثلا آتش بس رو پایین بیارن. شما نگاه کنید که کمتر از شاید مثلا قطعا دو هفته کمتر الان لحن رئیس جمهور امریکا چقدر عوض شده، در ایران در خبرگان رهبری لحنش عوض شده. اینها نشانه این هستش که بقا این یادداشت تفاهم جدا جدا با خطر بسیار زیادی مواجه هستش و اون اختلافات دیرینه آمده سایه افکنده. ادبیاتی هم که آقای ترامپ داره استفاده میکنه در این صحبت خودش همون ادبیاتی است که دیگه تهدید رو برده در خصوص نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی. یعنی این بار توصیف کرده که جمهوری اسلامی دیگه وجود نخواهد داشت. خاطرتون باشه یه بار گفته بودش تمدن ایران از نابود خواهد شد. خب اون کلمه‌های خودش اصلاح کرده و این تهدید مستقیم نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی است و بنابراین شما بایستی توجه داشته باشید که به کار بردن این لحن یعنی دیگه چه معنی داره توافقی در کار باشه. اگرچه دو طرف نگفتن که از تفاهم بیرون می روند، ولی هر دو طرف دیگری رو متهم کرده که نقض تفاهم کرده است. پس به عبارت دیگه فقط کافیست که مثلا این وضعیت ناپایدار کمی دوباره تکرار بشود، این آتشباری ها دوباره تکرار بشود و دیگه به راحتی این تفاهم نامه ای که به چه سختی به دست آمده بود از بین برود. از این رو سخنان ترامپ رو این بار من خیلی جدی تلقی میکنم. اون بار مثلا مواردی بوده که خب خیلی تهدیدهای بسیاری کرده بود و خودش هم به اجرا نگذاشته بود، اما این بار وضعیت رو هم بسیار جدی میدونم و به نظر میرسه که این تفاهم سستی که شکل گرفته بود قدرت پایداری و بقا چندانی نداره.
0: آقای علیزاده، دو تا جنگ پرهزینه اتفاق افتاد. آقای علیزاده، سالها مذاکره شکل گرفت برای اینکه جمهوری اسلامی به سمت سلاح هسته‌ای نره. الان پرونده سلاح هسته‌ای یا پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز حل نشده روی میز هست. پرونده تنگه هرمز هم به اون اضافه شده. تنش‌ها هم که شاهد هستین، مجلس خبرگان دستور قتل صادر کرده، دستور قتل نتانیاهو و دونالد ترامپ رو. از اون طرف همین الان دیدم روزنامه جوان هم خبری کار کرده وابسته به سپاه پاسداران و گفته که اصلا به بازرسای آژانس اجازه نباید بدیم که وارد خاک ایران بشن. با توجه به این شرایطی که الان شاهد هستیم و این تفاهم نامه‌ای که خیلی ها هم از همون روز اول بهش خوشبین نبودن یا امید نداشتن که به نتیجه برسه، فکر می‌کنید واقعا به چه سمتی داریم حرکت می‌کنیم؟ اون نقطه‌ای که قراره بهش برسیم بعد از چند ماه چی کجاست؟
3: این پرسش خیلی مهمیه که به چه سمتی داریم حرکت میکنیم. به نظر من پاسخ رو تو این بیانیه خبرگان رهبری باید نگاه کنیم. اول پرسشی که به ذهن رو خطور میکنه که اصلا چرا خبرگان رهبری ورود کرده در این مسئله؟ چرا ورود کرده در این مسئله؟ شما میدونید که اینا نمیتونن تشکیل جلسه بدن حتی برای رأی دادن برای مشتبه خامنه ای هم باشه، اما اگرهایی چه داستانهای عجیب و غریبی که گفتن آره نشستیم و رأی دادیم برای مشتبه خامنه ای که تو همون جلسه هم حدود 25 نفر غایب بودن چون نمیتونستن همه رو جمع بکنن. الان چطور اینا نشستن؟ یه همچین تفاهم مطلبی رو نوشتن. اینا هم که الان در تصویر دارید نشون میدید یه عده پیروپاتالی که اصلا فهمی از جهان سیاست ندارن، الا اینکه ما بگیم که واقعا کسی این بیانیه رو نوشته است و به نام اینها بیرون داده است و اینها هم خب همه گردن می سپارن. همچنانی که بیانیه های به اسمزای خود آقای مشتبه خامنه‌ای داره بیرون میادش، این واکنشی که سپاه خبرگان کردن، حکم محدود رو دمی دادن برای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل، این دیگه استفاده کردن از ابزار فقاهتی است که جامعه رو تحریک بکنه و طرفدارای جمهوری اسلامی رو تحریک بکنه. از این رو خود این واکنش سخت نشانی هستش که تهران و واشنگتن برای بار سوم بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه برای بار سوم به طرف یک تقابل نظامی سختی دارن گام برمی‌دارن.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در پی گزارش ها درباره بازداشت شماری از چهره های ارشد سیاسی و نیروهای حفاظتی عراق در ارتباط با پرونده های فساد، نیروهای ویژه پلیس عراق در منطقه سبز بغداد مستقر شدند. رسانه های عراقی گزارش دادند این نیروها با ایجاد ایست های بازرسی در اطراف مراکز حساس و اماکن دیپلماتیک کنترل رفت و آمد و بازرسی خودروها را تشدید کردند. همزمان شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده در جریان تحقیقات درباره معاون پیشین وزیر نفت حدود 86 میلیون دلار پول نقد، 70 ملک، 21 خودرو و 3 کیلوگرم طلا توقیف شده. نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه اسکای نیوز از آغاز گفتگوهای جدی با رهبران احزاب نزدیک به هشت شعبی برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی خبر داده. علی فالح از زیدی گفته سلاح باید تنها در اختیار ارتش این کشور باشد و عراق اجازه نخواهد داد به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شود. او از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر قراردادهای مالی و تراکنش‌های بانکی خبر داده. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، می‌گوید سه سناریو برای بازداشت‌های اخیر در عراق مطرح است. از یک عملیات محدود برای مدیریت بحران تا ارسال پیام قدرت به آمریکا و در بدترین حالت استفاده ابزاری از نهاد ضد تروریسم برای تغییر موازنه قدرت.
4: در اینجا سه سناریو پیش میاد با دستگیری هایی که در چند ساعت گذشته شده. سناریو اول خب اینه که دولت عراق ممکنه یک عملیات محدود امنیتی قضایی تحت عنوان مبارزه با فساد داشته باشه، ولی خب پوشش اصلیش کنترل بحران هست، حالا با یک مبنای حقوقی که یک سری چهره های سیاسی سنی و رقیب قبل از انتخابات دستگیر بشن برای یک بازآرایی موازنه سیاسی. و این بازداشت فرماندهان گروه تروریست وابسته به جمهوری اسلامی فعلا تا این ساعت خیلی دربارش صحبت نشده. سناریو دوم اینه که تحت فشار امریکا بیان و یک پیامی رو ارسال بکنن عراق که ما هنوز توان اقتدار داریم و ولی وارد درگیری با گروه های تروریست هشت شبی و غیره وابسته به علی سیستانی و جمهوری اسلامی هنوز نشده. یک عملیات مدیریت شده است، نه یک پاکسازی گسترده. و سناریوی سوم در بدترین حالت اینه که ضد تروریسم عراق بشه یک ابزاری برای بازآرایی قدرت در سطح حاکمیت. حالا اگر اخبار در چند ساعت آینده اومد که مثلا افرادی مانند نوری مالکی، خزعلی عامری و غیره دستگیر شدن، میشه اسمش رو کودتا گذاشت، ولی تا این لحظه بیشتر یک پاکسازی امنیتی سیاسی است.
0: چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. کانال دانشگاه تهران دانشجو از برخوردهای فراقانونی با دست کم 40 دانشجو و احضار آنها به کمیته انضباطی از ابتدای اسفند ماه تا کنون خبر داده. بر اساس این گزارش تماس گیرندگان بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی اتهاماتی را به دانشجویان وارد کردند و از آنها خواستند دفاعیات خود را پیش از تشکیل جلسه به صورت آنلاین به دبیرخانه شورای انضباطی ارسال کنند. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرده بنابر پیشنهاد شورای تامین استان مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار می‌شود. مظفری گفته برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تامین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می‌کند. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای قرار است 18 تیر در مشهد دفن شود. سفیر روسیه در ایران اعلام کرده مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی دارد در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کند. او همچنین گفته نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز گفتگو خواهند کرد. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از بغداد هست در عراق. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همین امروز تا دقایق دیگه قرار هست وارد همین کریدور بشه، در بغداد مورد استقبال رسمی قرار بگیره. تو برنامه‌هاش دیدار با چند مقام عراقی ذکر شده و از طرف دیگه‌ای قرار هست راجع به مسائل مختلف دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو بکنن و یکی دیگه از سرفصل‌های گفتگوها در خصوص تشییع نمادین علی خامنه‌ای در مراکز مقدس شیعیان در عراق هست که قرار هست رایزنی‌های هم در همین رابطه داشته باشن. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از بغداد، جایی که قرار هست از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استقبال بشه. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا آمارهای پایان سال 1404 نشان می‌دهد که با سقوط شدید نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، جمعیت غیرفعال که بیشتر از آنها زنان هستند به 61% افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 17% در سال گذشته به 12% رسیده. رکود ناشی از جنگ اخیر، دستمزدهای ناچیز و تبعیض‌های جنسیتی از عوامل اصلی خروج کارجویان از بازار کار عنوان شده. در همین حال، روزنامه شرق هم در گزارشی می‌گوید جنگ و وخامت شرایط اقتصادی به صورت مستقیم باعث افزایش خشونت علیه زنان، کاهش تاب‌آوری، افزایش تنش در جامعه و بین خانواده‌ها شده. بنابراین گزارش، فشارهای اقتصادی و تجربه روزهای جنگ در شدت گرفتن و تغییر نوع خشونت‌های خانگی نقش محسوسی داشته. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، سیاست‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی را عامل غیرفعال بودن زنان در عرصه اقتصادی امروز در کشور می‌داند.
5: ببینید، مسئله اقتصاد ایران در واقع مسئله ایه که در دهه‌های گذشته خیلی پیچیده عمل کرده در رابطه با اشتغال زنان. هر وقتی که حکومت نیاز داشته به این که در زنان در عرصه‌های اقتصادی حاضر باشن، یا حالا برای اهداف تبلیغاتی خودش یا بحث در واقع شکوفایی اقتصادی مطرح بوده، به ویژه بعد از دوران جنگ، در دوره‌ای که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود و آقای خاتمی، هر جایی که نیاز بوده که زنان در عرصه اقتصاد حاضر باشن، حکومت در باغ سبز رو نشون داده. زنان، خیلی زنانی رو که تحصیل کردن، تحصیلات عالی دارن، یا حتی زنانی که مشاغل عمومی رو بر عهده دارن، کارهای خدماتی رو انجام میدن، بهشون اجازه کار دادن. هر جایی که در واقع احساس کردن که به ویژه بعد از دوران محمود احمدی نژاد احساس کردن که زنان لازمه که فرزندآوری بکنن، آقای خامنه‌ای خودش، خامنه‌ای پدر، خیلی تو این زمینه تاثیرگذار بود، زنان رو به پستو روندن. بنابراین مسئله اشتغال زنان با قدرت سیاسی حاکم بر ایران مستقیما در ارتباطه. بنابراین این که ما داریم می‌بینیم امروز در شرایط جنگ، در شرایطی که در دیما هزاران هزار نفر کشته شدن، زنان بیشتر از بقیه جمعیت غیر فعال اقتصادی دارن، این به نظر من نمیتونیم صرفا مسئله رو اجتماعی یا حتی اقتصادی ببینیم یا حتی فرهنگی ببینیم. مسئله بیشتر از این که در واقع یه مسئله ساده‌ای باشه، مسئله ای که با همونطور که گفتم با روابط قدرت کلان در ایران در ارتباطه، همونطور که در واقع با روابط قدرت خرد در سطح خانواده‌ها و در سطح جامعه در ارتباطه.
0: ایرانیان مقیم استرالیا در ملبورن با برگزاری یک تجمع اعتراضی در برابر کنسولگری آمریکا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کردند. شرکت کنندگان با تاکید بر حمایت از انقلاب ملی ایرانیان میگویند تلاش میکنند صدای مردم ایران را به افکار عمومی جهان برسانند.
6: روز یک شنبه 28 ژوئن، 7 تیر ماه، شماری از ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا به مقابل کنسولگری آمریکا در شهر ملبورن آمدند تا از این فرصت استفاده بکنند و اعتراض خودشون رو به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اعلام بکنند. معترضان از دولت آقای ترامپ میخواهند که با مقامات جمهوری اسلامی که به گفته اونها دستشون به خون جوانان ایران آغشته است، به خون جاوید نامان انقلاب ملی ایران آغشته است، مذاکره نکنند و مشروعیت نبخشند به جمهوری اسلامی. در این تجمع اعتراضی معترضان پرچم‌های سرنگ شیر و خورشید رو بر دست دارند و شعارهای اونها همه به زبان انگلیسی هستش. از این فرصت استفاده می‌کنند، میگویند که جمهوری اسلامی هر روز داره دست به جنایت میزند. در پوسترهایی که در دست اونا هستش نوشته شده که آزادی قابل چانیزنی نیست و این موضوع باعث میشود که اگر مذاکرات ادامه پیدا بکند با جمهوری اسلامی، این باعث میشه که جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشند، زندانیان سیاسی فراموش بشند، غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشه و جمهوری اسلامی با ماندن در قدرت همچنان به جنایت های خودش ادامه بده.
0: تا اینجا نگاهی داشته باشیم به آخرین نتایج در جام جهانی 2026.

0: تیم ملی ایران پس از رقم خوردن نتایج دیگر گروه ها از صعود به مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 باز ماند. غنا برابر کرواسی به پیروزی نرسید. ازبکستان هم مقابل کنگو نتوانست برد یا تساوی به دست بیاورد و دیدار الجزایر و اتریش که ساعتی پیش تمام شد با نتیجه مساوی به پایان رسید. با این نتایج شانس صعود ایران از بین رفت و تیم ملی به تهران باز خواهد گشت. آرژانتین هم در دیگر بازی گروه جی با غلبه بر اردن 9 امتیاز کامل به دست آورد. با این دو بازی پرونده دور گروهی جام جهانی بسته شد. تقابل کانادا و آفریقای جنوبی که امروز برگزار می شود اولین بازی مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 خواهد بود. با نتایج امروز کرواسی 6 امتیازی دوم و غنای 4 امتیازی در گروه خود سوم شدند. در ادامه بازی های گروه ال تیم ملی انگلستان با 2 گل پاناما را شکست داد. جوید بلینگهام و کاپتان تیم هری کین، دو ستاره انگلیسی ها، در دقایق 62 و 67 گل های این بازی را به ثمر رساندند. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. دور سوم مسابقات گروه کی هم امروز به پایان رسید. جدال پرتغال و کلمبیا برای صدرنشینی گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و کلمبیا تیم اول گروه شد. جمهوری دموکراتیک کنگو هم ازبکستان را 3-1 شکست داد. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید فشار و استرس کادر تیم ملی در بازی‌های گروهی تعیین کننده امروز بیشتر از مسابقاتی بود که خود بازی کرده بودند.
1: جام جهانی در روز شب آخرش واقعا روز عجیبی رو طی کرد. من فکر می‌کنم عجیب‌تر از همه برای اعضای تیم جمهوری اسلامی بوده باشه. من فکر می‌کنم استرسی که تو این چند تا بازی کشیدن تو هیچ کدوم از بازی‌هایی که انجام دادن نبود و خیلی عجیب غریب بود. اونها توی 3 بازی احتیاج به نتایجی داشتن که در واقع اگه حساب بکنیم که هر بازی 3 تا نتیجه ممکنه درش رخ بده، شانس اینو داشتن که 6 تا نتیجه برشون رخ بده که صعود بکنن و جالب این که هیچ کدوم اینا رخ نداد. و از همه عجیب‌تر این بازی آخر بود، در حالی که دقیقه 94 الجزایر تونست بازی رو 3-2 بکنه، 1 دقیقه بعد گل سوم رو دریافت کرد و در واقع داور سوت پایانی کشید و باعث شد که تیم جمهوری اسلامی صعود نکنه و اونها در واقع به ونکوور و کانادا سفر نمی کنن برای بازی با سوئیس و از همین تیوانه مکزیک باید برگردن به ایران.
0: کره جنوبی از برنامه‌ای بی سابقه برای آموزش 500 هزار جنگجوی پهپادی خبر داده. این اقدام که گامی مهم در تحول ساختار نیروهای مسلح این کشور به شمار می‌رود، می‌تواند رقابت‌های نظامی در شرق آسیا را وارد مرحله‌ای تازه کند.
2: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد از ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500 هزار نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحد است.
3: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
2: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لایزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارشان نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپادها است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این طرح بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ های مدرن است.
3: جنگ های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
2: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
0: تصاویر زنده که شاهد هستین زنده هست از بغداد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تا دقیقی دیگه به ساختمان وزارت خارجه عراق خواهد رفت و در اینجا قرار هست کنفرانس خبری مشترکی هم برگزار بشه با فؤاد حسین همتای عراقی. عباس عراقچی در حال تدارک صحنه هستند برای برگزاری کنفرانس خبری. تصاویر که شاهد هستین زنده هست از بغداد. گفته میشه در این سفر قرار هستش که در خصوص تشییع نمادین علی خامنه‌ای در اماکن مقدس شیعیان در عراق هم گفتگوهایی انجام بشه، علاوه بر گفتگوهایی که با مقامات این کشور در عراق خواهند داشت. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. راست ساعت 11 دوباره برخواهم گشت با یک بخش کوتاه خبری. وقت خوش.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام ناشی از
0: گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم را شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرب خواهد شد.
3: مردم رو باید شناخت. مردم چی هستند؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت.
4: یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری هر روزی که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقص. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تساوی 1-1 ایران مقابل مصر در آخرین بازی مرحله گروهی. با وجود فشار لحظات پایانی، تیم ایران از رسیدن به پیروزی باز موند. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ورزشگاه سیاتل با پرچم‌های شیر و خورشید، همزمان نمادهای رنگین کمانی در جریان مسابقه ایران و مصر به نمایش در آمد.

0: ایران در آخرین بازیش در دور گروهی جام جهانی به دیدار مصر رفت. بازی با قابلگیری ایران شروع شد و صابر در پنجمین دقیقه دروازه بیرانوند رو باز کرد، اما مصر در مقابل حملات ایران نتونست دووم بیاره. ابتدا مهدی طارمی بود که پنالتی رو گرفت و خودش هم از دست داد. در دقیقه 14 هم روی حرکت زیبای میلاد محمدی و ریباند عالی رامین رضایی از زاویه بسته تونست بازی رو مساوی بکنه. در ادامه نیمه اول دو تیم موقعیت‌های رو ایجاد کردن اما حاصلی نداشت. در نیمه دوم مصدومیت دو تا بازیکن تیم مصر از جمله محمد صلاح که خوب بازی نمی‌کرد کار مصر رو سخت کرد. اشتباه بزرگ حسام حسن مربی مصر این بود که همه 5 تا تعویضش رو دقیقه 75 انجام داد. مصدومیت محمد هانی مدافع مصر در دقیقه 83 باعث شد مصر 10 نفره بشه. ایران که در بازی با بلژیک هم با تیم 10 نفره بازی کرده بود در دقایقی از اون مسابقه، این بار فشارش رو با توپ‌های بلند افزایش داد و در واپسین لحظات با ضربه شجاع خلیل‌زاده به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بازی در اوج حملات ایران 1-1 مساوی شد. همکارم علیرضا مدیری بازی رو از نزدیک تماشا کرده، بریم گزارش رو ببینیم.
1: ایران خوب بازی کرد، در مخرجی خوب بازی کرد، دو بار توپ رو به تیر زد. کلا بازی هیجان انگیزی بود، اوج هیجان دقیقه 93 بود وقتی شجاع خلیل‌زاده دروازه مصر رو باز کرد. بعد می‌دیدید اینجا چه خبره، ایرانی‌ها واقعا سر از پا نمی‌شدن، ولی خب گل مردود اعلام شد به دلیل آفساید و در نهایت بازی 1-1 تموم شد. طرفدارای ایرانی حسابی تشویق کردن تیم فوتبال ایران، اما همون اتفاق همیشگی افتاد. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه هو کردن این سرود و طرفدارای جمهوری اسلامی هم اینجا بودن، تعدادش اندک بود، اما طرفدارای ایرانی با پرچم شیر و خورشید تعدادشون خیلی زیادتر بود، قابل مقایسه نبودن. هر طرفی که نگاه می‌کردیم طرفدارای ایرانی با پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه بودن. رامین رضاییان توی این بازی هم بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، بازی اول هم با نیوزلند بهترین بازیکن زمین انتخاب شده بود.
0: بریم سراغ آمار بازی ایران و مصر، مرور کنیم که وضعیت چگونه بوده. مالک توپ 61% در اختیار مصر بوده، ایران 39% صاحب توپ بوده، 13 شوت ایران داشته که 4 تاش تو چارچوب بوده در مقابل 15 شوت از مصری ها که 3 تاش در چارچوب بوده. بازیکن ایران 281 پاس دادند و مصر 513 تا پاس داشته، اما ایران 4 تا شانس بزرگ از دست رفته برای گلزنی از این بازی داشت که در مقابل برای مصر چنین چیزی به وجود نیومد. و آمار رامین رضاییان که واقعا توی مسابقات درخشیده، 77 بازی ملی، 10 تا گل ملی، گلش در دقیقه 14 این بازی سریع‌ترین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی بود. در جام جهانی کلاً 8 تا بازی کرده در این سه دوره، فقط اون بازی 6 تا مقابل انگلیس بازی نکرد. 3 بار موفق به گلزنی شده، بیش از هر بازیکن دیگه ایرانی در تاریخ. رضاییان اولین بازیکن ایرانی که تونسته در دو بازی بهترین بازیکن زمین بشه، مثل بازی با نیوزیلند که یه گل زد و یه پاس گل داد، تو این بازی هم بهترین بازیکن زمین شد. در بازی با مصر رامین 12 کیلومتر دوید که بعد از محمد قربانی که 12.5 کیلومتر دویده بود بیشترین میزان دوندگی رو داشت.
2: ما تقریبا تا ساعت 1 بامداد به وقت محلی اینجا بودیم و واقعا این رستوران های این اطراف ورزشگاه طرفداران مصری و ایرانی بودند که سر از پا نمی‌شناختند. حالا مصری‌ها که صعود کرده بودند و خیلی خوشحال بودند و ایرانی‌ها هم به جمع اونها اضافه شده بودند و با هم تا پاسی از شب، حتی بعد از اینکه ما رفتیم، اینجا حضور داشتند و جشن و پایکوبی اینجا ادامه داشت. جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود بعد از بازی. و البته بپردازیم به بازی که واقعاً شرایط عجیبی بود، مخصوصا اون دقایق پایانی بازی که واقعا استادیوم یه شرایط فوق‌العاده‌ای داشت. مزدک های تقوی و رای عزیز، تمام باید میبودید در استادیوم و میدید اون لحظه‌ای که گلی که بعداً مردود اعلام شد به ثمر رسید، ایرانی ها سر از پا نمیشناختن در داخل استادیوم.
1: نکته مثبت اینه که سه بار عقب افتاده توی این جام و سه بار گل زده. یه نکته راجع به بهترین بازیکن زمین بگم مزدک جان، که بعد از اینکه نیمه اول تموم میشه، با اینکه رامین رضاییان واقعا درخشیده توی این بازی، بیرانوند هم توی بازی دوم مقابل بلژیک خیلی درخشان ظاهر شد، اینا رو میدونیم همه، ولی نکته اینه که موقعی که نیمه اول تموم میشه طرفدارای فوتبال هستن که انتخاب میکنن، شروع میکنن به رأی دادن برای اینکه بهترین بازیکن زمین رو انتخاب بکنن. روی اپلیکیشن فیفا میرن و اگر دارن از تلویزیون بازی رو تماشا میکنن یک QR کد میاد که اسکن میکنی و میتونی رأی بدی به بهترین بازیکن زمین. در کل بازی هیجان انگیزی بود، میتونست ایران این بازی رو ببره.
3: خیلی ها میگفتن رامین رضاییان، بعد رامین رضاییان به نظر من تو گل خیلی تاثیر گذاشت، شاید یکی از دلایل برونو بهترین بازیکن زمین شد خاطر اون گله بود. اما من خودم شخصا اگه بخوام بازیکن انتخاب کنم، من علی نعمتی که بهترین بازیاش دیدم، میلاد محمدی که بهترین بازیاش دیدم، حتی سامان قدوس چقدر برمیگشت عقب. ببینید این مثلا شما وقتی به نوع بازی مهدی طارمی نگاه میکردی، مهدی طارمی اون مهدی طارمی نیست که ما ازش انتظار داشتیم از لحاظ نوع بازیش. نمیشه کاپیتان تیم ملی تیم جمهوری بره پشت پنالتی پنالتی بگیره راحتی از دست بده. میدونی بقیه بازیکن خیلی خوب بودن. حضور همزمان میلاد محمدی و رامین رضاییان در گل اولام دیگه گل تساوی دیگه، هر دو تا تو باکس بودن. خب این خیلی نشون دهنده این بود که اومده بودن زمانی که گل خوردم نه ترسشون ریخته بود. بیا سری
0: بعد چپ هاوینگ و که راست هر دو
3: تو باکس بودن.
0: مخالفان جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم های شیر و خورشید مقابل ورزشگاه سیاتل جمع شدند. بازی قبلی در لس آنجلس این کارو کردن، پرچم هایی که در طول مسابقه روی سکوهای ورزشگاه دیده میشد. متها فرقش این بود که تصاویر تلویزیونی این رو نشون نمیداد. ورود این پرچم ها به ورزشگاه اما در حالیه که فیفا قبلا اعلام کرده بود که نمایش اونها به دلیل داشتن پیام های سیاسی در ورزشگاه های میزبان جام جهانی ممنوعه. تصاویری بس ما هم رسیده از تجمع ایرانیانی که بیرون ورزشگاه داشتن این تصاویر رو در واقع این پرچم ها رو حمل میکردن. تصاویر اختصاصی هم داریم از داخل ورزشگاه که نشون میده یکی از ماموران انتظامی ورزشگاه پیش از آغاز بازی ایران و مصر به سمت یکی از تماشاگر ایرانی میره که پرچم شیر و خورشید همراهش داره، ازش میخواد که این پرچم رو جمع بکنه و ازش استفاده نکنه. ببینیم.
4: شروع خورشید دارید و گفتم باید کتتون رو بپوشید و پرچمتون هم بذارید کنار، نمیتونید. و فیفا گفته که اجازه نداریم که لباس شروع خورشید یا پرچم کشورمون رو داشته باشید.
5: فقط یه پرچم داریم ما.
4: من با پرچم کشورم میرم.
6: پیامتون به فیفا چیه؟
4: پیامم به فیفا اینه که واقعا ترسه ما چرا نباید پرچممون رو بیاریم؟ پرچم ایران این پرچمه، نه پرچم خرچنگ نشان.
7: این پرچم ایرانه. اوناییشون که با رژیم همدست نیستن بله، کسی که در گذشت خامنه ای و تحصیلت میگه نه، کسی که برای کشتار هزاران ایرانی یک پیام تسلیت نداد نه، تشویقش نمی کنم. مهدی قائدی رو تشویق میکنم.
8: این پرچم خیلی مهمه برای اینکه قبل از اینکه زندگی ما عوض شد همه از ایران برمیدویدیم میمدیم اینجا. این پرچم خیلی مهم بود. خدا کنه که دوباره همه ایرانی‌ها برگردن آزادی داشته باشن.

0: جه پراید در سیاتل هم قرار داشت، همزمانی که باعث شد این بازی با عنوان مسابقه افتخار یا مسابقه پراید نامگذاری بشه و به همین دلیل در دستان تماشاگران پرچم‌های رنگین کمانی هم دیده میشد، پرچمایی که فیفا پیش از مسابقه اعلام کرده بود ورودشون به استادیوم مجاز برخلاف پرچم‌های شیر و خورشید، این در حالی که قبلا ایران و مصر به صورت رسمی با نمایش نمایندهای جامعه LGBTQ+ در زمان برگزاری این مسابقه مخالفت کرده بودند.
1: بیرون ورزشگاه تجمع بود در همین خیابونی که میبینید ایرانی‌ها با پرچم شیر و خورشید اومده بودند داخل استادیوم. من زکرا و آقای تقوی بگم که با اینکه ایرانی‌ها کمتر بودند باز هم تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بسیار بیشتر از پرچم‌های جمهوری اسلامی بود و نمادهای رنگین کمانی که به وفور در ورزشگاه میشد.
2: اتفاق مثبتی که واسه جامعه LGBTQ پلاس یا همون کویرها اتفاق افتاد اینه که تونستن نشانه های خودشون رو همراه خودشون وارد استادیوم کنن. چرا میگم اتفاق مثبتیه؟ چون درگیری که اهالی این جامعه دارن با چه میدونم مثلا با ایران با مصر اینه که نادیده گرفته میشن. اصلا فلسفه این که روز افتخار وجود داره، فلسفه این که این رژه ها وجود داره، نمادها وجود داره برای اینکه آدم ها بتونن خودشون رو بروز بدن، همون چیزی که هستند رو و به نمایش بگذارن. اما برای من ایرانی یک سری صحنه ها خیلی عجیب بود مزدک جان، این که هم عجیب بود هم برام جای شگفتی بود، این که شما تصویر پرچم جمهوری اسلامی رو با اون نشان وسطش، پرچم مصر رو، دوتا از کشورهایی که با قوانینشون حتی تا مجازات‌های اعدام رو دارن برای این افراد و در کنارش پرچم رنگین کمانی رو می‌دیدید، یک تناقض عجیبی بود که نمیدونم چطور میشه این حس رو توضیحش داد. اما توی تصاویری که حالا منتشر کردن خبرگزاری‌های مختلف، واسه من که از اون کشور میام و اون جامعه رو می‌شناسم و این جامعه رو هم تا حدودی می‌شناسم، خیلی عجیب بود که چقدر تاریخ و مسابقات و حتی حالا یه جاهای شانس هم میتونه یه سری چیزایی رو در کنار هم دیگه قرار بده که آدم ثانیه هایی با این فکر کنه که چطور میشه که پرچم جمهوری اسلامی، پرچم رنگین کمانی و پرچم مصر در کنار هم دیگه در یک قاب قرار بگیره.
0: به لحظه پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که این برنامه هم ما رو تماشا کردید. بدرود.

0: من فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی‌ها
5: بعد عهدن. کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیامون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین.
9: صد تا آب نبات چوبی الکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
11: بعد ناراضی بشن میان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
12: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
13: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه کیروسی را
17: محاصره دریایی رو میشونیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما پوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: یک دو سه، یک دو سه،
21: گفتن چهار دقیقه داری.
22: من با دو سوالم یا این سوال؟
23: مرسی، در خدمت.
24: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
25: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
26: وابستگان به سپاه
27: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
28: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
29: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 11 صبح در ایران. بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از دور تازه حمله ها به اهدافی در جنوب ایران خبر داده. آمریکا اعلام کرده این حمله ها به دستور دونالد ترامپ و در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام خبر داده 10 هدف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات هوایی به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم کرده و آن را نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم با آمریکا دانسته. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی عزم دارد که از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینیش دفاع کند. سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد یک شنبه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در کویت و بحرین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران حمله ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را تایید کرده. سپاه هشدار داده بر اساس تفاهم نامه مسئولیت عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف قاطع‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. وزارت خارجه بحرین حمله دوباره جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرد و خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد. منامع این حمله ها را نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدید امنیت شهروندانش و نقض تعهدات در تفاهم نامی اسلام آباد دانست. بحرین اعلام کرده حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می داند. وزارت کشور بحرین اعلام کرده یک ساختمان مسکونی در استان محوق بر اثر برخورد پهباد جمهوری اسلامی آسیب دیده اما تلفات جانی نداشته. ارتش این کشور همچنین از رهگیری چندین موشک و پهباد جمهوری اسلامی خبر داده. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای حملات امروز ایران به کویت را تجاوز آشکار و تکراری جمهوری اسلامی توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که حملات بامداد امروز نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت شهروندان و ثبات این کشور بوده. در ادامه بیانیه آمده است تداوم این اقدامات در شرایطی که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها جریان دارد، اقدامات دیپلماتیک برای آرامسازی اوضاع منطقه را تضعیف می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هواپیماهای ایالات متحده در واکنش به نقض دوباره توافق آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی مواضع مربوط به انبارهای موشکی و پهپادی و همینطور سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. ترامپ با اشاره به این حملات با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات تهران اعلام کرده ممکن است زمانی برسد که آمریکا ناگزیر شود مأموریتی را که به گفته او با موفقیت آغاز شده از طریق اقدام نظامی به پایان برساند. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده در صورت از سرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای رعایت خطوط قرمز رهبری جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا را واجب شرعی خوانده و هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خود با ادبیاتی تهدیدآمیز گفتند که قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر کسی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است. در این بیانیه تاکید شده بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطای راهبردی برای جمهوری اسلامی شمرده می شود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی می گوید تفاهم نامه امضا شده بین تهران و واشنگتن نمی تواند وضعیت پیچیده بین دو کشور را حل کند و این احتمال وجود دارد که درگیری های مقطعی بار دیگر به نبردی تمام عیار تبدیل شود.
1: این تفاهم نامه بسیار وضعیت شکننده ای رو ایجاد کرده و هر لحظه امکان فروپاشی این توافق وجود داره، با توجه به اینکه حداقل به نظر میرسه که در ایران برداشتی که از موضوع آزادسازی یا باز کردن تنگه هرمز در این تفاهم نامه مطرح شده، برداشتشون متفاوت است با آمریکا. اون چیزی که آمریکا مورد نظرش بوده و در پس از امضای این تفاهم نامه مطرح کرده این هستش که قرار هستش که تنگه هرمز باز بشه و عبور و مرور کشتی ها برگرده به زمان قبل از جنگ، ولی مقامات جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنن که درست هستش که اجازه میدن که کشتی ها عبور بکنن، ولی این باید با دخالت و یا حداقل با نظارت ایران انجام بشه و این چیزی نیستش که حداقل در آمریکا در واشنگتن خریداری داشته باشه یا اشتهایی برای اون وجود داشته باشه که بپذیرن. بنابراین رفتن به این سمت که کشتی ها رو بزنن و کشتی رو بزنن خب میتونه که خیلی تحریک‌آمیز باشه، کما اینکه سنکام در واکنش به اقدام چند تا از پایگاه ساحلی ایران رو مورد هدف قرار میده، بعدش هم ایران میره به سمت بحرین و کویت چند پایگاه آمریکا مورد هدف قرار میده و این خیلی خیلی شکننده میکنه توانمر رو و ممکن استش که ما وارد یک چرخه اقدامات تقابلی بشیم که کاملا اساسا مذاکرات رو بلا موضوع بکنه. تا الان حداقل اراده سیاسی بوده که به یک نحوی علارغم همه این زده خورده که انجام میشه مذاکرات رو ادامه بدن، ولی خب الان ما به این نقطه رسیدیم که به نظر میرسه که دو طرف برداشت مختلفی دارن از یک حتی تفاهم‌نامه دو صفحه‌ای و پافشاری میکنن در خصوص اینکه برداشتشون نسبت به موادی که مطرح کردن اون برداشت اصلی هستش و خب این قطعا نمیتونه که پایدار بمونه و ما شاهد افزایش تنش‌ها و ممکن خواهیم بود و ممکن استش که واقعا از کنترل خارج بشه و یک دور جدیدی از حملات نظامی گسترده آغاز بشه.
0: تصاویری که شاهد هستین زنده هست از ساختمان وزارت خارجه عراق، همونطور که در خبرها هم شنیدین عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز به عراق سفر کرده، قرار هست که تا دقایقی دیگه اینجا یک کنفرانس مشترک خبری با همتای عراقی خودش فؤاد حسین برگزار بکنه و در این سفر با مقام‌های مختلف عراقی هم دیدار می‌کنه در خصوص مسائل مختلف از جمله مثلا پرداخت بدهی‌های عراق به ایران و همینطور محدودسازی گروه‌های مخالف ایران در خاک عراق. همینطور گفته میشه در خبرها در خصوص تشییع نمادین رهبر جمهوری اسلامی در مکان‌های مقدس شیعیان هم قرار هست گفتگوهایی با مقام‌های عراقی انجام بشه. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از بغداد. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. روز یک شنبه در پی گزارش‌های مبنی بر دستگیری چهره‌های سیاسی ارشد و پرسنل حفاظتی مرتبط با پرونده‌های فساد در عراق، نیروهای ویژه پلیس این کشور در منطقه سبز بغداد مستقر شدند. دولت علی زیدی نخست وزیر عراق از زمان روی کار آمدن دستور داده قراردادهای بزرگ دولتی بررسی شده و یک شورای عالی برای نظارت بر صداقت، حسابرسی و بازیابی بودجه عمومی تشکیل شود. 3 روز پس از 2 زمین‌لرزه پیاپی در ونزوئلا شمار جانباختگان 1430 نفر اعلام شده. بنا به گفته مقام های این کشور تاکنون دست کم 68900 نفر هم مفقود شدند. با نزدیک شدن به پایان بازه حیاتی 48 تا 72 ساعته نخست پس از زلزله، امیدها برای یافتن افراد زنده زیر آبار کاهش یافته. وزیران دفاع کره جنوبی و ژاپن در سئول با یکدیگر دیدار کردند. آنها با تأکید بر تعهد مشترک دو کشور به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره و تقویت همکاری‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدهای مشترک توافق کردند. دو طرف همچنین اعلام کردند برای حفظ ثبات در منطقه همکاری‌های مشترک خود را با واشنگتن بیش از پیش گسترش خواهند داد. پس از امضای توافق اولیه صلح میان اسرائیل و لبنان، بنیامین نتانیاهو این توافق را یک دستاورد راهبردی برای اسرائیل توصیف کرده و گفته هدف آن کاهش نفوذ جمهوری اسلامی و حزب الله در لبنان است. همزمان مقام‌های امنیتی اسرائیل هشدار می‌دهند که حزب الله ممکن است در روزهای آینده برای برهم زدن این توافق دست به حمله بزند و به همین دلیل ارتش اسرائیل خود را برای احتمال تشدید درگیری‌ها در مرز شمالی آماده کرده. همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، خیلی ها خوشبین هستند که با این امضای توافق بین اسرائیل و دولت لبنان و با نظارت آمریکا بالاخره برن به سمتی که بتونن به یک صلح پایدار دست پیدا بکنن، اما حزب الله همچنان موزل بزرگ در این میون. بیشتر از تو بشنویم راجع به ارزیابی هایی که اونجا در اسرائیل میکنن در این باره.
2: دقیقا شهر نه تنها یک مزل بزرگ هستش، بلکه در حال حاضر از لحاظ نظامی حزب الله لبنان به مراتب قوی تر از ارتش لبنان هستش و برای همین هم یک درگیری نظامی بین حزب الله لبنان و ارتش لبنان اگر هم اتفاق بیفته بعید به نظر میاد که ارتش لبنان بتونه دست بالاتر را در این رابطه داشته باشه. توافقی که امضا شده با آنکه با خوشبینی و استقبال اسرائیل، دولت لبنان و ایالات متحده و حتی کشورهای اروپایی به همراه بوده، اما جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان اون را یک فاجعه دونستن و از نامهایی مانند خائنین استفاده کردن برای دولت لبنان که این توافق نامه را امضا کرده. در حقیقت توافق نامه همچنان اسرائیل را در آنچه که خط زرد هست نگه می‌داره، اسرائیل عقب نشینی نمی‌کنه و آرام آرام چندین منطقه را به ارتش لبنان واگذار می‌کنه تا ببینن که آیا ارتش لبنان می‌تونه در این مناطق حزب الله را خلع سلاح بکنه، یکی در جنوب رودخانه لیتانی، یکی در شمال رودخانه لیتانی، و اگر این اتفاق بیفتد اسرائیل آرام آرام مناطق دیگری را به ارتش لبنان وامی‌گذارد تا در اونجا هم ارتش لبنان کاملا اختیار را در دست بگیرد. با آنکه در حال حاضر امیدها به اینکه این اتفاق بیفته زیاد نیستش، اما اسرائیل همچنان همونطوری گفتم با خوشبینی نگاه میکنه و بنیامین نتانیاهو میگوید که این یک توافق بزرگ و تاریخی هستش که تنها جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان میتونن اون را به هم بزنن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. رو هم اضافه بکنم که ارتش کویت اعلام کرده که پدافند این کشور دو تا موشک بالستیک رو که شلیک شده از طرف ایران رو رهگیری کرده و سرنگون کرده. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. فریبا شیرازی رأس ساعت 12 با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

ششم تیر ماه 1405، من مهدی مهتبی آزاد و اینجا چشم‌انداز. جنگ غیر رسمی سپاه و آمریکا در تنگ هرمز به رغم یک توافق ظاهری و پرتمطراق هنوز ادامه دارد. چرا سپاه پاسداران دوباره به کشورهای همسایه از جمله بحرین حمله می‌کند و چرا کشتی‌های تجاری را در تنگ هرمز هدف می‌گیرد؟ حمله ارتش آمریکا به انبارهای موشک و پهباد سپاه و تأسیسات راداری ساحلی ایران اصلا نشانه چیست؟ آیا جنگ ایران و آمریکا واقعا تمام شده است؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صورت و دستتون رو میبوسم. صورت مسئله هم اینجا خیلی روشن و سرراست است. اما چون جمهوری اسلامی ماهیتاً غیر منطقیه، ماهیتاً زبان نفهمه، چون مهمترین میراث علی خامنه‌ای تون 37 سال حکومتش زبان نفهمی بوده، منطق گریزی بوده، همین مسئله ساده و سرراست به یک بحران تبدیل شده. اجازه بدید ماجرا رو توضیح بدم. پنجشنبه 25 جوان، همین پنجشنبه گذشت، یک کشتی با پرچم سنگاپور هنگام خروج از تنگه هرمز با یه پهپاد انتحاری هدف قرار میگیره. یک روز بعدش، بعد از اثبات اینکه این حمله توسط سپاه بوده، سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اصلا روز بعدش این جمله، انبارهای موشک و انبارهای پهپاد و تاسیسات راداری ساحلی ایران رو نابود میکنه. مجموعا چند تا هدف بوده. در واکنش به اون، سپاه دوباره یه سری کار انجام میده، به چند تا کشور از جمله بحرین حمله میکنه، به یکی دو تا کشتی تجاری هم حمله میکنه. همین چند ساعت پیش یک نفتکش که با پرچم پاناما حرکت میکرد دوباره هدف حمله قرار گرفت. همزمان با این حملات سپاه، رسانه‌های حکومتی، وزارت خارجه، این ور اون ور، اعلامیه پشت اعلامیه که آقا آمریکا تفاهم نامه رو نقض کرده، آقا آمریکا به ما حمله کرده، یعنی ببینید، در حالی که خودشون نقض کردن، خودشون هنوزم دارن حمله میکنن. اول کشتی تجاری رو گرفتن، بعد که اونها واکنش دادن دوباره حمله کردن، تمام توانشون رو گذاشتن که روی اینکه آمریکا رو یکی دیگر عامل معرفی کنن. میگم زبان نفهمی، منطق گریزی. آقای علی خامنه‌ای مثل او سالها میگفت آقا جنگ نخواهد شد، اومد به پشت دوربین گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد. سالها اینو میگفت، سالها شعار میدادن نه جنگ نه مصالحه، سالها توی مراسماش هوادارش میگفتن نه سازش نه تسلیم نه بعد با آمریکا. اما همین که نبرد آمریکا جدی شد بعد جنگ اول، ناگهان گفت دشمنان دنبال سیاست نه جنگ نه مصالحه هستن. گفت این سیاست نه جنگ نه مصالحه تعلیق نگه داشتن ما خاص دشمنانه. مثل ماجرای واکسن کرونا، واکسن کرونا هم همین بود. اومد اینجا گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، انگشت همینجوری برداشت برد بالا، انگشت همین شکلی برد بالا. 3-4 سال بعد که همه دارن فحش میدن، خیلی آبروریزی کرده، خیلی افتضاح کرده، چرا این کاری کرده؟ اومد گفت ما پول دادیم، اونا با ما واکسن ندادن. ببین یه تمام، اصلا آدم نمیفهمه چی بگن، مخاطبان رو چی فرض میکنن، تمام تلاششون رو میذاشتن که دیگران رو عامل کاری که نکردن معرفی کنن. خانم آقا، سوال این نیست، اما الان سوال این نیست که کدام کشور خلاف توافق آتش بس عمل کرده. هرچند این مهمه ها، در بعد حقوقی هم مهمه ها، در سازمان ملل هم مهمه، در بعد بین‌المللی هم مهمه، الان بحث میکنن. اما برای من و به نظر شما سوال این نیست کدام کشور عمل کرده، سوال اینه که چرا حکومت ایران، چرا سپاه پاسداران جنگ میخوان، چرا از صلح مصالحه بدشون میاد. فقط این بار نبوده که چندین چنده، فقط امسال نیست که چندین سال. آخه زمینی که اصلا چه تفاهم نامه‌ای سر امضا کردن ایران و آمریکا، این جنگ غیر رسمی در این وجود یه توافق آتش بس ظاهرا رسمی اصلا چی هست؟ معنیش چیه؟ دورنمای مسیر چیه؟ این دو تا واقعا میتونن ایران و آمریکا به توافق برسن؟ با این مسیر اینا میتونن به توافق آنچنانی برسن؟ البته از آقای ترامپ و جمهوری اسلامی با ورژن مشتباهش چی بعید نیست، ولی منطقا به کدام سمت دارن میرن؟ و از همین مهمتر، آقا نقش مردم، هزینه ای که مردم دارن میدن، چیزی که ایران داره به دست میاره، منافع ملی ایران، آینده ما، کجای این معامله دیده شده؟ کجای این معامله دیده شده؟ اقتصاد ایران. من بارها گفتم آقا جنگ یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، جنگ جهانی هم سه سال، پنج سال، ده سال بود. که ده سال چیه؟ کمتر از یه ده هست همشون. هم جنگ آن جهانی اول چند سال بودن؟ این جنگ ایران و عراق بزرگترین، طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم شد، 8 سال. آخه چیه 50 سال؟ چرا 7-8 سال ما زیر سایه حشرات حساس کنونی جنگ؟ برای چی؟ هدف چیه؟ جمله خمینی، هر جا جنگ باشد ما هستیم، این جمله خمینی است دیگه، هر جا میگه مبارزه و نبرد باشد ما هستیم، یعنی چی؟ برای چی هستید؟ خب هستید برید. مثل امام حسین بارها گفتم، آقا امام حسین دست زن بچه‌شو گرفت، اینطوری که میگید، بعد خودش رفت تو کبیر، نرفت وسط شهر، اون تو جنگید. آقا شما که زن بچه‌تو فرستادید اروپا، بعد وسط کبیرم نمیبینید که شهرها رو گرفتید، جلوی خودتون انداختید، استفاده از سپر انسانی، بعد از این نمیجنگید که موقعی که جنگ میشه بدو بدو میرید تو زیر زمین، بدو میرید قایم میشید. بعد هم هر اتفاق سن کشور میاد بیرون میگه ما برنده شدیم. اگر هم مردید که میگن که آقا شهید، شهید فرمانده، شهید قائد، شهید. این نمیدونم این تاوان کدام گناه تمدن ایران، این مصیبت و مصیبت کدام معصیته نمیدونم چرا به این وضع دوچار شدیم، اما میدونم یکی از بدترین شرایط در تاریخ بشری و حتی در تاریخ خودمون هست. بگذاریم که الان اقتصاد ایران داره میره به سمت اون روزهایی که در جنگ جهانی دوم همزمان تقریبا با قحطی داشتیم، خدا نکنه زبانم داد، بگذاریم که فشار اقتصادی رو جامعه ایران داره هم وزن سیاه ترین شبهای اقتصاد ایران در یک قرن گذشته میشه، از همین رو بگذاریم، اما این حجم فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، ناامیدی، روشن نبودن آینده، حکومتی که فقط کری میخونه، فقط رجز میخونه و جنگ جنگ جنگ، کشته کشته کشته، انکار انکار انکار، دروغ دروغ دروغ. آرش عزیزی نویسنده و مدرس علوم انسانی در دانشگاه از نیویورک با ماست و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم که فرصت به من وقت دادید، فرصت دادید و تشریف آوردید. بگذارید آقای عزیزی از شما شروع بکنم، داستان رو ببینیم. شما اخبار رو خوندید، میشه من بگید به نظر شما الان در این ماجرا شما کی رو مسئول میدونید، آمریکا یا ایران؟ چون هر کسی هر کدوم کشور از یک زاویه میتونیم نگاهش بکنیم و از یک وقته میتونیم داستان شروع کنیم بخونیم. و چرا الان دوباره جمهوری اسلامی ایران شروع کرده به کشتی های تجاری حمله کردن؟ مگر توافق آتش بس نداشتیم ما؟
1: بله، وقتی مسئول میگه خب یک جنگی هست در یک شرایط خاصی خاتمه یافته، جمهوری اسلامی حکومتی است که اصولا پایدار به هنجارهای بین‌المللی به طور کلی بخوایم بگیم نیست، همسایه خوبی نیست در این منطقه برای کشورهای منطقه، یک کشور رو که میخواد نابود کنه با کشورهای دیگه هم واقعا از زاویه خود اونها اگه بخوام با انصاف نگاه بکنیم، شما رابطه دو طرفه رو بعد از هر دو طرف بپرسین، از زاویه اونها رابطه همسایه خوبی برای اونها نبوده از خیلی جهت ها اگه نگاهی خیلی کلی بخوایم داشته باشیم این هست. ولی خب در شرایط در شرایطی که تفاهم‌نامه به وجود اومده، به هر حال تلاشی از سوی هر دو طرف باید باشه برای حفظ اون و برای اینکه یک نوع موازنه‌ای برقرار بشه در تنگه هرمز که این توافق بتونه ادامه پیدا کنه و اون مذاکراتی که هستن ادامه پیدا بکنن. بنابراین حالا اگه ما بخوایم رویدادهای مثلا 48 ساعت گذشته رو بررسی بکنیم، خب این اصراری که حکومت ایران داشت بر این راهی که در عمان داشته باشه و بخواد در از میخوام راهی که در تنگه هرمز بخواد داشته باشه و مخالفتی که داشته با اون راهی که عمان بخواد داشته باشه و اینها، این باعث یه سری از اختلافات شده و نهایتاً این تفاهم‌نامه رو به خطر انداخته. اما خب طبیعتاً به نظر من با تماس‌های مستقیمی که بین ایران و آمریکا هست به اضافه تماس با کشورهای منطقه باید در راستای این باشن که تفاهم‌نامه پابرجا بمونه و یک نظام راحت تری در تنگه هرمز برقرار بشه که کشتی ها بتونن عبور کنن و اینها، مهمتر از اون بندهای مذاکره ادامه پیدا بکنه تا یک توافق پایدار بین ایران و آمریکا بتونه به دست بیاد.
0: بیشتر شما متوجه شدم ولی خیلی به نظرم اومد که آقای عزیزی دارید دیپلماتیک صحبت میکنه، بیشتر الان بیشتر که کدام طرف رو الان مقصر میدونید از نگاه شما توی این ماجرا؟ و همین هم که جمهوری اسلامی میخواد تو هرمز در واقع همه چی دستش باشه، ناراحت از یه راه دیگه، عصبانی از اینکه تو لبنان جری میشه، این به نظرتون قلدری نیست؟ این به نظرتون کار درستی داره میکنه؟ کار معدل درست و غلط بزنیم که کار عادی داره میکنه، معقوله، معموله؟
1: من دیپلماتیک صحبت میکنم چون مسئله دیپلماتیک دیگه، اگه بخوام با مسئله دیپلماتیک با کلماتی مثل مقصر و قلدری و اینا صحبت بکنم خب مناسب نیست و اینکه کاری که شما میکنینم به نظر من دقیق نیست، به خاطر اینکه همه چیزی رو توضیح میده، گرچه حالا پشت کلماتم نباید پنهان شد پشت کلمات دیپلماتیک. ببینید بله، درجه ای شاید بشه گفت از یک جانبه گرایی اگه بخوام به زبان دیپلماتیک بگیم وجود داره از سوی حکومت ایران و همونجوری گفتم از خیلی جهت‌ها هم همسایه خوبی نبوده، ولی خب از طرف دیگه یک شرایط خاصی داریم که به هر حال آمریکا بوده که اگه تو بده قلدری باشه، آمریکا بوده که یک جنگی رو علیه ایران انجام داده، یک جنگ بسیار طولانی، بسیار شهروندان غیر نظامی ایران رو کشته، به هیچ چیزی پایبند نبوده، زیرساخت‌های ایران رو نابود کرده، میلیاردها دلار صدمه به ایران زده، کل منطقه رو به یک جنگی کشونده که باعث ده‌ها میلیارد، صدها میلیارد دلار هزینه برای کل منطقه داده و حالا ما به این اینجا رسیدیم. برای همین تقصیر فقط از دو سه روز گذشته شروع نمیشه که، تقصیر رو اگه بخوایم اینجوری بگیم تقصیر آمریکا بود اصلا که این جنگ رو آغاز کرده. اما به حال تحلیل من اگه بخوام تحلیلی صحبت کنیم اینه که امکان این که این تفاهم‌نامه بتونه پایدار بمونه و ما بتونیم به یه مذاکرات دیپلماتیکی برسیم که بتونه به یک به هر حال توافق پایداری بین دو طرف برسه وجود داره واقعا، یعنی اینجوری نیستش که من بگم حالا چون جمهوری اسلامی بازیگر بعدی بوده و اینها، این امکان وجود نداره. به نظر من معامله معادله سود و زیانی که انجام بدن میتونن به نتیجه برسن که بهتره و به این برسن. به نظرم درون خود حکومت ایران احتمالاً اختلافاتی وجود داره و حتی اینکه چه کسی تصمیم میگیره کجا حمله بکنم بعد به هر حال مورد مناقشه و اینها باشه.
0: راجب این حتما حرف خواهیم زد، در واقع در مورد دورنامه حتما حرف خواهیم زد، منم معتقدم که به نظر میاد هست هنوز امکان معامله وجود داره، در مورد اختلافات داخلی هم حرف خواهیم زد. متشکر آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. همین سوالاتی که از آقای دوایی سوال پرسیدم از آقای عزیزی رو از شما هم میپرسم، شما نگاهتون به داستان چیه؟ درست میگه آقای عزیزی کلماتی مثل مقصر و اینا جواب نمیده، درست حالا تو بود رسانه‌ای هست از راحت طرف میزنه. مقصر شما بیشتر ایران میدونید یا آمریکا میدونید؟ شما داستان رو چطور میبینید و چرا جمهوری اسلامی مگه توافقنامه نداره؟ چرا شروع میکنه دوباره حمله کردن به کشتی‌های تجاری؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزاد و خدمت آقای دکتر عزیزی و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم بر اساس روشی که آقای دکتر عزیزی استدلال میکنن استدلال بکنیم، کسانی که جهانبینی ایشون رو دارن میرن به 28 مرداد و از اونجا تمام تقصیر رو میندازن گردن ایالات متحده آمریکا. دیگه جناب عزیزی لازم نیست به خودشون درد سر بدن در مورد اینکه بگن آمریکا حمله کرد و اینا، میتونن یک راست برن به 28 مرداد و از اونجا شروع بکنن، برای اینکه روایتی که ایشون و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن اینجوری در مورد آمریکا وجود داره. حالا نمیگن آمریکای جهانخوار یا استکبار جهانی مثل طرف جمهوری اسلامی، ولی به هر حال از در واقع یک ایدئولوژی پست مارکسیستی، پست کلونیالیستی و ضد امپریالیستی طبیعتاً صحبت میکنن. پرسشی که من دارم این هست، جمهوری اسلامی یک هفته پس از اینکه قطعنامه آژانس علیهش صادر شد، قطعنامه‌ای که به هر حال میزان مشخصی از اجماع وجود داشت بین متحدان غربی در موردش، اومد این تفاهم نامه را امضا کرد. سیستم تبلیغاتیشون، آیه عزیزی کتاب نوشتن در مورد سپاه پاسداران، با سیستم تبلیغاتی سپاه پاسداران آشنا هستند. خودشون و خانوادهشون قربانی نظام تبلیغاتی و سرکوب جمهوری اسلامی بودن. من این رو برای بعضی از بیان

صبح بخیر گوتنبرگ و روز بخیر وقت بخیر در جاهای دیگه دنیا که صدای ما رو دارن. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید از شهر گوتنبرگ که هر یک شنبه از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی از طریق GNF بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز پخش میشه. یک شنبه هست، 28 ژوئن 2026، و با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر مهمان خانه های شما خواهیم بود. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بیطرف نیست، جانبدار هست از آزادی، برابری و رفاه همگان. در جامعه دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. کسی که از پشت میکروفون حرف میزنه کریم نوری هست که به شنوندگان خوب و فهم این رادیو در جای جای این کره خاکی و به ویژه در مملکت شاه گوستاف که هوای گرمی رو برای ما تحمیل کرده درود میفرسته و در طی برنامه رفقای دیگه نیز به جمع ما خواهند پیوست. علی فیاض معمولا با تحلیل سیاسی همراه شما خواهد شد، روشنگری خواهد کرد که اوضاع و احوال چه خبره. آقای مهینی تبریزی معمولا از چندلیبل یک کم با ما رو همراهی میکنه و از چندلیبل گزارش های داره و بعض وقتا هم که ما که به جاده خاکی میزنیم، مهینی میخواد بیاد ترمز از دست ما بگیره و به راه راست هدایت بکنه. خب یک شنبه دیگر هم هست، علی‌رغم این که تابستان هست و فصل چی میگن مرخصی ها، ما تابستون رو با علی‌رغم مرخصی ها شما رو ول نخواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که یک شنبه ها همراه شما باشیم. کریم هم مرخصی هست تا آگوست که همش به قول دوستانی که میگن کجا میخوای بری، گفتیم آقا چون ما بالاخره وطن پرستیم، نمیشه که شاه گوستاو تو این مملکت تنها گذاشت و پا شد از این مملکت رفت. مملکت رو باید یخشو گرفت و نگه داشت. ما بالاخره پاتریوت هستیم دیگه، توی مملکت شاه گوستاو هستیم، پشت سر ایشون گمه رو میزنیم. همینطوری که میدونین این روزهای سیاست در جامعه سوئد هم هست و اخیراً حتما شما نیز شنیدید کارنوال آلمدالن هم شروع شده، به ساز به فروش های سیاست مدار هم جان جامعه افتادن و یکی 200 میده، یکی 300 میده، یکی 400 میده. شنیدم که اخیراً حزب چپ هم گفته که میخواد 2000 کرون به بازنشسته ها حقوقشون اضافه کنه. بعد از اون طرف شنیدم که یکی هم که این سبزا هست میگفت که آقا اصلا میخواییم یک کارت سوئد براتون درست کنیم 499 کرون، مثل مغازه های بکالی که 500 و 499 می نویسه. با 499 کرون در همه جای سوئد شما به حساب مسافرت کنید. و بعد یک کارت دیگه هم براتون میدن، مثل کارت های طلایی ترامپ هست اینا، 299 کرون هم بدین در استان خودتون با این اسپور واگن اتوبوس های مملکت راه برید. اون اگه به ما رأی بدین اینو میدیم. اون یکی هم میگه خب اصلا اگه به ما رأی بدین سرتون کلاه تاج شاهانه میذاریم. بالاخره آدم بساز بفروشه و ما متاسفانه یکمی از اوضاع سیاسی تلاش کردم که تا یه هفته به اصطلاح آلمدال و
دنبال کنم و ببینم که دارن چی میگن. بالاخره ما هم توی این مملکت شهروندیم، حرفی برای گفتن داریم. حتما به این مسائل نیست خواهیم پرداخت، ولی امروز جاش نیست. خب دوستان عزیز، قبل از این که سراغ برنامه امروز بریم، دوست دارم دو مطلب رو به اطلاعتون برسونم. بنا به خبرهایی که ما به دست ما رسید، به گوش ما رسید، حالا به دست ما نرسید ولی گوش ما رسید، آقای بهروز اسدی، انسانی بسیار متین، آزادی خواه، و ما رو ترک کردند، به اصطلاح از زمان گذشتند، و همچنین در طی هفته رفیق دیگه، رفیقی قدیمی، میرزا کریم، که بالاخره برای فعالین سیاسی این شهر چهره آشنا بود، انسانی که عمری در صفوف حزب کمونیست ایران جنگید و از زمانی هم که در سوئد بود بالاخره همیشه یک پای اعتراض به جمهوری اسلامی بود. خب زندگی این هست دیگه، بالاخره یه روز زاده میشیم، یه روز از زمان میگذریم. آقای بهروز اسدی و میرزا کریم این هفته از زمان گذاشتن. به خانواده هاشون، بازماندگانشون، به رفقایشون، به همرزمانشون از طریق همین رادیو به ساعت بردباری آرزو میکنیم و آرزویمون این هست که ایام شادتری رو در به ساعت آینده در پیش رو داشته باشن. هرچند میگم من راستش به این مسئله، میگن که ما فارس زبان ها زبانمون میگن شیرینه، ولی زیاد هم شیرین نیست. میگن که غم آخرتون باشه، وقتی آدم دیگه غم آخرش بشه دیگه خودش هم باید پوست پلنگ رو ببنده، هیچ غمی نبینه. زندگی این هست، غم، شادی، حرکت، تصمیم و دوباره تصمیم و دوباره به جلو. به خانم ناهید زنجانچی، بازماندگان آقای بهروز اسدی، دوستانش بردباری آرزو میکنیم و امیدواریم که با خاطرات شیرینشون بتونن زندگی رو ادامه بدن، و همچنین به بازماندگان رفیق عزیزمون میرزا کریم که هفته گذشته ما رو ترک کردن. اگه اجازه بدین به یادشون ترانه‌ای رو بشنویم، به استودیو برمیگردیم، برنامه رو پی میگیریم.

خب شنوندگان عزیز، نکته دومی که دوست داشتم قبل از شروع برنامه ها با شما در میان بذارم، همونطوری که میدونین این رادیو به دوش شنوندگان خودش و گردندگان خودش میگرده، به هیچ وقت تبلیغ نمیپذیره و این یه پرنسیپ هست دیگه بالاخره. و زنده باد رفقایی که به حساب کمک کردن، ولی خب میدونم که هفته شجاعت تعداد زیادی از دوستان و عزیزان شنونده هست، میدونم و به حساب جناب کارل گوستاف دستور داده چند عددی در حسابهایشون دیده بشه که یه ماه رفتن بردگی کردن و کار کردن، نیروی کارشون رو فروختن، یه شماره های به شما دادن. بالاخره هفته شجاعت هست، شماره های رادیو یک دنیای بهتر نیست فراموش نشه، هنوز به کمک های شما نیاز داریم. ما هم سه روز بیشتر پول وقت نداریم که پول این رادیو رو برای سه ماه گذشته، ما همیشه از گذشته حرف میزنیم، سه ماه برنامه فرستادیم و داریم پولش رو الان میدیم که به ماه به هفتم که میرسیم تازه سه ماه بعدش پولو خواهیم داد، خیالتون راحت باشه. ولی تا الان به قرار زیر به رادیو کمک شده، مقداری کمک لازم هست و امیدوارم که دوستانی که میتونن در طی برنامه این کمک ها رو به ما برسونن که ما هم خیالمون راحت باشه، نفرستین که خودمون مجبوریم از زیبون بذاریم، ولی بفرستین. دوستانی که برای این سه ماه گذشته به حساب اسپانسر برنامه ما بودن، ما دفتر دستکمون رو بیاریم جلو و با شما شریک بشیم. رفیقی که اسمش رو نمیشناسم در تظاهراتی که در دفاع از زندانیان سیاسی بود، 100 کرون به رادیو نقدی کمک کردن. اون 100 کرون هنوز تو کیف بنده مونده، ولی بنده 100 کرون به حساب رادیو واریز کردم به خاطر این رفیق. سهیل 100 کرون، عطا 300 کرون، داریوش 100، نگین 50 کرون، عباس 100 کرون، فخری 50 کرون، محمد 40 کرون، دانیل 100، رعوف 200 کرون، گلباخ 200 کرون، امیر 100، فریبا 100 کرون، یونس 200 کرون و کریم هم این ماه پول اضافی گرفته بودم، 400 کرون هم کریم به حساب رادیو واریز کرده، ولی هنوز 1143 کرون از پول رادیو مونده. دوستانی که میتونن، علاقه دارن و این رادیو رو از آن خودشون میتونن، از 10 کرون گرفته تا دلتون میخواد میتونین به رادیو کمک بکنین. تلفنی که کمک های شما رو دریافت میکنه به قرار زیر از تلفن خود من هست، 070-444-1555، 070-444-1555 تلفنیست که کمک های شما رو دریافت میکنه. خب بریم سراغ برنامه های امروز. همونطور که میدونین کشگوس سازش و بزن و جمهوری اسلامی و آمریکا به اصطلاح در جریان هست و توی سال گذشته جنگی رو به جامعه تحمیل کردن. ما به عنوان کمونیستا مخالف بودیم همیشه با جنگ و ببیشه این جنگ، و نظرمون این بود که جنگ جنبش های اجتماعی رو به حاشیه میرونه، به عمر ننگین حکومت آدمکشان اسلامی اضافه میکنه و جامعه رو بسا از اون اسلحه‌ای که داره برای عقب زدن ماشین کشتار و بربریت حکومت اسلامی بسا در یه حالت انتظار قرار میده، و از این بابت با جنگ مخالف بودیم. و الان بعد از اینکه حالا دو با دور جنگیدن، یکی مثل 12 امامی بود، یکی 40 امام شهیدشون، دو دور جامعه رو بمباران کردن،
انسان‌های زیادی جان خودشون از دست دادن، جاهای متفاوتی درب و داغون شدن، انسان‌های آواره شدن. ولی آن چیزی که تو این اوضاع و احوال به حساب دلگرم کننده بود، تعداد زیادی از انسان‌هایی که تو اون جامعه زندگی می‌کنند دست همدیگر رو گرفتن، سفره‌شون رو با آوارگان تقسیم کردن، سقفی که بالای سرشون بود تقسیم کردن. این همبستگی انسانی هست که می‌تونه آینده روشنی رو برای جامعه ایران رقم بزنه. بازنده اصلی تمام این کشمکش تروریستا، چه تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل باشه و چه تروریسم اسلامی تو اون جامعه، مردم هستن. بازنده اصلی همیشه مردم، چون مردم نه در به وجود آمدن این جنگ نقشی دارن نه در خاتمهش، بلکه گروگان این تروریست ها هستن. و بزرگترین بازنده همیشه جامعه هست که امکانات جامعه به احساس زیر ضرب قرار میگیره. اما تو حوزه سیاست نیست، بالاخره اگه نگاه کنین جنبش های سیاسی، احزاب، سازمان ها بالاخره افقی رو در مقابل جامعه قرار میدن و تو این جنگ بازندگان سیاسی به حساب این جنگ، جنگ طلبان در اپوزیسیون بودند که بالاخره بعد از این فاسیت یا میگن چی میگن جواب در دست، نگاهی هم به گذشته بکنیم و باید این نیروها رو که نیروهای ضد جامعه هستند رو منزوی کرد. طیف وسیع از اپوزیسیون بورژوایی مدافع جنگ ویرانگر آمریکا اسرائیل در ایران و خاورمیانه بودند. سلطنت طلبان، مشروط خواهان، جمهوری خواهان پروغربی، ناسیونالیست های متفرقه در سراسر ایران و فدرالیستی های کردستان از آن جمله. در میان اینها اما سلطنت طلبان تحت هدایت رضا پهلوی و شش جریان ناسیونال فدرالیست کردستان، کردستانی که گرد آمده در ائتلاف همپیمانی، نه تنها مبلغ جنگ اسرائیل و آمریکا بودند، بلکه رسما و عملا آماده همکاری با دولت‌های ضد مردمی اسرائیل و آمریکا شدند. بار دیگر تمام افق، سیاست، تاکتیک و نحوه به قدرت رسیدن خود رو به جنگ ویرانگر فاشیست‌های حاکم بر آمریکا و اسرائیل گره زدند. تفاهم‌نامه ترامپ، جمهوری اسلامی همه امیدشون رو برباد داده است. همانند نتانیاهو، از سازش در حال جریان دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ناراضی‌اند. به امید شکنندگی پروسه سازش، در فکر بازسازی سیاست‌های شکست خورده و ضد مردمیشون برای آینده هستند. یکی از درس‌های به دست آمده در جریان این جنگ ارتجایی، برملا شدن عمق تباهی و سیاهی سیاست‌های این جریانات است. جامعه رنج کشید از این جنگ و جنبش آزادی‌خواه برای طلب جامعه ایران و منطقه موظفیم با آگاهگری و فعالیت مؤثرتر چنین نیروهای تماماً ارتجاعی و سناریو سیاهی رو به انزوا بکشانیم. از این زاویه نگاه کوتاه و مجدد به نقشه و سیاست‌های سلطنت طلبان و شش جریان ناسیونالیست کرد در دوره اخیر و جنگ 40 روزه ضروری هست. در خیزش چند ماه قبل در دیماه 1405، نقش سلطنت طلبان و شخص رضا پهلوی، شعارها و تاکتیک‌های اتخاذ شده آنها، نقطه مقابل شعارها و تاکتیک‌های مبارزاتی جاری
در آن مبارزات بود. آنها در همسویی معماری شده نانوشته و یا نوشته شده با عوامل جمهوری اسلامی و گروه‌های اطلاعات رژیم و به کمک رسانه‌های مزدور شعارهای بر حق مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور را و علیه فقر و گرانی میریم تا سرنگونی را آمدانه به حاشیه راندن. شعارهای بی ربط به زندگی و مبارزه مردم از جمله ایران را پس میگیریم، این آخرین نبرد پهلوی بر میگرده و امثال هم را باز زدند. روش‌های مبارزاتی متحد کننده توده مردم و منطبق با تناسب گوا و هر روز گسترش یافتنده را فرعی و روش‌های آوانتاریستی همچون اماکن دولتی را تصرف کنید و نگه دارید و نگران نباشید چون وعده کمک پرزیدنت ترامپ در راه است رو به کمک رسانه‌های معلوم الحال و عوامل مرتجع برجسته کردند. این شعارها و تاکتیک ها نه سهوان و به قول بعضی تبیین های سطحی غیر مسئولانه، بلکه کاملا آگاهانه و منطبق با استراتژی اتکا به دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل از جانب رضا پهلوی و تیم دست راستی همکار او انتخاب شده بود. از نظر آنها باکی نبود که هزاران نفر در راستای شعارها و تاکتیک‌های ضد انقلابی و ضد مردمی جان و زندگی خود را از دست بدهند. چون شرط ترامپ برای دخالت نظامی آمار بالای کشته شدگان بود. اگر برای مردم و ما صف آزادی خواهان و برابری طلبان قتل عام وسیع دیما فاجعه بود، برای گشتی از جمله سلطنت طلبان و رضا پهلوی غنیمت و مدارک و فکت کافی و رضایت بخش برای تشویق کردن دولت آمریکا و اسرائیل جهت دخالت نظامی و جابجایی قدرت در بالا و از این طریق جناب پهلوی امید داشت ایران پس گرفته شود و به قیمت

سلطنت لبان ذوق زده و با همه امکانات از آن فاجعه استقبال کردند. رضا پهلوی یک جانبه کفش و کلاه کرده بود در جزیره‌ای و یا گوشه‌ای از جغرافیای به اشغال درآمده توسط ارتش آمریکا فرود آید و تاجگذاری کند. قرار شد گارد جاویدان ناموجود پیاده نظام ارتش نسل‌کش اسرائیل و آمریکا برای تحمیل سیناریوی سیاه بر ایران باشد، اما غافل از اینکه حتی جایگاهی در معاملات و حتی بند و بست احتمالی دولت آمریکا برای رژیم چنج احتمالی نداشت. این واقعه و ناکامی دولت آمریکا در دستیابی به اهداف جنگیش شکست و رسوایی دیگری را در پرونده سلطنت طلبان جنگ طلب و رضا پهلوی به ثبت رساند. با نشانه های آغاز جنگ، شش حزب ناسیونالیست کردستان ایران شتاب زده ائتلافی را به منظور همکاری و همپیمانی با دولت‌ها و ارتش‌های آمریکا و اسرائیل سرهمبندی کردند. با صراحت و علنی اعلام کردند آماده‌اند همچون پیاده نظام جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران عمل کنند. ما آن موقع نوشتیم و هشدار دادیم همپیمانی سیاسی و نظامی با ارتش‌های آمریکا و اسرائیل فقط خطای سیاسی و عملی نیست، به دلایل زیر اقدامی مجرمانه علیه منافع مردم در کردستان و ایران و حتی منطقه است. در قدم اول همکاری سیاسی و عملی این جریانات، لطمه بزرگی به سابقه مثبت جنبش سیاسی و اعتراضی مردم کردستان ایران از مقطع انقلاب 57 تا کنون وارد می کند. از مقطع تحولات سیاسی سال 57 و سرنگونی رژیم سلطنتی به دلیل حضور قدرتمند قطب چپ و سوسیالیست جامعه کردستان و تأثیرگذاری آن بر فضای تحولات سیاسی جامعه کردستان، مبارزات سیاسی و نظامی مردم کردستان که دوره کوتاهی به نام جنبش مقاومت مردم کردستان و در دوره دیگری به نام جنبش انقلابی مردم کردستان تا می رسیم به خیزش انقلابی بعد از قتل ژینا امینی در 3 سال قبل، به عنوان مبارزات انقلابی و قابل دفاع و مثبت در افکار عمومی جهان و در فضای سیاسی ایران ثبت شده اند. دورانی از جامعه کردستان به عنوان سنگر انقلاب یاد می شد. همکاری 6 جریان مرتجع ناسیونالیست با دولت‌های فاشیست معاصر نقش منفی و مهمی در ایجاد شکاف میان مبارزات سراسری مردم ایران و کردستان که در 47 سال گذشته به درجه بالایی این همسرنوشتی نهادینه شده بود خواهد داشت. ورود احتمالی نیروهای مسلح این 6 جریان زیر چتر حمایتی تروریسم هوایی ارتش آمریکا و اسرائیل و احتمال عکس العمل سرکوبگرانه و نظامی جنایتکاران اسلامی، عملاً کردستان را به میدان جنگ سهمگین، به صحنه تخریب شهرها و روستاها و به هم زدن بنیادهای کار و زندگی تبدیل می‌کرد. نقشه همکاری و هماهنگی عملی بین دولت‌های آمریکا و اسرائیل اساساً به دلیل مخالفت دولت ترکیه بعضی موانع دیگر اجرایی نشد. 6 حزب ناسیونالیست و فدرالیست چیزی جز شکست و ناکامی نصیبشان نشد. نکته قابل توجه این است رهبران و سخنگویان این جریانات درسی از ناکامیشان نگرفته و نه تنها سیاست‌های ضد مردمی تاکنونیشان را توجیه می‌کنند، به وضوح برای آینده نیز همین افق و سیاست‌های ارتجاعی را سرلوحه کار خود قرار دادند. جنگ

فجایع آن تندپیچ مهمی در صحنه سیاسی ایران و منطقه بود. تمامی اپوزیسیون بورژوایی مدافع جنگ ارتجایی دولت‌های تروریست آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بار دیگر با صراحت انکار ناپذیر عمق سیاست‌های ضد انسانی خود را به نمایش گذاشتند. در رأس اپوزیسیون راست جنگ طلب، رضا پهلوی و سلطنت طلبان و شش سریان ناسیونالیست کرد نقش مخرب و ضد مردمی بسیار شاخصتری را ایفا کردند. لذا لازم است آگاهانه و هدفمند این جریانات و سیاست‌های آنها به انزوا کشنده شود. وظیفه ما و همه نیروهای چپ و کمونیست جامعه ایران است با فعالیت وسیع‌تر سیاست‌های ضد مردمی اپوزیسیون راست پروغرب را به حاشیه جامعه سوق دهیم. دوستان عزیز، مطلبی بود از رحمان حسین‌زاده که با شما شریک شدم.

0: خب شنوندگان عزیز، احتمالاً شما هم تازگی ها شنیدین که بالاخره سیاست و اینطوریه دیگه، یه افقی به کور میشه، افق دیگه ای رو میگوشایند. جریانات سلطنت طلب و ناسیونالیست های قوم پرست همونطوری که گفتیم از بازندگان سیاسی بسا این جنگ 40 روزه بودن. خب اجازه بدین ببینیم، مثل این که عطا روی خط هست. عطا صحبتی داری بفهمید، میکروفون در اختیار شماست.
1: درود دارم خدمت شما و شنوندگانتون. جناب
0: ما هم به شما سرود داریم، بفهمید.
1: آقا میگن راجع به آگهی فرمودین، میگن مال خوب که برچسب نداره، این از قدیم گفتن. این من خودم کاسب هستم، یه چیزی آگهی میده به روزنامه، یه چیزی که فروش نداره میخواه یه جورایی بفروشی. بگذاریم خدمتتون عرض کنم که این حضراتی که میکروفون به دست گرفتن و میگن ملت از زمان شاه از خوشحالی نمیتونه چیکار بکنه و چه بکنه، اینها آیا اینا، من نمیتونم، ایشون این 98% مردمی که گفتن آقا ما حکومت پهلوی نمیخوایم، اینا رو به سخره میگیره، اینا رو مسخره میکنه، یا اینا همه اینا اشتباه میکردن جزی آقای آلندالن؟ آخه آدم اعصابش ناراحت میشه. شما ببینید آقای حسین فردوس در واقع میدونی که آدم بسیار سرشناسی بود، نامه می نویسه کتمن به دادستان، دادستان که بعد از این هر کی شکایت از خاندان پهلوی کرد پاره کنه بریزین دور، چرا که زیرش دو نوشته 3750 تا شکایت فقط بالای 100 میلیون از این خاندان به توی ثبته. اینا رو بریم ببینیم، مردم آقا بزخاله که نیستن، این آقایون همینجوری حرف مفت هر چی از دهنشون در میاد میگن، سر میکنم مردم نمیفهمن. شما ببینید در سیرجان بربر اونجایی که آب چشمه رو آمدن درباری ها بستن به روی مردم، باهای مردم رو خوش کردن فقط به خاطر اینکه تریاک دربار اعلی حضرت رو فراهم بکنن. خیلی همه اینو میدونن، بریم بپرسیم. آقایی که برمیگرده میگه من حکومت پهلوی منو فرستاد به آلمان، بعد چندین میلیون پول ذخیره کردم. آقا 4 تا 3340 و 43 فکر کنم بود که 4 کشور صنعتی اروپایی اینا همگام شدن با هم، گفتن آقا ما صرف نمی کنیم، این اجناسی که به شما می فروشیم هر روز خرابه، چون 1 سال گارانتی داشت، اصلا قدیم هم بوده، این مأمور بفرستیم، متخصص بفرستیم، پول هواپیما کشید 60 نفر رو بفرستیم، ما اینجا بهشون تعلیم میدیم و برشون میگردیم توی کمپ. یه کمپی هم زدن در آلمان، ما 110 مارک هم به اینا پول تو جیبی میدادن که اگه خواستن این وقت آدم سی چیزی بخره برای خودشون. من نمیدن توی 6 ماهشون چطوری چند میلیون پول چیز کرد، ذخیره کرده بود. حرفای مفتی میزنن. اصلاحات ارضی نگاه بکنی، مدارکش هستش، بریم ببینی. و زمانی که اصلاحات ارضی شروع شد، پولای مفت برداشتن آوردن توی اروپا، عیاشی کردن، زاره بدبخت رو کشیدن به خشمالی، به عملگی. پول نداشت تخم علف بکاره.
0: حتی این اتفاقا ببین، مسئله اینه که افکارسازی یعنی همین دیگه. میگن که الان برای همه واضح و مبرهنه که یه روزگاری در همین آلمان نازی 6-7 در زمان نازی 6-7 میلیون یهودی رو کشتن. الان یه دهی میتونن تبلیغ بکنن بگن اصلا آقا این وجود نداشته. در مورد جامعه ایران هم همینطوریه، نسلی پا به عرصه گذاشتند که نه اون دوره دیدن، نه حتی خاطرات به سا چی میگن خاکستری از اون دوره دارن، و با مدیای به سا که در دستشونه میفروشن آدمایی رو. شما وقتی جوانایی که امروز هستن صحبت میکنن نگاه میکنی عصبانی نشو. خوبه که هنوز زنده های وجود دارن. اگه همین زنده هایی که زمان شاه دیدن وجود نداشته بودن، جان تو شاهو میگفتن که اصلا هر روز دوتا تخم و دو زردم میذاش، طلا کرده بود مملکتو میفروشن به مردم.
1: زنده آقا جناب کریم، آقا تبلیغ داریم، دروغ داریم، تو دروغ اینا. آخه این امروز برمیگرده بابا میگه که ما دلار 7 تومانی، آقا دلار 7 تومانی تو جیب شما بوده، کدوم کارگر بدبختی معلمی نمیدم زاره یه دلار تو جیب شما. اون وقت هم بعد از این همه گذشته اینقدر افتخار نداره آقا. بزن این روی اینترنت بریم ببینی مگه مردم بزغالن آقا. در تمام بزنین توی 50 سال قبل ببینین که دلار به ریال در کل جهان قیمت چند بوده. بالاترین قیمتی که در چیز بوده در خود ایران بوده. دبی عربستان اونا 6 تومن و 7000، 6 تومن و 9000، 6 تومن و 1 قرون باران حرفا بوده. این حرفا رو من نمیدونم به مردم میگه. اگر مردم خوش بودن آقای آلندانه با اون قیدی میگه آقا وقتی که بحرین رو بهش استقلال دادن آقا فقط 13 نفر برگشته، حتی سازمان امنیت افرادشون که پناهنده شدن. خودم نمیخوام میرم آقا زیر سایه شاه. خیلی چیز هستش عزیز من، بریم ببینیم، بریم بپرسیم. من که نمیخوام وزیر بشم، من که نمیخوام به ایران برگشم، من که پسرخانه شاه نیستم، دخترخانه خمینی هم نیستم. بریم به تحقیق بکنی آقا. چرا بی خود آب آسیا به دشمن نریزین اینقدر؟ بریم تحقیق بکنی آقا، بریم ببینی.
0: عطا عصبانی نشو، دنیای بساز بفروشه. اینا هم خب افکارشون میسازن و میفروشن دیگه. خب تو هم باید حرفتو بزنی. زنده باشی، برات روز خوبی رو آرزو میکنم.
1: ممنونم.
0: خب شنوندگان عزیز، عطا از این رادیوهای هفتگی ناراحت میشه، میاد اینجا دعواشونو با اینا میکنه. به مسئله اینه که واقعیت این هست، بساز بفروشی. شما سیاست رو تو همون بساز مملکت آقای گوستاف شاه ببینید، میبینید که امروز از حالا بگم به شنوندگان عزیز که از اول یولی اسپور واگن ها و این اتوبوس ها نصف قیمت هن. یعنی بلیت یوتوبو شده 305 کرون. میتونیم بریم بخریم، اگه بلیت های قدیمی داریم فعلا اون رو نگه داریم و بریم بخریم. بعد خب دوره انتخابات دیگه، بده بستون بساز بفروشه. و اینو توی افق بلندتر ببینید، تو جامعه ایران هم اینطوریه. در سال 57 مردم از چی میگن، از خوشی نزده بود زیر ناف شکمشون که یه دیکتاتوری سلطنت رو به زیر بکشن. بالاخره یه عللی وجود داشت چرا اینطوری شد. خب برن بخونن. ولی خب الان چی میگن، بزک دوزک میکنن دیگه. این یکی از اوضاعی هست که متاسفانه ما همین تو همین جنگ هم شاهد بودیم که ماها این جریانات سلطنت طرف و ناسیونالیست های گمپرست با مدیای مزدور برای جامعه تصویر ساختن، وعده دادن، گفتن حکومت در آستانه فروپاشی است، گفتن چند حمله نظامی، چند انفجار، چند هفته فشار و بی‌ثباتی کافی است تا قدرت سیاسی رو به دست بگیرن. برخی هنوز به کاخ نرسیده پرده های کاخ رو هم انتخاب کرده بودن. وزرایشان پیش از آن که پایشان به کشوری رسیده باشد تعیین شده بود. سخنگویانشان پیش از آن که دولتی داشته باشند مصاحبه می کردند و پادشاهانشان پیش از آن که تاجی بر سر بگذارند سایه تاج رو بر دیوار استودیوهای تلویزیونی تماشا می کردند. رسانه‌هایشون نیز شبانه روز از فردای پس از جمهوری اسلامی سخن می گفتند، فردایی که قرار بود از شکم موشک ها و بمباران ها متولد شود. اما واقعیت مسیر دیگری پیمود. و برخلاف تبلیغات جعلی این جریانات، نه جامعه به استقبال بمب‌ها رفت، نه مردم به فراخوان سلطنت طلبان به خیابان‌ها ریختند و به پروژه‌های سلطنت طلبان پیوستند، و نه سیناریوی تحقق یافت که قرار بود از دل جنگ و ویرانی سلطنت را بر دوش موشک‌ها و جنگنده‌ها به مردم ایران حقنه کنند. جمهوری اسلامی نیست از این جنگ تضعیف شده و زخمی بیرون اومد، و دولت‌های آمریکا و اسرائیل نیز به اهداف اعلامی خودشون نرسیدن. و اکنون که اون پروژه شکست خورده است، برخی از سلطنت طلبان پروژه دیگری رو از پشت صحنه بیرون آوردن. این بار شعار چنین است: ما را مسلح کنید. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سلطنت طلب از هواداران خود می‌خواهند در تجمعات مختلف بنرهایی با این مضمون بالا ببرند. اما مخاطب اصلی نمایش الزاماً جامعه ایران نیست. خود آنان نیز می‌دانند که مردمی که دهها زیر بار جنگ، سرکوب، خب اجازه بدین شنونده دیگه روی خط هستند، ما این شنونده رو هم داشته باشیم، برمیگردیم. شنونده عزیز، تقدم با شماست، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. شنونده عزیز، صدای منو دارین؟ بفرمایید، بفرمایید ببینم که اگه
2: آقای عطا اومد گفت 80% مردم ایران قول نخورد.
0: خب بفرمایید.
2: الو
0: بفرمایید. من نمیدونم که چرا مالش این صدای شما مستقیما وصل نشده. من فکر کنم که مشکل از تلفن من هست. صدای شما میاد ولی ضعیف میاد. بفرمایید.
2: گفتن آقای عطا گفتن 80% مردم ایران گول خوردن. نه، گول نخوردن. ولی در زمان هیتلر 100% مردم فکر میکردن یه کسی اومده میخواد نجاتشون بده، همه چیو گل و بلبل کنه براشون. بعد آخرش هم دیدیم چی شد. شما هم برنامه‌تون انقدر کینه به دوره پهلوی دارید، اصلا فراموش کردید دشمن ایران کیه که مردم ایران رو قتل عام میکنن. موفق باشید.
0: ممنون، زنده باشین که تماس گرفتین. مسئله این هست که ما برای اینکه ثابت کنیم که مخالف جمهوری اسلامی هستیم بدهکار کسی نیستیم. 40 سال تو این مملکت دنبال جمهوری اسلامی گذاشتیم، زندگیمون اینه. اتفاقا جمهوری اسلامی یکی از آدم پشترین، یکی از بربرترین، یکی از کثیفترین نیروهایی هست که ولد خلف همین حکومت سلطنت تو جامعه ایران هست، و این نیروها بودن که دست به دست هم دادن و الان هم دقیقا میخوان همین کار بکنن. جمهوری اسلامی رو مردم حکم به رفتنشو دادن و به پایین خواهند کشید. ولی در مقابل این پروژه هایی که میخوان یه جمهوری اسلامی رو با کراوات به مردم بفروشن، باید ایستاد، باید حرف زد، مردم باید انتخاب بکنن. حالا همونطوری که گفتم، زمانی که این پروژه به حساب با موشک و بمب بتونن جامعه رو به حساب در اختیار بگیرن به شکست کشیده شد. الان پروژه جدیدی به حساب در دستور گذاشتن این حضرات سلطنت طلب: ما را مسلح کنید. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سلطنت طلب از هواداران خود می‌خواهند که در تجمعات مختلف بنرهای با این مضمون بالا ببرند. اما مخاطب اصلی این نمایش الزاماً جامعه ایران نیست. خود آنان نیز می‌دانند که مردمی که دهها زیر بار جنگ، سرکوب، فقر، تحریم و ویرانی و اخیراً نیز سرکوب خونین و بمباران‌های پس از جنگ رو تجربه کردند، اشتیاقی برای تبدیل شدن به گوشت دم توپ یک پروژه سناریو سیاهی و خونین دیگری ندارند. هدف چیز دیگری است. کافی است چند نفر در برخی از خیابان‌های ایران و یا 10 نفر در گوشه‌ای از لس‌آنجلس یا تورنتو بنری بالا ببرند، صدها حساب ناشناس آن را بازنشر کنند و هزاران ربات الکترونیکی برایش کف بزنند، معجزه رخ می‌دهد. 10 نفر به چند میلیون نفر تبدیل می‌شوند و چند متر پارچه ناگهان به اراده ملت ایران ارتقا می‌یابد. در این کارخانه عجیب ابتدا مشتری ساخته می‌شود، بعد تقاضا تولید می‌شود، سپس کالا بسته‌بندی می‌شود و در پایان همان کالای سفارشی با برچسب خواست مردم ایران به بازار سیاست جهانی عرضه می شود. سرمایه‌داری مدرن کالاهای شگفت‌انگیزی تولید می کند، اما شاید عجیب‌تر از همه تولید انبوه ملت مجازی باشد. و پیام ساده است. ببینید، مردم ایران خواهان سلاح هستند و بعد درخواست اصلی مطرح می شود. پس این پروژه رو راه بیندازید، پول بدهید، سلاح بدهید، آموزش بدهید. در واقع ما با یک جنبش اجتماعی روبرو نیستیم، بلکه با نوعی عملیات بازاریابی سیاسی مواجهیم. ابتدا تقاضا جعل می شود، سپس همان تقاضای جعلی به عنوان واقعیت به فروش می رسد و بر مبنای آن بودجه حمایت سیاسی و امکانات نظامی مطالبه می شود. اگر موضوع تا این اندازه در دنیای کنونی خطرناک نبود، می شد آن را یکی از کمدی های سیاه سیاست معاصر دانست. چند نفری بنری بالا می گیرند، چند هزار اکانت جعلی و واقعی آن را بازنشر می کنند و قرار است سرنوشت 10 میلیون انسان بر اساس همین نمایش تعیین شود. اما پشت این نمایش مضحک پروژه‌ای بسیار آشنا نهفته است. پروژه ساختن نیروهای مسلح مرتجع نیابتی و تاریخ معاصر نمونه های فراوانی از این تجربه های خونین و دهشتناک را در برابر ما قرار داده است. از مجاهدین افغانستان در دهه 80 میلادی گرفته تا کنتراهای نیکاراگوئه، از انواع میلیشیاهای قومی و مذهبی و خاورمیانه تا گروه‌هایی که بعداً با نام‌های چون القاعده و داعش شناخته شدند. همه این پروژه‌ها با یک وعده آغاز شدند: فقط اسلحه بدهید، بقیه مسائل بعداً حل خواهد شد. اما نتیجه چه بود؟ افغانستان هنوز پیش چشم ماست. نسل‌هایی که در آتش سوختند، جامعه‌ای که صحنه کشمکش خونین دستجات اجاره‌ای و نابود شد و نیروهایی که قرار بود آزادی بیاورند، اما اشکال خونین‌تر و مرتجع‌تر از تعصب، سرکوب، ارتجاع و جنایت را بازتولید کردند. زمانی که برژنسکی در مرز افغانستان قرآن در دست گرفته بود و مردم را به جهاد برای آزادی فرا می‌خواند، کمتر کسی تصور می‌کرد که آن کارخانه تولید چند دهه بعد انواع مجاهد و طالبان‌ها را به بازار تحویل دهد. تاریخ گاهی شوخی‌های بی‌رحمانه‌ای می‌کند. سفارش می‌دهند و هیولای ارتجاع تحویل جامعه می‌دهند. نقد پروژه ما را مسلح کنید به این معنا نیست که جمهوری اسلامی با خواهش و تمنا خواهد رفت. هیچ طبقه حاکمی در تاریخ صرفاً به دلیل نارضایتی عمومی قدرت را واگذار نکرده است. جمهوری اسلامی نیز با زبان خوش عقب نشینی نخواهد کرد. اما مسئله اساسی ماهیت نیرویی است که قرار است این حکومت را سرنگون کند. سلطنت طلبان و ناسیونالیست های قوم پرست و جنگ طلب می کوشند چنین الگا کنند که هر نوع توسل به سلاح یکسان است. گویی میان یک قیام توده‌ای و یک نیروی اجاره‌ای و نیابتی تفاوتی وجود ندارد. اما این دو نه فقط متفاوت بلکه متضاد یکدیگرند. در یک سو روندی قرار دارد که از اعتصاب‌های کارگری، اعتراضات سراسری، تشکل‌های توده‌ای، سازمانیابی سیاسی و اجتماعی و دخالت مستقیم میلیون‌ها انسان در سرنوشت خیش شکل می‌گیرد. در چنین روندی اگر جامعه به نقطه رویایی نهایی برسد و قیام مسلحانه در دستور قرار گیرد، آن قیام نه فقط آغاز بلکه نقطه اوج یک انقلاب اجتماعی است. قدرتی که چنین روندی بیرون می آید، قدرتی که از چنین روندی بیرون می آید، صرفاً نیروی برای سرنگونی نیست. در همان حال نطفه قدرت سیاسی آینده نیز هست. تشکل‌هایی که اعتصاب را سازمان دادند، اعتراضات را هدایت کردند، مراکز کار و محلات را متشکل کردند و قیام را پیش بردند، می توانند به سرعت به ارگان‌های اداره جامعه تبدیل شوند. شوراهای مردم دقیقاً بر چنین بستری شکل می گیرند. نهادهایی که نه فقط برای مبارزه بلکه برای تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای تصمیمات جامعه به وجود می آیند. اما در سوی دیگر پروژه‌ای قرار دارد که هیچ نسبتی با این روند ندارد و دستور عمل ساده تر است. چند دولت مرتجع خارجی، چند سازمان اطلاعاتی، چندین میلیون دلار، چند اردوگاه آموزشی، چند رهبر همیشه آماده خدمت، چند تلویزیون ماهواره‌ای، چند پرچم شیر و خورشید و البته مقداری مردم ایران، مردمی که اگر در دسترس نباشند میتوان آنان را با هوش مصنوعی، فتوشاپ و ارتش اکانت های فیک و ناشناس تولید کرد. در اینجا نه جامعه سازمان یافته است، نه مردم صاحب قدرت شدند و نه ارگان های اداره و حاکمیت آینده شکل گرفتند. آنچه ساخته می شود صرفاً یک نیروی مسلح اجاره است، نیرویی که از نخستین روز موجودیتش به حامیان مالی و سیاسی خود بدهکار است و این دیگر ارتجاع و ضد انقلاب صرف است. این همان الگویی است که افغانستان، سوریه، لیبی و نقاط دیگر جهان تجربه کردند. تفاوت میان یک انقلاب اجتماعی و یک پروژه مثلث‌سازی نیابتی، تفاوت میان تولد یک جامعه نوین و فرو ریختن یک جامعه در چرخه جنگ و ویرانی و نابودی شیرازه جامعه و سناریوی سیاه است. یکی مردم را به صحنه می آورد، دیگری مردم را به تماشاگر جنگ دستجات مسلح اجاره‌ای تبدیل می کند. البته در این میان نباید دچار اغراق شد. این جماعت اصولاً این کاره نیستند. همانهایی که تا دیروز از تشکیل گارد جاویدان سخن می گفتند، امروز در بهترین حالت می توانند یک گروه تلگرامی با 200 و 3 ادمین تشکیل دهند که نیمی از وقت خود را صرف اخراج یکدیگر می کنند. همانهایی که هر چند ماه یک بار خبر از احیای سواک می دهند، هنوز نتوانستند یک تشکل سیاسی پایدار، یک سازمان منضبط یا حتی یک تجمع چند صد نفری بدون دعوا و انشاب برگزار کنند. همکنون هم شاهد ریزش در صفوفشان هستیم. این جریان فرمانده دارند، درجه دارند، نشان دارند، سرود دارند، حتی گاهی کابینه و شورای امنیت ملی و سازمان اطلاعاتی دارند. تنها چیزی که ندارند سرباز است و البته مردم. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. اجازه بدین با هم به قطع موزیکی گوش کنیم، سراغ علی فیاض برویم، ببینیم علی چه صحبتی با ما داره.

0: خب شنوندگان عزیز، علی فیاض روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو با خود داریم. ما به علی فیاض روز بخیر میگیم.
1: روز شما هم بخیر. سلام و درود خدمت شما و شنوندگان و بینندگان خوب برنامه.
0: علی میگم که آقا بیا تحلیل بکن ببینیم ما به کجا میریم. میگم که طرفداران اعلیحضرت گفتن که آقا ما رو مسلح کنین.
1: خب اگه گفتن که دمشون گرم پس بوی کباب شنیدن، اهل مبارزه شدن، خب خوبه که، چون اینا که همیشه از اینا رو به عنوان خشونت ازش یاد میکردن، مبارزان دوره شاه چریکا رو تروریست میگفتن. حالا خودشون اگر یه همچه ادعایی دارن و یه همچه اقدامی میکنن، خب خوبه دیگه، لااقل از اون لحاظ خفه میتونن خفشن که به دیگران برچسب تروریست و نمیدونم مسلح و گروهک های مسلح نزنن. ولی واقعیتش اینه که تجربه تاریخی نشون داده که هیچگاه ما ندیدیم اینا جانشون رو بذارن در طبق اخلاص و وارد میدان مبارزه بشن.
0: خب علی، مسئله واقعا تو فکر میکنی مثلا ببین تسلیح مردم و یه توی قیام مردمی فرق داره با این تسلیحی که به حساب بخواد یه گروه مسلح جمهوری اسلامی یه جانوریه تا دندان مسلح میزنه همه رو لطوار میکنه دیگه؟
1: نه من با اونش
0: منظورم اینه که حالا خوبه با علی، بالاخره آقا مردم روش میکنن دیگه، از خشونت پرهیزی و مدنی میان یواش یواش مسلح کنین. آخه مسئله اینه که بعد از شکست این جریان و بمباران مسئله مسلح کنین، من فکر کنم که منظورشون خودشون که نیستن، خودشون اهل این کار نیستن، سربازم ندارن. حالا شاید دمه این رهبران ناسیونالیست و کرد و این چیزا رو ببینن، نمیدونم. حالا علی چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
1: بله، حالا اینا که به نظرم بیشتر به شوخی میمونه. وقتی که میان میگن ما 50,000 نیروی نمیدونم مسلح داریم، نمیدونم 150,000 تا هم شدن و بعد گارد جاویدان و حالا ساواکشون و از این مزخرفات، اینا رو نباید به نظر من جدی گرفت. میبینیم که اینایی هم که میان یه مش لاتلوت و یه مش آدم های بی شخصیت و بی پرنسیپ، یا کارشون فحاشی فحش دادن به این و اون هست، یا حمله به دیگر تجمعات هست، یا سعی در اخلال در تظاهرات و اعتراضات دیگر نیروهای سیاسی است، اینا فوقش در همین حد بیشتر از این نیستن. اینا رو اینا خب اگه میخواستن که، اینا که بیشترشون هم جوان بودن، بیشترشون از ایران اومدن، اگر این کاره بودن خب همونجا میستادن مبارزه میکردن دیگه. با هر کدوم که ببینیم به دلایل دیگه هم خارج شدن، نه اینکه ایستادن مقاومت.
0: علی حالا تو گفتی از ایران اومدن، ببین عطا داشت میگفت که آقا جون زمان شاید اینطوری بود، بالاخره به مردم جوان ها به این آدم ها حسابی فروختن که اوضاع چه خبر بود، و جمهوری اسلامی هم پایگاه های خودشو در سامانه پادشاهی مثل اینکه سازمان داده، اخیرا مثل اینکه یکی از این مترجم‌ها رو گرفتن که برگزار کننده تظاهرات اعلیحضرتین در استکهلم به جرم جاسوسی گرفتن. جریان چیه؟ خبر اینو داری یا نه؟
1: من فقط در حد تیتر خبر دیدم، جزئیاتشون نخوندم. ولی خب این موضوع، این که اصلا به نظر من زیاد مهم نیست. شما وقتی نگاه کنید سردمداران رژیم دارن میان به این جریان میپیوندن، دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و اصطلاح. وقتی که نویسنده اصرارنامه شون دفترچه شون میشه نمیدونم یه فردی به نام نجات بهرامی که معاون وزیر بوده تا همین 3-4-5 سال، یکیش مهدی نصیری سالها نماینده خمینی تو کیهان بوده و تا همین 4-5 سال هم جزء همین رژیم بوده، خب این اصلا اون مترجم که به نظر من دیگه عددی نیست. شما بیشتر این افرادی که در سطح بالا اومدن و امروز شیش آتشه شدن طرفدار اعلیحضرت رضا شاه دوم، همشون عناصر رده بالای رژیم بودن. اینا رو نمیشه به شوخی گرفت، به بازی گرفت که فکر کنیم مثلا اینا واقعا با این رژیم مشکل پیدا کردن. مثلا مهدی نصیری که داشته میخورده میخوابیده، تا زمانی که سردبیر کیهان بود، چیز مدیر کیهان بود بود، بعدش رفت هفته‌نامه صبح رو منتشر کرد سالها که همون موضع ارتجایی رو داشت. حتی موقع قتل‌های زنجیره‌ای دفاع میکرد از قتل‌های زنجیره‌ای علیه بازگشت نمیدونم فعالین سیاسی، حالا کسی که اونایی که اگه تک و توکی بودن میگفت اینا همه عوامل بیگانه هستن نباید راشون داد. این یه همچی آدمی بوده تا سالهای اخیر، و بعدم موقعی رفته بود گرفته بودنش میگفت برادران پاسدار التماس میکردن که یه هواشون رو داشته باش. من نمیدونم،
0: نه مسئله اینه که علی ببین، آدم ها میتونن خب تغییر بکنن، اصلا افکارشون عوض بکنن، از جای به جای دیگه برن، ولی من اینو نمیبینم. من اینو یه همزادی با این جنبش میبینم، و جمهوری اسلامی برای حساب برای دوره اگه یادت باشه اصلاح طلبی رو مد کرده بود، الان هم سامانه پادشاهی رو شو میخواد راه بیاندازه دیگه. عملا توی اینا سازمان و چی میگن خودشو برای دوره گذار تشکیل داده دیگه، که با هم شریک بشن. نظرت در این مورد چیه؟
1: من اون که کاملا مشخصه. ببین اسناد محرمانه اومده از همین اطلاعات و امنیتچی‌هاشون که گفتن، حتی فلاحیان گفته بوده به رضا پهلوی هیچ کاری نداشته باشیم به درد میخوره. بعد توی تحلیل‌هاشون میگن ما با اینا مشکلی نداریم، به قول خودشون ما با منافقین و نمیدونم این چپ‌ها مشکل داریم. خب این نشون میده اولویت برای رژیم اینها نیستن، تموم شد و رفت. اینا خودشون هم میدونن که از نه محبوبیت مردمی برخوردار هستن، نه مطالبات مردم رو نمایندگی میکنن، نه اساسا به خاطر آزادی و دموکراسی مبارزه میکنن. از این لحاظ رژیم تشابهات زیادی با خودش میبینه و مشکلی هم پیدا نمیکنه. من قبلا هم بارها گفتم اگه رژیم بخواد سرنگون بشه ترجیح میده که سلطنت طلبا بیان سر کار، تا اینکه فرض کنیم مثلا قدرت دست مجاهدین یا نیروهای چپ و نیروهای مبارز و نیروهایی که سابقه مبارزه با این رژیم دارن و از انگیزه های ایدئولوژیک متفاوت، مبانی فکری متمایز برخوردار هستن. رژیم نمیخواد اینجور جریانات بیان سر کار به هیچ وجه، و بنابراین اصلا ترجیح میده که اینها بیان سر کار، به خاطر اینکه سابقه تاریخی روحانیت و سلطنت هم که همه میدونیم چگونه بوده، دستشون تو یک کاسه بوده. حالا بگذاریم توی برهه کوتاهی از تاریخ، حالا خمینی بنا به دلایلی مثلا با اینا یکم درگیری پیدا کرد توی خرداد 42 و بعد تا 57 که به اونجا به اون راه جا رسید، ولی به طور کلی شما بیشتر آیت الله العظماهای اون دوره که همشون هم موقعیتشون از خمینی بالاتر بود، اینا همه با خود شاه رابطه خوبی داشتن. شاه اگه مریض میشدن شاه میرفت عیادتشون، بر شاه پیام میفرستادن. آیت الله کاشانی که همینا الان یه شاهراه بزرگ راه به اسم مردک کاشانی گذاشتن، واسه اینا هم خیلی اهمیت داره. اصلا گفت مصدق رو باید نمیدونم مجازات و اعدام واسش صادر کرد، مملکت شاه میخواد و از این مزخرفات. اصلا این پیوند و پیوستگی تاریخی بین سلطنت و روحانیت وجود داشته، و اینا میدونن که اگر دوباره حالا بیان سلطنت بیاد سر کار، دوباره به همین روحانیت نیاز پیدا میکنه برای اینکه استحکام به قدرت خودشو و بخشی از جامعه رو در واقع استثمار کنن و بکشونن به طرف سلطنت. اینه که میدونن از اونجا از نایه اونا نگرانی ندارن، چون هر دو جریان به هم دیگه نیاز دارن. به همین دلیل هم الان هم با اینا مدارا میکنن، میخوابونن حتی توی آب نمک، که اگر احساس کردن که واقعا رفتنی هستن و قراره مثلا یک نیروی حالا اپوزیسیون بر سر کار بیاد، 100% ترجیح میدن که اینا باشن. به همین دلیل هم باشون کار خاصی ندارن و عواملشون هم دارن میفرستن یکی یکی، میبینیم که میان اونجا دفترچه نویسشون هم میشن.
0: خب علی برگردیم به اوضاع جنگی. یعنی توافقی که شده به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که نوشتن، مثل اینکه دوباره به هم دیگه شاخشونه میکشن. این اوضاع رو چگونه میبینی؟ آیا واقعا یه اوضاعی است که قابل حل به احساسهایش از سر جامعه خارج میشه، یا باز میخوان همین فضای جنگی رو نگه دارن و مردم رو گوشه نشین بکنن؟ نظر تیمور چیه؟
1: خب این یه مقدار مسئله واقعا پیچیده است. ما با دو جریان روبرو هستیم که هیچ کدومشون نه خردمندانه میاندیشن نه با خرد و تعقل و حقوق مردم سر و کاری دارن. رژیم جمهوری اسلامی که میدونیم ماهیتاً چگونه است، کارش به جز سرکوب و آدم کشی تا این سالها چیزی نبوده. دولت آمریکا هم به هر حال همیشه منافع خودش و منافع دوستانش واسش اهمیت داشته و در راستای منافع خودش اونا هم از آدم کشی هیچگاه ابایی نداشتن. اونا هم سابقه تاریخی دارن، پس از جنگ جهانی دوم در بیشتر جنگ ها در سراسر جهان و آدم کشی ها سهیم و شریک بودن. بنابراین این ور هم مسئولیت بشری وجود نداره. ترامپ هم که اونش مشخصه هر روز به شکلی بتعیار در آید، دروغ میگه، نمیدونم وعده های دروغین میده، حرفای دروغ میزنه و الان هم اینا کماکان درگیر است. حالا اینا میگن این طرف آتش بس رو نقض میکنه، اونا میگن طرف دو مقابل آتش بس رو نقض کرده و بهانه شون به هر حال نقض آتش بس است و هر دوتا دارن هر از چندگاهی میزنن و این بار دوم نیست. پس از این به اصطلاح امضای توافقنامه تا حالا چند مورد پیش اومده. منتها ترامپ رژیم خوب میدونیم هم به کویت حمله کرده، به قول خودشون به زم خودشون پایگاه آمریکا و هم بحرین. آمریکا هم زده بالاخره یه بخشایی، میگه ما پایگاه موشکی و پهپادیشون رو در نزدیکی خلیج فارس و تنگه هرمز و هرمزگان و اینها زدیم و این چیزایی که خودشون دارن میگن. و ترامپ هم در پی مسئله گفته اگه اینا نمیدونم ادامه بدن به نقض آتش بس، این بار ما اقدام خیلی جدی خواهیم کرد و دیگه جمهوری اسلامی نخواهد مان. از طرف دیگه هم داخل میدونید که مجلس خمرگان رژیم بیانیه‌ای دادن و علیه این آتش بس موضع گرفتن. حتی اعلام کردن تو این بیانیه‌شون که اگر مکلفی وجود دارد، یعنی این زبون آخونده، یعنی کسی که اهل تکلیف دیگه، تکلیف برش واجب است، حق داره و برش واجبه که بره ترامپ یا نتانیاهو رو مثلا بکشه. و بعد اومدن گفتن باید تنگه هرمز و همه چیز در اختیار ایران باشه، نمیدونم پولا برگرده. این هم بخشی از مجلس خمرگانشون هستن. از اون طرف هم پزشکیان گفته که ما 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داریم که خرج مخارج نظامیشون بشه. از اون طرف هم اونا انکار کردن که چنین چیزی نشده. از طرف دیگه نبویان رفته توی تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی، آخوندی که نماینده مجلس جز شاخصهای اصولگرایان هست، و تو گفتگوهای تلویزیونیش یک سری ظاهرن گفته های محرمانه مرتضی خمینی بوده که اینا رو برملا کرده، تلویزیون رو قطع کردن، بعد اومده نمیدونم یه عذرخواهی کردن یا طرف خودش عذرخواهی کرده دوباره گفته حرفام درست بوده. نشون میده که داخل خود اینا هم اوضاع یه مقدار قاراش میشست. حالا این که چه سرانجامی پیدا میکنه که اینجا اینا واقعا قابل پیشبینی نیستن. ما از وقتی که اینا جنگ رو شروع کردن تا حالا به صورت پراکنده بارا به هم دیگه زدن، حتی قبل از توافق با وجودی که جنگ تموم شده بود یه چیزایی به سمت هم دیگه پرت کردن و میکنن و باز هم احتمالاً ادامه بده، ولی بعید میدونم که وارد یک جنگ گسترده فعلا بشن.
0: علی من خوفم اینه که بلایی که سر جنبش آزادی‌خواهی توی فلسطین آوردن، این برنامه رو توی سر ایران به خاطر همین تنگه هرمز و ترمز چیز بکنن، جامعه رو همیشه مشغول درگیری ها بکنن و اینا به چاپیدن خودشون ادامه بدن. یکی هم مثل عباس پیدا کردن دیگه، این باقرشاه رو پیدا کردن فعلا عباس بازی بکنه. ببینیم عطا چه سوالی داره. عطا بفرمایید.
2: درود دارم خدمت شما.
0: بفرمایید.
2: درود بر شما. قربان شما. ببخشید جناب فرجام، شما هیچ آماری از فدایان اسلام، فدایان امام خمینی، فدایان آقای خامنه ای، حزب الله، سپاه پاسداران و اشعبی و نمیدونم خاتمیون و اینها، اگر اینا رو هم جمع بکنی، این سپاه آقایونی که میخوان مسلح، البته اینا با خوش خواهر مادر مسلح کلیپ ها رو وقتی باز میکنی همش پوشن تا بالا، آقایون مسلح چند ده برابر اینها نیرو دارن و فردای حکومت تقریبا کشوری، هیچ کشوری نمیتونه با اینا وارد معامله بشه، چون درگیر میشن و این اختشاش تا ابد ادامه خواهد داشت. میگه امریکا ترجیحا این کار نخواهد، یا به نظر فکر میکنم بخواد رضا پهلوی رو بیاره روی کار، اصلا همچین چیزی یه مقدار خیلی خیلی بعیده، سخته، برای که اون منطقه اونجا امریکا تنها دغدغش اینه که نکنه اونجا یه وقت اختشاش داخلی بشه، جنگ داخلی بشه و خلان حرفا چیز با میبازه، اصلا این جنگ به طور کلی پروسه رو باخته، رفته کنار، سعی میکنه که این چیز رو حفظ بکنه، این امنیت اونجا حفظ بکنه تا بتونه یک دولت مقتدر رو اونجا استوار بکنه، و این دولت مقتدر جز این نیستش که از مردم ایران باشه، ملت ایران، ولی برای ما که این برخطیم آقا با جوانای بالای 80 ساله اینا، چه شیخ اونجا رئیس باشه چه شاه، برای ما که فرق نمی کنه، ولی که ما فکر ملت ایران میکنه که اینا دیگه بس دیگه 46 7 سال در بدبختی و فرق دارن زندگی میکنن. اینا شما نگاه بکنه اینا اصلا به فکر عزیز وقت حزب الله چیز نیست که این مسلح میشه، این آقا مرادی آقا شیخ مرادی این روی چیز صحبت میکنه، این آقا نوره، این فکر نمی کنه که هم تمام توی اون چار ایجه مارمی رو اون نمیدونم چه خیلی از اون منطقه های جنوب شما کوهنوردی میرفتم، زنهاشون بابا خدا قسم فقط یه گونی داستن دور باستانش و فسونا همش میره پا بره نم میدا، تو رو به خدا این عرق آبجون از چرا دور داره این قد دهنت کپ کرده قد حتی مفت نیجر تلویزیون بذار، اینا یه برنامه درست کردن، اینا نشب گرفته از شهادت امام حسین دارن این پروتر دارن یه جور دیگه دارن تو مردم، میخوام مردم احساساتی بکنن اینا، بابا بازم جوانای مردم رو میکشین، خودتون وای میسین اونجا میخندین، بریش ملت هم میخندین، نکنین این کارا رو، با مطالعه با مردم همراه باشین، پشتکاری که مملکت نمیشه با پشت اداره کرد که این با مال فریاد عدب هم آدم رو داشته باشه.
0: عطا من میگم که اگه بخوام برن جمهوری اسلامی رو بیندازن هر کاری دلشون میخواد برن بکنن، ولی مسئله اینه که به نظر من جوکه، چون ببین نیروی مسلح ارتش نیروی رزمی بالاخره یه عده میخواد که بسا اینا ورداره دیگه، همین طالبان ارتجایی یه 10,000 تا طالب داشتن دیگه، پولشون رو میگیرده مجاهدین افغان، ولی تو ایران اینا وقتی از این صحبت میکنن به نظر من بیشتر حالت جوک هست و فکر میکنن که از دل یک فاجعه انسانی میتونه آینده خوبی برویه، دست این کاملا مردم رو حاشیه میکنه، از این بابت هست که آدم دلش میتونه، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با خواهش و تمنا نخواهد گرفت، با گلوله باید به زیر کشیده بشه، ولی اگه این حرکت توده‌ای نباشه میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و سناریوی سیاهی رو به جامعه بسا تحمیل بکنه. ولی زمانی که یه حرکت توده‌ای باشه، کارگر کارخونه خودش رو بسا اسلحه‌اش رو دستش بگیره بگه بیا اینجا پدرت در میارم، جرأت نمیکنه این کارو بکنه. حالا ببینیم علی چی میگه. خب عطا میگم که اوضاع کارش میشه دیگه، ما هم که کاری از دستمون بر نمیاد، فقط میام اینجا حرف میزنیم به مردم. خب علی بگو ببین ما چه کار کنیم. آقا
1: نه آقا ما چی کار کنیم چی کار کنیم
0: تو این اوضاع و احوال که هر کس بالاخره یه طرفی میگه، مثل این که به نظرم علی ما بدبخت بیچاره های اون سرزمین، ما کسایی که ما رو اونجاها زاییده، هر از چنگاهی دست آخوند بوده، هر از چنگاهی مشروط طلب و مشروع طلب. این جنگ مشروطه و مشروعه تو اون جامعه کی تموم میشه؟ ما هم یه آدم باشیم تو جامعه، شهروند باشیم.
1: ببین که اینجا ما که به هر حال داریم مبارزمونو میکنیم، ما که هستیم، حالا درست داخل کشور نیستیم ولی 40 و چند سال خودتون جریان و خودتون دیگر جریانات مبارز، ماها بالاخره یه مسئولیتی داریم و سعی میکنیم در حد توانمون به مسئولیتمون عمل کنیم. حالا اگه داخل هم نیستیم، از اینجا به عنوان نیروهای پشت جبهه حمایت میکنیم از مردم، به موقعش به هر حال اقدام میکنیم. اون که اونجوری نیست که ما حالا اینجا بگیم ما بیچارا چون اونجا به دنیا اومدیم یا فلان، ولی مسئله اینه که تا این که میگید، البته این وضعیت نه جنگ نه صلح طبیعتا به جنبش اجتماعی و مبارزاتی و جنبش‌های مردمی آسیب وارد میکنه، چون خود بخش عظیمی از جامعه رو هم در شرایطی قرار میده که در واقع نمیدونن چه کار بکنن. یعنی اونا همجوری توی حالت ابهامی قرار میگیرن، قرار جنگ بشه، قرار صلح بشه، بالاخره چی میشه؟ چون جامعه لااقل باید از یک سری از مسائل فارغ بشه تا بتونه مثلا دوباره بیاد وارد میدان مبارزه بشه. تا زمانی که این تصور وجود داشته باشه که هر لحظه ممکنه جنگ بشه، دوباره بمب و موشک و هواپیما و فضا نظامی بشه، خب نمیتونن کاری بکنن. موقعی مردم میتونن بیان که بدونن دیگه اون مسائل نیست، فضا غیر نظامی شده، بیان با شروع نمیدونم خواستا و مطالبات خودشون توی میدان به صورت، خب معمولا اولش به صورت چیز مطرح کردن خاصا و بعد خب جنبش ها میتونه اون وقت رادیکالتر و عمیق‌تر بشه تا اونجایی که دیگه شعار نمیدونم سرنگونی رژیم پیش بیاد، همینطور که در مبارزات قبلی، در تظاهرات قبلی به همین سبک و سیاق پیش رفت، تا با مطالبات شروع شد، بعد مرگ بر نمیدونم ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای و اینا هم وارد صحنه شد. الان مسلماً دوباره مردم خواهند آمد، مسلماً شرایط جامعه تغییر خواهد کرد، اما این که میگی ما تا کی گرفتار نمیدونم مشروطه و مشروعه و آخوند باشیم، اونا دیگه بستگی داره به نیروهایی که کریم جان میتونن بیان وسط میدان، وسط خیابون، میتونن سازماندهی بکنن، میتونن شعارها و اهدافشون رو عمومی و همگانی کنن. اون نیروهایی که میخوان از شر شاه و شیخ، از شر نمیدونم مشروطه و مشروعه نجات پیدا بکنن، باید با برنامه های خودشون، با شعارهای خودشون، با حقوق شهروندی، با حقوق دموکراتیک مردم، با حقوق بشر، با برابری خواهی، با آزادی خواهی، با این شعارها برن، این شعارها رو نادینه چیز، این شعارها رو نهادینه کنند، عمومی کنند، بین مردم ببرن و مردم رو به اون سمت و سوی بکشانن که جوامع مدرن در واقع ساختارهای سیاسیشون رو باهاش دارن اداره میکنن. مردم خب باید فهمون که مشروطه دورش گذشته، مشروطه جنبشی بوده 109-110 سال پیش و ما حاصلش هم ما دیدیم، هم در حکومت رضاخان، هم در حکومت پسر رضاخان و الان هم اونایی که مدعی مشروطه هستن ببینیم که میخوان ما رو برگردونن به سیستمی که مربوط به 110 سال پیشه که اصلا نه دوره آگاهی

0: اخوندها دور هم دوره مشروطه جمع شدن واسه اینکه قدرت شاه رو محدود کنن، رفتن یک بخشایی یا از قانون اساسی بلژیک هم گرفتن ترجمه کردن، این چیزهایی هم متناسب با جامعه ایران قاطیش کردن و فقط در حد این که شاه رو در واقع بیارن مشروطش کنن به این قانون، که اون قانون هم هیچگاه رعایت نشد. الان دیگه شاهی در کار نیست که ما بخوایم جنبش مشروطه ای را بندازیم، بریم قوانینی رو به نام مشروطه تعیین کنیم که بگیم آقای شاه حالا تو طبق این قوانین مشروطه حکومت کن، سلطنت کن و حکومت نکن. اون دوره گذشته رفته، الان جامعه ما وارد فاز دیگه ای شده، اصلا کسی دیگه الان توی خود سلطنت طلبا شما نگاه کنید، یه هر میان میگن ما 40 تا نمیدونم 50 تا 60 تا حزب داریم، این حزبایی که به موقعش درست میکنن دو سه نفری سریع میگن به اسم آمار رو میبرن بالا، از همین جریانات شدم شما مشروط طلب یکی یه حزب یا دو حزب میبینی که مشروطه رو با خودش یدک میکشه، یعنی خودشونم میدونن که اصلا مشروطه چیزی نیست دیگه. اونایی هم که یدک میکشن در واقع از با شرم و خجالت دارن، در این حال که سلطنت طلبن میخوان بگن که ما خب یه مقدار میخوایم رعایت کنیم، بقیهشون که اصلا واسه شون مهم نیست، هم مشروطه هم مشروعه، یعنی حکومت جمهوری اسلامی حکومت مذهبی، دورشون تموم شده. این رژیم فرو بپاشد، مردم خواهند رفت دنبال یک سیستم و ساختار مدرن و جدید و متناسب با امسان قرن 21. اینها همش نظام‌های میرا هستن، اینا دیگه نفس‌های آخرشون دارن میکشن، محال در ایران دوباره بیاد مثلا سلطنت برپا بشه و دوباره قانون مشروطه نوشته بشه یا همون قانون مشروطه رو یکی دو جا دستکاری کنه، امکان نداره. اون زمانها جامعه یه مقدار از اون جنبش‌های مترقی خالی بود. ببینید سال 57 ما چقدر جنبش روشنفکری داشتیم، حالا به خاطر بافت مذهبی جامعه و اینکه شاه هم به اینها میدان داده بود، اون همه مساجد و خمینی هم مرجع تقلید دینی بود و دوروبرش هم همه اون مراجع تقلید شیعیان جهان جمع شده بودن، از این فرصت استفاده کردن، وگرنه حتی در همون زمان شما بخش عظیمی از شعارها میدیدین، شعارهایی که از طرف نیروهای دیگه داده میشد شعارهای رادیکال، شعارهای مترقی بود، آزادی احزاب بود، آزادی های سیاسی بود، نمیدونم نان بود، کار بود، مسکن بود، اینا بخش عظیمی از شعارهای اون مردم بود. الان که دیگه اینا دیگه نه مرجعیتشون رو دارن، نه خمینیش رو دارن، نه موقعیتش، مردم هم 50 سال از اینا به جز سرکوب و جنایت و شکنجه و آدمکشی ندیدن، اینا هم دورشون تموم شده. بنابراین سرنگونی این رژیم، فروپاشی این رژیم بدون تردید ما رو وارد یک مرحله تازه اجتماعی و یک ساختار مدرن سیاسی خواهد کرد. اینا رو باید ولشون کنیم.
1: علی امیدواریم، و ما همین سوال رو دیگه میخوام از حسین بپرسم که تریش قدیمی بوده، میگم که حالا تو جوابشو نده، به حسین میاد دعوامون میکنه، میگم که خب آره میگم که خب مسئله اینه که این سوال رو بفرستیم به طرف حسین. آقا جریان الان مردم سرکار
0: آره بزن. امروز فکر کنم حسین خو اینجا بیاد همدلی کنه، بندازش تو این خط خطوط همدلی، حمله نکنه.
1: ببینیم چی میشه دیگه. برات روز خوبی رو آرزو میکنیم، امیدواریم که اوضاع و احوالت خوب باشه، مملکت شاهکوستا هم که ببین هوا خوبه دیگه، گلایه نکنین از این شاه.
0: و الان وقت به قول امام امت وقت کشاورزیه
1: کنی. حالا کشاورزی آره نهالا رو به هم دیگه بزن ببینیم که چی در میاد.
0: خب قربانت، روز خوب و خوشی داشته،
1: زنده باشی. خب شنوندگان عزیز، علی فیاض روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. سراغ آقای مهینی تبریزی خواهیم رفت از چنلیبل، ببینیم که آقای مهینی از چنلیبل چه خبری با ما دارند. همراه ما باقی بمانید.

0: خب شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. آقای معینی تبریزی رو روی خط داریم. آقای معینی روز بخیر.
1: منم خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتم.
0: میگم آقای معینی، این ما رو که آوردن نزد این گوستاو شاه گذاشتن، از سنلیبل دور کردن، از سنلیبل زیاد خبر نمیاری دیگه. تو همین تو این شهر میگم که در غربت غریب شدی.
1: نه اتفاقا نکته مهمی رو گفتی. ببین به هر حال خوشبختانه حالا آقای عطا نیاد بگه ما تعریف میکنیم، نمیدونم بقال هیچ وقت نمیاد ماست خودش تعریف کنه، ماست ترش خودش فلان و اینا. نه، واقعیتش اینه که در حال در شهر رادیومون متوجه قرار گرفته و دوستان توی به هر حال موقعیت های مختلف وقتی ما رو میبینم، من یا علی یا تو را اینا، خب مسائل رادیو، نحوه پرداخت رادیو و چجوری به صورت تنظیم رادیو، این مسائل طرح میکنن. منتها کلیدی ترین نکته که همین هفته پیشم یکی از رفقا من دید و مطرح کرد و من فکر میکنم خیلی هم مهمه و اساسیه و باید حتی سالها پیش این کارا این توضیح رو میدادیم، این اجازه به یه 3-4 دقیقه قطع نکنی من توضیح به این دوست و رفیق عزیز ما گفت که آقا هی شما میگید از چنلیبل، اصلا چنلیبل چی هست؟ میدونی؟ یعنی منهای بخش کوچیکی که از دوستانی که علاقمند به ادبیات به اصطلاح ترک هستن و اینا، شاید بخش زیادی از مردم ما یا شنوندگان ما اصلا ندونن چنلیبل چرا اصلا چی هست و چرا ما مثلا جایی که رادیو، خب رادیو از لینگاتان اون به اصطلاح ساختمون چیز ویکتور یوسف پخش می شد، اونجا را اسمش چنلیبل گذاشته بودیم. چرا؟ من فکر میکنم یه 2-3 دقیقه اگه اجازه بدیم توضیح بدم که تا روشن بشه اصلا منظور ما از چنلیبل چی هست.
0: آقای معینی روشن کنین دیگه، بالاخره ترجمه کنین. میگم که این علی ولیزاده از رفقای قدیمی شما به ما گفتن که آقا این مملکت شاهگوستاو ول کنین برین روسیه چین زندگی کنین. حالا از چنلیبل شاهگوستاو هم بگو دیگه. بگو.
1: آه نه، چنلیبل شاهگوستاو که نیست، چنلیبل خودمونه. خب آقا ببینید دوستان، از نظر چیز مثلا معنای لغوی اینا، در واقع چنلیبل به قلعه میگن که تا چه میگن تا قلعه صعب العمر قابل دسترسی نیست و فلان، تا دامنه هم یه خود بالاتر هم در واقع مه گرفته و دسترسی به اون اصلا مشکل بوده در طول تاریخ. بعد این چنلیبل در واقع یک چی میگن، یک اسم اسطوره‌ایه. اسطوره‌ای که وقتی میگیم خب حالا نمیشون وارد مسائل ادبی و تاریخ، او یعنی در واقع چیزی نداره، یعنی استناد واقعی وجود نداره، محصول ساخت و پرداخت ذهن سالیان چیز مردم آهاد و یک جامعه است. مثل وقتی من میگم مثلا داستانهای شاهنامه، خب اینا اسطوره هست، هیچ کدوم چیز تاریخی نداشتن، متوجهی؟ به هر حال منتها الانش هم از نظر این چنلیبل چجوری، یعنی ربطش میدن به چی؟ به این که آقا در دوران خیلی قدیم، خب یک در واقع یک خان بزرگی بوده، یک شاه بزرگ، شاه که نخان و نمیدن فرماندار بزرگی بود و اینا، این یک خدمتکاری داشته که این خدمتکار اسمش علی بود و این خدمتکار رو حالا رسم ده دیگه، این جناب آقای این به اصطلاح خانه بزرگ به قول کریم اعلیحضرت اینو تنبیه میکنه. تنبیه های موقع هم این بود که دیدیم که رایجه اصلا چه میدونم تو تاریخ نمونهش اینقدر زیاده که چشاینه در میاره داریم نمونهش چه میدونم نادر هم چش داره بود نمیدونم حالا این اصلا زیاده دا اصلا نمونه زیبا معرفترینش هم شاهای قاجار بودن دیگه. ناصرالدین شاه هم شعر میگفت نمیدونم شعرهای عاشقانه میگفت عکاسی میکرد و بعد چشمم در میآورد طرف مثلا یه دونه قاشق چنگال دزدیده بود آقا خودش بالش گذاشت رو دهن این بیچاره نوکره خفش کرد. یعنی انسان ارزشی نداشته که در نتیجه اینو کور میکنه. بعد این چیز این به اصطلاح علی که بعدن یه پسری داشت به اسم روشن که این علیه دو تا اسب داشت کره اسب داشت و اینجاها مثلا افسانه های چیز بهش میدن دیگه سیغل بهش میدن این دو تا ماده نرماده اسبای نمیدونم به خصوص بودن اینا رو میبره یه چشمه که چشمه جادویی بود یه چشمه بوده که چیز به اصطلاح نامیرایی به این اسبا میده و فلان اینا بهرها اینا میرن توی یه منطقه تو همون چند نبل با پسرش که روشن بوده اسمش ولی به خاطر اسم پدرش کروغلی اسم میگیره تو اونجا متمرکز میشن و شروع میکنن انتقام بگیرن از ظالمان. در واقع این مبنای چنلیبل یک محلی بوده به اصطلاح یک قلعه بوده که اونجا مبارزان در طول تاریخ جمع می شدن علیه ظلم و بیداد چیز می کردن مبارزه می کردن. خب مبارزه جالب توجه شما این مبارزه مسلحانه می کردن. خب بعد این فقط هم اینم اشاره کنم تموم کنم این فقط هم مربوط به آذربایجان ما نیست کما این که این در واقع مربوط به کل آسیای مرکزی هست و مربوط هست به قوم خزها اگر سکاها که به اصطلاح چی میگن این پدران و جدای ترکا بودن و اینا اومدن حرکت کردن اومدن به طرف کاسپیان و نمیدونم فلان اینا اصلا این داستان چیز چنلیبل و کروغلی ما روایت های مختلف آذربایجانیش داریم یعنی توی ادبیات آذربایجان هست تو قفقاز هست توی منطقه آناتولی هست تو ارمنستان هست تو گرجستان هست تو ازبکستان هست تو ترکمنستان هست بین تاتارا هست و بین قشقایا هم هست. حالا این داستان شما دارید حالا من دیگه خلاصه و مفید گفتم امیدوارم مفید باشه.
0: شاهنامه ترکی رو گفتی دیگه. خب این کاروغلو کور یعنی نابینا دیگه کاروغلو
1: فرزند
0: اسم پسر روشن بود ولی بهش میگفتن کاروغلو یعنی
1: معروف شد با اون معروف شد.
0: ولی حسین میگم حالا اونو گفتی از اسباب و اینا ما جوون مبون بودیم کوچولو بودیم میخوندیم گرات سنی سر تویلده باغلارام بعد از گرات یکی از اسم از گرات بوده این مادر من میگفت بابا ول کنین این اسبه بدبخت بره به سره هی نبندینش ولش کن. خب
1: حالا دوستان ببین حالا این اسمو به نظر من خیلی هم به نظر من کریم با خوشفکری انتخاب کرد محل به اصطلاح پخش رادیو رو که توی ویکتوریا 100 بود این تو لینیا گاتان برای اینکه اونجا بیش از 17 تا انجمن مرکزشون اونجا انجمنایی که چه میدونم ضد ناتو هستن علیه ناتو نمیدونم گروه آفریقا گروه دفاع از پولیساریو گروه فلسطین نمیدونم کیوینوش به اتحادیه زنان چپ سوئد، زنان به اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و حدود نزدیک به، یا مثلا سندیکالیست ها اونجا مرکز دارن، بعد گروه انقلابیون ریولوشن اونجا مرکز دارن،
0: دانشجویان سوسیالیست ریولوشنر ها هستن. خب
1: بعد بزنم بگم تموم کنم، و خود آگابی ها شما میتونید اگر برید توی اساسنامه هاگابیا، خیلی جالبه، سال هم سر این قضیه، حتی اونایی که کمک میکنن به صلاح کمک های کمونی یا دولتی گیر دادن، سعی کردن فشار آوردن اینو تغییر بدن. توی اساسنامه هاگابیا هست که هاگابیا یک تشکیلات سوسیالیستی است. یه به همین خاطر چنلبل و رادیو اونجا از اونجا پخش میشد، این انتخابو به نظر من با هوشیاری و سلیقه خوب کریم انتخاب کرده و به جام بوده.
0: حسین، یه همسایه دارم فرانسیسکو ایتالیاییه، بعد با سگش رفته بود بیرون، یه ایرانی رو دیده بود و اینا صحبت کرده بودن، گفته بود که کریم رو میشناسی؟ گفته بود نه نمیشناسم. گفته بود که هاگاوی رو نمیشناسی؟ گفته اوه اونجا جای کمونیست هست.
1: آره باز خیلی ببین، مثلا الان مثلا خیلی نمونه باز کوچیکتر بگم، الان تشکیلات به اسم چیز وجود داره دیگه، رودارومت، و بعد این یه نشریه مهم چیز انتشارات بزرگ هست. خب همه اینا از همونجا شروع شده، یعنی چی میگن، نطفه‌هاش تو همون ساختمون بسته شده، یه ساختمونیه که میگم سالهاست داره فعالیت میکنه و به نظر من سعی کرده به یه شکلی امر دفاع از آزادی، دفاع از صلح، علیه جنگ، دفاع از برابری حقوق و برابری جنسیتی و همه اینا رو اونجا، به اضافه اینکه گتو نبوده، یعنی محدود فقط به خود سوئدیا نبوده، کما اینکه ملیت‌های مختلف و جنبش های مختلف، من سالها چه میدونم تشکیلات های فلسطینی مرکزش اونجا بوده، نمیدونم پولیساریو مرکزش اونجا بوده، بعد حتی بخشی از افغانستانی ها اونجا اصلا مرکزشون بوده، میگم یه مرکز اینجوری بوده
0: افغانستان. و
1: کمیته افغانستان.
0: اتفاقا میخوام به شنوندگان عزیز بگم که این تنلیبل ما را از اون 5-6 ماه از تنلیبل آواره کردن توی تبعید، ما را به تبعید دیگه فرستادن، ولی از پاییز به ما خبر رسید که از اول سپتامبر ما میتونیم پوست پلنگمون رو ببندیم برگردیم به تنلیبل و حتما یه جشن ورود به تنلیبل خواهیم داشت در ماه اکتبر. یه فیلم خوبی هم حسین آماده بکن، مردم رو دعوت کنیم بیان یه تنلیبل هم ببینن.
1: آقا دم دوستان حامی چنلبل از رادیو گرفته یا خود اون تشکیلات، چون ببینید اتفاقا یه چیزی هم بگم، یه نکته کلیدی هم بگم، ببین کل سمت و سوی جامعه داره به طرف به اصطلاح سرمایه و تأمین سرمایه و سود اینا داره میره، و خود این چند لیبرال این ویکتور هیوست هم جدا از این سرنوشت نیست، ولی چیزی که کمک کرده به بقاش همین هویت سیاسی اجتماعی و فرهنگی و هنری در سطح شهر و در سطح سوئد و در سطح دنیاست که باعث شده این کمون نتونه قلقلک بده. برای کمون خیلی راحته، اونجا رو همه این انجمنها که به حداقل نمیدونم امکانات اجاره میدن و اینجور چیزا رو بیرون کنه، به شرکت ها واگذار کنه و کلی اجاره های بالا بگیره، ولی چیزی که باعث شده نتونه همین به اصطلاح هویت به اصطلاح تعیین کنندهش که تو جامعه، توی جامعه توده مردم، توده روشنفکر و مترقی سوئد جا داره و ازش دفاع میکنن. این نکته در واقع کلیدی بقای این چنلبل.
0: حسین بالاخره کمونیست هم بلدن دیگه، در چند لیبل ما 14 سال اجاره رو اجازه ندادیم، به اجازه مردم به کسایی که اجاره میکنن بالا نبردیم بالاخره.
1: آره ببین دوستان میگم من خب ما هم رادیو وقتش کمه، همین که خب امکان نیست که تو موقعیت های مختلف اطلاعات بیشتری پخش بشه، همین منطقه فکر نمی کنن که چه نیروی اونجا خوابیده، چه شب و روز دارن کار میکنن، 90% میشونن به صلاح غیر انتفاعی داوطلبانه اونجا دارن کار میکنن، یه نیروی عظیم اونجا کار میکنه، این قابل تحسینه. این حالا امیدوارم دوستان نگن که ما امروز برداشتیم تبلیغ خودمون بکنیم.
0: حسین میگن که بر تبلیغ نکردیم، که روشنگری کردیم. آقا جون خب کسایی که نمیدونستن چند لیبل چیه بدونن که چند لیبل چیه. خب حسین من یه سوال دارم حالا
1: من یه نکته دیگه هم توی اخبارتون گفتی چون مربوط به ما هست خیلی مهمه، من دوباره میخوام تاکید بکنم.
0: حالا پس من نرم دنبال سیاست، حالا بگو تو بگو.
1: نه اینم ببین توی اخبار اومده یک نفر خب که کارمند اداره مهاجرت ایرانی، کارمند اداره مهاجرت بوده، به دلیل اینکه رابطه داشته با سفارت جمهوری اسلامی و اسناد مربوط به پناهندگان را یا اسناد کلن چیز را منتقل میکرده، خب مدت ها بسیار زیر نظر سازمان امنیت سوئد بوده و بعد به هر حال طبق گزارش های که پیش اومد و اینا اینو اخراجش کردند. و نکته مهم اینه که هانس کمکس به اصطلاح مدیر امنیتی همین اداره میگه اسنادی که ارائه شده از طریق سازمان امنیت سوئد غیر قابل انکاره و بر اساس اون دادگاه رأی داده به حکم اخراج و نمیدونم خسارت و عواقب بعدیش که در پیشه. منتها این ظاهرش هیچ کس نمیاد اشاره کنه چی به چیه. حالا من بهتون میگم این فرد آقایی به اسم حکیم اللهی در نمیدونم اگر نگم من میادم یا در سلنا یا آکالا، اونجا هم شرکت چیز داشت به صلاح خرید و فروش ارز داشت، یکی از کسای برگزار کننده اصلی کنسرت هاست، همین آقا کنسرت هایی که مدام از لس آنجلس میاد، نمیدونم از هر جا میمد، یکی از یعنی شاه کلید برگزار کنندهش همین آقا بود و همینطور تئاترها. حتی یکی دو نفر از دوستانی که هستن، حالا من اسمشون رو نمیارم، حتی برنامه های اونا رو هم حالا من برای اینا یادداشت فرستادم که این گوهکاری، معذرت میخوام گفتم گوهکار، این گندکاری، یعنی یه همچون آدمی بوده که نبض فرهنگی و هنری یه جامعه ایرانی هم دستش بود، تئاتر می آورده، کنسرت می زاشته، نمیدونم عرض می فروخته، یه همچه آدمی.
0: اتفاقا حسین بخش زیاد
1: نه اینو گفتم که آقای ببین شما تو بحثات اون آقا مهم نیست، آقا مهمه با ببینید این حتی چه میگن این تظاهرات اخیر مربوط به سلطنت طلبا سازماندهیشون ایشون بوده، آفیشش این بود.
0: اتفاقا حسین این
1: من میخوام بگم که آقا این دقت کنید، وقتی که مثلا شوخی نیست جمهوری اسلامی تمام امکاناتش و پولاش رو آورده ریخته که هزینه میکنه که خارج از کشور، من اصلا مشکلم با نمیدونم سلطنت طلب و اینه، سلطنت طلب بره کارشو بکنه، ولی فریب این فریب کاریا نکنه، رو در روی مردم وان نیسته، بره آقا اعتراضشو بکنه، بره یعنی چی میکن نه با این فرهنگ فوشو نمیدونم این چیزا. آقا راش ادامه پیدا کنه، فرصت کرد قدرت گرفت بگیره، ما مشکلی باش نداریم، ما هر که راه خودشی میره، ولی فریب این جماعت نخورید، از اینا زیادن. دقت کنید. همین.
0: خب آقای معنی، همونطوری که گفتین این افشاگری ما نیست، تلویزیون کانال 4 سوئد برنامه مفصلی داشت که با این آدم که با تروریست‌های جمهوری اسلامی به صورت ارتباط بوده، محسن حکیم اللهی اسمشه و
1: درسته. من میگم آخه نمیان بگم، نمیان بگم.
0: آره من گوشه از این چیزو که خوندم واقعا عجیب هست که حتی تمام آدمایی که تو وساتوی از سال 2010 به بعد تمام پرونده هایی که زیر دستش بوده و یا بهش امکانشو داشته، مشخصاتشو حتی کپی پاسپورت ها رو به جمهوری اسلامی وساط داده و این اثبات شده هست. خب تو این شهرم از اینا هستش آقای معنی زیاد؟
1: والا تو این شهرم کریم جان، ببین تو این شهرم یه شکل دیگه شهست.
0: آره.
1: این شهرم متاسفانه خب یه رقابت به نظر من ناسالم. حالا ممکنه یکی بگه من چقدر آدم ساده لوحیم نمیدونم فلانم، نه یه رقابت. آقا این رستوران ها سر همین قضیه رقابت بازار که دارن به همدیگه همین انگار رو میزنن. من با گوش خودم شنیدم، نمیخوام بگم کی گفته کی فلان رستوران نمیدونم صاحبش چه میدونم چیزه، بگو از پاسدارای جمهوری اسلامی، اون یکی نمیدونم فلانه، بخش زیاد این هم سر رقابت های بازاریشونه. ظاهر قضیه به همدیگه میخندن خب، ولی باطن به خاطر 2 کرون ریشه همه میزنن. متاسفانه مردم فریب اینجور چیزا رو نخورید.
0: حسین امروز نرسیدیم به سیاست بپردازیم، حالا 3 دقیقه بیشتر
1: نمونده.
0: آره 3 دقیقه بیشتر نمونده. شما تو چنلیبل گیر کردین، حالا به چنلیبل که میخوام
1: من فکر کنم چنلیبل ضروری بود کردیم.
0: نمیگم که به چنلیبل که داریم برمیگردیم، چه میخواید دعوت کنی مردمو؟
1: والا ما نمیدونم، ما باید ببینیم شرایط چجوری پیش میره، چون اوضاع ما خیلی خرابه. یعنی مملکت، مردم، شما نگاه کنید در عرض 2 روز 100% قیمت نون رو بردن بالا. میدونی یعنی چی؟ هیچ مقام دولتی هم توضیح نمیدین 100% برای چی رفته جلو و بالا. یعنی ابتدای ترین چیزی که میتونه مردم رو چیز کنه، به هر حال یه خود سرپا نگرده، نون ساده است که 100% رفته بالا. بعد میگم این وضعیت ترامپ که نمیشه اعتماد کرد بهش، اصلا علتی هم که حمله دوباره شد برای اینکه ترامپ رو نمیدونم فلان، یا یه راه جدیدی درست کرده بودن که میخواستن با نمیدونم با حمایت عمان کشتی از اونجا بره، جمهوری اسلامی متوجه میشه، التیماتوم میده، یکی از اون کشتی هم که غیر قانونی در واقع داشت قاچاقی میرفت از اون منطقه هرمز رد بشه، جمهوری اسلامی میزنه. به همین جهت اصلا کریم واقعا ما نمیدونیم آینده مملکت چی میشه. دست جمهوری اسلامی از یه طرف، که ترامپ یه طرف، اسرائیل یه طرف. اصلا امیدوارم بتونیم سر پا وایستیم دیگه، همین امیدوارم.
0: آینده مملکت من پیشگویی میکنم که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنند و مردم انقلابی سرنگون میکنند. جوکهای دیگر رو بللش. برات روز خوبی رو آرزو میکنیم آقای معنی، امیدواریم که در برنامه های دیگه همراه ما باشیم.
1: منم ممنون تا بعد.
0: خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رادیو یک دنیای بهترم رسیدیم.

los Andes, más 46 73 106 73 84, nuestro WhatsApp para sus servicios, más 46 73 106 73 84.

0: توانایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالا خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. یکی از کاربرا این تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین وقتی سلام فرمانده میخوندین. خیلی وقت پیش قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باختین. خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه ای کردیم. او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنین. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه. ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده‌دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لایی خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلعه‌نویی. خنده‌دارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی باشرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکنها با مظاهری همبازی بودن. تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده. این کاربر نوشته رامین رضاییان پرسیده نمیدونم مشکل از کجاست که نمیشه. بیا تا برات بگم که مشکل از کجاست که نمیشه. مشکل خط آفساید نبود. مشکل شما خون بود. خون رو آسفالت مونده. یکی دیگه از کاربرا خطاب به مردم نوشته دیدین دقیقه 93 جمهوری اسلامی صعود کرد، دقیقه 96 سقوط، آخر قصه ما هم مثل همین بازی فوتباله. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشناله. با ارسال ویدیو و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید. من برمیگردم به منصور با ادامه خبرها.
1: بسیار ممنون هستم همکارم عادله بومرنگ در بخش رسانه‌های اجتماعی. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیامی صوتی دلیل صعود نکردن تیم ملی فوتبال ایران به مرحله حذفی جام جهانی را بی تفاوتی آنها به کشتار دیماه و همراه نبودن با مردم ایران دانست. لازمه که بدونید صدای این شهروند با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: نگاه کن رامین رضاییان، امیر قلعه‌نویی، نمیدونم هر 26 تا بازیکنی که هستین با اون کادری که هستین، شما 40-50 هزار نفر آدم جوون مردم مرد کهتون نگذید. الان این آه این مردم بیگناه بود که شما رو گرفت. مزا شما
3: سعود بکنید، فقط آه اون مردم بیگناه بود. هیچ که تو ایران شما رو دوست نداره. نگاه کن همینجور که الان جیر حالتون خراب شد، این کار خدا بود، آه مردم بود. همه تون تک تک تون نوبت همه تون میرسه، چه اون سپاهی باشه، چه اون نظامی باشه، چه نمیدونم هر کی طرفدار این نظام، نگاه کن تک تک تون نوبت همه تون میشه. همینجور روز شادی ما مردم میرسه، شما هم همینجور گریه میکنین، ولی اون روز نوبت ما میرسه نشونتون میدیم که جوجه رو آخر پاییز میشمورن یعنی چی. شما تیم مردم ایران نیستیم که شما تیم چهار تا آخوند هستین، چهار تا مافیای باندباز. شما تیم مردم نیستین، لیکن یکی تیم مردم هستین. نگاه کن چوب خدا صدا نداره، وقتی بخوری دوانه داره. نگاه نبوده تک تکتون میشه، همه تون بیاین پایین، همه تون همینجور گریه میکنین. اون روز روز شادی ما مردم ایرانه. شادی ما مردم ایران در اینه که شما بازنده باشین همه ایجو. این شادی مردم ایرانه، این پیروزی ما مردم ایرانه.
1: در شماری از پیام‌های صوتی رسیده، برخی مخاطبان حذف تیم ملی ایران از جام جهانی را با وقایع 18 و 19 دی ماه پیوند زدند. آنها با یادآوری کشته شدگان و خانواده‌های داغدار آنها از مواضع برخی بازیکنان و کادر فنی هم انتقاد کردند. با هم یکی دیگه از این پیام‌های صوتی رسیده به ایران اینترنشنال رو بشنویم. دوباره توضیح میدم که به دلیل حفظ امنیت شهروندان، صداهای اصلی با هوش مصنوعی بازخوانی میشه.
4: النوی و رضاییان، میدونید چرا بد شانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
5: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
6: تیمی هم که هواداراش فقط 4 تا پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاوید نامها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 روز بیشتر بمونه.
1: همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، اینجا در استودیو در کنار ماست. خیلی خوش آمدید آقای تقوی. خب ما امروز یکم سوالمون متفاوت از اینه که حالا بازی فنی چطور بود، فوتبال چطور بود. می‌خوایم به این بپردازیم که این فاصله بین مردم و تیم ملی فوتبال چطور به وجود اومد؟ شما شنیدید صداهایی رو که فرستاده بودن، یه عده واقعا خوشحال شدن از اینکه تیم ملی تونست صعود نکنه. شما اینو چطوری ارزیابی میکنید؟
7: از یه طرف واقعا خیلی غافلگیری کننده است برای خیلی از کسایی که شرایط ایران نمیدونن، مثل کسایی که انگلیسی هستن، خبرنگاری که با من تماس میگیره وقتی من بهشون حرف میزنم باورشون نمیشه. اما این اتفاق نیست که یه شبی از بعد دیما اون کشتار دیما رخ داده باشه. این اتفاقی که از 4 سال پیش بعد از اون جنبش زن زندگی آزادی و اون اتفاقی که با اون فوتوشوتایی که این بازیکن‌ها گرفتن و فاصله‌ای که بین فوتبال و مردم ایران رخ داد، چون همیشه ما یک کشوری هستی از قوم‌های مختلف، عرب، ترک، لور، گیلک، مازندرانی، اما چیزی که همیشه ما رو به هم نزدیک می‌کرد فوتبال بود، فوتبالیستایی که از اقوام مختلف بودن. اما چیزی که از زن زندگی آزادی رخ داد به این ور این بود که وقتی همه منتظر بودن تو اون شرایط جام جهانی در قطر بازیکن‌ها بتونن حداقل گوشه‌ای از اون ستمی که به این مردم وارد میشه رو انعکاس بدن، نه تنها انعکاس ندادن بلکه خیلی میتونم بگم تا حدود زیادی بی‌رحمانه از کنارش گذشتن و در کنار اون حکومت قرار گرفتن. از اون موقع اون ترک بین تیم جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران به وجود اومد. در کشتار دیما واقعا این ترک دیگه تموم شکست، اون اعتماد، اون اعتبار دیگه شکست و خیلی سخته. واقعا من دیروز اینجا نشستم گفتم تیم جمهوری اسلامی ایران شایسته است از گروهش بره بالا. الان میگم تیم ملی ایران تیمای شایسته تری دیگه هم بودن که از ایران رفتن بالا. پس به این عنوان نمیتونیم بگیم که نه ما حقمون بده به ایران حقش بود بره بالا. نه اینطور نیست. اما چیزی که واقعا همه ما رو نگران میکنه اینه که به کجا رسوندیم فوتبالو؟ به چه شرایطی رسوندیم که یک کشور مردمش وقتی یک تیم میبازه ناراحت عصبانی هستن و میگن که خب شما چرا نرفتید بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ یک بار از خودتون پرسیدین چه اتفاقی افتاده؟ مردم از ناکامی شما خوشحالم، مردم از ناکامی فوتبال ایران خوشحال نیستن، مردم از ناکامی حکومتی خوشحالم که فوتبال ابزاری به دستشون و این بازیکن‌ها خواسته یا ناخواسته، که من خیلی اعتقاد دارم ناخواسته نیست، کاملا خواسته است. کدوم یک از شما وقتی شما رو گفتم بیاین بریم توی اون میادین وایسین پرچم بگیرین کدومتون مخالفت کردین؟ توی شما یک نفر روی پرسی و پرنسیبش وایستاد سردار آزمون بود، گفت من نمیام، اومد کنار بازی نکرد. کدوم شما حاضر شدین مثل سردار آزمون این نقش رو قبول کنین؟ نکردین. وقتی نکردین باید منتظر چنین روزی باشین که وقتی میخورین زمین به جای اینکه مردم بیان دستتون رو بگیرن و شما رو بلند کنن و به شما افتخار کنن، تیمی که در هر حال 3 تا بازی رو نباخته در تاریخ جام جهانی، تیمی از ایران نبوده که باخت نداشته باشه، اما باخت بزرگ اینا توی زمین نبود، باخت بزرگ اینا در 18 دی و 19 دی بود که پشت مردمشون ما نایستادن.
1: ببینید مسئله اینجاست که این اتفاق واقعا کم نظیریه توی دنیا داری. که همونطور که شما اشاره کردید که حالا یک تیمی ببازه و بخشی از جامعه خوشحال بشه. شما در صحبتاتون گفتید که هیچ وقت به این نمیپردازن که چرا اینطوری شد، ولی من از شما میپرسم که دلایلش به نظر شما چی هست که امروز اینجوری
7: خیلی شده؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. این فوتبال وسیله ای نیست برای داخل ایران که مردم ایران ازش لذت ببرن، یک وسیله ای است برای اینکه به اهداف سیاسی حکومت بپردازه. شما نمیتونی بیای توی فوتبالی که واقعا همه به دنبال این هستن که ازش لذت ببرن، شما فقط به دنبالی بری که از لحاظ سیاسی چطور میتونی بهش برسی. برای مثال ما میبینیم بعد از اینکه تیم جمهوری اسلامی در مقابل بلژیک مساوی میکنه، وقتی در مقابل نیوزلند مساوی میکنه، ما میبینیم که چون نتیجه بدی بود از لحاظ خودشون هیچ کاری نمیکنن، خیلی آروم میرن و بی صدا میان. به محض اینکه در مقابل بلژیک مساوی میکنن، اولین کاری که میکنن اون بچه دختران در واقع مینا رو میذارن، که من بازم میگم اون بچه‌ها بچه‌های ما بودن مگه میشه؟ اما چرا این بچه‌های برای شما مهم هستن؟ فوتبالیست، من فوتبالیستا رو میگم، به حکومت کاری ندارم. چرا این بچه‌ای که در مینا توسط حالا آمریکا هر جا کشته شدن که ما کاملا محکوم میکنیم، چرا اینا برای شما مهم هستن؟ اما یکی از این جوانایی که در 18 دی و 19 دی کشته شد که یکیشون فوتبالیست بوده، هم سنف شما بوده، بازیکن پیشکسوت شما بوده، کدوم یک از شما از مربیا از بازیکن حتی اومدین اسمش رو ببرین؟ خب این دلیلی میشه که مردم خوشحال میشن از باخت شما، چون شما فوتبالیست نیستین، شما ابزار اون حکومت هستین که به اهداف سیاسی و غیر انسانی خودش برسه. و نباید ناراحت بشن، اصلا نباید، خودشون انتخاب کردن، خودشون انتخاب کردن. دیروز قرار بود به معنی که تیم از گروه بره بالا، مردم نه، بسیجی ها بیان بیرون خوشحالی کنن. به کجا رسیدیم فوتبال ایرانو که حتی فوتبال ایرانم به یه جایی رسیدیم که مردم بعدشون میاد؟ آره خیلی میگه حرف مردم نزنید، من میگم حرف مردم. چرا؟ من خودم مردم، یکی از اون مردم، حرف خودم رو میزنم. میگن آقا شما خارج ایران نمیتونی بی خیلی مرد خارج. من ده ها مسیج دوستای خودم که تو فوتبال هستن میفرستم که گفتن آقا ما از این فوتبال بعدمون میاد، ما نمیخوام این تیم جمهوری اسلامی نتیجه بگیره. چی کار کردین؟ این کارو کردین، به ذات فوتبال خیانت کردین، به ذات فوتبال خیانت کردین. ذات فوتبال پاکی و درستی و حمایت از تماشاگرها، چون تو فوتبال میگن که فوتبال بدون تماشاگر هیچه. شما کاری کردین حتی بازی سرزمینی که پرسپولیس بازی داشت، بازی تماشاگر رو ندین. خب این خیانت به فوتبال و جواب خیانتش رو گرفتن.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که در استادیوم لندن در کنار ما بود. قبل از اینکه برنامه تموم بشه یک تصاویر زنده رو ببینیم از کاراکاس در ونزوئلا. مقام‌های رسمی ونزوئلا اعلام کردند تعداد کشته شده‌ها در زمین لرزه‌های اخیر دست کم 1430 نفره، دست کم 3238 نفر هم مجروح شدند. بله، من با شما در همین قسمت خداحافظی می‌کنم، همکارم در ادامه با شما خواهد بود.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
3: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
2: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
5: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه، با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری هر روزایی که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناغ، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد، به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جون داشتن. بعد از کشتار بزرگ دیما، دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت. علیانی از خون و تنفر

بعد از خبر امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا خیلی‌ها فکر می‌کردن نرخ دلار قرار فرو بریزه. دلار هم تا حدود 153 هزار تومان پایین اومد، ولی همونطور که در قسمت قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، این افت موقتی بود و حالا دلار دوباره برگشته به حدود 165 هزار تومان و بالاتر هم خواهد رفت. موضوع روز توافقه و همه میخوان بدونن که این توافق و پیشرفت یا شکست مذاکرات واقعا چی رو در اقتصاد ایران عوض میکنه و برای پسنداز و داراییمون چه معنایی داره. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. در متن تفاهم‌نامه رفع کامل تحریم‌ها وعده داده شده، ولی بسیاری از جزئیات و ترتیب انجامش هنوز مشخص نیست. منطق پشت این تفاهم‌نامه به باور من اینه که سیاست آمریکا از فشار و تحریم و چماق چرخیده به سمت ذرت و گندم و هویج. یعنی به جای اعمال منفعلانه تحریم‌ها، آمریکا داره به سمت مدیریت فعال رفتار جمهوری اسلامی از طریق کنترل پول، اطمینان نامه، معافیت‌های تمدید شونده و اعطای امتیاز و پاداش همراهی حرکت میکنه. تمام امتیاز و پولی که قرار جمهوری اسلامی دریافت کنه مستقیما منوط به رضایت و امضای آمریکا خواهد بود. صندوق بازسازی 300 میلیاردی هم دوباره کلیدش دست آمریکاست تا تضمین کنه که اتفاق برجام تکرار نشه و صنایع و سرمایه های مورد تایید آمریکا برای ورود به بازار ایران اولویت داشته باشند. لذا کل معادله به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر و تا کجا با آمریکا همراهی کنه. اگر هم بخوام مثل پارسال وقت تلف کنن و بازی در بیارن، اون وقت دیگه کسی نمیتونه ترامپ رو به خاطر از سرگیری درگیری ها سرزنش کنه. و نکته آخر این که مهلت 60 روزه نهایی نیست و از ابتدا حرف تمدیدش مطرح بوده و ممکنه این برزخ ماه‌ها ادامه داشته باشه، در حالی که نتیجه هر ماه این بلا تکلیفی افزایش قیمت‌ها و تورم‌های بالاتر برای مردم ایران خواهد بود. حالا در چنین شرایطی چی کار باید کرد؟ یکی از سوالهایی که بسیاری از همراهان چرتکه این روزها از من میپرسن اینه که با دلار و طلا و سهام و خونهشون چی کار کنند؟ الان وقت خرید یا فروش و سوالهایی از این جنس. طبیعتاً همونطور که تا الان پیش رفتیم، به مرور و در برنامه‌های مستقل به این بازارها خواهیم پرداخت و من سعی میکنم به سوالاتی که زیاد مطرح میشه در برنامه پاسخ بدم. اما اجالتاً در این برزخ 60 روزه بذارید چند تا نکته رو یادآوری کنم. در مورد خونه، تصور سنتی و عمومی هم نسلان ما اینه که مسکن همیشه برنده است، که حرف بیراهی هم نیست و در بلند مدت کماکان یکی از مطمئن ترین دارایی هاست. اما در کوتاه مدت نقدشوندگی پایینی داره، برخلاف دلار و طلا، چون نمیشه فقط یه قسمتی ازش رو فروخت و نقد کرد و هزینه انتقالش بالاست. در مورد سود بازار ملک، ببینید در 10 سال گذشته قیمت مسکن در تهران 20-30 برابر شده، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که اون رشد مربوط به جهش های ارزی سالهای قبله و در حداقل 1 سال گذشته تورم مسکن در تهران زیر 40% بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 50% رسیده. یعنی خونه با وجود این قیمت‌های سرسام‌آور عملاً ارزون‌تر شده، نه گرون‌تر. به هر ترتیب مسکن الان گرفتار رکوده. هزینه ساخت رکورد زده که باعث میشه کف قیمت‌ها بالا بره، ولی حجم معاملات نسبتاً پایین اومده، چون با درآمدی که پا به پای تورم بالا نرفته، تعداد آدم‌هایی که توان خرید دارن کم شده و این خودش یک نیروی نزولی روی قیمت واقعی ملکه. در این وضعیت سیاست جدید دولت، سیاست احتمالی دولت برای بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه خرید ملک رو باز هم بیشتر خواهد کرد. پس مسکن در حال حاضر اون لنگر مطمئن همیشگی دیگه نیست. اما اگه مالک هستید و نیازی به پولش ندارید، لازم نیست که اصلا نگران باشید، چون در میان و بلند مدت همه این شرایط میتونه تغییر کنه. ولی در فضای فعلی عجله برای خرید ملک کار پر ریسک و احتمالاً کم بازدهی به حساب میاد، مگر اینکه بخواید توش بشینید. در اون صورت اگر مورد خوبی پیدا کردید تردید نکنید، چون اگر پولش رو تو بانک نگه دارید، احتمالاً 6 ماه دیگه نمیتونید با همون پول اون خونه رو بخرید. درباره سایر بازارهای دارایی مهمترین نکته
اینه که اگر کارتون خرید و فروش طلا، دلار، کریپتو یا سایر بازارها نیست، درگیر نوسانگیری نشید و عوضش روندهای میان مدت و بلند مدت رو دنبال کنید. ببینید، اتفاقی که در ایران افتاده و واقعا در دنیا بی سابقه است، اون هم در این مقیاس، اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حکومتی و حتی نیروهای مسلح در حال نوسانگیری، اختلال در سیگنال‌های بازار و بازی با روح و روان مردم رنج کشیده ایران هستند. مردمی که واقعا دارن تلاش میکنن دسترنج و پسندازشون رو از باطلاق تورمی دولت نجات بدن. الان سیاست رسمی اینه که با ایجاد موجهای نوسانی مردم رو بترسونن، پسندازهای غیر ریالی رو بیرون بکشن و به قیمت ارزون تو بازار ازشون بردارن. لذا اگر نوسانها رو تعقیب کنید، آخرش زیان خواهید کرد. 100 تومن بالاتر پایینتر هم در میان مدت واقعا اهمیتی نداره. دوباره یادآوری میکنم، یه وقت هست شما با حجم بالای معامله از صبح تا شب از حاشیه سود 100 تومن بالاتر پایینتر زندگی میکنید، اون یه بحث دیگه است، من اصلا اینجا واردش نمیشم. ولی یه وقت هست که میخواید داراییتون رو حفظ کنید تا کمتر ضرر کنید. در اون صورت کافی روند میان مدت رو بدونید و این روند رو ما در چرتکه همیشه ارائه خواهیم کرد. در بین محل‌های ذخیره ارزش من گزینه‌های ریالی رو به طور کل پیشنهاد نمی‌کنم، چه بورس که در قسمت خودش توضیح دادیم به تفصیل و چه سفری بانکی که باخت تضمین شده است. حتی در صورت بالا رفتن بهره بانکی در مقابل تورم 84%، حتی اگه سالی 50% هم به شما سود بدن که نمیدن، باز هم باخرید. سوال بعدی اینه که در این 60 روزه قرار چقدر ارز وارد کشور بشه که ببینیم تأثیرش میتونه چقدر باشه. ببینید، تا الان 3 جریان ارزی داریم. اولی فروش نفت ذخیره شده است. در 10 گذشته نزدیک 40 میلیون بشکه نفت فروخته شده که میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار. یه چیزی بین 25 تا 50 میلیون بشکه دیگه هم ممکن است ذخایر باقی مونده باشه که اون رو هم میشه در حدود فرض کنید 3 میلیارد دلار تخمین زد. دوم، دارایی های آزاد شده است که در مرحله اول بین 6 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. و سوم، صادرات نفت که در سناریوی خوشبینانه و فروش روزی 2 میلیون بشکه، اگر هر بشکه در همین حدود 70 دلار بمونه، تا 30 مرداد که اولین مجوز لغو تحریم آمریکا منقضی میشه، حد اکثر 8 میلیارد دلار درآمده. پس بله، منابع ارزی دوباره به سمت ایران جاری خواهد شد، ولی نه با اون حجمی که خیلی ها تصور میکنن و انتظار دارن بلافاصله همه چی تغییر کنه و شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده. اطمینان داشته باشید که دولت آمریکا از قبل از صدور این مجوزها چرتکه انداخته و همه اینها رو در نظر گرفته. برای اینکه یه تصویر ذهنی از این اعداد داشته باشیم، محاصره دریایی نزدیک 66 روز طول کشید و هر روزش بیش از 400 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران رو متوقف کرد. یعنی فقط همین محاصره، اصلا به بقیه چیزاش کاری نداشته باشیم، بیش از 28 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده. در حالی که در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای ارزی 60 روز پیش رو کمتر از 26 میلیارد دلار خواهد بود. و با این رقم ها و این سیاست های داخلی نمیشه کشور رو بازسازی و بیماری های اقتصاد ایران رو درمان کرد. این توافق در بهترین حالت یک فرصته و همه چیز مشروط به اینه که حکومت با این فرصت چی کار میکنه. 2 تصمیم تکلیف رو روشن میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی اصلا پای تعهداتش میمونه یا نه. اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو کش بده و عملا از رفع تحریم ها برای ادامه پروژه چرخش به چین استفاده کنه، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی درآمدهای ارزی رو کجا و چگونه خرج کنه. میتونن دوباره به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کنن و قیمت کالاهای اساسی رو پایین بیارن. منتها پروژه دولت پزشکیان تا الان شانه خالی کردن از تعهدات مردمیش بوده و من واقعا بعید میبینم دوباره برای خودش تعهد ایجاد کنه. ممکنه یه مقداری کالای ارزون وارد کنن و یه آرامش موقتی بخرن، اما اون دوام
نخواهد داشت. سیاست درست اینه که اصلاحات ساختاری داخلی رو به موازات گشایش خارجی پیش ببرن، مسئله FATF و بقیه اولویت‌ها رو بلافاصله حل کنن و الان که دولت آمریکا پای میز مذاکره است، برای توسعه و بازسازی ایران امتیازهای اقتصادی، تجاری و طرفه‌ای بگیرن. منتها متاسفانه کوچکترین نشانه‌ای از هیچ کدوم از این مواردی که عرض کردم تا الان دیده نمیشه. و احتمال سوم که شاید از بقیه محتمل تره، این که این پول دوباره صرف بازسازی توان نظامی و شبکه نیابتی بشه. فضای ذهنی حزب اللهی ها قدرت پردازش این رو نداره که سیاست اتمی موشک نیابتی ایران رو به این وضعیت کشیده. برعکس تصور میکنند آغاز و تکرار جنگ ثابت کرده که ما باید از نظر نظامی قوی باشیم و متحدان نیابتی رو تقویت کنیم و این قبیل عباطیل. اگر ظرفیت ذهنی حکومت در همین حد باقی بمونه، با 26 میلیارد دلار هیچ گشایشی اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم از اینکه بازسازی یعنی ساخت و ساز، و ساخت و ساز در ایران عمدتاً دست خاتم الانبیا و سپاه و اینهاست. مجموعه ای با صدها شرکت در ساخت، انرژی و مخابرات که برای سرمایه‌گذار خارجی یک ریسک غیرقابل حل و عملاً شراکت با یک گروه تروریستی به حساب میاد. جمهوری اسلامی همیشه این فرصت رو داشت که مذاکره کنه، تحریم رو برداره، به دنیا وصل بشه و بذاره مردم ایران آزاد باشن، زندگی کنن، کسب و کار را بندازن و با دنیا مراوده داشته باشن. لازم نبود ما اینقدر رنج بکشیم. انزوا، تحریم و نهایتاً جنگ هیچ کدوم سرنوشت محتوم ایران نبود، انتخاب آگاهانه حکومت بود. حالا روی کاغذ یک بار دیگه یه فرصتی پیش آمده، ولی از همین اول همه چیز داره لنگ میزنه. پارسال هم قبل از جنگ 12 روزه این فرصت وجود داشت. لازم نبود جنگی آغاز بشه و یک سال تمام زندگی عادی و حیات اقتصادی مردم ایران متوقف بشه، ولی شد. حالا که پیازها رو خوردن، فلک شدن، جریمه رو هم پرداختند، برگشتن سر میز مذاکره. سوال پیش رو این است که آیا این بار حکومت هویج اقتصاد رو برمی‌داره یا مثل 14 دهه گذشته نمیتونه از اعتیادش به چماق دست بکشه؟

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: آمریکایی ها بعد عهدن
9: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
10: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
11: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
12: آفرین، صد آفرین.
13: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
14: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
15: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
16: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
17: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
18: ما فعلا بجنگیم.
19: پاسخ پشیمان کننده
20: این موزه هیروسی را
21: محاصره دریایی رو میشونیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. سفارای دولت ها و نهادهای عربی علیه حملات سپاه پاسداران به بحرین و کویت، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و 7 کشور عربی این حمله ها را جنایتکارانه خواندند. بررسی راهکارهای کشورها برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه در پیوست امروز. آیا جمهوری اسلامی در حال از دست دادن اهرام تنگه هرمز است؟ تشدید بحران معیشت و تجمعات اعتراضی در ایران. بازنشستگان از مشهد تا کرمانشاه و از رشت و اهواز تا اصفهان به خیابان‌ها آمدند. تلاش امدادگران برای نجات ده‌ها هزار نفر از زیر آوار. بیش از 1400 نفر در زلزله ونزوئلا کشته شدند و شمار جان باختگان رو به افزایش است. و در ادامه این بخش خبری،
1: شما تیم مردم ایران نیستیم که شما تیم 4 تا آخوند هستین. شادی ما مردم ایران در اینه که شما بازنده باشین همه ایجو.
0: واکنش ها به حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی. کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان میگویند این تیم تیم مردم نبود. خوش آمدید. حملات موشکی و پهپادی امروز سپاه پاسداران به بحرین و کویت موجی از محکومیت از سوی دولت‌ها و نهادهای عربی جهان را به دنبال داشت. وزارت خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه آنچرا حملات جنایتخانه کارانه جمهوری اسلامی به کویت و بحرین خواند محکوم کرد. وزارت خارجه قطر نیز حملات مکرر جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به شدت محکوم کرد. دوحه این حملات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تخطی صریح از قواعد حقوق بین الملل خواند. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم با انتشار بیانیه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. پادشاهی اردن هم از نقض آشکار حاکمیت کشورهای منطقه از سوی تهران نوشت و این حملات را تهدیدی علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آنها دانست. احمد ابوالقیز دبیرکل اتحادیه عرب هم در حساب کاربری ایکس این نهاد این حملات را محکوم کرده و گفته اتحادیه عرب در کنار مردم این کشورها ایستاده است. ژنرال جوزف اون رئیس

0: جمهور لبنان هم امروز حملات جمهوری اسلامی علیه بحرین و کویت را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این حملات شد. همراه هستیم با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو. خب دیدیم که بیشتر کشورهای عربی این حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین رو به شدت محکوم کردن. آیا این یک مواضع سیاسی صرف هست یا یک موضع تندی که کشورها علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردن؟
1: ببینید، بسیاری از کسانی که این بیانیه ها رو میبینن میگن که خب اینا که فقط محکوم کردن، چه کار میکنن پس؟ منتها در پس این محکومیت ها یه اتفاق حقوقی و سیاسی بزرگی در حال وقوعه. بذارید یه مثال بزنم برای شما. در سالهایی که عربستان، قطر، امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی مشکلاتی داشتند و نگران چیزی که اسمشو گذاشته بودن صدور انقلاب بر پایه ادبیات روح الله خمینی و می‌دیدن نیروهای نیابتی هی دارن گسترش پیدا می‌کنن، خیلی با آمریکا، اروپا مذاکره می‌کردن درباره خطر جمهوری اسلامی. حدود 2 دهه پیش بود به گمانم، زمانی که اسناد ویکی‌لیکس منتشر شد، اون زمان در بین 250 هزار سند دیپلماتیکی که منتشر شد، اسنادی بود از مکاتبات کشورهای عربی با آمریکا. در میان این کشورها قطر، بحرین، امارات و عربستان سعودی هم بودند. ملک عبدالله پادشاه عربستان در یکی از اسناد خطاب به واشنگتن می‌نویسه که باید سر مار رو قطع بکنید و منظورش از سر مار جمهوری اسلامی بود. خب همون زمان هم میگفتن خب عربا که فقط حرف میزنن، کاری که نمی کنن. نتیجه اون مذاکرات پشت پرده و اونها چیزی شد که ما الان تا قبل از جنگ های اخیر در تحریم ها می دیدیم. 46 سال جمهوری اسلامی تحریمه، اما در 2 دهه اخیر سنگین ترین تحریم ها اعمال شده. این تحریم ها نتیجه یک اتحاد بیرونی علیه جمهوری اسلامی. سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست‌های مستانه غرورآمیز متوهمانه ای که فکر می‌کرد هر آزاری به هر کی برسونه نهایتاً بازی دست خودشه. نتیجه چی شد؟ آمارها به ما میگه در 2 دهه گذشته که تحریم‌ها به اوج خودش رسید، فقط در 2 دهه گذشته بیش از 1000 میلیارد دلار ایران ضرر کرد. 1000 میلیارد دلار یعنی زندگی هایی که برباد رفته، رویاهایی که برباد رفته، آینده هایی که برباد رفته و تمام بلایی که سر این کشور اومده. خب وقتی شما میبینید که کشورهای منطقه، امروز در خبری که الان توش هستیم، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، 7 کشور عربی از جمله میانجی های میان تهران و واشنگتن یعنی مصر، قطر، عمان، همه اینها اومدن با شدیدترین ادبیات شبیه حملات وحشیانه تجاوزکارانه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. بله، همونطور که در گذشته پشت پرده مذاکرات اینها، محکوم کردنهای اینها این بلا رو سر جمهوری اسلامی آورد که البته آسیبش به ایران عزیز ما رسید، امروز هم اگر اینها ندیده گرفته بشه نتایجش در جنگ بعدی ظاهر.
0: این حملات روی اسلامی و آمریکا داره صورت میگیره، این لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، آیا ما واقعا داریم به سمت و سوی تنش‌های بیشتر حرکت میکنیم یا اینا فقط یک موضع سیاسی و یک بدبستان‌هایی هستش که خط و نشان‌ها میکشن طرفین برای هم؟
1: ببینید، ما در وسط ماجرایی هستیم که مهمترین چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی. این محاصره یعنی چی؟ بذارید به فکت ها نگاه بکنیم. هارتس به تازگی یک گزارشی داده از این که شرکت های دفاعی اسرائیلی به قطر اسلحه فروختن علیه جمهوری اسلامی. دقت کنید، ما وقتی راجع به قطر حرف میزنیم قطر هم میانجیه، در بعضی موارد هم پیمانه. اصلا مواضع قطر با سایر کشورهای عربی بسیار متفاوته. قطر با امارات مشکلات جدی داره، اما رفته از اسرائیلیا اسلحه خریده علیه جمهوری اسلامی. خب این یعنی انسجامی میان کشورهای عربی پشت پرده با اسرائیل ایجاد شده که این بخشی از محاصره علیه جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. بخش دوم لبنان. لبنان تمام مانور جمهوری اسلامی بود برای سیاست خارجیش، به این معنا که من سیاست منطقه‌ایش، به این معنا که من توی منطقه این امکان رو دارم که تعیین کنم لبنان درگیری ها ادامه پیدا بکنه یا نکنه. دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، مجلس لبنان، تمام ارکان انتخابی دموکراتیک لبنان دست به دست هم دادن سرنوشت مذاکرات تهران واشنگتن را از سرنوشت مذاکرات لبنان اسرائیل جدا کرد. نتیجه چی شد؟ مذاکرات اسرائیل لبنان هم دقیقاً 14 بند داره مثل تفاهم نامه اینا، جدا کردن سرنوشتشو و گفتن که این وضعیت جمهوری اسلامی توانش رو نداره که بر لبنان تحمیل کنه. و آخرین نکته این که رسانه های عربی منطقه، مشخصا الجزیره امروز برای اولین بار دیدم گزارش های تحلیلی نوشتن مبنی بر این که جمهوری اسلامی دچار توهم شده و این یه دونه کارت بازی که داشته به اسم تنگه هرمز همینم داره میباز.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. یک هفته پس از سخنان پزشکیان درباره واگذاری نفت به سپاه پاسداران در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، سخنگوی سپاه پاسداران گفته بعید است چنین موضوعی صحت داشته باشد. حسین محبی از اینکه دولت به سپاه نفت داده باشد اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته وظیفه دولت پشتیبانی از نیروهای نظامی است. او افزوده سپاه برای تجهیز و پشتیبانی از یگانهای مختلف خود به بودجه نیاز دارد و دولت موظف است این بودجه را تامین کند. یک شنبه هفته گذشته مسعود پزشکیان در واکنش به اعتراض استادان بسیجی مبنی بر لزوم توجه به سخنان مجتبی خامنه‌ای در مورد رعایت اصول به بحران معیشت مردم اشاره کرد و گفت در دوران جنگ دولت نفت و ارز خود را به سپاه پاسداران داد.
2: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ این روی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه. ببینید با 20 میلیون بشه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
0: همکارم آرش آزرمی میگوید هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا به دنبال حفظ جمهوری اسلامی و سفره انقلاب هستند تا از آن بهره ببرند.
3: هدف هر دو گروه یکیست، حفظ این ساختار نظام جمهوری اسلامی، اما شاید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی هاشون متفاوت باشه. این گروهی که حالا به نام میانه رو، اصلاح طلب، این سالها روشون اسم گذاشته شده، از حسن روحانی گرفته تا حالا از شاید خاتمی اگر عقب تر بریم حسن روحانی و بعد حالا پزشکیان که نماینده این طیف هست، اینها میگن باید یک حداقل ارتباطی رو با دنیا برقرار کرد، یه حداقل معیشتی رو شاید برای مردم تأمین کرد که بعد بشه در واقع حفظ کرد این نظام جمهوری اسلامی رو، اون ساختار رانتی اقتصاد سیاسی رو که عملاً چنبره زده بر روی اقتصاد ایران. چه اصلاح طلب ها، چه اصولگره ها، اون چیزی که سفره انقلاب این سالها بهش اطلاق شده از این سفره دارن ارتزاق میکنند و میخوان این سفره جمع نشه. مشکلشون این هست. اما اون گروه دوم گروهی هستن، من یه پرانتز بگم، پزشکیان در همین صحبتایی که هفته گذشته کرد خودش اذعان میکنه، میگه که ما اگر این وضعیت تورم ادامه داشته باشه، این بحران اقتصادی ادامه داشته باشه، از اعتراضات مردم و به خیابان اومدن اونها میترسه. یعنی نشون میده که اینجا هم دغدغش همون حفظ نظام و حفظ ساختار هست و نگرانی از این که اعتراضات گسترده مانند آن چیزی که در دیماه سال قبل دیدیم ستونهای اون نظامی رو که اونها جزوش هستن رو به خطر بندازه. اما اون گروه دوم که حالا به نام اصولگرا ساخته میشن، الان هم فریاد حی علی اصول سر میدن، اونها دیدگاهشون این هست که با تخریب بیشتر چه در حوزه خارجی، یعنی جنگ تمام عیار با کشورهای منطقه، با آمریکا و اسرائیل، اون چیزی که آمریکا ستیزی و اسرائیل و ستیزی هست، میتونن امتیازات بیشتری از دنیا بگیرن. در داخل هم هر گونه اعتراضی رو، چه به مسائل معیشتی باشه، چه به مسائل اجتماعی، چه آزادی‌های فردی و سیاسی، اونها رو به با شدت کامل سرکوب بکنن، کشتار بکنن مردم رو. این روی کرد رو دارن، هرچند همون طیف به ظاهر و به نام میانه رو هم در کشتار دیما خود شخص مسعود پزشکیان، علی لاریجانی که از اون طیف تا حدی روشون اطلاق میشه، اونها هم نقش داشتن در اون شورای عالی امنیت ملی، دستور کشتار معترضان رو دادن. اما این شاید یک تفاوت تاکتیکی و روش هاست و در نهایت هر دو گروه به دنبال حفظ سفره انقلاب و حفظ ساختار جمهوری اسلامی هست.
0: جمهوری اسلامی تنگه هرمز را یکی از مهمترین ابزارهای فشار و امتیازگیری در مذاکرات می‌داند. ابزاری که با هر بحران دوباره به صدر خبرها باز می‌گردد. اما یا این تهدید همان تاثیر گذشته را دارد یا برعکس باعث شده کشورهای بیشتری به فکر کم کردن وابستگیشان به نفت خاورمیانه بیفتند؟ مهدی پیگی در پیوست امروز با مرور داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیاست‌های جدید کشورهای مختلف به این سوال پرداخت.
4: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره، تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهای ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست. گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه، همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
5: تردید درش نیست. شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه عضو خواهد داشت.
6: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
4: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه. در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی سازی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین‌المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی میکنه. امروز یه جستجویی توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن در آوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یه کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توزیع توصیه‌نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویت. پس میبینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره میخوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته یه روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانک‌های دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه میریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردن، قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگرا میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه. اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. سفارای دولت‌ها و نهادهای عربی علیه حملات سپاه پاسداران به بحرین و کویت، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و 7 کشور عربی این حمله ها را جنایتکارانه خواندند. بررسی راهکارهای کشورها برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه در پیوست امروز. آیا جمهوری اسلامی در حال از دست دادن اهرم تنگه هرمز است؟ همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد امروز در چند شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ای، بازنشستگان در تهران، مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز، دسپول و شوش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و سخت‌تر شدن هر روزه تامین هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند. همزمان بازنشستگان فولاد هم در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی و مشکلات معیشتی خود در اصفهان تجمع کردند. رسانه‌های ایران همزمان با رسیدن تورم به 88% از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت به ویژه در خانوارهای کارگری و دارای حقوق ثابت گزارش می‌دهند. خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به 2 برابر شدن قیمت نان در روزهای اخیر نوشته حداقل حقوق تنها کفاف 1 وعده غذای روزانه را می‌دهد و کارگران ناچارند میان سفره و سرپناه یکی را انتخاب کنند. یک فعال کارگری به ایلنا گفته هزینه خرید نان، پنیر و چای برای خانوارها تا 30 میلیون تومان در ماه می رسد. جواد متولی روزنامه نگار صنفی و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما همراه هستند. با توجه به تشدید بحران معیشتی و تداوم بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تا چقدر احتمال داره که حکومت بتونه مطالبات انباشته شده بازنشستگان رو تسویه کنه؟
7: درود بر شما مخاطبان محترمتون. اگر بخوایم صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی پاسخ بدیم، چشم‌انداز آسونی دیده نمیشه. دولت همزمان با کسری بودجه، بدهی انباشته به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی داره و تورم هم بسیار رو به بالاست. در چنین شرایطی پرداخت مطالبات بازنشستگان بدون اصلاحات ساختاری یا تأمین منابع مالی جدید بسیار دشواره. به همین دلیل است که می‌بینیم مطالبه اصلی بازنشستگان اجرای همون قوانینیه که از قبل تعیین شده، تصویب شده بوده، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده. بنابراین اگر منابع پایداری برای صندوق‌ها در نظر گرفته نشه، احتمالاً این مطالبات همچنان به صورت مقطعی و قطره‌چکانی پرداخت میشه و اعتراض‌های صنفی هم همینطور که می‌بینیم ادامه خواهد.
0: جناب متولی، رکود اقتصادی و رسیدن نرخ تورم به 88% فشار خیلی زیادی بر کارگران و اقشار کم درآمد وارد کرده. به باور شما ادامه این روند به کجا خواهد انجامید؟ وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد شد؟
7: خب متاسفانه اگر تورم در این سطح باقی بمونه یا همچنان افزایش پیدا کنه و دستمزدها نتونن همپای هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کنن، اولین نتیجه که این وسط اتفاق میفته کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار هاست. تو چنین شرایطی خانواده های کارگری با ناچار میشن هزینه های مانند درمان و آموزش، تغذیه یا حتی مسکن رو کاهش بدن، موضوعی که فعالان کارگری از اون به عنوان فاصله گرفتن از خط فقر و حتی نزدیک شدن به خط بقا یادش میکنن. از منظر اجتماعی هم ادامه این روند معمولاً به افزایش نارضایتی صنفی، گسترش اعتراضات معیشتی و افزایش فشار بر نظام تامین اجتماعی منجر میشه و اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا کنه به متغیرهای مانند روند تورم، سیاست اقتصادی دولت و تواناییش در اجرای تعهداتش بستگی داره. اما اون چه امروز ما در جمع تجمع‌های بازنشستگان و کارگران می‌بینیم نشون میده که فشار معیشتی به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعیشون تبدیل شده که اگر پاسخ نگیره قاعدتاً اتفاقات بعدی هم در راه.
0: جواد متولی، روزنامه‌نگار صنفی، عضو تحریریه ایران وایر، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه.
7: ممنونم از شما.
0: مقام های رسمی ونزوئلا اعلام کردند شماره کشته شدگان در زمین لرزه های اخیر به دست کم 1430 نفر رسیده و دست کم 3238 نفر مجروح شدند. با گذشت حدود 4 روز از زمین لرزه ها همچنان حدود 50,000 نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. چهارشنبه شب 2 زلزله به بزرگی 2.7 و 2 و 7.5 به فاصله تنها 38 ثانیه مناطق مختلفی از ونزوئلا را به لرزه درآورد و خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار بیانیه اعلام کرده در پی وقوع زلزله شدید در ونزوئلا دست کم 680,000 کودک در این کشور به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. این زمین لرزه‌ها آسیب‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های درمانی وارد کرده. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، تعدادی از بیمارستان‌ها در کاراکاس، پایتخت و چندین ایالت دیگر به شدت آسیب دیدند. ایالت دیگر تصاویر ماهواره منتشر شده از ونزوئلا، ابعاد و حجم گسترده ویرانی های ناشی از وقوع زمین لرزه در این کشور را نشان میداد. این تصاویر که قبل و بعد از وقوع زلزله ثبت شدن نشان میداد که خسارات وارده به شهر ساحلی ماکاتو و حجم تخریب ساختمان ها و زیرساخت های ساحلی بسیار شدید بوده. تاج الدین سروش همکارم اینجا در استودیو با ماست. تاج، از ابعاد این زمین لرزه و میزان خسارت ها و تلفاتش به ما بگو.
8: با گذشت هر ساعت دیده میشه که ابعاد گسترده ای داشته این زلزله و خسارات هنگفت هم اقتصادی و هم تلفات انسانی فوق العاده زیادی داشته. البته میدونیم که محل اصلی زلزله شهرهای ساحلی در قسمت شمالیه ونزوئلا بودن. این شهرها هرچند که یک از نظر اقتصادی شرایط بهتری داشتن، اما با این دو زلزله بسیار سنگینی که در فاصله یک دقیقه چهارشنبه شب اتفاق افتاد، بخش‌های زیادی از شهر را ویران کرده، ساختمان‌ها تخریب شده، اونجا که تصاویر منتشر شده و خسارات مالی زیادی به مردم وارد کرده. و نگرانی مردم اینه که بیشتر این 50,000 نفر که حالا زیر آوارها گیر مانده یا نمیدونم که مفقود شدن، اینها وضعیتشان در چی قرار است؟ آیا اینها جان باختن؟ آیا اینها شرایطی چیگونه دارن؟ این نگرانی اصلی مردم است. به همین خاطرم است که انتقادهای جدی متوجه خانم روزیگس، سرپرست ریاست جمهوری موقت وینزویلا است، که میگن که نتونسته به شدت و یا هم سرعت کمک رسانی به آسیب دیده ها را بیشتر بسازه، و آسیب دیده ها در زیر آوارها این چندمین روز است که گیر افتادن. از طرف دیگر کشورهای زیادی هم اعلام آمادگی کردن و کمک کردن، از جمله آمریکا که چندین میلیون دلار اختصاص داده، همین کشورهای اروپایی تعدادی بیش از 2,000 نفر از کسانی که نیازمند هستن، البته کمک‌های اولیه را که اجرا میکنن، این افراد به محل اعزام شدن و دارن کمک رسانی میکنن. اما ابعاد این حادثه و ابعاد این زمین لرزه بسیار گسترده است، و مخاطرم است که نمیتونن که بسیار به سرعت همه مسائل جمع و بند کنن. از طرف دیگر تحریم های اقتصادی که در سالهای گذشته وینزویلا شاهد بوده و مشکلات جدی اقتصادی که سر رای کشور بوده در زمانهای مختلف در دوره های مادرو و اینها، اونها هم دست به دست هم دادن تا این مشکلات چند بودی شوه و دولت موقت کشور نتونه که به سرعت از پس این مشکلات بر بیاید. حالا با توجه به این همه مسائلی که وجود داره، پیش بینی اینه که این یک آزمون بزرگی برای خانم روزیگس است که اگر بتونه از پس این همه مشکلات بر بیاید که فوق‌العاده خسارات انگفت اقتصادی به کشور وارد شده، آیا او میتونه که بعد از این زلزله و بعد از این خساراتی که به این کشور وارد میشه از مسائل اقتصادی که اینها میبینن، آیا او میتونه که از پس این مشکلات برای این هم سوالات است که خیلی ها در داخل منتقدشان هستن. اما اون طرف آمریکا که حالا یک شرایط نسبتاً خوبی و یک کشور داره پس از بازداشت مادورو، تلاش زیادی به خرج داده تا کمک های بیشتری را به وینزویلا بفرسته و همینگونه آوارگان و کسایی که بی سرپناه شدن، خانه هایشان از دست دادن، تعداد زیادی از مردم که در شهرهای ساحلی زندگی میکردن هنوز در حال حاضر سرپناه ندارن، چون که خانه هاشون ویران شدن یا هم در واقع در بیرون هستن که نیاز به آب یا آشامیدنی دارن، مواد اولیه غذایی دارن، که اینها هم نیازمندی هست که دولت هنوز نتونسته به صورت 100% در اختیار آسیب دیدگان قرار بده، که کشورهای مختلفی حالا دارن اونجا یک فرودگاه موقت هم آمریکا تاسیس در واقع درست کرده که هواپیماهایی که کمک رسانی میکنن بتونن که در اونجا فرود بیان و کمک‌ها رو به مردم برسونن، که اینها هم کمک‌های جدی است که به محل میرسونن، ولی این یک شوک بسیار قوی برای وینزویلا و دولت خانم رودریگز وارد کرده.
0: متشکرم تاج از تاجدین سروش همکارم اینجا با ما. اما یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیامی صوتی دلیل صعود نکردن تیم ملی فوتبال ایران به مرحله حذفی جام جهانی را بی تفاوتی آنها به کشتار دیما و عدم همراهیشان با مردم ایران دانسته. صدای این شهروند را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده را با هم بشنویم.
9: نگاه کن، رامین رضاییان، امیر قلنوی، نمیدونم هر 26 تا بازیکنی که هستین، با اون کادری که هستین، شما 40,000-50,000 نفر آدم جوون مردم مرد که تو نگذید. الان این آخ این مردم بیگناه بود که شما رو گرفت، مزا شما
10: سعود بکنید، فقط آخ اون مردم بیگناه بود. هیچ که تو ایران شما رو دوست نداره. نگاه کن، همینجور که الان جیر حالتون خراب شد، این کار خدا بود، آه مردم بود، همه تون تک تک تون نوبت همه تون میرسه، چه اون سپاهی باشه، چه اون نظامی باشه، چه نمیدونم هر کی طرفدار این نظام، نه آگون تک تک تون نوبت همه تون میشه. همینجور روز شادی ما مردم میرسه شما هم همینجور گریه میکنین، ولی اون روز نوبت ما میرسه نشونتون میدیم که جوجه رو آخر پاییز میشمورن یعنی چی. شما تیم مردم ایران نیستیم که، شما تیم چهار تا آخوند هستیم، چهار تا مافیای باند باز. شما تیم مردم نیستین، الکی نگین تیم مردم هستین. نگاه کن چوب خدا صدا نداره، وقتی بخوری دوا نداره. نه نه بود، تک تکتون میشه، همه تون میایین پایین، همه تون همینجور گریه میکنین. اون روز روز شادی ما مردم ایرانه. شادی ما مردم ایران در اینه که شما بازنده باشین همه ایجو. این شادی مردم ایرانه، این پیروزی ما مردم ایرانه.
0: در شماری از پیام‌های صوتی رسیده، برخی مخاطبان حذف تیم ملی ایران از جام جهانی را با بقای 18 و 19 دی ماه پیوند زدند. آنها با یادآوری کشته شدگان و خانواده‌های داغدار از مواضع برخی بازیکنان و کادر فنی انتقاد کردند. با هم برخی از پیام‌های صوتی رسیده به ایران اینترنشنال را بشنویم، با این توضیح که به دلیل حفظ امنیت شهروندان صداهای اصلی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
10: نگاه کن رامین رضاییان، امیر قلنوی، نمیدونم هر 26 تا بازیکنی که هستین، با اون کادری که هستین، شما 40-50 هزار نفر آدم جوون مردم مرد ککتون نگذید. الان این آه این مردم بیگناه بود که شما رو گرفت، نذا شما سعود بکنید. فقط آه اون مردم بیگناه بود. هیچ کی تو ایران شما رو دوست نداره. نگاه کن همینجور که الان جیر حالتون خراب شد، این کار خدا بود، آه مردم بود. همه تون تک تکتون نوبت همه تون میرسه، چه اون سپاهی باشه، چه اون نظامی باشه، چه نمیدونم هر کی طرفدار این نظام، نه آگون تک تکتون نوبت همه تون میشه. همینجور روز شادی ما مردم میرسه، شما هم همینجور گریه میکنین، ولی اون روز نوبت ما میرسه نشونتون میدیم که جوجه رو آخر پاییز میشمورن یعنی چی. شما تیم مردم ایران نیستیم که، شما تیم چهار تا آخوند هستیم، چهار تا مافیای باند باز. شما تیم مردم نیستین، الکی نگین تیم مردم هستین. نگاه کن چوب خدا صدا نداره، وقتی بخوری دوا نداره. نه نه بود، تک تکتون میشه، همه تون میایین پایین، همه تون همینجور گریه میکنین. اون روز روز شادی ما مردم ایرانه. شادی ما مردم ایران در اینه که شما بازنده باشین همه ایجو. این شادی مردم ایرانه، این پیروزی ما مردم ایرانه.
11: قلنویی و رضاییان، میدونید چرا بدشانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
12: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
13: تیمی هم که هواداراش فقط 4 پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاویدنام ها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 بیشتر بمونه.
0: همکارم محمد تقوی در بخش پیشین خبر گفت برخی تبدیل شدن تیم ملی به ابزار سیاسی را از دلایل کاهش حمایت مردمی می دانند.
14: این فوتبال وسیله ای نیست برای داخل ایران که مردم ایران ازش لذت ببرن، یک وسیله ای است برای اینکه به اهداف سیاسی حکومت بپردازه. شما نمیتونی بیای توی فوتبالی که واقعا همه به دنبال این هستن که ازش لذت ببرن، شما فقط به دنبالی بری که از لحاظ سیاسی چطور میتونی بهش برسی. برای مثال ما میبینیم بعد از اینکه تیم جمهوری اسلامی در مقابل بلژیک مساوی میکنه، وقتی در مقابل نیوزلند مساوی میکنه، ما میبینیم که چون نتیجه بدی بود از لحاظ خودشون، هیچ کاری نمیکنن، خیلی آروم میرن و بی صدا میان. به محض اینکه در مقابل بلژیک مساوی میکنن، اولین کاری که میکنن اون بج دختران در واقع مینا رو میذارن، که من بازم میگم اون بچه ها بچه های ما بودن مگه میشه؟ اما چرا این بچه های برای شما مهم هستن؟ فوتبالیست، من فوتبالیست ها میگم، به حکومت کاری ندارم. چرا این بچه هایی در مینا توسط حال آمریکا هر جا کشته شدن که ما کاملا محکوم میکنیم، چرا اینا برای شما مهم هستن؟ اما یکی از این جوانایی که در 18 دهه و 19 دهه کشته شد که یکیشون فوتبالیست بوده، همسنف شما بوده، بازیکن پیشکسوت شما بوده. کدوم یک از شما، از مربیا، از بازیکنان، حتی اومدین اسمشو ببرین؟ خب این دلیلی میشه که مردم خوشحال میشه از باخت شما.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین به مواضع یکدیگر، کیف میگوید با استفاده از موشک‌های ساخت داخل، یکی از مراکز مهم صنایع دفاعی روسیه در جنوب غرب این کشور را هدف قرار داده. به گفته مقام‌های اوکراینی، این حمله بخشی از راهبرد افزایش فشار بر مسکو و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی و لوجستیکی روسیه است. وزرای دفاع کره جنوبی و ژاپن در سئول با یکدیگر دیدار کردند. آنها بر تعهد مشترک دو کشور به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره و تقویت همکاری‌های امنیتی تاکید کردند. دو طرف همچنین اعلام کردند برای حفظ ثبات در منطقه همکاری‌های مشترک خود با واشنگتن را بیش از پیش گسترش خواهند داد. پس از شکست انتخاباتی ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای مجارستان، هزاران نفر در نخستین رژه افتخار یا پراید بوداپست راهپیمایی کردند. این رویداد برای بسیاری از شرکت کنندگان از جمله اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نمادی از تغییر فضای سیاسی این کشور پس از 16 سال حکومت اوربان و محدودیت‌های سال‌های گذشته تلقی می‌شود. اما در پایان مجموعه خبری، تصاویری می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بحبوحه موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شده، اما برگزار کنندگان آن اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آبی هدر نرفته.

بله، با این تصاویر از فرانسه به پایان این بخش خبری میرسیم، اما پیش از اون با آگاهی شما میرسانم که مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال هست برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌های شما رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کافیه که کد QR کد نمایش داده شده رو روی صفحه اسکن کنید و به سوال‌هایی که مدیابات از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه، با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
4: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
3: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
6: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
3: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
5: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
7: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
8: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
3: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
9: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: وقتی که ایالات متحده با کشوری وارد مذاکره میشه، معمولا اون گروه دیپلمات هایی که میان در تمام تاریخ به این شکل بوده که هماهنگ هستن با اون حکومت مرکزی و بعد خواسته ها بر صحبت میشه راجبش، به یک نتیجه مشترکی میرسن و بعد میرن به سراغ حالا اجرای مفاهیم مختلفش. اما در مورد جمهوری اسلامی کمی فرق میکنه. شما وقتی با جمهوری اسلامی کلا میخوای صحبت بکنی، داری با گروهی صحبت میکنی که اینها گوشی برای شنیدن ندارن اما دهنهای فراوانی برای حرف زدن دارن. دقیقاً اتفاقی در ایران الان داره میفته. در 24 ساعت گذشته ابتدا سپاه پاسداران آمده، برخلاف آن چیزی که در متن تفاهم‌نامه بوده، برای اینکه تسهیل بکنه عبور و مرور کشتیرانی در تنگه هرمز، حمله کرده صرفاً به یک نفتکشی که در خط ساحلی عمان در حال گذر از تنگه هرمز بوده و گفته به دلیل اینکه داشته از منطقه رد می شدی که ما در جریان نبودیم، این نفتکش رو مورد هدف قرار دادیم. سنتکام آمده یک عملیاتی رو برای هشدار انجام داده، بسیار محدود، فقط آن گونه ای که حتی در خود بیانیه سنتکام هم بود که بگیم ما در منطقه حضور داریم، آماده انجام عملیات هم هستیم. چیزهایی که خودتون در تلویزیون صدا و سیما میگید که نیروهای آمریکایی فرسوده شدن در این مدت، توانایی انجام عملیات دارن، اینها فقط مصرف داخلی داره، برای خودتون خوبه، ما میتونیم حمله بکنیم. این هشدار رو داده. بعد هم آقای ونس اومد یک بیانیه ای داده و آقای ونس برگشتن گفتن که خشونت رو با سخت‌ترین خشونت ما در مقابلش میستیم، اگه جمهوری اسلامی مشکلی داره بیاد و صحبت بکنه راجع به هر کدوم از این اجرای بندهای تفاهم‌نامه. مجدد امروز هر کدوم از این جمهوری اسلامی میآید به یک کشتی که با پرچم پاناما 2 میلیون بشکه نفت خام رو داشته حمله میکنه. همزمان با اون در ایران، در تهران، 66 نفر از کسانی که در مجلس خبرگان رهبری هستن، کسان کارشون چیز دیگری است و اون موقعی هم که باید اون کار رو انجام میدادن، کسان دیگری براشون جای اینها تصمیم گرفتن، میان میگن که حکم مجتبی خامنه‌ای و خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای مانند حکم شرعه و تنگه هرمز باید بسته باقی بماند. خب در تلافی این حمله‌ای که این بار سپاه پاسداران آمده انجام داده، نیروهای سنتکامیان حمله‌ای به گفته بسیار از مقامات نظامی آمریکایی که با شبکه‌های مختلف خبری و خبرگزاری مختلف صحبت کردن، بسیار گسترده‌تر، از سایت‌های راداری گرفته تا زاغه‌های پهپادی گرفته، ایستگاه‌های رادیویی گرفته، سامانه‌های میناندازی در تنگه هرمز بوده، اینها رو عملاً مورد هدف قرار میدن. و بعد هم در بیانیه‌اش سنتکام میگه ما نه تنها در محل هستیم، بلکه این دیروز گذشته آخرین فرصتی بوده است که ما به جمهوری اسلامی دادیم و الان جمهوری اسلامی رسماً آتش‌بس رو نقض کرده. پرزیدنت ترامپ مجدد میان یک پیامی رو میدن در اکانت تو سوشالشون، میگن جمهوری اسلامی نقض فاحش آتش‌بس کرده، روز گذشته هم همین رو گفته بودن. و الان اگر این حمله‌ای که ما امشب کردیم درس عبرتی براشون نباشد، درس عبرت بعدی ممکنه جوری باشه که اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. آقای ونس هم آمدن گفتن که به هر حال این که جمهوری اسلامی بخواهد بیاید و هر کاری که دلش میخواد در اون منطقه انجام بده، این اصلا پذیرفتنی نیستش. کشورهای منطقه هم همین رو گفتن. بعد جمهوری اسلامی میاد حملاتی رو انجام میده مجدد بعد از حمله سنتکام به کویت، به بحرین. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو برای 21مین بار مورد حمله قرار میده. خیلی هم با افتخار اعلام میکنه که ما به بحرین و کویت حمله کردیم و پایگاه آمریکا رو زدیم. الان رویترز اومده و گزارش داده که نه تلفاتی بوده نه خسارتی گزارش شده در پی حمله های جمهوری اسلامی. آن چیزی که الان مشخص است اینه که رسما آتش بس از روز گذشته از سوی جمهوری اسلامی نقض شده. اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه یک گروگانی داره به نام تنگه هرمز که هر وقت دلش بخواد میتونه اونجا یک بلوایی به پا بکنه، قیمت نفت رو تغییر بده، بعد بخواسته برسه، با پیام پرزیدنت ترامپ مشخصه که خیال خامی است.
1: مثل خبرگانی که در تاریخ خودش در واقع قدرت و اختیار واقعی نداشته، یک نهاد نمایشی بوده برای تایید اونچه که رهبر جمهوری می کرده یا امضا و شرعیت دادن به انتخاب ایشون، الان داره با زبان تونی در مورد قتل و تهدید صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون مدرسی که زمانی استفاده شد برای این که مشتبه خامنه‌ای که اصلا نمیدونیم زنده است مرده است در چه وضعیتیه، مهر بشه که بله این رهبر بعدی هست، ما انتخابش کردیم. الان بخش دیگری از همون بدنه سپاه، از همون بدنه قدرت که از این بازی کنار مونده، یه بخشی میخواد با آمریکا مذاکره و معامله بکنه، حالا برای نیت‌های واقعی یا واقعا میخواد مذاکره کنه یا به حال راهبرد سیاسی موقتیش اینه، بخشی احساس میکنه از این بازی کنار گذاشته شده، حالا اون بخش میاد از همین در واقع بلنگو استفاده میکنه، یه بخش استفاده کرد خامنه ای رو گفت مشتبه رهبره، الان بخش دیگه ای این بلنگو رو دستش گرفته، بلنگویی که شما حساب کن 6 تا ملا هستن که همه در نزدیک مریم هستن، مثلا در ذهنشون چیکارایی کردن، شده بلنگوی اینها برای این که بگه که ما خواهیم کشت، ما برخورد میکنیم، تنگه هرمز فلانه، یا هیچ درکی هم از اقتصاد سیاسی جغرافیایی اصلا سیاست ندارن، اصلا در این حدها نیستن، تنگه هرمز فلانه، مذاکره فلانه، نمیدونم وضعیت اقتصادی و اینا بر چه وضعیتی خواهد بود. دعوا سر چه؟ دعوا سر اینه که کدوم جریان حق داره تعریف بکنه مذاکره رو، حق داره تعریف بکنه عرضم به حضورتون تحریم چه حدش خوبه چه حدش بده، مذاکره بده یا خوب، اصلا چه جریانی میتونه رهبر رو تعریف بکنه. این بازتاب اون دعوایی هست که الان از ابزار مجلس خبرگان برای بیانش استفاده میکنه، یک جریان روز دیگه گروه دیگه استفاده میکنه. الان همین نهاد با این حد از مشروعیت فقهی نزد پیروانش، نزد کسانی که بون باور دارن، داره میگه مذاکره چیه؟ مثلا شما با امریکا میشینیم، من با اون کار ندارم، شما باید برید اونایی که معتقدن واجب شرعی این که انتقام گرفته بشه ترامپ مثلا کشته بشن. پیامش چی با امریکا؟ به داخل داره میگه که اون جناح داره که از این استفاده میکنه، داره میگه که ببین ما میتونیم مثل شما از این استفاده بکنیم. داره به خارجی چی میگه؟ داره میگه دیپلماسی شوخیه، ما پشت میز نشستیم، هر زمانی احساس کنیم مطلوب ما نیست ما یلگت به میز میزنیم، مهم نیست که پشت میز با شما نشسته. و این کاملا جدیه و این سابقه داره، چه در مورد مخالفین داخلی، چه مخالفین بیرونی، چه اپوزیسیون و چه دولت‌های خارجی. یه دیپلماسی ترور که در ادامه حکومت ترور در داخل هست، داره میگه که به دنیا میگه که ما این امکان رو داریم، ما اینقدر ابزار و امکانات داریم و البته پیروان متعصب داریم که میتونیم به این شکل بازی بریم جلو. به داخل به اون جنایی که مذاکره میکنه میگه که ببین وقتی به من سهم نمیدی من توی باید برخورد میکنم. این دعوای داخلیه. به خارجی هم میگه با اون مذاکره نکنی، چون در نهایت من میتونم این شکلی علیهش حرف بزنم که علیه منافع ملی خودشونه و کسی هم نمیتونه مانع من بشه و امکانش هم دارم، تو یک تاریخ هست، خونم پشت این هست. به این ترتیب این مسئله جدی هست و به نظرم پیغام هم به اونجایی که باید برسه میرسه.
2: ما در تخمین نرخ تورم میاییم یک خانواده فرضی رو تجسم میکنیم که این خانواده ویژگی ها و مشخصات متوسط خانواده های ایرانی رو داره و بعد فرض میکنیم متوسط قیمت ها در بازار چقدر تغییر کرده. یعنی وقتی که شما میگید و میگید نقطه به نقطه قیمت مواد خوراکی 278% افزایش پیدا کرده، نزدیک به 3 برابر شده در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته، این به این معنا نیست که همه قیمت ها 3 برابر شدن، این به این معنا است که بعضی از قیمت ها 4 برابر یا 5 برابر شدن و برخی از قیمت‌ها هم کمتر از 3 برابر افزایش پیدا کردن. در نتیجه وضعیتی که ما باش مواجه هستیم یک وضعیت بسیار آشفته و بسیار زیانبار برای مصرف کننده ایرانی هست. در واقع ما از فرایندی که درش اقتصاد میشد، فرایند تولید، سرمایه گذاری و مصرف، به فقط مصرف برای بقا داریم میرسیم، فقط برای اینکه خانواده ها بتونن دوام بیارن، یک روز دو روز یک هفته یک ماه دیگه باقی بمونند. و این به معنای آفریقایی شدن اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران دیگه اون اقتصادی نیستش که ما در دوران پهلوی شاهنشاه فقید داشتیم یا حتی در بعضی از دههای بعد از جنگ ایران و عراق تجربه کردیم. دوش میشد از برنامه ریزی صحبت کرد، میشد گفت 5 سال دیگه قراره به این نقطه رسیده باشیم. الان که در ماه تیر هستیم مردم به این فکر میکنن که مرداد ماه چه خواهد شد، هفته دیگه چه خواهد شد، چون افزایش قیمت ها بسیار شدید و بسیار سنگین هست برای خانواده ایرانی. هیچ اقتصاد معمولی در دنیا با هدف رشد و توسعه این تورمی رو نمیتونه تحمل کنه و نمیتونه با این تورم زندگی کنه. اجازه میخوام که یادآور بشم که با توجه به همه بحثایی که در باره سیاست خارجی صورت میگیره، این گزارش نشون میده که در داخل اقتصاد ایران هیچی عوض نشده، هیچ اصلاحی صورت نگرفته.
3: روز گذشته دادگاه سلنا در استکهلم پرده از جزئیات یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد برداشت، پرونده‌ای که از فوریه سال گذشته با اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت آغاز شد. اون زمان اداره مهاجرت فقط اعلام کرد این فرد پس از هشدار سپاه پلیس امنیت سوئد اخراج شده، اما حالا با رأی دادگاه مشخص شد موضوع بسیار فراتر از یک تخلف اداری بوده. بر اساس اطلاعاتی که سپاه در اختیار دادگاه قرار داده، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی مرتبط با گروه موتورسواران باندیوس در ارتباط بوده. اما مهمترین بخش پرونده اینه که طبق رأی دادگاه این فرد اطلاعات افراد دارای منشأ ایرانی رو از سیستم‌های اداره مهاجرت استخراج کرده و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده، اطلاعاتی که میتونه برای شناسایی و تحت فشار قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی یا پناهجویان ایرانی مورد استفاده قرار بگیره. شبکه تلویزیونی 4 سوئد یا تویفیرا هم که به بخشی از این تحقیقات سپو دست پیدا کرده گزارش داده این ارتباط ها بر پایه خدمت در برابر خدمت بوده و حتی افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این کارمند درباره کورتای عضو احزاب مخالف حکومت ایران سوال کرده. در نهایت دادگاه اعلام کرد این رفتار یک اقدام اتفاقی نبوده، بلکه رفتاری آگاهانه و تکرار شونده بوده. به همین دلیل شکایت این کارمند رد شد، اخراج او قانونی شناخته شد و به پرداخت 168,000 کرون هزینه دادرسی محکوم شد. اهمیت این پرونده برای سوئد هم همین نکته است، اینکه یکی از نهادهایی که اطلاعات حساس پناهجویان و مخالفان حکومت رو در اختیار داره، هدف فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و این بار بخشی از این اتهامات در دادگاه نیز تایید شد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشید.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی ها بعد عهدن
5: کیست اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین.
9: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
11: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
12: پوچانی و تنگی هرمز رو
13: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه پیروزی را
17: محاصره دریایی رو میشونیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش میشود؟
21: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به یک گزارش روز دیگر. من منصور حسینی قانه هستم. ساعتی پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت و سپس حمله آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، 68 نماینده مجلس خبرگان با صدور بیانیه‌ای رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات را واجب دانستند. آنها خواستار ممنوعیت طرح برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات و گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای شدند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: کاهش علایم حیاتی توافق در تنگه، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت، آمریکا به نقاطی در جنوب ایران حمله کرد، شلیک 67 نماینده مجلس خبرگان به توافق تهران و واشنگتن با یک بیانیه، مذاکره هسته‌ای به فرمان مشتبه خامنه‌ای ممنوع، درخواست برای ترور ترامپ و نتانیاهو، اعتراض جمهوری اسلامی و حزب الله به توافق اسرائیل با دولت لبنان، تهدید ترامپ به نابودی کامل حکومت ایران. آیا جمهوری اسلامی برای عبور از تفاهم‌نامه‌اش با آمریکا آماده می‌شود؟
2: من از همه طرف‌ها درخواست می‌کنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند.
1: واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی به افزایش تنش در تنگه هرمز بین تهران و واشنگتن برای دومین شب پیاپی، وقتی سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به 8 هدف در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین حمله کرد. ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور صبح یکشنبه 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرد. سپاه این اقدام را واکنشی به حمله ارتش آمریکا به جنوب ایران دانست. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که به 10 هدف در ایران حمله کرده. جمهوری اسلامی اصابت 2 موشک به یک دکل مخابراتی در سیریک را تایید کرد. همزمان انفجارهایی در قشم و بندر لنگه هم گزارش شد. این حملات پس از شلیک پهپاد سپاه به سوی یک نفتکش انجام شد که با پرچم پاناما از تنگه هرمز عبور می‌کرد. جمعه شب هم آمریکا به یک انبار پهپاد و موشکی سپاه پاسداران و سایت‌های رادار ساحلی در جنوب ایران حمله کرد. در واکنش به حمله پهپادی سپاه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور که در حال عبور از تنگه، آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی همدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند که اولین اقدام نظامی را تهران انجام داد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد اشراف جمهوری اسلامی بر تنگه را حل نمی‌کند. سپاه تاکید کرد که کشتی‌ها باید از مسیر عبور کنند که حکومت ایران مشخص کرده.
2: هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری

0: اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد.
1: در واقع این درگیری ها واکنش جمهوری اسلامی به از دست دادن تدریجی کنترلش بر تنگه هرمز است. وقتی عمان در همکاری با آمریکا مسیر جایگزینی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در آب‌های جنوبی خلیج فارس تعیین کرد. طبق تفاهم‌نامه امضا شده، مدیریت تنگه به جمهوری اسلامی عمان سپرده شده و حالا به نظر تهران در تلاش برای بازپسگیری کنترل تنگه هرمز حتی با اهرم زور است. پس از افزایش درگیری‌ها، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تایید حمله به اهدافی در ایران تهدید کرد اگر وضع کنونی ادامه پیدا کند مجبور خواهد شد با از سرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی را نابود کند. اما ابتکار عمان و آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه تنها دلیل عصبانی آمریکا برای عبور کشتی‌های جمهوری اسلامی نیست. دولت لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به یک توافق امنیتی دست پیدا کردند. بر اساس توافقنامه امضا شده، لبنان متعهد به خلع سلاح کامل حزب الله شده و تا زمان تحقق این هدف بیروت و اورشلیم پذیرفتند که ارتش اسرائیل در یک محدوده امنیتی مورد توافق در خاک لبنان حضور داشته باشند.
2: آمریکا و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی در داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. ما به حضور در آنجا ادامه خواهیم داد تا زمانی که حزب الله و بقیه سازمان‌های تروریستی خلع سلاح شوند و تا وقتی که هیچ تهدید دیگری از لبنان برای اسرائیل ایجاد نشود.
1: در واکنش یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفت این توافق هرگز اجرایی نخواهد شد. جمعه هم نعیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق مورد نظر را رد کرد و آن را تسلیم در برابر اسرائیل خواند. تعهد دولت لبنان به خلع سلاح حزب الله خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت. هواداران و حکومت در تهران این توافق را نقض تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا خواندند.
3: بعینی میگه حزب الله باید کاملا خلع سلاح بشه در تمام لبنان. حزب الله اینو نمیپذیره. حزب الله خلع سلاح نمیکنه خودشو. اسرائیل عقب نشینی نمیکنه. بند اول تفاهم‌نامه ما با آمریکایی‌ها عملاً هوا میشه.
1: جدای از دو تحول بزرگ میدانی در خاورمیانه به ضرر جمهوری اسلامی، در داخل ایران هم تحرکات علیه تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن شدت پیدا کرده. صبح شنبه خبرگزاری فارس بیانیه 67 نماینده مجلس خبرگان درباره توافق را منتشر کرد که در آن امضا کنندگان رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام در مذاکرات را واجب شرعی خواندند. نمایندگان خبرگان گفتند به درخواست مشتبه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید به طور کامل از روند مذاکرات حذف شود. آنها خواستار حفظ مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز شدند و کشتن ترامپ و نتانیاهو در انتقام خون علی خامنه ای را واجب دانستند. این بیانیه که بعید است بدون هماهنگی سپاه پاسداران و خود مشتبه خامنه ای نوشته شده باشد، شلیکی مستقیم به کالبد تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی است. اقدامی که نشان می‌دهد حاکمان اصلی تهران به این نتیجه رسیدند که از این توافق آبی برایشان گرم نمی‌شود، در شرایطی که شماری از هواداران نظام در تجمع‌های شبانه و عزاداری‌های حکومتی عملاً مطالباتی را مطرح می‌کنند که معنایش چیزی جز خروج از توافق نیست.
4: از شروط رهبری هاشا که یک دم بگذرید، از شروط
1: یک شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه ای اداره می شود خواستار گرفتن گلوی آمریکا با بستن دوباره تنگه هرمز شد. اما گویا واشنگتن در فرصت تنفس آتش بس تلاش کرده گلویش را از دست جمهوری اسلامی رها کند. با ابتکار تازه برای کنترل تنگه هرمز که به پشتوانه تفاهم‌نامه مکتوب و همکاری عمان می تواند در جنگ بعدی دیگر کشورها را هم همراه آمریکا کند. در مورد حزب الله هم آمریکا و اسرائیل در نتیجه توافق با دولت لبنان صورت مسئله را به ضرر جمهوری اسلامی پاک کردند. این اقدامات در صورت موفقیت دو اهرم بزرگ را از دست حکومت ایران خارج می‌کند و همین باعث خشم سپاه پاسداران شد. تا جایی که مشتبه خامنه‌ای در تازه‌ترین پیام منتسب به او خواستار گرفتن انتقام خون پدرش شد و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم تنها راه جلوگیری از ادامه حملات آمریکا را ساخت سلاح هسته‌ای دانست. به نظر می رسد پس از زغزدگی زود هنگام حاکمان تهران از تفاهم‌نامه با آمریکا، حالا آنها با زمینی سفت روبرو شدند که تنها دو راه پیش رویشان می گذارد. یا حیرت زده تماشاگر خلسلای خود با توافق بمانند یا زیر میز بازی بزنند و دوباره در میدان جنگ دست به مهره شوند. بیانیه های مجلس قبلگان و سپاه پاسداران نشان میدهد تنش اخیر در تنگه هرمز احتمالاً با درگیری های پیشین تفاوت دارد. آیا این بوی باروت است که در خلیج فارس پیچیده یا اراده جمهوری اسلامی برای عبور از توافق؟ مشتبه پور محسن، لندن.
5: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید. 11 روز بیشتر نگذشته از توافق جمهوری اسلامی آمریکا، می‌بینیم که ادبیات و رفتار همه تغییر کرده، از مقام‌های داخل کشور تا مقام‌های منطقه‌ای آمریکایی‌ها. آیا امیدها به توافق داره به ناامیدی تبدیل میشه؟
6: دو به شما قربان. بله، به نظر من داره ثابت میشه که امیدها به این توافق، چه از نظر بسیاری کسانی که در واقع پیریزی اون نقش داشتن و امضای اون نقش داشتن، چه از نظر کسانی که توجیهگران این توافق بودن، امید واهی بوده. و این رو نباید فراموش کرد که نه تنها 11 روز از امضای توافق گذشته، که این توافق 10 روز بعد از قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس تصویب رسید. و در همین توافق صریحاً گفته میشه، بدون اینکه به مکانیزم اجرایی و اینکه آیا آمریکایی‌ها با عمان هماهنگی میکنن یا با یک نیروی از کره مریخ هماهنگی میکنن، گفته شده که جمهوری اسلامی متعهد هست که تمام تلاش خودش رو بکنه به بهترین وجه ممکن که ترافیک و آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین بکنه و به قبل از جنگ برگردونه.
5: آقای خلدی، امروز بیانیه های شدید اللحن رو هم دیدیم از کشورهای عربی منطقه. از اهمیت این بیانیه ها در فشار جهانی علیه جمهوری اسلامی بیشتر برای ما بگید.
6: به نظر من اهمیت این بیانیه ها داره به این سمت میره که افکار عمومی رو که جمهوری اسلامی با صرف سر پا موندن خودش به شکل یک زامبی، یک شبح تا به حال در پی جنگ 40 روزه تونسته بود تا حدودی به نفع خودش هماهنگ بکنه که در واقع هم دردی باهاش به نوعی داشته باشن، به خصوص بعضی کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین یا آسیای جنوب شرقی، الان بیانیه های کشورهای عرب که بسیاری از این کشورهایی که نام بردم به سرمایه گذاری هاشون، به وام هاشون وابستگی دارن، ناچار هستن در صحن سازمان ملل موضعی رو که اونها میخوان علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنن. و این منجر به این خواهد شد که احتمالاً کشورهای شورای همکاری قضیه رو دوباره ببرن به شورای امنیت. و وقتی که از نظر روانی افکار عمومی جهانی یا خونسا شده به نفع جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی شده، کار برای چین و روسیه برای وتو کردن یک قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی، به خصوص بر مبنای تفاهم نامه‌ای که خود جمهوری اسلامی در نوشتنش نقش داشته، نقش موثری بازی خواهد کرد.
5: بله، خیلی متشکرم. هستم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه همراه ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. خدا نگهدار.

مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث و بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری شدن خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشه.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای.
0: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون‌ها ایرانی بی‌اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان‌ها می‌ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان‌ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگران.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایان اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
7: چرا موقت؟
6: رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مستربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزب نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری هست و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت، عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
4: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها را در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
4: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
10: آقا وسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقای اجازی هم بشه دبیرش. یکی نمیشه که تز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم بیاری اینجور ضایع کنی.
4: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
11: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دید این اخبار نگران شد حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه‌ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه‌ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشگاه علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
4: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
1: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
5: این خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: آمریکایی ها بعد عهدن
10: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
11: برداشت محاصره نفتمونو بفروشیم،
12: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
13: آفرین، صد آفرین.
14: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
15: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
16: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
17: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
18: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنه.
19: ما فعلا بجنگیم
20: پاسخ پشیمان کننده
21: این موزه پیروسی را
22: محاصره دریایی رو میشونه.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی، حذف ایران به دراماتیک ترین شکل ممکن از جام جهانی، اتریش در واپسی لحظات به الجزایر گل زد و ایران رو به خونه فرستاد.
1: به کجا رسوندن مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
0: واکنش ها به صعود نکردن ایران به مرحله حذفی، مخاطبان ایران اینترنشنال میگن جمهوری اسلامی مردم رو مقابل تیم ملی قرار داد. و امشب آغاز جدی جام جهانی با حضور تیم های برتر در مرحله حذفی. کانادا یکی از میزبان های بازی ها دور از خونه و در لس آنجلس با آفریقای جنوبی بازی میکنه.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه هتریک ویژه جام جهانی خیلی خوش اومد. در این برنامه ابتدا به حذف تیم ایران از جام جهانی پردازیم، اون هم در شبی که این تیم به اولین صعود از مرحله گروهی بسیار امیدوار بود. از حواشی و بازتاب‌های این حذف دراماتیک میگیم، سپس بازی‌های دیشب رو مرور می‌کنیم، یه برداشت کلی از مرحله گروهی بازی‌ها داریم و بالاخره به استقبال تک بازی امشب میریم از دور حذفی که آفریقای جنوبی و کانادا اولین بازی رو برگزار می‌کنند. دور حذفی در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در بخش‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. مثل روزهای گذشته همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراه ما هستند و ما و شما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. پرونده حضور ایران در جام جهانی 2026 بدون صعود به دور حذفی بسته شد و ایران نتونست در اولین جام 48 تیمی از مرحله گروهی عبور کنه. از دیشب تا صبح امروز اعضای تیم ایران چشم انتظار نتایج سه مسابقه بودند. ابتدا شکست کرواسی مقابل غانا، اتفاقی که نیفتاد و کرواسی 2-1 بازی رو برد. بعد برتری ازبکستان مقابل کنگو که اون هم محقق نشد و درسته که اول ازبکستان گل زد، اما بازی با پیروزی 3-1 کنگو پایان رسید و در نهایت همه نگاه ها به دیدار اتریش و الجزایر دوخته شد، مسابقه‌ای که پایانی عجیب و غریب و دراماتیک داشت. تصاویر منتشر شده از لابی هتل محل اقامت ایران در تیخوانا حال و هوای اعضای تیم رو در لحظه های پایانی این مسابقه نشون میده، جایی که الجزایر دقیقه سوم وقت تلف شده گل سومش رو زد، 3-2 جلو افتاد. لابی هتل غرق در شادی شد، اما فقط 2:15 بعد ساشا کالاتزیچ بازی رو برای اتریش به تساوی 3-3 رسوند و حکم حذف ایران رو از جام جهانی امضا کرد. اونم در حالی که اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی به شدت منتظر صعود این تیم بودند تا از اون یه حماسه بسازند و در بوقوکرنا بکنند. به این ترتیب کاروان ایران خیلی زود مسابقات رو ترک میکنه، سه‌شنبه از مسیر ترکیه به ایران برمیگرده، در حالی که مسئولای فدراسیون هم همچنان در حالی گلایه کردن هستند از محدودیت‌های سفر و میزبانی آمریکا. بریم صحبت‌های هدایت مونبنی دبیرکل فدراسیون فوتبال رو دقایق بعد از قطع شدن حذف ایران بشنویم.
1: Después que nuestro campo se cambió, tuvimos muchos desafíos y problemas. Más de 15 personas que eran, digamos, directores, gestionadores del equipo, pues no obtuvieron visa. Algunos partidos que nosotros teníamos 15 horas, algunas veces 12 horas antes del partido habíamos viajado.
0: بله، این بنده خدا آخرش هم ویزای آمریکا رو نگرفتن و همونجا در مکزیک موندند، آرزو بدل شدن. همراه بشیم با رضا محدث از سیاتل و علیرضا مدیری از نیوجرسی. از رضا شروع بکنم. رضا، واکنش ها نسبت به اتفاقی که برای تیم ایران افتاد چی بوده؟
2: بازیکن سلام میکنم به تو محمد تقوی و رها پوربخش و همکارم علیرضا مدیری که الان در نیوجرسی. واقعا همونطور که گفتی به دراماتیک ترین شکل ممکن، دیگه از این دراماتیک تر نمیشد مزدک حذف تیم فوتبال ایران. و البته شاید بهترین تعبیر رو من در نشریه تلگراف در بریتانیا دیدم که نوشته که جام جهانی پرحاشیه ایرانی ها بالاخره به پایان رسید. اون چیزی که ما در طول این رقابت های جام جهانی از حضور ایران دیدیم بیشتر حاشیه بود، حالا در داخل زمین کمتر، اما اون چیزی که بیشتر شاهد اون بودیم و همین در صحبت های مونبینی هم بعد از مشخص شدن نتیجه میبینیم حاشیه بود و حاشیه بود و حاشیه، و اینکه تلاش میکردن تا آخرین لحظه مظلوم نمایی بکنن. واقعا شاید جاش باشه که الان بگیم این که تیم ایران مشکلات ویزاژ این 11 نفر رو هی به رخ رسانه ها بکشن، هی بیان از فاصله مسافتی که دارن طی میکنن تا برسن به لس آنجلس بگن، هی از فاصله ای که دارن میان به اینجا و مثلا در سیاتل بگن و خروجشون از اینجا بگن، مشکلات این چنینی رو هی مطرح بکنن و اون رو در چشم رسانه ها فرو میکردن و رسانه های اینجا همون رو بازتاب میدادن. اما فراموش نکنیم که حاشیه های زیاد دیگری هم داشت. ما باید توجه بکنیم و ببینیم که مثلا در اطراف ورزشگاه هایی که تیم ایران حاضر میشد و شرکت میکرد بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی حضور پیدا میکردن، پرچم های شیر و خورشید رو با خودشون می آوردن، در داخل ورزشگاه هم همین طور بود و این رویه و این چیزی بودی که این در حقیقت حواشی که همراه تیم ایران حضور داشت بالاخره به پایان خودش رسید. همونطور که تو هم اشاره کردی به درستی، واقعا دست این آقایون بالاخره کوتاه موند و پشت دیوار بلند مرز ایالات متحده آمریکا موندند و نتونستن برسن. این که چقدر حالا اصرار هم میکنن که ما نتونستیم، 11 نفر از مسئولان ما نتونستن، واقعا نمیدونم. اما به هر حال اون چیزی که شاهد بودیم این بود که با اون 105 پاسی که در 5 دقیقه پایانی مسابقه دادند و بعد الجزایر گل رو به ثمر رسوند و اتریشی ها به گل رسیدند بلافاصله بعد از اون، این جام جهانی پرحاشیه برای تیم فوتبال ایران به پایان رسید که به نظر میرسه اونطور که در شبکه‌های اجتماعی میشه دید بسیاری از ایرانی‌ها رو خوشحال کرده.
0: بله متشکرم رضا. علیرضا تو بگو اون چند دقیقه پایانی بازی رو چطور تماشا کردی و برداشتت از اون مسابقه چیه؟ بازی اتریش الجزایر.
3: بچه‌ها سلام به تو آقای تقوی روابط‌بخش رضا مهندس عزیز. من اون بازی که شروع شده بود توی پرواز بودم، از سیاتل داشتم می‌اومدم به نیویورک، ولی 10 دقیقه آخر رو دیدم و دیدم که یه جورایی هر دو تیم راضی به نظر می‌رسن انگار بازی مساوی میشه، تا اینکه الجزایر گل زد و بعدش هم اتریش گل مساوی رو زد. من فکر می‌کردم اتریش این بازی رو می‌بره، ولی خب طبیعی بود که، یعنی احساسم این بود که کرواسی برنده بشه مقابل غانا و اینکه کنگو هم ازبکستان رو ببره. ولی خب فراموش نکنیم که نباید منتظر نتایج، یعنی این تیم فوتبال ایران نباید منتظر نتایج سایر بازی ها میموند. همون بازی اول اگر نیوزیلند رو برده بود که ضعیف ترین تیم گروه بود و در رنکینگ هم پایین ترین تیم بود، الان دیگه اصلا کار به اینجا کشیده نمیشد. اینم اضافه بکنم که بین اون 8 تیمی که مازکشون 8 تیم سوم که صعود کردن، فقط یک تیم سه امتیازی بود صعود کرد، اونم سنگال بود، مثبت 2. سنگال یه بازیشو برد. تیم ایران درسته که 3 تا بازی رو کرد. خیلی مهمه که نبازی، قطعا آقای تقوی به این موضوع اشاره میکنم، خیلی مهمه که توی فوتبال نبازی، ولی برنده شدن موضوعی که شما رو میتونه به جلو ببره. منم شبکه‌های اجتماعی که میخوندم اکثر مردم میگفتن که وقتی دل مردم ایران با این تیم نباشه، خب نباید انتظارم داشته باشی که حالا از سقوطش یا سقوط نکردنش خوشحال نباشن. ما میدونیم این تیم فوتبال ایران در ایران، داخل کشور ایران، نماینده قشر خاصه دیگه، کسایی که حامی حکومت هستن، و موقعی هم که بدرقه شد این تیم دیدیم که یه سری پرچم ها اونجا بود که اکثر جهان اونا رو جز سازمان ها و گروه های تروریستی میدونن. بنابراین نماینده کل مردم ایران نبود این تیم. ولی خب توی ورزشگاه رضا هم اشاره کرد، روزهای گذشته هم اشاره کردیم، کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن، ایرانی ها گفتن که این بازیکن ها رو باید جدا بکنیم از حکومت و تشویق کردن حساب این تیم رو. امیر قلعه‌نویی گفته بود که 4 امتیاز 5 امتیاز شاید حتی بیشتر میگیرن و صعود میکنن، تاریخ سازی میکنن، کاری میکنن که نسل تاریخ قبلی نکردن. ولی خب دیدیم چه اتفاقی افتاد، سوم شدن و صعود نکردن.
0: متشکرم علیرضا مدیری، همکارم و همینطور رضا مهندس که ما رو همراه کردید، سپاسگزارم. در بخش بعدی برنامه همتون خواهیم بود. بله، در نهایت تیم ایران نتونست که از دور گروهی صعود بکنه، در حالی که در بین گروه هایی که حالا وجود داشت یکی از ضعیف‌ترین گروه ها بود گروهش. نیوزیلند تیمی نبود که بتونه از تیم امتیاز بگیره، ولی خب ایران در همون میدان اول بهش امتیاز داد. میخوام راجع به عملکرد کلی ایران صحبت بکنیم. ما دیروز صحبت کردیم، گفتیم تیم ایران بازیکنایی داره که به هر زحمتشون کشیدن. به نظرت آیا شایستگی صعود داشتن؟
4: مثلا تا دیروز داشتن، چرا امروز ندارن؟ چون تیمای شایسته تری بودن که رفتن به مرحله بعدی. شما علیرضا گفت از بین 8 تیم 7 تاش 4 امتیازی بودن، یعنی وقتی شما 4 امتیاز میگین طبیعتاً شایسته از تیمی که 3 امتیاز گرفته. و تیمی هم که 3 امتیاز گرفته سنگال بود. سنگال بازی در مقابل عراق تو 5 تا گل برد، طبیعتاً خوب شایسته‌تره. تیم جمهوری اسلامی ایران تلاشش کرد بره، تو این تلاش تمام فکر ذکرش این بود که اگر میخواد بره به قول یه زبان چی میگه آسه برو موشی، آسه برو آسه برو آسه برو آسه نرو که گل به شاخت نزنه است در فوتبال.
5: آسه برو آسه بیا که گل به شاخت نزنه.
4: اینجوری شما به نتیجه نمیرسید. شما یه مساوی دو تا مس بعد وایسی ببینید نتیجه. شما به معنی که 3 امتیاز شدی، هر تیمی که به معنی که 3 امتیاز شد منتظر نتایج دیگران شد. دیروز اومدن گفتن 92% تیم جمهوری اسلامی ایران شانس داره. همون موقع من سوال کردم 92% در بین تیمایی که 3 امتیازی هستن، تیمایی که 4 امتیازی شدن، سودشون مسجله. تو چنین شرایطی دیروز هم که با هم صحبت می‌کردیم، من فوتبالی اعتقاد داشتم که این نتایج رقم می‌خوره. من اعتقاد داشتم که کنگو می‌بره ازبکستانو، میدونستم که اون بازی در واقع تا اتریش و الجزایر به چه دلیل مساوی میشه، به دلیل که تیم‌ها سعی میکنن با کمترین ریسک ممکن بازی کنن و در مقابل کرواسی هم که هیچ کی نمیتونه منکر بشه اگه کرواسی قناره نبره جای سواله، یعنی اگه مساوی هم میشد.
5: آقای تقوی واقعا دیروز قبل از برنامه مزدک جان اگه خاطرتون باشه همه ما این معادلات هوش های مصنوعی مثلا هوش های مصنوعی گوشیدون جلو آقای تقوی گفت آقا این با هوش مصنوعی در میاد به لحاظ فوتبالی امکان این که اینا صعود بکنن
4: خیلی
5: پایین.
4: گفتم به لحاظ فوتبالی نیست، بله اون اتفاق میفته. من داشتم بازی الجزایر و اتریش میدیدم دیگه، پاس. اینجا یه چیزی میگم، شما همیشه در فوتبال یاد میگیرید، من همیشه میگم هر بازی که میبینم یاد میگیرم، همیشه حتی یه بازی معمولی، پاسایی که بازیکن الجزایر به هم میدادن و خیلی اومدن گفتن آقا این داشتن تبانی میکردن، درسته اونا داشتن کنترل میکردن بازی رو با پاس دادن، اما به محض اینکه موقعیت براشون فراهم شد به گل رسیدن. پس اونا هوشیار بودن، اول نمیخواستن گل بخورن، موقعیت فراهم میشد و چنین تیمایی خب طبیعتاً شایستگی بیشتری نسبت به تیم ایران دارن که 3 تا مساوی کرده و توی این 3 تا مساوی اگرم نگاه کنید تو هر 3 تا بازی ایران عقب افتاد، تیم جمهوری اسلامی ایران عقب افتاد، هیچ‌وقت جلو نبود، همیشه یعنی وا میسن چه اتفاق بعد میرفت و چنین شرایطی تیمایی که رفتن بالا به نظر شایسته تر.
0: راه پیام‌های مردمی چه چیزی برامون گفتند، هوادارهای فوتبال چه نظری داشتن؟
5: یک سیلی از پیام‌های حالا چه نوشتاری بود چه صوتی بود چه تصویری بود به دست ما رسیده و من بخش زیادیش رو حالا که اونایی که صدا هستن رو پخش می‌کنم در بخش بعدی. اما پیام‌های نوشتاری مردم حول 3 تا محور میگذشت. یکی انتقاد شدید بود به این که خب اصلا شما اگر قرار بود برین حذف بشین و با این میانگین سنی قرار بود برین حذف بشین چرا اصلا حضور پیدا کردی؟ انتقاد شدید بود از امیر قلعه‌نویی که در نشست‌های خبری به جای که در مورد تیم صحبت بکنه همه چیزو مربوط میکرد به خودش و بعد هم مربوط میکرد به خدا، به شانس، به شهدا، به اینجور ماجراها. و بخش بعدی که خیلی زیاد بودن این پیام‌ها این بودن که شاگردان امیر قلعه‌نویی نماینده مردم نبودند در جام جهانی، نماینده جمهوری اسلامی بودند و این هم حاصل عملکرد خود جمهوری اسلامیه و نباید انتظار می‌داشتند که بخوان صعود بکنند. بخش بعدی خب خیلی احساسی بود و به این اشاره کرده بودند که چون شما در روزهای سخت مردم در کنار مردم نبودین، ما الان نمیتونیم از این حذف شما ناراحت باشیم، از این غم شما ناراحت باشیم. اتفاقا در برعکسش بسیار هم خوشحالی.
0: بله من یه موضوع رو خدمتتون عرض می‌کنم. خب این جام جهانی اولین جام جهانی 48 تیمه بود و تیم ایران نتونست به جام 32 تیمش برسه و خب حذف شد. اما اتفاقی که میشه روش صحبت کرد اینه که در تاریخ فوتبال ایران ما کلا 7 بار جام جهانی رفتیم. بار اولش که قبل از انقلاب 57 بود بهترین عملکردمون بوده. به چه دلیل؟ چون اون موقع فقط 16 تا تیم در مسابقات بودن، نه مثل ادوار اخیر که تعدادش بیشتر بود. بنابراین اون موقع در بین 16 تیم برتر دنیا قرار گرفتیم، الان در بین 32 تیم برتر دنیا هم قرار نگرفتیم. پس این تان در بین تیم نسل سال 1978 که همشون بازیکن‌های قابل احترامی هستن و اینم اولین گل تاریخ ایران از جام جهانی تصویر شده، ایرج دانای فرد زنده یاد ایرج دانای فرد به ثمر رسوند، برترین نسل فوتبال ایران بودند و امیدواریم که روزهای طلایی به فوتبال ایران برگرده در آزادی ایران. اما واکنش مردمی به حذف ایران گسترده بوده. در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال رسیده، شماری از مخاطبا میگن که فاصله که بین تیم ملی و جامعه افتاده نتیجه سال‌ها رفتار و دخالت حکومت در ورزش و به ویژه فوتبال. اونا همچنین به بی‌تفاوتی بازیکنان نسبت به اعتراض‌های خیابونی مردم در ایران و به ویژه کشتار دیماه و بازداشت شماری از ورزشکاران اشاره کردند. به عقیده بسیاری جمهوری اسلامی شرایطی ساخته که حالا موفق نشدن تیم ملی باعث خوشحالی مردم میشه.
6: 26 تا بازیکنی که هستین با اون کادری که هستین، شما 40-50 هزار نفر آدم جوون مردم مرد که تو نگذید. الان این آخ این مردم بیگناه بود که شما رو گرفت نذاشت شما
7: سعود بکنید. فقط آه اون مردم بیگناه بود. هیچ کی تو ایران شما رو دوست نداره. نگاه کن همینجور که الان جیر حالتون خراب شد این کار خدا بود، آه مردم بود. شما تیم مردم ایران نیستیم که شما تیم مافیای باندباز. شما تیم مردم نیستین، لکن یکی تیم مردم هستین. چوب خدا صدا نداره، وقتی بخوری دوانه داره. نه نه بوده تک تکتون میشه، همه تون بیاین پایین، همه تون همینجور گریه میکنین. اون روز روز شادی ما مردم ایرانه. شادی ما مردم ایران در اینه که شما بازنده باشین همه ایجو.
5: حذف ایران از جام جهانی فقط پایان یک مسیر فوتبالی نبود، یک درام اجتماعی بود. تیمی که در زمین نباخت اما کنار رفت. برای خیلی مسئله این نبود که ایران صعود نکرده، مسئله این بود تیمی حذف شد که در سخت‌ترین روزها کنار مردمش نایستاد. روزهایی که اینترنت بر روی مردم ایران بسته بود، خبر کشته شدن بسیاری در دیماه میرسید و خانواده‌ها داغدار بودن، اعضای تیم ملی سکوت کردند و در مقابل در تجمعات شبانه پرچم جمهوری اسلامی رو چرخوندن. با این پیش زمینه ارتباط تیم ملی و مردم، حذف ایران برای بخشی از مردم تلخ که نبود هیچ، با خوشحالی هم همراه شد. برای بسیاری از ایرانیان این تیم نه تنها تیم ملی نبود، بلکه بخشی از تصویر جمهوری اسلامی بود. تیمی که وقتی مردمش تنها بودن کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش دید همون مردم هم کنارش نمیستن. در چنین فضایی محمد خاکپور، بازیکن سابق تیم ملی، واکنشی منتشر کرد که خیلی دیده شده. او نوشت فوتبال فقط یک بازی نیست، یک پدیده اجتماعیه و وقتی مردم، قلب مردم از یک تیم جدا میشه، حذف از جام فقط یک نتیجه ورزشی نیست، یک پیام اجتماعی داره. خاکپور در واقع به نقطه اصلی ماجرا دست گذاشته. تیم ملی شاید در زمین هنوز تیم ایران باشه، اما در ذهن بخشی از جامعه دیگه نماینده احساسات مردم نیست. این تناقض رو خیلی واضح میشد در شبکه‌های اجتماعی هم دید. کنار پست‌ها و خبرهای رسمی درباره حذف تراژیک، واکنش‌های مردمی پر بود از طعنه، خشم، سرخوردگی و فاصله گرفتن از تیم ملی. کاربری نوشته تو تاریخ باید نوشت 92% شانس داشتن ولی صعود نکردن، عاقبت مردمی نبودن، همین جوریه. کاربر دیگری با خطاب قرار دادن امیر قلعه‌نویی از او اعتقاد کرده و نوشته حد سرمربی تیم ملی بیش از این حذف نبوده و با تندترین ادبیات گفته علت این نظرش همینه که امیر قلعه‌نویی نه دلسوز فوتبال ایرانه و نه دلسوز مردم و احساساتشون. معتقده امیر قلعه‌نویی میخواسته به هر شیوهی فقط روی نیمکت ایران در جام جهانی بنشینه. کاربر دیگری با اشاره به افزایش سهمیه صعود به مرحله حذفی در این رقابت‌ها نوشته که اگه شاگردای قلعه‌نویی از گروهشون صعود می‌کردن، می‌رفتن توی 32 تیمی که تازه برابرش می‌شد با رتبه تو جام جهانی‌های قبلی و چی شد؟ همون هم نتونستن. در رسانه‌های ایرانی همین دوگانگی دیده می‌شد، البته با زبان‌های متفاوت. رسانه‌های رسمی و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بیشتر روی حذف تراژیک، بدشانسی، ناامیدی پس از سه تساوی و ظلم فوتبال تاکید کردند، اما رسانه‌هایی که کمی مستقل‌تر بودند زاویه اجتماعی‌تری گرفتند. اونها فقط نگفتن ایران حذف شد، گفتن این حذف در جامعه اتفاق افتاده که نسبتش با تیم ملی تغییر کرد. وبسایت فوتبال 360 با تیتر تیمی که نباخت اما دل کسی رو هم با خودش نبرد به حذف ایران از جام جهانی واکنش نشون داد و رویداد 24 از تمنای صعود و ابهام تبانی تا حساب کشی از قلعه‌نویی بابت یک جمله نوشته. در رسانه‌های جهان اما تمرکز بیشتر روی درام فوتبالی بود. ای پی نوشت ایران در یک جام جهانی پرآشوب با گل آخرین ثانیه‌های اتریش کنار رفت. گاردین از شکستن قلب ایران نوشت. رویترز تیز زد که اتریش و الجزایر با یک تساوی هیجان انگیز صعود کردند و ایران را به خانه فرستادند. اکیپ فرانسه اما نوشته ایران روی سیم حذف شد، یعنی باریکترین فاصله ممکن. آیس اسپانیا هم همه چیز رو در یک عبارت خلاصه کرد: دیوانگی در دقیقه 96. تیم ملی در فوتبال همیشه قرار بوده جایی باشه که اختلاف‌ها برای 90 دقیقه کنار برن، جایی که مردم با همه تفاوت‌هاشون پشت یک پیراهن بایستند. اما این بار حذف ایران نشون داد که حتی فوتبال هم دیگه از شکاف‌های جامعه ایران جدا نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها تیمی حذف شد که نام ایران رو داشت اما برای همه مردم ایران دیگه همون معنای قدیمی رو نداشت. تیمی که وقتی مردمش تنها بودند کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش تماشا کرد همان مردم نه تنها کنارش نایستادند که در روز غم تیم ملی میرقصند. نظرات شما رو بشنوید.
8: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده‌های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
9: قلعه‌نویی و رضاییان، میدونید چرا بدشانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
10: منی که اینجوری خوشحال هستم، من کسی هستم که یه سیولوش 51 ساله که دنبال فوتبالم، خیلی خیلی خیلی آرزو داشتم و خیلی تلاش میکردم و خیلی دوست داشتم که این تیم ها موفق بشن. کجا به کجا رسوندن مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
0: بله، روزهای زیادی بود که مردم ایران چشم انتظار حتی یک پیام بودن که احساس بکنن این بازیکن‌ها، این کادر فنی در کنارشونه، ولی کوچکترین پیامی از سوی این بازیکن‌ها، از سوی کادر فنی و دستاندرکاران این تیم نیومد. بنابراین از این تیم فاصله گرفتند و مشخصه که وضعیت الان به چه ترتیبه. همه نظرها برخلاف اون چیزی که مسئول جمهوری اسلامی فکر میکنن و میخواستم روی صعود این تیم مانور بکنن که این اتفاق هم نیفتاد. بریم تصاویر رو ببینیم از حضور ملی پوشا در تجمعات حکومتی و صحبتهایی که پیش از جام جهانی انجام دادند.
11: دلگرمی واسه شخص خود ما بچه هاست که شما اومدین اینجا. ما داریم جایی میریم با جام جهانی که آمریکاست، خودتون هم میدونیم ما میخوایم بریم اونجا پلچم جمهوری اسلامی رو ببریم تو آمریکا بالا، پس نیازمند اینیم که شما حمایت کنین از ما.
12: میثاق‌نامه اعضای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ما بازیکنان و کلیه اعضای تیم ملی فوتبال ایران عهد میبندیم که نمایندگانی شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشیم.
13: 38 سال گفتن جانم فدای رهبر، ولی رهبر جانش رو فدای ملت کرد. این نکته و بقیه فرمانده ها.
14: رهبر شهید، بزرگ همه مردم ما و
15: دیدار نداشت.
14: خیر، کم سعادت بودیم، متاسفانه دیداری نداشتیم، ولی بزرگ همه مردم بودن و واقعا این راهی که الان مردم دارم ادامه راهیشونه.
16: حسین آقای کنعانی امشب در کنار ما هستن برای بار دوم. آره
17: سوم چهارم.
16: ماشاءالله ماشاءالله، هر شب اینجایی، دمت هم گرم. آقای اردش
18: بگو جدا بگیر. آقای بی نرم بالا، تو بیا پایین. آقای جدا بگیر.
16: ست مجید نقطه زن
17: بزن که خوب میزنی
16: عزیزم. رهبر شهید
17: گفتم، بزرگی،
16: پرچم ایران،
17: اعتبار،
16: سپاه،
17: ملت.
16: هم تبریک عرض میکنم هم تسلیه عرض میکنم خدمت مردم عزیز. رهبر عزیزمون شهید شد، همون چیزی که خودش دوست داشت، اون چیزی میخواست بهش رسید. یه صحنه‌ای من تو تلویزیون نگاه کردم که واقعا اشکم در اومد. خیلی تو دلم بود این صحبت رو بکنم. اون کسایی که واسه شهید شدن رقصیدن، واسه شهید شدن دست زدن، شما به نظر من انسان نیستین.
19: ان شاء الله گل زدیم، گل تقدیم به کی میکنی؟
16: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم. خدا رحمتش کنه، هممون دوستش داشتیم.
19: دیدار نداشتیم باش.
16: من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم.
19: رهبر شهید و یه پیام از همینجا با آقا مجتبی، با آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای.
20: ما قطعا مثل رهبر شهید خوششون هم خواهیم بود و انشاءالله با ایشون به اون قله‌ای که حضرت آقا فرموده بودن خواهیم رسید.
0: فقط یه لحظه به چهره شجاع خلیل‌زاده فکر کنید، لحظه که داشت صحبت میکرد جلوی دوربین تلویزیونی حکومت اسلامی و نوع نگاهش به دوربین. فکر میکنم شما همه چیز رو ازش گرفتید و اگر الان مردم میبینید که بر ضد این تیم هستن، یکی از دلایلش لحن صحبت کردن این بازیکن‌ها در مقابل دوربین‌هایی بود که در واقع حکومت اونجا در اجتماعات شبانه می آورد و اتفاقاتی اونجا افتاد. راو حس چی از این وضعیتی که ما دیدیم؟ شجاع خلیل‌زاده
5: من میخوام واقعا بازتاب صدای خود مردم باشم، یعنی نظر شخصی ما بذارم کنار و به این در مورد این صحبت بکنم که بارها و بارها شجاعی خریزاده جلوی دوربین حضور پیدا کرد، همونجور که گفتین با لحن تمسخرآمیز راجع به کشته شده ها صحبت کرد، کنایه زد، رقص و شادی و کنایه زد، همه اینها رو کنایه زد. و من فکر میکنم که اون صحنه گل آفساید و بعد از اون شادی که کرد، نه تنها در بین مردم ایران الان تبدیل به میم شده، یعنی در شبکه‌های اجتماعی مسخرش میکنن، محمد صلاح با اون همه شبکه‌های اجتماعی بیرون از ایران انگلیسی زبان همه دارن شجاعی خریزاده رو به سخره میگیرن بابت گلی که آفساید اعلام شد و اون شادیه. و برای خود رسانه‌های بیرون از ایران هم سوال پیش اومده که چطور شما اینقدر دقیق برنامه‌ریزی کرده بودی که اینجور هم باعث بشه که آبروی خودت حداقل بره. اما نکته‌ای که باعث این شده که اینقدر مردم نسبت به شجاعی خریزاده، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، همه اینهایی که رامین رضاییان، من زک بی خیال اون صحبتاشون نشدن، ما بارها و بارها دیدیم توی نشست‌های خبری، توی میکسون، این موضوع به شما ربطی نداره، ما خودمون داخل ایران حلش می‌کنیم.
0: مهم اینه که میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنیم و خودشون اول همه رفتن سراغ سیاست و جمهوری اسلامی. محمد، صحبت‌های امیر قلعه‌ای هم خیلی در خوش جالب بود، چند ماه قبل از جام جهانی گفته بود که ما یا 4 امتیاز می‌گیریم یا بیشتر و میریم مرحله بعدی، یه هفته تعطیل میشه.
4: مزاجم چند وقته من تمام سعی تلاشم اینه که بگم تیم جمهوری اسلامی ایران، ببینید که همیشه بعضی موقع از زبونم میپره میگم تیم ملی، سریع تصحیح میکنم. فکر میکنم همین کلیپ 2 دقیقه نشون داد چرا من این حرفو میزنم، چون من خودم در نمیارم، من که خودتون دارین میگین تیم جمهوری اسلامی ایران. شما هر جا میگین اسلامیک ریپابلیک اف ایران، وقتی چرا ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران، خیلی از کسایی که پوز مخالفت با این حکومت هم میگن نه آقا این تیم ملی ایران، آقا خودشون دارن میگن، خود اینا میگن ما تیم جمهوری اسلامی ایران هستیم. وقتی خودشون میگن شما چرا ناراحت میشین ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران. و اون چیزی که ما تو تمام این مدت دیدیم، اتفاقی که افتاد، این چیزی نیست که از دیما شده باشه. بله دیما یک حادثه دردناکی که هست که من فکر می‌کنم که به قول یه نوشته خیلی قشنگه، گفت آشور و تاشور بزنین کنار، این نقطه ننگ بشریته که در از 2 شب اون همه آدمو میکشن، اونو بزنیم کنار. این اتفاقی که رخ داد و تیم جمهوری اسلامی از دل مردم فاصله گرفت، از 3-4 سال پیش برمیگرده، زمانی که اون فتوشوتا اومد، زمانی که وقتی ایران در مقابل آمریکا میبازد، تیم جمهوری اسلامی ایران مهران سماکو میکشن، زمان

0: خب این آروم اون ترکه شروع شد دیگه. شما وقتی یه ترکی به وجود میاد در یک ماشینی، هر چی شیشه ماشینی هر چی هست، این ترک رو ترمیم نکنید در نهایت این ترک منفجر میشه و الان خودش نشون داده. حالا خیلی‌ها میگن نه و خیلی از داخل مردم با تیم ملی هستن، خیلی‌ها نیستن، همونجوری که خیلی‌ها مخالف هستن. ما همیشه با در نظر بگیریم چه اتفاقی افتاده، چه کاری کرده این حکومت که فوتبالی که همیشه باعث همبستگی مردم ایران که مردم اقوام هستن، کرد، لور، عرب، مازندرانی، گیلک، بلوچ، همیشه فوتبال ما رو به هم نزدیک میکرد. چی کار کردین که دیگه فوتبال هم نمیتونه این کارو بکنه و شما به خاطر اینکه فوتبال رو به خودتون قبضه کردین و هر چیزی که نه فوتبال هر چیزی شما تلارم به چسبونی به این حکومت از چش مردم ایران میافته.
1: من یه کوتاه یه چیزی میتونم اضافه کنم. بارها و بارها تو مصاحبه‌های مختلف همونجور که آقای تقوی گفتن و شما اشاره کردین، من میخوام اشاره مستقیم بکنم به اینکه بارها و بارها راجع به شجاع خلیل‌زاده مثلا گفتش که ما برای بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی میخوایم بریم. تو میثاق نامه‌شون بند به بند هیچ نامی از ایران نبود و دائما گفتن جمهوری اسلامی
2: بود. بزنن تقدیم میکنم و فلان کس.
1: دقیقاً. و هیچ نامی از ایران نبود. چرا بعد انتظار داشته باشین در مسابقات وقتی شما هیچ نامی از ایران نمیارین، هیچ نامی از مردم ایران نمیارین در مسابقات، بخواد خود ایران بیاد پشت شما بیسته و مردم ایران از شما حمایت بکنن؟
0: ببین دلیل داره مزدک، اگه وقت داره من یه چیز توضیح بدم. وقتی ایران با مصر بازی داره، مصری‌ها با اون پوششی که رامسس یعنی فرعونشون داشتن وارد شدن، نروژیا با اون کلاه مخصوص نروژیا، اسکاتلندیا با کیلت همون دامن، شما حتی اجازه نمیدین شیر خورشید که سمبل ملی ایران وارد استادیوم بشه، وارد ورزشگاه بشه، شما با ملیت مخالفی. پس چه نمیگین تیم ملی شما تیم جمهوری اسلامی هستین دیگه.
2: من گفتم آقا امیر قرنه گفته که تعطیل میشه به خاطر حالا برد تیم ملی سعودش، تعطیل است الان به خاطر چیز دیگه‌ای. بریم سراغ بازی دیشب. در گروه ال تیم کرواسی برابر تیم غنا قرار گرفت. ابتدا این پتر سوچیچ بازیکن کرواسی و باشگاه اینتر بود که بعد از نیم ساعت گل اول بازی رو زد. غنا که برای نخستین بار در این دوره دروازه‌اش باز شده بود فشار آورد و دقیقه 73 درک لوکاسن تونست گل مساوی رو بزنه. لوکاسن البته درستش هست. کروات هم می‌خواستن بازی رو ببرن و نیکولا ولاشیچ در فاصله 7 دقیقه پایان بازی برای تیم کرواسی روی پاس مودریچ 40 ساله گل رو به ثمر رسوند. مودریچ هم شد محسن‌ترین بازیکن ادوار جام جهانی که پاس گل داده. با این نتیجه اولین حالت از اون سه حالتی که منجر به سعود ایران میشد از بین رفت و در نیومد، چون برای سعود ایران قرنه کارلوس کیروش باید کرواسی رو میبرد. بریم صحبت‌های زلاتکو دالیچ مربی تیم کرواسی و همینطور کارلوس کیروش مربی غنا و همینطور شادی مردم غنا رو ببینید از سعود تیمشون.
3: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede.
4: قبل از هر چیز باید به بازیکنان بابت صعود به مرحله حذفی تبریک بگم. بازی واقعا سختی بود، اما به نظرم کرواسی نمایش فوق‌العاده‌ای داشت. از نظر تاکتیکی خیلی خوب در زمین جایگیری کردیم و برنامه‌مون رو به بهترین شکل اجرا کردیم. فکر می‌کنم امشب دوباره همون تیمی بودیم که 9 سال پیش همه ازش صحبت می‌کردن.
3: اومشتون چکا و تورنتو.
5: کرواسی تیم بهتر میدان بود و کنترل بیشتری روی بازی داشت، اما در نیمه دوم فقط یک تیم در زمین بازی می‌کرد و اون هم غنا بود. فکر می‌کنم با نمایشی که در نیمه دوم ارائه دادیم مستحق این نبودیم که گل دوم رو دریافت کنیم. به نظر من نتیجه مساوی عادلانه‌ترین نتیجه برای این بازی بود، اما فوتبال عدالت سرش نمیشه. تنها چیزی که اهمیت داره اینه که اگر گل بیشتری بزنی برنده میشی و اگر گل کمتری بزنی بازنده.
2: بله، پاناما و انگلیس هم تو همین گروه با هم روبرو شدن. انگلیسی که به هر حال تو این حالتی بازی اومد که بعد مصدومیت ریس جیمز که دائما مصدوم میشد تو این مسابقه جالر کوانسا در این پست به زمین مسابقه رفت بازیکن باشگاه لورکوزن. از اون طرف پاناما به خاطر درگیری و اون دعوای درون اردویی شرایط روحی خوبی نداشت. نیمه اول انگلیس چندان خوب بازی نکرد، اما در نیمه دوم جود بیلینگام و هری کین ستاره های انگلیس دو تا گل زدن و انگلیس بازی رو 2-0 برد. هری کین با زدن گل توی این بازی با 11 گل از رکورد 10 گله گری لینکر در جام

0: های جهانی عبور کرد و برترین گلزن انگلیس در ادوار جام جهانی شد. جردن هندرسون هم در دقیقه 84 این بازی به زمین بازی اومد و در چهارمین جام جهانیش سهیم شد. انگلیس در دور بعد با کنگو بازی میکنه. بریم بخشی از صحبت توماس توخل مربی انگلیس رو در نشست خبری بریم بخشی از صحبت از بازی و همینطور شادی انگلیسی‌ها از برد تیمشون رو ببینیم.
1: It's not bad.
2: بد نبود، واقعا بد نبود. بازی سختی داشت. به عنوان سرمربی می‌دانم برای بردن چنین بازی‌هایی چه چیزی لازم است. هیچ مشکلی نیست اگر این مسابقات سخت و نزدیک باشند. اتفاقا همین بازی‌های دشوار می‌توانند در مسابقه بعدی به ما کمک کنند.

0: train going a bit. Please don't take me home.
1: Come on,
0: please don't take me home. I just don't want to go to work.
2: ولی این را میگم که توماس توخل در نشست خبری بعد از مسابقه در نقش امیر قلنایی ظاهر شد و اشاره کرد که در بازی با کرواسی دو تا توپ کرواسی آورد و گل شد، دقیقا همون فریزی که امیر قلنایی استفاده کرده و قبلا تو بازی با نیوزیلند. اما در گروه ال ببینیم که جدول چگونه است. انگلیس با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد، کرواسی با 6 امتیاز تیم دوم شد، غنا 4 امتیازی به عنوان یکی از برترین تیم‌های سوم صعود کرد، پاناما بدون امتیاز حذف شد. هم راجع به بازی بیشتر صحبت بکنیم. محمد، درسته که این بازی شاید اون حساسیت لازم رو برای تیم انگلیسی نداشت، اما فکر می‌کنم که خوب بازی کرد.
3: بچه اول در مورد پاناما صحبت کنیم. مزه جان، پاناماش اگه اشتباه دو دور جام جهانی قبل‌تر 2018 در مقابل انگلیس بازی کرد، 6 تا گل خورد. چیکار کردن این تیم که بعد از 8 سال حالا میان اینجوری؟ چقدر سفت و درست عرض باشه، اما تیم بسیار خوبی، برخلافش در مورد دوره قبلی خیلی پیشرفت کردن. مقایسه کنید همین حال نسبت به تیم ایران، تیم جمهوری اسلامی که چه اتفاق افتاده. اما در مورد انگلیس، مشکلی که الان در حال حاضر تیم ملی فوتبال انگلیس داره اینه که فشارها خیلی زیاده رو توخل، خیلی زیاده. اونم برمیگرده به این که خیلی وقت بازی اول در مقابل کرواسی دیدن انتظارش اون روند طی بشه، اما طی نشد. در مقابل غنا خیلی سردرگم بودم، در مقابل پاناما نیمه اول خوب نبودن، نمیدونستن چیکار باید بکنم. اما نیمه دوم اینجاست که بازیکنای مثل بیلینگام جریان بازی، نه تنها جریان بازی، جریان کل اون کمپین تیم ملی انگلیس در جام جهانی عوض میکنه. تیم بعد از اون گل کلا عوض میشه، شرایط بهتری پیدا میکنه، هر این گل دوم میزنه. اما یه چیزی که لحاظ فنی نباید یادمون بره اینه که همچنان یک چیزایی در فوتبال هست که میگن بیسیک. شما همچنان در ردای ملی که خوبه، حتی در ردای باشگاهی دیگه میبینی چقدر ست پیش یا ضربات ایستگاهی تاثیرگذاره. گل اول انگلیس رو ضربه کرنر به دست بود، اگر اون گل زده نمیشد اینکه دروازه پاناما باز نشه خیلی بود، میدونی؟ ولی این چیزیه که ما بگیم تو فوتبال همه کارها رو باید انجام داد، به صرف اینکه بگیم من خوب پاس میدم، فقط پاس بدم، نه. برای تیمایی که میخوان قهرمان بشن، برای تیمایی که میخوان پیروز بشن، همه این موارد کار میشه. ضربات ایستگاهی، نمیدونم توپای مرده، نمیدونم درگیری یک در موقع پاس، اینا ارسالات، نمیدونم در ضد حملات. این نیست که ما فقط به یک چیز قانع باشیم. اما در چیزی که به نظرم الان نگران کرده تیم انگلیسو در سمت راستشه. خیلی عادی میگفتن خیلی خوب چرا کیرو نیبوری،
2: آرنولد نیبوری.
3: ببینید شما وقتی یه بازیکن میریس جیمز داری که نفر اولته،
2: همیشه مصدوم میشه.
3: خب همین میخوام بگم، میخوام همین بگم، آرنولد اون توانایی فقط در راست بازی. اسپنس میاره، چرا اسپنس میاره؟ چون همه میگه اسپنس در حد آرنولد نیست، اما اسپنس یه برتری نسبت به آرنولد داره. چپ بازی میکنه، راست بازی میکنه، وسط بازی میکنه. اینجاست که مربی وقتی میخواد پلن بیش انتخاب نفر دومش انتخاب کنه، کسی رو انتخاب کنه که بتونه در چند پست بازی کنه، بهش میگن یونیورسال پلیر که اسپنس است.
2: بله، مطبوعات و رسانه های انگلیس چه واکنشی به این بازی داشتن؟
4: همونطور که میدونید اون یک شنبه است، روز تعطیل، اما من روزهایی که در روزهای تعطیلم منتشر میشن رو نگاه کردم. با ساندی پیپل با شروع میکنم که با یه بازی اسمی کرده با هری کین، یه چیز شبیه این که کین کارو در آورده، هری کین کارو در آورده، و نوشته که با قدرت از مرحله گروهی جام جهانی صعود کردن. اینجا جلش جورایی کاملا قهرمان محور دیگه، یعنی روایتش اینه که انگلیس نه تنها صعود کرده، یک کاپیتان رکورد شکن و یه نسل پرستاره هم داره باش جلو میره. اما بریم سراغ ساندی میرر که نوشته که با تیتر سر صدای نیوجرسی اون گوشه بالا به این بازی واکنششون داده، و بیشتر مقالش هول و هوش شادی هواداران در نیوجرسی بوده، و اینکه بیشتر هول و هوش بحث هواداری گذشته تا اینکه بخواد تحلیل بکنه یا بگه چه اتفاقی درش افتاده. بریم در سراغ آخری که تلگراف، اون خیلی دیگه حالا شیک و مجلسی مثل همیشه ساندی تلگراف تیت زده که با درخشش کین و گرزنیش موفق شدن که صعود بکنن. از تیتر خیلی احساسی هم استفاده نکرده، اما خب همچنان از هری کین به عنوان نماد اصلی تیم ملیشون روی جلد اصلیش استفاده کرده. و خلاصه روزنامه‌های انگلیسی در روز یکشنبه همین ستایی بود که براتون توضیح دارم.
2: بله متشکرم از رها. اما کنگو و ازبکستان در گروه کی با هم روبرو شدند. ازبکستان دقیقه 10 بازی با ضربه شماره 2 ستارهشون به گل رسید، گلی که میتونست ایران رو مرحله بعدی بفرسته اگر حفظ میشد. اما در نیمه دوم کنگو به بازی برگشت و دقیقه 68 به بعد تونست 3 گل بزنه. سهم یوان ویسا بازیکن باشگاه نیوکاسل 2 گل بود و به تمرکز گل میدان هم شد. تو این بازی آشورماتوف مدافع تیم استقلال فیکس بازی کرد مثل بازی قبل، البته مثل بازی قبل چون بازی اولش مصدوم شد تعویض شد. اما در نیمه دوم کاناوارو، استون اورونو و ایگور سرگیه بازیکن باشگاه پرسپولیس رو به زمین بازی فرستاد، اما اونا هم نتونستن کار خاصی رو انجام بدن. به این ترتیب ازبکستان هم نتونست به کمک ایران بیاد و بدون امتیاز از بازی ها کنار رفت. هواداره کنگو شادی از صعودشون مرحله بعد. اما کولومبیا و پرتغال در همین گروه با هم روبرو شدن، دیداری که با قضاوت علیرضا فغانی به انجام رسید. پرتغال برای صدرنشینی در این گروه باید بازی رو می برد، اما در زمین بازی این کولومبیا بود که بازی نسبتاً بهتری رو ارائه کرد و شانس های گلزنی بیشتری ایجاد کرد، اما نتونست در بازی دیوگو کاستا دروازه‌بان پرتغال رو باز بکنه که 6 مهار از کاستا او رو برترین بازیکن زمین کرد. رونالدو در این مسابقه شب آرومی رو پشت سر گذاشت و نتونست کار زیادی رو انجام بده. به این ترتیب هر دو تیم صعود کردن. کولومبیا با صدرنشینی در این گروه کار بزرگی رو انجام داد. نگاه داشته باشیم به جدول گروه کی که کولومبیا با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد. اگر جدول رو ببینیم ممنون میشم. پرتغال با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم راه پیدا کرد مرحله بعدی و کنگو هم 4 امتیازی شد و به عنوان یکی از برترین تیم‌های سوم صعود کرد. ازبکستان هم بدون امتیاز حذف شد. اما راجع به این بازی می‌خوام بیشتر صحبت بکنیم. محمد، من فکر می‌کنم که بازی پرتغال در مقابل این حریفش، یعنی فکر کنم بازی چندان جالبی نبود. کلمبیا خوب بازی نکرد.
3: ببین طبیعتاً من به خاطر بازی همزمان با ازبکستان و کنگو، من داشتم بازی ازبکستان کنگو رو می‌دیدم، اما نشستم
2: هایلایت‌ها رو دیدیم.
3: هایلایت‌ها دیدیم کلمبیا کلمبیا خیلی بهتر از پرتغال بازی کرد. خیلی من اول بازی قبل جام جهانی گفتم خودم شخصا شانس زیادی برای پرتغال قائل نیستم، چون پرتغال همیشه نشده یک در یک مقطع فقط جام ملت‌ها رو بود، اونم در اوج در واقع رونالدو بود. اما در مورد بازی ازبکستان و کنگو من نمیدونم، بعضی میخواد نمیدونم متاسف بشم، عصبانی بشم، نمیدونم بخندم. من دیدم بعضی مجری من گفتن آقا ایران ست بازی که نه، ببین ازبکستان به این همه پول دادن به مربیش رفته باخته، شما هنوز متوجه نمیشین ازبکستان اولین حضورش رو در جام جهانی داره تجربه میکنه.
4: جام جهانی چلش تیمه،
3: اونم یعنی یه تیمیه که هیچ تجربه بین‌المللی نداره، ادام نداره اما هیچ تجربه بین‌المللی نداره. در مقابل کنگوی داره بازی میکنه که شما وقتی به ترکیب غیر از دو تا بازیکنش که در لیگ برتر انگلیس بازی میکنه، وان بیساکا و ویسا، که یکیش در اگشتو میگم در کریستال پالاس، یکیش در نیوکاسل، شما وقتی نگاه میکنید بقیه با همشون در لیگ‌های برتر فرانسه و نمیدونم ایتالیا دارن بازی میکنن، یه تیم گردن کلفتی. طبیعتاً ازبکستان زورش به تیم حضور بازی تیم آسیایی برای اولین بار جام، طبیعتاً زورش به تیمایی مثل کلمبیا و پرتغال و نمیدونم کنگو نمیرسه. گروه بسیار سختیه و این چیزی که وقتی شما سعی میکنی ناکامی خودتو با ناکامی دیگران پوشش بدی، این خیلی جاییست.
2: راد روزنامه چی گفتن راجع به مسابقه روزنامه پرتغالی؟
4: با ابولا شروع کنم چون ابولا سهه میذاره روی حرفای شما. دروازه‌بان رو تیتر اصلی کرده و تیز زده که در دستان ام یا کار دست آدم مطمئنی بود. بالاش هم نوشته که دیوگو کاستا رهبری یک دفاع بتونی رو بر عهده داشت. اینجا قهرمان جلد هم همونجور که گفتم دیوگو کاستا است و بازی رو اینطور روایت کردن که نه گل زدن، اتفاق خاصی نیفتاد، اما خب دیوگو کاستا بوده که ستاره اصلیشون بوده و اون تونسته که بازی رو با تساوی تموم بکنه. اوژگو اما چیز داره خیلی هم غیر مستقیم و کنایه آمیز بوده که میامی وایس منظورش اینه که اینها در رتبه دوم تیم ملی پرتغال تموم کرده بازی ها رو و مرحله گروهی
2: در شهر
4: رو
2: میامی.
4: بله در شهر میامی کمی خوشتر و جدولیتر شروع کرده به آمار رو توضیح داده که چرا این اتفاق افتاده که تیم ملی پرتغال در رده دوم گروهش به مرحله بعدی صعود کرده. بعد آخری هم بریم سراغ رکورد که گفته که کرواسی بیایید، یا در لحن فوتبالی ترش گفته بفرستید کرواسی رو، فکر کنم که داره با اشاره میکنه به بازی بعدی که بهترین کار اینه که به آینده فکر بکنن. و سمت راستش هم دوباره دیگو کاستا رو قرار داده و در مورد دیگو کاستا تیت زده که ناجی پرتغال بوده در این بازی.
2: بله دیگو کاستا واقعا عالی بازی کرد، بازیکن باشگاه پورتوی پرتغال که خیلی از باشگاه اروپایی خواهان به خدمت گرفتنش هستن. در فصل گذشته هم همینجوری بود اما موند اونجا. اما بازی دم صبح برای ایرانیا آخرین امید ایران برای رسیدن به دور حذفی بود، جایی که برای ایران تو بازی الجزایر و اتریش باید تیم پیروز پیدا می شد. این بازی که در کانزاس برگزار می شد فوق‌العاده تماشایی از در اومد، دو بار اتریش جلو افتاد، هر دو بار الجزایر پاسخ داد، ولی وقتی بازی به دقیقه سوم وقت تلف شده رسید، ریاض محرز که بسیار با تجربه 35 ساله گل دوم خودش، گل سوم الجزایر رو زد، بازیش رو 3-2 اتریش در آستانه حذف قرار گرفت. از اون طرف ایران هم با این نتیجه راهی دور بعد میشد، اما اتریش نمیخواست که تسلیم بشه. 2:15 بعد ساشا کلادزیچ مهاجم 2 متری که اصلیتی از سربستان داره و فقط 1 دقیقه پیش به زمین اومده و به صورت جانشین روی یک حرکت هجومی فوق‌العاده اتریش رو به گل تساوی بخش رسوند. بازی با دراماتیک ترین شکل ممکن 3-3 مساوی تموم شد، یه تراژدی کامل. الجزایر برای دومین بار بعد از سال 2014 و اتریش برای اولین بار در 44 سال گذشته از مرحله گروهی صعود کردند. تیم ایران و کاروان جمهوری اسلامی هم که در تیخوانا بود مجبور به بازیش به ایران شد. آرژانتین در شبی که مسی بازی رو از روی نیمکت شروع کرده بود در برابر تیم اردن قرار گرفت. جووانی لوسلسو که با بچانسی دو تا جام جهانی گذشته از دست داده بود، گل اول بازی رو با یک کاشته قشنگ برای آرژانتین زد. در دقیقه 31 بالاخره پای لوتارو مارتینز به گلزنی در جام جهانی باز شد و این بازیکن از روی نقطه پنالتی گل دوم به تیمش رو زد و به ناکامی‌هاش در جام‌های جهانی پایان داد. نیمه دوم اردن بعد از یه حرکت ترکیبی تماشایی توسط موسی تماری به یه گل زیبا رسید، اما لیونل مسی در دقیقه 60 به بازی اومد، اسکارین رو به زمین فرستاد و مسی 20 دقیقه بعد از ورودش با یه ضربه آزاد تماشایی گل سوم آرژانتین رو زد. این 19th گل مسی در جام‌های جهانی بود، 6th گلش تو این بازی‌ها و به تنها بازیکنی تبدیل شد که در 7 بازی پیاپی در مسابقات جام جهانی گل زد. نگاه داشته باشیم به جدول گروه J. آرژانتین با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد، اتریش و الجزایر هم هر دو با 4 امتیاز به عنوان تیم‌های دوم و سوم صعود کردن، اردن بدون امتیاز حذف شد. محمد بازی الجزایر اتریش خیلی قشنگ از اون در اومد، اما فکر می‌کنم که شاید در شروع مسابقه خیلی فکر می‌کردن که بالاخره این بازی یه تیم پیروز باید داشته باشه.
3: من از وقتی بازی رو من شروع کردم دیدم برای من خیلی جالب بود، نوع بازی الجزایر بود، واقعا خوب فوتبال بازی می‌کرد. البته بیشتر این بازیکن در فرانسه منور بازی می‌کردن، تیمی نیست که ما بگیم که فقط در... نه خیلی‌هاشون بازیکن‌های اروپایی هستن. اما چیزی که تقابل دو تفکر بود، تقابل یک تیم با حفظ توپ پاس‌های کوتاه، تقابل یک تیم به هست که طول بگیرن برن حمله. وقتی هم میرفتن تو حمله با بیشترین فشار میرفتن، رادنی کارش اینه، به محض که توپو میگیرن میرن تو حمله. دقیقاً این تو این تقابل شما میدیدی،
2: شاید با تجربه بود آرنوزویچ این ور خوب بود اون طرف مارس خوب بود.
3: ببین این تقابل خیلی مهم بود. میگم شما هر بازی می فوتبال یاد میگیری و من فکر میکنم اون دقایق آخر بازی اون گلی که الجزایر زد که من باز تاکید میکنم یه چیز در حدود فکر میکنم 20 تا پاس دادن و خیلی خوب اینا دارن وقت میذارن.
2: اما اتهام تبانی رسانه‌های حکومتی دیگه در نوعش مشمئز کننده است.
3: مسخره است. من متاسفانه یکی از این ببخشید نمیخوام، من واقعا بعضی مواقع نمیدونم چی عصبانی بشم خوشحال بشم، نمیدونم از این حجم که به عربی شما مسیج میفرستید برای تیم الجزایر آقا شما مسلمانان رو پیروز کن، من نمیدونم واقعا این حجم از واقعا نمیدونم چی بگم، کلمه پیدا نمیکنم توصیف کنم این موضوع رو. اما الجزایر بوم بوم بوم بوم 25 تا پاس دادن، اگر میخواستن تبانی کنن مارز اون حرکت نمیکرد. ببین این چیزی که میگه شما وقتی پاس میدی اون تیم مقابل مخصن اون تمرکزش از دست میده، اونجاست که شما یه بازیکن مثل مارز داری که در نهایت اون تو گل میزنه و خیلی جالب بود وقتی گل میزنه توپو میکارم اون بازیکنه که باید قد بلند بود اینا دیگه میدونستن دیگه نمیتونن باید چیکار کنن بلند بزنن، همون ثانیه توپو کردن تو گل. در فوتبال یه چیزیه بهش میگن عده جای به اون ضربون مثل فوتبالی، میگن وقتی شما گل زدی شما مراقب باش بین یک تا دو دقیقه مطمئن باش اگه تو یکی دو دقیقه بگذرونی خیلی راحت‌تر میشه گل نخوری، چون شما تو اون باد اون گل زده میخوابی و دقیقاً توپ بالا ارجع همچنان در خوشحالی گلشون بودن. این واقعا اون چیزی که فوتبال زیبا میکنه. مثلا
4: ببخشید من یه نکته تو همین حرفای شما به ذهنم رسید اگر اجازه بدین بگمش، خیلی کوتاه میگم. یه دونه سریال بود ساخته میشد، یه دیالوگ خیلی معروفی داشت که هوتن شکیبا تهش همه این چیزا میگفت چی ضرر کرد. اون کسایی که الان نشستن توی برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی دیدم، من خیلی دوست داشتم که جای شما بودم اون فاز رو میگرفتم الان کی ضرر کرد که اینا بعد بیان برنامه‌های جام جهانی رو اجرا کنن و به سخیف‌ترین شکل ممکن رسانه‌ای که اسمش گذاشتن ملی رو واقعا به سفره بگیرن.
2: مثلا یه چیزی وجود ساشا کالاتزیچ بگم، بازیکنی که همه فکر می‌کردن که یک ستاره در حد حالا یک از بازیکن بزرگ میشه، اما یه موقع هم میرفت دنبال تیم‌های بزرگ، در نهایت الان در تیم لاسک بازی می‌کنه، یه موقع در اشتوتگارت بازی می‌کرد، مهاجم 2 متری که خیلی خوب سر می‌زنه و الان شاید دوباره مد نظر تیمای بزرگ قرار بگیره، هم بازیکنی که گل مساوی رو زد. اما 48 تیم شدن جام جهانی باعث شد که برخی تیم‌های ضعیف هم تو این بازی‌ها دیده بشن، همونطور که از قبل هم گفته بودیم. اما در این بخش می‌خوام ببینیم کدوم کنفدراسیون‌ها در این دوره از مسابقات موفق‌تر عمل کردن. قاره اروپا 16 تیم در جام جهانی 2026 داشت که 13 تا از اونها به دور بعدی صعود کردن. 3 تیم ترکیه، اسکاتلند و چک فقط از دور مسابقات حذف شدن. عملکرد خیلی خوب برای قاره اروپا که شاید حتی حقش بود بیشتر از اینا نماینده داشته باشه. قاره آفریقا بجز تونس که نتونست به جمع در واقع تیم‌های صعود کننده بره، 9 تیم دیگه صعود کردن. واقعا آمار فوق‌العاده برای تیم‌های آفریقایی که البته کلی بازیکن آفریقایی هم در تیم اروپایی بازی میکنن. اما آمریکای جنوبی از 5 تیم حاضر در جام جهانی 2026 4 تیمش صعود کردن، فقط این اوروگوئه بود که حذف شد. آخرش هم با هواپیمای معمولی قرار شد که برگردن به کشور خودشون و دیگه چارتر اینام خبری نبود، خیلی دعوا شدید اونجا. در کنکاکاف در واقع آمریکای مرکزی 6 تیم در واقع حضور داشتن، 3 تیم به دور بعدی صعود کردن. فیفا با دادن 3 سهمیه کامل به 3 تیم این منطقه کاری بسیار عجیب کرد، چون خب 3 تیم که میزبان بودند و بدون نیاز به حضور در بازی انتخابی در مسابقات حاضر شدند، 3 تیم دیگه به اونها اضافه شدن، یعنی کوروساو، هایتی و پاناما که همشون از دور مسابقات کنار رفتن. دلیل شدن بعد پایین اومدن کیفیت جام جهانی، واقعا باید فیفا رو زیر سوال برد. و البته قاره آسیا هم تقریبا همین وضعیت داره، 9 تیم از قاره آسیا در مسابقات بودن، فقط 2 تیم صعود کردن، یکیشون ژاپن، دیگری استرالیا که البته خب از AFC در بازی ها حاضر بود، و اقیانوسی هم که فقط یه نماینده مستقیم داشت، نیوزیلند که پایین تر رتبه هم در بین تیم های در واقع در جدول فیفا داشت در بین تیم های حاضر که اونا هم حذف شدن. اما میخوایم نگاهی داشته باشیم به برخی از برترین بازیکن های جام جهانی به لحاظ آماری در پایان دوره گروهی رقابت ها. جدول گلزنان جام جهانی رو ببینیم که لیونل مسی با 6 گل تا اینجا در صدر، وینیسیوس جونیور، عثمان دمبله و ارلینگ هالند و همینطور کیلیان امباپه با 4 گل در تعقیب مسی 6 گله هستند. بریم سراغ جدول برترین پاس گل، ببینیم که تا به اینجا چه بازیکنی بیشتر پاس گل دادن. برونو گیمارش، مایکل اولیسه و الکساندر ایساک هر کدوم 3 تا پاس گل دادن و بهترین عملکرد رو از این حیث در هر کدوم 3 تا پاس دادن پاس گل داشتند. بیشترین مهار موفق دروازه‌بان ها، الوی روم دروازه‌بان کوروساو 20 مهار داشت، بعد از اون محمد اویس دروازه‌بان تیم عربستان 16 تا و علیرضا بهرامند ایران هم با 15 مهار در رده سوم قرار داره. بله مجددا همراه میشیم با رضا مهندس از سیاتل و علیرضا مدیری از نیوجرسی. از علیرضا شروع بکنیم. علیرضا حالا این آمار رو ما دیدیم و فکر کنم بازیکن‌های برتر اون ستاره‌های دنیای فوتبال که در مسابقات باشگاهی می‌درخشیدن الان در قامت بازیکن ملی هم فوق‌العاده بودن.
1: دقیقا همینطوره بازکر. حالا آمار شما اشاره کردیم، من یه بار دیگه صحبت های قبلا که انجام دادم تکرار کنم، بگم که فکر میکنم امباپه آقای گل میشه. فعلا مسی واقعا درخشان ظاهر شده توی این سن. آمار پاس گل هم گفتی. فقط بگم که اگر قرار بود 63 تا بازی انجام بشه توی جام جهانی مثل دوره قبل، الان دیگه بعد بازی تمام میشه.
2: 64 تا
1: در روز 72 تا بازی انجام شده. 64 تا 64 تا اوکی. و اینکه 60 حالا شما درست میگی. و اینکه نوشتم 215 تا گل زده شده، رکورد گل 172 تا بود دیگه توی یعنی جام جهانی قطر. اینم بگم که از این گلایی که 215 تا گل 12 تاش گل به خودی بوده، 37 تا هم از این گلایی که زده شده بازیکنایی بودن که تعویضی اومدن توی زمین. فرانسه، آلمان، هلند 10 تا گل زدن، بهترین خط حمله داشتن. عراق و تونس 12 تا گل خوردن، ضعیف‌ترین خط حمله داشتن. نیوزلند و ازبکستان هم 11 تا گل خوردن. اینا تیمای ضعیف بودن که دیگه همشون خدافظی کردن، تیمایی که گل بیشتری هم خورده بودن. مثلا ولی فکر می‌کنم که خب طبیعتاً گل بیشتری خواهیم جای این بوده که خیلی گل داشته و اینکه کارت قرمز هم رکورد زده. فکر می‌کنم شاید رکورد شکنی بیشتری خواهیم بود با توجه به بازی‌های بیشتری که قرار برگزار بشه.
2: بله خیلی ممنون. بریم سراغ رضا مهندس. رضا تو فکر میکنی که تا به اینجا رقابت ها مسابقات چجوری بوده کلن و چه تیم هایی از دید تو شانس بیشتری برای قهرمانی در این دور از رقابت ها دارن؟
5: مسکشان اجازه بده من در مورد انتخاب تیم وارد این بحثانش هم میسپرم به کارشناسان و خود علیرضا و شما که استاد هستید و اجازه بدید من وارد این بحثانش هم اجازه بده من در مورد همین اتفاقات حاشیه‌ای و اینا صحبت بکنم، چون هرچی پیشبینی کردم خدا رو شکر تا الان غلط از آب در اومده. اما در مورد آمار و ارقام میگفتید، من میخوام یه ذره حاشیه‌ای نگاه بکنیم به این رقابت‌ها. با وجود اینکه قیمت بلیت‌های رقابت برای جام جهانی 2026 واقعا سرسام‌آور است، همون روز اولی که با هم صحبت می‌کردیم در مکزیکو سیتی بودیم و بازی افتتاحیه و می‌گفتیم که چقدر گران قیمته و چقدر برای مردم سخته که این بلیط‌ها رو بگیرن، ولی تقریبا اینجور بوده که تمام ورزشگاه‌ها پر بوده. درست صندلی‌های خالی هم دیده شده، بسیار هم دیده شده، اما اون چیزی که الان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده تا در روزی که یعنی در پایان مسابقه آلمان و اکوادور که چند روز قبل برگزار شد، 3,605,357 نفر در ورزشگاه‌های جام جهانی در این 16 تا ورزشگاه که میزبان رقابت‌ها بودند حضور به هم رسوندن، رفتن در ورزشگاه بودند و این رکورد حضور در مسابقات و ایونت‌هایی که فیفا برگزار کرده و شاید فکر می‌کنم تمام رقابت‌های جهانی رو شکسته و این خودش برای فیفا که داره می‌فروشه این رقابت‌ها رو. خیلی ها معتقدن که این پراکندگی و این گستردگی شهرها یه مقداری میتونه که از جذابیت بازی ها بکاهه، اما این خلافش رو نشون میده. با وجود قیمت های بالا، با وجود اینکه داخل استادیوم ها بسیاری از گزارش ها منتشر میشه که نوشیدنی بسیار گرونه، مواد غذایی که داخل ورزشگاه فروخته میشه بسیار گرونتر از اون قیمت هایی هست که خیلی هم ساده میان با مثلا جام جهانی قطر مقایسه میکنن، اون رو میذارن کنار هم، در نهایت به این نتیجه میرسن که بسیار هم استقبال شده از این جام جهانی.

0: یعنی خود آمریکایی ها میبینیم که بسیار میان در ورزشگاه ها شرکت میکنن، حضور میان و واقعا با اینکه با وجود اینکه خیلی مزک بهای تقوی ورا اطلاعاتشون در مورد فوتبال پایینه، ما دیروز داشتیم بازی رو جای نگاه میکردیم که واقعا دو سه نفر با هم در مورد آفساید صحبت میکردن و خیلی عجیب بود براشون که این قانون آفساید چیه و داشتن برای هم تعریف میکردن این باید این ور باشه این باید این باشه، ولی با این حال با لذت نگاه میکنن و پیگیری میکنن.
1: بله سپاسگزارم ازت، دوباره با شما هستیم رضا مهندس و رضا مدیری عزیز. میخوایم یه نگاهی بندازیم به نمودار مرحله حذفی و ببینیم که احتمال برخورد تیم‌ها در دور بعدی رقابت‌ها به چه ترتیبه. این نموداری که ملاحظه می‌کنید بخشی از این جدول به نظر کل تیم قدرتمند توش هست، برنده مثلا به طور مثال برنده آلمان و پاراگوئه باید با برنده فرانسه و سوئد بازی بکنه و احتمال برخورد آلمان و فرانسه در دور 16 نهایی خیلی زیاده. هلند هم تازه تو همین بخش جدوله و باید ببینیم که از این بخش جدول چه تیمی میاد بالا. به همین ترتیب برنده اسپانیا و اتریش با برنده پرتغال و کرواسی با هم بازی میکنن که باز هم در 16 نهایی احتمال دیدن بازی اسپانیا و پرتغال وجود داره. اما در سمت دیگه جدول تیم‌های مدعی کمتری هستند، برزیل و انگلیس در صورت پیروزی در دو بازی پیاپی در دور 1/4 نهایی با هم بازی میکنند اگر بازیشون ببرند. اینا هم اشاره بکنم که احتمال برخورد آرژانتین یا انگلیس در واقع اگر صعود بکنند با برزیل در نیمه نهایی بازی ها وجود داره. البته حتما میدونید که جام جهانی محل وقوع شگفتی هاست و مخصوصا از زمانی که بازی ها به طور حذفی در واقع داره برگزار میشه احتمال وقت اضافه و ضربات پنالتی و حذف شدن تیم های بزرگ در مقابل تیم های ماجراجو زیاده. برگردیم به علیرضا که برخلاف رضا علاقه زیادی پیش بینی کردن داره. علیرضا برام بگو که پیش بینی چیه، چی میشه در مراحل حذفی؟
2: الان که بگم چقدر حیفه که هلند و مراکش به هم دیگه خوردن و برزیل و ژاپن. من بازی برزیل و ژاپن طرفدار ژاپنم، دوست دارم که ژاپن تا هر جا که میشه جلو بره، ولی خب برزیل همیشه هرشن که اون تیم همیشگی نبوده. هلند و مراکش هم جوان‌تر که بودم طرفدار هلند بودم خیلی، یعنی هلند و ایتالیا، بعد طرفدار انگلیس شدم و بعد تغییر تیم عوض کردم، ولی دوست دارم که مراکش جلو بره. همینطوری فکر کنم در نهایت فرانسه قهرمان میشه. مزک جان پیش بینی رام دوست دارم، خیلی پیش بینی دوست دارم، بعدم نبودم اما بگم فقط 4-5 تا و این وسط 4-5 تا بازی اشتباه گفتم که حتی
1: تعریف از چند تا
2: علیرضا از چند تا تعریف کنم
1: 5-6 تا شو اشتباه گفتی از چند تا
2: از همین 72 همین 72 تا از همین 72 تا انجام شده دیگه، درست میگم؟
1: الان رضا تایید میکنه
2: از همین 72 تا
1: رضا تایید میکنه.
2: باور کنید فقط 4 ولی مثلا یکیش مثلا آلمان اکوادور بود که همه اشتباه گفتیم. مثلا دیروز فکر می‌کردم بازی سخته، فکر می‌کردم پرتغال ببره با کلمبیا رو که 0-0 شد. یه دو سه تا دیگه اینجوری خودم حداقل یادم آره رضا میتونه شاید احتمالاً تعدادش بیشتره. توی ذهن خودم 4-5 تا سال دیگه نمیدونم. ولی یادداشت بفرمایید. فرانسه قهرمان میشه، امباپه آقای گل.
1: بله همراه بشین با رضا مهندس. رضا تو تایید می‌کنید این چیزا که علیرضا گفت؟
0: 4-5 تاشو درست گفته دیگه مزدک. تا الان از این 72 تا مسابقه‌ای که انجام شده علیرضا با قاطعیت میتونم بگم 4-5 تاشو درست گفته. بقیه بازی‌ها هم پس از مشخص شدن نتیجه اونها رو هم اعلام میکنه که من همین نتیجه رو گفته بودم و از قبل پیش بینی کرده بودم و خودش رو به یک پیشگو تبدیل کرده. اما در مورد بازی‌های این مرحله که داره برگزار میشه، اتفاقا امروز داشتم نشریه اتلتیک رو نگاه می‌کردم، صبح یه نظرسنجی از کارشناسانش انجام داده و گفته که به نظر شما تو این مرحله شاهد شگفتی خواهیم بود یا نه. خیلی از اونها علیرضا به بازی ژاپن و برزیل اشاره کرد، خیلی از این کارشناسان گفتن که اتفاقا ژاپن و برزیل بازی هستش که میتونیم انتظار داشته باشیم که اولین شگفتی جام جهانی 2026 رقم بخوره. خیلی باید برزیل باید مراقب در حقیقت ژاپنی ها باشه. و در اینکه به بازی هلند و مراکش هم اشاره کردن و گفتن که ممکنه که مراکشی ها پرونده هلند رو در این دوره از رقابت ها ببرن. یک چیز دیگه ای هم که یکی از کارشناسان این نشریه بهش اشاره کرده، حالا نمیدونم شما موافقید با اون یا نه، من میگن که به نظر اونها ارلینگ هالند اولین ستاره رقابت های جام جهانی خواهد بود که پس از شکست مقابل ساحل آج میتونه که جام جهانی رو با جام جهانی ودا بکنه و برگرده به کشور نروژ. خیلی دوست دارم که اگه

0: فرصت هست بدونم که شما به نظرتون تو این مرحله شگفتی رقم میخوره یا باید منتظر مراحل بالاتر باشیم؟
1: بله، متشکرم از رضا. ما صحبت میکنیم راجع به تیم‌های مرحله بعدی. متشکرم از تو علیرضا. تا فردا از خداحافظی میکنم، فردا بازم همراهتون هستیم. سپاسگزارم. بله، کلی بازی جذاب هست. بازی مراکش و هلند میتونه خیلی خیلی حساس باشه، چون کلی مراکشی در کشور هلند زندگی میکنن. بازی ژاپن برزیل هم در نوع خودش واقعا از اون بازی‌های خیلی جذابه که همون دوستان ببینیم بهترین تیم قاره آسیا در مقابل یکی از تیم‌های پرستاره جام چه خواهد کرد. من فکر میکنم که برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن بعیده که زور ژاپن برزیل برسه. نظر تو چیه؟
2: فوتبالی بیجان مان
1: ببینید تیم بهتریه.
2: ببینید نه ببین علاوه تاکتیکی، علاوه کار تیمی، ژاپن بهتره. نه تنها بهتره، نسبت به خیلی تیمای دیگه هم بهتره. اما شما الان یه بازیکن به من تیم ژاپن نشون بده که میتونه نتیجه بازی هر زمان عوض کنه. نمیتونی اسم ببری، واقعا نمیتونی اسم ببری، به خاطر اینکه این تیم کامله، تیمی که همه برای هم بازی میکنن.
1: اما سونا واسه 3-4-3 شون رو دارن و روش کار کردن.
2: تیمی که تیم کاملیه، خیلی هم قشنگه، خیلی هم خوبه.
1: باشه، موریاسو مربی خیلی خوبه.
2: خیلی موریاسو اصلا یه تیم کامله که برای تیمایی که در جامعه در دنیا میخوان موفق بشن و بازیکنای ستاره ای ندارن، ژاپن نمونه کامل یک تیم کاملی که همه برای هم بازی میکنن و خیلی خوبه، خیلی قشنگه. اما تو فوتبال شما نمیتونی همیشه یه تیمی باشی که خودت باشی تا بازیکنات، یعنی اون تاکتیک باشه. شما نیاز به یه بازیکن خلاق داری. در برزیل داری، من هیچی نگم میانه شما میگی بنیسی جونیور، درسته؟
1: تا اینجام که بهترین بوده.
2: کونیا، نیمار، حتی نیماری که الان میگیم چیزی نداره، نیمار، گیمارش، پاکتا، شما همینجوری میتونی بازیکن بگیری. پس خیلی سخته این بازیکن رو با توانایی که لحاظ ذهنی دارن هر لحظه میتونن هر سیستم دفاعی رو باز کنن. تا الان نکردم، ممکن لازم ده، ولی به موقعش میکنم. نکته بعدی برمیگه رو نیمکت دو تیم. ماریوسو، حاجی مورو ماریوسو، ماریوسو دیگه استفاده.
1: حاجی ماریوسو.
2: مربی بسیار خوبیه. اما میتونی مقایسش کنی با کارلو آنجلوتی؟ نمیتونی. واقعا نمیتونی. کارلو آنجلوتی میتونم بگم از نوادر مربیگری تاریخ دنیاست، نوادر مربیگری تاریخ دنیاست. و به همینا هر جوری که در فوتبال ممکنه ژاپن بزنه، اما چیزی که من میبینم، چیزی که فوتبال میگه، ژاپن نمیتونه.
1: راو نظر تو چیه؟ ژاپن برزیل؟
3: من خیلی سوال اول نظر شما رو ببینم.
1: من گفتم نظرم اول گفتم که برزیل شانس خیلی بیشتری داره.
3: بقیه چی؟ شگفتیای دیگه چی دارین؟
1: حالا دیگه بزنیم بقیه بازی موقعش میرسیم دیگه.
3: من اما واقعا دوست دارم ژاپن موفق باشه. مثل علیرضا دوست دارم واقعا بیشتر از اینا جلو بره. اما خلاف علیرضا که بارها و بارها تیم عوض کرده، من 20 سال تیم عوض نکردم و معتقدم که در این جام جهانی هم آرژانتین قهرمان میشه با آقای گلی لیونل مسی.
1: حالا به موقعش راجع به سایر بازی ها هم صحبت خواهیم کرد. اما میدونیم که سیرو تیم برتر بازی ها مشخص شده، مرگ ناگهانی شروع شده. از امشب بازی های مرحله حذفی آغاز میشه. در اولین بازی کانادا با آفریقای جنوبی بازی میکنه. کانادایی‌ها هنوز دارن حسرت میکنن که چرا تو بازی با سوئیس تن به شکست دادن، چون با توجه به دوم شدنشون توی گروهشون به جای بازی در ونکوور مجبورن که برن لس آنجلس در آمریکا بازی میکنن. اما حریفشون چندان قدرتمند هم نیست. آفریقای جنوبی با مربیگری هوگو بروس بلژیکی برای اولین باره که از مرحله گروهی داره صعود میکنه، اونم بعد از برد ناآورانه که مقابل کره جنوبی به دست آوردن. اونا در سه تا بازی فقط دو تا گل زدن، با تفاضل گل منفی یک هم به دور حذفی رسیدن. بریم صحبت‌های هوگو بروس مربی آفریقای جنوبی و جسی مارش مربی تیم کانادا رو ببینیم.
4: I think we can say already now that the World Cup is a success for us.
5: فکر می‌کنم همین حالا هم می‌تونیم بگیم که جام جهانی برای ما یه موفقیت بوده. همه انتظار داشتن و امیدوار بودن که به مرحله دوم صعود کنیم و حالا هم به این مرحله رسیدیم. این موضوع اهمیت زیادی داره، اما باز هم به این معنا نیست که حالا راضییم و فقط بازی بعدو انجام میدیم و برمیگردیم خونه. وقتی به این مرحله میرسین طبیعتاً بیشتر میخواییم. ما میخواییم این مرحله رو هم با پیروزی پشت سر بذاریم. فکر میکنم اگه همون روحیه و همون سطح از عمل کردی رو که مقابل کره جنوبی داشتیم به نمایش بذاریم، شانس خوبی برای بردن این بازی خواهیم داشت.
6: حالا زمانیه که میخواییم در بهترین شرایط خودمون باشیم. از مدت ها قبل هم درباره این موضوع صحبت کردیم که هرچه مسابقه ها پیش میره ما از نظر بدنی قوی تر و آماده تر میشیم. حالا هم آلفونسو دیویس به تیم برگشته و کاملا سالم و آماده بازی کردنه و فکر میکنم این برای تیم یه لحظه مهم و اتفاق روحی بخش بزرگیه.
1: بله، از وقتی یادم میاد دارن راجع به رها شدن آلفونسو دیویس از مصونیت صحبت میکنن، تو هم تو باشگاهی هم تو ملی همیشه مصونه و اینکه فکر کنم که درسته که از بین تیم‌های آفریقایی همشون اومدن به جز تیم که تونس، اما واقعا آفریقای جنوبی شانس آورد یه جورایی در بازی با کره جنوبی، بدترین بازی کره جنوبی در سال اخیر رو دیدیم که در نهایت باعث شد که محمد آفریقای جنوبی صعود بکنه به این مرحله مسابقات.
2: یک دقیقه فقط من در مورد بازی هلند و با مراکش بگم، مراکش که با اون که خب مراکش بسیار تیم خوبیه و ممکنه در واقع غافلگیر کنه همه رو، من اعتقاد دارم نه نمیتونه هلند غافلگیر در فوتبال بازم همه، ولی باز میگم که هلند شانس به مراتب بیشتری داره. اما در مورد کانادا و آفریقای جنوبی، یادمون آفریقای جنوبی کره رو برد، کره ای که من اعتقاد دارم بیشتر از این که علاوه فنی ضعف داشت در اون بازی، بحث استراتژی و انتخاب استراتژی اشتباه بود. هول اون عجله و شتاب زدگی بیش از حد برای رسیدن به گل باعث شد که در صدی با راحت میتونستن با یه مساوی هم بمونن، با یه مساوی.
1: شما موافق هستی آفریقای جنوبی که ضعیف‌ترین تیمی که سود کرده؟
2: نه بله، ولی چهار امتیاز گرفت به خاطر کره رو. ببین این اون من بگم اشتباه انتخاب استراتژی و در واقع تاکتیک مورد نظر و اون گیم پلنی که باز اینا همه من بعداً توضیح میدم میگم چی نشه در مورد تیم کره و مربی کره اشتباه کرد توی اون بازی و باعث که آفریقا در صورتی که به جای آفریقای جنوبی باید کره می بود تو این شرایط.
1: چی میشه بازی امشب؟
3: سه هیچ کانادا.
1: سه هیچ. نظر تو چیه؟
2: نه من فکر میکنم بازی خیلی نزدیک به همه و حتی فکر میکنم شانس آفریقای جنوبی بهتره، چون کانادا تیم خیلی خوبی نیست، توی خونه خودش هم بازی نمیکنه. برای این میگم تیم
1: این موضوع که تا الان خونه بوده الان میره لس آنجلس.
2: خیلی شما تو تورنتو بازی کن یه دفعه برید تو لس آنجلس 4 ساعت پرواز و بعدم نمیدونم اون شرایطی که استادیوم ورزشگاه همه به نفع تو بود یه دفعه تغییر کنه ممکنه دایبر. من باز میگم واقعا میتونم میگم دودی زیادی 50-50 یه مقدارم حتی نسبت به آفریقای جنوبی بیشتر با اون بردی که نسبت به کره آورد یه تو برسکه.
1: یعنی شما شانس آفریقای جنوبی بیشتر کانادا؟
2: من بیشتر میدونم، ولی ممکنه بازم میگم همه میگن کانادا، ولی تیمی که نمیتونه زمین خودش بازی کنه میاد بیرون، اون سود اون چیزی میگن نیرویی که داشته بهش کمک میکره از دست داده.
1: خیلی متشکرم از محمد تقوی و رها پورپخش. به حضرت پایانی این برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه از ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی شدم.
2: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود. خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: سابقه مجلس خبرگان نشون داده که نتونسته به وظیفه نظارتیش عمل بکنه، نه این آرائش ارزشی داره. مثلا یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری بود. کمتر از 37 سال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در این مدت گزارش‌های مفصلی از دستبرد او در بیت المال برخلاف مصالح ملی، فساد سیاسی، فساد مالی، اینا گزارش شد. یک تونه از اینا رو عمل نکردن. در اوائل رهبری علی خامنه‌ای در سالهای نخستش، در دهه نخستش، من یادم هست که مصاحبه‌ای داشتم با ابراهیم امینی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان. خودم از او پرسیدم، بعدنم منتشر شد، خودم از او پرسیدم که این همه گزارش از فساد سپاه پاسداران میاد و فرمانده سپاه رو رهبری تعیین میکنه، چرا شما به عنوان نقش نظارتی نمیگید که او وظیفه ای در این قبال داره؟ پاسخ ابراهیم امینی به من این بود که رهبری به ما گفتن تو این زمینه دخالت نکنی. یعنی فکر کنید وظیفه اینا نظارته، بر یه نفر اونی که تو باید برش نظارت کنی میگه تو دخالت نکن، تو هم بگی چشم. این وظیفه خبرگان بود. به لحاظ سیاسی هم ارزش نداره، به خاطر اینکه اولا که اینا اگر دست کسی به نتانیاهو و ترامپ میرسید برای کشتنشون میکشتن، فتوا هم نمیخواست. این که چند رده از رهبر جمهوری اسلامی تا چند رده از فرماندهان اینا رو کشتن، اینا حتی نتونستن یه دونه نظامی درجه دار ویژه‌ای از دو طرف آمریکا و اسرائیل بکشن، نشان دهنده اندازه لیاقتشون و تواناییشون و نسبت رجزها و شعارهاشون با واقعیته. وگرنه اینکه تو فتوا بدی ندی اونا بخوان کسی دستش میرسید میکشت. سپاه هم اگر لازم میدید کسی دیگری غیر از مشتبه خامنه‌ای رهبر باشه یا هر اتفاق دیگه بیفته، اونو میآورد به خبرگان نشون میداد. دیوارم اگر بود خبرگان بهش رأی میداد. یک مجموعه آدم بی اراده، بی شخصیت که جمع شدن دور هم و نمادی از حکومت دینی، وگرنه در جایگاه افتاء هم نیستن که بخوان فتوا بدن. بماند که جامعه ایران امروز چنان از فتوا و مرجعیت و این حرفا عبور کرده که ارزشی هم برای این حرفا قائل نیست. بنابراین نه ارزش حقوقی داره، نه ارزش فقهی داره، نه ارزش سیاسی داره و باید ازش عبور کرد. وقتی صحبت از جنگ میکنیم میگیم ما داریم به جنگ برمیگردیم، بله احتمال داره که به جنگ برگردیم اگر کسانی که امروز در صدر توافقن دست بالا رو از دست بدن و برن تو جایگاه پایین تر نسبت به کسانی که مخالف این توافقن. اونم اینه که کسانی فکر میکنن که وقتی میگن صلح خوب است و جنگ بد است، انگار تازه کشف کردن این فضیلت رو و انگار کسانی که راجع به جنگ حرف میزنن این چیزا رو نمیدونن. ببینید خیلی روشنه، آیا جنگ بد است؟ بله. آیا باید جلوی جنگ گرفته بشه حتی المقدور؟ بله. آیا خدا کنه جنگ نشه؟ بله. اما آیا می شود برای جلوگیری از چند جنگ بزرگ به یک جنگ رضایت داد، به یک جنگ فیصل بخش؟ اونم بله. ببینید جمهوری اسلامی، من قبلا گفتم بازم از این حرف دفاع می کنم، در عرض 47 سال گذشته 14 جنگ داخلی و خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. 11 نوبت نوبتش فقط با مردم خودش جنگید، یعنی 11 نوبت کشتار در داخل کشور داشتیم. اینا اسمش جنگ نیست؟ اگر کسی فکر کنه جنگ فیصل بخشی وجود داره که میتونه پایان بده به این 14 جنگ و ما وارد جنگ 15 نشیم، چرا نشه؟ چرا نباید دنبال بکنه؟ بنابراین یه عده قصه رو از آخر میخونن. اگر اینا میدونید کیان؟ وقتی که جمهوری اسلامی 9 محور نیابتی علیه کشورهای دیگه تشکیل میده تو خارج که 7 را انداخت، 2 نتونست تو بحرین و عربستان را بندازه و شکست خورد، اینا اگر اون کشورهایی که نیابتی رو علیه اونا تشکیل دادن بیان اقدامی بکنن، اینا میگن ببین اونا اقدام کردن، جنگیدن علیه جمهوری اسلامی. نمیگن 9 نیابتی رو این تشکیل داده. همینا کسایی هستند که اگه مردم اعتراض کنن تو خیابون میگن تقصیر مردم بود که اعتراض کردن، و جمهوری اسلامی مجبور شد این تقصیر مردم بود تا رو بکشه.
1: تنش‌های نظامی که در شب‌های گذشته شاهدش بودیم میشه گفت که امروز تبدیل شد به یک محرک روانی که در واقع بازیگران اقتصاد برای روند ریسک گریزی ازش توی ماه‌های گذشته استفاده کردن و مهمتر از اون داده‌های ناامید کننده‌ای بود که هفته پیش از تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی داشتیم که همه اینها روی هم سوار شدن و باعث شد که بازارها به سوی افزایش ریسک حرکت بکنن. برای اینکه تصویر بهتری در واقع از این وضعیت داشته باشیم فقط کافیه که یک نگاه کوتاهی بکنیم به داده های هفته پیش. خب اول رشد نقدینگی اومد، یعنی در واقع آمار رشد نقدینگی منتشر شد که باز هم رکورد شکنی کرد و به 53% رسید. بعد اون آمار رشد اقتصادی از بانک مرکزی رو داشتیم و مرکز آمار که هر دوشون رشد منفی رو نشون میدادن و در واقع یعنی فضای اقتصاد ایران فضای رکودیه و در کنار اینها هم رشد تورم نقطه‌ای به 88% رو داشتیم که در کنار آمارهای قبلی تقریبا مسیر رو برای رسیدن به تورم 100% در تابستان هموار میکنه. خب معنی این آمارها برای بازارها کاملا روشنه. ببینید به این شکلی که رشد اقتصادی متوقف شده، موتور خلق نقدینگی با سرعت داره کار میکنه و از طرف دیگه هم تولید تحت فشاره. خب توی این شرایط ما اخبار هم داشتیم از افزایش تنش‌های نظامی و همینطور تهدیدهایی که از سمت ایالات متحده دوباره شروع شد و بحث وقوع جنگ رو به میان کشید در واقع و همه اینها بهانه ای شد که بازارها اینطوری قیمت گذاری بکنن. در کل میتونیم بگیم که بازارها الان مدت هاست که وارد مرحله ای شدن که بحران های مختلف همگی در جهت تضعیف شرایط اقتصادی حرکت میکنن. یعنی از یک سمت وضعیت تورم رو داریم، از یک طرف رکود اقتصادی، بحران انرژی و از سمت دیگه هم بحران های سیاسی و امنیتی مثل جنگ باعث میشه که سهامداران به رشد پایدار بورس یا تثبیت شرایط اعتماد نداشته باشن و خب توی این شرایط کوچکترین اتفاقی میتونه باعث خروج سرمایه ها از بورس بشه.
2: زنان هرگز اولویت تصمیم گیری و هدف گذاری در هیچ کدوم از دولت‌های 40 سال بعد از انقلاب اسلامی نبودن، نه در اتخاذ قوانین درست برای اونها، نه در سیاست گذاری‌های دولتی، نه حتی وقتی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی در مورد نقش زنان ستایش برانگیزانه حرف میزنه، در مورد البته نقش مادری و خانه‌داری، اما در عمل هرگز اونها اولویت هیچ دولتی نبودن. حتی اگر دولت‌هایی در برنامه‌های دولتی مثل تعیین بودجه، مثل چشم‌انداز توسعه و اینها مدعی بودن که به زنان بهای بیشتری دادن، در عمل زنان اولین قربانیان حذف شده از بازار کار، از موقعیت‌های اقتصادی و اشتغالی بودن. اما دلیل دومش در واقع به موقعیت خود جمهوری اسلامی برمیگرده، برای اینکه من فکر میکنم اگه بخوایم مقایسه بکنیم این بیتوجهی در بسیاری از مسائل دیده میشه، در بسیاری از امور. یعنی میخوام بگم اگرچه وضعیت زنان وضعیت اسفباری هست در جمهوری اسلامی به دلیل هدف گذاری های اشتباهی که از آغاز صورت گرفته، ولی در شرایط فعلی این به هم ریختگی به نوعی قابل تعمیم به همه حوزه ها هست. ما وقتی که به مثلا سیستم آموزش پرورش میرسیم همین مشکل رو داریم، به بازنشستگان مرد و زن میرسیم همین مشکل رو داریم، اما حتی در مورد اونها هم زنان مورد تبعیض بیشتری هستن به دلیل نسخه اول، به دلیل اینکه در واقع از آغاز نگاه به شرایط زنان نگاهی نبوده که به اونها به عنوان یک شهروند مستقل نگریسته بشه. اونها همواره در چارچوب خانواده تعریف شدن، در چارچوب خانواده پذیرفته شدن و در چارچوب خانواده طبقاتی شدن در جامعه. زنی که مستقل هست، زنی که مجرد هست، زنی که فرزند نمیخواد، میخواد تصمیم شخصش هست، اساساً جایی در این طبقه بندی نداره. بنابراین طبیعی هست در شرایط فعلی وقتی بودجه مشکل داره، اقتصاد مشکل داره، زنان هم در اولویت نیستن، بیشترین آسیب رو کسانی میبینن که در همین سیستم طبقاتی هم در رده های پایین تر لحاظ شدن.
3: تیم ایران واقعا لیاقت این رو نداشت که در جمع 32 تیم برتر مسابقه قرار بگیره، به خاطر اینکه حالا اتفاقاتی که در ایران افتاد، اون شرایطی که این تیم جمع شد بدون توجه به وضعیت مردم ایران، فکر می‌کنم که همه یه جورایی دلشون با این تیم نبود. متاسفانه از همون چند ماه پیش شروع شد که می‌رفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون می‌دادن بعضی بازیکن‌ها، بعد می‌اومدن جلوی دوربین‌های تلویزیونی در کنار افرادی قرار می‌گرفتن که مصاحبه‌های وحشتناک باشون می‌کردن و اونا رو تایید می‌کردن، بعد بعضی‌هاشون هم گفتن که اگر ما گل بزنیم گل رو به رهبر انقلاب تقدیم می‌کنیم. اینا رو مردم یادشون نمیره، یعنی مردمی که داغ دیده هستن 18 و 19 ماده رو فراموش نمیکنن، مسلما یادشون میمونه که این بازیکن‌ها هیچ توجهی به اطرافشون نکردن، فقط در راستای حکومتشون بودن، در راستای منافعشون بودن که ایجاب میکرد چیزی نگن در مورد 18 و 19 ماده ما، اما بیان اون 168 رو میناو بچسبن روی لباسشون، هر جا میرن بشینن از این صحبت‌ها بکنن. و در نهایت دیدیم که وقتی که تیم حذف شد، از ساعت بامداد امروز سیل پیام هاست که میاد و اظهار خوشحالی میکنن از اینکه این تیم به خاطر اینکه در کنار مردمش نبوده، در کنار ملتش نبوده، تیم ملی نیست. کلمه ملی برای تیم به کار میره که واقعا در کنار مردمش باشه، ولی اینا نبودن. چه اونا که در داخل کشور بودن، چه اونا که خارج کشور بودن، اینا رو دوست نداشتن. این نسل نسلی هستن که دوست داشتنی نیستن. حتی در طول مسابقات خیلی تلاش کردن بازیکن تیم ملی بیان صحبتهایی بکنن، در مقابل دوربینا ظاهر بشن، یه جورایی بخوان متحد بکنن مردم ایران رو، بگن آقا ما رو تشویق بکنید در استادیوم یا هر جای دیگه، ولی در نهایت دیدیم اتفاق نیفتاد و دل مردم با این تیم صاف نشد و صاف هم نخواهد شد. مردم یادشون نمیره که این گروه از فوتبالیست‌ها چند نسل در واقع در تیم ملی بودند، سه تا جام جهانی رو خیلیشون پشت سر گذاشتن، بعضیشون سالهای بیشتری در تیم بودند، ولی هیچ وقت در راستای مردمشون نبودند و وقتی که در مقابل حکومت، در کنار حکومت قرار میگیری شما و روبروی مردمتون، واقعا دوست داشتنی نیستید.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درسیش رو اول امشب با من نیوشا سر می. سومین روز پیوپی حملات متقابل ایران و آمریکا در تنگه هرمز، سنتکام به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرد، سپاه بحرین و کویت را هدف گرفت. جزئیات دور تازه درگیری ها در تیتر اول امشب. ادامه سفارای برخی نیروهای حکومتی مقابل مذاکره با آمریکا، ابراز نارضایتی دبیرخانه مجلس خبرگان از بیانیه جمعی از نمایندگان این مجلس در رد مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز. بازداشت ده ها سیاستمدار و بازرگان در بغداد، از قاچاق دلار تا تامین مالی گروه های مسلح. پرونده فساد پای متحدان جمهوری اسلامی رو هم به میان کشید. و پایان رویای صعود به مرحله دوم جام جهانی برای تیم ایران و آغاز موج واکنش ها. امشب میپرسیم چرا حذف این تیم برای بسیاری از ایرانی ها خوشایند بود؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در سومین روز پیاپی حمله‌های متقابل ایران و آمریکا، سنتکام مواضع جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را هدف گرفت و سپاه با پهپاد و موشک به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. بحرین خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شده. واشنگتن هشدار داد تهدید کشتی ایرانی در تنگه هرمز با واکنش ادامه‌دار آمریکا روبرو میشه. تهران هم میگه مدیریت تنگه طبق تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی. در ایران اختلاف‌ها درباره مذاکره ادامه داره. بعد از انتشار بیانیه جمعی از نماینده‌های مجلس خبرگان در رد مذاکره، دبیرخانه این مجلس از انتشار این بیانیه انتقاد کرد و نوشت این اقدام در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکار مرضیه حسینی از استریم در واشنگتن و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شده. مرضیه، پس از اینکه دونالد ترامپ هشدار داد و گفت این رفتار جمهوری اسلامی میتونه به پایانش منجر بشه، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل هم همین رو تکرار کرد، گفت اگر ادامه بده حمله های ما هم ادامه خواهد داشت در تنگه هرمز
1: و گفت صبر ترامپ تمام خواهد شد. این صحبتی است که آقای والز گفته، به خاطر اینکه میدونیم و نیوشا مشخصا دو مانع اصلی تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، هم تنگه هرمز و هم لبنان، هر دو در آتش هستند. به رغم اینکه امروز دهمین روز امضای تفاهم‌نامه در خصوص تنگه هرمز و دومین روز امضای تفاهم‌نامه در خصوص لبنان هستند، تا جایی که ترامپ برای اولین بار در طول 10 روز گذشته، یعنی بعد از امضای توافق، دوباره از نابودی جمهوری اسلامی صحبت کرد. گفت فکر نمی‌کنم بتونم همچنان معقول رفتار بکنم و این احتمال وجود داره که کارو دست نظامی ها بسپرم و جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. اما چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسید؟ با احتساب حملات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه، امروز عملاً چهارمین روزی هست که تنگه هرمز در آتش هست. مشخصا آکسیوس گزارش منتشر کرده و میگه مشکل قرائت متفاوت و درک متفاوت از متن تفاهم نامه بوده. قرار بوده که یک خط هاتلاین، یک خط تماس مستقیم بین سنتکام و بین سپاه پاسداران ایجاد بشه. بر اساس گزارش ها تا شنبه شب این خط ایجاد نشده بوده. بر اساس تصویر کلی که ما داریم الان، وضعیت در تنگه هرمز 3 مسیر عبوری هست. مسیر میانی مسیری هست که قبلا وجود داشته، کشتی‌ها از اون عبور می‌کردن. مسیر جنوبی مسیر متعلق به عمان یا نزدیک به سواحل عمان بوده و مسیر شمالی که تازه ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی و الان اینجا محل مناقشه است. جمهوری اسلامی انتظار داشته بر اساس متن تفاهم‌نامه و وقتی که این خط تماس ایجاد بشه، تمام کشتی‌ها با اجازه جمهوری اسلامی عبور بکنه از مسیر شمالی. کاری که آمریکا کرده این هست که نه تنها این خط رو ایجاد نکرده و نه تنها به جمهوری اسلامی اطلاع نداده، بلکه داره تلاش میکنه تمام کشتی‌ها رو از مسیر جنوبی، یعنی مسیر نزدیک به عمان، منتقل بکنه. این باعث شده که در واقع عملاً آتش دوباره گشوده بشه. در بازه زمانی فعلی نه تنها آتش گشوده شده، بلکه عملاً تنگه هرمز میگن همین لحظه در حالت مسدود هست، به خاطر اینکه کشتی‌ها حتی اگر آتش نباشه هم جرأت نمی‌کنن از این مسیرها عبور کنن، چون اگر از مسیر غیر جمهوری اسلامی عبور بکنن احتمال حمله وجود داره و اگر از مسیر جمهوری اسلامی عبور بکنن احتمال در واقع در معرض تحریم ها قرار گرفتن. این وضعیت کلی هست در تنگه هرمز. از اون طرف هم در لبنان به طور مشخص، به رغم اینکه این

0: تفاهمنامه 14 ماده ای امضا شده، اسرائیلی ها اعلام کردند که بنا به حملاتی که توسط حزب الله صورت گرفته، احتمال آتش در ساعات آینده وجود داره. همه گزینه هایی که احتمال هر گونه تفاهم نهایی یا توافق نهایی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در این لحظه رو مسدود به نوعی نشون میده.
1: آقای کاظمی، در ایران بحث‌ها و درگیری‌ها بر سر مذاکره به سطح جالب توجهی رسیده. اتفاق غریبیه که جمعی از نماینده‌های مجلس خبرگان بیانیه بدن تند و تیز در رد مذاکره، بعد دبیرخونه مجلس خبرگان بیاد زاویه بگیره و به اونها تذکر بده که دارین خلاف وحدت عمل می‌کنی.
2: بنبشوی حاکمه و فقط همین بخشی از ماجراست، یعنی دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان بیانیه 10 ماده‌ای صادر می‌کنن، بسیار تند، و استناد می‌کنن به پیام مشتبه خامنه‌ای درباره مذاکرات. تیم مذاکره کننده رو عملاً مورد هجوم قرار میدن، میگن که تنگه هرمز باز شدنش یک اشتباه راهبردی بوده، و بعد امروز دبیرخانه مجمع میگه بیانیه 2/3 نمایندگان مجلس خبرگان، عذر میخوام گفتم مجمع، خارج از روال عادی. معمولا بیانیه ها از ناحیه دبیرخانه صادر میشه. همین نشون میده که حتی در مجلس خبرگانی که غالبا اون چیزی که در تمام دهه های گذشته دیدیم یک مجلس یک دست گوش به فرمان هست، الان چنین اختلافی وجود داره، و فقط مجلس خبرگان نیست، نشون میده در تمام ارکان قدرت این مشکل بسیار بزرگه. دو روز پیش محمد منان رئیسی نماینده قوم در مجلس به صراحت گفت، اسم نیاورد ولی مشخص بود منظورش مسعود پزشکیانه، گفت در جلسه شورای عالی امنیت ملی او تهدید کرده دیگران رو که اگر چه بشود در مورد این متن تفاهم نامه ول میکنم میرم. در واقع همون خبر تهدید به استعفای او رو تایید میکنه. و تا خیابان، میدونیم خیابان کشور دوست، نقطه‌ای که در جوار محل کشته شدن علی خامنه‌ای کنار دفتر اوست، در تمام صد و چند روز گذشته مکانی بوده برای اینکه مداحان، سخنرانان ارشد حکومتی اونجا حاضر می‌شدن، وفاداران به جمهوری اسلامی در خیابان اونجا ملحق می‌شدن، و مراسم عزاداری، سخنرانی، شعار دادن علیه امریکا در حمایت از جمهوری اسلامی برگزار می‌شد. از دیشب اون چیزی که سایت جماران گزارش میده و دیگر رسانه‌ها هم تایید کردن و ویدیوهایی هم ازش منتشر شده، عده دیگر از حامیان حکومت کفن پوش سه روزه که به اونجا رفتن، تعفن کردن، علیه مقام‌های مذاکره کننده شعارهای تند سر میدن، طوری که مجبور شدن اونجا رو تعطیل بکنن. حتی بی‌حراس این رو دارن که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای هم نشانه‌هایی از این اختلافات بروز کنه. در واقع اختلاف بر سر متن تفاهم با آمریکا و تنگه هرمز بخشی از مشکل حکومت، و بخشی دیگرش در داخل این که اساساً چه روی کردی اتخاذ بکنن در چنین شرایطیه که به نظر میرسه روزها و حتی ساعات سختی برای حکومت و به طور خاص تیم مذاکره کننده داره سپری میشه.
1: از سیما در واشنگتن بارانی، همونطور که از تصویر پشت سر مرزی هم مشخص است. هر دوی شما سپاسگزارم. اما همونطور که گفتم، درگیری نظامی ایران و آمریکا ادامه داره و کانون درگیری هم تنگه هرمز بوده. نکته جالب توجه در دور حمله های متقابل دو کشور یکسان بودن الگوی حملات، در هر دو دور این الگوها به نوعی یکسان بوده. نقطه آغاز ماجرا حمله پهپادی به یک کشتی کانتینر بر با پرچم سنگاپور در حین عبور از تنگه هرمز بود. کسی در این حمله آسیب ندید و کشتی هم به مسیرش ادامه داد، اما ترامپ این حمله رو نقض احمقانه آتش بس توصیف کرد. در همون روز سنتکام اعلام کرد با 6 جنگنده به 4 هدف در سیریک و مناطق اطرافش حمله کرده. جمهوری اسلامی هم متقابلا آمریکا رو متهم به نقض آتش بس کرد.
3: اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه، ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو میدیم.
1: اما یک روز بعد همین الگوی حوادث عیناً تکرار شد. این بار یک نفتکش با پرچم پاناما حین عبور از تنگه هرمز با حمله پهپادی سپاه مواجه شد. ترامپ هم گفت ممکن آمریکا به جایی برسه که نتونه منطقی رفتار کنه. تهدید ترامپ بعد از حمله دوم آمریکا به مواضعی در ایران و اطراف تنگه هرمز بود. بنا به اعلام سنتکام در مجموع به 10 هدف در سیریخ، قشم و بندر لنگه حمله هوایی انجام شده. پاسخ سپاه به حمله آمریکا هم کاملا یکسان بود. حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، همونطور که در تصویر هم می‌بینیم. هدف حمله در بحرین مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا بود. همون پایگاهی که به گزارش وال استریت ژورنال در دوران جنگ با حمله‌های سپاه دچار صدمه جدی شد. با حمله‌های

0: طبق بند پنجم تفاهم نامه ایران متعهد تمهیدات لازم رو برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز فراهم کنه، اما ظاهرا دو طرف برداشت متفاوتی از این بند دارن. ایران میگه که عبور همه کشتی ها چه از آبهای ایران و چه از آبهای عمان باید باهاش هماهنگ شه. در مقابل آمریکا میگه که عبور از آبهای عمان نیازی به هماهنگی نداره.
1: هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه میشن تا صحبت بکنیم. آقای ندیمی، صحبت‌های امروز عراق چی بود در بغداد؟ اما واقعا چه کسی داره خلاف تفاهم نامه عمل میکنه؟ جمهوری اسلامی آمریکا؟ صدای آقای ندیمی
2: ندارم،
0: فکر کنم میوت
2: باشین. معذرت، خیلی معذرت میخوام. داشتم عرض میکردم که این توافقنامه تا حدی مدیریت تنگه هرمز رو به ایران و عمان واگذار میکنه. البته برخلاف توصیه کارشناسان این کار انجام شده، و ولی مشخصا در متن این توافق این کار به صورت مشترک در نهایت پس از یک دوره حالا 60 روزه 30 روزه به ایران و عمان سپرده شده، دو کشوری که بر آبهای تنگه هرمز مالکیت سرزمینی دارن. ولی ایران به طور مشخص و به طور تنها نمیتونه چنین کاری انجام بده، این باید یک مدیریت مشترک باشه اونطوری که در متن توافق اومده، و متن توافق ما همچنان مشخص کرده که باید جزئیات این مدیریت مشترک بر اساس و با سازگاری با قوانین بین المللی باشه و باید جزئیاتش مشخص بشه پس از رایزنی با کشورهای منطقه و تکمیل کردن این با همکاری مستقیم عمان. ولی هیچ کدوم از اینا صورت نگرفته. تازه صحبت از رایزنی با کشورهای منطقه هست که من فکر میکنم مخالفت‌های زیادی باش خواهم کرد، ولی در نهایت این تصمیم عمان هست که اگر موافقت بکنه واقعا این موضوع میتونه پیش بره. ولی اون چیزی که تا حالا دانسته است که عمان مخالف این موضوع هست و در مقابل برنامه‌ای که حکومت اسلامی الان مدتی اجرا کرده، طراحی کرده و بعدم اجرا کرده به اسم PGSA و مسیر کشتیرانی که در شمال تنگه هرمز تعریف کرده و معرفی کرده، خودش اومده یک مسیر در نزدیک آبهای عمان تعریف کرده، مسیر رفت و برگشتی که با هماهنگی ایالات متحده هم بوده و بیشتر ترافیک دریایی هم از این مسیر انجام میگیره، چیز حدود 4 برابر کشتی هایی که از مسیر تعیین شده ایران عبور میکنن کشتی هایی هستن که از مسیر جنوبی استفاده میکنن. بنابراین این یکی از عوامل اصلی ناراحتی حکومت اسلامی هست، اما کاملا مشخص از صحبت های آقای عراقچی که لحن صحبتش و خطاب صحبتش کشور عمان هست، به هیچ کشور دیگه نیست، چون عمان همکاری مورد نظر حکومت اسلامی نکرده و چون بدون همکاری مستقیم عمان اصلا این مسئله مدیریت دوگانه دو کشور و همینطور مسئله عوارض و اخذ عوارض کاملا غیر عملی خواهد شد، و به خاطر همین هم است که حملاتی هر از چندگاهی سپاه پاسداران در آبهای عمان انجام میده در این مسیر مشخص.
0: آقای ندیمی، اما واشنگتن داره هشدار میده نسبت به صبر دونالد ترامپ که ممکنه تموم شه. خود دونالد ترامپ همین رو گفته. چقدر فکر میکنین که این تنش ها میتونه برگرده به درگیری در سطح جنگ 40 روزه؟
2: میشه این تنش ها گسترش پیدا بکنه الان که در حد یک تشدید ارضی افقی هستش، که در حملاتی که سپاه به کشتی ها انجام میده، واکنشی که نیروی دریایی و هوایی آمریکا انجام میده خیلی محدود هست به همون پایگاه هایی که این حملات انجام دادن، سکوهای پرتابی که این کار حملات انجام دادن، و همینطور امکانات مخابراتی، دکلهای مخابراتی و رادارها. پس خیلی محدود هست به اقدامات تهاجمی سپاه، ولی امکان داره که اگر این حملات به کشتی ها ادامه پیدا بکنه و منجر به، خصوص اگر منجر به تلفات انسانی بشه، میشه انتظار داشت که سطح حملات گسترش پیدا بکنه و در نهایت به یک دوره محدود از حملات سنگین بین ایران و ایالات متحده منجر بشه، ولی من باز فکر نمی کنم غیر خیلی بیشتر از دوره پیشین باشه. فعلا که حملات ایران هم محدود هست به پایگاه علی السالم و به پایگاه دریایی بحرین، که به دقیقه پایگاه هستن که احتمالا در این عملیات اخیر نقش داشتن، میخواد نشون بده که ما هم اقداماتمون متناسب هست. دو طرف سعی میکنن فعلا اقداماتشون متناسب باشه، ولی میتونه یک اتفاقی مثل سقوط هلیکوپتر آرامکو که 14 نفر کشته شده، اگر مشخص بشه که سقوط هلیکوپتر به نوع ایران در اون نقش داشته، میتونه خیلی سریع اوضاع رو از کنترل خارج بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافع و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با اون بودند. همون کشورهای خلیج فارس نگران نفوذ منطقه تهران و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بعد از توافق ایران و آمریکا. گاردین نوشته رهبران کشورهای منطقه در سفر اخیر روبیو نگران از مهار نشدن گروه های نیابتی رو نگران این بودن و این رو مطرح کردن با وزیر خارجه آمریکا، و روبیو هم در تلاش برای همراه کردن پایتخت های عربی با توافق بر ضرورت توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه های شبه نظامی تاکید کرده. در رابطه بیشتر گفته می کنم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی، پس از حملات 7 اکتبر با حملاتی که اسرائیل انجام داد به مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، گروه های نیابتی وابسته به تهران به نوعی ضعیف‌تر از همیشه شدند، اما الان این نگرانی کشورهای عربی بعد از توافق چقدر جدیه؟ چقدر امکان داره دوباره جان تازه‌ای بگیرن گروه های نیابتی وابسته به تهران؟
3: با درود به شما بانو سارمی بسیار گرامی و همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت سوال این نیست که آیا جمهوری اسلامی میتونه نیابتی های خودش رو بازسازی بکنه یا نه. سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی نتونه مثل گذشته به نیابتی هاش تکیه بکنه، چه اتفاقی برای نظام میفته؟ و در حال حاضر هم ما میبینیم جمهوری اسلامی تا حد زیادی عمق راهبردی خودش رو از دست داده. چرا؟ چون نیروهای نیابتیش در حقیقت یک سپر دفاعی براش ایجاد کرده بودن، اما از طرف دیگر اسرائیل اومده قواعد بازی رو همین وسط عوض کرده. قبلا می اومد به حملات جمهوری اسلامی و نیابتی ها رو پاسخ میداد، الان اصلا نمیذاره اون تهدیدها شکل بگیره. در حقیقت جمهوری اسلامی میخواد میدان اصلی رقابت رو لبنان نگه داره، ولی الان میدان اصلی رقابت بر اثر نابخردی های جمهوری اسلامی برگشته به سمت خود ایران، و اینها نشون از ضعیف شدن حکومت داره میده و یک دست و پا زدنی برای مطرح موندن. اما این رو هم ما نباید فراموش بکنیم، جمهوری اسلامی برای 40 و چند سال بی ثباتی رو می آمد صادر می کرد تا بتونه ثبات رو در داخل از برای خودش حفظ بکنه، ولی امروز همون بی ثباتی رو دعوت کرده به داخل ایران، و این رو هم ما می دونیم که ضعیف شدن این حکومت الزاماً به معنای سقوطش نیست، ولی وقتی نیابتی هاش نتونن اون سپر دفاعی رو براش ایجاد بکنن، نشون داده شده که هر حکومتی که سقوط کرده از قبلش ضعیف شده و ضعف بیشتری نشون داده.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم آقای سمی. اما فقط 2 روز پس از امضای توافق لبنان و اسرائیل، حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ادامه داره و یک نظامی اسرائیلی هم در درگیری‌ها کشته شد. ارتش اسرائیل قراره به صورت محدود از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اکسیس نوشته در پشت پرده مذاکرات حراس مشترک اسرائیل لبنان از جمهوری اسلامی و تلاش هر دو برای تضعیف نفوذ حزب الله و ایران در لبنان باعث توافق شده. اما حالا بیشتر می‌پردازیم به این خبر، بپردازیم به خبر بعدی. اما در عراق موج دستگیری مقام‌های ارشد در عملیات گسترده ضد فساد ادامه داره. امروز نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین نظامی و تانک به منطقه سبز بغداد یورش بردن و ده‌ها سیاستمدار، نماینده و بازرگان رو بازداشت کردند. تعدادی از بازداشت‌شده‌ها به احزاب شیعه نزدیک به ایران وابستند. این پرونده به تامین مالی گروه‌های مسلح، نفت ایران، قاچاق دلار و فساد مربوط میشه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با فرزین کربوسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانیه با ما همراه میشن. آقای کربوسی، جزئیات بیشتری به ما بگیم، به ویژه از ارتباط افرادی که بازداشت شدند در رابطه با تهران.
4: بله، این در واقع قطره‌ای هست از این اقیانوس فساد و دزدی که در این 23 سال بعد از سقوط صدام حسین در عراق اتفاق افتاده. از یک نفر، از یک مدیر میانی شروع شد که تا الان حدود 100 نفر بازداشت شدن که نیمی از اونها وزیر، عضو مجلس، مجلس عراق و مدیران این دوره قبلی دولت قبلی هستند، که همه اینها وابسته به احزابی هستند که در چارچوب هماهنگی، یعنی دولت‌هایی که شاکله اون رو هشت شعبی و یا گروه‌های نزدیک به ایران تشکیل داده بودند، و این میلیاردها دلاری که در واقع در این سال‌ها دزدیده شده، بخش کوچکیش پیش اینها هست و پیش بینی میشه که در روزهای آینده اسم‌های بزرگتری در این میان باشن که دستگیر بشن. و به نوعی هم سخن این هست که گویا انتقام جویی هایی هم هست، رقابت هایی که بین این احزاب بوده، به خصوص آقای مالکی با اختلافی که با آقای سودانی داشتن دارن این کارا رو انجام میدن، و این نفراتی که گرفته شدن در واقع بیشتر وابسته به آقای سودانی بودن. ولی در کل این دزدی های بی حسابی که از عراق شده و به بخشش به بیرون از عراق و به ایران و بخشش در داخل خود عراق هست، اینها وابسته های همین گروه ها و همین احزابی هستند، یعنی با پشتیبانی احزاب تونستن این دزدی ها انجام بشه. رابطه هایی که بین کسانی که کار اقتصادی میکردن و دولت ها در واقع نشان میده که این فساد، فساد برنامه ریزی شده ای هست در عراق، و آقای زیدی در واقع با پشتیبانی آمریکا و البته احزاب دولت که دولت رو تشکیل دادن این کار رو انجام دادن.
0: سپاسگزارم از شما کرباسی. فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه با ما بودند. اما در ایران، وزارت بهداشت با انتشار گزارش بیمارستان شهدای تجریح صحبت‌های صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن برادرش کمال خرازی را تکذیب کرد. صادق خرازی به تلویزیون اینترنتی همشهری گفته بود وضعیت جسمی کمال خرازی رو به بهبودی بوده، اما با نفوذ در بیمارستان او ترور شد. در گزارش بیمارستان محل بستری کمال خرازی هم اومده وزیر پیشین امور خارجه به دلیل شدت جراحات جونش را از دست داده. در این رابطه بیشتر گفتگو با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، خیلی هم واکنش برانگیز شده بود صحبت‌های آقای خرازی. چطور دیدین واکنش بیمارستان رو؟ چه سناریویی رو میشه متصور بود؟
5: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. یه وضعیت خاصی هست این کیس. اولا اینکه پیش از اینکه به خود کیس آدم بخواد بپردازه، بایستی این دست روایت ها رو مورد ارزیابی قرار بده، به دلیل اینکه فارغ از اینکه روایتی که صادق خرازی از نحوه کشته شدن کمال خرازی مطرح کرد درست یا غلط باشه، موضوع اینه که آیا در جامعه چنین روایت هایی قابل باور میشه، باورپذیری داره. شاید اگر یکی دو دهه پیش چنین مسئله توسط یکی از افراد نزدیک به حکومت مطرح می شد، چندان باورپذیر نمی شد، اما الان شرایط فرق کرده و با اقسام و انواع اتفاقات امنیتی و اطلاعاتی که به ویژه اسرائیلی ها و حتی برخی دیگر در داخل ایران انجام دادن، الان این دست از روایت ها اعتبار داره و باورپذیر میشه، که این یک مشکل برای حکومته. نکته بعدی اینه که یک کیس به ویژه این مسئله یک کیس خیلی بد برای حکومته، به دلیل اینکه اگر بخواد اون رو تایید بکنه، اون روایت رو بخواد تایید بکنه، در واقع داره به ضعف امنیتی خودش، به باگ‌های امنیتی، به نفوذ، به پروژه‌های نفوذ و خیلی از این چیزها که موارد مشابهش هم در سابقه ما وجود داره سهه میگذاره، و این یک شکست امنیتی محسوب میشه. اگر بخواد تکذیب بکنه اون کاری که الان داره میکنه، با یه مشکل بزرگتر مواجه میشه. صادق خرازی کسی خارج از نظام در مقابل نظام و مخالف نظام است. او به صورت خاندانی، خرازی ها به صورت خاندانی در اون حکومت مؤثر هستند. اگر او رو تکذیب بکنه، در واقع داره یکی از نزدیکترین حلقه های خودش رو از دست میده و او رو بی‌اعتبار میکنه، که برای خودش مصیبت بار میشه. از این حیثی که میگم کیس خیلی سخت و دشواری برای حکومت است.
0: اما آقای رحیم‌پور در همون میانه جنگ هم هدف گرفتن خرازی جای سوال داشت که چرا ناگهان او هم در بین کسانی بود که هدف قرار گرفت. الان که ازش فاصله گرفتیم چه تصویری میشه ازش داشت؟ دلیل اینکه او هم در بین کسانی بود که همین الان هم در صدر قدرت هستند چی بود؟
5: اولا ما از لیست کامل کسانی که از نظر اسرائیل مورد هدف میتونستن قرار بگیرن خبر نداریم. در نتیجه وقتی به این اطلاع رو نداشته باشیم از انگیزه ها و علل حضور این افراد در اون فهرست ترور خیلی مطمئن نمیتونیم باشیم. در این حال یعنی مسئله دوم این هست که برخی معتقد بودن که خرازی در اون مقطع تلاش میکرده موضوع مذاکره رو پیش ببره و بتونه وضعیت رو به نفع دیپلماسی جلو ببره. در این میان کسانی که مخالف او بودند گرای او رو به اسرائیلی ها دادند و اسرائیلی ها با توجه به اینکه خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی بود، در کارگروه روابط خارجی جمهوری اسلامی در واقع رئیس بود و یکی از نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشد و جلسات متعدد امنیتی و دیپلماتیک هم در محل زندگیش برگزار میشد، او رو مورد هدف قرار میدن. موضوع سوم که من فکر میکنم یک مقدار دور از ذهن است اینه که اسرائیل به خاطر اینکه کسانی که جلوی مذاکره رو بگیرن رو در واقع کسانی که مذاکره رو پیش میبرن رو جلوشون رو بگیره این کار رو انجام داده. این خیلی به چیز نیست، یعنی یک روایت شاید اصلاح طلبانه باشه، ولی مسئله این که از داخل کشور گرا داده شده بوده تا اسرائیل او رو مورد هدف قرار بده، من فکر میکنم از اعتبار بیشتری در بین این هم اخبار برخوردار.
0: بسیار سپاسگزارم از شما رحیم‌پور. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. واکنش‌ها به تورم تقریبا 89% خرداد ماه در ایران ادامه داره. چند اقتصاددان در گفتگو با شرق ادامه این روند رو زنگ خطری برای اقتصاد ایران و حتی احتمال ورود به موج ابر تورم توصیف کردند. سیاست‌های ارزی دولت در کنار پیامدهای جنگ و اختلال در زنجیره تامین از علل اصلی جهش تورمی عنوان شده. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، ما رقم رو اعلام می‌کنیم 89%، ولی مردم در ایران دارن با گوشت و استخونشون گرانی ها و شرایط رو درک میکنن فارغ از اعداد. چقدر با اون ابر تورم فاصله وجود داره؟ چه آینده ای رو میشه پیش بینی کرد؟
6: درود بر شما. ببینین، ابر تورم تنها تفاوت عمدهش با اون چه که الان داره اتفاق میفته اینه که فاصله زمانی رشد تورم کوتاه‌تر بشه. یعنی الان مثلا وقتی که با یک سال گذشته دارن مقایسه میکنن، اداره آمار خود جمهوری اسلامی وقتی که اعلام میکنه حدود 90% رشد تورم رشد کرده نسبت به سال گذشته همین موقع، حالا اون موقع اون ابر تورم میتونه به جای یک سال مثلا یک ماه، سه ماه به این شدت رشد کنه. و در نهایت هم ببینید، من تو تمام هر بار که صحبت از تورم میشه این رو من هی تکرار میکنم، تورم یک مسئله ای نیست که از آسمون نازل بشه، مسئله ای نیست که خارج از کنترل دولت باشه. تورم یک سیاست، نتیجه سیاست های اقتصادی است که دولت در پیش میگیره. الان همین مقاله که شما بهش اشاره کردین رو من هم مطالعه کردم امروز. نکته ای که درش اشاره میشه توسط یکی از اقتصاددانان داخل کشور این هست که با حذف ارز ترجیحی که دولت حالا در میان این وانفسای اقتصادی و این وانفسای جنگ الان، یعنی اون مقطع رو صلاح دیده برای حذف ترجیحی، خودش یک جای سوالی است. یعنی این که من میگم نتیجه سیاست ها و تصمیماتی که دولت میگیره واقعا از این واضح تر دیگه نمیشه دید این رو. و با حذف ارز ترجیحی دولت اومده ارز رانتی رو به جای که به وارد کننده بده به صادر کننده داره میده. اینها یه توجیهای مضحکی هستن واقعا به نظر من، که در نهایت هیچ عذری برای این تصمیم هایی که دولت داره میگیره برای این چنین فشار آوردن روی مردم نیست. تورم در نهایت نوعی مالیات هست که مردم در جیب دولت میریزن، و الان به دلیل اینکه در جیب دولت میریزن و فعالیت های اقتصادی خیلی کاهش پیدا کردن، به خصوص بعد از جنگ، اینترنت مدت طولانی قطع بود، بسیاری از مشاغل و خدمات که وابسته به اتصال اینترنت بودن از بین رفتن، در به خاطر جنگ بعضی از صنایع بزرگ آسیب دیدن، عدد زیادی کارشون رو از دست دادن و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک به دلیل همین ناپایداری قیمت ارز، به همین دلیل همین ناپایداری تورم، دیگه توانایی این رو ندارن که تصمیم بگیرن ما اون جنسی رو که امروز می‌خریم آیا میتونیم همون قیمتی که دیروز می‌فروختیم دوباره همون رو بفروشیم یا باید هی قیمت‌ها رو افزایش بدیم. بنابراین بسیاری از این بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی فعالیتاشون رو کلاً متوقف کردن، به دلیل اینکه اصلا نمی‌دونن که اگر این جنسی رو که امروز خریدن بفروشنش به این قیمت فردا چه خواهد شد. و به این ترتیب دولت داره درآمد مالیاتی مستقیمش رو که مالیات از مردم می‌گرفت، از مشاغل مختلف می‌گرفته، داره از دست میده، به جاش داره تورم رو بالا می‌بره، به دلیل اینکه کسری بودجه داره، به دلیل اینکه می‌خواد بودجه خودش رو تامین کنه. به همین سادگی هست به نظر من قضیه.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما بودند. اما تکنولوژی و جنگ قدرت، چین در رقابت جهانی هوش مصنوعی در بخش امنیت سایبری با آمریکا رسیده. به گزارش وال استریت ژورنال، مدل جدید هوش مصنوعی چین در برخی آزمون‌های کشف آسیب‌پذیری نرم‌افزاری به سطح پیشرفته‌ترین مدل‌های انتروپیک رسیده. محدودیت‌های دولت آمریکا بر انتشار مدل‌های قدرتمند هم نگرانی‌های ایجاد کرده که این سیاست می‌تونه به برتری چین در جنگ سایبری کمک بکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه شده. خانم تحویلی، این نگرانی ها چقدر جدی میتونه باشه؟ سیاست های آمریکا چقدر میتونه در حقیقت به ضرر این کشور تموم بشه؟ و خب یادتون باشه همون اوایل که دیپسیک هم اومده بود از سوی چین نگرانی ها جدی بود، اما هر چه گذشت دیدن آنقدری جون نداره که هوش مصنوعی آمریکایی داره.
7: دقیقا، خیلی مثال خوبی زدین، چون که وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت ژورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش توضیح بدم که این دو تا نرم افزار هوش مصنوعی چیکار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن. خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دو تا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن، خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربرا میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیک که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنیم که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست، اما مدل مثل بی‌وای‌دی میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حد در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقا اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل های هوش مصنوعی مخصوصا در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم تحویلی. سهر تحویلی کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با ما بودند. اما دور گروهی جام جهانی 2026 با امداد امروز به پایان رسید و تیم ایران باز هم به مرحله حذفی صعود نکرد. ایران در گروه سوم شده بود و وضعیتش وابسته به نتایج سه بازی دیگه بود که نتایج هر سه طوری بود که در نهایت باعث حذف ایران شد. واکنش ها هم به این حذف گسترده بوده و جالب توجهی که بسیاری از شهروندان ایرانی از حذف تیم ایران خوشحال شدند و خوشحالی رو در شبکه‌های اجتماعی هم نشون دادن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قاضیان، احساسات بسیاری از ایرانی ها متناقض بوده، حتی اونایی که از حذف تیم ایران خوشحال شدن، این شادی از یک رضایت نیومده، از یک دلخوشی نیومده، یک رنجی پشتش بوده که اونا رو به این نقطه رسونده. این حال و وضع رو چطور میشه توصیف کرد؟
8: درسته، واقعا ما شادی هامون ضعف خورده است و ضعف خورده بوده، غم هامون هم همینطوره، به این معنی که یه ده مثلا در سوگ کسانی از عزیزانشون به خاطر مسائل سیاسی ناراحت و غمگینن، یه ده از سوگ اونا خوشحالن و همینطور وقتی یه ده از چیز دیگری خوشحالن، یه ده دیگه از شادی اونا ناراحت و غمگینن. تو فوتبال هم همین اتفاق افتاده و ما میبینید که عملا شادی ملی انگار نداریم یا غم ملی هم حتی نداریم انگار، به این معنی که شادی که همه ملت تا حد زیادی درش سهیم باشن، شادی همگانی باشه یا غم همگانی باشه، همونطور گفتم شادی غم یه عده، غم یه عده، شادی عده دیگری است. پس ما توی جامعهمون از هم گسیخته شدیم سر شادی ها و غم های ملی، چیزی که ملت رو سر یه چیزایی مثلا مثل فوتبال میتونه به هم دیگه متصل بکنه. و فقط این گسیختگی بین مردم در بیرون، یعنی در جامعه نیست، در درون خود ما هم چنین گسیختگی وجود داره، این دو پارگی روانی و وجودی در ما هم وجود داره. یعنی من فوتبال دوست، کسی که میشینم پای تلویزیون یا میرم توی استادیوم هم همینطورم، وقتی گل میزنه تیم ایران نمیدونم که شاد باشم یا غمگین باشم، یه لحظه شادم یه لحظه غمگینم، با خودم دعوا دارم که آیا باید شاد باشم یا غمگین باشم. این نشون دهنده اون دوپارگی و گسیختگی وجودی و روانی است که در منه و امتداد اون گسیختگی و روانی که در جامعه وجود داره. این وضعیت وجودی ماست در جامعه که در چهرهای مختلف خودش رو نشون میده امروزه در فوتبال و ورزش و هیجان ناشی از اونها.
0: اما آقای قاضیان، واکنش ها به تیم فوتبال مردان مشخصا به این شکل گسترد و متناقضه و اون رو مثلا بسیاری از مردم تیم حکومت میدونن، این احساسات در مورد تیم های دیگه به این شدت وجود نداره، کسی راجع به والیبالیستا این حرف رو نمیزنه، این تیم در این دوره مشخص به ویژه تیم حکومت داره شناخته میشه، دلیلش چیه؟
8: خب میدونید برای فوتبال یک گستردگی و توجه بیشتری رو داره، هم در جامعه ما هم در جهان به طور کلی، بنابراین اندازه اهمیت این رویداد بیشتره، بنابراین شدت احساسات بیشتری رو هم با خودش همراه میکنه و به علاوه روی این فوتبال کمپین ها و ضد کمپین های مختلفی سوار شده، رژیم و مخالفانش هر دو میخوان ازش بهره گیری سیاسی بکنن، بنابراین موضوع شدت پذیرتری از لحاظ دعوا و جنجال و چالش میان گروه های مختلف سیاسی اجتماعی فراهم میکنه. و به علاوه خود فوتبال ایران هم در این سالها تجربیات دراماتیک زیادی رو دنبال کرده، از اون مسابقه هیجان انگیز با استرالیا بگید در آخرین لحظات که از قهر سیاهی یک بار رستگاری فوتبالی میاد و تیم میره به جام جهانی، تا همین دیشب که تا وقتی مثلا مسابقه اتریش و الجزایر 3-2 همه فکر میکنن تیم میره به بالا و وقتی 3-3 میشه همه بوم، یا اون فوتبال دوستانی که غمشون رو آشکارا ابراز میکنن غمگین میشن. این جنبه دراماتیک که تا آخرین لحظه ها آدم ها رو میچلونه، روح و روان و احساساتشون رو میچلونه، همونطور گفتم با شدت احساسات بیشتری توأم میشه و طبیعیه که این موضوع جنجالی تر میشه و موضوع چالش برانگیزتری نسبت به سایر ورزش‌ها که ما ممکن در این موقعیت قرار نگرفته باشیم.
0: سپاسگزارم از شما قاضیان. حسین قاضیان، جامعه‌شناس از واشنگتن با بود. همچنان از جام جهانی اما از زاویه دیگه. مسئله ملیت و محل تولد بازیکن‌ها به خصوص تیم‌های اروپایی بارها در شبکه‌های اجتماعی و حتی از سوی گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های راست افراطی مطرح شد. اونها بازیکن‌ها رو صرفاً به دلیل رنگ پوست یا دین جزء کشور خودشون نمی‌دونن و معتقدن مهاجرا باعث شدن هویت تیم‌های ملی از بین بره. طبق آمار منتشر شده نزدیک به 300 بازیکن در کشوری به غیر از کشوری که براش بازی می‌کنن به دنیا اومدن و بیشترین تعداد هم مربوط به فرانسه است که محل تولد 98 بازیکن حاضر در جام جهانیه. بیشتر گفتگو می‌کنم با سپیده جعفری، مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی، یکی از لوون با ما همراه شدن. خانم جعفری، این قضاوت از روی ظاهر البته فقط مخصوص به اون گروه‌هایی که گفتم نیست، حتی مثلا ایرانی‌هایی هم که دارن بازی رو نگاه می‌کنن من می‌بینم که واکنش دارن که مثلا فلان تیم که غالبا اون کشور سفیدپوست هستن چرا انقدر بازیکن رنگین پوست داره.
9: نیمشو جان، دوست داشتم در ابتدا دقیقا از تیم ملی فرانسه شروع بکنیم، چون که یکی از مدعی‌های اصلی قهرمانی واقعا تیم ملی فرانسه است و بیشترین نقد هم بهش میشه از این جهت که میگن که احتباس من قد شده.
0: نه صداتی رو میشنم، خانم جعفری بفرمایید.
9: بیشترین نقد بهش میشه از این جهت که میگن که تیم ملی فرانسه بازیکناش بومی نیستن، بازیکناش اکثریت مال الجزایرن و اینکه خب این نگاه درستی در حال حاضر نیستش، به خاطر اینکه ما میتونیم فقط به یه تیم شاید حداقل تو این جام جهانی اشاره کنیم که بازیکنش 100% بومی همون جان، تیم برزیل، ولی اکثر تیم‌ها که اتفاقا نتایج خیلی خوبی هم نگرفتن کلی بازیکن خارجی داشتن، مثل تیم کنگو و اینکه 73 تا بازیکن اگه اشتباه نکنم فقط تیم از کشور فرانسه به کشورهای دیگه داده شده، یعنی فرانسه همونقدر که خودش بازیکن داره از کشورهای دیگه خیلی هم صادر کننده خوبی بوده. ولی آیا اینکه بازیکن خارجی داشته باشی تضمینی بر اینه که تیم نتیجه بگیره؟ قطعا نه، قطعا به این شکل نیست. و چی باعث شده که فرانسه نتیجه خوبی بگیره؟ من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که ما باید نگاه و این شکلی ببینیم که بازیکنهایی که مثل امباپه، دمبله یا حتی برگردیم به گذشته زیدان، همه اینها کسایی بودن که داخل فرانسه فوتبالیست شدن. یعنی این نبود که مثل تیم کنگو بره بازیکن مثلا 20 ساله رو از هلند بیاره و برای تیم ملی کشورش بازی کنه. به خاطر همین یکی از دلایل اینکه یک تیم هویت پیدا میکنه اینه که داخل اون کشور فوتبالیست بشه، نه که تو یک سن دیگه برن از جای دیگه بیارنش. حالا اگر بخوایم، استثناء هم همه جا هست، حتی توی فوتبال مراکش رو مثال بزنیم، خب مراکش تیمیه که فوتبالش میتونیم بگیم که نتیجه داره میگیره و دقیقا ضد این صحبتی که من الان دارم میکنم. اونم دلیلش اینه که تیم مراکش یک پروژه رو از سال 2014 استارت زد و اومد برنامه ریزی کرد. پس میشه با بازیکن خارجی طبق یک برنامه ریزی بلند مدت نتیجه گرفت. این هم هست و همین. اگر سوالی هست
0: سپاسگزارم از شما. سپیده جعفری مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی از لوون با ما همراه بود. ممنونم خانم جعفری. اما در همین دقایق وال استریت ژورنال خبری رو منتشر کرد، گزارش داده که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته بشه در پی از سرگیری حملات طرفین متوقف شده. خبری که وال استریت ژورنال در همین دقایق منتشر کرد و ادعا می‌کنه که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس انجام بشه فعلا به دلیل حملات دو طرف متوقف شده. این رو وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گفته هنوز دو طرف به صورت رسمی این رو اعلام نکردن، اما تهدید کرده بودن که به دنبال تحولاتی که در جریانه و تنش‌ها در تنگه هرمز امکان توقفش وجود داره. همونطور که گفتم در خبری فوری وال استریت ژورنال میگه از سرگیری گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی متوقف شده. تیتر اول امروز با همین خبر به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: مرگ بر آمریکا. آمریکایی بعد عهدن
15: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
16: برداشت که محاصره نفتمون رو بفروشیم،
17: کشتیامون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
18: آفرین صد آفرین، صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
19: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم
20: بعد ناراضی بشن میان تو خیابون اعتراض کنن.
21: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
22: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
23: فعلا بجنگیم،
24: پاسخ پشیمان کننده
25: این موضع پیروسی را
26: محاصره دریایی رو میشکنیم.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
5: بند 5 تفاهم‌نامه خیلی مشخص ملزم میکنه جمهوری اسلامی رو به بازگشایی تنگی هرمز و البته اشاره میکنه که حکومت در ایران موظفه که یک سری ترتیبات، دقیقاً واژه ترتیبات هست arrangements توی خود بند 5 در رابطه با یک سری ترتیبات برای بازگشایی تنگی هرمز باید با عمان در واقع مذاکره بکنن و در گفتگو با کشورهای ساحلی خلیج فارس. حالا همین ساعتی پیش که ما یک گفتگویی داشتیم اشاره کردم به مسئله ابهام در تفاهم نامه. کاری که آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داره انجام میده استفاده از همون ابهامات در تفاهم به نفع جمهوری اسلامی هستش. زمانی که اون در واقع تمامی اون مندرجات توی تفاهم نامه خیلی شفاف و مشخص نباشه، به اصطلاح شکاف داشته باشه، گپ داشته باشه، قابل تعبیر باشه، تفسیر پذیر باشه، شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی فرصت خواهد داشت که در واقع اونجوری که خودش تعبیر میکنه در واقع یک سری اظهارات رو بیان بکنن. دقیقاً این کاری که آقای عباس عراقچی داره انجام میده و عملاً میخوان که کنترل خودشون رو روی تنگی هرمز تثبیت بکنن و البته اون سازوکارها یا ترتیباتی که مد نظر جمهوری اسلامی هست اعمال بشه برای بازگشایی تنگی هرمز. و مشخصا در رابطه با مسئله ابهام توی تفاهم نامه که یکی از ایرادات بزرگ توی این تفاهم نامه هست، ما توی خود این یادداشت تفاهم میبینیم که هیچ اشاره‌ای نشده که باید نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که در واقع اون کوریدور مطلوب جمهوری اسلامی هستش، مکانیزم اداره تنگ هرمز مطلوب جمهوری اسلامی هست، باید منحل بشه. تو تفاهم نامه گفته شده که باید تنگ هرمز بازگشایی بشه. حالا جمهوری اسلامی میگه من تنگ هرمز رو حتما این کار انجام میدم، بازگشایی انجام میشه، ولی از اون کوریدوری که در واقع مد نظر جمهوری اسلامی هست. و زمانی که عمان با سازمان دریانوردی بین المللی همین چند روز پیش 23 ژوئن بود میاد یک کوریدور امنی رو ایجاد میکنه تو محور جنوبی تو تنگه هرمز که کشتی ها عبور و مرور امن داشته باشن، میبینید که جمهوری اسلامی حمله میکنه به یک کشتی، میخواد اون کوریدور در واقع ناامن بشه و اون کوریدور بی اثر بشه که بعد حالا تو فاز دیپلماتیک اینطوری القا بکنه که نه، میتونه اعمال فشار بکنه از طریق نظامی و اون کوریدوری که مد نظر جمهوری اسلامی است باید حتما برقرار بشه. برای ایجاد بازدارندگی باید محاسبه یا برداشت جمهوری اسلامی از شرایط موجود تغییر پیدا بکنه و این برداشت جمهوری اسلامی که زایده نوع رفتار دیپلماتیک و نظامی خود دولت ترامپ هست از طریق دیپلماتیک عوض نمیشه. این برداشت جمهوری اسلامی از طریق اقدام نظامی نه تدافعی، تهاجمی و فراگیر در دنیای واقعیت عوض خواهد شد. وقتی که آمریکا، رئیس جمهور آمریکا علنا و آشکارا میاد میگه که ما اگر جنگ رو ادامه میدادیم با جمهوری اسلامی در ایران فاجعه اقتصادی رخ میداد، این برداشت یا استنباط نزد مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه تقویت میشه که گویی اونا با تنش آفرینی زیر آستانه جنگ تمام عیار به صورت متقارن میتونن مطمئن باشن که جنگ بزرگی که ساقطشون کنه شکل نخواهد گرفت و میتونن از این طریق امتیازگیری بکنن یا اخاذی بکنن و این دقیقا داره الان فعلا رخ میده. و بعدش هم یک عدم تطابقی بین ماهیت اقدامات نظامی آمریکا و رتوریک یا گفتار مقامات آمریکایی وجود داره به این شکل که الان بیشتر اقدامات آمریکا را اگه دقت بکنیم از 8 آوریل به این سو غالبا ماهیت تدافعی داره. این چیزی که خود بیانیه سنتکام هم میگه، حتی حملات دیشب هم خاصیت تدافعی داشته. بیشتر حملات آمریکا تو محور جنوب سیری قشم یه سری اهداف مشخص، حالا سامانهای پدافند و زاغه های مهمات و انبارهای موشکی و پهبادی، نه فراتر از اون. در حالی که اگر اقدامات اسرائیل رو ما نگاه بکنیم قبل از تفاهم ببینیم که چقدر فراگیر بود و چقدر احساس خطر بیشتری میکرد جمهوری اسلامی. و البته ترامپ هم میاد میگه که همین دیروز در پرمه تروس سوشال خودش گفت اگر
1: رفتارش جمهوری اسلامی عوض نکنه، یاد نگیره، ما اقدام بعدیمون میتونه باعث بشه که دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اینو چقدر سپاه جدی میگیره؟ وقتی که آقای قالیباف میاد توییتی میگه که ما تهدید آمریکا رو به هیچ حساب میکنیم، این نشون میده یه جای کار در راهبر ترامپ ایراد داره.
2: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ این روی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه برونید. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگه.
3: هدف هر دو گروه یکیست، حفظ این ساختار نظام جمهوری اسلامی، اما شاید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی هاشون متفاوت باشه. این گروهی که حالا به نام میانه رو، اصلاح طلب، این سالها روشون اسم گذاشته شده، از حسن روحانی گرفته تا حالا از شاید خاتمی اگر عقب تر بریم حسن روحانی و بعد حالا پزشکیان که نماینده این طیف هست، اینها میگن باید یک حداقل ارتباطی رو با دنیا برقرار کرد، یه حداقل معیشتی رو شاید برای مردم تأمین کرد که بعد بشه در واقع حفظ کرد این نظام جمهوری اسلامی رو، اون ساختار رانتی اقتصاد سیاسی رو که عملاً چنبره زده بر روی اقتصاد ایران. چه اصلاح طلب ها، چه اصولگره ها، اون چیزی که سفره انقلاب این سالها بهش اطلاق شده، از این سفره دارن ارتزاق میکنند و میخوان این سفره جمع نشه. مشکلشون این هست. اما اون گروه دوم گروهی هستن، من یه پرانتز بگم، پزشکیان در همین صحبتهایی که هفته گذشته کرد خودش اذعان میکنه، میگه که ما اگر این وضعیت تورم ادامه داشته باشه، این بحران اقتصادی ادامه داشته باشه، از اعتراضات مردم و به خیابان اومدن اونها میترسه. یعنی نشون میده که اینجا هم دغدغش همون حفظ نظام و حفظ ساختار هست و نگرانی از این که اعتراضات گسترده مانند آن چیزی که در دی ماه سال قبل دیدیم ستونهای اون نظامی رو که اونها جزوش هستن رو به خطر بندازه. اما اون گروه دوم که حالا به نام اصولگرا ساخته میشن، الان هم فریاد حی علی اصول سر میدن، اونها دیدگاهشون این هست که با تخریب بیشتر، چه در حوزه خارجی، یعنی جنگ تمام عیار با کشورهای منطقه، با آمریکا و اسرائیل، اون چیزی که آمریکا ستیزی و اسرائیل و ستیزی هست، میتونن امتیازات بیشتری از دنیا بگیرن. در داخل هم هر گونه اعتراضی رو، چه به مسائل معیشتی باشه، چه به مسائل اجتماعی، چه آزادی‌های فردی و سیاسی، اونها رو به با شدت کامل سرکوب بکنن، کشتار بکنن مردم رو، این روی کرد رو دارن. هرچند همون طیف به ظاهر و به نام میانه رو هم در کشتار دیما خود شخص مسعود پزشکیان، علی لاریجانی که از اون طیف تا حدی روشون اطلاق میشه، اونها هم نقش داشتن در اون شورای عالی امنیت ملی، دستور کشتار معترضان رو دادن. اما این شاید یک تفاوت تاکتیکی و روش هاست. در نهایت هر دو گروه به دنبال حفظ سفره انقلاب و حفظ ساختار جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران دست بالا رو داره در تمامی مسائل، از جمله تصمیم گیری های سیاسی و تصمیم گیری های اقتصادی. مسعود پزشکیان شاید داره تلاش میکنه که اون جلوگیری بکنه از اون فروپاشی اقتصادی کامل، ولی میبینیم به راحتی همین الان تنش های نظامی دوباره بالا گرفته، سپاه به کشورهای منطقه حمله کرده. سپاه پاسداران عملا بخش عمده ای از اقتصاد ایران رو، چه در حوزه نفت و پتروشیمی که شاید مزیت اصلی اقتصاد ایران باشه، در اختیار داره، و چه در سایر حوزه ها. قرارگاه خاتم سپاه عملا پروژه های بزرگ کشور رو در حوزه های حتی غیر نفتی رو هم در اختیار گرفته. بنابراین سپاه پاسداران همه کار است. مسعود پزشکیان شاید اینجا یه اسرار مگویی رو گفت بعد از اون که اعتراض بهش کردن که شما حرف مشتبه خامنه ای راجع به اصول رو باید گوش بدی، اومد شاید یه اسرار مگویی رو در واقع بازگو کرد که ما هرچی هم داشتیم، حتی به اسم دولت بوده، نفت و ارز رو هم به سپاه دادیم. این نشون میده که ساختار بودجه، اون چیزهایی که به صورت شفاف و علنی در جمهوری اسلامی ما به عنوان نظام مالی میبینیم، عملاً هیچ بازگوی بیرونی نداره و وجه بیرونی نداره. پشت پرده چیزی که اتفاق میفته، منابع کشور اون جوری که تقسیم میشه بر اساس قدرت سیاسی است و الان هم قدرت سیاسی حداکثری در دست سپاه هست. اگر سپاه پاسداران منابعی هم آزاد بشه، ارزی هم آزاد بشه، مطمئنن در این ساختار فشار خواهد آورد که خرج مخارج خود سپاه بشه، نه اینکه بیاد در بودجه کشور و در برای معیشت و اقتصاد مردم بخواد مصرف بشه.
0: 46 سال جمهوری اسلامی تحریمه، اما در دو دهه اخیر سنگین ترین تحریم ها اعمال شده. این تحریم ها نتیجه یک اتحاد بیرونی علیه جمهوری اسلامی. سیاست های جمهوری اسلامی سیاست های مستانه غرورآمیز متوهمانه ای که فکر میکرد هر آزاری به هر کی برسونه نهایتا بازی دست خودشه. نتیجه چی شد؟ آمارها به ما میگه در دو دهه گذشته که تحریم‌ها به اوج خودش رسید، فقط در دو دهه گذشته بیش از 1,000 میلیارد دلار ایران ضرر کرد. 1,000 میلیارد دلار یعنی زندگی‌هایی که برباد رفته، رویاهایی که برباد رفته، آینده‌هایی که برباد رفته و تمام بلایی که سر این کشور اومده. خب وقتی شما میبینید که کشورهای منطقه امروز در خبری که الان توش هستیم، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، 7 کشور عربی از جمله میانجی‌های میان تهران و واشنگتن یعنی مصر، قطر، عمان، همه اینها اومدن با شدیدترین ادبیات شبیه حملات وحشیانه تجاوزکارانه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. بله، همونطور که در گذشته پشت پرده مذاکرات اینها، محکوم کردنهای اینها این بلا رو سر جمهوری اسلامی آورد که البته آسیبش به ایران عزیز ما رسید، امروز هم اگر اینها ندیده گرفته بشه نتایجش در جنگ بعدی ظاهر میشه. انسجامی میان کشورهای عربی پشت پرده با اسرائیل ایجاد شده که این بخشی از محاصره علیه جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. بخش دوم لبنان. لبنان تمام مانور جمهوری اسلامی بود برای سیاست خارجیش، به این معنا که من سیاست منطقه‌ایش، به این معنا که من توی منطقه این امکان رو دارم که تعیین کنم لبنان درگیری‌ها ادامه پیدا بکنه یا نکنه. دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، مجلس لبنان، تمام ارکان انتخابی دموکراتیک لبنان دست به دست هم دادن سرنوشت مذاکرات تهران واشنگتن رو از سرنوشت مذاکرات لبنان اسرائیل جدا کرد. و آخرین نکته این که رسانه‌های عربی منطقه، مشخصا الجزیره، امروز برای اولین بار دیدم گزارش‌های تحلیلی نوشتن مبنی بر این که جمهوری اسلامی دچار توهم شده و این یه دونه کارت بازی که داشته به اسم تنگه هرمز همینم داره می‌بازه.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً بر اون نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی ایجاد می‌کنه. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانه شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

چندانی قائل نیست، یا اینکه سیاست راهبردی حکومت ایران در حال تغییر است. آیا حکومت ایران با حکمرانی مجتبی در حال بازگشت تدریجی به نسخه دهه 60 است؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: ملا میکنیم، ما هم تو رو میخوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم. همون زمانی که سلیمانی شهید شد تو 20 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا، آمریکایی‌ها. و عکس ترامپ رو اون موقع، عکس رئیس جمهور خودشون رو آتش زدن. این طرف حالا رسما هم نمیخوان اعلام بکنن، بله یه جایزه چند میلیون دلاری مردم تعیین کنن، هر کس ترامپ رو بزنه چند میلیون دلار ما بهش جایزه میدیم. وقتی اینا دیدن ما ول نمیکنیم، چراغا رو دارن خاموش میکنن. وقتی که وزیر جنگش میگه نابودتون میکنیم، پس وزیر جنگو میتونید ترور کنید. شما ترور کردید، میشه ترورتون کرد. داخل آمریکا هسته های عملیاتی ایجاد کنن، لازم نیست حتی از ایران کسی بره. آقا پهباد که الان همه جا هست، که پهباد شما برید داخل آمریکا خیلی راحت، اصلا لازم نیست از ایران کسی بره. سازماندهی کنید اونجا، 40 تا عملیات پهبادی علیه 40 تا مرکز حکومتی آمریکا انجام بشه. این کار میشه. و اینا مثل شما نیستن که بیان تو خیابون اینجوری ول نمیکنید صد و خورده شب. اینا 4 تا صدای ترقه بشنفن فرار میکنن، بعد همه میافتن به جون حکومتشون که آقا چرا رفتی اونجا ترور کردی، بمباران کردی؟ باید تو امریکا مقابله به مثل بشه. این میشه قصاص.
1: خانم آقای گلاب بروتون حسن رحیم پور از قدی بود. گلاب بروتون ایدئولوگ تندرو جنگ طلب جمهوری اسلامی که از مشاوران علی خامنه ای هم بود، بعضی از گفته میشه بعضی از مضحک‌ترین بعضی از زشت‌ترین گاف‌های خامنه ای از اون درباره نابودی آمریکا، اینکه چند سال دیگه اینجوری میشه، اروپا اینجوری میشه، اینا کار همین آدم بوده. توی سخنرانی امروزش که خیلی بااستاب داشت از جمهوری اسلامی خواست که شنیدید اینو بکش، وزیر دفاع رو بکش، ترامپ ترور کن، نمیدونم اونجا بمب بذار، به کاخ سفید حمله موشکی کن، در ازای بیت رهبری کاخ سفید رو بزن. بعدم تاکید کرده بود، شنیدید بخششو، یه بخشم دیگه، خب وقت نمیشد که جمهوری اسلامی باید گروه های حامی ایران تو آمریکا واسه عملیات علیه مسئولان آمریکایی سازماندهی کنه، واسه کشتن ترامپ جایزه بذاره. بعد تازه تر عملیات هم داده بود، چند تاشو شنیدید. یکی دیگه بود که ایران با کوبا و کلمبیا علیه ناوهای آمریکا با قایقای کوچک عملیات انتحاری کنه. این جمله‌ش در نگاه اول شاید اینجور رجزخانی های تروریستی ابلهانه مهم نباشه، چه میدونم مثل اون طرح مجلس، یه تعدادی از نمایندگان مجلس واسه پاداش 50 میلیون یورویی به قاتل ترامپ که هیچ وقتم جدی نشد. اما مسئله وقتی جدی تر میشه که در پیام امروز مجتبی خامنه ای که دیگه الان بهش میگن امام مجتبی خامنه ای هم عملا همین خواسته تکرار شده، یعنی به صراحت گفته گریبان سران دشمن آمریکای صهیونی رو بایست گرفت و اونها رو به سزای اعمال مجرمشون رسوند. البته به ظاهر نوشته رو به این نتیجه میرسونید که ظاهرا شاید قضایی میگه، یعنی میگه دادگاه باشه فلان، اما به وضوح داره به مسئله انتقام در واقع اشاره میکنه، به وضوح داره به قصاص تسری میده و صحبت از این میکنه که اجرای حکم رو باید به عناصر صالح واگذار کرد. شاید بگید اینم یه رجزه، اینم یه موضوع سیاسیه مثل همه رجزخونی های علی خامنه ای. البته اینو نباید بگید، چون اون رجزخونی های علی خامنه ای رجز عادی نبود، هر کدومش میلیاردها دلار صدها میلیون دلار خسارت به ما زد، آخرش دو تا جنگ رو انداخت. اما شاید اینو بگید ولی داستان وقتی جدی تر میشه که امروز همین امروز 66 تا عضو مجلس خبرگان، ببین طبقانه 88 تا عضو داره خبرگان دیگه، 66 تا 4 تاشون هم مردن، 66 تاشون بیانیه دادن ترامپ و نتانیاهو رو محدور و دم خواندند. اینا بهشون دنیا ساخته حال میکنن، یعنی هی تو ایران ما بدبختا رو میگیرن، روزنامه نگار نویسنده میگن آه محدور و دمه، نمیدونم چی اعدام بکنه اعدام کن، فکر میکنم به بقیه دنیا میتونن بگن. اینا به ترامپ و نتانیاهو گفتن محدور و دم، بعدش هم تاکید کردن که مجازات اونها، قصاص اونها، نمیدونم انتقام خون سلیمانی، قاسم سلیمانی، خامنه ای نباید مورد اغماز قرار.

0: بگیره و گفتن به همه واجبه، به هر کسی که مکلف واجبه اونها رو به قتل برسونه. جالبه، جالبه که تو این بیانیه 66 نفر خبرگان که مثلا رأس هرم قدرت در حکومت هست، اگه قانون اساسی رو ملاک بگیرید، اینا هم از مذاکره با آمریکا انتقاد کردن، گفتن چرا مذاکره کردید، هم از باز کردن تنگه هرمز انتقاد کردن، هم از آتش بس. یعنی اصلا حرفشون اینه که آتش بس چیه، تنگه هرمز رو باز کردید، مذاکره چیه، بجنگید. همه اون چیزی که نوشتن ما گفتند و گفتیم و توی سرمقاله امروز سایت تندرو، سایت حکومتی رجا نیوز میتونید ببینید، به صراحت نوشته، من اینشو میخونم، به صراحت نوشته پرونده انتقام باید جزء دستور کارهای شورای عالی امنیت ملی به عنوان فرمان رهبر انقلاب باشه و کسی حق تخطی و تسامح در این موضوع نداره، چه توافق باشه نباشه. خانم آقا چه خبره؟ آیا جمهوری اسلامی در حال چرخش به سمت نسخه دهه 60ش هست؟ خوشبختانه تاریخ در حال گذار زمان میگذره و بیش از 60% جامعه ایران دهه 60 یادشون نیست. دهه 60 زمانی است که هر کسی واسه خودش بمب میگذاشت، از عربستان و الخبر بگیرید تا بیروت جاهای مختلف بمب میذاشتن، یا حزب الله لبنان یا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران پشتش دستش بود، آسیب خیلی جدی به پنتاگون، به نیروهای نظامی فرانسه جای مختلف رسید و ترورهای مختلفی انجام شد، مثلا زمان رهبری علی خامنه‌ای، ترورهای خارج کشور، خیلی خیلی داستان مفصل. دهه 60 رو احتمالا شما فقط اعدامهاش رو شنیدید، منتها بمب گذاری های دهه 60 احتمالا کمتر شنیدید. یه نمونهش هم بمب گذاری آرژانتین، انفجار آمیان. با توجه به گرایش واضح مجتبی خامنه‌ای، ببین ما دیگه انکار که نمیتونیم بکنیم، مجتبی خامنه ایم مسئول بخش موضوعی توزیع امنیتی زمان خود پدرش بوده و الان تو بیاناش داره به اون سمت میره و امثال حسین طائب که در واقع دست راست مجتبی هستن، انتخاب کننده او هستن، اونها هم میدونید دیگه، اصلا یکی از بزرگترین کارهای طائب که بعدش برکنارشون اواخر ترورهای ترکیه بود، بخواست اسرائیل ترور کنه که به یک افتضاح تبدیل شد. با توجه به اینکه اینا نشون دادن به بمبگذاری ها، به ترورهای خارج کشور علاقه دارن، تخصصشون اینه، فرمانده فعلی سپاه، کسی که الان فرمانده سپاه هست، او اصلا الان تحت تعقیبه به خاطر انفجار آمیا آرژانتین که مرکز یهودیان آرژانتین رو منفجر کردن. با توجه به اینکه اینو چهرهای اصلی از مجتبی بگیرید، حسین طائب فرمانده سپاه، اینا همش اینا کارشون اینه، آیا جمهوری اسلامی در حال تغییر ساختاره؟ آیا داره از نظم پسا خامنه ای حرکت میکنه به شکل یا نظم زمان روح الله خمینی، پیش خامنه ای؟ نکنه با یک تروریست به خجالتی مواجه هستیم. تروریست به خجالتی یعنی چی؟ یعنی آقا مجتبی خامنه ای، امام مجتبی خامنه ای به قول رسانه حکومتی هنوز خجالت میکشن یا بگن که آقا بله بروید و بمب بگذارید. یا شاید نوعی سرگردانی و عدم قطعیت هست، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، شاید هنوز وزن سیاسی رو سیاسی احساس میکنن ندارن یا تصمیم نگرفتن، یا شاید هم هیچ کدومش نیست، فقط نوعی تهدید و رجز هست. به هر حال نفس مذاکره با کسی که قاتل پدرشون بوده تمام نشون میداد که مثلا منطقاً مسئله انتقام رو کنار گذاشتن دیگه، منتها مطرح کردنش به نام ایشون، حمله به مذاکره باز به نام او، مجموعه تحولاتشون میده که نه، کشتیبان داره فرمانش رو تکون میده، حرکت میده. آیا از مذاکره سرخورده شدن یا دارن به قول خودشون، آخه از این توهمات زیاد دارن، سیگنال میفرستن که اگه ما رو اذیت کنید ما از مذاکره میایم بیرون، میریم به این سمت. دقیقاً شاید بر من معلوم نباشه، شاید خیلیاتون بدون چی، اما چیزی که قطعاً بر من معلومه اینه که جمهوری اسلامی ایران و ایران بیچاره، ایران مظلوم که تا همین الانش هم تا خرخره در باطلاق اتهام گرفتار شده، تروریست بزرگترین حامی تروریست بزرگتر، حد همش این میرسه اینجا، حالا الان هزینه بیشتری باید بده، حالا با سرعت بیشتری داره غرق‌تر میشه و تمام چی میگن کارها، اقدامات، طرحها، پروژه های ضد نظم، ضد امنیتی در ایران علیه حکومت، هر لحظه که میگذره با این کارهای آقایان مشروعیت بیشتری پیدا میکنه. یعنی همه میگن آقا ببین این تو لبنان داره از گروه تروریستی حمایت میکنه، خب ما بریم گروه تروریستی حمایت کنیم. علم صالح، دانشیار روابط بین المللی دانشگاه ملی استرالیا، از اهواز با ماست. همچنین نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما صحبت میکنه. آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز، بسیار سپاسگزارم، مخصوصا آقای دکتر صالح که از اهواز نازنین، از ایران نازنین با ما صحبت میکنه. خب اجازه بدید آقای صالح از خود شما هم شروع کنیم، به مقدمه منو برش کنید، شاید قبول داشته باشید نداشته باشید، مهم نیست، از اول اصلا بحث رو شروع میکنیم. شما دیدید حرفایی که صحبت میکنن در مورد اینکه ترامپ رو ترور کنیم. این دیگه روزنامه نیست که بگیم آقا در ایران رسانه ها موازه خودشون دارن، مقامات ارشد حکومتی دارن میگن، رسانه های نزدیک به حکومت سپاه دارن میگن، و به هر سمتی که برید جدی تر میشه. همزمان شما تو سپاه هم دارید میبینید توی تنگه هرمز، به بهانه تنگه هرمز دوباره جنگ داره راه میفته، تفاهم سیاسی داریم جنگ داره راه میفته. شما میتونید به من بگید که جمهوری اسلامی دقیقاً چی کار میخواد بکنه؟ دنبال مصالحه هست به قول خودشون، میخواد امتیاز بگیره، یا دنبال به هم زدن این ماجراست؟ ترور کردن، کشتن ترامپ، آیا ربطی به تفاهم داره؟ آیا اقدام دیپلماتیکه؟
1: سیاست های رسمی و راهبردی یک کشور رو فقط باید از تریبون های رسمی آن کشور شنید و معمولا وزارت خارجه، دولت مسئولیت رو دارن که سخنگوی این نهادها سیاست‌های رسمی کشور رو ارائه بدن. افراد میتونن به طور ذوقی و سلیقه‌ای دیدگاه‌های خود رو ابراز کنن، مطمئناً بخشی از این دیدگاه‌ها میتونه غلط، مردود و محکوم باشه. گاهی هم انسان‌ها حق دارن که دیدگاه‌های درست خود شون رو هم ارائه بدن، مهم نیست، بحث قضاوتی نیست. اما در روابط بین الملل، در دنیای سیاست، آن چیزی که معمولا مد نظر قرار گرفته میشه عمل و یا دیدگاه‌های رسمی یک کشور است. اما گذشته از دیدگاه ذوقی و سلیقه شخصی که نام بردید، بگذارید طرف مقابل رو نگاه کنیم. اگر این شخص به غلط چنین ایده‌ای رو ارائه میده، آمریکا و اسرائیل رسما ترور در ایران انجام دادن و ترور شخصیت‌های سیاسی و نظامی و دانشگاهی و دانشمندان هسته ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل جرایم جنگی محسوب میشه. پس ما داریم با یک موجودیتی صحبت میکنیم که خود رسما تا به حال ترورهای بسیار زیادی رو در 10 سال گذشته از دانشمندان هسته ای، اساتید دانشگاه که در خانه های خود خواب بودن، خانواده های این افراد، نوه هاشون، بچه هاشون ترور شدن به دست اسرائیل و آمریکا. و فقط کار به اینجا ختم نمیشه. این دو موجودیت در مورد ایران به کودکان بیناب، به دانش آموزان لامرد رو در مدارس خود تکه تکه می کنن. اینها جرایم جنگی است. کشتن حتی یک رهبر سیاسی، حتی یک فرمانده نظامی در خانه خودش بر اساس حقوق بین الملل ترور محسوب میشه. ترور آقای سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد از لحاظ سازمان ملل یک ترور محسوب شده، بدون در نظر گرفتن قضاوت‌های ذوقی، سلیقه‌ای و یا گرایش‌های سیاسی. پس ما داریم با یک موجودیتی صحبت میکنیم که بسیار ناراحته که چرا یک فرد غیر رسمی چنین حرف‌های نامربوطی میزنه، در حالی که خود دست به جرایم جنگی میزنه، در حالی که خود به تهدید به محو تمدن ایرانی میزنه و عصر حجلی کشوندن ایران رو مد نظر قرار داره و حتی استفاده از بمب اتم بر علیه ایران از طرف رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرای رسمی این دو کشور استفاده شده. اینها یک فرد ایدولوژیک شخصی ذوقی در یک محفل عمومی نیستن، اینها آقای ترامپ هستن، رئیس جمهور آمریکا، آقای نتانیاهو هستن که خود متهم به جرایم جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی است. پس ما در یک همچین فضایی مطمئنن هر گونه ترور محکومه، کشتن هر انسان بیگناهی محکومه، چه به دست جمهوری اسلامی باشه، چه به دست اسرائیل یا آمریکا و یا هر کشور دیگری. پس ما در یک همچین فضایی به نظر من باید مسائل قانونی رو مد نظر قرار بدیم و بدون شک آمریکا و اسرائیل در این یک مورد خود جزو مجرمین هستند و اگر قانونی وجود داشت، هر دوی اینها در حال حاضر باید در محاکم بین المللی مورد مؤاخذه قرار بگیرن و بدون شک محکوم بشن، نه فقط در مورد ایران، در مورد غزه، در مورد عراق، در مورد افغانستان، در مورد یمن، در مورد بسیاری از موارد دیگری که به اصطلاح اینها جرایم جنگی به اصطلاح کاملا مشخص و محکم پسند دلایلی وجود داره رو مرتکب شدن. ما که نباید فراموش کنیم که یک دانشمند هسته‌ای به صرف اینکه اسرائیل از اون خوشش نمیاد نباید ترور بشه. اینها مطمئنا نشان دهنده اینه که آمریکا و اسرائیل دیدگاهی کاملا غیر قانونی نسبت به ایران داشتن و اعمال کردن.
0: متشکرم آقای بهرام، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. شما هم همینطوری فکر میکنید که آقای صالح گفتن یا طور دیگه ای فکر میکنید؟ مشخصا در مورد اینکه تهدید که ندارم میگن باید بخوشیم ترامپو در حالی که دارم مذاکره میکنن. آقای علم صالح استدلالشو شنیدید، میگه که اینا اول کسایی که گفتن اصولا رسمی نیستن، اما زمینی که در همین حال شما طرف مقابل دیگه کنید رسمی هاشون دارن همین کار رو میکنن، چه برسه بگن. شما چطور فکر میکنید؟
2: درود بر شما و بینندگان. اولا اگر میتونن بکشن، واقعا اگر الان در جنگن و اگر میتونن نتانیاهو رو بکشن، ترامپ رو بکشن، پیتکسیت رو بکشن، ببینیم چند مرده حلاجن اینها. آیا جمهوری اسلامی و این چهره ها، فرمانده ها، رهبرانش به جز کشتن شهروندان بیگناه، به جز کشتن بچه های مجروح ایران در خیابان های مشهد، در خیابان های تهران، به جز تیر خلاص زدن به مجروحین در بیمارستان ها، ارزه کشتن حتی یک سرباز اسرائیلی رو هم دارن؟ اگر میتونن بکشن. ولی راجب صحبت هایی که آقای صالح گفتن، اینا هم سفسطه بود هم تقلیل. اولا فقط رحیم‌پور ازغدی نیومده تهدید به ترور کنه، اصلا جمهوری اسلامی ژنتیکی، اصلا ساختارش با ترور و حتی نابود کردن یک کشور مستقل عضو سازمان ملل پیوند خورده. خمینی فرمانده کل قوا بود که اومد و تهدید به نابودی کرد. خامنه ای فرمانده کل قوا بود که گفت من اسرائیل رو 25 سال آینده رو نخواهد دید. و خیلی از ترورها در تمام دوره ها، از شما به چند تا از ترورهای دهه 60 اشاره کردید، همین چند سال پیش بود در بلژیک مقام مشخص جمهوری اسلامی رو، دیپلمات جمهوری اسلامی رو بازداشت کردن با دفترچه سبزش. همین چند سال پیش بود که تروریست فرستادن در تایلند و اینا بمب رو تو دست خودشون تو آپارتمانشون منفجر کردن، بعدم بعد چند سال دست و پا قطع شده برگشتن. همین چند سال پیش بود که جمهوری اسلامی گل انداخت گردن تروریستایی که در خاک فرانسه، در خاک اروپا آدم کشته بودن. همین چند سال پیش بود بعضی تو دادگاه میکونوس بود. این که یک فردی که مسئولیت رسمی نداره حرفی بزنه، ما اینو تقلیل بدیم به این موضوع، یک رژیمی که سر تا پاش ترور بوده و این رژیمی که سر تا پا ترور بوده حداقل دو دهه مردم هم تلاش کردن آدمش کنن، راه درست رو به این حکومت نشون بدن، تغییر جهت درش ایجاد کنن، ولی بازم نشده. و در ادامه آقای مهتبی که همون سوال اول برنامه شما، اینکه الان آیا میخوان به دهه 60 برگردن؟ نه، الان چون تحت فشار مجبور شدن با ضرب و زور ترامپ و نیروهاش در منطقه بیان و صحبت کنن، گفتگو کنن، بخش قدرتمند اصلی رژیم نگران شده که نکنه ما عادی سازی بشیم. یعنی جمهوری اسلامی نیم قرنه که از عادی شدن، از آدم شدن میترسه، فرار میکنه، میخواد همچنان تروریست باشه، میخواد همچنان شیشه در همسایه‌ها رو بیاره پایین، میخواد همچنان در داخل آدم بکشه، 40-50 هزار نفر قتل عام کنه، سلاخی کنه، و میترسه که این مذاکرات مقداری رژیم رو هول بده، سوق بده به سمت عادی شدن، یا یه جریان‌های ضعیف مثلا تدارکاتچی رو از قبل این مذاکرات اینها وجهه بگیرن و قدرتمند بشن. برای همینه که همه نهادها، از خود مجتبی خامنه‌ای ولایت فقیه رژیم بیانیه به اون تندی داد، و الان هم این بیانیه‌ای که شما اشاره کردید آدم‌های نامسئول نیستن. مگر مجلس خبرگان یک نهاد غیر مسئوله؟ مگر شورای هماهنگی حوزه‌های علمیه که امروز با همین بحث قتل و کشتن و نمیدونم اینا رو تایید کرده یک نهاد غیر مسئوله؟ اینا همه مسئوله. اینه که واقعا هیچ شرایطی به نظر من نسبت به دهه 60، تنها چیزی که عوض شده عقل بقای جمهوری اسلامی در دهه های اخیر مقداری بیشتر کار کرده. هر وقت رژیم در یک قدمی سقوط بوده، اینا گروهی که زبان بین الملل بلدن گنجش رو رنگ کنن به جای قناری بفروشن، اینا رو میارن سر کار. آقای پزشکی هم بیاد که ظریف و عراقچی هم دوروبرش بیان، چون داستان داریم یه مقدار مالکشی اینا به در مجامع بین المللی، مقداری هم دست تو جیب مردم کردن در داخل رو برای مدیریت اقتصاد بلدن، و الا اصلش اون چیزی که اسمش جمهوری اسلامیه و قدرت اصلیه همچنان در خط ترور، سرکوب و خرابکاری هم در منطقه است و هم در جامعه بین الملل. یه جمله بگم آقای مهدوی آزاد، بحث اسرائیل رو پیش کشیدن، اصلا مگر ما قاضی دنیای، مگر ما گزمه در دنیای، ما چیکار داریم به اسرائیل؟ چرا اسرائیل زمان شاه نمیومد دانشمند یا فرمانده ما رو بکشه؟ چرا اسرائیل نمیره فرمانده کره جنوبی رو بکشه؟ چرا نمیره به کشور دیگه کار داشته باشه؟ جمهوری اسلامی نیم قرنه که تمام امکانات و منابع و سرنوشت مردم رو خرج کرده که اسرائیل رو از بین ببره، دور اسرائیل رو مینگذاری کرده و الان داره سزای این کارش رو میچشه. یه چیز غیر از این نیست.
0: خیلی متشکرم آقای افسر، میخوام نظر شما رو بشنوم و ادامه بحث رو. متو اینو بگم که واقعا از خبرگان افراد مثلا معمولی نیستن. آقای بهرامی هم گفتم مثلا خیلیشون نماینده ولی فقیه در دستگاه نظامی هستن، خیلیشون نماینده ولی فقیه در استان ها هستن، قدرتشون از استاندار بالاتره، خیلیشون رئیس جمهور آدم حساب نمیکنن، اصلا هر رئیس جمهوری، اصل قدرت، اصل نهاد قدرت دست همیناست اتفاقا و نهایتا تصمیم اونهاست. و حالا سوالم از شما اینه که آیا به نظرتون جمهوری اسلامی داره راهبردش عوض میکنه؟ راهبردش چیه؟ ببینید حکومت ایران، اصلا بذارید سوال اینجوری بپرسیم، الان جمهوری اسلامی میره تو لبنان به اسم اینکه از عدالت میخواد دفاع کنه به یه گروهی به نام حزب الله پول میده، میسازتش. آیا این بر همین منطق شما میپذیرید که یه کشوری بیاد مثلا به فلان گروه، یه گروه بسازه، دوباره به اونا پول بده در داخل ایران، گروه مسلح به اسم اینکه قرار از عدالت دفاع کنه؟ آقا چرا هم گفته بود که سلاح فرستادن براشون، میپذیرید شما؟ منظورم اینه که آیا مثلا جمهوری اسلامی همه کارهایی که با دیگران میکنه میپذیره دیگران هم علیه خودش انجام بدن، یا دبل استاندارد وجود داره؟ و آیا الان جمهوری اسلامی داره سیاست راهبردش رو تغییر میده؟ آه من فکر میکنم تصویر آقای علمسلاح از دست دادیم، تصویر ایشون متاسفانه فریز شده بود و امیدوارم که هرچه زودتر بسونیم آقای صالح رو پیدا بکنیم برگردن. خب بذارید توی فاصله از آقای بهرامی یه سوال دیگه بپرسم. آقای بهرامی این سوال از شما میپرسم، مطابق چون آقای علمسلاح از ایران هستن، همین که برگشتن شما فرمایشتون رو قطع کنید که ایشون بتونن حرف بزنن. ببین جمهوری اسلامی یه سری سیاست ها داره، یه سری کارا میکنه، خب آیا همون کارا رو میپذیره دیگران انجام بدن؟ یعنی خودش مثلا میاد به هر زبانی که فکر کنید رسانه را میندازه، رفته هیسپان تیوی واسه اسپانیا رسانه را انداخته، واسه عرب رسانه را انداخته، واسه انگلیسی رسانه را انداخته، ولی اگه واسه انگلیس بیاد رسانه را بندازه زمین و زمان رو به هم آتیش میزنه. میره در تمام گروه ها، یه گروه کشورها، در تمام کشورها یه گروه مسلح پیدا میکنه، بهشون پول میده، سلاح میده. اما اگر یه کشور اروپایی یه مدال بده به روشنفکر ایرانی، میگه آقا دخالت کردن در امور داخل ایران، دوباره زمین و زمان رو به هم میدوزه. تقریبا تمام کارهایی که جمهوری اسلامی خودش به تمام سفارت ها حمله میکنه، سفارت ها رو تسخیر میکنه، بسیج دیگه نیروی نظامی شه، ولی اگه مخالفین جمهوری اسلامی با اسپری رو در سفارت چیز بنویسن، دوباره زمین و زمان رو به هم میدوزه. آیا جمهوری اسلامی چی میگم نمیفهمه، یا یک انحراف در یک فرقه شما میبینیم؟ چرا اینقدر دبل استاندارد اصلاح دوگانه داره و اینقدر به خودش حق میده؟
2: واقعا بهترین مثالش همین حزب الله لبنان. بله من ادامه بدم آقای مهدوی؟
0: بله بفهمید بله.
2: بله عذرخواهی میکنم به خاطر وقفه. بهترین مثالش حزب الله لبنانه. شما فقط تصور کنید، یعنی خیلی در سوالتون پاسخ هم در حقیقت مندرج بود، یعنی تصور کنید شما یک کشور خارجی هزاران کیلومتر اونور مرزها بیاد و یکی از این گروه های مذهبی و قومی در کشور ما رو نیروی نیابتی خودش بکنه، بهش سلاح بده، پول بده، و هر زمان اون کشور از راه دور اراده کرد، این گروه نیابتیش در ایران کل ایران رو به صحنه درگیری و بمباران با کشور همسایه تبدیل کنه. ببینید چقدر این مسئله عجیبه، چقدر غیر قابل تحمله. الان جمهوری
0: بسیار خوب، بعد ادامه میدیم. آقای علمسلاح برگشتن، دوباره اینترنتشون قطع شد. آقای صالح بفهمید، نوبت شماست.
1: ببینید در کل کشورها من جمله آمریکا مطمئنن افراد نمایندگان سنا نماینده کنگره حق دارن دیدگاه‌های تندرو صلح‌طلب جنگ‌طلب خودشون رو ارائه بدن. در ایران هم همینطوره، نمایندگان مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، حالا پارلمان این نظرات خودشون رو دارن، اما آن چیزی که در روابط بین الملل مستمسک محسوب میشه دیدگاه‌های رسمی که از کانال‌های رسمی ارائه میشه. پس تا تو این که شما گفتمان رو با سیاست‌های راهبردی باید از هم تمییز بدید، آن چیزی که سخنگوی وزارت خارجه میگه، آن چیزی که سخنگوی دولت میگه و آن سیاست‌هایی که در شورای عالیت امنیت ملی بنا گذاشته میشه با دیدگاه‌های نمایندگانی در هر نهادی بسیار متفاوته. این افراد درست یا غلط حق دارن نظر خودشونو بگن، همون جوری که در کابینه اسرائیل در آمریکا کنگره و سنا هم نمایندگانی داریم که دیدگاهی بسیار تند و ایران حراسی رو اساساً ترویج میدن، این حق رو دارن که این دیدگاه رو ارائه بدن. اما این حکومت اون سیاست‌های راهبردی رسمی و اون عمل کردن به این سیاست هاست که بسیار پر اهمیته. این در ایران ما شاهد این هستیم که ما وارد یک بحران سیاست گذاری نشدیم، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی ساختار سیاسی توانسته برای اتخاذ تصمیم‌های عقلانی به معنای روابط بین المللی آن که حساب کردن هزینه و فایده هست رو بگیره و علارغم تمام تجاوزهای جنگی بر علیه ایران که به طور غیرقانونی انجام شده وارد مسیر دیپلماسی بشه. این به این معناست که تهران به دنبال راه حل‌های صلح آمیز است. اگر طرف مقابل تصور میکنه که بمب‌های قشنگی داره، بمب‌های بزرگی داره و با بمب میتونه با یک کشوری مانند ایران صحبت کنه، این مشکل طرف مقابله که خشونت رو ترویج میده، به خشونت توسل میبخشه و این میتونه بسیار خطرناک باشه. در قرن 21 دیدگاه‌های استعماری که بر مبنای قدرت و زور و فشار بنا گذاشته میشه مطمئنا نتیجه نمیده. ایران میخواد برای یک بار و برای همیشه یک استقلال سیاسی داشته باشه، حتی اگر سیاستمداراش اشتباهاتی داشته باشن، حتی اگر اصلا سیاستهای غلطی داشته باشه. کشورهای زیادی در دنیا هستن که سیاستهای غلطی دارن، اشتباهاتی دارن و مسیر خود رو دنبال میکنن و تلاش میکنن به یک استقلال سیاسی برسن، به یک بلوغ سیاسی برسن. این اجازه باید به ایران داده بشه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا و اسرائیل نمیخوان به ایران اجازه بدن که یک استقلال سیاسی داشته باشه، یک بازدارندگی نظامی داشته باشه. پرسیده شد که چرا به فرماندهان ارتش شاه حمله نمیشد، چون که همه اونها وابسته بودن به آمریکا، هیچ خطری به آمریکا برای آمریکا نداشتن، تمام سلاحاشون آمریکایی بود، تمام تکنسین‌ها آمریکایی بودن، تمام اینها دورشون تو آمریکا بودن، خب چرا بکششون؟ اصلا خودش تربیت شون بکن، براش هم کار میکردن. به هنگ الان چیزی که فرق کرده اینه که این فرماندهان درست یا غلط، دوستشون داشته باشیم یا نداشته باشیم، آدم هایی هم که میتونن مستقل فکر کنن، مستقل عمل کنن.
0: خیلی متشکرم. این که فقط میگید ایران میخواد چه این کاری کند، من بعدم بعد ازتون بپرسم کدام ایران، یعنی فقط منظورتون حکومت ایرانه؟ اگر مثلا عکسای چیز دیگه بخوام بحث دیگه است، من تو اینجا الان در بحث ما هست. آقای بهرامی بفرمایید.
2: خیلی جالبه اینکه فرماندهان شاه عامل امریکا بودن. بالاخره همون زمان شاه مردم 1500 سال پیش نبوده، مردم هنوز یادشونه هر چی که بود شرایط زندگی مردم در زمان شاه با الان. خب مردم دارن مقایسه میکنن، برای همین مردم برگشتن به پهلوی، برای اینکه رضا شاه روحت شد و برای چی گفتن و این همه لعنت به خامنه ای فرستادن، این همه وقتی که امریکا زد و کشتش، اسرائیل زد کشتش، مردم با اون جو امنیتی در خیلی از شهرها اومدن تو خیابونای ایران رقصیدن. دلیلش همین بوده. حالا ما بگیم شاه وابسته بود، این هم هزاران فکت است که یک دروغ کثیف تاریخیه. شما فقط کافیه در بحث ورود صنعت فولاد به ایران ببینید در اوج جنگ سرد چطور شاه مقداری تأخیر از طرف امریکایی‌ها دید، رفت با شوروی بس، هیچ کس اندازه حکومت شاه مستقل نبود. اینجا خامنه‌ای بود که برده و بنده پوتین بود. حتی کتاب‌های درسی رو واو به واو برای راضی کردن روسیه تغییر داد. من خودم در آموزش پرورش اینا رو دیدم، لمس کردم و حتی فکت کردم. اینکه در نهایت بحث این که مستقله و سیاست امریکا استعماریه، خب جمهوری اسلامی خودش در اندازه خودش یک استعمارگر کوچیکی شده در منطقه و همین جمهوری اسلامی بود که پوز میداد 5 تا پایتخت عربی زیر چکمه های ماست، در کنترل ماست، همه رو داریم کنترل میکنیم. این یعنی اگر استعمار نیست چیه؟ در حد و مقیاس خودش. بعد امریکا که اول قدرت دنیاست، امریکایی که نظم نوین جهانی رو بعد از جنگ دوم بنا گذاشته، نسبت به اتفاقات منطقه و این ور اون ور بی تفاوت باشه، ولی جمهوری اسلامی استعمارگر و 5 کشور عربی رو زیر سلطه خودش داشته باشه. ولی در نهایت ما نگاهمون به عنوان ملت ایران چیه؟ به من چه ارتباطی داره؟ به من کارمند و معلم ایرانی که تحت لوای جمهوری اسلامی حقوق ماهانم اندازه خرید 10 عدد مرغه. من اینا حساب کردم، خودم و خانواده‌ام کل حقوق یه ماهم، آقای مشتدم و خانوادم با خامنه ای در حکومتی که درست کرده 10 عدد مرغ میشه. بعد من بیام و حق و باطل دنیا رو بیام و مثلا این وسط داوری کنم، من بیام و کاسه داغ‌تر از آش بشم، من بیام بیفتم جلو برای فلسطینی که همین دیروز در مسابقه فوتبال در غزه چطور وقتی مصر به ایران گل زد بالا پایین میپریدن، فیلمش رو الجزیره پخش کرده. به ما چه ربطی داره که اونا این پسرموهای عبری و عربی هزاران سال اینا با هم اختلاف دارن؟ نه مرز مشترک با اسرائیل داشتیم، نه حتی نیل تا فراتی که دروغ جمهوری اسلامیه اگرم انجام بشه اصلا باز هم به ما ربطی بله. نداره. و این وسط ارنوشت یک کشور رای مهدوی آزاد واقعا بیچاره کردیم مردم رو. مردم نون خالی الان نیست بخورن، بعد ما ادعای ضد استعماری. کی این ماموریت رو به شما داده آقای ساله؟ اصلا شما چه کاری اید که میخواید با اسرائیل بجنگید، با امریکا بجنگید؟ عدل و عدالت مثل احمدی نژاد که نظم نوین در دنیا برقرار کنید، در حالی که مردم خودمون واقعا گرسنه.
0: خیلی متشکرم. به آقای صالح، به واسه اینکه بس فقط روی موضوع هم نباشه، 7-8 دقیقه هم بیشتر نمونده، روی تفاهم جواب هر چی میخواید بفرمایید. روی تفاهم سوال من اینه، با این وضعیت الان این توافق نامه به نظرتون پایداره و مقصر به نظر شما کیست؟ جمهوری اسلامی الان چرا در تنگه هرمز به کشتی های تجاری حمله میکنه؟ خیلی واضحه که جمهوری اسلامی الکی حمله میکنه، حالا به خاطر اینکه در لبنان چی میگذره، در فرانسه چی میگذره. شما به نظرتون کدوم طرف مقصره و آیا تفاهم ممکن هست؟
1: ببینید، این جنگ یک جنگ غیر قانونی، غیر ضروری بر علیه ایران بود. شروع شد حدود 4 ماه پیش، در حالی که یک توافقنامه دیپلماتیک در ژنو کاملا در دست بوده و میتونسته به نتیجه برسه. دو کشور آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به ایران حمله کنن به جای اینکه راه کارهای دیپلماتیک و صلح‌آمیز رو دنبال کنن. این دو کشور مانند به اصطلاح اتفاقهای تاریخی گذشته که از زمانی که هلندی ها و پرتغالی ها به منطقه خلیج فارس اومدن، از زمانی که انگلیسی ها اومده بودن، از منطقه هرمز برای حمله به ایران استفاده شده، از این منطقه جنوبی دریای جنوب ایران به استفاده شده. و برای ایران مسئله تنگه هرمز یک مسئله امنیتی است، مسئله قانونی نیست، حتی یک تصمیم سیاسی نیست. این یک جنگ وجودی بر علیه ایران از این منطقه شروع شده. بخشی از کشورهای عربی مجاور این دریا، این تنگه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این حمله شرکت کردن و تا وقتی که خطر امنیتی و جنگ، سایه جنگ بر روی ایران هست، ایران این منطقه رو یک منطقه امنیتی میدونه، به این معنا که یک مکانیزم ها و یا معادلات متفاوتی برای اون تعریف میکنه. تعریف آمریکا و دیگران در مورد تنگه هرمز یک تعریف قانونیه که بله درسته، از لحاظ قانونی کاملا مشخصه چه کارهایی چه راهکار راهبردهایی در مورد تنگه وجود داره، اما مسئله برای ایران یک مسئله امنیتی است فراتر از قانون. همون جوری که آمریکا و اسرائیل دست به رفتارهای غیر قانونی زدن در شروع این جنگ و در ادامه این جنگ، زدن پل کرج، زدن بیمارستان ها، زدن مراکز علمی صنعتی و همین صنایع فولادی که نام بردید، مطمئنا جرایم جنگی و نمادهای پیشرفت علمی صنعتی و تکنولوژی ایران رو هدف قرار داده. همان جوری که ما در منطقه دیدیم، اسرائیلی ها تلاش میکنن دانشمندا رو ترور کنن و نه حتی اشخاص سیاسی تندرویی که در اول برنامه اسمشون برده شد، چون که میدونن اینها هستن که شما رو به استقلال سیاسی، استقلال نظامی، بازدارندگی نظامی میرسونن. آن چیزی که مورد هدف قرار گرفته در ایران قدرت ایرانه، بدون در نظر گرفتن شکل و حکومتش. اگر پهلوی تلاش میکرد قدرتمند بشه، بازدارندگی نظامی بر اساس قدرت بومی و داخلی ایجاد میکرد. اگر میخواست پهلوی و یا حتی قاجار سیاست های مستقل رو اجرا کنن، مطمئنن با اونها به اصطلاح برخورد میشد، همونجوری که شد. بله. اولین تحریم های اتمی بر علیه ایران در زمان شاه انجام شد.
0: متشکرم آقای بهرام، بفرمایید.
2: خب ببینید، تناقضاتی که وجود داره، اولا پهلوی وابسته بود یا پهلوی جلوی امریکا کار خودش رو میکرد و حتی تحریم میشد، این یه تناقضی که در صحبت‌های ایشون وجود داشت. نکته دوم این که این مسئله در حقیقت جمهوری اسلامی و این که چون داره کار خودش رو میکنه، پیشرفت میکنه، اومدن سراغش، این هم واقعا دروغه. من نمیخوام اصلا، تحریفم نمیشه اینو گفت. و بعدم اسرائیل مگر اومد و فقط دانشمند زد؟ مگر در جنگ 12 روزه حسین سلامی و فرمانده یگان موتوری سرکوب و قرارگاه سارالا که هر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی یه بار گذرش به اونجا افتاده، مگه اونجا با پیشرفت و با تکنولوژی ایران در حقیقت سازگار بود و اسرائیل و رفت بزنه که جمهوری که ایران مثلا عقب بیفته؟ نه، اینا دروغه. و فقط در جنگ 40 روزه دوم آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا مثل بقیه کاراش در سیاست خارجی که ناخونک میزنه رها میکنه، اول دنبال براندازی بود ولی بلافاصله نظرش رو عوض کردن اطرافیانش و بعد بله یه سری اهداف در دستور کار قرار گرفت. بنده به شخصی توییت زدم در انتقاد و خیلی تندم وقتی که به فولاد حمله شد. خیلی از کسانی که شاید از نظر سیاسی هم فکر منن به من فحش دادن، کاربرای عادی در توییتر، که آقا تو هم نمیدونم رفتی دنبال زیرساخت و فلان. نه، ما اونجا اعتراض میکنیم، میگیم روش اشتباهه، ولی نباید این اتفاقات مقطعی اصل وجودی جمهوری اسلامی که یه حکومت ضد توسعه، ضد تمدن، حکومتی که حتی در داخل خودش جناهایی که یه ذره عقلانیت دارن، قدرت که میگیرن یه دفعه موج قدرتمندتری میاد اونا رو پایین میکشه. خب چرا مردم باید منتظر این باشن؟ چرا باید مردم دهه ها رو به دهه های بعد بدوزن به امید اینکه اینا یک ذره، فقط یک ذره آدم بشن و راه تنفس برای مردم باز بگذارن؟ خب نشده، نیم قرنه که نشده و الان مردم به درستی شهدا نلسون ماندلا، کسی که نماد مبارزات خشونت پرهیز در 1995 سخنرانیش هست، صراحتا میگه ما از هر کشوری، چه قذافی لیبی باشه چه امریکا، پول، اسلحه، کمک میگیریم برای اینکه رژیم حاکم بر کشورمون رو سرنگون کنیم. به منم ربطی نداره، میگه در امریکا نژاد پرستی هست، در لیبی اینجوریه، ما فقط کمک و پول اونا رو میخوایم. الان مسئله اینه که ما باید زورمون به حکومت حاکم بر افریقای جنوبی برسه. اینو نلسون ماندلا میگه، بعد به مردم ایرانی که همین چند ماه پیش 40,000-50,000 نفرشون رو به این وضعیت، این هولوکاست ایرانی اصلا های مهدوی آزاد اصلا تموم نمیشه، هر صحنه ای واقعا اصلا یک کشور رو باید تکون بده. بعد خیلی دارن عادی سازی میکنن، از کنار این میگذرن، آقا جمهوری اسلامی به فوتبالش اینجوری نگید، به جمهوری اسلامی به تحریمش اینجوری نگید، به این که اسرائیل اومده فرماندهش رو زده انتقاد کنید، بیاد اینجا بگید پای ایران وسطه. نه بابا، ما اصلا با یک ساختار واقعا غیر عادی، ساختار ضد بشری، ضد ایرانی و ساختاری که هر چه جلوتر بره اگر رهاش کنن ایرانو کره شمالی میکنه. این ساختار نباید در برابرش سکوت.
0: بسیار ممنونم. خب متشکرم، وقت زیادی نداریم، دو تا یه دقیقه و نیم، دو تا 80 90 ثانیه میرسه. آقای علمصاد بگذاریم از اینکه در مورد حمله، من مشخصا حمله ایران به کشور همسایه پرسیدم و ماجرای هرمز و حمله به کشتی ها یه جوری اکیناش گذشت، یعنی خودتون گفتید بله قبول دارم اینطوری هست. و آقای به نظرتون نشانه از قلدری نیست؟ آخه یعنی واسه چی واسه هرمز داره واسه خودش این کارو میکنه؟ برای چی برای هرمز داره به کشتی تجاری حمله میکنه؟ برای چی به کشور همسایه حمله میکنه؟ متأ تو این فرصت 7 8 ثانیه سوالی که ازتون میتونم بپرسم اینه که با این وضعیت فعلی شما به نظرتون آیا ایران آماده تفاهم، آماده آشتی دوستی با آمریکا هست یا خیر؟
1: بله، در 10 سال گذشته ایران نشون داده که آمادگی کامل رو داره که دغدغه‌های غرب رو در مورد پروژه اتمیش رو از بین ببره و تلاش کرده از مسیر دیپلماسی این راه رو ادامه بده. در سال 2015 به یک نتیجه خوبی رسیدن، هر دو طرف شروع خوبی بوده برای ایجاد حس اعتماد دو طرفه، اما این آقای ترامپ بوده که علی رغم وفاداری به تعهدات اتمی ایران از بانگونه که آژانس اتمی گفته، آقای ترامپ از این برجام خارج میشه، ایران باز هم در برجام باقی میمونه که قدرت‌های اروپایی مکانیزم ماشه رو بر علیه ایران اعمال میکنن. بعد در حین مذاکرات دوبار به ایران حمله میشه. پس این ایران بوده که تلاش کرده از راه‌های صلح‌آمیز به نتیجه برسه و مسائل ایران در از طریق راه‌های صلح‌آمیز قابل دسترسی هست. این آمریکا بوده که تلاش میکنه که شروط شرطهای خودش رو بر ایران تحمیل کنه.
0: خیلی متشکرم آقای بهرام، کمتر از یک دقیقه هم آقای شما فکر میکنید ایران آماده مصالحه هست؟ آقای صالح میگه بله مذاکره کرده، بله سر اتمی امتیاز داده، اینجوری کرده.
2: نه، به نظر من تمام هم مقام جمهوری اسلامی اینه که فقط یه فرصت تنفس فراهم کنه و مقداری نفت بفروشه، همونطور که موفق هم شد در روزهای گذشته، ولی در نهایت کلیت رژیم اصولا مذاکره و توافق جدی با امریکا رو یک جور استحاله میدونن، چیزی که خط علی خامنه ای بود و اجازه نمیدن. و فعال شدن مشتبه خامنه ای و سایر جریان های قدرتمندم به نظر من برای اینکه این ترمز رو ایجاد کنن که یه وقت دولت و قالیباف یه هوایی به سرشون نزنه. به نظر من این به توافق منجر نمیشه و چند سباهی فقط ما یه آتش بسی رو شاهد خواهیم.
0: آقای ساله اگه بخواید کوتاه بگید، این درگیریه که الان توی هرمز هست طبیعت یک توافق آتش بسه یا ناشی از چیه؟
1: دو طرف تعریف متفاوتی از اصطلاحاتی که به کار میبرن دارن. برای ایران آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تعریف متفاوتی داره با آنچه که آمریکا تصور میکنه. برای ایران آزادی کشتیرانی به این معناست که با هماهنگی ایران این آزادی کشتیرانی انجام بشه، در حالی که ترامپ یا آمریکا به طور کلی تلاش بر این دارن که برای خود جایگزینی برای آن منطقه‌ای که کشتیرانی در آن انجام میشه ایجاد کنن که مورد به اصطلاح مخالفت ایران قرار گرفته.
0: متشکرم. آقای بهرام شما چی فکر میکنید؟ دلیل این تنش‌ها به نظرتون همین قشکی که آقای صالح میگن؟
2: جمهوری اسلامی میخواد یه زیرساختی رو از الان در همین دو ماه آتش بس فراهم کنه که بعداً راه دبه کردنش هموارتر بشه. اینکه مسیر فقط اینجا امن، نزدیک ساحل، در تیررس پهباد و موشک ماست و امریکا اینو متوجه شده. کشورهای عربی هم برای بلند مدت متوجه شدن و نگران شدن که قلدری اینجا مستدام بشه و به نظر من تنش‌ها از اینجا شروع میشه که در همینجا گربه رو امریکا میخواد دم حجله بکشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. حالا این آمریکا گربه رو بکشه یا این گربه آمریکا رو بکشه راجبش حرف خواهیم زد. متشکرم از علم صالح، دانشیار روابط بین الملل در دانشکده ملی استرالیا که از اهواز با ما حرف میزد، و نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که نمیتونه به اهواز و از واشنگتن با ما حرف میزنه. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون واژگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم. واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی بعد عهدن
3: کیاسن اعتماد داری به آمریکا؟
4: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
5: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
6: آفرین صد آفرین، صد تا آب نبا چوبی علکی انداخته جلو.
4: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
7: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
8: بکشانی بر تنگی هرمز رو،
4: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
8: ما فعلا بجنگیم،
9: پاسخ پشیمان کننده
4: این موزه پیروسی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
10: باید میفهمی که ما کجا هستیم.
11: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: وقتی که ایالات متحده با کشوری وارد مذاکره میشه، معمولا اون گروه دیپلمات هایی که میان در تمام تاریخ به این شکل بوده که هماهنگ هستن با اون حکومت مرکزی و بعد خواسته ها بر صحبت میشه راجبش، به نتیجه مشترکی میرسن و بعد میرن به سراغ حالا اجرای مفاهیم مختلفش. اما در مورد جمهوری اسلامی کمی فرق میکنه. شما وقتی با جمهوری اسلامی کلا میخوای صحبت بکنی، داری با گروهی صحبت میکنی که اینها گوشی برای شنیدن ندارن اما دهنهای فراوانی برای حرف زدن دارن. دقیقا اتفاقی در ایران الان داره میفته. در 24 ساعت گذشته ابتدا سپاه پاسداران آمده، برخلاف آن چیزی که در متن تفاهمنامه بوده، برای اینکه تسهیل بکنه عبور و مرور کشتیرانی در تنگه هرمز حمله کرده، صرفا به یک نفتکشی که در خط ساحلی عمان در حال گذر از تنگه هرمز بوده و گفته به دلیل اینکه داشته از منطقه رد می‌شد که ما در جریان نبودیم، این نفتکش رو مورد هدف قرار دادیم. سنتکام آمده یک عملیات رو برای هشدار انجام داده، بسیار محدود، فقط آن گونه ای که حتی در خود بیانیه سنتکام هم بود که بگیم ما در منطقه حضور داریم، آماده انجام عملیات هم هستیم. چیزهایی رو که خودتون در تلویزیون صدا و سیما میگید که نیروهای آمریکایی فرسوده شدن در این مدت، توانایی انجام عملیات دارن، اینها فقط مصرف داخلی داره برای خودتون، خوبه ما میتونیم حمله بکنیم. این هشدار رو داده. بعد هم آقای ونس اومد یک بیانیه‌ای داده و آقای ونس برگشتن گفتن که خشونت رو با سخت‌ترین خشونت ما در مقابلش میستیم، اگه جمهوری اسلامی مشکلی داره بیاد و صحبت بکنه راجع به هر کدوم از این اجرای بندهای تفاهم‌نامه. مجدد امروز صبح جمهوری اسلامی میآید به یک کشتی که با پرچم پاناما 2 میلیون بشکه نفت خام رو داشته حمله میکنه. همزمان با اون در ایران، در تهران، 66 نفر از کسانی که در مجلس خبرگان رهبری هستن، کسان کارشون چیز دیگری است و اون موقعی هم که باید اون کار رو انجام میدادن، کسان دیگری براشون جای اینها تصمیم گرفتن، میان میگن که حکم مجتبی خامنه‌ای در و خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای مانند حکم شرعه و تنگه هرمز باید بسته باقی بماند. خب در تلافی این حمله‌ای که این بار سپاه پاسداران آمده انجام داده، نیروهای سنتکامیان حمله‌ای به گفته بسیار از مقامات نظامی آمریکایی که با شبکه‌های مختلف خبری و خبرگزاری مختلف صحبت کردن، بسیار گسترده‌تر، از سایت‌های راداری گرفته تا زاغه‌های پهپادی گرفته، ایستگاه‌های رادیویی گرفته، سامانه‌های میراندازی در تنگه هرمز بوده، اینها رو عمل مورد هدف قرار میدن. و بعدم در بیانیه‌اش سنتکام میگه ما نه تنها در محل هستیم، بلکه این دیروز گذشته آخرین فرصتی بوده است که ما به جمهوری اسلامی دادیم و الان جمهوری اسلامی رسما آتش‌بس رو نقض کرده. پرزیدنت ترامپ مجدد میان یک پیامی رو میدن در اکانت تو سوشالشون، میگن جمهوری اسلامی نقض فاحش آتش‌بس کرده، روز گذشته هم همین رو گفته بودن و الان اگر این حمله‌ای که ما امشب کردیم درس عبرتی براشون نباشد، درس عبرت بعدی ممکنه جوری باشه که اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. آقای ونس هم آمدن گفتن که به هر حال این که جمهوری اسلامی بخواهد بیاید و هر کاری که دلش میخواد در اون منطقه انجام بده، این اصلا پذیرفتنی نیستش. کشورهای منطقه هم همین رو گفتن. بعد جمهوری اسلامی میاد حملات رو انجام میده مجدد بعد از حمله سنتکام به کویت، به بحرین. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو برای 20 و 21 بار مورد حمله قرار میده. خیلی هم با افتخار اعلام میکنه که ما به بحرین و کویت حمله کردیم و پایگاه آمریکا رو زدیم. الان رویترز اومده و گزارش داده که نه تلفاتی بوده نه خسارتی گزارش شده در پی حمله های جمهوری اسلامی. آن چیزی که الان مشخص است اینه که رسما آتش بس از روز گذشته از سوی جمهوری رسما آتش اسلامی نقض شده. اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه یک گروگانی داره به نام تنگه هرمز که هر وقت دلش بخواد میتونه اونجا یک بلوایی به پا بکنه، قیمت نفت رو تغییر بده، بعد بخواسته برسه، با پیام پرزیدنت ترامپ مشخصه که خیال خامی است.
12: مرسل خبرگانی که در تاریخ خودش در واقع قدرت و اختیار واقعی نداشته، یک نهاد نمایشی بوده برای تایید اونچه که رهبر جمهوری میکرده یا امضا و شرعیت دادن به انتخاب ایشون، الان داره با زبان تندی در مورد قتل و تهدید صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون مجلسی که زمانی استفاده شد برای این که مشتبه خامنه‌ای که اصلا نمیدونیم زنده است مرده است در چه وضعیتیه مهر بشه که بله این رهبر بعدی هست ما انتخابش کردیم، الان بخش دیگری از همون بدنه سپاه، از همون بدنه قدرت که از این بازی کنار مونده، یه بخشی میخواد با آمریکا مذاکره و معامله بکنه، حالا برای نیتهای واقعی یا واقعا میخواد مذاکره کنه یا به حال راهبرد سیاسی موقتیش اینه، بخشی احساس میکنه از این بازی کنار گذاشته شده، حالا اون بخش میاد از همین در واقع بلنگو استفاده میکنه، بخشی استفاده کرد خامنه ای رو گفت مشتبه رهبره، الان بخش دیگه ای این بلنگو رو دستش گرفته، بلنگویی که شما حساب کن 6 تا ملا هستن که همه در نزدیک مریم هستن، مثلا در ذهنشون چه کارایی کردن، شده بلنگوی اینها برای این که بگه که ما خواهیم کشت، ما برخورد میکنیم، تنگه هرمز فلانه، یا هیچ در کم از اقتصاد سیاسی جغرافیایی اصلا سیاست ندارن، اصلا در این حدها نیستن، تنگه هرمز فلانه، مذاکره فلانه، نمیدونم وضعیت اقتصادی و اینا برچه مدتی خواهد بود. دعوا سر اینه که کدوم جریان حق داره تعریف بکنه مذاکره رو، حق داره تعریف بکنه عرضم به حضورتون تحریم چه حدش خوبه چه حدش بده، مذاکره بده یا خوب، اصلا چه جریانی میتونه رهبر رو تعریف بکنه. این بازتاب اون دعوایی هست که الان از ابزار مجلس خبرگان برای بیانش استفاده میکنه، یک جریان روز دیگه گروه دیگه ازش استفاده میکنه. الان همین نهاد با این حد از مشروعیت فقهی نزد پیروانش، نزد کسانی که بون باور دارن، داره میگه مذاکره چیه؟ مثلا یک شما با آمریکا میشینیم، من به اون کار ندارم، شما باید برید اونایی که معتقدن واجب شرعی این که انتقام گرفته بشه ترامپ انسانی کشته بشن. پیامش چی با آمریکا؟ به داخل داره میگه که اون جناح داره که از این استفاده میکنه، داره میگه که ببین ما میتونیم مثل شما از این استفاده بکنیم. داره به خارجی چی میگه؟ داره میگه دیپلماسی شوخیه، ما پشت میز نشستیم، هر زمانی احساس کنیم مطلوب ما نیست ما یلگت به میز میزنیم، مهم نیست کی پشت میز با شما نشسته. و این کاملا جدیه و این سابقه داره، چه در مورد مخالفین داخلی، چه مخالفین بیرونی، چه اپوزیسیون و چه دولت‌های خارجی. یه دیپلماسی ترور که در ادامه حکومت ترور در داخل هست، داره میگه که به دنیا میگه که ما این امکان رو داریم، ما اینقدر ابزار و امکانات داریم و البته پیروان متعصب داریم که میتونیم به این شکل بازی بریم جلو. به داخل به اون جناحی که مذاکره میکنه میگه که ببین وقتی به من سهم نمیدی من توی باید برخورد میکنم. این دعوای داخلیه. به خارجی هم میگه با اون مذاکره نکنی چون در نهایت من میتونم این شکلی علیهش حرف بزنم که علیه منافع ملی خودشونه و کسی هم نمیتونه مانع من بشه و امکانش هم دارم، تو یک تاریخ هست، خونم پشت این هست. به این ترتیب این مسئله جدی هست و به نظرم پیغام هم به اونجایی که باید برسه میرسه.
13: ما در تخمین نرخ تورم میاییم یک خانواده فرضی رو تجسم میکنیم که این خانواده ویژگی ها و مشخصات متوسط خانواده های ایرانی رو داره و بعد فرض میکنیم متوسط قیمت ها در بازار چقدر تغییر کرده. یعنی وقتی که شما میگید و میگید نقطه به نقطه قیمت مواد خوراکی 278% افزایش پیدا کرده، نزدیک به 3 برابر شده در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته، این به این معنا نیست که همه قیمت ها 3 برابر شدن، این به این معنا است که بعضی از قیمت ها 4 برابر یا 5 برابر شدن و برخی از قیمت ها هم کمتر از 3 برابر افزایش پیدا کردن. در نتیجه وضعیتی که ما باش مواجه هستیم یک وضعیت بسیار آشفته و بسیار زیانبار برای مصرف کننده ایرانی هست. در واقع ما از فرایندی که درش اقتصاد می شد، فرایند تولید، سرمایه گذاری و مصرف به فقط مصرف برای بقا داریم میرسیم، فقط برای اینکه خانواده ها بتونن دوام بیارن، یک روز دو روز یک هفته یک ماه دیگه باقی بمونند. و این به معنای آفریقایی شدن اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران دیگه اون اقتصادی نیستش که ما در دوران پهلوی شاهنشاه فقید داشتیم یا حتی در بعضی از دههای بعد از جنگ ایران و عراق تجربه کردیم. دوش میشد از برنامه ریزی صحبت کرد، میشد گفت 5 سال دیگه قراره به این نقطه رسیده باشیم. الان که در ماه تیر هستیم، مردم به این فکر میکنن که مرداد ماه چه خواهد شد، هفته دیگه چه خواهد شد، چون افزایش قیمت ها بسیار شدید و بسیار سنگین هست برای خانواده ایرانی. هیچ اقتصاد معمولی در دنیا با هدف رشد و توسعه این تورمی رو نمیتونه تحمل کنه و نمیتونه با این تورم زندگی کنه. اجازه میخوام که یادآور بشم که با توجه به همه بحثایی که در باره سیاست خارجی صورت میگیره، این گزارش نشون میده که در داخل اقتصاد ایران هیچی عوض نشده، هیچ اصلاحی صورت نگرفته.
14: روز گذشته دادگاه سلنا در استکهلم پرده از جزئیات یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد برداشت، پرونده‌ای که از فوریه سال گذشته با اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت آغاز شد. اون زمان اداره مهاجرت فقط اعلام کرد این فرد پس از هشدار سپاه پلیس امنیت سوئد اخراج شده، اما حالا با رأی دادگاه مشخص شد موضوع بسیار فراتر از یک تخلف اداری بوده. بر اساس اطلاعاتی که سپاه در اختیار دادگاه قرار داده، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی مرتبط با گروه موتورسواران باندیوس در ارتباط بوده. اما مهمترین بخش پرونده اینه که طبق رأی دادگاه این فرد اطلاعات افراد دارای منشأ ایرانی از سیستم های اداره مهاجرت استخراج کرده و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده، اطلاعاتی که میتونه برای شناسایی و تحت فشار قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی یا پناهجویان ایرانی مورد استفاده قرار بگیره. شبکه تلویزیونی 4 سوئد یا تویفیرا هم که به بخشی از این تحقیقات سپو دست پیدا کرده گزارش داده این ارتباط ها بر پایه خدمت در برابر خدمت بوده و حتی افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این کارمند درباره کورتای عضو احزاب مخالف حکومت ایران سوال کرده. در نهایت دادگاه اعلام کرد این رفتار یک اقدام اتفاقی نبوده، بلکه رفتاری آگاهانه و تکرار شونده بوده. به همین دلیل شکایت این کارمند رد شد، اخراج او قانونی شناخته شد و به پرداخت 168 هزار کرون هزینه دادرسی محکوم شد. اهمیت این پرونده برای سوئد هم همین نکته است، اینکه یکی از نهادهایی که اطلاعات حساس پناهجویان و مخالفان حکومت رو در اختیار داره، هدف فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و این بار بخشی از این اتهامات در دادگاه نیز تایید شد.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات را در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. واکنش‌های گسترده به حملات سپاه پاسداران به بحرین و کویت. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید صبر دونالد ترامپ همیشگی نیست. وال استریت ژورنال از تعویق دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب

0: گشت درباره مذاکرات. همزمان مشتبه خامنه‌ای خواستار رجوع پرونده مقامات آمریکا و اسرائیل به دادگاه‌های بین‌المللی شد. تشدید بحران معیشت و تجمعات اعتراضی در ایران. بازنشستگان از مشهد تا کرمانشاه و از رشت و اهواز تا اصفهان به خیابان آمدند. حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه موجی از محکومیت از سوی دولت‌های عربی و اروپایی را به دنبال داشته. عربستان، قطر، امارات و اردن این حملات را نقض حاکمیت کشورهای منطقه و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن دانستند. در اروپا، وزیر خارجه ایتالیا با محکوم کردن حملات ایران گفته باید از هر گونه تشدید تنش که توافق‌ها را به خطر می‌اندازد جلوگیری شود. یک مقام آمریکایی به شبکه CBS گفته هیچ یک از موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی به سوی مواضع و دارایی‌های آمریکا در بحرین و کویت شلیک کرده بود به اهداف خود اصابت نکردند. در مقابل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده 8 هدف مرتبط با نیروهای آمریکایی از جمله در پایگاه هوایی السالم در کویت و ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و منهدم شدند. مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش شده گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود در پی از سرگیری حملات طرفین بر سر تنگه هرمز به تعویق افتاده. همکارم مرضیه حسینی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اگر موافقی از همین گزارش وال استریت جورنال شروع بکنیم و تعویق مذاکرات در سوئیس.
1: بله، عملا بر اساس این گزارش به نظر میرسه آتش بس پایان یافته بین طرفین. میدونیم که امروز چهارمین روز شروع دوباره آتش هست، اما تعلیق گفتگوها هنوز در حالی از ابهام بود. گفته میشد احتمالاً سه شنبه و یا آخر هفته قرار هست دور دوم مذاکرات از سر گرفته بشه که حالا و بر اساس این گزارش به دلیل شروع دوباره آنچه که به صراحت میشه جنگ بهش گفت متوقف شد روند مذاکرات. میدونیم که ادبیات امروزی که در واشنگتن شنیده میشه، چه صحبتایی که توسط آقای والز سفیر آمریکا در سازمان ملل شنیده شد، چه سی که در شبکه اجتماعی آقای ترامپ شب گذشته منتشر شد و چه صحبت‌هایی که از سناتورها همین لحظه شنیده میشه، ادبیات کاملاً جنگی هست، بسیار مشابه قبل از شروع آتش بس. ترامپ در پستی که منتشر کرد صحبت از نابودی جمهوری اسلامی کرد، گفت فکر نمی‌کنم که بتونم بیش از این معقول رفتار بکنم و این احتمال وجود داره که کار رو دست نظامی‌ها بسپارم که کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنن. از مقابل آقای والز هم صحبت از پایان صبر دولت آمریکا میگه و تاکید می‌کنه که عملاً در شرایط فعلی هر گونه حمله پاسخ بسیار شدیدی توسط آمریکا رو به همراه خواهد داشت. و صحبت‌هایی که توسط سناتور مارشال همین چند دقیقه پیش در مصاحبه با مطبوعات و رسانه‌های آمریکا منتشر شد هم حاکی از این هست که هر حمله جمهوری اسلامی پاسخی 10 برابر شدیدتر رو در پی خواهد داشت. می‌دونیم که این تنش‌ها از پنجشنبه شروع شد. جمهوری اسلامی حملات را آغاز کرد به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بعد از اون به کشورهای منطقه، به بحرین، به کویت، و دولت آمریکا هم در پاسخ در طول روزهای گذشته، 3 روز گذشته، جمعه، شنبه و یک شنبه، حملات متفاوت رو به جمهوری اسلامی آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها حملات روز یک شنبه شدیدترین حمله بود، یعنی یک روند صعودی در وضعیت جنگ. اما چه اتفاقی افتاد که آتش بس نقض شد؟ مشخصا بر اساس گزارش آکسیوز درک متقابل از متن تفاهم‌نامه دلیلش بود. بر اساس این گزارش‌ها گویا قرار بوده بر اساس مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی یک خط تلفنی ثابت ایجاد بکنن، تماس مستقیم بین سنتکام و بین سپاه، و بر اساس اون عبور و مرور تمامی کشتی‌ها از تنگه هرمز در هماهنگی با جمهوری اسلامی صورت بگیره. کاری که آمریکا می‌کنه این هست که نه تنها این خط تلفنی رو ایجاد نمی‌کنه، بلکه شروع می‌کنه کشتی‌ها رو از مسیر جایگزین خروج کردن. مسیر جایگزین یعنی چی؟ به طور کلی وضعیت فعلی تنگه هرمز

0: سه تا مسیر وجود داره برای عبور کشتی ها و خروج کشتی ها از سنگه هرمز. یک مسیر، مسیر میانی هست که قبل از این وجود داشت، کشتی ها خارج می شدن. یک مسیر جنوبی هست که آمریکایی ها اون رو ایجاد کردن، بسیار نزدیک هست به در واقع سواحل عمان. و یک مسیر شمالی هست که جمهوری اسلامی اون رو ایجاد کرده و نه تنها اصرار میکنه تمامی کشتی ها از این مسیر شمالی عبور کنن، بلکه در واقع اون رو میخواد سازوکاری بکنه برای اخذ عوارض در آینده، چنانچه بارها در موردش صحبت کرده. ترامپ بی‌اعتنا هست به این تهدیدهای جمهوری اسلامی، کشتی‌ها رو در حال خروج دادن بودن و این مسئله باعث شد که عملاً طرفین برگردن به جنگ. تصویر کلی‌تر از میز مذاکره هم مهم هست، بدونیم در کجا قرار داریم. ما می‌دونیم دو تا مانع عمده داشتیم در خصوص روند مذاکرات، یکی تنگه هرمز بود، یکی هم مسئله لبنان. 10 روز پیش در خصوص هرمز متن آتش بس امضا شد، 3 روز پیش هم در خصوص لبنان یک متن آتش بس به گفته خودشون تاریخی امضا شد. الان که ما داریم صحبت میکنیم، آتش در هر دو جبهه فعال هست، یعنی هر دو متن تفاهم نامه، هر دو متن آتش بس عملا در واقع کاربست نداره و به این معنی هست که حالا که این خبر هم منتشر شده مبنی بر لغو مذاکرات، طرفین یک بازگشت بسیار گسترده به چند هفته پیش پیش از آغاز مذاکرات دارن، وضعیتی که عملا میشه کلمه جنگ رو براش اصلاح کرد.
1: ممنونم از سام عرضی حسینی همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت قبل از جنگ باز خواهد گشت و بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم با ابراز نگرانی از درگیری‌های تنگه هرمز گفته ادامه جنگ منجر به نابودی منطقه خواهد شد و تاکید کرد این شرایط صادرات نفت عراق را متوقف کرده.
2: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمی‌گردد. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
1: علیرضا ناورحقی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. هر بار که مذاکرات نزدیک میشه به نقطه اثرگیری، آقای ناورحقی، بحران نظامی در تنگه هرمز دوباره شعله ور میشه. این تعویق مذاکرات در سوئیس که والسی ژورنال گزارش داده بعد از حملات تازه، به نظرتون نشانه که واضحی از بعد از حملات تازه کسر دیپلماسی در این شرایط، یا اینکه الان دو کشور به نقطه رسیدن که حتی این تنش ها رو در قالب یک بخشی از مذاکره بدونن و تعریف تازه ای ساختن از گفتگو برای
3: دستیابی اصول؟ بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب اشکال کار این است که تفسیر و توجیه اونا از متون مورد مذاکره شده تفاوت پیدا کرده. ایران میگه که ما مسئولیت امنیت داریم، بنابراین کشتی ها باید از این مسیر حرکت کنن. خب آمریکایی‌ها میگن که در این متن هیچ چیزی نیست که شما به شما اجازه بده که به کشتی‌هایی که از مسیر در همسایه ایران یعنی دولت عمان دعوت میشه حمله پهپادی کنن. و خب طبیعتاً دولت آمریکا تئوریش تئوری اقتدار است و جمهوری اسلامی هم معتقده که باید در مقابل این واکنش‌های نظامی واکنششون داد که اونا احساس نکنن که دست بالا رو دارن. به خاطر همین به نظر میرسه که اگر نتونن در چند روز آینده با دیپلماسی و میانجیگری موضوع رو حل کنن، میتونه ضربه جدی به کل متن تفاهم بزنه و دوباره ورود به یک درگیری گسترده بشه. به هر حال مشکل تو ایران این است که مسئله دیپلماسی و حل مشکلات رو خیلی جدی نمیگیرن و معتقدن مثلا زور علیه تفنگ میگذره و خب همین هم باعث میشه که آقای ترامپ هم روی همین قاعده و قانون داره بازی میکنه و طبیعتاً دچار مشکل بشن. اون ظرفیت دیپلماتیک هم که قبلا بوده و قرار بود که رسما خط تلفن اسرائیل را بندازن گفته میشه هنوز شروع به کار نکرده و خب اینم مزید بر علت شده. ایران میتونست در مورد ورود کشتی‌ها به دریای عمان مستقیم مذاکره کنه و یا خود با دولت عمان یا با آمریکایی‌ها و یک راه حل پیدا کنه که منجر به این تنش نشه، ولی به هر حال فکر کردن که این مدلی باعث میشه کشتی‌ها حتما از این مسیر رد بشن و آمریکا نتونه اون برنامه‌اش اجرا کنه. به هر حال این زورآزمایی که دارن انجام میدن که نمادین هم هست میتونه خطرناک باشه و کل تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه.
1: یک موضوع دیگری که از اظهار نظرهای مقامات حکومتی در ایران برداشت میشه آقای نامبر حقیقی اینه که جمهوری اسلامی با حمله به بحرین و کویت عملا داره به کشورهای عربی پیام میده که اگه قرار آمریکا از طریق منطقه با تهران معامله انجام بده، هزینه امنیت خلیج فارس رو باید خود اونا بپردازن.
3: بله، سیاست ایران این است که با بالا بردن هزینه کشورهای منطقه آمریکا رو تحت فشار بذاره. بنابراین حمله به منابع هم پایگاه‌های آمریکا در این منطقه و منابع انرژیشون جزء سیاست جنگ 40 روزه هم بود. هدفش این است که هم آمریکا رو وادار به عقب نشینی کنه، همین کشورها رو متوجه کنه که مثلا نزدیکی یا همکاری با آمریکا براشون هزینه داره. یه مشکلی که تو ایران هست این است که محاسبات درازمدت رو انجام نمیدن. یعنی این اقدامات میتونه وارد بشه به دوره‌ای که آمریکا با اسکیل بزرگتری به ایران حمله کنه و تمام اون ملاحظاتی که قبلا داشت رو بذاره کنار و وارد جنگ زیرساختی بشه. و تو ایران فکر می‌کنن خب حالا زیرساخت باشه ما میزنیم منطقه رو، ولی خب مشکلی برای آمریکا نداره. یعنی شما اگر با زیرساخت عربا حمله کنید خب منابع مالی دارن، آمریکا میاد براشون میسازه، ولی ایران هست که در اینجا مسئله میشه. بدون یک راه حل به قول معروف اضطراری من بعید می‌دونم بتونن موضوع رو حل و فصل کنن. راهش هم این است که ایران باید بره به سمت عادی سازی رابطه، بعد ذیل اون این مسئله بخواد حل کنه. ولی این مدل که حاکمیت ایران صداهای مختلف ایجاد میشه، مثل بیانیه مجلس خبرگان که ای تو زد این بیانیه کاملا متناقض بود، از یه طرف میگه برید ترامپ رو بکشید، از طرفش میگه زودی توافق کنید، و همچنین بخشی از نهادهای قدرت حرفایی که میزنن این صداهای متفاوت نشون میده که هنوز نتونستن اجماع کنن که میخوان به سمت حل کامل اختلافات برن یا میخوان استخونلای زخم نگهدارن. سیاست استخونلای زخم قطعا به جنگ و درگیری کشته میشه و تجربه جنگ و قبل هم نشون داده هر مرحله‌ای جنگاش پرهزینه تر خواهد. بنابراین پیام ایران به این کشورها این است که بس. شما همکاری نکنید با آمریکا، و من بعید می‌دونم این کشورها حاضر باشن که از همکاری اقتصادی و نظامیشون با آمریکا دست بردارن، چون علاوه موقعیتی پایگاه و جایگاه دیگه ندارن که بتونه امنیتشون رو حفظ کنه.
1: خیلی مشکرم از شما علیرضا نامبرقی تلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید.
3: خیلی
1: و ممنونم از شما که همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش‌های گسترده به حملات سپاه پاسداران به بحرین و کویت. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید صبر دونالد ترامپ همیشگی نیست. وال استریت ژورنال از تعویق دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تأخیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. گیدیون سار وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به چارچوب توافق با لبنان آن را نشان دهنده تمایل اسرائیل به صلح خواند. سار تاکید کرده امنیت در مرزهای شمالی تنها با خلع سلاح حزب الله محقق می شود. وزیر خارجه اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله را عامل نقض حاکمیت لبنان دانست و گفت صلح در گرو پایان نفوذ جمهوری اسلامی و خلع سلاح حزب الله است. ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل توافق چارچوبی با لبنان را توافقی تاریخی و یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. زمین با تاکید بر پایبندی اسرائیل به این توافق گفته اکنون آزمون عمل آغاز شده و عملکرد هر دو طرف در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو آینده این توافق را مشخص خواهد کرد. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد با وجود اختلاف‌های گسترده میان اسرائیل و دولت لبنان در جریان مذاکرات، دو طرف در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که برای حفظ کنترل بر روند تحولات و جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی باید به توافق دست یابند. اکسیوس همچنین نوشت آمریکا برای نهایی شدن توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن اعمال کند. این تغییرات شامل خروج نیروهای اسرائیلی از یک روستا در جنوب لبنان و گنجاندن بندی است که این اقدام را نخستین مرحله از روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرده پایان جنگ در لبنان و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور از مفاد اصلی بند نخست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. قالیباف تأکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان جنگ، بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکرار این موضع آمریکا را مسئول اجرای این بخش از تفاهم‌نامه دانست. حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان را توافقی تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد. او تاکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد. منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه همراه ما هستند از اورشلیم. اگر هدف نهایی این توافق همونطور که مقام‌های اسرائیلی میگن آقای امیر حذف نفوذ جمهوری اسلامی باشه از لبنان، میتونیم بگیم که اسرائیل امروز مهار نفوذ ایران رو از میدان جنگ برده و منتقل کرده به میز مذاکره؟
4: به نظر من اولین و مهمترین هدفی که اسرائیل دنبال میکنه خلع سلاح حزب الله. خلع سلاح حزب الله به مفهوم آنچه که شما هم پرسیدید هست، یعنی دیگه از دست حکومت ایران، توسط حکومت ایران اسلحه به دست حزب الله نرسه، یعنی پولهایی از جانب رژیم ایران به دست حزب الله نرسه، یعنی اینکه حزب الله تمام امکانات تهاجمی و تعرضی خودش رو علیه اسرائیل از دست بده، یعنی حزب الله به جای یک گروه نیابتی مسلح و فتنه‌جو به یک حزب سیاسی در لبنان مبدل بشه، همینطور که احزاب سیاسی دیگری از جانب اهل تسنن و مارونی ها وجود داره و دیگر تعرضی علیه اسرائیل نباشه. فکر میکنم که این توافقی که امضا شده هم جنبه های بسیار خوشبینانه داره و هم میتونیم نسبت به اجرای کامل اون کمی ابراز شک بکنیم، به خاطر اینکه برای نخستین بار دولت لبنان در مذاکرات مستقیم با اسرائیل به این توافق رسیده که دو کشور باید تمامیت ارضی یکدیگر رو به رسمیت بشناسن، یعنی تعرضی از خاک لبنان به اسرائیل انجام نشه، یعنی اگر تعرضی انجام شد حکومت لبنان وظیفه داره که برای جلوگیری از ادامه این تعرض اقدام بکنه. دومی که دو کشور تصمیم گرفتند که اختلافات خودشون رو از طریق مسالمت‌آمیز حل بکنن و قراره که ارتش لبنان آنقدر قوی بشه که بتونه کار خلع سلاح حزب الله رو به دست بگیره، و سومی که اگر کمک مالی 130 میلیون دلاری ایالات متحده به لبنان عملی بشه، یعنی 100 میلیون دلار برای بازسازی و 30 میلیون دلار برای تقویت ارتشش، این هم میتونه در تقویت دولت مرکزی بسیار مؤثر باشه. بنابراین اگر حزب الله خل سلاح بشه، یعنی عملا حکومت اسلامی ایران یکی دیگر از سرمایه های نظامی و سیاسی و منطقه خودش رو از دست داده.
1: و در کنار این آقای امیر، برای سالها خب جمهوری اسلامی میگفت امنیت اسرائیل از جنوب لبنان تهدید میشه، اما امروز میتونیم بگیم که معادله تقریبا برعکس شده. این بار آینده حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان گره خورده به تصمیم های اسرائیل و دولت لبنان.
4: نه گره خورده به تصمیمات این دو کشور فقط، بلکه یک فشار بین المللی به ویژه از جانب ایالات متحده است. عرض کردم در لحظه ای که حزب الله خل سلاح بشه یا جنبه های طرازی خودش رو از دست بده، با توجه به اینکه تلاش شده و میشه که دیگه اسلحه ای از جانب رژیم ایران به دست حزب الله نرسه، دیگر پولی از جانب حکومت ایران به دست حزب الله نرسه، عملا حکومت اسلامی ایران یکی دیگر از سرمایه های تهاجمی خودش رو در منطقه از دست داده، همون گونه که سوریه رو از دست داد، در عراق گروه های وابسته به رژیم ایران بسیار تضعیف شدن و حوثی های یمن هم مهر سکوت بر لب زدن و اقدام تعرضی نمی کنن. در مجموع بله، شما حق دارید، این یک باخت بزرگ رژیم ایران هست.
1: خیلی متشکرم از شما منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.
4: سپاس.
1: مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده، آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده ها در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی شد. مشتبه خامنه‌ای مدعی شده اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می‌تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده‌ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. روز گذشته شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدور و دم خوانده بودند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار مجازات این دو، یعنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل، و انتقام خون علی خامنه ای شده بودند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستم. من اینطور فکر میکنم، اگر اشتباه میکنم منو اصلاح کنیم، برای این اولین باره که دبیرخانه مجلس خبرگان عملا از بیانیه گروهی از اعضای همون مجلس فاصله گرفته. اگر مهمترین نهاد ناظر بر رهبری نتونه درباره انتشار یک بیانیه موضع واحد داشته باشه، این نشونه چیه غیر از اینکه مرکز تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بیش از گذشته چند لایه و پراکنده شده؟
5: درود بیکم. دقیقا درسته، تقریبا برای اولین باره و بی سابقه است و این داره نشون میده که جنگ قدرت، درگیری، هر چی که اسمش رو بذاریم، به بالاترین سطح رسیده. درسته شاید خیلی ها فکر کنم مجلس و خبرگان از توی کاراییش در واقع میدان خیلی تأثیر نداره، در این 30 سال اونقدر نظارتی روی علی خامنه ای نداشت، کاری انجام نمیداد، اما از جایگاه اون تشکیلاتی که درست شده، مخصوصا تو نبود مشتبه خامنه‌ای در میدان، این خیلی مهمه. این به این اختلاف یعنی یک ترک بسیار بزرگ روی دیوار ولایت فقیه، یعنی غیر این ساختار ولایت فقیه، چیزی که اینها درست کردن، همه چیزشون رو میان در قالب خبرگان میبینن. حالا حداقل 2/3 اونها میاد یه چیزی میگه که گروه دیگه میاد دوباره علناً یه بیانیه میده. حالا اون بیانیه اول یه مسئله است، مسئله دوم اون هم میاد علناً میگوید که اینها کار اشتباهی کردن. حالا اینجا شما تصمیم سازی رو، حکومت داری رو، اصلا فارغ از تصمیم سازی نگاه بکنید به شیوه حکومت داری به یک کشوری به پهنای ایران، 80 میلیون نفر، آینده های مردم ایران، اینها همه تصمیم سازیش رسیده به یک جایی که اگر قبلا ما میگفتیم تصمیم سازی تو ایران به یک کمدی سیاه شاید میشد تشبیهش کرد، الان واقعا کشیده به یک نوع مسخره بازی بین اونها. یعنی داریم نگاه میکنیم که از تجمعات خیابانی میاد میرسه به جایی که اینها میان بیانیه میدن، کسانی که مثلا اونها هن که میان رهبر کشور رو مشخص میکنن. حالا شما این رو فکر کنید که فردا روزی همین خبرگان یک بیانیه بدن مثلا در مورد اتفاقاتی که نوع تصویب کردن مشتبه باشه، اون موقع کار خیلی برای اینها سخت میشه. حالا مشتبه خامنه‌ای هم اون بر به نامش رو دیدیم، ایه بر میخواد اون محدود و دمی که اونا گفتن و مصمالی کنه، بالاخره الان سخت میگه نه، حالا به جای اینکه محدود و دم و این حرفا بیاد برید سراغ حقوقی کاری و دادگاه و اینها. یعنی یک نوعیه، یک سردرگمی در خود جمهوری اسلامیه که الان نمیدونن کی حرف اول آخر رو میزنه. این حکومت مدعی زیاد داره، آدم تو سبت زیاد داره، اون کسی هم که تحت لواش اینا دارن انجام میدن خود اون فرد جدا اینی که نیست، خودش هم نمیتونه مشخصا بیاید یک حرفی رو بزنه که یک اجماعی درست بکنه. هر دفعه که یک نامه ای هم حتی داده به این اختلاف ها اضافه کرده. و حالا شما فکر کنید اگر حضور پیدا بکنه، جلساتش بیشتر بشه، گفتگوهاش بیشتر بشه، فکر میکنم تازه این اختلاف بیشتر خواهد شد.
1: آقای رجبی، اگر بیانیه که ترامپ و نتانیاهو رو محدور و دم میخونه حتی از سمت دبیرخانه خبرگان هم فاقد روال رسمی تلقی میشه، این سوال پیش میاد که تندروها در جمهوری اسلامی امروز چه نقش کلیدی دارن که خبرگان رهبری تلاش میکنه جلوگیری کنه از اینکه مواضع اونها به عنوان موضع رسمی کل مجلس خبرگان تلقی بشه؟
5: بذارید من یه چیز رو تصحیح کنم. تندروی وجود نداره، همشون اینجوری فکر میکنن. بعضی هاشون یک مقداری تون مزاجترن علنیش میکنن، بعضی هاشون فریبکارترن علنیش نمیکنن، مخفیش میکنن. همشون همینن، یعنی همشون همینن. حالا مثلا شما فکر کردید اونایی که رد میکنن دستشون میرسید ترامپ رو بکشن، نمیکشتن. نتانیاهو رو بکشن، نمیکشتن. نه، فقط یه گروهی هستن الان که شاید دیدن یه موچی رو نمیتونن بخوابونن، میخوان برن سراغ اینی که برای حفظ حکومت کارایی بکنن. پس این معنای تندروی من واقعا قبول ندارم، همشون همینن. همیشه هر وقت که دیدن که زورشون رسیده به یک جایی، چه نهتشون کردن، چه در قبال مردم ایران بوده، چه جایی دیگه، جایی که دیدن نمیتونن کار رو ببرن جلو، میان مثلا نقاب پلیس خوب و پلیس بد میزنن. اما همین حرفی رو که میزنن میذاره اینجا، کسانی دارن میزنن، دوباره تکرار میکنم که رهبر مملکت مشروعیتی قانونی از طرف اونها، مشروعیت که از سمت مردم نداره، از سمت خود اونها میخواهد از این بگیره که بعد تمام ساختار کشور تازه میاد از اون رهبری میگیره. یعنی وقتی که مصدر اون چیزی که قراره به ولایت فقیه از نظر خودشون بهش مشروعیت بده، اینجوری با هم دیگه به استکاک و درگیری میرسن، یعنی کل جمهوری اسلامی داره، یا میتونیم اینجوری بگیم کل ولایت و رهبری مشتبه خامنه‌ای رو آب ساخته شده. این به نظرم این بیانیه بیشتر این رو داره به ما نشون میده.
1: و این پراکندگی نظر در حکومت به نظر شما در این 60 روز مهلت مذاکره با آمریکا قابلیت رسیدن به یک نظر متحد رو داره، یا فکر می‌کنین همین میتونه نقطه شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی باشه؟
5: به نظرم دیپلماسی که شکست خورده، حالا ولی اما دیپلماسی خشن، درگیری خشن، حدودش به اینجایی که یک گروه دیگه یک مقداری واقع‌نگری بهتری پیدا کنه. یک گروه مقداری واقع‌نگری پیدا کردن، فهمیدن شرایط چه خبره، مخصوصا محاصره چقدر کمر شکنه، اینها این واقع‌نگری به اونها برسه. به نظر من ما در این روزهای آتی به سمت این میرن که یک در این روزها یک دستسازی درست بکنن، بعید من نمیدونم که تو خود جمهوری اسلامی یک اتفاق شبیه شاید چیزی که تو عراق افتاد، بازداشت ها، درگیری ها، اینهایی بشه که یک دست بکنن تا بتونن معامله رو انجام بدن. چون اگر نخواهند حکومتشون یک دست بکنن، نه آمریکا به حرف اینها گوش میده، نه دنیا و نه همسایگانی که اینها به حرفش گوش میده، چون معلوم نیست کی حرف میزنه، هر که داره حرف میزنه، و نه اینا میتونن اون دستکش مخملی رو در مقابل دنیا دست کنن. چون اینها میخوان یک فریبکاری را بندازن دیگه، بگن ما میخوایم تغییر کنیم، میخوایم عوض بشیم، میخوایم انجام بدیم. یه سری دیگه تو خودشون میان دست خودشون رو میکنن، میگن نه ما قرار نیست اینجوری بشیم، نرید الکی به اینا بگید. اینها برای اینکه اتفاقا فریب خودشون لو نره که اون دیپلماسی به قول اونها دیپلماسی به نتیجه برسه، محکوم به اینه که اونهایی رو که پشت پرده ها رو لو میدن رو بیاید ساکت بکنه. اگر ساکت نکنه، هم تو داخل خودشون مشاهده چند دستگی خواهیم بود که این چند دستگی از مجلس شروع میشه، خبرگان میره به نیروی نظامی، اول امروز یا فردا خواهد رسید مطمئنا این درگیری، وقتی مجلس و خبرگان این منو به نیروی نظامی که برسه دیگه واقعا کار براشون سخت میشه. و اینها قبل از اون به نظرم در تلاش اینکن که این کار انجام بدن، ولی من فکر میکنم که نمیتونن و این اختلافات، شکاف اختلافات هر روز عمیق‌تر میشه.
1: خیلی متشکرم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد روز یکشنبه در چند شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازنشستگان در تهران، مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز، دزفول و شوش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و سخت‌تر شدن هر روزه تأمین هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند. همزمان بازنشستگان فولاد هم در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی و مشکلات معیشتی خود در اصفهان تجمع کردند. همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای خانوارها به حدود 88% خبر می‌دهد، رسانه‌ها از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت به ویژه برای خانوارهای کارگری و مزدبگیر گزارش می‌دهد. خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به دو برابر شدن قیمت نان در روزهای اخیر نوشته حداقل دستمزد تنها کفاف یک وعده غذای روزانه را می‌دهد و بسیاری از کارگران ناچار شدند میان تأمین خوراک و پرداخت هزینه مسکن یکی را انتخاب کنند. یک فعال کارگری هم به ایلنا گفته هزینه تأمین ساده ترین اقلام خوراکی شامل نان، پنیر و چای برای یک خانوار به حدود 30 میلیون تومان در ماه رسیده. جواد متولی، روزنامه‌نگار صنفی و عضو تحریریه ایران وایر، میگوید پرداخت مطالبات بازنشستگان بدون اصلاحات ساختاری و تامین منابع مالی جدید بسیار دشوار است. او اضافه کرده در صورت عدم تامین منابع پایدار برای حل مشکل، خانواده‌ها با کاهش بیشتر قدرت خرید مواجه خواهند شد.
6: اگر بخوایم صرفا بر اساس شاخصهای اقتصادی پاسخ بدیم، چشمانداز آسونی دیده نمیشه. دولت همزمان با کسری بودجه، بدهی انباشته به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی داره و تورم هم بسیار رو به بالاست. در چنین شرایطی پرداخت مطالبات بازنشستگان بدون اصلاحات ساختاری یا تامین منابع مالی جدید بسیار دشواره. به همین دلیل است که میبینیم مطالبه اصلی بازنشستگان اجرای همون قوانینیه که از قبل تعیین شده، تصویب شده بوده، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده. بنابراین اگر منابع پایداری برای صندوق‌ها در نظر گرفته نشه، احتمالاً این مطالبات همچنان به صورت مقطعی و قطره چکانی پرداخت میشه و اعتراض‌های صنفی هم همینطور که میبینیم ادامه خواهد. اگر تورم در این سطح باقی بمونه یا همچنان افزایش پیدا کنه و دستمزدها نتونن همپای هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کنن، اولین نتیجه که این وسط اتفاق میفته کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارهاست. تو چنین شرایطی خانواده های کارگری با ناچار میشن هزینه های مانند درمان و آموزش، تغذیه یا حتی مسکن رو کاهش بدن، موضوعی که فعالان کارگری از اون به عنوان فاصله گرفتن از خط فقر و حتی نزدیک شدن به خط بقا یادش میکنم. از منظر اجتماعی هم ادامه این روند معمولا به افزایش نارضایتی صنفی، گسترش اعتراضات معیشتی و افزایش فشار بر نظام تامین اجتماعی منجر میشه و اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا کنه به متغیرهای مانند روند تورم، سیاست اقتصادی دولت و تواناییش در اجرای تعهداتش بستگی داره. اما اون چه امروز ما در جمع تجمع‌های بازنشستگان و کارگران می‌بینیم نشون میده که فشار معیشتی به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعیشون تبدیل شده که اگر پاسخ نگیره قاعدتاً اتفاقات بعدی هم در راه.
1: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش بیش از 3000 تومانی نسبت به روز شنبه تا 171000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 3 میلیون تومانی تا 172 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت. بورس تهران هم که در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته، روز یکشنبه با ریزش تمامی شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 99000 واحدی 2% ارزش خود را از دست داد و به کانال 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. حدود 75% نمادهای معاملاتی روز یکشنبه با کاهش قیمت مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بورسی، اشخاص حقیقی تنها در روز یکشنبه بیش از 7000 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با اشاره به رکود تورمی و کسری بودجه در اقتصاد ایران پیش بینی کرد تداوم وضعیت نه جنگ نه صلح فرسایشی تر از خود جنگ باشد.
7: شاید بتونیم بگیم که ادامه این وضعیت بلا تکلیفی از خود جنگ هم میتونه فرسایشی تر باشه. ببینید، همه ی متغیرهایی که باعث ایجاد این وضعیت شدن، یعنی کسری بودجه، تورم و احتمال جنگ، هیچ کدوم توی شرایط فعلی از اقتصاد ایران بیرون نرفتن، حذف نشدن. صرفا با گفتن اینکه قرار 300 میلیارد دلار پول بگیریم، شاید حالا فکر میکردن که میتونن یکی دو هفته بازارها رو آروم میگردن، اما وقتی بلا تکلیفی ادامه پیدا میکنه، بازارها دوباره میرن سراغ اون متغیرهای اصلی و وضعیت واقعی اقتصاد رو میان و قیمت گذاری میکنن. توی این شرایط هم تکلیف هیچ کدوم از این متغیرها روشن نمیشه، هم اگه فرضاً تکلیف تحریم‌ها و انزوای ایران مشخص بشه، خب طبیعتاً کسری بودجه و میگه ادامه داره و به دنبالش تورم و افزایش نرخ دلار رو خواهیم داشت. و این درگیری های شبانه نشون داد که مذاکراتی که در جریانه، حتی تکلیف آتش بس و تنش های نظامی رو هم نتونسته روشن بکنه. بنابراین یک فضایی میبینیم که فضای کاملا مبهمه و تا زمانی که اون متغیرهای مهم وضعیتشون به همین شکل ادامه داشته باشه، هیچ انتظاری نمیتونیم داشته باشیم بجز همین رشد نرخ دلار و
1: بر اساس اعلام وزیر کشور ترکیه، دولت این کشور در حال بازنگری نظام حمایت موقت و سیاست‌های مهاجرتی است و یکی از مهمترین تغییرات حذف الزام دریافت مجوز کار برای اتباع سوریه تحت حمایت موقت خواهد بود. وزارت کشور اعلام کرده هم اکنون نزدیک به 2,300,000 سوری در این کشور زندگی می‌کنند.
8: دولت ترکیه از یک سری از تغییرات و بازنگری در سیاست مهاجرتی این کشور خبر داده. مصطفی چفتاچی، وزیر کشور ترکیه، در یک نشستی که در مورد مهاجران و پناهجویان در استانبول برگزار شده بود، از یکی از مهمترین این تغییرات خبر داد. بر اساس اعلام وزارت کشور، اتباع خارجی تحت حمایت موقت از این پس برای اشتغال نیازی و درخواست مجوز کار نخواهند داشت. او تأکید کرده که این تصمیم با توجه به شرایط جدیدی که در سوریه پیش آمده و همینطور نیازهای بازار کار ترکیه اتخاذ شده. در نظام مهاجرتی ترکیه حمایت موقت یک وضعیت ویژه اقامتی هست که بر اساس قانون اتباع خارجی ترکیه و حمایت‌های بین‌المللی ایجاد شده و تنها برای شهروندان سوریه که در این کشور زندگی می‌کنند قابل اجرا است و شهروندان دیگر کشورها همچون ایران، افغانستان، عراق و دیگر کشورها شامل این اقامت یا حمایت موقتی نیستند و آنها تحت برنامه‌های همچون حمایت بین‌المللی که از سوی سازمان ملل حمایت میشه در واقع در ترکیه حمایت میشوند. وزیر کشور اعلام کرده که از سال 2016 تا اکنون حدود بیش از 1,400,000 شهروند سوری به گونه داوطلبانه از ترکیه به کشور خودشان بازگشتند و همکنون در ترکیه در حدود بیش از 2,259,000 سوری زندگی میکنند که 1/3 آنها در ترکیه متولد شدند. تا هنوز در مورد این که این طرح جدید چه زمانی به اجرا خواهد گذاشت و کدام مراحل را شامل میشد جزئیات ارائه نشده و وزیر کشور ترکیه گفته که پس از بازنگری های کامل این قانون جدید به زودی اعلام خواهد شد.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه بکنید. یازده شب به وقت ایران مجدداً با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه اسفار.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: آمریکایی‌ها بعد عهدن
14: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
15: برداشت محاصره رفتمون رو بفروشیم،
16: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
17: آفرین، صد آفرین.
18: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
19: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
20: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
21: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
22: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
23: ما فعلا بجنگیم،
24: پاسخ پشیمان کننده
25: این موضع پیروسی را،
26: محاصره دریایی رو میشکنیم.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی، حذف ایران به دراماتیک ترین شکل ممکن از جام جهانی، اتریش در واپسین لحظات به الجزایر گل زد و ایران رو به خونه فرستاد.
1: به کجا رسوندن مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
0: واکنش ها به صعود نکردن ایران به مرحله حذفی، مخاطبان ایران اینترنشنال میگن جمهوری اسلامی مردم رو مقابل تیم ملی قرار داد. پرونده حضور ایران در جام جهانی 2026 بدون صعود به دور حذفی بسته شد و ایران نتونست در اولین جام 48 تیمی از مرحله گروهی عبور کنه. از دیشب تا صبح امروز اعضای تیم ایران چشم انتظار نتایج سه مسابقه بودن. ابتدا شکست کرواسی مقابل غنا، اتفاقی که نیفتاد و کرواسی 2-1 بازی رو برد. بعد برتری ازبکستان مقابل کنگو که اون هم محقق نشد و درسته که اول ازبکستان گل زد، اما بازی با پیروزی 3-1 کنگو پایان رسید و در نهایت همه نگاه ها به دیدار اتریش و الجزایر دوخته شد، مسابقه‌ای که پایانی عجیب و غریب و دراماتیک داشت. تصاویر منتشر شده از لابی هتل محل اقامت ایران در تیخوانا حال و هوای اعضای تیم رو در لحظه های پایانی این مسابقه نشون میده، جایی که الجزایر دقیقه سوم وقت تلف شده گل سومش رو زد، 3-2 جلو افتاد. لابی هتل غرق در شادی شد، اما فقط 2:15 بعد ساشا کالاتزیچ بازی رو برای اتریش به تساوی 3-3 رسوند و حکم حذف ایران رو از جام جهانی امضا کرد. اونم در حالی که اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی به شدت منتظر صعود این تیم بودند تا از اون یه حماسه بسازند و در بوق و کرنا بکنن. به این ترتیب کاروان ایران خیلی زود مسابقات رو ترک میکنه، سه‌شنبه از مسیر ترکیه به ایران برمیگرد.
2: اون چیزی که ما در طول این رقابت‌های جام جهانی از حضور ایران دیدیم بیشتر حاشیه بود، حالا در داخل زمین کمتر، اما اون چیزی که بیشتر شاهد اون بودیم و همین در صحبت‌های مونبینی هم بعد از مشخص شدن نتیجه می‌بینیم، حاشیه بود و حاشیه بود و حاشیه، و اینکه تلاش می‌کردن تا آخرین لحظه مظلوم نمایی بکنن. واقعاً شاید باش باشه که الان بگیم این که تیم ایران مشکلات ویزاژ این 11 نفر رو هی به رخ رسانه ها بکشن، هی بیان از فاصله مسافتی که دارن طی میکنن تا برسن به لس آنجلس بگن، هی از فاصله ای که دارن میان به اینجا و مثلا در سیاتل بگن و خروجشون از اینجا بگن، مشکلات این چنینی رو هی مطرح بکنن و اون رو در چشم رسانه ها فرو میکردن و رسانه های اینجا همون رو بازتاب میدادن. اما فراموش نکنیم که حاشیه های زیاد دیگری هم داشت. ما باید توجه بکنیم و ببینیم که مثلا در اطراف ورزشگاه هایی که تیم ایران حاضر می شد و شرکت می کرد، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی حضور پیدا می کردن، پرچم های شیر و خورشید رو با خودشون می آوردن، در داخل ورزشگاه هم همینطور بود.
3: نباید منتظر نتایج، یعنی این تیم فوتبال ایران نباید منتظر نتایج سایر بازی ها میموند. همون بازی اول اگر نیوزیلند رو برده بود که ضعیف ترین تیم گروه بود و در رنکینگ هم پایین ترین تیم بود، الان دیگه اصلا کار به اینجا کشیده نمیشد. اینم اضافه بکنم که بین اون 8 تیمی که مازکشون 8 تیم سوم که صعود کردن، فقط یک تیم سه امتیازی بود صعود کرد، اونم سنگال بود، مثبت 2. سنگال یه بازیشو برد. تیم ایران درسته که 3 تا بازی رو مساوی کرد. خیلی مهمه که نبازی، قطعا برای تقوی به این موضوع اشاره میکنم، خیلی مهمه که توی فوتبال نبازی، ولی برنده شدن موضوعی که شما رو میتونه به جلو ببره.
4: من بین 8 تیم 7 تاش 4 امتیازی بودن، یعنی وقتی شما 4 امتیاز میگین طبیعتا شایسته از تیمی که 3 امتیاز گرفته. و تیمی هم که 3 امتیاز گرفته سنگال بود، سنگال بازی در مقابل عراق رو 5 تا گل برد، طبیعتا خوب شایسته. تیم جمهوری اسلامی ایران تلاشش کرد بره، تو این تلاش تمام فکر ذکرش این بود که اگر میخواد بره به قول یه ضربه آسه برو نرو که گل به شاخت نزنه است در فوتبال،
5: آسه برو آسه که گل به شاخت نزنه،
4: اینجوری شما به نتیجه نمیرسی. شما یه مساوی دو تا مس بعد وایسی ببینید نتیجه، شما به محضی که سه امتیاز شدی، هر تیمی که به محضی که سه امتیاز شد منتظر نتایج دیگران شد. دیروز اومدن گفتن 92% تیم جمهوری اسلامی ایران شانس داره، همون موقع من سوال کردم 92% در بین تیم‌هایی که سه امتیازی هستن.
5: حذف ایران از جام جهانی فقط پایان یک مسیر فوتبالی نبود، یک درام اجتماعی بود. تیمی که در زمین نباخت اما کنار رفت. برای خیلی مسئله این نبود که ایران صعود نکرده، مسئله این بود تیمی حذف شد که در سخت ترین روزها کنار مردمش نایستاد، روزهایی که اینترنت بر روی مردم ایران بسته بود، خبر کشته شدن بسیاری در دی ماه میرسید و خانواده ها داغدار بودن، اعضای تیم ملی سکوت کردند و در مقابل در تجمعات شبانه پرچم جمهوری اسلامی رو چرخوندن. با این پیش زمینه ارتباط تیم ملی و مردم، حذف ایران برای بخشی از مردم تلخ که نبود هیچ، با خوشحالی هم همراه شد. برای بسیاری از ایرانیان این تیم نه تنها تیم ملی نبود، بلکه بخشی از تصویر جمهوری اسلامی بود، تیمی که وقتی مردمش تنها بودن کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش دید همون مردم هم کنارش نمیستن. در چنین فضایی محمد خاکپور، بازیکن سابق تیم ملی، واکنشی منتشر کرد که خیلی دیده شده. او نوشت فوتبال فقط یک بازی نیست، یک پدیده اجتماعی. او نوشت فوتبال و وقتی مردم، قلب مردم از یک تیم جدا میشه، حذف از جام فقط یک نتیجه ورزشی نیست، یک پیام اجتماعی داره. خاکپور در واقع به نقطه اصلی ماجرا دست گذاشته. تیم ملی شاید در زمین هنوز تیم ایران باشه، اما در ذهن بخشی از جامعه دیگه نماینده احساسات مردم نیست. این تناقض رو خیلی واضح میشد در شبکه‌های اجتماعی هم دید. کنار پست‌ها و خبرهای رسمی درباره حذف تراژیک، واکنش‌های مردمی پر بود از طعنه، خشم، سرخوردگی و فاصله گرفتن از تیم ملی. کاربری نوشته تو تاریخ باید نوشت 92% شانس داشتن ولی صعود نکردن، عاقبت مردمی نبودن، همین جوریه. کاربر دیگری با خطاب قرار دادن امیر قلعه‌نویی از او اعتقاد کرده و نوشته حد سرمربی تیم ملی بیش از این حذف نبوده و با تندترین ادبیات گفته علت این نظرش همینه که امیر قلعه‌نویی نه دلسوز فوتبال ایرانه و نه دلسوز مردم و احساساتشون، و معتقده امیر قلعه‌نویی میخواسته به هر شیوهی فقط روی نیمکت ایران در جام جهانی بنشینه. کاربر دیگری با اشاره به افزایش سهمیه صعود به مرحله حذفی در این رقابت‌ها نوشته که اگه شاگردای قلعه‌نویی از گروهشون صعود می‌کردن، می‌رفتن توی 32 تیمی که تازه برابرش می‌شد با رتبه تو جام جهانی‌های قبلی، و چی شد؟ همون هم نتونستن. در رسانه‌های ایرانی همین دوگانگی دیده می‌شد، البته با زبان‌های متفاوت. رسانه‌های رسمی و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بیشتر روی حذف تراژیک، بدشانسی، ناامیدی پس از سه تساوی و ظلم فوتبال تاکید کردند، اما رسانه‌هایی که کمی مستقل تر بودند زاویه اجتماعی تری گرفتن. اونها فقط نگفتن ایران حذف شد، گفتن این حذف در جامعه اتفاق افتاده که نسبتش با تیم ملی تغییر کرد. وبسایت فوتبال 360 با تیتر تیمی که نباخت اما دل کسی رو هم با خودش نبرد به حذف ایران از جام جهانی واکنش نشون داد و رویداد 24 از تمنای صعود و ابهام تبانی تا حساب کشی از قلعه‌نویی بابت یک جمله نوشته. در رسانه‌های جهان اما تمرکز بیشتر روی درام فوتبالی بود. ای پی نوشت ایران در یک جام جهانی پرآشوب با گل آخرین ثانیه های اتریش کنار رفت. گاردین از شکستن قلب ایران نوشت. رویترز تیز زد که اتریش و الجزایر با یک تساوی هیجان انگیز صعود کردند و ایران را به خانه فرستادند. اکیپ فرانسه اما نوشته ایران روی سیم حذف شد، یعنی باریکترین فاصله ممکن. آیس اسپانیا هم همه چیز رو در یک عبارت خلاصه کرد: دیوانگی در دقیقه 96. تیم ملی در فوتبال همیشه قرار بوده جایی باشه که اختلاف‌ها برای 90 دقیقه کنار برن، جایی که مردم با همه تفاوت‌هاشون پشت یک پیراهن بایستند. اما این بار حذف ایران نشون داد که حتی فوتبال هم دیگه از شکاف‌های جامعه ایران جدا نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها تیمی حذف شد که نام ایران رو داشت، اما برای همه مردم ایران دیگه همون معنای قدیمی رو نداشت. تیمی که وقتی مردمش تنها بودند کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش تماشا کرد همان مردم نه تنها کنارش نایستادند که در روز غم تیم ملی میرقصند. نظرات شما رو بشنوید.
1: خوشحال هستم. من کسی هستم که یه سیولوش 51 ساله که دنبال فوتبالم. خیلی خیلی خیلی آرزو داشتم و خیلی تلاش میکردم و خیلی دوست داشتم که این تیم ها موفق بشن. کجا به کجا رسوندم مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
6: ما داریم جایی میریم با جام جهانی که آمریکاست، خودتونم میدونیم. ما میخوایم بریم اونجا پرچم جمهوری اسلامی رو ببریم تو آمریکا بالا.
5: اما نکته ای که باعث این شده که انقدر مردم نسبت به شجاع خلیل‌زاده، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، همه اینهایی که رامین رضاییان من زک بی خیال اون صحبتاشو نشدن. ما بارها و بارها دیدیم توی نشست‌های خبری توی میکسون این موضوع به شما ربطی نداره، ما خودمون داخل ایران حلش می‌کنیم.
7: مهم اینه که میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنیم و خودشون اول همه رفتن سراغ سیاست و جمهوری اسلامی. محمد، صحبت امیر قلعه‌نویی هم خیلی در خوش جالب بود. چند ماه قبل از جام جهانی گفته بود که ما یا 4 امتیاز می‌گیریم یا بیشتر و میریم مرحله بعدی، یه هفته تعطیل میشه.
4: مزدان چند وقته من تمام سعی تلاشم اینه که بگم تیم جمهوری اسلامی ایران، ببینید که همیشه بعضی موقع از زبونم میپره میگم تیم ملی، سریع تصحیح میکنم. فکر میکنم همین کلیپ 2 دقیقه نشون داد چرا من این حرفو میزنم، چون من خودم در نمیارم. من که خودتون دارین میگین تیم جمهوری اسلامی ایران، شما هر جایی میگین اسلامیک ریپابلیک اف ایران، وقتی چرا ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران، خیلی از کسایی که پوز مخالفت با این حکومت هم میگن نه آقا این تیم ملی ایران، آقا خودشون دارن میگن، خود اینا میگن ما تیم جمهوری اسلامی ایران هستیم. وقتی خودشون میگن شما چرا ناراحت میشید ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران. و اون چیزی که ما تو تمام این مدت دیدیم، اتفاقی که افتاد، این چیزی نیست که از دیما شده باشه. بله دیما یک حادثه دردناکی که هست که من فکر میکنم که به قول یه نوشته خیلی قشنگه گو آشور تاشور بزنین کنار، این نقطه ننگ بشریته که در از 2 شب اون همه آدم رو میکشن، اونو بذاریم کنار. این اتفاقی که رخ داد و تیم جمهوری اسلامی از دل مردم فاصله گرفت، از 3-4 سال پیش برمیگرده، زمانی که اون فوتوشوتا اومد، زمانی که وقتی ایران در مقابل آمریکا میبازد تیم جمهوری اسلامی ایران، مهران سماک رو میکشن، زمانی که از این بازیکنه که همون موقع در تیم جمهوری اسلامی بود میاد، بازیکنی که باش همبازی بود داره میگه فوت شده، حتی نمیگه کشته شده. خب این آروم اون ترکه شروع شد دیگه. شما وقتی یه ترکی به وجود میاد در یک ماشینی، هر چی شیشه ماشینی هر چی هست، این ترک رو ترمیم نکنید، در نهایت این ترک منفجر میشه و الان خودش نشون داده.
7: به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه از ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
4: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه، با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. واکنش‌های گسترده به حملات سپاه پاسداران به بحرین و کویت. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید صبر دونالد ترامپ همیشگی نیست. وال استریت ژورنال از تعویق دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تأخیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. نارضایتی دبیرخانه خبرگان از بیانیه اعضایش درباره مذاکرات. همزمان مشتبه خامنه‌ای خواستار ارجاع پرونده مقامات آمریکا و اسرائیل به دادگاه‌های بین‌المللی شد. تشدید بحران معیشت و تجمعات اعتراضی در ایران. بازنشستگان از مشهد تا کرمانشاه و از رشت و اهواز تا اصفهان به خیابان آمدند. حملات موشکی و پهپاد

0: در اروپا وزیر خارجه ایتالیا با محکوم کردن حملات ایران گفت باید از هر گونه تشدید تنش که توافق‌ها را به خطر می‌اندازد جلوگیری شود. یک مقام آمریکایی به شبکه CBS گفته هیچ یک از پهپادها یا موشک‌هایی که ایران شب گذشته به سوی دارایی‌های آمریکا در بحرین و کویت شلیک کرده بود به اهداف خود اصابت نکردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اما مدعی شده 8 نقطه مرتبط با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی علی سالم کویت و ناوگان پنجم آمریکا هدف قرار گرفته و منهدم شدند. مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود در پی از سرگیری حملات طرفین بر سر تنگه هرمز به تعویق افتاده. مرضیه حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی تا تازه ترین ها رو در این رابطه برای ما بگه. مرضیه،
1: خب پریسا دو تا گزارش متناقض رو ما داریم همین لحظه در خصوص تعویق یا در واقع لغو کلی مذاکرات یا عدم اون. بخاطر اینکه وال استریت ژورنال میگه به نقل از منابع آگاه شنیده که قرار مذاکرات آخر هفته قرار بود برگزار بشه دور دوم لغو شده. همین لحظه من نیویورک تایمز رو چک کردم، نیویورک تایمز هم اتفاقا به نقل از منابع آگاه میگه این مذاکرات لغو نشده و جمهوری اسلامی با آمریکا در تلاش هستن از طریق کانال‌های رفع تنش مذاکرات رو همچنان طبق برنامه پیش ببرند. نتیجه در بازه زمانی فعلی به قطعیت نمیتونیم در این مورد صحبت کنیم، اما آنچه که واضح هست آتش بس 4 روز متوالی هست که نقض میشه. از روز پنجشنبه شروع شد با حملاتی که توسط جمهوری اسلامی به کشتی ها در منطقه تنگه هرمز آغاز شد و حملات متواتری که بعد از اون در 3 روز بعد از اون جمعه، شنبه و یک شنبه توسط آمریکا به مناطقی در داخل ایران صورت گرفت. مشخصا در بازه زمانی فعلی و بر اساس گزارش هایی که شنیده میشه دلیل این نقض آتش بس بنا به گزارش مطبوعات آمریکایی به طور مشخص آکسیوز در خصوص عبور مرور کشتی ها در تنگه هرمز است. گویا بر اساس متن تفاهم نامه قرار بوده که یک خط ارتباطی ایجاد بشه بین سپاه و بین سنتکام که تمامی ترددها در تنگه هرمز با هماهنگی کامل طرفین صورت بگیره. دولت آمریکا این اقدام را انجام نداده، حداقل بر اساس گزارش هایی که تا شنبه شب به گزارش مطبوعات آمریکا رسیده. نه تنها این اقدام را انجام نشده، بلکه در تلاش بوده که خروج کشتی ها را بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به نوعی امن کنه. وضعیت کلی تنگه هرمز بنا به گزارش‌های فعلی از این قرار هست که گویا 3 مسیر عبوری وجود داره. یک مسیر میانی که پیش از این کشتی‌ها از اون استفاده می‌کردن برای خروج از تنگه هرمز و 2 مسیر شمالی و جنوبی که حالا توسط کشورهای جمهوری اسلامی و دولت آمریکا ایجاد شده. مسیر جنوبی مسیری هست که الان مورد مناقشه است، بخاطر اینکه آمریکایی‌ها دارن در تلاش هستند که کشتی‌ها رو از این مسیر، مسیری که نزدیک به سواحل عمان هست، از تنگه هرمز خارج بکنن بدون اطلاع جمهوری اسلامی. در مقابل جمهوری اسلامی اصرار داره که تمامی این ترددها از مسیر شمالی صورت بگیره. اینجا همون مسیری است که در آینده جمهوری اسلامی چیزی که مد نظر داره، یعنی بعد از 60 روز توافقی که صورت گرفته بود، در تلاش هست که اینجا رو مسیر بکنه برای عقص عوارض. در نتیجه شرایط کلی بین طرفین کاملا برگشته به قبل از مذاکرات، به قبل از تفاهم نامه‌ای که 10 روز پیش امضا شد. میدونیم که 10 روز از امضای این تفاهم میگذره، 3 روز از امضای تفاهم در خصوص آتش بس در لبنان میگذره و هیچ کدام از تفاهم نامه‌ها برای آتش بس در این لحظه فعال نیست و عملا وضعیت جنگی است.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت قبل از جنگ باز خواهد گشت و بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی ندارد. فؤاد

0: این وزیر خارجه عراق هم با ابراز نگرانی از درگیری‌های تنگه هرمز گفته ادامه جنگ منجر به نابودی منطقه خواهد شد و تاکید کرد این شرایط صادرات نفت عراق را متوقف کرده.
1: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: امید معماریان تلگر سیاسی در مؤسسه دان همراه ما هستند از دیترویت. از یک طرف آقای معماریان، جمهوری اسلامی میگه گفتگوهای فنی با آمریکا ادامه داره، از سمت دیگه حمله میکنه به پایگاه‌های مرتبط با آمریکا در کشورهای عربی. کدوم تصویر به نظر شما به واقعیت نزدیک‌تره؟ جمهوری اسلامی محاصره شده ای که داره واکنششون میده یا یک حکومتی که به دنبال اهرام چانه‌زنی بیشتر با ایجاد تنش کنترل شده؟
2: ببینید، یکی از مشکلات جدی تفاهم‌نامه‌ای هست که دو طرف سر بندهای مختلفش تصاویر مختلفی دارن، برداشت‌ها و روایت‌های مختلفی رو دنبال می‌کنن. از همون اول هم در خصوص مسئله تنگه هرمز و اینکه چطوری باز بشه و شرایطش چطوری خواهد بود برای بازگشایی و رسیدن به قبل از جنگ، این مشکل وجود داشت. الان خوردیم مسائل به مشکلات عملی مرتبط با تنگه هرمز و مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن که ارچن بهش اشاره کرد، گفتش که در عرض 30 روز با مدیریت انحصاری را در واقع این تنگه باز خواهد شد. برداشت آمریکا کاملا متفاوت هست، اینکه باید سریع باز بشه و اجازه بدن که کشتی‌ها را از تنگه هرمز عبور بکنن و هیچ بحث عوارض و گرفتن به حال عوارض در میان نباشه. بنابراین الان اون چیزی که در اتفاق میفته این هستش که خب علارغم تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره، فشار زیادی در تهران هستش که مسئله تنگ هرمز یکی از چیزایی باشه که در آخر در واقع حل و فصل میشه و ایران این اهرم فشار خودش رو سریع واگذار نکنه، اجازه بده که اول دارایی‌هاش آزاد بشه، تحریم برداشته بشه، محاسبه اقتصادی برداشته بشه، بعد در یه پروسه زمانی این تنگه هرمز هم باز بشه. این چیزی نیستش که آمریکا یا بخوان و همونطور که آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی گفتن این ممکن استش که اصلا منجر بشه به اینکه کلیت تفاهم‌ها به زیر سوال بره. ما از اون طرف مسئله لبنان هم داریم که حملات اسرائیل و حزب الله در اونجا ادامه داره و این خودش میتونه برای شکننده بودن تفاهم‌نامه رو بیشتر بکنه. برای الان ما در یک نقطه هستیم که تو شما اشاره کردید، مسئله اهرم فشار اهرم فشار بودن تنگه هرمز داره مشکل زا میشه و تصویر مختلف که از نحوه باز کردن تنگه هرمز وجود داره و مسئله‌ای که باعث این حملات نظامی شده و ممکن است واقعا کلیت این مذاکرات این حملات نظامی شده و با ادامه این حملاتی که داره انجام میشه به زیر سوال بره.
0: یک تصویر دیگری هم به موازات این دو موردی که شما بهش اشاره کردین الان دیده میشه، اینکه جمهوری اسلامی در حال ساختن یک دکترین خطرناک برای تنگه هرمز که یا مدیریتش با ما باشه یا ناامنی باشه برای همه.
2: این مسئله هستش که در طی هفته گذشته ما دیدیم و به خصوص یک جناح بسیار تندرو در تهران هستش که اساسا حاضر نیست که بپذیری که تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ به ترتیبی که کشتی‌ها بتونن که در واقع رفت آمد بکنن و مسئله عوارض هم در کار نباشه و دیدیم که در طی هفته گذشته انتقادات بسیاری به تیم مذاکره کننده ایرانی طرح شده و گفتن که مثلا شما دارین از خون مردم ایران می‌گذرین یا از کشته شده‌ها به هر حال دارین اونا رو دارین نادیده می‌گیرین و ما به هیچ عنوان به این زمانی بر نخواهیم گشت که به تنگه هرمز قبل از جنگ بر نخواهیم گشت. خب این مسئله خیلی خطرناکی است به خاطر اینکه اولا خب تیم مذاکره کننده همچین چیزی رو در تفاهم‌نامه نگنجونده و اینکه آمریکایی‌ها قطعا موافق این مسئله نخواهند بود و این قطعا ما رو میبره به سمت اینکه دوباره یک چرخه جدیدی از اقدامات تقابلی ایجاد بشه و همونطور که دیدیم در طی دو سه روز گذشته آقای ترامپ حتی مصر هستن که اگر که نتونن از طریق تفاهم سیاسی یا دیپلماسی مشکلشون رو با ایران حل بکنن برن به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی. و در این شرایط به نظر من الان اختلافاتی که وجود داره در داخل کشور اساسا اجازه نمیده به تیم مذاکره کننده ایران که از نظر سیاسی بتونه که دنبال راه حل باشه، به خاطر اینکه برداشتی که در تهران وجود داره حداقل گروهایی که هستن حالا سپاه پاسداران هست مشخص نیست واقعا چه گروهایی دارن این فشار رو میارن و اعمال قدرت میکنن، ولی با توجه به روایت که اونا دارن عقب باشه بر همین منوال ما جلو بریم هیچ مسیری برای دیپلماسی باز نخواهد موند و این تفاهم نامه نیمبندی که وجود داره و به هر حال خیلی شکننده هست میتونه که کاملا کنار گذاشته بشه و بریم به سمت یک دور جدیدی از حملات ایالات متحده. به توجه به اینکه خب خود همین تفاهم نامه در آمریکا برای آقای ترامپ مشکلات زیادی رو ایجاد کرده، جهتی که گفته میشه که خب خیلی از امتیازاتی رو که ایرانی‌ها خواستن بهشون داده و علارغم اینکه این همه امتیازات داده شده بازم اگر قرار باشه که تنگ هرمز باز نشه برای آقای ترامپ از نظر سیاسی هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین به نظر میرسه که اگر قرار باشه که با همین دست فرمون مقامات جمهوری اسلامی بخوان ادامه بدن، آقای ترامپ برای خودش این گزینه نظامی رو به یک نحوی در واقع در دستور کار قرار بده.
0: خیلی متشکرم از شما امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش‌های گسترده به حملات سپاه پاسداران به بحرین و کویت. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید صبر دونالد ترامپ همیشگی نیست. وال استریت ژورنال از تعویق دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به چارچوب توافق با لبنان آن را نشان دهنده تمایل اسرائیل به صلح خواند. سار تاکید کرده امنیت در مرزهای شمالی تنها با خلع سلاح حزب الله محقق می شود. وزیر خارجه اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله را عامل نقض حاکمیت لبنان دانست و گفت صلح در گرو پایان نفوذ جمهوری اسلامی و خلع سلاح حزب الله است. ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل توافق چارچوبی با لبنان را توافقی تاریخی و یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. زمین با تاکید بر پایبندی اسرائیل به این توافق گفته اکنون آزمون عمل آغاز شده و عمل کرده هر دو طرف در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو آینده این توافق را مشخص خواهد کرد.
3: دو روز بعد از امضای توافق یا همون چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان، مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن از این توافق دفاع میکنن. بعد از وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل، امروز وزیر خارجه اسرائیل هم از این توافق دفاع کرد. گیدئون سار در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به این توافق اون رو یک دستاورد عالی توصیف کرد. او از فرصتی که داشت برای انتقاد از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هم استفاده کرد. گفت اسرائیل و دولت لبنان به دنبال صلح هستند. این در حالی هست که به گفته او لبنان به نوعی در عمل در اشغال حزب الله و جمهوری اسلامی هست و این اسرائیل و دولت لبنان هستند که میخوان لبنان رو از این شرایط خارج کنند و اون رو در واقع نجات بدن. او گفت که اسرائیل به دنبال هیچ چیزی نیست در برابر لبنان بجز زندگی در آرامش و صلح. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم امروز در واقع روز یکشنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. زمیر در جریان این دیدار گفت که این توافقی که الان به دست اومده یک توافق تاریخی هست، فرصت‌های بسیاری رو ایجاد میکنه. گفت که اگر دستاوردهای ارتش اسرائیل نبود این توافق هم امروز نمیتونست به دست بیاد. او گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان در جنوب لبنان هستند و الان برنامه‌های جدیدی برای اونها تدوین میشه و باید گفت که ایال زمیر هشدار هم داد، گفت که ارتش اسرائیل همچنان آماده هست که در صورت لزوم هم در جنوب لبنان و علیه حزب الله و هم حتی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام و عمل بزنه.
0: وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده با وجود اختلاف‌های گسترده میان اسرائیل و دولت لبنان در جریان مذاکرات دو طرف در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که برای حفظ کنترل بر روند تحولات و جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی باید به توافق دست یابند. اکسیوس همچنین نوشته آمریکا برای نهایی شدن توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن اعمال کند. این تغییرات شامل خروج نیروهای اسرائیلی از یک روستا در جنوب لبنان و گنجاندن بندی است که این اقدام را نخستین مرحله از روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. رسانه های ایران گزارش دادن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرده پایان جنگ در لبنان و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور از مفاد اصلی بند نخست تفاهم‌نامه اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. قالیباف تأکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان جنگ، بازگشت آوارگان به خانه هایشان و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکرار این موضع آمریکا را مسئول اجرای این بخش از تفاهم نامه دانست. حسن فضل‌الله نماینده حزب‌الله در مجلس لبنان توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان را توافقی تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد و تأکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد. حسن آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه همراه ما هستند از بوستون. با مخالفتی که از سوی به حزب الله میبینیم، آقای آشور، با این توافق چطور و تحت چه شرایطی فکر میکنید لبنان میتونه بدون تلاش حزب الله برای ایجاد جنگ داخلی به تمام بندهای این توافق پایبند بمونه؟ نقش آمریکا فکر میکنید چه خواهد بود در این میان؟
4: بله، اول میخوام اینو بگم که اصولا هر کدوم از این اطرافی که این رو امضا کردن، یعنی آمریکایی ها، اسرائیلی ها و نمایندگان لبنان، اینا هر کدوم مصلحت خاص خودشون رو داشتن، یعنی مصلحت مشترکی بین این طرف ها وجود نداشته و هر کدوم از نگاه خودش دیده که مثلا یک مقدار از این به نفعش هست و حاضر شده امتیازی بده. در مورد لبنان این هستش که گروه های دیگر که در حکومت لبنان هستند و الان بعد از شکست های حزب‌الله ظرف چند سال گذشته، ظرف دو سال گذشته قدرتشون بیشتر شده، این فرصتی میبینن برای اینکه حزب‌الله رو بیشتر تضعیف بکنن و نفوذ سیاسی و امنیتی خودشون رو در لبنان افزایش بدن. و این هدف اینها در وهله اول این هستش که بتونن قدرت بیشتری در مقابل حزب الله داشته باشن، نه در مقابل اسرائیل. و به خاطر همین هم هستش به این رو قبول کردن در واقع این تفاهم نامه ای رو که به نفع اسرائیل هستش بیشتر از این که به نفع لبنان هستش، اشاره‌ای به اشغال در واقع سرزمین های لبنان نمی کنه. به خاطر همین هم هستش که حزب الله این رو میدونه، اصولا این توافق نامه در واقع برای این امضا شده که اینها رو تضعیف بکنن، به قدرت اینها رو در لبنان نه تنها در جنوب بلکه در کل لبنان و در صحنه سیاسی کاهش بدن. و بخاطر همین هم هستش که طرفدارانش به خیابان ها ریختن، نمایندگانش تهدید به جنگ داخلی میکنن و احتمال این هم وجود داره اگر بیان لبنانی ها و اسرائیلی ها سعی بکنن این رو عملی بکنن، احتمال زیاد هم به جنگ داخلی خواهد کشید. یعنی حزب الله بدون این که به جنگ تسلیم نخواهد شد.
0: این توافق فکر میکنید که فقط درباره جنوب لبنان، خروج اسرائیل از جنوب لبنان و در واقع خل سلاح حزب الله، یا فکر میکنید اهداف بزرگتری رو درون خودش داره، به این معنا که در واقع آغاز با تعریف رابطه دولت‌های عربی باشه با گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در کل منطقه؟
4: بلتب هدفش بیشتر از لبنان هستش. در واقع همونطور گفتم لبنانی ها هدفشون این هستش که حزب الله رو تضعیف کنن، ممکن هستش در آینده بتونن سرزمیناشون از اسرائیل پس بگیرن. اما اهداف وسیع‌تر اون اهداف اسرائیلی و آمریکایی ها هستش. آمریکایی ها دارن سعی میکنن که با اینکه مجبور شدن به ایران در اون تفاهم‌نامه دو هفته پیش امتیاز بدن و لبنان رو قبول بکنن به عنوان جزئی از مذاکرات، الان دارن سعی میکنن با امضای این توافق که توافق خوبی هم نیستش، کاهش بدن نفوذ ایران رو در لبنان و در مورد حزب الله لبنان. در واقع ایران چرا میخواد حزب الله لبنان رو و لبنان رو در اون تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا داشت بگنجونه؟ به خاطر اینکه خط مقدم در واقع حمله، خط مقدم حمله ایران، حالا چه در اسرائیل و چه در کل منطقه هستش، از دست دادنش به معنای از دست دادن نفوذ ایران در کل خاورمیانه است. یعنی کاهش نفوذشون در کامل خواهد شد اگر حزب الله رو و جنوب لبنان رو از دست بدن. برای آمریکایی ها این رو میدونن که اصولا شکست ایران و حزب الله و حسب کامل حزب الله در لبنان به معنای شکست استراتژی منطقی ایران خواهد بود و در منطقه در آینده در واقع نفوذ و قدرت خودش رو از دست خواهد داد. این رو ایرانی ها هم میدونن و به خاطر همین هم هستش که در واقع این قضیه لبنان رو در تفاهمنامه آمریکا در رأس امور قرار دادن، به خاطر اینکه میدونن حتی مهمتر از برداشتن تحریم های اقتصادی برای ایران هستش، حتی مهمتر از توافق در مورد تنگه هرمز برای ایران و برای آینده ایران هستش. برای اسرائیلی ها اما هدف دیگری هستش. اسرائیل در واقع بعد از اینکه آمریکایی ها اینها رو مجبور کردن که از زدن بیروت رو متوقف بکنن، الان نیازی به این داشتن که حضورشون رو در لبنان رسمی بکنن. در این توافقنامه هیچ اشاره‌ای به خروج کامل اینها نشده. در واقع لبنانی ها قبول کردن که اینها اونجا باشن بدون اینکه ذکرش بشه. این پیروزی بزرگی برای اینها در مقابل شکست قبلی بود که مجبور شدن از حملاتشون به حزب الله در بیروت رو در اون متوقف بکنن. الان پیروزی داخلی برای حداقل نتانیاهو و در واقع کابینش هستش و به خاطر همین هم هستش که شاهد هستیم نه تنها آقای نتانیاهو و وزراش دارن هر روز دارن اعلام میکنن که ببینید چقدر خوب هستش برای ما، به خاطر اینکه میخوان پوشش بدن اون قضیه رو که مجبور شدن تحت فشار آمریکا حملاتشون رو به لبنان کاهش بدن. برای این قضیه فقط این نیست که اسرائیل نیست، لبنان نیست، آمریکا نیست، هر کدوم از دین‌ها به نظر میاد هدف خاص خودش رو از دین داره. یکی از اهداف این هست که ایران در واقع بیاد جبهه اصلی خط مقدمش رو در جنوب لبنان از دست بده.
0: خیلی متشکرم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده، آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده‌ها در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی شد. مشتبه خامنه‌ای مدعی شده اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده‌اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می‌تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. روز گذشته شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مهدور و دم خوانده بودند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار مجازات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و انتقام خون علی خامنه‌ای شده بودند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی میگوید بیانیه مجلس خبرگان نشانه ای از بالا گرفتن جنگ قدرت در درون حکومت جمهوری اسلامی است.
5: جنگ قدرت، درگیری، هر چی که اسمش رو بذاریم به بالاترین سطح رسیده. درسته شاید خیلی ها فکر کنن مجلس و خبرگان از توی کارایش در واقع میدان خیلی تأثیر نداره، در این 30 سال اونقدر نظارتی روی علی خامنه ای نداشت، کاری انجام نمیداد، اما از جایگاه اون تشکیلاتی که درست شده مخصوصا توی نبود مشتبه خامنه ای در میدان، این خیلی مهمه. این به این اختلاف یعنی یک ترک بسیار بزرگ روی دیوار ولایت فقیه. یعنی خیر این ساختار ولایت فقیه چیزی که اینها درست کردن، همه چیزشون رو میان در قالب خبرگان میبینن. حالا حداقل دو سوم اونها میاد یه چیزی میگه که گروه دیگه میاد دوباره علنن یه بیانیه میده. حالا اون بیانیه اول یه مسئله است، مسئله دوم اون هم میاد علنن میگوید که اینها کار اشتباهی کردن. حالا اینجا شما تصمیم سازی رو، حکومتداری رو، اصلا فارغ از تصمیم سازی نگاه بکنید به شیوه حکومتداری به یه کشوری به پهنایی ایران، 80 میلیون نفر، آینده های مردم ایران، اینها همه تصمیم سازیش رسیده به یک جایی که اگر قبلا ما میگفتیم تصمیم سازی تو ایران به یک کمدی سیاه شاید میشد تشبیهش کرد، الان واقعا کشیده به یک نوع مسخره بازی بین اونها. یعنی داریم نگاه میکنیم که از تجمعات خیابانی میاد میرسه به یه جایی که اینها میان بیانیه میدن، کسانی که مثلا اونها هن که میان رهبر کشور رو مشخص میکنن. حالا شما این رو فکر کنید که فردا روزی همین خبرگان یک بیانیه بدن مثلا در مورد اتفاقاتی که نوع تصویب کردن مشتبه باشه، اون موقع کار خیلی برای اینها سخت میشه. حالا مشتبه خامنه ای همون بر به نامش رو دیدیم، ایه بر میخواد اون محدور و دمی که اونا گفتن و مصمالی کنه، بالاخره الان سخت میگه نه، حالا به جای این که محدور و دم و این حرفا بیاد بره سراغ حقوقی کاری و دادگاه و اینها. یعنی یک نوعیه، یک سردرگمی در خود جمهوری اسلامیه که الان نمیدونن کی حرف اول آخر رو میزنه. این حکومت مدعی زیاد داره، آدم تو صف زیاد داره، اون کسی هم که تحت لواش اینا دارن انجام میدن خود اون فرد جدا اینی که نیست، خودش هم نمیتونه مشخصا بیاید یک حرفی رو بزنه که یک اجماعی درست بکنه. هر دفعه که یک نامه ای هم حتی داده به این اختلاف ها اضافه کرده. و حالا شما فکر کنید اگر حضور پیدا بکنه، جلساتش بیشتر بشه، گفتگوهاش بیشتر بشه، فکر میکنم تازه این اختلاف ها بیشتر.
0: همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد روز یکشنبه در چند شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازنشستگان در تهران، مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز، دزفول و شوش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و سخت‌تر شدن هر روزه تأمین هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند. همزمان بازنشستگان فولاد هم در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی و مشکلات معیشتی خود در اصفهان تجمع کردند. همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای خانواده‌ها به حدود 88% خبر می‌دهد، رسانه‌ها از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت به ویژه برای خانواده‌های کارگری و مزدبگیر گزارش می‌دهند. خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به دو برابر شدن قیمت نان در روز ایران ایلنا با اخیر نوشته حداقل دستمزد تنها کفاف یک وعده غذای روزانه را می‌دهد و بسیاری از کارگران ناچار شدند میان تأمین خوراک و پرداخت هزینه مسکن یکی را انتخاب کنند. یک فعال کارگری هم به ایلنا گفته هزینه تأمین ساده ترین اقلام خوراکی شامل نان، پنیر و چای برای یک خانوار به حدود 30 میلیون تومان در ماه رسیده. جواد متولی، روزنامه‌نگار صنفی و عضو تحریریه ایران وایر، گفته پرداخت مطالبات بازنشستگان بدون اصلاحات ساختاری و تأمین منابع مالی جدید بسیار دشوار است. و افزود در صورت عدم تأمین منابع پایدار برای حل این مشکل، خانوارها با کاهش بیشتر قدرت خرید مواجه خواهند شد.
6: اگر بخوایم صرفا بر اساس شاخصهای اقتصادی پاسخ بدیم، چشمانداز آسونی دیده نمیشه. دولت همزمان با کسری بودجه، بدهی انباشته به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی داره و تورم هم بسیار رو به بالاست. در چنین شرایطی پرداخت مطالبات بازنشستگان بدون اصلاحات ساختاری یا تامین منابع مالی جدید بسیار دشواره. به همین دلیل است که می‌بینیم مطالبه اصلی بازنشستگان اجرای همون قوانینیه که از قبل تعیین شده، تصویب شده بوده، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده. بنابراین اگه منابع پایداری برای صندوق‌ها در نظر گرفته نشه، احتمالاً این مطالبات همچنان به صورت مقطعی و قطره چکانی پرداخت میشه و اعتراض‌های صنفی هم همینطور که می‌بینیم ادامه خواهد یافت. اگر تورم در این سطح باقی بمونه یا همچنان افزایش پیدا کنه و دستمزدها نتونن همپای هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کنن، اولین نتیجه که این وسط اتفاق میفته کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارهاست. تو چنین شرایطی خانواده‌های کارگری با ناچار میشن هزینه‌های مانند درمان و آموزش، تغذیه یا حتی مسکن رو کاهش بدن، موضوعی که فعالان کارگری از اون به عنوان فاصله گرفتن از خط فقر و حتی نزدیک شدن به خط بقا یادش میکنن. از منظر اجتماعی هم ادامه این روند معمولا به افزایش نارضایتی صنفی، گسترش اعتراضای معیشتی و افزایش فشار بر نظام تامین اجتماعی منجر میشه و اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا کنه به متغیرهای مانند روند تورم، سیاست اقتصادی دولت و تواناییش در اجرای تعهداتش بستگی داره. اما اون چه امروز ما در جمع تجمع‌های بازنشستگان و کارگران می‌بینیم نشون میده که فشار معیشتی به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعیشون تبدیل شده که اگر پاسخ نگیره قاعدتاً اتفاقات بعدی هم در راه.
0: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش بیش از 3000 تومانی نسبت به روز شنبه تا 171000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 3 میلیون تومانی تا 172 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت. بورس تهران هم که در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته، روز یک شنبه با ریزش تمامی شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 99000 واحدی 2% ارزش خود را از دست داد و به کانال 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش‌ها اشخاص حقیقی تنها در روز یک شنبه بیش از 7000 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به رکود تورمی و کسری بودجه در اقتصاد ایران پیش بینی کرد تداوم وضعیت نه جنگ نه صلح فرسایشی تر از خود جنگ باشد.
7: شاید بتونیم بگیم که ادامه این وضعیت بلا تکلیفی از خود جنگ هم میتونه فرسایشی تر باشه. ببینید همه ی متغیرهایی که باعث ایجاد این وضعیت شدن، یعنی کسری بودجه، تورم و احتمال جنگ، هیچ کدوم توی شرایط فعلی از اقتصاد ایران بیرون نرفتن، حذف نشدن. صرفا با گفتن اینکه قرار 300 میلیارد دلار پول بگیریم، شاید حالا فکر میکردن که میتونن یکی دو هفته بازارها رو آروم نگه دارن، اما وقتی بلا تکلیفی ادامه پیدا میکنه بازارها دوباره میرن سراغ اون متغیرهای اصلی و وضعیت واقعی اقتصاد رو میان و قیمت گذاری میکنن. توی این شرایط هم تکلیف هیچ کدوم از این متغیرها روشن نمیشه، هم اگه فرضاً تکلیف تحریم‌ها و انزوای ایران مشخص بشه، خب طبیعتاً کسری بودجه و نگی ادامه داره و به دنبالش تورم و افزایش نرخ دلار رو خواهیم داشت. و این درگیری‌های شبانه نشون داد که مذاکراتی که در جریانه حتی تکلیف آتش بس و تنش‌های نظامی رو هم نتونسته روشن بکنه. بنابراین یک فضایی می‌بینیم که فضای کاملا مبهمه و تا زمانی که اون متغیرهای مهم وضعیتشون به همین شکل ادامه داشته باشه هیچ انتظاری نمی‌تونیم داشته باشیم بجز همین رشد نرخ دلار
0: و تورم. یک هفته پس از آنکه مسعود پزشکیان از واگذاری نفت به سپاه پاسداران در جریان جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل خبر داد، سخنگوی سپاه پاسداران گفته بعید می‌داند چنین موضوعی صحت داشته باشد. حسین محبی با اظهار بی‌اطلاعی از واگذاری نفت به سپاه پاسداران گفته وظیفه دولت تأمین بودجه و پشتیبانی از نیروهای مسلح است، نه واگذاری منابع نفتی. او اضافه کرده سپاه پاسداران برای تجهیز و پشتیبانی از یگانهای مختلف خود به بودجه نیاز دارد و دولت موظف است این بودجه را تأمین کند. هفته گذشته مسعود پزشکیان در واکنش به اعتراض شماری از استادان بسیجی که خواستار پایبندی دولت به اصول مورد تأکید مشتبه خامنه‌ای بودند، با اشاره به بحران معیشتی مردم گفت دولت در دوران جنگ درآمدهای نفتی و منابع ارزی خود را در اختیار سپاه پاسداران قرار داده.
8: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ نیروی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید، با 20 میلیون بشت نفتی که مال دولتی داریم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان، یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن بجنگیم.
0: آرش آزمی همکارم میگوید هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا به دنبال حفظ جمهوری اسلامی و سفره انقلاب هستند تا از آن بهره ببرند.
9: هدف هر دو گروه یکیست، حفظ این ساختار نظام جمهوری اسلامی، اما شاید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی هاشون متفاوت باشه. این گروهی که حالا به نام میانه رو اصلاح طلب این سالها روشون اسم گذاشته شده، از حسن روحانی گرفته تا حالا از شاید خاتمی اگر عقب تر بریم حسن روحانی و بعد حالا پزشکیان که نماینده این طیف هست، اینها میگن باید یک حداقل ارتباطی رو با دنیا برقرار کرد، یه حداقل معیشتی رو شاید برای مردم تأمین کرد که بعد بشه در واقع حفظ کرد این نظام جمهوری اسلامی رو، اون ساختار رانتی اقتصاد سیاسی رو که عملاً چنبره زده بر روی اقتصاد ایران. چه اصلاح طلب ها چه اصولگره ها، اون چیزی که سفره انقلاب این سالها بهش اطلاق شده، از این سفره دارن ارتزاق میکنند و میخوان این سفره جمع نشه. مشکلشون این هست. اما اون گروه دوم گروهی هستند، من یه پرانتز بگم، پزشکیان در همین صحبتایی که هفته گذشته کرد خودش اذعان میکنه، میگه که ما اگر این وضعیت تورم ادامه داشته باشه، این بحران اقتصادی ادامه داشته باشه، از اعتراضات مردم و به خیابان اومدن اونها میترسه. یعنی نشون میده که اینجا هم دغدغش همون حفظ نظام و حفظ ساختار هست و نگرانی از این که اعتراضات گسترده مانند آن چیزی که در دی ماه سال قبل دیدیم ستونهای اون نظامی رو که اونها جزوش هستن رو به خطر بندازه. اما اون گروه دوم که حالا به نام اصولگرا ساخته میشن، الان هم فریاد حی علی الاصول سر میدن، اونها دیدگاهشون این هست که با تخریب بیشتر چه در حوزه خارجی، یعنی جنگ تمام عیار با کشورهای منطقه، با آمریکا و اسرائیل، اون چیزی که آمریکا ستیزی و اسرائیل و ستیزی هست، میتونن امتیازات بیشتری از دنیا بگیرن. در داخل هم هر گونه اعتراضی رو، چه به مسائل معیشتی باشه، چه به مسائل اجتماعی، چه آزادی‌های فردی و سیاسی، اونها رو به با شدت کامل سرکوب بکنن، کشتار بکنن مردم رو، این روی کرد رو دارن. هرچند همون طیف به ظاهر و به نام میانه رو هم در کشتار دیما خود شخص مسعود پزشکیان، علی لاریجانی که از اون طیف تا حدی روشون اطلاق میشه، اونها هم نقش داشتن در اون شورای عالی امنیت ملی، دستور کشتار معترضان رو دادن. اما این شاید یک تفاوت تاکتیکی و روش هاست و در نهایت هر دو گروه به دنبال حفظ سفره انقلاب و حفظ ساختار جمهوری است.
0: در ادامه کارزار ایرانیان خارج از کشور در حمایت از انقلاب ملی، شهروندان ایرانی روز شنبه و یک شنبه در شهرهای مختلف جهان از جمله کوپنهاگ، بوردو و بارسلون تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی همچنین با برافراشتن تصاویر جاوید نامان یاد و نام آنها را گرامی داشتند.
10: Second person that we want to highlight today is Jaber Abdi. On January 8th at 9 p.m. in Kermanshah, Iran, he was shot in the back by the occupying Islamic regime.
11: Cuando su familia corrió desesperada al hospital, ya era demasiado tarde. Lo encontraron directamente en la morgue. Esa noche, su plato de la cena se quedó esperando sobre el calentador

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری زدن، خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون‌ها ایرانی بی‌اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان‌ها می‌ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرده.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان‌ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگران.
7: یه ایران خوش آزاد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ، از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقدمه رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3؟
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره. استعداد.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام را به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری هست و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می‌یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش‌های اداره کشور می‌رسد.
9: خدا را شکر می‌کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه‌ای و پروژه‌هایی که در سر می‌پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه‌ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملاً حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
4: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکتری هایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
4: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
7: آقا وسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقای اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که تیز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم بیاری اینجور ضایع کنی.
4: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه‌ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونست اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدند، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشگاه علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
4: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: فقط میسازیم
1: و همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آمریکایی
4: ها بعد عهدن کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
5: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
6: کشتیمون حرکت کردن و از اون خط فرضی محاصره.
7: آفرین، صد آفرین.
8: صد تا آب نبا چوبی علکی انداخته جلو.
9: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
10: بعد ناراضی بشن میام خیابون رو اعتراض کنم.
11: بکشانی بر تنگی هرمز رو
12: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
13: ما فعلا بجنگیم
14: پاسخ پشیمان کننده
15: این موزه پیروسی را
16: محاصره دریایی رو میشونه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه است. در حالی که خواست است یه مردم سرنگونی کنند. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والتز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. و همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. روزنامه وال استریت ژورنال هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات طرفین بر سر تنگه هرمز به تعویق افتاده. مرضیه حسینی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر و تازه‌ترین ها رو برامون بگه. مرضیه،
1: روز چهارم شروع دوباره آتش هستیم پریسا و روز دهم امضای توافقنامه آتش. پس روند در واقع تنش‌ها بسیار پویا و سیال بوده. می‌دونیم بر اساس آخرین گزارش‌ها ما 4 روز گذشته موج تازه‌ای از تنش‌ها رو شاهد بودیم که در آخرین دوره حملات جمهوری اسلامی به کشورهای کویت و بحرین حمله کرد. از صبح امروز یکشنبه ما موجی از واکنش‌های مختلف از کشورهای مختلف دنیا رو داریم می‌بینیم که در محکومیت این حمله دارن صحبت می‌کنن. همین ساعت پیشتر کشور قطر اعلام کرد که یک شهروند قطری در آخرین موج حملات بر اثر پرتابه‌های ناشی از موشک‌های جمهوری اسلامی کشته شده. این تنش‌ها در طول روزهای گذشته واکنش‌های بسیار زیادی داشته، مشخصاً امروز اینجا در آمریکا جامعه

0: ترامپوز گذشته مطرح کرد مبنی بر نابودی جمهوری اسلامی. یعنی عملا آنچه که در 4 روز گذشته ورق رو کاملا تغییر داده به شرایط قبل از امضای این تفاهم نامه. بر اساس آخرین گزارش ها همین تنش ها هم باعث شده که احتمالا دور بعدی مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی که انتظار داشتیم هفته آینده، اواخر هفته آینده یا همین هفته در کشور سوئیس برگزار بشه، لغو بشه. گزارش هایی که اگرچه توسط برخی از در واقع جریان های رسانه‌ای آمریکا هم در واقع به نوعی نقض میشه، احتمالاً در روزهای آینده شواهد بیشتر و گزارش های بیشتری مبنی بر ادامه و یا احتمال ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی را خواهیم داشت.
1: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی، بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، از 5 خرداد ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر ماه در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ادعای آمریکا درباره حمایت از حقوق بشر را مضحک خواند و گفت در صورت دسترسی به اموال آمریکایی‌ها آنها را توقیف و ضبط خواهند کرد. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، توافق چارچوبی با لبنان را توافقی تاریخی توصیف کرد. زمیر در بازدید از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل گفته نیروهای این کشور به مفاد این توافق پایبند خواهد بود و برای اجرای موفق آن تلاش می‌کنند. او در این حال هشدار داد ارتش اسرائیل در صورت لزوم برای اقدام نظامی علیه حزب الله در لبنان و همچنین جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد.
2: 2 روز بعد از امضای توافق یا همون چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان، مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن از این توافق دفاع میکنن. بعد از وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل، امروز وزیر خارجه اسرائیل هم از این توافق دفاع کرد. گیدئون سار در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به این توافق اون رو یک دستاورد عالی توصیف کرد. او از فرصتی که داشت برای انتقاد از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هم استفاده کرد، گفت اسرائیل و دولت لبنان به دنبال صلح هستند. این در حالی هست که به گفته او لبنان به نوعی در عمل در اشغال حزب الله و جمهوری اسلامی هست و این اسرائیل و دولت لبنان هستند که میخوان لبنان رو از این شرایط خارج کنند و اون رو در واقع نجات بده. او گفت که اسرائیل به دنبال هیچ چیزی نیست در برابر لبنان بجز زندگی در آرامش و صلح. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم امروز در واقع روز یکشنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. زمیر در جریان این دیدار گفت که این توافقی که الان به دست اومده یک توافق تاریخی هست، فرصت‌های بسیاری رو ایجاد میکنه. گفت که اگر دستاوردهای ارتش اسرائیل نبود این توافق هم امروز نمیتونست به دست بیاد. او گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان در جنوب لبنان هستند و الان برنامه‌های جدیدی برای اونها تدوین میشه و باید گفت که ایال زمیر هشدار هم داد، گفت که ارتش اسرائیل همچنان آماده هست که در صورت لزوم هم در جنوب لبنان علیه حزب الله و هم حتی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام و عمل بزنه.
1: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. نیروهای امداد و نجات در ونزوئلا روز یک شنبه پدر و پسری را که 4 روز زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته گرفتار بودند زنده نجات دادند. به گفته رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، از آغاز عملیات امدادرسانی در آخر هفته تا کنون 33 نفر از جمله چند کودک از زیر آوار نجات یافتند.

0: شمار قربانیان دو زلزله مهیب در ونزوئلا تا کنون به بیش از 1400 نفر رسیده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه با اذعان به بروز مشکلات در تأمین سوخت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تضمین عرضه پایدار سوخت خبر داد. پوتین در نشست بررسی وضعیت تأمین سوخت بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی روسیه تأکید کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین اعلام کرد برای تأمین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت به طور کامل ممنوع شده و دولت در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل هم هست. همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، مقام‌های شهر روم استفاده از دستبندهای هوشمند را برای مراقبت از سالمندان آغاز کردند. این ابزار به صورت شبانه روزی علائم حیاتی افراد را پایش می‌کند و در مواقع اضطراری امکان درخواست کمک را فراهم می‌سازد. اروپا همچنان با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال‌های اخیر روبروست. در فرانسه مقام‌های بهداشتی از ثبت حدود 1000 مورد مرگ مرتبط با گرما خبر دادند. همزمان بخشهایی از آلمان، لهستان، جمهوری چک و مجارستان هم دمای بالای 40 درجه سانتیگراد را تجربه کردند. در کارزار همبستگی با اعتراضات مردم ایران، ایرانیان ساکن استکهلم بار دیگر با شعار نه به جمهوری اسلامی به خیابان می آیند. شرکت کنندگان با تاکید بر مخالفت با سیاست مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی، خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد بودند.
1: راهنمایی اعتراضی که میبینید ایرانی ها در استکهلم دارن برگزار میکنن وارد هفتمین ماه خودش شده. هفت ماه این ایرانی ها خیابان های شهر استکهلم رو رها نکردن. شعارشون، هدفشون و خواستشون رسیدن مردم ایران به یک آزادی و دموکراسیه. عکس جاویدنام ها رو در دست دارن. سخنرانی هاشون به زبان سوئدی و انگلیسی اکثرن. همونطور که دارید میشنوید از روز 18 و 19 دی ماه میگن. دو روزی که جمهوری اسلامی بیش از 3500 نفر رو فقط برای اینکه خواستار آزادی بودن به گلوله بزد. یک خواسته رو چند ماهه دارن مطرح میکنن اینکه سوئد سفارت جمهوری اسلامی رو در استکهلم ببنده. خواستار آزادی هن. آزادی مردمی که به گفته اینها از زمان انقلاب سال 57 تحت حکومتی هستند که بارها به بهانه های مختلف اونها رو به قتل رسونده. خواستشون، هدفشون رسیدن مردم ایران به آزادی و دموکراسیه. شعارهایی رو که سر میدن همگی در راستای مردم ایرانه. بارها در این تجمعات به این اشاره کردن، چه خود این شرکت کننده ها چه کسانی که اینجا سخنرانی میکنن، گفتن هیچ مذاکره‌ای براشون اهمیت نداره، مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکره‌ای براشون اهمیت، چون عقیده این شرکت کننده ها هدف مردم ایران رسیدن به آزادی، آزادی که به گفته اینها بعد از جمهوری اسلامی محقق میشه برای کشوری به نام ایران. مهران عباسیان، سخن.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان همراه ایران اینترنشنال باشید. ساعت 1 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع بنر، کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست، یک جوری حرف میزنید که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دست کار ناغ، اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هست.
2: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
3: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: ابهام ضعف ایجاد میکنه و شفافیت قدرت در بود مذاکراتی. وقتی در تفاهم نامه تو خود بندهای تفاهم نامه در مذاکرات متعاقب ما میبینیم که به طور دقیق و مشخص معلوم نیستش که چه مکانیزم و ترتیباتی برای بازگشایی تنگ هرمز وجود داره، خب این باعث میشه که در واقع جمهوری اسلامی فکر بکنه که میتونه با اهرام نظامی قواعد مذاکراتی رو تعیین بکنه یا روی اون در واقع مسئله در واقع توافق تاثیرگذاری بکنه با استفاده از اهرام نظامی. و بدتر از همه زمانی که آمریکا به هر دلیلی اون اهرام فشار جمهوری اسلامی، یا دقیق‌تر بگم یکی از اهرام فشار جمهوری اسلامی یعنی اون تنگه هرمز رو از طریق نظامی نمیگیره از حکومت در ایران، جمهوری اسلامی تو بعد مذاکراتی هم از همون کارت یا اهرام فشار بازی میکنه. این دقیقاً داره چیزی هستش که رخ میده. و مسئله ابهام رو گفتم، ما در تفاهم نامه اگر متنش رو دقیق نگاه بکنیم در اونجا گفته شده که باید جمهوری اسلامی این تنگ هرمز رو بازگشایی بکنه، ولی هیچ اشاره‌ای به طور مشخص نشده که حکومت در ایران باید نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس رو که این نهاد در واقع یه جورهایی اون کوریدور مطلوب جمهوری اسلامی است برای عبور و مرور آزاد کشتی‌ها، اون رو باید حتما منحل بشه. هیچ اشاره‌ای تو توافق نشده. حالا جمهوری اسلامی میاد استدلال می‌کنه، میگه من تنگ هرمز رو میتونم باز کنم و بازگشایی خواهم کرد، ولی از کوریدوری که خودم تعیین می‌کنم و اون کوریدور در واقع همون نهاد در واقع مدیریت آبراه خلیج فارس هستش. و اتفاقی هم که افتاده رخ داده اینه که کسا باعث این درگیری‌ها شده اینه که عمان و سازمان دریایی بین‌المللی اومدن یک کوریدوری رو در امتداد سواحل عمان ایجاد کردن که کشتی‌ها عبور و مرور داشته باشن. حالا حکومت در ایران اومده سپاه حمله کرده به سری از کشتی‌ها که می‌خواد اون کوریدور رو که امن هستش بی اثر بکنه و کوریدور خودش کوریدوری باشه که بخواد ازش کشتی ها عبور و مرور داشته باشن. کلا حالا چرا جمهوری اسلامی این کار رو انجام میده؟ سه دلیل خیلی مشخص داره. یکی میخواد اون کارت هرمز رو همچنان در دست خودش داشته باشه، باش بازی بکنه، تأثیر گذاری بکنه تو روند دیپلماتیک و مذاکرات محتوایی و فنی. دوم درآمدزایی بکنه از تنگ هرمز با اخاذی و گرفتن عوارض و امتیازگیری یا اخاذی در مذاکرات که فشار بیاره رو آمریکا که حالا اون اموال و دارایی بلوکه شده آزاد بشه، سریعتر بتونه امتیازات مالی بگیره. من اینجا میخوام اینم بگم که این سبک حملات آمریکا با این مقیاس و ابعادش تأثیری رو محاسبه جمهوری اسلامی نداره، اثر بخشی راهبردی رو نداره و روی محاسبه جمهوری اسلامی برای تنزایی این سبک حملات آمریکا نخواهد داشت. جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه با تنش آفرینی زیر آستانه جنگ تمام عیار قصر در بره، جان سالم به در ببره و چه بسا امتیازگیری بکنه. ماهیت اقدامات نظامی آمریکا رو اگر دقت بکنیم از 8 آوریل که اون اولین آتش بس اعلام شد تا الان غالبا ماهیت تدافعی داره. تو خود بیانیه سنتکام هم میگه که آمریکا برای اقدامات دفاعی دست به این حملات زده. اگر دقت بکنیم بیشتر حملات آمریکا هم تو نوار جنوبی هست، تو تنگه هرمز، سیری، قش، زدن سامانه پدافندی و اون تاسات موشکی و پهبادی، نه فراتر از اون در عمق خاک ایران. حالا شما اینو مقایسه بکنید با اقدام اسرائیل اوایل جوان که حملاتی رو در داخل ایران انجام داد، هم وسیع‌تر بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که جمهوری اسلامی زمان محاسبش تغییر میکنه که اون سبک حملات اسرائیل رو ببینه، بیشتر احساس خطر میکنه تا این حملات آمریکا. و اینم بگم که ریچارد نیکسون که در دوران جنگ ویتنام خب با اون تئوری مرد دیوانش معروف هستش، بله با چین و شوروی هم مذاکره کرد ولی نیومد چند بار تهدید بکنه، هر بار عقب نشینی بکنه. ریچارد نیکسون دو بار تهدید نظامی کرد ویتنام شمالی رو، هر دو بار رو عمل کرد بهش، عملیات های لاین بکر 1 و 2 و بمباران هایی که در ویتنام شمالی انجام دادن. سناریوی پیش رو هم نظرم یکی سناریوی پینگ پونگ با نتیجه نهایی، یعنی حملات رفت و برگشتی ادامه پیدا میکنه، ولی آمریکا فکر میکنه که خیلی این باعث اختلال در روند دیپلماتیک نمیشه، همون تفاهم نامه رو یه جورایی کجدارآمدیش میبرن جلو. یه سناریوی دیگه، سناریوی هستش که من بهش میگم ماراتون بدون خط پایان، یعنی نه توافقی میشه توافق نهایی، نه جنگی در مقیاس خیلی خیلی بزرگ دوباره شکل میگیره، یه وضعیت تعلیق و بنبست دیپلماتیک برای مدتی ادامه پیدا میکنه. و سناریوی آخر هم سناریوی نبرد نهایی، یعنی آمریکا در نهایت براش محرز میشه که تفاهم نامه‌ای نخواهد بود، توافقی هم نمیشه و جمهوری اسلامی رام شدنی و مهار شدنی نیست و حملاتی رو اثر میگیره. من فعلا فکر میکنم ما سناریوی ماراتون بدون پایان رو داریم، یعنی حالت تعلیق و بنبست. ولی اگر آمریکا میخواد تهدیدهای جمهوری اسلامی رو همه رو خونسا بکنه، اتمی، نیابتی، موشکی و تنگه هرمز، هیچ راهی نداره جز جنگی بزرگتر از اون چه که در جنگ 12 روزه رخ داد و جنگ 39 روزه رو علیه جمهوری اسلامی در ایران انجام بده.
1: مسئله اشتغال زنان با قدرت سیاسی حاکم بر ایران مستقیما در ارتباطه. بنابراین این که ما داریم میبینیم امروز در شرایط جنگ، در شرایطی که در دیما هزاران هزار نفر کشته شدن، زنان بیشتر از بقیه جمعیت غیر فعال اقتصادی دارن، این به نظر من نمیتونیم صرفا مسئله رو اجتماعی یا حتی اقتصادی ببینیم یا حتی فرهنگی ببینیم. مسئله بیشتر از این که در واقع یه مسئله ساده‌ای باشه، مسئله ای که با همونطور که گفتم با روابط قدرت کلان در ایران در ارتباطه، همونطور که در واقع با روابط قدرت خرد در سطح خانواده ها و در سطح جامعه در ارتباطه. تمام افرادی که با روزنامه شرق مصاحبه کردن افراد متخصصی هستند، آسیب‌های اجتماعی رو به خوبی میشناسن، میتونن در واقع تحلیل‌های کلان ارائه بدن، اما هیچ کدوم به آمار دقیق یا اون افزایش آمار به عدد و رقمش اشاره نکردن. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در زمینه خشونت مبتنی بر جنسیت که یکی از مسائلی هست که امروز جامعه ایران خیلی باهاش دست و پنجه داره نرم میکنه، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی دشوارتر شده، زنانی که بیکار موندن مجبورن به روابط پرخشونت برگردن، اون در واقع سازوکاری که وجود داشت، سازوکار حمایتی حداقلی که وجود داشت، در اثر جنگ در واقع نابود شده. ما میبینیم که حتی حکومت اولین قدم رو که ارائه آمار هست انجام نداده، چه برسه به اینکه در واقع بخواد که کارهای کلانتری انجام بده برای اینکه زنان در خانه خودش شون امنیت داشته باشن، یا اینکه در واقع از وضعیتی که درش دوچار هستن بتونن خارج بشن.
2: خود این بازیکن ها بودن اولین نفرهایی که اومدن گفتن تیم جمهوری اسلامی. شجاع خلیل زاده بازیکنی که گل زد در بازی آخرین و گلش آفساید اعلام شد، در دیداری که مسعود پزشکیان با همین ملی پوشای فوتبال در اردوی تیم ملی داشت، اونجا به صراحت گفت که ما میخواییم بریم پرچم جمهوری اسلامی رو بالا ببریم، کلمه از ایران به کار نبرد. خودش اونجا، خود همین آقای شجاع خلیل‌زاده اونجا چند بار تکرار کرد که ما تیم جمهوری، بازیکن تیم جمهوری اسلامی هستیم. در همون میثاق‌نامه‌ای که در تجمعات حکومتی این بازیکن‌ها امضا کردند و بلند احسان حاج صفی خون در اون تجمع حکومتی، اونجا اسم نگفتن بازیکنای تیم ملی فوتبال ایران، گفتن بازیکنای تیم جمهوری اسلامی. خب همین موضوع یک فاصله ای رو میندازه بین مردم و تیم ملی. شما وقتی به عنوان تیم ملی میرید در یک تورنمنت بین المللی حاضر میشید، میخواید نماینده ملتتون باشید، ولی اینها انتخاب کردن، این بازیکنان انتخاب کردن که نماینده جمهوری اسلامی باشن، به صراحت هم اعلام کردن. چیزی نبود که من بگم، چیزی نبود که یک رسانه بخواد بگه، خودشون در همون میثاق نامه‌شون اعلام کردن. خود شجاع خلیل زاده ویدئوش هست، در همه میتونن ببینن، همین الان دارن مردم بازنش میکنن ویدئوها رو. وقتی که این یک تیم ملی حمایت مردم، حمایت ملی رو نداشته باشه، خب مشخصا حتی موفقیت‌هاش هم مردم رو خوشحال نمی‌کنه و ناموفق بودنش مردم رو خوشحال می‌کنه. این انتخابی اینا کردن. البته که درست این بازیکن‌های این نسل خودشون اصرار دارن برای اینکه اسم جمهوری اسلامی بذارن روی این تیم، اما خود جمهوری اسلامی اومده این کار رو کرده، در فیفا ثبت کرده که نام این تیم تیم جمهوری اسلامی ایران هست. ما الان مثلا تو فرانسه اسم تیمش جمهوری فرانسه نیست، ولی اینها جمهوری اسلامی اومده اسم این تیم رو عوض کرده، گذاشته تیم جمهوری اسلامی ایران، IR ایران به انگلیسی. خب این مشخصا یک فاصله میندازه. شما تصور کن حتی مخالف جمهوری اسلامی هم نباشی، اما ناراضی باشی از جمهوری اسلامی. ما میدونیم که بخش زیادی از مردم ناراضی هستند از این تیم، از این حکومت. خب اون ناراضی هایی که از این حکومت هستن مشخصا دل به این تیم نمیدن و در نهایت تکلیف همین میشه که یک پایان بندی خیلی سینمایی داشت این نسل تیم ملی فوتبال ایران که اصرار داشتن خودشون رو بخشی از حکومت بدونن، در تجمعات حکومتی شرکت میکردن، پرچم تکون میدادن. ناکامی های جمهوری اسلامی سرایت کرد به این فوتبال، به این تیمی که در یک جام جهانی 48 تیم هم نتونست از گروهش بالا بره.
3: روز یک شنبه 28 ژوئن، 7 تیر ماه، شماری از ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا به مقابل کنسولگری آمریکا در شهر ملبورن آمدند تا از این فرصت استفاده بکنند و اعتراض خودشون رو به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اعلام بکنند. معترضان از دولت آقای ترامپ میخواهند که با مقامات جمهوری اسلامی که به گفته اونها دستشون به خون جوانان ایران آغشته است، به خون جاوید نامان انقلاب ملی ایران آغشته است، مذاکره نکنند و مشروعیت نبخشند به جمهوری اسلامی. در این تجمع اعتراضی معترضان پرچم‌های سرنگ شیر و خورشید رو بر دست دارند و شعارهای اونها همه به زبان انگلیسی هستش. از این فرصت استفاده می‌کنند، میگویند که جمهوری اسلامی هر روز داره دست به جنایت میزند. در پوسترهایی که در دست اونها هستش نوشته شده که آزادی قابل چانه‌زنی نیست و این موضوع باعث میشود که اگر مذاکرات ادامه پیدا بکند با جمهوری اسلامی، این باعث میشه که جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشند، زندانیان سیاسی فراموش بشند، غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشه و جمهوری اسلامی با ماندن در قدرت همچنان به جنایت های خودش ادامه بده.

0: مانندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آمریکایی‌ها بعد عهدن
7: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
8: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
9: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
10: آفرین، صد آفرین.
11: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
12: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
13: مردم ناراضی بشن میان خیابون رو اعتراض کنن.
14: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
15: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
16: ما فعلا بجنگیم،
17: پاسخ پشیمان کننده
18: این موزه کیروسی را
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اختلاف، اختلاف، اختلاف، نزاع، نزاع، نزاع در رأس نظام و بین بسیاری از نهادهای حاکمیتی و چهرهای ارشد جمهوری اسلامی. حکایت این روزهای جمهوری اسلامی جنگ قدرت باندهاست علیه همدیگه پیش چشم مردم، جنگ قدرتی که روز به روز در حال علنی تر شدن و عمیق تر شدنه، نوعی جنگ همه علیه همه، جنگ قدرت بین سپاه و پزشکیان، جنگ قدرت باندهای خود سپاه علیه هم دیگه، سرداران علیه سرداران، جنگ قدرت پایداری علیه قالیباف و قالیباف علیه پایداری در مجلس، اختلاف نظر شدید در درون شورای عالی امنیت ملی که بالاخره با آمریکا بجنگیم یا مجبوریم بریم توافق کنیم، و حالا در یکی از بی سابقه ترین نشانهای اختلاف، اختلاف حتی به درون مجلس خبرگان هم کشیده شده. 60 نماینده خبرگان یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس علیه مذاکرات بیانیه دادن و گفتن تفاهم نامه و باز کردن تنگ هرمز اشتباه بوده. بعد به فاصله یه روز دبیرخانه مجلس خبرگان به فاصله یه روز علیه این 60 عضو خبرگان بیانیه داده و این کار رو وحدت شکنانه خونده و گفته مواضع خبرگان باید از طرف ما اعلام بشه، نه 60 نماینده خبرگان، در حالی که کل خبرگان 88 نماینده داره و الان هم 88 کامل نیستن، چون اینا اینقدر سنشون بالاست همیشه بین دو تا انتخابات یه عده‌شون میمیرن. این وسط و با تشدید اختلافات در رأس نظام، پزشکیان به قم رفته تا پیش مراجع تقلید از این 60 نماینده خبرگان و کارشکنی‌های سپاه شکوه و گلایه کنه و گفته بعضیا میخوان مذاکره و تفاهم نامه رو به هم بزنن. در واقع به نظر میرسه یه باندهای از درون سپاه 60 تا اعضای خبرگان جمع کردن و بهشون گفتن علیه تفاهم نامه موضع بگیرید و برعکسش دبیرخانه مرینا. این که میگم سردار علیه سردار، منظورم اینه. تمام اینها یعنی جنگ قدرت علنی در رأس بقایای جمهوری اسلامی به حدی جدی شده که هیچکی نمیتونه کنترلش کنه. اصلا خود اونها که باید جلوی اختلافات رو بگیرن علنا در حال حمله به هم دیگر. تا وقتی که علی خامنه ای زنده بود تا یه حدی میتونست جلوی علنی شدن این اختلاف قدرت رو، اختلاف منافع رو بین باندهای قدرت بگیره، ولی الان که خامنه ای کشته شده، مشتبه، اگر تازه مشتبه وجود داشته باشه، ضعیفتر از اونیه که بتونه این کارو بکنه. تازه خود مشتبه طوری عرض داده که باعث اختلاف بیشتر شده. شاهدش هم همین جنگ و دعوای علنی مقامات با هم دیگه سر حرفای مشتبه. مشتبه تکش به سپاهه، ولی خود سپاه هم الان دست دسته شده و ما شاهد جنگ قدرت بین سردارا هستیم. عزیز جعفری و دوروریاش علی قالیبافن. قالیباف میخواد بقیه رو حذف کنه، خودش بشه همه کاره نظام. همش هم منم منم میکنه، میگه برای من تصمیم سازی کنید که من تصمیم بگیرم. رقباش هم میگن چرا قالیباف، بس بزنیمش. نمونهش این حملاتی که این روزها به تفاهم نامه میشه که مهمترین کارت بازی قالیباف. یعنی اینا اینقدر با هم اختلاف و درگیری دارن که حتی سر این تفاهم نامه هم وحدت نظر ندارن و خود این تفاهم نامه موضوع شده برای که به جون هم بیفتن. رهبر جدیدم زیر زمینه، در مخفیگاست، حتی معلوم نیست زنده است یا مرده، تبدیل به یه رهبر نادیده ناشنیده شده که فقط از قولش بیانیه میدن. خودش هم حرفاش باعث اختلاف میشه، عملا کسی نیست که جلوی اختلافاتو بگیره. الان همشون میگن نباید اختلاف داشته باشیم و بعد همشون هم به هم حمله میکنن، این او تام و جری. پزشکیان گلایه کرده که بعضیا میخوان تفاهم نامه رو به هم بزنن. دبیرخانه خبرگان از اعضای خودش که بدون هماهنگی با اون بیانیه دادن شاکیه. پزشکیان از سپاه شاکیه، میگه من به نفت به سپاه دادم که بجنگه. سخنگوی سپاه امروز اومده جواب پزشکیان رو داده، گفته اولا که نفت ندادی، دوما وظیفت بوده که بودجه بدی.
1: این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ 40-50 روز یک گوشه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم غزندگان ما نمی تونستن به جنگن. ما 20 میلیون گوشه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
0: علت اصلی این بالا گرفتن اختلافات در رأس نظام شکست از آمریکا و اسرائیل و گیر کردن در یه وضعیتی که هر دو طرفش برای بقای نظام باخته. اگر برن توافق کنن باید سر غنی‌سازی هسته‌ای کوتاه بیان، سر اورانیوم ها کوتاه بیان، سر سانتریفیوژ ها کوتاه بیان، سر موشکی کوتاه بیان، سر نیابتی ها کوتاه بیان و تسلیم آمریکا بشن. و این براشون بعد از کشته شدن خامنه‌ای و اون هم مقام و فرمانده آسون نیست. سرافکندگیه. جوابی براش پیش طرفداراشون ندارن. از طرف دیگه اگه توافق نکنن بازم با خطر حمله مجدد آمریکا و اسرائیل روبرو میشن. خودشون هم میدونن که جنگ بعدی میتونه شدیدتر باشه. میتونه به کشته شدن مقامات بیشتری و فرماندهان بیشتری منجر بشه، میتونه دوباره به قطع صادرات نفت منجر بشه و بقای حکومت رو به طور جدی به خطر بندازه. در اثر شکست شدیدتر در جنگ بقای حکومت میتونه به خطر بیفته، در اثر بدتر شدن اوضاع اقتصادی و رفتن جامعه به سوی خیزش مجدد. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی سر این دوراهی مرگوار قرار گرفته، بین باندهای مختلف قدرت شدید اختلاف افتاده که چیکار کنیم. هم میخوان همدیگر رو بزنن، هم میگن چیکار کنیم. بریم تفاهم و توافق کنیم، ولی اونی که با رجزخانی‌های قبلیمون نمیخونه، یا اینکه نه بیستیم و بجنگیم. دعوا بر سر همین به حدی بالا گرفته که الان خود مقامات نظام جمهوری اسلامی میگن پزشکیان تهدید به استعفا کرده. در جلسه شورای عالی امنیت ملی به فرماندهای سپاه گفته اگر مذاکره و توافق نکنیم من دیگه نمیتونم کشور رو اداره کنم و استعفا میدم.
2: شما از مفاد مذاکراتی شما اطلاع ندارید. من خبر دارم چی شده، خبر دارم که بزرگواری تو جلسه تهدید کرده که اگر این که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه من دیگه نیستم.
0: قبل از اینکه این نماینده بگه پزشکان تهدید به استعفا کرده، کامران غضنفری یه نماینده دیگه مجلس هم اعلام کرده بود پزشکان دو بار تهدید به استعفا کرده و نامه نوشته به مجتبی خامنه‌ای که اگه مذاکره و توافق نکنیم من نمیتونم کشور رو اداره کنم و استعفا میدم. ما وقتی در ایران تنشال خبر اختصاصی استعفای پزشکان رو منتشر کردیم، دفترش اومد گفت پزشکان به خدمت ادامه میده. یعنی نتونستن مستقیم تکذیب کنن، چون میدونستن که یه روزی بالاخره خبر استعفای پزشکان به بیرون درس پیدا میکنن و الان هر چند وقت یه بار یه کسی از خودشون میاد میگه، یه گوشه از داستان استعفای پزشکان رو میگه. خب این نشون میده اصل استعفا درست بوده و مهمتر اینی که نشون میده در سطوح بالای بقایای جمهوری اسلامی یه جور شمشیرکشی روزانه باندهای قدرت برای همدیگه وجود داره. وضعیت در حاکمیت جمهوری اسلامی طوری شده که هر روز صبح که همه مقامات از خواب بیدار میشن، قبل از اینی که صبحونه بخورن شمشیراشون رو علی همدیگه میکشن، شروع میکنن به حمله به همدیگه. و جالب اینی که در حالتی که همه دارن علی همدیگه شمشیر میکشن و توطئه میکنن علی همدیگه، همشون هم حرف از وحدت و ضرورت از پرهیز از اختلاف میزنن. مشتبه هم که عرض کردم اولا معلوم نیست زنده است یا مرده، اونقدری هم قدرت نداره که مانع اختلافات بشه، حرف هم میزنه اختلافات بیشتر میشه. این باندای قدرت حتی موقعی هم که علی خامنه زنده بود همیشه به حرفاش گوش نمیکردن. جنگ قدرتشون سر قدرت و ثروت جاری و ساری بود، از این سفره کوتاه نمیان. دوم اینه که سپاه خودش هم الان چند دسته شده. سوم اینه که این قایب شدن مشتبه، رفتن زیر زمین، اختلافات بیشتر کرده. هرچی هم دوروریاش میگن که انتخاب مشتبه انتخاب خدا بوده، الان دارن میگن انتخاب خدا بوده، ولی این باندهای قدرت از این کوتاه نمیان. کسی گوشش بدهکار پیام های مکتوب مشتبه نیست.
3: رهبر عزیز الانمون، امام حاضرمون، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز را یک موهبت الهی می داند. ما باورمون این است این لطف الهی بود، این مزد خدا بود به قیام این مردم. شهادت می دهم والله خدا انتخاب کرد. الله یعلم و حیث یجعل رسالته. و این با این انتخاب خدا کاری کرد که نفس با وجود همه تلاش دشمنان، نفس امام عزیز، امام شهید، راه او را ادامه بدهد. و خدا کاری کرد نه نام خامنه ای نه راه خامنه ای تعطیل نشود.
0: اگه خدا مجتبی خامنه‌ای رو انتخاب کرده، چرا خود تونل و زیر زمین نمیاردش بیرون که بتونه حکومت بکنه؟ اگه شما مدعید خدا انتخابش کرده، حتما خدا میتونه از تونلم بیاردش بیرون دیگه. یه نکته دیگه که باعث شده این اختلافات نه فقط کم نشه بلکه بیشتر بشه، پیام‌های منسوب به خود مجتبی است که به اسمش صادر میشن. پیام منتسب به مجتبی به جایی که به قول خودشون وحدت آفرین باشه، باعث تشدید اختلافات شده. از وقتی که قول مجتبی گفتن من نظر دیگه درباره تفاهم داشتم، میزان اختلافات در رأس نظام بیشتر شد. سر همین یه جمله منتسب به مجتبی همه به جون هم افتادن. خود مجتبی بیشتر از بقیه مایه اختلاف. الان در بین طرفدارای نظام و حتی در رأس حاکمیت اینطوری جا افتاده که نظر مجتبی خلاف نظر پزشکیان و قالیباف. مجتبی نمیخواست تفاهم نامه را قبول کنه، ولی پزشکیان و قالیباف و عراقچی اونو در یه موقعیتی قرار دادن که تفاهم نامه را بپذیره. خب این چجور رهبریه؟ الان رقبای قالیباف در سپاه به بعضی از امام جمعه ها گفتن شما بیایید بگید ما اجازه نمیدیم جام زهر دیگه به رهبر خورانده بشه. از اون طرف اینایی که مخالف تفاهم نامن و با پزشکیان و قالیباف رقیبن، به این بیانی هم بسنده نمی کنن. در عرصه عملی هم دارن کاره می کنن که تفاهم نام جلوشو بگیرن. این اختلافات باعث شده بقایای جمهوری اسلامی نتونه در مقابل آمریکا یه موضع واحد داشته باشه. در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان می بینیم ساعت درگیری بین سپاه و سنتکام روز به روز در حال افزایش. و ترامپ هم هشدار داده که مثل اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد از تحولات گذشته درس بگیره. امروز هم مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت درسته که ترامپ به دیپلماسی فرصت داده، ولی صبر ترامپ همیشگی نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ابراهیم عزیزی گفته مجتبی نامه ترامپ رو که از طریق انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی به تهران آورده شده بود تحویل نگرفته. این منو یاد چی میندازه؟ یاد همین کار باباش علی خامنه‌ای که عاقبت خوبی هم براش نداشت. اگر یادتون باشه سال 98 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیام ترامپ رو برای علی خامنه‌ای آورد تهران، ولی خامنه‌ای قدبازی در آورد و نامه رو نگرفت، ولی دیدیم عاقبتش چی شد، کشتنش.
4: پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه.
0: اما دیروز در همین برنامه صحبت‌های صادق خرازی رو براتون پخش کردم، برادرزاده کمال خرازی که مدعی شده عموش در بیمارستان ترور شد. صادق خرازی گفته وقتی عموش در 12 فروردین در حمله اسرائیل به خونش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده، بعد چند روز حالش خوب شده، ولی وقتی بردنش بخش اونجا ترور استنشاقی شده. این مقامات جمهوری اسلامی هم چقدر کلمه عربی به کار میبرن، فارسی حرف بزن. گفته که در بیمارستان ترور شده، بیمارستان تجریش هم اومده یه جوابی داده که جوابش به نظر من به اون بخش ادعای صادق خرازی اصلا جوابگو نیست. بشنویم حرف خرازی دوباره.
5: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
6: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت
5: ایشون ندن و وخیم نبود. وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که بردنش تو بخش.
0: بیمارستان تجریش در پاسخ به این حرفای صادق خرازی اومده یه توضیحاتی داده که به نظرم شبهه ترور رو برطرف نمی‌کنه. بیمارستان میگه وقتی کمال خرازی رو آوردن 8 تا دنده شکسته بود، سمت چپ قفسه سینه‌ش هم خون جمع شده بود و ما یه کاره براش کردیم، ولی بعدش یواش یواش حالش بد شده و بعدم به رغم تلاش پزشکان مرده. اصلا به این حرف صادق خرازی جواب نداده که بردنش بخش یا نه و اونجا چه اتفاقی افتاده. به نظرم این طور پرونده هم در جمهوری اسلامی معمولا به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی از این مرگای مشکوک زیاد داشته، مرگ احمد خمینی، رفسنجانی. اتفاقا اینجا هم چون پای برتری سرویس اطلاعاتی خارجی وسطه، احتمالش کمه اینا بیان موضوع رو پیگیری کنن، چون عملا هرچی هم بیشتر باز کنن موضوع رو، برتری سرویس اطلاعاتی خارجی و شکست سرویس اطلاعاتی و حفاظتی جمهوری اسلامی معلوم میشه. اما قبل از خوندن اسامی جاویدناما یه موضوع دیگر هم اشاره کنم. حذف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی که الان با حذف از جام جهانی شده مصداق این ضرب المثل، از اینجا رانده از اونجا مانده. تیمی که مورد حمایت خیلی از مردم ایران نبود، چون بازیکناش به جایی که بعد از کشتار دیما در کنار مردم قرار بگیرن، در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حتی مهدی طارمی کاپیتان تیم و رامین رضاییان یه مواضعی گرفتن در توجیه این کشتار. مهدی طارمی گفت این اختلافات در هر کشوری در همه جای دنیا عادیه. رامین رضاییان هم گفت این یه مسئله داخل خودمونه، به کسی مربوط نیست. حرفایی که به شدت مردم رو رنجون و خانواده های جاویدناما رو عصبانی و خشمگین کرد.
7: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
8: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
0: این حرفا توجیه کشتار دیما در ایران بود. این همه آدم کشته شدن، بر رامین رضا هم برگرده بگه don't worry. کشتن هزاران تن از مردم در خیابونا در همه جای دنیا رخ نمیده. در یک کشور دیگه در این شکل سابقه نداشته مردم رو بکشن. در بقیه دنیا تظاهر کننده زخمی رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن، نمیرن تو بیمارستان کادر درمان و زخمی ها رو بکشن یا زخمی ها رو بدزدن و بکشن. جای دیگه دنیا به این نوع کشتارا نمیگن امر داخلی خودمونه و به دیگران مربوط نیست، چون این جنایت آقای رضاییان. به همین دلیل الان که تیم ملی حذف شده از جام جهانی، مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن میگن حقتونه و این حرف پرتکرار شده که خون کشته شده های دیما و آه مادرها و خانواده هاشون دامنتون رو گرفت.
9: النوی و رضاییان، میدونید چرا بد شانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
10: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
11: تیمی هم که هواداراش فقط 4 تا پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاویدنام ها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 روز بیشتر بمونه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از اسامی جاویدنام های عزیز و از شما خواهش میکنم اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید اده احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود شیرزاد، 46 ساله، 18 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید شیرالی، 22 ساله، 18 دی محدوده خیابان آله، 18 تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام زهره شیخ بهاءالدین زاده، 66 ساله، 20 دی، خیابان هنرستان مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سیروس شهیدپور، 61 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شایان صالحی درباریک، 25 ساله، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد طاهریان، 32 ساله، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ربیعی، 42 ساله، 18 دی، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عباس قنبری، 45 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محمد قناتی، 48 ساله، 19 دی، بلوار وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش قریشی، 27 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود قرقانی قشقایی، 33 ساله، 19 دی، شهرزای عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از سه دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تامین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی اون گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. نارضایتی دبیرخانه خبرگان از بیانیه اعضایش درباره مذاکرات. همزمان مشتبه خامنه‌ای خواستار ارجاع پرونده مقامات آمریکا و اسرائیل به دادگاه‌های بین‌المللی شد. و در ادامه این بخش خبری، تشدید بحران معیشت و تجمعات اعتراضی در ایران. بازنشستگان از مشهد تا کرمانشاه و از رشت و اهواز تا اصفهان به خیابان آمدند. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده. این در حالی است که یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفته مذاکرات فنی با ایران طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک رابیت خبرنگار شبکه آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق کردند حملات متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند. بر اساس این گزارش دو طرف قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برای حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفته قرار بود یک شنبه هفتم تیر ماه مذاکرات فنی برگزار شود، اما جمهوری اسلامی به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته آن را لغو کرده.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که تا یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم

0: از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی های نامیست اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
1: مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند سخت در اشتباه است. او همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خبرها خیلی زد و نقیزه. از یک طرف شنیده میشه که مذاکرات سوئیس احتمالاً لغو شده، از سوی دیگه کاخ سفید اینو رد میکنه، بعد بحث مذاکرات در قطر در دوحه پیش میاد. چه خبر امیر؟
2: خب دقیقاً جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به نوعی از تنگه هرمز استفاده بکنه به عنوان یک ابزاری که بتونه فشار بیشتری بیاره برای اینکه امتیازات بیشتری در مذاکرات بگیره. وقتی که یکی از اعضای مجلس جمهوری اسلامی در تلویزیون جمهوری اسلامی تایید میکنه تقریباً این رو میگه، ما قرار اون اموال بلوکه شده رو حالا سفارش هایی که میدیم، بعد با لبخند میگه که حالا بخش از اون سفارش ها کشاورزی هم نیست، اما ماجرای سویا و ذرت و مسائلی که خود آقای ترامپ هم مطرح کرده بود که قرار به سمت ایران بره، حالا داره میگه که ما قرار کالاهایی رو سفارش بدیم از آمریکایی ها، ولی حالا فقط هم در بخش کشاورزی نیست. پس من جمهوری اسلامی تقریبا پای میز مذاکره گویا قبول کرده که به جای اینکه بخواد این دارایی بلوکه شده رو به صورت نقدی دریافت بکنه، معوضش رو کالا دریافت بکنه. این چیزیه که خودشون دارن در تلویزیونشون میگن. از اون ور اسرائیل و لبنان اومدن یک توافقی رو امضا کردن، با هم دیگه توافق رسیدن و قرار شده که یکی از شروط اصلیش خلع سلاح حزب الله لبنان باشه. خب اینا برای جمهوری اسلامی همچنان خوشایند نیستش. درسته آکسیوس داره میگه که احتمالاً اینها در دوحه قرار هستش که بشینن صحبت بکنن. یک مقام دیگر کاخ سفید بلد است گفته که کانال‌های ما برای اینکه بخواد سطح تنش‌ها رو پایین بیاره فعالانه دارن کار میکنن. حالا یا این کانال‌ها مسدود هستن یا اصلا نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن، برای اینکه حداقل در 48 ساعت اخیر که ما از فعالیت خاصی از این کانال‌ها چیزی ندیدیم، بیشتر درگیری بوده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی میدونه که قیمت نفت در بازارهای جهانی و این قیمت انرژی چقدر میتونه برای کل دنیا مهم باشه و به نظر هم میرسه که الان اون چیزی که آمریکایی ها رو اصلا پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی نشانده همین ماجرای نابسامانی ها در تنگه هرمز هست و قیمت جهانی انرژی هستش. حتی در مورد بحث موشکی و پهپادی تا حدود زیادی آمریکایی‌ها اونگونه که خود آقای ترامپ هم گفته خیالشون راحت هستش که جمهوری اسلامی برای اینکه برگرده به اون توانی که داشته بسیار طول خواهد کشید. حتی در مورد بحث اورانیوم‌های غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم شاید به اون شکل اهرام فشار نباشه. یک اهرام فشار در حال حاضر جمهوری اسلامی داره، آن هم تنگه هرمز هستش، داره سعی می‌کنه ازش استفاده بکنه. اگر بخوایم برگردیم به گذشته نگاه بکنیم، معمولاً وال استریت ژورنال وقتی که گزارش می‌دادش که از اینکه مثلا مذاکراتی شده و بعد آکسیوس آمده یک به نقل از یک مقام آمریکایی گفته که قرار هست در دوحه باشه، همین که سطح از سوئیس رسیده به قطر و احتمالاً هنوز ما نمیدونیم که در چه سطحی قرار با هم بشینن اونجا صحبت بکنن چون اخبار کاملترش بیرون نیامده. این که قرار هستش که در سطح کسانی که به حال دیپلمات بودن رفتن اونجا در سوئیس صحبت کردن، در اون سطح قرار دیدار بشه یا نه، همون کانال ارتباطی که این مقام کاخ سفید بعد از گفته که اونجا بیان فقط یک توافقی بکنن که فعلا جمهوری اسلامی این کارهای که داره میکنه که نظم تنگه هرمز رو به نوعی کشتیرانی اونجا با اختلال مواجه بکنه این رو جلوش رو بگیرن. اما در به هر سوی هر چیزی که باشه پیام ها در شب های گذشته در این 48 ساعت گذشته به هم داده شده. هم جمهوری اسلامی گفته که به هر حال با نوعی از اجرای بندهایی از اون تفاهم نامه راضی نیست، آنگونه ای که خود آقای جدی بس هم گفته بودن، و هم آمریکایی هم گفتن که سر تنگه هرمز شوخی ندارن و اگه بخواد حوصله آقای ترامپ آنگونه که خیلی دارن میگن سر بره، اون وقت شاید عرصه بر جمهوری اسلامی بسیار تنگ تر بشه. به هر حال این روزهای پیش رو بسیار تنگ کننده خواهد بود.
1: مرسی از توضیحات تامیر. امیر گیتی همکارم همراه ما بود.

0: از صدای اینترنشنال در واشنگتن دی سی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگ هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت قبل از جنگ باز خواهد گشت و بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم با ابراز نگرانی از درگیری های تنگ هرمز گفت ادامه جنگ منجر به نابودی منطقه خواهد شد و تأکید کرد این شرایط صادرات نفت عراق را متوقف کرده.
1: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: علیرضا نابرحقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی و آمریکا در چند روز آینده نتوانند مشکلات خود را از راه دیپلماسی حل کنند، ضربه جدی به متن تفاهم نامه وارد خواهد شد و منطقه بار دیگر شاهد درگیری گسترده خواهد بود.
2: اشکال کار این است که تفسیر و توجیه اونا از متن مورد مذاکره شده تفاوت پیدا کرده. ایران میگه که ما مسئولیت امنیت داریم، بنابراین کشتی‌ها باید از این مسیر حرکت کنن. خب آمریکایی‌ها میگن که در این متن هیچ چیزی نیست که شما به شما اجازه بده که به کشتی‌هایی که از مسیر در همسایه ایران یعنی دولت عمان دارد میشه حمله پهپادی کنن و خب طبیعتاً دولت آمریکا تئوریش تئوری اقتدار هست و جمهوری اسلامی هم معتقده که باید در مقابل این واکنش‌های نظامی واکنششون داد که اونا احساس نکنن که دست بالا رو دارن. به خاطر همین به نظر میرسه که اگر نتونن در چند روز آینده با دیپلماسی و میانجیگری موضوع رو حل کنن میتونه ضربه جدی به کل متن تفاهم بزنه و دوباره ورود به یک درگیری گسترده بشه. به هر حال مشکل تو ایران این است که مسئله دیپلماسی و حل مشکلات رو خیلی جدی نمیگیرن و معتقدن مثلا زور علوله تفنگ میگذره و خب همین هم باعث میشه که آقای ترامپ هم روی همین قاعده و قانون داره بازی میکنه و طبیعتاً دچار مشکل بشن. اون ظرفیت دیپلماتیکی هم که قبلا بوده و قرار بود که رسما خط تلفن اسرائیل را بندازن گفته میشه هنوز شروع به تلفن اسرائیل کار نکرده و خب اینم مزید بر علت شده. ایران میتونست در مورد ورود کشتی‌ها به دریای عمان مستقیم مذاکره کنه و یا خود با دولت عمان یا با آمریکایی‌ها و یک راه حل پیدا کنه که منجر به این تنش نشه، ولی به هر حال فکر کردن که این مدلی باعث میشه کشتی‌ها حتما از این مسیر رد بشن و آمریکا نتونه اون برنامه‌اش اجرا کنه. به هر حال این زورآزمایی که دارن انجام میدن که نمادین هم هست میتونه خطرناک باشه و کل تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش شد برای زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر ماه در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعای آمریکا درباره حمایت از حقوق بشر را مضحک خواند و گفت در صورت دسترسی به اموال آمریکایی ها آنها را توقیف و ضبط خواهند کرد. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین المللی شد. مشتبه خامنه ای مدعی شده اظهارات برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار بگیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمولی نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه که مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. روز گذشته شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مهجور و دم خوانده بودند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار مجازات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و انتقام خون علی خامنه‌ای شده بودند. کامیار بهرنگ همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بیانیه منصوب به مشتبه خامنه‌ای همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران چه دورنمایی از آینده جمهوری اسلامی ارائه میکنه کامیار؟
3: بله، این بیانیه به باور من داره نشون میده که مشتبه خامنه‌ای بر فرض این که خودش این بیانیه رو نوشته و در واقع امر یک جمعیتی که جمهوری اسلامی رو در حال مدیریت هست میخواهد جنگ رو به یک واقعیت ادامه دار در جمهوری اسلامی تبدیل بکنه، به این معنی که حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که مذاکرات به خوبی پیش بره، اما جنگ و تمام آنچه که بعد از اون اتفاق میفته رو وارد ادبیات جمهوری اسلامی بکنه و بر مبنای اون سیاست ها رو تعریف بکنه، به معنی روایتی که مظلوم نمایی و تعریف جمهوری اسلامی از جنگ هستش رو به یک نگاه امنیتی بدل میکنه و اینجا دیگه قوه قضاییه رو نه به عنوان یک دستگاهی برای رسیدگی به شکایات مردم، بلکه دستگاهی برای تنظیم و نظارت بر اون روایت جمهوری اسلامی تعیین میکنه. به این معنی قوه قضاییه اینجا میاد وارد یک مسئله امنیت ملی در جمهوری اسلامی میشه و تلاش خواهد کرد از این به بعد که روایتی رو که خامنه ای و دستگاه حاکمه میخواهند از جنگ ارائه بدن رو به واقعیت بدل کرده و هر چیزی غیر از اون رو کنترل بکنه و اون رو از بین ببره. حالا مسئله بر سر اینه که جمهوری اسلامی خودش رو به نظر میرسه وارد دوره فرسایشی خواهد کرد، به این معنی که در حالت نه جنگ نه مذاکره ادامه خواهد داد، میخواهد یک بخشی مذاکره رو انجام بده، یک بخشی میخواهد از جنگ جلوگیری بکنه و به نوعی این فرسایش رو میدونه که میخواهد در طولانی مدت پیگیری بکنه. اما مسئله بر سر اینه که بیانیه منصوب به مشتبه خامنه‌ای سه عنصر رو کنار هم قرار میده که عنصر اولیه‌اش اتصال دادن تمام این وقایع به عزاداری‌های امام سوم شیعیانه، روایت خود جمهوری اسلامی از موضوع شهادت و مسئله تقابل با آمریکا و اسرائیل. در این نامه به طور مشخص مشتبه خامنه‌ای خواستار این شده که پیگیری بکنند در مجامع بین المللی آن چیزی که او جنایت جنگی خطاب میکنه، در صورتی که ما میدونیم بارها و بارها این صحبت ها حتی در دوره علی خامنه‌ای هم مطرح شد اما هیچ وقت به جایی نرسید. حالا مشتبه خامنه‌ای به نوع دیگر میخواد نشون بده که ادامه دهنده راه پدر یعنی دیکتاتور ایران هست، ولی مسئله عمده اینه که او نمیتواند به دلیل عدم حضورش چنین جامعیتی رو برای نهادهای حکومتی ایجاد بکنه.
0: به بیانیه دبیرخانه مجلس خبرگان هم یک نگاهی داشته باشیم کامیار، که از متن منتشر شده با امضای برخی اعضای این مجلس انتقاد کرده. این انتقاد رو نگاه بکنیم همزمان با اما اگرها در مورد مذاکره با آمریکا چه پیامی داره؟
3: مشخصه که این یک دعوای درونی جمهوری اسلامیه. اون چیزی که ما بارها و بارها هم گفتیم، دعوا بر سر اینه که جمهوری اسلامی چگونه باید باشد. دعوا بر سر حقوق حقه مردم نیست، دعوا بر سر اینه که هویت جمهوری اسلامی چه باشد. بخشی از این بیانیه که مشخصا خارج از چارچوب‌های خود مجلس خبرگان رهبری است، یعنی وظایفی که داره، نظارت بر شرایط رهبری و یا عملکرد رهبری، میاد حکم قتل نتانیاهو و ترامپ رو صادر میکنه، اونها رو مدهور الدم اعلام میکنه، حکم قتل میده و میگوید هر کسی میتواند باید اونها رو بکشد. این مسئله در جای دیگر خودش رو نشون میده که ابتدا این بیانیه رو تسنیم و فارس منتشر کردن و جریانهای خبری مثل رجا نیوز از اون پیروی کردن و از اون حمایت کردن. از سمت دیگه دبیرخانه وقتی میگوید این خارج از اصول خود درونی مجلس خبرگان رهبری است، نشان دهنده اینه که یک بخش دیگری از این مجلس که به بخش دیگری از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نزدیکه، میخواهد روایت رو کنترل بکنه. اما حقیقت امر اینه که این بیانیه که اخیراً منتشر شد چیزی غیر از اون چیزی که الان مشتبه خامنه ای هم گفته نیستش. در واقع امر اگر قرار باشد ما این دو متن رو، یعنی متنی که امروز مشتبه خامنه ای منتشر کرده و متنی که دیروز بخشی از مجلس خبرگان رهبری منتشر کردن، کنار هم قرار بدیم، با هم در تضاد نیستند. اما بخش دیگری از مجلس خبرگان رهبری به طور مشخص دبیرخانه الان میخواد جور دیگری نشان بدهد و بگوید که ما به دنبال مذاکره هستیم، ما به دنبال این هستیم که میخوایم این رو بدیم به دولت و به شورای عالی امنیت ملی این اجازه رو بدیم. اما نشان دهنده اینه که در داخل جمهوری اسلامی اختلاف بزرگی وجود داره که با نبود مرجعیت رهبر جمهوری اسلامی و ولی دیکتاتور فقیه، امکان جمع‌بندی اون و امکان حل اون وجود نداره.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت کامیار بهرنگ، همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید می‌گوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به چارچوب توافق با لبنان آن را نشان دهنده تمایل اسرائیل به صلح خواند. سار تاکید کرده امنیت در مرزهای شمالی تنها با خلع سلاح حزب الله محقق می شود. وزیر خارجه اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله را عامل نقض حاکمیت لبنان دانسته و گفت صلح در گرو پایان نفوذ جمهوری اسلامی و خلع سلاح حزب الله است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل توافق چارچوبی با لبنان را توافقی تاریخی و یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. زمیر با تاکید بر پایبندی اسرائیل به این توافق گفت اکنون آزمون عمل آغاز شده و عملکرد هر دو طرف در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو آینده این توافق را مشخص می‌کند. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد با وجود اختلاف‌های گسترده میان اسرائیل و دولت لبنان، در جریان مذاکرات دو طرف در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که برای حفظ کنترل بر روند تحولات و جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی باید به توافق دست یابند. اکسیوس همچنین نوشته آمریکا برای نهایی شدن توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن اعمال کند. این تغییرات شامل خروج نیروهای اسرائیلی از یک روستا در جنوب لبنان و گنجاندن بندی است که این اقدام را نخستین مرحله از روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرده پایان جنگ در لبنان و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور از مفاد اصلی بند نخست تفاهم‌نامه اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. قالیباف تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان جنگ، بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان است. همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه با تکرار این موضع آمریکا را مسئول اجرای این بخش از تفاهم‌نامه دانست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم در شبکه ایکس نوشته آزادی بدون استقلال سیاسی قفس طلایی است و حزب الله را ستون خیمه و حافظ واقعی موجودیت و استقلال لبنان توصیف کرد. حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان را توافق تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد و تاکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد. منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه میگوید اولین و مهمترین هدف اسرائیل خلع سلاح حزب الله است که عملا به معنای این است که جمهوری اسلامی یکی دیگر از سرمایه های سیاسی نظامی و منطقه خود را از دست داده.
4: اولین و مهمترین هدفی که اسرائیل دنبال میکنه خلع سلاح حزب الله. خلع سلاح حزب الله به مفهوم آنچه که شما هم پرسیدید هست، یعنی دیگه از دست حکومت ایران توسط حکومت ایران اسلحه به دست حزب الله نرسه، یعنی پولهایی از جانب رژیم ایران به دست حزب الله نرسه، یعنی اینکه حزب الله تمام امکانات تهاجمی و تعرضی خودش رو علیه اسرائیل از دست بده، یعنی حزب الله به جای یک گروه نیابتی مسلح و فتنه‌جو به یک حزب سیاسی در لبنان مبدل بشه، همینطور که احزاب سیاسی دیگری از جانب اهل تسنن و مارونی ها وجود داره و دیگر تعرضی علیه اسرائیل نباشه. فکر میکنم که این توافقی که امضا شده هم جنبه های بسیار خوشبینانه داره و هم میتونیم نسبت به اجرای کامل اون کمی ابراز شک بکنیم، به خاطر اینکه برای نخستین بار دولت لبنان در مذاکرات مستقیم با اسرائیل به این توافق رسیده که دو کشور باید تمامیت ارضی یکدیگر رو به رسمیت بشناسند، یعنی تعرضی از خاک لبنان به اسرائیل انجام نشه، یعنی اگر تعرضی انجام شد حکومت لبنان وظیفه داره که برای جلوگیری از ادامه این تعرض اقدام بکنه. دوم این که دو کشور تصمیم گرفتن که اختلافات خودشون رو از طریق مسالمت‌آمیز حل بکنن و قراره که ارتش لبنان انقدر قوی بشه که بتونه کار خلع سلاح حزب الله رو به دست بگیره. و سوم این که اگر کمک مالی 103 میلیون دلاری ایالات متحده به لبنان عملی بشه، یعنی 100 میلیون دلار برای بازسازی و 30 میلیون دلار برای تقویت ارتشش، این هم میتونه در تقویت دولت مرکزی بسیار موثر باشه. بنابراین اگر حزب الله خلع سلاح بشه، یعنی عملا حکومت اسلامی ایران یکی دیگر از سرمایه های نظامی و سیاسی و منطقه خودش رو از دست داده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. در این مسابقه استفن اوستاکیو در دقیقه 91 دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد و صعود کانادا را رقم زد. کانادا در مرحله بعد باید منتظر برنده دیدار هلند و مراکش بماند. نیروهای امداد و نجات در ونزوئلا روز یک شنبه پدر و پسری را که 4 روز زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته گرفتار بودند زنده نجات دادند. به گفته رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، از آغاز عملیات امدادرسانی در آخر هفته تا کنون 33 نفر از جمله چند کودک از زیر آوار نجات یافتند. شمار قربانیان دو زلزله مهیب در ونزوئلا تا کنون به بیش از 1400 نفر رسیده. ولادیمیر پوتین با اذعان به بروز مشکلات در تامین سوخت در روسیه از تشکیل کارگروهی ویژه برای تضمین عرضه پایدار سوخت خبر داد. پوتین در نشست بررسی وضعیت سوخت بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساختها و تأسیسات غیر نظامی تاکید کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین اعلام کرد برای تأمین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت به طور کامل ممنوع شده و دولت روسیه در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل هم هست. بستگان تأمین اجتماعی و فولاد امروز در چند شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای بازنشستگان در تهران، مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز، نصفول و شوش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و سخت‌تر شدن هر روزه تأمین هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند. همزمان بازنشستگان فولاد هم در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی و مشکلات معیشتی خود در اصفهان تجمع کردند. جمعی از فرهنگیان ایران هم در کارزاری خطاب به مسئولان آموزشی و بودجه‌ای خواستار ترمیم فوری حقوق متناسب با تورم، اجرای کامل رتبه‌بندی و تخصیص فوق‌العاده خاص شدند. امضا کنندگان این کارزار که شمارشان به 5635 نفر رسیده با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان و شفر رسیده دادند. پایین بودن دریافتی ها بسیاری را به مشاغل سخت از جمله کارگری و بنایی در تابستان سوق داده و این وضعیت کیفیت آموزش را هم میتواند تحت تاثیر قرار دهد. رسانه‌های ایران هم همزمان با رسیدن تورم به 88% از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت به ویژه در خانوارهای کارگری و دارای حقوق ثابت گزارش می‌دهند. خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به دو برابر شدن قیمت نان در روزهای اخیر نوشته حداقل حقوق تنها کفاف یک وعده غذای روزانه را می‌دهد و کارگران ناچارند میان سفره و سرپناه یکی را انتخاب کنند. یک فعال کارگری به ایلنا گفته هزینه خرید نان، پنیر و چای برای خانوارها تا 30 میلیون تومان در ماه میرسد. امیرحسین میراسمایلی روزنامه‌نگار همراه ما هستند از پاریس، در کشوری که قیمت نان به مسئله سیاسی تبدیل میشه و کارگر، معلم و بازنشسته هر سه یک دغدغه مشترک معیشتی دارن. مقایسه که مردم هر روز بین وعده‌ها و واقعیت زندگیشون انجام میدن، حکومت در حال جنگ و مذاکره رو در چه شرایطی قرار میده؟
5: درود بر شما. بدون شک یکی از بزرگترین خطرها خواهد بود برای نظام جمهوری اسلامی. همونطور که دیدیم چند روز قبل مسعود پزشکیان هم تو سخنانش گفت، اعتراف کرد که هراس داره از این که بار دیگه مردم این بار به خاطر مشکلات معیشتی به خیابونها بیان، اگرچه که خب به هر حال اون سرکوب دیماه، سرکوب شدید و تاریخی دیماه رو ما دیدیم. اما با این وضعیتی که ادامه داره در ایران، به نظر میرسه که میشه متصور بود در آینده نزدیک دوباره ما شاهد یک اعتراضات سراسری باشیم، به خاطر اینکه وضعیت معیشتی در ایران فاجعه بار شده الان دیگه. واقعا همین چند روز قبل یک گزارش رسانه‌های ایران منتشر کرده بودن مبنی بر این که الان در ایران شاهد این هستیم که بسیاری از شهروندان نان تکه‌ای می‌خرن، یعنی توانایی خرید یک قرص نان رو هم ندارن. یا یکی از مدیران حوزه بهداشت و درمان در ایران هشدار داده بود که پدیده ارزانخواری خیلی به طور گسترده‌ای دیده میشه در ایران و به این معنا که دیگه مردم توان خرید اقلام اساسی سفره خودشون رو هم ندارن و مجبور شدن که برای خرید اقلامی بیکیفیت رو بیارن. خب این اوضاع به نظر میرسه که همینطور در حال وخامت بیشتر هست و مردم میبینن که در این شرایط جنگ مذاکره نتیجه‌ای نداره برای مردم. و خب دیدن در دهه‌های اخیر که مذاکره‌ای هم که انجام شده نفعش به سفره مردم نرسیده، ملموس نبوده به هیچ وجه. و همینطور دولت‌های مختلف اومدن و رفتن و وضعیت اقتصادی مردم دائما بدتر شده. در نتیجه به نظر میرسه که متاسفانه خب چون پیش‌بینی میشه که آینده‌ای بسیار تاریک برای سفره مردم رو میشه متصور بود، در نتیجه این اعتراضات سراسری بزرگتری رو برخی از تحلیلگران پیش‌بینی میکنن.
0: فقر در کشور داره تبدیل میشه به یک تجربه مشترک بین همه اقشار جامعه. همزمان هم از یک معلم میشنویم که تابستان باید کارگری یا بنایی کنه، هم از یک بازنشسته میشنویم که از پس نان و پنیر هم بر نمیاد. مفهوم حقوق ثابت در ایران به نظر شما معنا و کارکرد خودش رو از دست داده؟
5: بله کاملا. ببینید یک مثال ملموسش اینه که خب همین تورمی که شما فرمودین 88% که البته بسیاری از فعالان کارگری در ایران معتقدن که بسیار بیشتر از این رقمه. مثلا در همین چند روز اخیر اعلام کردن که در یک سال گذشته گوشت قرمز 2.5 برابر، مرغ 3.5 برابر، نون بیش از 100%. خب یعنی حقوق کارمندان و کارگران در مقایسه با این افزایش چطور بوده؟ بین 20-40%. در نتیجه هر سال که میگذره متاسفانه مشکلات معیشتی مردم بیشتر میشه، به خاطر اینکه فاصله تورم تا میزان افزایش حقوق بسیار زیادتر میشه. در نتیجه الان دستمزد واقعا معنایی نداره و بسیاری از مردم هم الان وقتی باهاشون صحبت میکنیم در ایران میگن که ما اگه کار نکنیم شاید بیشتر به نفعمون باشه.
0: خیلی متشکرم از شما امیرحسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار که از پاریس همراه ما بودید. یک هفته پس از سخنان پزشکیان درباره واگذاری نفت به سپاه پاسداران در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، سخنگوی سپاه پاسداران گفته بعید است چنین موضوعی صحت داشته باشد. حسین محبی از اینکه دولت به سپاه نفت داده باشد اظهار بی اطلاعی کرده و گفته وظیفه دولت پشتیبانی از نیروهای نظامی است. او اضافه کرده سپاه برای تجهیز و پشتیبانی از یگانهای مختلف خود به بودجه نیاز دارد و دولت موظف است این بودجه را تامین کند. هفته گذشته مسعود پزشکیان در واکنش به اعتراض استادان بسیجی مبنی بر لزوم توجه به سخنان مشابه خامنه‌ای در مورد رعایت اصول به بحران معیشت مردم اشاره کرده و گفته بود در دوران جنگ دولت نفت و ارز خود را به سپاه پاسداران داده است.
6: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ این روی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
0: همکارم آرش آزرمی می گوید هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا به دنبال حفظ جمهوری اسلامی و سفره انقلاب هستند تا از آن بهره ببرند.
7: هدف هر دو گروه یکیست، حفظ این ساختار نظام جمهوری اسلامی، اما شاید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی هاشون متفاوت باشه. این گروهی که حالا به نام میانه رو، اصلاح طلب، این سالها روشون اسم گذاشته شده، از حسن روحانی گرفته تا حالا از شاید خاتمی اگر عقب تر بریم حسن روحانی و بعد حالا پزشکیان که نماینده این طیف هست، اینها میگن باید یک حداقل ارتباطی رو با دنیا برقرار کرد، یه حداقل معیشتی رو شاید برای مردم تأمین کرد که بعد بشه در واقع حفظ کرد این نظام جمهوری اسلامی رو، اون ساختار رانتی اقتصاد سیاسی رو که عملاً چنبره زده بر روی اقتصاد ایران. چه اصلاح طلب ها چه اصولگره ها، اون چیزی که سفره انقلاب این سالها بهش اطلاق شده، از این سفره دارن ارتزاق میکنند و میخوان این سفره جمع نشه. مشکلشون این هست. اما اون گروه دوم گروهی هستند، من یه پرانتز بگم، پزشکیان در همین صحبتهایی که هفته گذشته کرد خودش اذعان میکنه، میگه که ما اگر این وضعیت تورم ادامه داشته باشه، این بحران اقتصادی ادامه داشته باشه، از اعتراضات مردم و به خیابان اومدن اونها میترسه. یعنی نشون میده که اینجا هم دغدغش همون حفظ نظام و حفظ ساختار هست و نگرانی از این که اعتراضات گسترده مانند آن چیزی که در دیماه سال قبل دیدیم ستونهای اون نظامی رو که اونها جزوش هستند رو به خطر بندازه. اما اون گروه دوم که حالا به نام اصولگرا ساخته میشن، الان هم فریاد حی علی اصول سر میدن، اونها دیدگاهشون این هست که با تخریب بیشتر چه در حوزه خارجی، یعنی جنگ تمام عیار با کشورهای منطقه، با آمریکا و اسرائیل، اون چیزی که آمریکا ستیزی و اسرائیل و ستیزی هست، میتونن امتیازات بیشتری از دنیا بگیرن. در داخل هم هر گونه اعتراضی رو، چه به مسائل معیشتی باشه، چه به مسائل اجتماعی، چه آزادی‌های فردی و سیاسی، اونها رو به با شدت کامل سرکوب بکنن، کشتار بکنن مردم رو، این روی کرد رو دارن. هرچند همون طیف به ظاهر و به نام میانه رو هم در کشتار دیما خود شخص مسعود پزشکیان، علی لاریجانی که از اون طیف تا حدی روشون اطلاق میشه، اونها هم نقش داشتن در اون شورای عالی امنیت ملی، دستور کشتار معترضان رو دادن. اما این شاید یک تفاوت تاکتیکی و روش هاست و در نهایت هر دو گروه به دنبال حفظ سفره انقلاب و حفظ ساختار جمهوری اسلامی هست.
0: بر اساس اعلام وزیر کشور ترکیه، دولت این کشور در حال بازنگری نظام حمایت موقت و سیاست‌های مهاجرتی است و یکی از مهمترین تغییرات حذف الزام دریافت مجوز کار برای اتباع سوری تحت حمایت موقت انجام خواهد شد. این تصمیم با هدف پاسخ به نیازهای بازار کار و متناسب با شرایط جدید سوریه اتخاذ شده و جزئیات اجرای آن در آینده اعلام می‌شود.
8: دولت ترکیه از یک سری از تغییرات و بازنگری در سیاست مهاجرتی این کشور خبر داده. مصطفی چفتاچی وزیر کشور ترکیه در یک نشستی که در مورد مهاجران و پناهجویان در استانبول برگزار شده بود، از یکی از مهمترین این تغییرات خبر داد. بر اساس اعلام وزارت کشور، اتباع خارجی تحت حمایت موقت از این پس برای اشتغال نیازی به درخواست مجوز کار نخواهند داشت. او تاکید کرده که این تصمیم با توجه به شرایط جدیدی که در سوریه پیش آمده و همینطور نیازهای بازار کار ترکیه اتخاذ شده. در نظام مهاجرتی ترکیه، حمایت موقت یک وضعیت ویژه اقامتی هست که بر اساس قانون اتباع خارجی ترکیه و حمایت‌های بین‌المللی ایجاد شده و تنها برای شهروندان سوریه که در این کشور زندگی میکنن قابل اجرا است و شهروندان دیگر کشورها همچون ایران، افغانستان، عراق و دیگر کشورها شامل این اقامت یا حمایت موقتی نیستند و آنها تحت برنامه‌های همچون حمایت بندلی که از سوی سازمان ملل حمایت میشه، در واقع در ترکیه حمایت میشوند. وزیر کشور اعلام کرده که از سال 2016 تا اکنون حدود بیش از 1,400,000 شهروند سوری به گونه داوطلبانه از ترکیه به کشور خودشان بازگشتن و همکنون در ترکیه در حدود بیش از 2,259,000 سوری زندگی میکنند که 1/3 آنها در ترکیه متولد شدند. تا هنوز در مورد این که این طرح جدید چه زمانی به اجرا خواهد گذاشت و کدام مراحل را شامل میشد جزئیات ارائه نشده و وزیر کشور ترکیه گفته که پس از بازنگری های کامل این قانون جدید به زودی اعلام خواهد شد.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه که برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. دو بامداد به وقت ایران با یه بخش خبری دیگر مجددا همراه شما خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
5: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
6: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله. این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به یک گزارش روز دیگر. من منصور حسین یگانه هستم. ساعتی پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت و سپس حمله آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، 68 نماینده مجلس خبرگان با صدور بیانیه‌ای رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات را واجب دانستند. آنها خواستار ممنوعیت طرح برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات و گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای شدند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: کاهش علایم حیاتی توافق در تنگه، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت، آمریکا به نقاطی در جنوب ایران حمله کرد، شلیک 67 نماینده مجلس خبرگان به توافق تهران و واشنگتن با یک بیانیه، مذاکره هسته‌ای به فرمان مجتبی خامنه‌ای ممنوع، درخواست برای ترور ترامپ و نتانیاهو، اعتراض جمهوری اسلامی و حزب الله به توافق اسرائیل با دولت لبنان، تهدید ترامپ به نابودی کامل حکومت ایران. آیا جمهوری اسلامی برای عبور از تفاهم‌نامه‌اش با آمریکا آماده می‌شود؟
2: من از همه طرف‌ها درخواست می‌کنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند.
1: واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی به افزایش تنش در تنگه هرمز بین تهران و واشنگتن برای دومین شب پیاپی، وقتی سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به 8 هدف در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین حمله کرد. ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور صبح یکشنبه 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. سپاه این اقدام را واکنشی به حمله ارتش آمریکا به جنوب ایران دانست. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که به 10 هدف در ایران حمله کرده. جمهوری اسلامی اصابت 2 موشک به یک دکل مخابراتی در سیلیک را تایید کرد. همزمان انفجارهایی در قشم و بندر لنگه هم گزارش شد. این حملات پس از شلیک پهپاد سپاه به سوی یک نفتکش انجام شد که با پرچم پاناما از تنگه هرمز عبور می‌کرد. جمعه شب هم آمریکا به یک انبار پهپاد و موشکی سپاه پاسداران و سایت‌های رادار ساحلی در جنوب ایران حمله کرد. در واکنش به حمله پهپادی سپاه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور که در حال عبور از تنگه، آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی همدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند که اولین اقدام نظامی را تهران انجام داد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد اشراف جمهوری اسلامی بر تنگه را حل نمی کند. سپاه تاکید کرد که کشتی ها باید از مسیر عبور کنند که حکومت ایران مشخص کرده.
2: هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد.
1: در واقع این درگیری ها واکنش جمهوری اسلامی به از دست دادن تدریجی کنترلش بر تنگه هرمز است. وقتی عمان در همکاری با آمریکا مسیر جایگزینی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز در آبهای جنوبی خلیج فارس تعیین کرد. طبق تفاهمنامه امضا شده مدیریت تنگه به جمهوری اسلامی و عمان سپرده شده و حالا به نظر تهران در تلاش برای بازپسگیری کنترل تنگه هرمز حتی با اهرم زور است. پس از افزایش درگیری‌ها دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تایید حمله به اهدافی در ایران تهدید کرد اگر وضع کنونی ادامه پیدا کند مجبور خواهد شد با از سرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی را نابود کند. اما ابتکار عمان و آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه تنها دلیل عصبانیت جمهوری اسلامی نیست. دولت لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به یک توافق امنیتی دست پیدا کردند. بر اساس توافقنامه امضا شده لبنان متعهد به خلسلای کامل حزب الله شده و تا زمان تحقق این هدف بیروت و اورشلیم پذیرفتند که ارتش اسرائیل در یک محدوده امنیتی مورد توافق در خاک لبنان حضور داشته باشند.
3: آمریکا و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی در داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. ما به حضور در آنجا ادامه خواهیم داد تا زمانی که حزب الله و بقیه سازمان‌های تروریستی خلع سلاح شوند و تا وقتی که هیچ تهدید دیگری از لبنان برای اسرائیل ایجاد نشود.
1: در واکنش یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفت این توافق هرگز اجرایی نخواهد شد. جمعه هم نعیم قاسم دبیر کل حزب الله توافق مورد نظر را رد کرد و آن را تسلیم در برابر اسرائیل خواند. تعهد دولت لبنان به خلسلای حزب الله خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت. هواداران حکومت در تهران این توافق را نقض تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا خواندند.
4: بیانیه میگه حزب الله باید کاملا خلسلای بشه در تمام لبنان. حزب الله اینو نمیپذیره. حزب الله خلسلای نمیکنه خودشو. اسرائیل عقب نشینی نمیکنه. بند اول تفاهم‌نامه ما با آمریکایی‌ها عملاً هوا میشه.
1: جدای از دو تحول بزرگ میدانی در خاورمیانه به ضرر جمهوری اسلامی، در داخل ایران هم تحرکات علیه تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن شدت پیدا کرده. صبح شنبه خبرگزاری فارس بیانیه 67 نماینده مجلس خبرگان درباره توافق را منتشر کرد که در آن امضا کنندگان رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام در مذاکرات را واجب شرعی خواندند. نمایندگان خبرگان گفتند به درخواست مشتبه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید به طور کامل از روند مذاکرات حذف شود. آنها خواستار حفظ مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز شدند و کشتن ترامپ و نتانیاهو در انتقام خون علی خامنه ای را واجب دانستند. این بیانیه که بعید است بدون هماهنگی سپاه پاسداران و خود مشتبه خامنه‌ای نوشته بدون هماهنگی سپاه شده باشد، شلیکی مستقیم به کالبد تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی است. اقدامی که نشان می‌دهد حاکمان اصلی تهران به این نتیجه رسیدند که از این توافق آبی برایشان گرم نمی‌شود. در شرایطی که شماری از هواداران نظام در تجمع‌های شبانه و عزاداری‌های حکومتی عملاً مطالباتی را مطرح می‌کنند که معنایش چیزی جز خروج از توافق نیست.
5: از شروط رهبری ها شاک یک دم بگذرید، از شروط
1: یک شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می شود خواستار گرفتن گلوی آمریکا با بستن دوباره تنگه هرمز شد. اما گویا واشنگتن در فرصت تنفس آتش بس تلاش کرده گلویش را از دست جمهوری اسلامی رها کند. با ابتکار تازه برای کنترل تنگه هرمز که به پشتوانه تفاهم‌نامه مکتوب و همکاری عمان میتواند در جنگ بعدی دیگر کشورها را هم همراه آمریکا کند. در مورد حزب الله هم آمریکا و اسرائیل در نتیجه توافق با دولت لبنان صورت مسئله را به ضرر جمهوری اسلامی پاک کردند. این اقدامات در صورت موفقیت دو اهرم بزرگ را از دست حکومت ایران خارج می‌کند و همین باعث خشم سپاه پاسداران شد. تا جایی که مشتبه خامنه‌ای در تازه ترین پیام منتسب به او خواستار گرفتن انتقام خون پدرش شد و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم تنها راه جلوگیری از ادامه حملات آمریکا را ساخت سلاح هسته‌ای دانست. به نظر می رسد پس از زغزدگی زودهنگام حاکمان تهران از تفاهم‌نامه با آمریکا، حالا آنها با زمینی سفت روبرو شدند که تنها دو راه پیش رویشان می گذارد. یا حیرت زده تماشاگر خلسلای خود با توافق بمانند، یا زیر میز بازی بزنند و دوباره در میدان جنگ دست به مهره شوند. بیانیه‌های مجلس خبرگان و سپاه پاسداران نشان می‌دهد تنش اخیر در تنگه هرمز احتمالاً با درگیری‌های پیشین تفاوت دارد. آیا این بوی باروت است که در خلیج فارس پیچیده، یا اراده جمهوری اسلامی برای عبور از توافق؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید. 11 روز بیشتر نگذشته از توافق جمهوری اسلامی آمریکا، می‌بینیم که ادبیات و رفتار همه تغییر کرده، از مقام‌های داخل کشور تا مقام‌های منطقه‌ای آمریکایی‌ها. آیا امیدها به توافق داره به ناامیدی تبدیل میشه؟
6: درود به شما قربان. بله، به نظر من داره ثابت میشه که امیدها به این توافق، چه از نظر بسیاری کسانی که در واقع پیریزی اون نقش داشتن و امضای اون نقش داشتن، چه از نظر کسانی که توجیهگران این توافق بودن، امید واهی بوده. و این رو نباید فراموش کرد که نه تنها 11 روز از امضای توافق گذشته، که این توافق 10 روز بعد از قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس به به تصویب رسید و در توافق، در همین توافق صریحا گفته میشه بدون اینکه به مکانیزم اجرایی و اینکه آیا آمریکایی ها با عمان هماهنگی میکنن یا با یک نیروی از کره مریخ هماهنگی میکنن، گفته شده که جمهوری اسلامی متعهد هست که تمام تلاش خودش رو بکنه به بهترین وجه ممکن که ترافیک و آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگی هرمز رو تأمین بکنه و به قبل از جنگ برگردونه.
0: آقای خلدی، امروز بیانیه‌های شدید لحن رو هم دیدیم از کشورهای عربی منطقه. از اهمیت این بیانیه‌ها در فشار جهانی علیه جمهوری اسلامی بیشتر برای ما بگید.
6: به نظر من اهمیت این بیانیه‌ها داره به این سمت میره که افکار عمومی رو که جمهوری اسلامی با صرف سر پا موندن خودش به شکل یک زامبی، یک شبح تا به حال در پی جنگ 40 روزه تونسته بود تا حدودی به نفع خودش هماهنگ بکنه که در واقع هم دردی باهاش به نوعی داشته باشن، به خصوص بعضی کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین یا آسیای جنوب شرقی. الان بیانیه‌های کشورهای عرب که بسیاری از این کشورهایی که نام بردم به سرمایه گذاری هاشون، به وام هاشون وابستگی دارن، ناچار هستن در صحن سازمان ملل موضعی رو که اونها میخوان علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنن و این منجر به این خواهد شد که احتمالاً کشورهای شورای همکاری قضیه رو دوباره ببرند به شورای امنیت و وقتی که از نظر روانی افکار عمومی جهانی یا خونسا شده به نفع جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی شده، کار برای چین و روسیه برای وتو کردن یک قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به خصوص بر مبنای تفاهم نامه‌ای که خود جمهوری اسلامی در نوشتنش نقش داشته نقش موثری بازی خواهد کرد.
0: بله، خیلی متشکرم. از هم شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه همراه ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. خدا نگهدار.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آمریکایی بعد عهدن
1: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟ برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
4: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
5: آفرین، صد آفرین. صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
1: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
6: بعد ناراضی بشن میان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
7: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
1: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنه.
7: ما فعلا بجنگیم،
6: پاسخ پشیمان کننده
1: این موزه هیروشی را
8: محاصره دریایی رو میشونیم.
9: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
11: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمی‌شه.
12: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
13: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش شد گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده. این در حالی است که یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفته مذاکرات فنی با ایران طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک رابیت خبرنگار شبکه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق کردند حملات متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند. بر اساس این گزارش دو طرف قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برای حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز دیدار و گفتگو کنند. مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.
1: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای چهارمین روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضا فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده می‌کنن در رسانه های آمریکا. اما دلیل نقض آتش‌بس اتفاقی که چهار روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس، تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارشی که این رسانه منتشر کرده، قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی هم دیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی‌ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات رو آغاز کنه. حملاتی در ابتدا به کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین و بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.

0: به توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر ماه در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید دادگاه‌های داخلی علیه برخی از مقامات آمریکایی احکامی را صادر کردند و اعلام کرد در صورت دسترسی به اموال آمریکایی‌ها آنها را توقیف و ضبط خواهد کرد. غلام حسین محسنی اجرایی همچنین گفته قوه قضاییه پیشتر هم یک کشتی نفتی را توقیف و اموال آن را به نفع شهروندانی که به گفته او از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرده است. ایال زمین، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، توافق چارچوبی با لبنان را توافقی تاریخی توصیف کرد. زمین در بازدید از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل گفت نیروهای این کشور به مفاد این توافق پایبند خواهد بود و برای اجرای موفق آن تلاش می‌کنند. او در این حال هشدار داد ارتش اسرائیل در صورت لزوم برای اقدام نظامی علیه حزب الله در لبنان و همچنین جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد.
1: 2 بعد از امضای توافق یا همون چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان، مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن از این توافق دفاع میکنن. بعد از وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل، امروز وزیر خارجه اسرائیل هم از این توافق دفاع کرد. گیدئون سار در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به این توافق اون رو یک دستاورد عالی توصیف کرد. او از فرصتی که داشت برای انتقاد از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هم استفاده کرد. گفت اسرائیل و دولت لبنان به دنبال صلح هستند. این در حالی هست که به گفته او لبنان به نوعی در عمل در اشغال حزب الله و جمهوری اسلامی هست و این اسرائیل و دولت لبنان هستند که میخوان لبنان رو از این شرایط خارج کنند و اون رو در واقع نجات بدن. او گفت که اسرائیل به دنبال هیچ چیزی نیست در برابر لبنان بجز زندگی در آرامش و صلح. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم امروز در واقع روز یکشنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. زمیر در جریان این دیدار گفت که این توافقی که الان به دست اومده یک توافق تاریخی هست، فرصت‌های بسیاری رو ایجاد میکنه. گفت که اگر دستاوردهای ارتش اسرائیل نبود، این توافق هم امروز نمیتونست به دست بیاد. او گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان در جنوب لبنان هستند و الان برنامه‌های جدیدی برای اونها تدوین میشه و باید گفت که ایال زمیر هشدار هم داد، گفت که ارتش اسرائیل همچنان آماده هست که در صورت لزوم هم در جنوب لبنان و علیه حزب الله و هم حتی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام و عمل بزنه.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوش و کنار جهان. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. در این مسابقه استفن اوستاکیو در دقیقه 91 دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد و صعود کانادا را رقم زد. کانادا در مرحله بعد باید منتظر برنده دیدار هلند و مراکش بماند. نیروهای امداد و نجات در ونزوئلا روز یک شنبه پدر و پسری را که 4 زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته گرفتار بودند زنده نجات دادند. به گفته رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، از آغاز عملیات امدادرسانی در آخر هفته تا کنون 33 نفر از جمله چند کودک از زیر آوار نجات پیدا کردند. شمار قربانیان دو زلزله مهیب در ونزوئلا تا کنون به بیش از 1400 نفر رسیده. با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، مقام‌های روم از دستبند هوشمند برای پایش شبانه روزی سالمندان و درخواست کمک در مواقع اضطراری استفاده می‌کنند.

0: همزمان اروپا با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال‌های اخیر روبروست. در فرانسه حدود 1000 مرگ مرتبط با گرما ثبت شده و بخشی از آلمان، لهستان، جمهوری چک و مجارستان دمای بالای 40 درجه را تجربه کردند. در حالی که جنگ اوکراین و روسیه وارد مرحله تازه از حملات دوربرد شده، کیف میگوید با استفاده از موشک‌های ساخت داخل، یکی از مراکز مهم صنایع دفاعی روسیه در منطقه ولوگراد را هدف قرار داده. حمله‌ای که به گفته مقام‌های اوکراینی بخشی از راهبرد افزایش فشار بر مسکو و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی و لوجستیکی روسیه است.
1: اوکراین میگه که در ادامه راهبرد جدید خودش برای افزایش فشار بر روسیه، یکی از مهمترین مراکز صنایع دفاعی این کشور را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده. ولادیمیر زلنسکی اعلام کرده که موشک‌های ساخت داخل اوکراین که موسوم به فلامینگو هستند، یک مجتمع صنایع دفاعی به نام تیتان باریکادی رو در شهر ولگوگراد هدف قرار داده. مرکزی که به گفته مقامات اوکراینی در تولید سامانه‌های توپخانه‌ای و قطعات شکه روسیه نقش دارند. همزمان کیف اعلام کرده که یک تعدادی از پالایشگاه‌های نفتی رو مثل پالایشگاه نفت در منطقه اسلاویانسک یا در منطقه کروسنادور در یارسلاول و همینطور یک مرکز انتقال نفت در منطقه ولادیمیر رو مورد هدف قرار داده. به گفته مقامات اوکراینی این حملات بخشی از راهبردیه که زلنسکی از اون با عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه، یعنی هدف قرار دادن صنایع نظامی و زیرساخت‌های انرژی روسیه برای افزایش هزینه‌های جنگ برای مسکو. رسانه‌ها میگن که این حملات همینطور نشون میده که اوکراین بیشتر از گذشته توانمندی‌های موشکی و پهپادی ساخت داخل رو بهشون تکیه میکنه و تلاش داره که جنگ رو از خطوط مقدم به عمق زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی روسیه منتقل کنه، در حالی که روسیه هم به حملات موشکی و پهپادی خودش علیه شهرهای اوکراین ادامه میده و هنوز همچنان نشانه ای از کاهش تنش در کوتاه مدت دیده نمیشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. ساعت 3 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

7 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از جایزه 50 میلیون یوروی نمایندگان مجلس تا اظهارات رحیم پور اسقدی و از پیام مصطفی خامنه ای تا بیانیه خبرگان رهبری درباره قتل ترامپ، آیا جمهوری اسلامی میان توافق یا ترور فرق چندانی قائل نیست، یا اینکه سیاست راهبردی حکومت ایران در حال تغییر است؟ آیا حکومت ایران با حکمرانی مجتبی در حال بازگشت تدریجی به نسخه دهه 60 است؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: اعلام میکنیم ما هم تو رو میخواییم بزنیم. و میشه یک کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم. همون زمانی که سلیمانی شهید شد تو 20 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا، آمریکایی‌ها، و عکس ترامپ رو اون موقع عکس رئیس جمهور خودشون رو آتش زدن. این طرف حالا رسماً هم نمیخوان اعلام بکنن، بله یه جایزه چند میلیون دلاری مردم تعیین کنن، هر کس ترامپ رو بزنه چند میلیون دلار ما بهش جایزه میدیم. وقتی اینا دیدن ما ول نمیکنیم، چراغا رو دارن خاموش میکنن. وقتی که وزیر جنگش میگه نابودتون میکنیم، پس وزیر جنگو میتونید ترور کنید. شما ترور کردید، میشه ترورتون کرد. داخل آمریکا هسته های عملیاتی ایجاد کنن، لازم نیست حتی از ایران کسی بره. آقا پهباد که الان همه جا هست، که پهباد شما برید داخل آمریکا خیلی راحت، اصلا لازم نیست از ایران کسی بره، سازماندهی کنید اونجا. 40 تا عملیات پهبادی علیه 40 تا مرکز حکومتی آمریکا انجام بشه. این کار میشه. و اینا مثل شما نیستن که بیان تو خیابون اینجوری ول نمیکنید صد و خورده شب. اینا 4 تا صدای ترقه بشنفن فرار میکنن، بعد همه میافتن به جون حکومتشون که آقا چرا رفتی اونجا ترور کردی، بمباران کردی، باید تو امریکا مقابله به مثل بشه. این میشه قصاص.
1: خانم آقای گلاب بروتون حسن رحیم پور از قدی بود. گلاب بروتون ایدئولوگ تندرو جنگ طلب جمهوری اسلامی که از مشاوران علی خامنه ای هم بود، بعضی از گفته میشه بعضی از مضحک‌ترین بعضی از زشت‌ترین گاف‌های خامنه ای از اون درباره نابودی آمریکا، اینکه چند سال دیگه اینجوری میشه، اروپا اینجوری میشه، اینا کار همین آدم بوده. توی سخنرانی امروزش که خیلی باثبات داشت از جمهوری اسلامی خواست که شنیدید اینو بکش، وزیر دفاع رو بکش، ترامپ رو ترور کن، نمیدونم اونجا بمب بذار، به کاخ سفید حمله موشکی کن، در ازای بیت رهبری کاخ سفید رو بزن. بعدم تاکید کرده بود شنیدید بخششو، یه بخشم دیگه خب وقت نمیشد، که جمهوری اسلامی باید گروه های حامی ایران تو آمریکا واسه عملیات علیه مسئولان آمریکایی سازماندهی کنه، واسه کشتن ترامپ جایزه بذاره. بعد تازه تر عملیات هم داده بود، یه چند تاشو شنیدید. یکی دیگه بود که ایران با کوبا و کلمبیا علیه ناوهای آمریکا با قایقای کوچک عملیات انتحاری کنه. عین جملهش در نگاه اول شاید اینجور رجزخوانی های تروریستی ابلهانه مهم نباشه، چه میدونم مثل اون طرح مجلس، یه تعدادی از نمایندگان مجلس واسه پاداش 50 میلیون یورویی به قاتل ترامپ که هیچ وقتم جدی نشد. اما مسئله وقتی جدی تر میشه که در پیام امروز مجتبی خامنه ای که دیگه الان بهش میگن امام مجتبی خامنه ای هم عملا همین خواسته تکرار شده، یعنی به صراحت گفته گریبان سران دشمن آمریکای صهیونی رو باید گرفت و اونها رو به سزای اعمال مجرمشون رسوند. البته به ظاهر نوشته رو به این نتیجه میرسید که ظاهرا شاید قضایی میگه، یعنی میگه دادگاه باشه فلان، اما به وضوح داره به مسئله انتقام در واقع اشاره میکنه، به وضوح داره به قصاص تسری میده و صحبت از این میکنه که اجرای حکم رو باید به عناصر صالح واگذار کرد. شاید بگید اینم یه رجزه، اینم یه موضوع سیاسیه مثل همه رجزخونی های علی خامنه ای. البته اینو نباید بگید، چون اون رجزخونی های علی خامنه ای رجز عادی نبود، هر کدومش میلیاردها دلار صدها میلیون دلار خسارت به ما زد، آخرش دو تا جنگ رو انداخت. اما شاید اینو بگید ولی داستان وقتی جدی تر میشه که امروز همین امروز 66 تا عضو مجلس خبرگان، ببین طبقانه 88 تا عضو داره خبرگان دیگه، 66 تا 4 تاشون مردن، 66 تاشون بیانیه دادن ترامپ و نتانیاهو رو محدور و دم خواندند. اینا بهشون دنیا ساخته حال میکنن، یعنی هی تو ایران ما بدبختا رو میگیرن، روزنامه نگار نویسنده میگن آ محدور و دمه، نمیدونم چی اعدام بکن اعدام کن، فکر میکنم به بقیه دنیا میتونن بگن. اینا به ترامپ و نتانیاهو گفتن محدور و دم، بعدش هم تاکید کردن که مجازات اونها، قصاص اونها، نمیدونم انتقام خون سلیمانی، قاسم سلیمانی، خامنه ای نباید مورد اغماز قرار بگیره، و گفتن به همه واجبه، به هر کسی که مکلفه واجبه اونها رو به قتل برسونه. جالبه که تو این بیانیه 66 نفر خبرگان که مثلا رأس هرم قدرت در حکومت هست اگه قانون اساسی رو ملاک بگیرید، اینا هم از مذاکره با آمریکا انتقاد کردن، گفتن چرا مذاکره کردید، هم از باز کردن تنگه هرمز انتقاد کردن، هم از آتش بس، یعنی اصلا حرفشون اینه که آتش بس چیه، تنگه هرمز رو باز کردید، مذاکره چیه، بجنگید. همه اون چیزی که نوشتن ما گفتند و گفتیم و توی سرمقاله امروز سایت تندرو سایت حکومتی رجانیوز میتونید ببینید. به صراحت نوشته، من عینشو میخونم، به صراحت نوشته، نوشته پرونده انتقام باید جزو دستور کارهای شورای عالی امنیت ملی به عنوان فرمان رهبر انقلاب باشه و کسی حق تخطی و تسامح در این موضوع نداره. چه توافق باشه نباشه؟ خانم آقا چه خبره؟ آیا جمهوری اسلامی در حال چرخش به سمت نسخه دهه 60 است؟ خوشبختانه تاریخ در حال گذار زمان میگذره و بیش از 60% جامعه ایران دهه 60 یادشون نیست. دهه 60 زمانی است که هر کسی واسه خودش بمب میگذاشت، از عربستان و الخبر بگیرید تا بیروت جاهای مختلف بمب میذاشتن، یا حزب الله لبنان یا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران پشتش دستش بود، آسیبای خیلی جدی به پنتاگون، به نیروهای نظامی فرانسه جای مختلف رسید و ترورهای مختلفی انجام شد، مثلا زمان رهبری علی خامنه‌ای ترورهای خارج کشور. خیلی خیلی داستان مفصل. دهه 60 رو احتمالا شما فقط اعدامهاش رو شنیدید، منتها بمب گذاری های دهه 60 احتمالا کمتر شنیدید. یه نمونهش هم بمب گذاری آرژانتین، انفجار آمبیا. با توجه به گرایش واضح مجتبی خامنه‌ای، ببین ما دیگه انکار که نمیتونیم بکنیم، مجتبی خامنه ای مسئول بخش بزرگی چیز امنیتی زمان خود پدرش بوده و الان تو بیاناش داره به اون سمت میده و امثال حسین طائب که در واقع دست راست مجتبی هستن، انتخاب کننده او هستن، اونها هم میدونید دیگه، اصلا یکی از بزرگترین کارهای طائب که بعدش برکنار شد اواخر ترورهای ترکیه بود، بخواست اسرائیل رو ترور کنه که به یک افتضاح تبدیل شد. با توجه به اینکه اینا نشون دادن به بمب گذاری ها، به ترورهای خارج کشور علاقه دارن، تخصصشون اینه، فرمانده فعلی سپاه، کسی که الان فرمانده سپاه هست، او اصلا الان تحت تعقیب به خاطر انفجار آمیا آرژانتین که مرکز یهودیان آرژانتین رو منفجر کردن. با توجه به اینکه اینو چهرهای اصلی از مجتبی بگیرید، حسین طائف فرمانده سپاه، اینا همش اینا کارشون اینه، آیا جمهوری اسلامی در حال تغییر ساختاره؟ آیا داره از نظم پسا خامنه ای حرکت میکنه به شکل یا نظم زمان روح الله خمینی، پیش خامنه ای؟ نکنه با یک تروریست به خجالتی مواجه هستیم. تروریست به خجالتی یعنی چی؟ یعنی آقا مجتبی خامنه ای، امام مجتبی خامنه ای به قول رسانه حکومتی هنوز خجالت میکشن یا بگن که آقا بله بروید و بمب بگذارید. یا شاید نوعی سرگردانی و عدم قطعیت هست، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، شاید هنوز وزن سیاسی و سیاسی احساس میکنن ندارن یا تصمیم نگرفتن، یا شاید هم هیچ کدومش نیست، فقط نوعی تهدید و رجز هست. به هر حال نفس مذاکره با کسی که قاتل پدرشون بوده تمام نشون میده که منطقا مسئله انتقام رو کنار گذاشتن دیگه، منتها مطرح کردنش به نام ایشون، حمله به مذاکره باز به نام او، مجموعه تحولات نشون میده که نه، کشتیبان داره فرمانش رو تکون میده، حرکت میده. آیا از مذاکره سرخورده شدن یا دارن به قول خودشون، آخه از توهمات زیاد دارن، سیگنال میفرستن که اگه ما رو اذیت کنید ما از مذاکره میان بیرون، میریم به این سمت. دقیقاً شاید بر من معلوم نباشه، شاید خیلیاتون بدونید چی، اما چیزی که قطعاً بر من معلومه اینه که جمهوری اسلامی ایران و ایران بیچاره، ایران مظلوم که تا همین الانش هم تا خرخره در باطلاق اتهام گرفتار شده، تروریست بزرگترین حامی تروریست بزرگتر، حد همش این میرسه اینجا، حالا الان هزینه بیشتری باید بده، حالا با سرعت بیشتری داره قطع‌تر میشه و تمام چی میگن کارها، اقدامات، طرح‌ها، پروژه‌های ضد نظم، ضد امنیتی در ایران علیه حکومت هر لحظه که میگذره با این کارهای آقایون مشروعیت بیشتری پیدا میکنه. یعنی همه میگن آقا ببین این تو لبنان داره از گروه تروریستی حمایت میکنه، خب ما بریم گروه تروریستی حمایت کنیم. علم صالح، دانشیار روابط بین المللی دانشگاه ملی استرالیا از اهواز با ماست، همچنین نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما صحبت میکنه. آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز، بسیار سپاسگزارم، مخصوصا آقای دکتر صالح که از اهواز نازنین، از ایران نازنین با ما صحبت میکنن. خب اجازه بدید آقای صالح از خود شما هم شروع کنیم، مقدمه منو بدش کنید، شاید قبول داشته باشید نداشته باشید مهم نیست، از اول اصلا بحث شروع میکنیم. شما دیدید حرفایی که صحبت میکنن در مورد اینکه ترامپ رو ترور کنیم، این دیگه روزنامه نیست که بگیم آقا در ایران رسانه ها موازه خودشون دارن، مقامات ارشد حکومتی دارن میگن، رسانه های نزدیک به حکومت سپاه دارن میگن و به هر سمتی که برید جدی تر میشه. همزمان شما تو سپاه هم دارید میبینید توی تنگه هرمز، به بهانه تنگه هرمز دوباره جنگ داره راه میفته، تفاهم سیاسی داریم، جنگ داره راه میفته. شما میتونید به من بگید که جمهوری اسلامی دقیقاً چیکار میخواد بکنه، دنبال مصالحه است به قول خودشون، میخواد امتیاز بگیره یا دنبال به هم زدن این ماجراست. ترور کردن، کشتن ترامپ آیا ربطی به تفاهم داره؟ آیا اقدام دیپلماتیکه؟
2: سیاست های رسمی و راهبردی یک کشور رو فقط باید از تریبون های رسمی آن کشور شنید و معمولا وزارت خارجه، دولت مسئولیت رو دارن که سخنگوی این نهادها سیاست های رسمی یک کشور رو ارائه بدن. افراد میتونن به طور ذوقی و سلیقه‌ای دیدگاه خود رو ابراز کنن، مطمئنن بخشی از این دیدگاه ها میتونه غلط، مردود و محکوم باشه. گاهی هم انسان ها حق دارن که دیدگاه های درست خودشون رو هم ارائه بدن، مهم نیست، بحث قضاوتی نیست. اما در روابط بین الملل، در دنیای سیاست، آن چیزی که معمولا مد نظر قرار گرفته میشه عمل و یا دیدگاه های رسمی یک کشور است. اما گذشته از دیدگاه ذوقی و سلیقه شخصی که نام بردید، بگذارید طرف مقابل رو نگاه کنیم. اگر این شخص به غلط چنین ایده ای رو ارائه میده، آمریکا و اسرائیل رسما ترور در ایران انجام دادن و ترور شخصیت های سیاسی و نظامی و دانشگاهی و دانشمندان هسته‌ای ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل جرائم جنگی محسوب میشه. پس ما داریم با یک موجودیتی صحبت میکنیم که خود رسماً تا به حال ترورهای بسیار زیادی رو در 10 سال گذشته از دانشمندان هسته‌ای، اساتید دانشگاه که در خانه‌های خود خواب بودن، خانواده‌های این افراد، نوه‌هاشون، بچه‌هاشون ترور شدن به دست اسرائیل و آمریکا. و فقط کار به اینجا ختم نمیشه. این دو موجودیت در مورد ایران به کودکان بیناب، به دانش آموزان لامر رو در مدارس خود تکه تکه میکنن. اینها جرایم جنگی است. کشتن حتی یک رهبر سیاسی، حتی یک فرمانده نظامی در خانه خودش بر اساس حقوق بین الملل ترور محسوب میشه. ترور آقای سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد از لحاظ سازمان ملل یک ترور محسوب شده، بدون در نظر گرفتن قضاوت های ذوقی، سلیقه‌ای و یا گرایش های سیاسی. پس ما داریم با یک موجودیتی صحبت میکنیم که بسیار ناراحته که چرا یک فرد غیر رسمی چنین حرف های نامربوطی میزنه، در حالی که خود دست به جرایم جنگی میزنه، در حالی که خود به تهدید به محو تمدن ایرانی میزنه، به عصر حجری کشوندن ایران رو مد نظر قرار داره و حتی استفاده از بمب اتم بر علیه ایران از طرف رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرای رسمی این دو کشور استفاده شده. اینها یک فرد ایدئولوژیک شخصی ذوقی در یک محفل عمومی نیستن. اینها آقای ترامپ هستن، رئیس جمهور آمریکا، آقای نتانیاهو هستن که خود متهم به جرایم جنگی در دادگاه بین‌المللی است. پس ما در یک همچین فضایی مطمئنن هر گونه ترور محکومه. کشتن هر انسان بیگناهی محکومه، چه به دست جمهوری اسلامی باشه، چه به دست اسرائیل یا آمریکا و یا هر کشور دیگری. پس ما در یک همچین فضایی به نظر من باید مسائل قانونی رو مد نظر قرار بدیم و بدون شک آمریکا و اسرائیل در این یک مورد خود جزو مجرمین هستن و اگر قانونی وجود داشت، هر دوی اینها در حال حاضر باید در محاکم بین المللی مورد مؤاخذه قرار بگیرن و بدون شک محکوم بشن، نه فقط در مورد ایران، در مورد غزه، در مورد عراق، در مورد افغانستان، در مورد یمن، در مورد بسیاری از موارد دیگری که به اصطلاح اینها جرایم جنگی به اصطلاح کاملا مشخص و محکم پسند دلایلی وجود داره رو مرتکب شدن. ما که نباید فراموش کنیم که یک دانشمند هسته‌ای به صرف اینکه اسرائیل از اون خوشش نمیاد نباید ترور بشه. اینها مطمئنا نشان دهنده اینه که آمریکا و اسرائیل دیدگاهی کاملا غیر قانونی نسبت به ایران داشتن و اعمال کردن.
1: متشکرم آقای بهرام، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. شما هم همینطوری فکر میکنید که آقای صالح گفتن یا طور دیگه ای فکر میکنید؟ مشخصا در مورد اینکه تهدید که نه، میگن باید بکشیم ترامپو در حالی که دارن مذاکره میکنن. آقای علمساله استدلالشون شنیدید، میگه که اینا اول کسایی که گفتن اصولا رسمی نیستن، اما زمینی که در همین حال شما طرف مقابل نگاه کنید رسمی هاشون دارن همین کار رو میکنن، چه برسه بگن. شما چطور فکر میکنید؟
3: درود بر شما و بینندگان. اولا اگر میتونن بکشن، واقعا اگر الان در جنگن و اگر میتونن نتانیاهو رو بکشن، ترامپ رو بکشن، پیتکسیت رو بکشن، ببینیم چند مرده حلاجن اینها. آیا جمهوری اسلامی و این چهره ها، فرمانده ها، رهبرانش بجز کشتن شهروندان بیگناه، بجز کشتن بچه های مجروح ایران در خیابان های مشهد، در خیابان های تهران، بجز تیر خلاص زدن به مجروحین در بیمارستان ها، ارزه کشتن حتی یک سرباز اسرائیلی رو هم دارن اگر میتونن بکشن؟ ولی راجب صحبت هایی که آقای ساله گفتن، اینا هم سفسطه بود هم تقلیل. اولا فقط رحیم پور ازغدی نیومده تهدید به ترور کنه، اصلا جمهوری اسلامی ژنتیکی، اصلا ساختارش با ترور و حتی نابود کردن یک کشور مستقل عضو سازمان ملل پیوند خورده. خمینی فرمانده کل قوا بود که اومد و تهدید به نابودی کرد. خامنه ای فرمانده کل قوا بود که گفت من اسرائیل رو 25 سال آینده رو نخواهد دید. و خیلی از ترورها در تمام دوره ها، از شما به چند تا از ترورهای دهه 60 اشاره کردید، همین چند سال پیش بود در بلژیک مقام مشخص جمهوری اسلامی رو، دیپلمات جمهوری اسلامی رو بازداشت کردن با دفترچه سبزش. همین چند سال پیش بود که تروریست فرستادن در تایلند و اینا بمب رو تو دست خودشون تو آپارتمانشون منفجر کردن، بعدم بعد چند سال دست و پا قطع شده برگشتن. همین چند سال پیش بود که جمهوری اسلامی گل انداخت گردن تروریستایی که در خاک فرانسه، در خاک اروپا آدم کشته بودن. همین چند سال پیش بود، بعضی تو دادگاه میکونوس بود. این که یک فردی که مسئولیت رسمی نداره حرفی بزنه، ما اینو تقلیل بدیم به این موضوع، یک رژیمی که سر تا پاش ترور بوده و این رژیمی که سر تا پا ترور بوده، حداقل دو دهه مردم هم تلاش کردن آدمش کنن، راه درست رو به این حکومت نشون بدن، تغییر جهت درش ایجاد کنن، ولی بازم نشده. و در ادامه آقای بهتفی که همون سوال اول برنامه شما، اینکه الان آیا میخوان به دهه 60 برگردن؟ نه، الان چون تحت فشار مجبور شدن با ضرب و زور ترامپ و نیروهاش در منطقه بیان و صحبت کنن، گفتگو کنن، بخش قدرتمند اصلی رژیم نگران شده که نکنه ما عادی سازی بشیم. یعنی جمهوری اسلامی نیم قرنه که از عادی شدن، از آدم شدن میترسه، فرار میکنه، میخواد همچنان تروریست باشه، میخواد همچنان شیشه در همسایه ها رو بیاره پایین، میخواد همچنان در داخل آدم بکشه، 50,000 نفر قتل عام کنه، سلاخی کنه، و میترسه که این مذاکرات مقداری رژیم رو هول بده، سوق بده به سمت عادی شدن. یا یه جریان های ضعیف مثلا تدارکاتچی رو از قبل این مذاکرات اینها وجهه بگیرن و قدرتمند بشن. برای همینه که همه نهادها، از خود مشتبه خامنه‌ای ولایت فقیه رژیم بیانیه به اون تندی داد، و الان هم این بیانیه‌ای که شما اشاره کردید آدم های نامسئول نیستن. مگر مجلس خبرگان یک نهاد غیر مسئوله؟ مگر شورای هماهنگی حوزه‌های علمیه که امروز همین بحث قتل و کشتن و نمیدونم اینا رو تایید کرده یک نهاد غیر مسئوله؟ اینا همه مسئوله. اینه که واقعا هیچ شرایطی به نظر من نسبت به دهه 60، تنها چیزی که عوض شده عقل بقای جمهوری اسلامی در دهه های اخیر مقداری بیشتر کار کرده. هر وقت رژیم در یک قدمی سقوط بوده، اینا گروهی که زبان بین الملل بلدن گنجش رو رنگ کنن به جای قناری بفروشن، اینا رو میارن سر کار. آقای پزشکیان بیاد که ظریف و عراقچی هم دوروبرش بیان، چون داستان داریم یه مقدار مالکشی اینا به در مجامع بین المللی، مقداری هم دست تو جیب مردم کردن در داخل رو برای مدیریت اقتصاد بلدن، و الا اصلش اون چیزی که اسمش جمهوری اسلامیه و قدرت اصلیه همچنان در خط ترور، سرکوب و خرابکاری هم در منطقه است و هم در جامعه بین الملل. یه جمله بگم آقای مهدوی آزاد، بحث اسرائیل رو پیش کشیدن، اصلا مگر ما قاضی دنیایی؟ مگر ما گزمه در دنیایی؟ ما چیکار داریم به اسرائیل؟ چرا اسرائیل زمان شاه نمیومد دانشمند یا فرمانده ما رو بکشه؟ چرا اسرائیل نمیره فرمانده کره جنوبی رو بکشه؟ چرا نمیره به کشور دیگه ای کار داشته باشه؟ جمهوری اسلامی نیم قرنه که تمام امکانات و منابع و سرنوشت مردم رو خرج کرده که اسرائیل رو از بین ببره، دور اسرائیل رو مینگذاری کرده و الان داره سزای این کارش رو میچشه. یه چیز غیر از این نیست.
1: خیلی متشکرم آقای افسر، میخوام نظر شما رو بشنوم و ادامه بحث رو. مثلا اینو بگم که واقعا از خبرگان افراد مثلا معمولی نیستن. آقای بهرامی هم گفتم مثلا خیلیشون نماینده ولی فقیه در دستگاه نظامی هستن، خیلیشون نماینده ولی فقیه در استان ها هستن، قدرتشون از استاندار بالاتره، خیلیشون رئیس جمهور آدم حساب نمیکنن، هر رئیس جمهوری. اصل قدرت، اصل نهاد قدرت دست همیناست اتفاقا و نهایتا تصمیم اونهاست. و حالا سوالم از شما اینه که آیا به نظرتون جمهوری اسلامی داره راهبردش عوض میکنه؟ راهبردش چیه؟ ببینید حکومت ایران، اصلا بذارید سوال اینجوری بپرسیم، الان جمهوری اسلامی میره تو لبنان به اسم اینکه از عدالت میخواد دفاع کنه به یه گروهی به نام حزب الله پول میده، میسازتش. آیا این بر همین منطق شما میپذیرید که یه کشوری بیاد مثلا به فلان گروه یه گروه بسازه، دوباره به اونا پول بده، در داخل ایران گروه مسلح به اسم اینکه قرار از عدالت دفاع کنه؟ آقای ترامپ گفته بود که من سلاح فرستادم براشون، میپذیرید شما؟ منظورم اینه که آیا مثلا جمهوری اسلامی همه کارهایی که با دیگران میکنه میپذیره دیگران هم علیه خودش انجام بدن، یا دبل استاندارد وجود داره؟ و آیا الان جمهوری اسلامی داره سیاست راهبردش رو تغییر میده؟ آقا من فکر میکنم تصویر آقای علمسلاح از دست دادیم، تصویر ایشون متاسفانه فریز شده بود و امیدوارم که هرچه زودتر بسونیم آقای صالح رو پیدا بکنیم برگردند. خب بذار توی فاصله از آقای بهرامی یه سوال دیگه بپرسم. آقای بهرامی این سوال از شما میپرسم، مطلب چون آقای علمسلاح از ایران هستن، همین که برگشتن شما فرمایشتون رو قطع کنید که ایشون بتونن حرف بزنن. ببین جمهوری اسلامی یه سری سیاست ها داره، یه سری کارا میکنه، خب آیا همون کارا رو میپذیره دیگران انجام بدن؟ یعنی خودش مثلا میاد به هر زبانی که فکر کنید رسانه را میندازه، رفته هیسپان تی وی واسه اسپانیا رسانه را انداخته، واسه عرب رسانه را انداخته، واسه انگلیسی رسانه را انداخته. ولی اگه واسه انگلیس بیاد رسانه را بندازه، زمین و زمان رو با هم آتیش میزنه. میره در تمام گروه‌ها، یه گروه کشورها، در تمام کشورها یه گروه مسلح پیدا میکنه، بهشون پول میده، سلاح میده. اما اگر یه کشور اروپایی یه مدال بده به روشنفکر ایرانی، میگه آقا دخالت کردن در امور داخل ایران، دوباره زمین و زمان رو به هم میدوزه. تقریبا تمام کارهایی که جمهوری اسلامی خودش به تمام سفارت‌ها حمله میکنه، سفارت‌ها رو تسخیر میکنه، بسیج دیگه نیروی نظامی شه. ولی اگه مخالفین جمهوری اسلامی با اسپری رو در سفارت چیز بنویسن، دوباره زمین و زمان رو به هم میدوزه. آیا جمهوری اسلامی چی میگم نمیفهمه، یا یک انحراف در یک فرقه شما میبینیم؟ چرا اینقدر دبل استاندارد اسلامی دوگانه داره و اینقدر به خودش حق میده؟
3: واقعا بهترین مثالش همین حزب الله لبنان. بله من ادامه بدم آقای مهدوی؟
1: بله بفهمید.
3: بله عذرخواهی میکنم به خاطر وقفه. بهترین مثالش حزب الله لبنانه. شما فقط تصور کنید، یعنی خیلی در سوالتون پاسخ هم در حقیقت مندرج بود، یعنی تصور کنید شما یک کشور خارجی هزاران کیلومتر اونور مرزها بیاد و یکی از این گروه‌های مذهبی و قومی در کشور ما رو نیروی نیابتی خودش بکنه، بهش سلاح بده، پول بده، و هر زمان اون کشور از راه دور اراده کرد، این گروه نیابتیش در ایران کل ایران رو به صحنه درگیری و بمباران با کشور همسایه تبدیل کنه. ببینید چقدر این مسئله عجیبه، چقدر غیر قابل تحمله. حالا جمهوری
1: بسیار خوب شکر. حالا بذار بعد ادامه بدیم. آقای علمساله برگشتن، دوباره اینترنتشون قطع شد. آقای ساله بفهمید، نوبت شماست.
2: ببینید در کل کشورها من جمله آمریکا، مطمئنن افراد نمایندگان سنا، نماینده کنگره، حق دارن دیدگاه‌های تندرو، صلح‌طلب، جنگ‌طلب خودشون رو ارائه بدن. در ایران هم همینطوره. نمایندگان مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، حالا پارلمان، این نظرات خودشون رو دارن. اما آن چیزی که در روابط بین‌الملل مستمسک محسوب میشه، دیدگاه‌های رسمیه که از کانال‌های رسمی ارائه میشه. پس تا تو این که شما گفتمان رو با سیاست‌های راهبردی باید از هم تمیز بدید. آن چیزی که سخنگوی وزارت خارجه میگه، آن چیزی که سخنگوی دولت میگه و آن سیاست‌هایی که در شورای عالیت امنیت ملی بنا گذاشته میشه با دیدگاه‌های نمایندگانی در هر نهادی بسیار متفاوته. این افراد درست یا غلط حق دارن نظر خودشونو بگن، همون جوری که در کابینه اسرائیل در آمریکا کنگره و سنا هم نمایندگانی داریم که دیدگاهی بسیار تند و ایران حراسی رو اساسا ترویج میدن، این حق رو دارن که این دیدگاه رو ارائه بگن بدن. اما این حکومت این اون سیاست های راهبردی رسمی و اون عمل کردن به این سیاست هاست که بسیار پر اهمیته. این در ایران ما شاهد این هستیم که ما وارد یک بحران سیاست گذاری نشدیم، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی ساختار سیاسی توانسته برای اتخاذ تصمیم‌های عقلانی به معنای روابط بین المللی آن که حساب کردن هزینه و فایده هست رو بگیره و علارغم تمام تجاوزهای جنگی بر علیه ایران که به طور غیرقانونی انجام شده وارد مسیر دیپلماسی بشه. این به این معناست که تهران به دنبال راه حل‌های صلح‌آمیز است. اگر طرف مقابل تصور میکنه که بمب‌های قشنگی داره، بمب‌های بزرگی داره و با بمب میتونه با یک کشوری مانند ایران صحبت کنه، این مشکل طرف مقابله که خشونت رو ترویج میده، به خشونت توسل میبخشه و این میتونه بسیار خطرناک باشه. در قرن 21 دیدگاه‌های استعماری که بر مبنای قدرت و زور و فشار بنا گذاشته میشه مطمئنا نتیجه نمیده. ایران میخواد برای یک بار و برای همیشه یک استقلال سیاسی داشته باشه، حتی اگر سیاستمداراش اشتباهاتی داشته باشن، حتی اگر اصلا سیاستهای غلطی داشته باشه. کشورهای زیادی در دنیا هستن که سیاستهای غلطی دارن، اشتباهاتی دارن و مسیر خود رو دنبال میکنن و تلاش میکنن به یک استقلال سیاسی برسن، به یک بلوغ سیاسی برسن. این اجازه باید به ایران داده بشه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا و اسرائیل نمیخوان به ایران اجازه بدن که یک استقلال سیاسی داشته باشه، یک بازدارندگی نظامی داشته باشه. پرسیده شد که چرا به فرماندهان ارتش شاه حمله نمیشد، چون که همه اونها وابسته بودن به آمریکا، هیچ خطری به آمریکا برای آمریکا نداشتن، تمام سلاحاشون آمریکایی بود، تمام تکنسین‌ها آمریکایی بودن، تمام اینها دورشون تو آمریکا بودن، خب چرا بکششون؟ اصلا خودش تربیت شو بکن، براش هم کار میکردن. به هنگ الان چیزی که فرق کرده اینه که این فرماندهان درست یا غلط، دوستشون داشته باشیم یا نداشته باشیم، آدم هایی هن که میتونن مستقل فکر کنن، مستقل عمل کنن.
1: خیلی متشکرم. این که فقط میگید ایران میخواد چه این کاری کند، من بعدم بعد ازتون بپرسم کدام ایران، یعنی فقط منظورتون حکومت ایرانه؟ اگر مثلا اکثر یا چیز دیگه بخوام بحث دیگه ایست، منطور اینجا الان در بحث مایست. آقای بهرامی بفرمایید.
3: خیلی جالبه اینکه فرماندهان شاه عامل امریکا بودن. بالاخره همون زمان شاه مردم 1500 سال پیش نبوده، مردم هنوز یادشونه هر چی که بود شرایط زندگی مردم در زمان شاه با الان. خب مردم دارن مقایسه میکنن، برای همین مردم برگشتن به پهلوی، برای اینکه رضا شاه روحت شد و برای چی گفتن و این همه لعنت به خامنه ای فرستادن، این همه وقتی که امریکا زد و کشتش، اسرائیل زد کشتش، مردم با اون جو امنیتی در خیلی از شهرها اومدن تو خیابونای ایران رقصیدن. دلیلش همین بوده. حالا ما بگیم شاه وابسته بود، این هم هزاران فکت است که یک دروغ کثیف تاریخیه. شما فقط کافیه در بحث ورود صنعت فولاد به ایران ببینید در اوج جنگ سرد چطور شاه مقداری تأخیر از طرف آمریکایی‌ها دید، رفت با شوروی بست. هیچ کس اندازه حکومت شاه مستقل نبود. اینجا خامنه‌ای بود که برده و بنده پوتین بود، حتی کتاب‌های درسی رو واو به واو برای راضی کردن روسیه تغییر داد. من خودم در آموزش پرورش اینا رو دیدم، لمس کردم و حتی فکت کردم. اینکه در نهایت بحث این که مستقله و سیاست امریکا استعماریه، خب جمهوری اسلامی خودش در اندازه خودش یک استعمارگر کوچیکی شده در منطقه و همین جمهوری اسلامی بود که پوز میداد 5 تا پایتخت عربی زیر چکمه های ماست، در کنترل ماست، همه رو داریم کنترل میکنیم. این یعنی اگر استعمار نیست چیه؟ در حد و مقیاس خودش. بعد امریکا که اول قدرت دنیاست، امریکایی که نظم نوین جهانی رو بعد از جنگ دوم بنا گذاشته، نسبت به اتفاقات منطقه و این ور اون ور بی تفاوت باشه، ولی جمهوری اسلامی استعمارگر و 5 کشور عربی رو زیر سلطه خودش داشته باشه. ولی در نهایت ما نگاهمون به عنوان ملت ایران چیه؟ به من چه ارتباطی داره؟ به من کارمند و معلم ایرانی که تحت لوای جمهوری اسلامی حقوق ماهانم اندازه خرید 10 عدد مرغه. من اینو حساب کردم، خودم و خانواده‌ام کل حقوق یه ماهم آقای مشتبه خامنه ای در حکومتی که درست کرده 10 عدد مرغ میشه. بعد من بیام و حق و باطل دنیا رو بیام و مثلا این وسط داوری کنم، من بیام و کاسه داغتر از آش بشم، من بیام بیفتم جلو برای فلسطینی که همین دیروز در مسابقه فوتبال در غزه چطور وقتی مصر به ایران گل زد بالا پایین میپریدن، فیلمش رو الجزیره پخش کرده. به ما چه ربطی داره که اونا این پسرموهای عبری و عربی هزاران سال اینا با هم اختلاف دارن؟ نه مرز مشترک با اسرائیل داشتیم، نه حتی نیل تا فراتی که دروغ جمهوری اسلامیه اگرم انجام بشه اصلا باز هم به ما ربطی بله. نداره. و این وسط ترنوشت یک کشور رو به ادبی آزاد واقعا بیچاره کردیم مردم رو. مردم نون خالی الان نیست بخورن، بعد ما ادعای ضد استعماری. کی این ماموریت رو به شما داده آقای ساله؟ اصلا شما چه کاری اید که میخواید با اسرائیل بجنگید، با امریکا بجنگید؟ عدل و عدالت مثل احمدی نژاد که نظم نوین در دنیا برقرار کنید، در حالی که مردم خودمون واقعا گرسنه.
4: خیلی متشکرم. به آقای صالح، به واسه اینکه بس فقط روی موضوع هم نباشه، 7-8 دقیقه بیشتر نمونده، روی تفاهم جواب هر چی میخواید بفرمایید. روی تفاهم سوال من اینه، با این وضعیت الان این توافق نامه به نظرتون پایداره و مقصر به نظر شما کیست؟ جمهوری اسلامی الان چرا در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری حمله میکنه؟ خیلی واضحه که جمهوری اسلامی الکی حمله میکنه، حالا به خاطر اینکه در لبنان چی میگذره، در فرانسه چی میگذره. شما به نظرتون کدوم طرف مقصره و آیا تفاهم ممکن هست؟
2: ببینید، این جنگ یک جنگ غیر قانونی، غیر ضروری بر علیه ایران بود. شروع شد حدود 4 ماه پیش در حالی که یک توافقنامه دیپلماتیک در ژنو کاملا در دست بوده و میتونسته به نتیجه برسه. دو کشور آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به ایران حمله کنن به جای اینکه راه کارهای دیپلماتیک و صلح‌آمیز رو دنبال کنن. این دو کشور مانند به اصطلاح اتفاقهای تاریخی گذشته که از زمانی که هلندی ها و پرتغالی ها به منطقه خلیج فارس اومدن، از زمانی که انگلیسی ها اومده بودن، از منطقه هرمز برای حمله به ایران استفاده شده، از این منطقه جنوبی دریای جنوب ایران به استفاده شده. و برای ایران مسئله تنگه هرمز یک مسئله امنیتی است، مسئله قانونی نیست، حتی یک تصمیم سیاسی نیست. این یک جنگ وجودی بر علیه ایران از این منطقه شروع شده. بخشی از کشورهای عربی مجاور این دریا، این تنگه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این حمله شرکت کردند و تا وقتی که خطر امنیتی و جنگ، سایه جنگ بر روی ایران هست، ایران این منطقه رو یک منطقه امنیتی میدونه، به این معنا که یک مکانیزم ها و یا معادلات متفاوتی برای اون تعریف میکنه. تعریف آمریکا و دیگران در مورد تنگه هرمز یک تعریف قانونیه که بله درسته، از لحاظ قانونی کاملا مشخصه چه کارهایی، چه راهبردهایی در مورد تنگه وجود داره، اما مسئله برای ایران یک مسئله امنیتی است فراتر از قانون. همون جوری که آمریکا و اسرائیل دست به رفتارهای غیر قانونی زدن در شروع این جنگ و در ادامه این جنگ، زدن پل کرج، زدن بیمارستان‌ها، زدن مراکز علمی صنعتی و همین صنایع فولادی که نام بردید، مطمئناً جرایم جنگی و نمادهای پیشرفت علمی صنعتی و تکنولوژی ایران رو هدف قرار داده. همون جوری که ما در منطقه دیدیم، اسرائیل ها تلاش میکنن دانشمندان رو ترور کنن و نه حتی اشخاص سیاسی تندرویی که در اول برنامه اسمشون برده شد، چون که میدونن اینها هستن که شما رو به استقلال سیاسی، استقلال نظامی، بازدارندگی نظامی میرسونن. آن چیزی که مورد هدف قرار گرفته در ایران قدرت ایرانه، بدون در نظر گرفتن شکل و نوع حکومتش. اگر پهلوی تلاش میکرد قدرتمند بشه، بازدارندگی نظامی بر اساس قدرت بومی و داخلی ایجاد میکرد. اگر میخواست پهلوی و یا حتی قاجار سیاست‌های مستقل رو اجرا کنن، مطمئنن با اونها به اصطلاح برخورد میشد، همجوری که شد. بله. اولین تحریم‌های اتمی بر علیه ایران در زمان شاه انجام شد.
4: متشکرم. آقای بهرام بفرمایید.
3: خب ببینید، تناقضاتی که وجود داره، اولا پهلوی وابسته بود یا پهلوی جلوی امریکا کار خودش رو میکرد و حتی تحریم میشد، این یه تناقضی که در صحبت‌های ایشون وجود داشت. نکته دوم این که این مسئله در حقیقت جمهوری اسلامی و این که چون داره کار خودش رو میکنه، پیشرفت میکنه، اومدن سراغش، این هم واقعا دروغه. من نمیخوام، اصلا تحریفم نمیشه اینو گفت. و بعدم اسرائیل مگر اومد و فقط دانشمند زد؟ مگر در جنگ 12 روزه حسین سلامی و فرمانده یگان موتوری سرکوب و قرارگاه سارالله که هر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی یه بار گذرش به اونجا افتاده، مگه اونجا با پیشرفت و با تکنولوژی ایران در حقیقت سازگار بود و اسرائیل و رفت بزنه که جمهوری که ایران مثلا عقب بیفته؟ نه، اینا دروغه. و فقط در جنگ 40 روزه دوم آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا مثل بقیه کاراش در سیاست خارجی که ناخونک میزنه رها میکنه، اول دنبال براندازی بود ولی بلافاصله نظرش رو عوض کردن اطرافیانش و بعد بله یه سری اهداف در دستور کار قرار گرفت. بنده به شخصی توییت زدم در انتقاد و خیلی تندم وقتی که به فولاد حمله شد. خیلی از کسانی که شاید از نظر سیاسی هم فکر منن به من فحش دادن، کاربرای عادی در توییتر، که آقا تو هم نمیدونم رفتی دنبال زیرساخت و فلان. نه، ما اونجا اعتراض میکنیم، میگیم روش اشتباهه، ولی نباید این اتفاقات مقطعی اصل وجودی جمهوری اسلامی که یه حکومت ضد توسعه، ضد تمدن، حکومتی که حتی در داخل خودش جناهایی که یه ذره عقلانیت دارن قدرت که میگیرن، یه دفعه موج قدرتمندتری میاد اونا رو پایین میکشه. خب چرا مردم باید منتظر این باشن؟ چرا باید مردم دهه ها رو به دهه های بعد بدوزن به امید اینکه اینا یک ذره، فقط یک ذره آدم بشن و راه تنفس برای مردم باز بگذارن؟ خب نشده، نیم قرنه که نشده و الان مردم به درستی شهدا نلسون ماندلا، کسی که نماد مبارزات خشونت پرهیز در 1995 سخنرانیش هست، صراحتا میگه ما از هر کشوری، چه قذافی لیبی باشه چه امریکا، پول، اسلحه، کمک میگیریم برای اینکه رژیم حاکم بر کشورمون رو سرنگون کنیم. به منم ربطی نداره، میگه در امریکا نژاد پرستی هست در لیبی، به منم اینجوریه، ما فقط کمک و پول اونا رو میخوایم. الان مسئله اینه که ما باید زورمون به حکومت حاکم بر افریقای جنوبی برسه. اینو نلسون ماندلا میگه، بعد به مردم ایرانی که همین چند ماه پیش 40,000-50,000 نفرشون رو به این وضعیت، این هولوکاست ایرانی اصلا های مهدوی آزاد اصلا تموم نمیشه، هر صحنه ای واقعا اصلا یک کشور رو باید تکون بده. بعد خیلی دارن عادی سازی میکنن، از کنار این میگذرن، آقا جمهوری اسلامی به فوتبالش اینجوری نگید، به جمهوری اسلامی به تحریمش اینجوری نگید، به اینکه اسرائیل اومده فرماندهش رو زده انتقاد کنید، بیاد اینجا بگید پای ایران وسطه. نه بابا، ما اصلا با یک ساختار واقعا غیر عادی، ساختار ضد بشری، ضد ایرانی و ساختاری که هر چه جلوتر بره اگر رهاش کنن ایرانو کره شمالی میکنه. این ساختار نباید در برابرش سکوت.
4: بسیار ممنونم. خب متشکرم. وقت زیادی نداریم، دو تا 1.5 دقیقه، دو تا 80-90 ثانیه میرسه. آقای علمسان، بگذاریم از اینکه در مورد حمله، من مشخصا حمله ایران به کشور همسایه پرسیدم و ماجرای هرمز و حمله به کشتی‌ها یه جوری اکیناش گذشت، یعنی خودتون گفتید بله قبول دارم اینطوری هست. و آقای به نظرتون نشانه از قلدری نیست؟ آخه یعنی واسه چی واسه هرمز داره واسه خودش این کارو میکنه؟ برای چی برای هرمز داره به کشتی تجاری حمله میکنه؟ برای چی به کشور همسایه حمله میکنه؟ مثلا تو این فرصت 7-8 ثانیه سوالی که ازتون میتونم بپرسم اینه که با این وضعیت فعلی شما نظرتون آیا ایران آماده تفاهم، آماده آشتی دوستی با آمریکا هست یا خیر؟
2: بله در 10 سال گذشته ایران نشون داده که آمادگی کامل رو داره که دغدغه‌های غرب رو در مورد پروژه اتمیش رو از بین ببره و تلاش کرده از مسیر دیپلماسی این راه رو ادامه بده. در سال 2015 به یک نتیجه خوبی رسیدن، هر دو طرف شروع خوبی بوده برای ایجاد حس اعتماد دو طرفه، اما این آقای ترامپ بوده که علی رغم وفاداری به تعهدات اتمی ایران از بانگونه که آژانس اتمی گفته، ترامپ از این برجام خارج میشه، ایران باز هم در برجام باقی میمونه که قدرت‌های اروپایی مکانیزم ماشا رو بر علیه ایران اعمال میکنن. بعد در این مذاکرات دوبار به ایران حمله میشه. پس این ایران بوده که تلاش کرده از راه‌های صلح‌آمیز به نتیجه برسه و مسائل ایران در از طریق راه صلح‌آمیز قابل دسترسی هست. این آمریکا بوده که تلاش میکنه که شرط‌های خودش رو بر ایران تحمیل کنه.
4: خیلی متشکرم آقای بهرام. کمتر از یک دقیقه هم آقای شما فکر میکنید ایران آماده مصالحه هست؟ آقای صالح میگه بله مذاکره کرده، بله سر اتمی امتیاز داده، اینجوری کرده.
3: نه، به نظر من تمام هم مقام جمهوری اسلامی اینه که فقط یه فرصت تنفس فراهم کنه و مقداری نفت بفروشه، همونطور که موفق هم شد در روزهای گذشته، ولی در نهایت کلیت رژیم اصولا مذاکره و توافق جدی با امریکا رو یک جور استحاله میدونن، چیزی که خط علی خامنه ای بود و اجازه نمیدن. و فعال شدن مشتبه خامنه ای و سایر جریان های قدرتمند هم به نظر من برای اینکه این ترمز رو ایجاد کنن که یه وقت دولت و قالیباف یه هوایی به سرشون نزنه. به نظر من این به توافق منجر نمیشه و چند سباهی فقط ما یه آتش بسی رو شاهد خواهیم.
4: آقای ساله اگه بخواید کوتاه بگید این درگیریه که الان توی هرمز هست طبیعت یک توافق آتش بسه یا ناشی از چیه؟
2: دو طرف تعریف متفاوتی از اصطلاحاتی که به کار میبرن دارن. برای ایران آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تعریف متفاوتی داره با آنچه که آمریکا تصور میکنه. برای ایران آزادی کشتیرانی به این معناست که با هماهنگی ایران این آزادی کشتیرانی انجام بشه، در حالی که ترامپ یا آمریکا به طور کلی تلاش بر این دارن که برای خود جایگزینی برای آن منطقه‌ای که کشتیرانی در آن انجام میشه ایجاد کنن که مورد به اصطلاح مخالفت ایران قرار گرفته.
4: متشکرم. آقای بهرام شما چی فکر میکنید؟ دلیل این تنش‌ها به نظرتون هم قشنگ که آقای صالح میگن؟
3: جمهوری اسلامی میخواد یه زیرساختی رو از الان در همین دو ماه آتش بس فراهم کنه که بعداً راه دبه کردنش هموارتر بشه. اینکه مسیر فقط اینجا امنه، نزدیک ساحل، در تیررس توپ پهباد و موشک ماست و امریکا اینو متوجه شده. کشورهای عربی هم برای بلند مدت متوجه شدن و نگران شدن که قلدری اینجا مستدام بشه و به نظر من تنش‌ها از اینجا شروع میشه که در همینجا گربه رو امریکا میخواد دم حجله بکشه.
4: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقتمون تموم شد. حالا این آمریکا گربه رو بکشه یا این گربه آمریکا رو بکشه، راجبش حرف خواهیم زد. متشکرم از علم صالح، دانشیار روابط بین الملل در دانشکده ملی استرالیا که از اهواز با ما حرف میزد، و نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که نمیتونه به اهواز و از واشنگتن با ما حرف میزنه. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاب مرز تفتان، از این چه برون واژگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: سه بامداد ایران وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یکشنبه و حملات متقابل ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش شده گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده، در حالی است که یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفته مذاکرات فنی با ایران طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک راوید خبرنگار شبکه آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق کردند حملات متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند. بر اساس این گزارش دو طرف قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برای حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز دیدار و گفتگو کنند. مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند سخت در اشتباه است. و همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.
1: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای چهارمین روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده می‌کنن در رسانه‌های آمریکا. اما دلیل نقض آتش‌بس اتفاقی که چهار روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس، تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارشی که این رسانه منتشر کرده، قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی همدیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه. حملاتی در ابتدا به کشتی ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین و بر اساس آخرین گزارش های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگه خبرهای مهم امروز از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگ 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی

0: غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. و همچنین اعلام کرد قوه قضاییه بیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیدند ضبط کرده است. یک هفته پس از سخنان پزشکیان درباره واگذاری نفت به سپاه پاسداران در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، سخنگوی سپاه پاسداران گفته بعید است چنین موضوعی صحت داشته باشد. حسین محبی از اینکه دولت به سپاه نفت داده باشد اظهار بی اطلاعی کرده و گفته وظیفه دولت پشتیبانی از نیروهای نظامی است. او اضافه کرده سپاه پاسداران برای تجهیز و پشتیبانی از یگانهای مختلف خود به بودجه نیاز دارد و دولت موظف است این بودجه را تامین کند. همکارم آرش آذرمی میگوید هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا به دنبال حفظ جمهوری اسلامی و سفره انقلاب هستند تا از آن بهره ببرند.
1: هدف هر دو گروه یکیست، حفظ این ساختار نظام جمهوری اسلامی، اما شاید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی هاشون متفاوت باشه. این گروهی که حالا به نام میانه رو، اصلاح طلب، این سالها روشون اسم گذاشته شده، از حسن روحانی گرفته تا حالا از شاید خاتمی اگر عقب تر بریم حسن روحانی و بعد حالا پزشکیان که نماینده این طیف هست، اینها میگن باید یک حداقل ارتباطی رو با دنیا برقرار کرد، یه حداقل معیشتی رو شاید برای مردم تأمین کرد که بعد بشه در واقع حفظ کرد این نظام جمهوری اسلامی رو، اون ساختار رانتی اقتصاد سیاسی رو که عملاً چنبره زده بر روی اقتصاد ایران. چه اصلاح طلب ها چه اصولگراها، اون چیزی که سفره انقلاب این سالها بهش اطلاق شده، از این سفره دارن ارتزاق میکنند و میخوان این سفره جمع نشه. مشکلشون این هست. اما اون گروه دوم گروهی هستند، من یه پرانتز بگم، پزشکیان در همین صحبتایی که هفته گذشته کرد خودش اذعان میکنه، میگه که ما اگر این وضعیت تورم ادامه داشته باشه، این بحران اقتصادی ادامه داشته باشه، از اعتراضات مردم و به خیابان اومدن اونها میترسه. یعنی نشون میده که اینجا هم دغدغش همون حفظ نظام و حفظ ساختار هست و نگرانی از این که اعتراضات گسترده مانند آن چیزی که در دی ماه سال قبل دیدیم ستونهای اون نظامی رو که اونها جزوش هستند رو به خطر بندازه. اما اون گروه دوم که حالا به نام اصولگرا ساخته میشن، الان هم فریاد حی علی الاصول سر میدن، اونها دیدگاهشون این هست که با تخریب بیشتر چه در حوزه خارجی، یعنی جنگ تمام عیار با کشورهای منطقه، با آمریکا و اسرائیل، اون چیزی که آمریکا ستیزی و اسرائیل و ستیزی هست، میتونن امتیازات بیشتری از دنیا بگیرن. در داخل هم هر گونه اعتراضی رو، چه به مسائل معیشتی باشه، چه به مسائل اجتماعی، چه آزادی‌های فردی و سیاسی، اونها رو به با شدت کامل سرکوب بکنن، کشتار بکنن مردم رو، این روی کرد رو دارن. هرچند همون طیف به ظاهر و به نام میانه رو هم در کشتار دیما خود شخص مسعود پزشکیان، علی لاریجانی که از اون طیف تا حدی روشون اطلاق میشه، اونها هم نقش داشتن در اون شورای عالی امنیت ملی، دستور کشتار معترضان رو دادن. اما این شاید یک تفاوت تاکتیکی و روش هاست. در نهایت هر دو گروه به دنبال حفظ سفره انقلاب و حفظ ساختار جمهوری اسلامی هست.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوش و کنار جهان. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. در این مسابقه استفن اوستاکیو در دقیقه 91 دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد و صعود کانادا را رقم زد. کانادا در مرحله بعد باید منتظر برنده دیدار هلند و مراکش بماند. نیروهای امداد و نجات در ونزوئلا روز یک شنبه پدر و پسری را که 4 روز زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته گرفتار بودند زنده نجات دادند. به گفته رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، از آغاز عملیات امدادرسانی در آخر هفته تا کنون 33 نفر از جمله چند کودک از زیر آوار نجات یافتند. شمار قربانیان دو زلزله مهیب در ونزوئلا تا کنون به بیش از 1400 نفر رسیده. ولادیمیر پوتین با اذعان به بروز مشکلات در تأمین سوخت در روسیه از تشکیل کارگروهی ویژه برای تضمین عرضه پایدار سوخت خبر داد. او در نشست بررسی وضعیت سوخت بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت و تأسیسات غیر نظامی تأکید کرد. ایرانیان مقیم استرالیا در ملبورن با برگزاری یک تجمع اعتراضی

0: در برابر کنسولگری آمریکا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کردند.
1: روز یک شنبه 28 ژوئن 7 تیر ماه شماری از ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا به مقابل کنسولگری آمریکا در شهر ملبورن آمدند تا از این فرصت استفاده بکنند و اعتراض خودشون رو به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اعلام بکنند. معترضان از دولت آقای ترامپ میخواهند که با مقامات جمهوری اسلامی که به گفته اونها دستشون به خون جوانان ایران آغشته است، به خون جاوید نامان انقلاب ملی ایران آغشته است، مذاکره نکنند و مشروعیت نبخشند به جمهوری اسلامی. در این تجمع اعتراضی معترضان پرچم‌های سرنگ شیر و خورشید رو بر دست دارند و شعارهای اونها همه به زبان انگلیسی هستش. از این فرصت استفاده می‌کنند، میگویند که جمهوری اسلامی هر روز داره دست به جنایت میزند. در پوسترهایی که در دست اونها هستش نوشته شده که آزادی قابل چانه‌زنی نیست و این موضوع باعث میشود که اگر مذاکرات ادامه پیدا بکند با جمهوری اسلامی، این باعث میشه که جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشند، زندانیان سیاسی فراموش بشند، غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشه و جمهوری اسلامی با ماندن در قدرت همچنان به جنایت های خودش ادامه بده.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
8: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
9: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
7: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
10: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
7: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
11: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاق
13: فشار اقتصادی
14: این مردم، مظلومیت این مردم.
15: آمریکایی‌ها بعد عهدن.
16: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
17: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم.
18: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
19: آفرین، صد آفرین.
20: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
21: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
22: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
23: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
24: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
25: ما فعلا بجنگیم،
26: پاسخ پشیمان کننده
27: این موضع پیروسی را،
28: محاصره دریایی رو میشکنیم.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درسیس رو اول امشب با من نیوشا سر می. سومین روز پیاپی حملات متقابل ایران و آمریکا در تنگه هرمز، سنتکام به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرد، سپاه بحرین و کویت رو هدف گرفت. جزئیات دور تازه درگیری ها در تیتر اول امشب. ادامه سفارای برخی نیروهای حکومتی مقابل مذاکره با آمریکا، ابراز نارضایتی دبیرخانه مجلس خبرگان از بیانیه جمعی از نمایندگان این مجلس در رد مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز. بازداشت ده‌ها سیاستمدار و بازرگان در بغداد از قاچاق دلار تا تامین مالی گروه‌های مسلح، پرونده فساد پای متحدان جمهوری اسلامی را هم به میان کشید. و پایان رویای صعود به مرحله دوم جام جهانی برای تیم ایران و آغاز موج واکنش‌ها. امشب می‌پرسیم چرا حذف این تیم برای بسیاری از ایرانی‌ها خوشایند بود. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در سومین روز پیاپی حمله های متقابل ایران و آمریکا، سنتکام مواضع جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را هدف گرفت و سپاه با پهپاد و موشک به پایگاه های آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. بحرین خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شده. واشنگتن هشدار داد تهدید کشتی ایرانی در تنگه هرمز با واکنش ادامه دار آمریکا روبرو میشه. تهران هم میگه مدیریت تنگه طبق تفاهم نامه با جمهوری اسلامی. در ایران اختلاف ها درباره مذاکره ادامه داره. بعد از انتشار بیانیه جمعی از نماینده های مجلس خبرگان در رد مذاکره، دبیرخانه این مجلس از انتشار این بیانیه انتقاد کرد و نوشت این اقدام در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکار مرضیه حسینی از استری ما در واشنگتن و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شده. مرضیه، پس از اینکه دونالد ترامپ هشدار داد و گفت این رفتار جمهوری اسلامی میتونه به پایانش منجر بشه، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل هم همین رو تکرار کرد، گفت اگر ادامه بده حمله های ما هم ادامه خواهد داشت در تنگه هرمز
1: و گفت صبر ترامپ تمام خواهد شد. این صحبتی است که آقای والز گفته، به خاطر اینکه میدونیم و نیوشا مشخصا دو مانع اصلی تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، هم تنگه هرمز و هم لبنان، هر دو در آتش هستند. به رغم اینکه امروز دهمین روز امضای تفاهم‌نامه در خصوص تنگه هرمز و دومین روز امضای تفاهم‌نامه در خصوص لبنان هستند، تا جایی که ترامپ برای اولین بار در طول 10 روز گذشته، یعنی بعد از امضای توافق، دوباره از نابودی جمهوری اسلامی صحبت کرد. گفت فکر نمی‌کنم بتونم همچنان معقول رفتار بکنم و این احتمال وجود داره که کارو دست نظامی ها بسپرم و جمهوری اسلامی رو از بین ببرم. اما چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسید؟ با احتساب حملات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه، امروز عملاً چهارمین روزی هست که تنگه هرمز در آتش هست. مشخصا آکسیوس گزارش منتشر کرده و میگه مشکل قرائت متفاوت و درک متفاوت از متن تفاهم نامه بوده. قرار بوده که یک خط هاتلاین، یک خط تماس مستقیم بین سنتکام و بین سپاه پاسداران ایجاد بشه. بر اساس گزارش ها تا شنبه شب این خط ایجاد نشده بوده. بر اساس تصویر کلی که ما داریم، الان وضعیت در تنگه هرمز 3 تا مسیر عبوری هست. مسیر میانی مسیری هست که قبلا وجود داشته، کشتی‌ها از اون عبور می‌کردن. مسیر جنوبی مسیر متعلق به عمان یا نزدیک به سواحل عمان بوده و مسیر شمالی که تازه ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی و الان اینجا محل مناقشه است. جمهوری اسلامی انتظار داشته بر اساس متن تفاهم‌نامه و وقتی که این خط تماس ایجاد بشه، تمام کشتی‌ها با اجازه جمهوری اسلامی عبور بکنه از مسیر شمالی. کاری که آمریکا کرده این هست که نه تنها این خط رو ایجاد نکرده و نه تنها به جمهوری اسلامی اطلاع نداده، بلکه داره تلاش میکنه تمام کشتی ها رو از مسیر جنوبی، یعنی مسیر نزدیک به عمان، منتقل بکنه. این باعث شده که در واقع عملا آتش دوباره گشوده بشه در بازه زمانی فعلی. نه تنها آتش گشوده شده، بلکه عملا تنگه هرمز میگن همین لحظه در حالت مسدود هست، بخاطر اینکه کشتی ها حتی اگر آتش نباشه هم جرئت نمیکنن از این مسیرها عبور کنن، چون اگر از مسیر غیر جمهوری اسلامی عبور بکنن احتمال حمله وجود داره و اگر از مسیر جمهوری اسلامی عبور بکنن احتمال در واقع در معرض تحریم ها قرار گرفتن. این وضعیت کلی هست در تنگه هرمز. از اون طرف هم در لبنان به طور مشخص، به رغم اینکه این تفاهم نامه 14 ماده ای امضا شده، اسرائیلی ها اعلام کردن که بنا به حملاتی که توسط حزب الله صورت گرفته، احتمال آتش در ساعات آینده وجود داره. همه گزینه هایی که احتمال هر گونه تفاهم نهایی یا توافق نهایی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در این لحظه رو مسدود به نوعی نشون میده.
0: آقای کاظمی، در ایران بحث ها و درگیری ها بر سر مذاکره به سطح جالب توجهی رسیده. اتفاق غریبیه که جمعی از نماینده های مجلس خبرگان بیانیه بدن تند و تیز در رد مذاکره، بعد دبیرخونه مجلس خبرگان بیاد زاویه بگیره و به اونها تذکر بده که دارین خلاف وحدت عمل میکنین.
2: بنبشوی حاکمه و فقط همین بخشی از ماجراست، یعنی دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان بیانیه 10 ماده‌ای صادر میکنن، بسیار تند، و استناد میکنن به پیام مشتبه خامنه‌ای درباره مذاکرات. تیم مذاکره کننده رو عملا مورد هجوم قرار میدن، میگن که تنگه هرمز باز شدنش یک اشتباه راهبردی بوده، و بعد امروز دبیرخانه مجمع میگه بیانیه 2/3 نمایندگان مجلس خبرگان، واسه میخوام گفتم مجمع، خارج از روال عادی. معمولا بیانیه ها از ناحیه دبیرخانه صادر میشه. همین نشون میده که حتی در مجلس خبرگانی که غالبا اون چیزی که در تمام دهه های گذشته دیدیم یک مجلس یک دست گوش به فرمان هست، الان چه این اختلافی وجود داره و فقط مجلس خبرگان نیست، نشون میده در تمام ارکان قدرت این مشکل بسیار بزرگه. دو روز پیش محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس به صراحت گفت، اسم نیاورد ولی مشخص بود منظورش مسعود پزشکیانه، گفت در جلسه شورای عالی امنیت ملی او تهدید کرده دیگران رو که اگر چه بشود چه بشود و چه بشود در مورد این متن تفاهم نامه ول میکنم میرم. در واقع همون خبر تهدید به استعفای او رو تایید میکنه و تا خیابان، میدونیم خیابان کشور دوست، نقطه‌ای که در جوار محل کشته شدن علی خامنه‌ای کنار دفتر اوست، در تمام صد و چند روز گذشته مکانی بوده برای اینکه مداحان، سخنرانان ارشد حکومتی اونجا حاضر می‌شدند، وفاداران به جمهوری اسلامی در خیابان اونجا ملحق می‌شدند و مراسم عزاداری، سخنرانی، شعار دادن علیه امریکا در حمایت از جمهوری اسلامی برگزار می‌شد. از دیشب اون چیزی که سایت جماران گزارش میده و دیگر رسانه‌ها هم تایید کردن و ویدیوهایی هم ازش منتشر شده، عده دیگر از حامیان حکومت کفن‌پوش سه روزه که به اونجا رفتن تعفن کردن، علیه مقام‌های مذاکره کننده شعارهای تند سر میدن، طوری که مجبور شدن اونجا رو تعطیل بکنن. حتی بی‌حراس این رو دارن که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای هم نشانه‌هایی از این اختلافات بروز کنه. در واقع اختلاف بر سر متن تفاهم با آمریکا و تنگه هرمز بخشی از مشکل حکومت و بخشی دیگرش در داخل این که اساساً چه روی کردی اتخاذ بکنن در چنین شرایطیه که به نظر میرسه روزها و حتی ساعات سختی برای حکومت و به طور خاص تیم مذاکره کننده داره سپری میشه.
0: از استریما در واشنگتن بارانی، همونطور که از تصویر پشت سر مرزی هم مشخص است. هر دوی شما سپاسگزارم. اما همونطور که گفتم درگیری نظامی ایران و آمریکا ادامه داره و کانون درگیری هم تنگه هرمز بوده. نکته جالب توجه در دور حمله های متقابل دو کشور یکسان بودن الگوی حملات، در هر دو دور این الگوها به نوعی یکسان بوده. نقطه آغاز ماجرا حمله پهپادی به یک کشتی کانتینر بر با پرچم سنگاپور در حین عبور از تنگه هرمز بود. کسی در این حمله آسیب ندید و کشتی هم به مسیرش ادامه داد، اما ترامپ این حمله رو نقض احمقانه تشبس توصیف کرد. در همون روز سنتکام اعلام کرد با 6 جنگنده به 4 هدف در سیریک و مناطق اطرافش حمله کرده. جمهوری اسلامی هم متقابلا آمریکا رو متهم به نقض آتشبس کرد.
3: اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو میدیم.
0: اما یک روز بعد همین الگوی حوادث عیناً تکرار شد. این بار یک نفتکش با پرچم پاناما حین عبور از تنگه هرمز با حمله پهپادی سپاه مواجه شد. ترامپ هم گفت ممکن آمریکا به جایی برسه که نتونه منطقی رفتار کنه. تهدید ترامپ بعد از حمله دوم آمریکا به مواضعی در ایران و اطراف تنگه هرمز بود. بنا به اعلام سنتکام در مجموع به 10 هدف در سیریک، قشم و بندر لنگه حمله هوایی انجام شده. پاسخ سپاه به حمله آمریکا هم کاملاً یکسان بود. حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، همونطور که دارین در تصویر هم می‌بینید. هدف حمله در بحرین مقر ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا بود. همون پایگاهی که به گزارش وال استریت ژورنال در دوران جنگ با حمله‌های سپاه دچار صدمه جدی شد.

0: طبق بند پنجم تفاهم نامه ایران متعهد تمهیدات لازم رو برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز فراهم کنه، اما ظاهرا دو طرف برداشت متفاوتی از این بند دارن. ایران میگه که عبور همه کشتی ها چه از آبهای ایران و چه از آبهای عمان باید باهاش هماهنگ شه. در مقابل آمریکا میگه که عبور از آبهای عمان نیازی به هماهنگی نداره.
1: هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه میشن تا صحبت بکنیم. آقای ندیمی، صحبت‌های امروز عراقچی بود در بغداد، اما واقعا چه کسی داره خلاف تفاهم نامه عمل میکنه؟ جمهوری اسلامی آمریکا؟ صدای آقای ندیمی ندارم، فکر کنم میوت باشین. آقای
2: ندیمی معذرت، خیلی معذرت میخوام. داشتم عرض میکردم که این توافقنامه تا حدی مدیریت تنگه هرمز رو به ایران و عمان واگذار میکنه. البته برخلاف توصیه کارشناسان این کار انجام شده، و ولی مشخصا در متن این توافق این کار به صورت مشترک در نهایت پس از یک دوره حالا 60 روزه 30 روزه به ایران و عمان سپرده شده، دو کشوری که بر آبهای تنگه هرمز مالکیت سرزمینی دارن. ولی ایران به طور مشخص و به طور تنها نمیتونه چنین کاری انجام بده، این باید یک مدیریت مشترک باشه اونطوری که در متن توافق اومده، و متن توافق ما همچنان مشخص کرده که باید جزئیات این مدیریت مشترک بر اساس و با سازگاری با قوانین بین‌المللی باشه، و بعد جزئیاتش مشخص بشه پس از رایزنی با کشورهای منطقه و تکمیل کردن این با همکاری مستقیم عمان. ولی هیچ کدوم از اینا صورت نگرفته. تازه صحبت از رایزنی با کشورهای منطقه هست که من فکر میکنم مخالفت‌های زیادی باش خواهم کرد، ولی در نهایت این تصمیم عمان هست که اگر موافقت بکنه واقعا این موضوع میتونه پیش بره. ولی اون چیزی که تا حالا دانسته است که عمان مخالف این موضوع هست، و در مقابل برنامه‌ای که حکومت اسلامی الان مدتی اجرا کرده، طراحی کرده و بعدم اجرا کرده به اسم PGSA و مسیر کشتیرانی که در شمال تنگه هرمز تعریف کرده و معرفی کرده، خودش اومده یک مسیر در نزدیک آبهای عمان تعریف کرده، مسیر رفت و برگشتی که با هماهنگی ایالات متحده هم بوده، و بیشتر ترافیک دریایی هم از این مسیر انجام میگیره. حدود 4 برابر کشتی هایی که از مسیر تعیین شده ایران عبور میکنن کشتی هایی هستن که از مسیر جنوبی استفاده میکنن. بنابراین این یکی از عوامل اصلی ناراحتی حکومت اسلامی هست، و ما کاملا مشخص از صحبت های آقای عراقچی که لحن صحبتش و خطاب صحبتش کشور عمان هست، به هیچ کشور دیگه نیست، چون عمان همکاری مورد نظر حکومت اسلامی نکرده، و چون بدون همکاری مستقیم عمان اصلا این مسئله مدیریت دوگانه دو کشور و همینطور مسئله عوارض و عکس عوارض کاملا غیر عملی خواهد شد. و به خاطر همین هم است که حملاتی هر از چند گاهی سپاه پاسداران در آبهای عمان انجام میده در این مسیر مشخص.